0: آنچه نتوان به نام سلطان کرد، نام دین کردنش چه آسان کرد. حربه سلطنت به بند و بگیر، حربه دین مدارها تکفیر. یک تنردم زند ز آزادی، که بود نعمتی خدا دادی. تقمه تن مؤمنین افتد، داغ کفرش چو بر جبین افتد. واجب اللعنه آید و مردود، زود از کندهش برآید دود. سلطنت را قوی شود بنیاد، کس نیارد که دم زند آزاد. نو شود راه و رسم شدادی، گم شود نام نحس آزادی. این زبان طنز و سعید سیرجانی همیشه داشت در گفتار و در نوشتار. خانم سایه سعید سیرجانی، با توجه به اینکه چندان وقتی نمونده از کل گفتگو، خواهش می‌کنم باز من اصرارم بر این است که اول این بخش پرونده قتل‌ها رو تموم بکنیم، زمانی اگر موند بازگردیم به چگونگی کار سعیدی سیرجانی. خواهش می‌کنم بفرمایید که موقعی که سعیدی سیرجانی رو بازداشت کردن، آنچه هایی که نوشتن اتهام‌ها، نه کسی چندان باور می‌کنه اینا رو، چون درباره همه مثل اعتراف های تلویزیونی که بارها و بارها کردن و بعد پخش کردن و بعد همون آدم ها اومدن گفتن که ما به زور این کار با همون انجام شده، و بنابراین اینا چیزایی نیستش که در واقع شما نگران این باشین که مثلا آنچه درباره سعیدی سیرجانی نوشتند باور کردن مردم به عنوان اتهام، شما یا هر کس دیگری، و در این هیچ بحثی نیست. بحث مشخص بر اساس واقعیاتی که بوده است. سعیدی سیرجانی رو وقتی که گرفتند به دلیل آنچه هایی که نوشت، از جمله نامه هایی که سه نامه، که یک نامه به رئیس جمهور نوشت به هاشمی رفسنجانی، یک نامه اونی که اشاره کردید نامه سرگشاده به مردم ایران که با هموطن گرامی شروع میشه، و سطر قسمت آخرش نامه مفصلی است و در آخر نوشته است که و سرانجام هر کس محبت کند و این نامه را بعد از خواندن به دیگری بدهد، و دو سطر دیگه، دعایم این است که الهی صدای چکمه فاشیزم به نحوی گوی نازنینش ببخشید، از اول میخونم، الهی صدای چکمه فاشیزم به نحوی گوش نازنینش را نیازارد که مجبور شود از جان خود مایه بگذارد و برای بیداری ملت به استقبال اجل محتوم رود. با عرض احترام های فراوان، فروردین 1372، سعیدی سیرجانی. و آخرین نامه‌ای که از ایشون منتشر شد، نامه‌ای است که معروف است به آقای خامنه‌ای نوشته از رهبر جمهوری اسلامی، که شروعش پیام عتاب‌آمیز جمعی که دارین می‌بینین الان روی صفحه تلویزیون، پیام عتاب‌آمیز جناب عالی را آقای صابری برایم خواند، صابری گل‌آقا، و متاسف شدم نه به علت اینکه مورد قهر آن مقام معظم قرار گرفتم و به زودی امت همیشه در صحنه حزب الله حسابم را خواهند رسید، که مرگ در راه دفاع از حق شهادت است و ما مرگ شهادت از خدا خواسته ایم. تأسف و تأثرم از پندارهای باطل خیش بود و امیدهای برباد رفتم. و ادامه می دهد که بگذریم از لحن توهین آمیز پیام که حتی قاصد را شرمنده کرده بود و از هر مسلمان با تقوایی بعید می نمود، تا چه رسد به رهبر مسلمانان جهان. حیرتم از این است که جناب عالی به استناد کدامین سند و قرینه و امارت مرا مرتد قلمداد کردید و نامعتقد به اسلام. که بعد در ادامه نامه سعیدی سیرجانی میگوید که خب وقتی منو مرتد رهبر مسلمانان جهان میخواند، خب معلومه منم باید منتظر این باشم که بیان بکشنم.
1: و آخرین نامه هم 5 اسفند 1372 هست، به خاطر اینکه در حوزه علمیه قم چاپخونه‌ای دایر شد و همین خب کتابا رو خمیر میکنن، دوستی پیدا میشه، آقای سعید نیاز کرمانی، که حاضر میشه که این کتابا رو صحافی بکنه و نسخه اهدایی رو منتشر بکنه. برای همین میان سیمای دوزن ضحاک ماردوش رو منتشر میکنن در حوزه علمیه. کجا گفته این ممنوع القلم کتاباش اجازه داره؟ اما میان پاراگرافای رو سفید میکنن، و آدمی که هیچ وقت مجید جماعتی رو نمیگه، از قبیله باستانی پاریزی ها، محمود طلویی ها و همین کیومرث صابری ها. اما آخرین نامه 5 اسفنده، چون پدر در نامه سرگشادهی شکایت میبره به قوه به نام قوه قضایی این جماعت، و این نامه هم خالی از نکات نیست. که روزی که بنده با دیدن صفحه‌ای از کیهان هوایی اسلامی متأثر شدم، مبادرت به تقدیم شکایتی کردم، حال هوای دیگه ای داشتم. حالا متوجه شدم بابا در دارالاسلام اصلا قوه قضاییه دیگه، حکم مطلق ولی فقیه.
0: بفرمایید که با توجه به اینکه دنبال پرونده قتل بودید، چه افرادی مشخصا در قتل سعیدی سیرجانی دست داشتن؟
1: ببینید، روزی که 24 اسفند بود، 9 صبح پدر از خونه رفت بیرون، 3 بعد از ظهر اینا ریختن تو خونه. کیا ریختن تو خونه؟ 12 نفری که تو خود خونه ریختن، حال تو حیات بگذاریم چقدر بودن، از 4 تیم مختلف بودن. اون آدمی که به اصطلاح موجی بود و کلت روی من برداشت کشید و حکمم به اصطلاح دستش بود، از یه طیف بود. اون جوونی که واقعا امیدوارم این صدا را بشنوه، اسمش رو نمیدونم، اما اون در واقع محافظ من شد. گفت صدا حرف رو نزن، اینا میکشنت. و اون گوشه فکر کرد خونه تیمی ریختن. ببینید، دستور و برنامه ها جمعیه و من
0: از 4 جای مختلف، یعنی
1: از 4 گروه مختلف بودن. اون
0: کسی منظورتون اینه که قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، جاهای مختلف، منظورتون 4 نهاد
1: و وزارت ارشاد و یکی دیگه بازجویی که چهرش بچه‌ای که مال می‌ریختن برای خونه‌های بیچاره جوانای مجاهد.
0: احتمالاً نمیدونم اون موقع اداره اماکن بوده، یعنی انتظام، نیروهای انتظامی اینا. بفرمایید.
1: بله، اونا تصور کردن ریختن خونه تیمی، کشو رو میکشید میدید کاغذ کتاب خود همین جوان که بعد تشخیص داد نگو دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران بود، از روی عکسایی که توی اتاق من بود، در اون اتاقو بست، به اینا گفت من این اتاقو گشتم. برای همین نامه پدر که توی کشوی میز من بود محفوظ موند. تمام نوشته ها 11 سال زحمت رو فرهنگ لغت فارسی ریختن تو کیسه زباله. هرچی کتاب، دفتر تلفن بود برداشتن. اون دو نفری که آروم ساکت آمدن رفتن تو کتابخونه، راحت هم نقشه خونه رو میدونستن و خیلی شباهت به

0: عمامه و عباش در اومده با پیکان آبی رنگ. آقا بفرمایید، دو کلمه صحبت داریم. میدونین عکس العمل پدرش چی بود؟ توفی را انداخت به زمین، گفت بابا مرتیکه رو شناختی؟ حالا میگه دو کلمه حرف حساب دارم.
1: کی بود؟
0: فکر میکنم اگر اشتباه نگم همون بهار 1370 بود.
1: بهار 1370 70 یعنی موقعی که ایشون وزیر بوده.
0: ایشون آقای خاتمی از روز اول و قبل از اون ایشون در شورای انقلاب فرهنگی بودن. ایشون پستی رو که گرفتن کتابخونه ملی بود و ایشون در همین نامه‌ای که بابا خواسته به عنوان آخرین نامه سرگشاده باشه اشاره کرده به کسی که در مقام وزارت ارشاد از طرف ولی فقیه اونجا منصوب شده. ولی شکایتی باشه جواب صریح میگم. ایشون که الان بله جماعت تو چی بگم، بگم جماعتی که میدونن پرونده خاتمی رو ایشونو میکنن رئیس جمهور محبوب، از اینا گله دارم؟ نه. اینا هم بگم معاون جرمن؟ نه. برای پدر عرض زندگیش مهم بود، برای پدر مبارزه با این ریا درس اول من بود، برای همین سر اصلش ایستاد. اما کسی که این قتل رو انجام میده سر خودش انجام نداده. کسی که میاد آرامش یه خانواده رو میریزه به هم که سر خودش نیومده این کار رو بکنه، دستوری رو گرفته از اون تیم. آقای خامنه‌ای به تنهایی نمیتونه این کار رو انجام بده. وقتی که حالا ایشون فوت کرده، آقای شهیدی میاد میگه آیه فلان چند بار بخونین ایشون آزاد میشن. خود همین جمعت سوء تفاهمی تا پنجشنبه حل میشه. 3 روز در خونه ما بودن. روز پنجشنبه در روزنامه هاشون اصلا خبر دستگیری تازه با چه عنوانی زدن. سوء تفاهم اینه که آقا یه جوری ما رو قبول کن. سوء تفاهم اینه هنوزش هم ادامه داره.
1: اگه 3 روز اینا یعنی اون 4 گروهی که اومده بودن در خونه تون بودن، بعدن آقای سعیدی سیرجانر بردن
0: اون گروهی که بازجویی کردن و کتابا رو بردن، در کتابخونه رو هم مهر و موم کردن. فقط ما جرأت داشتیم توی یک اتاق کوچیک باشیم و نصف شب بود که گفتن که نه پیش ماست. یعنی ما شنیدیم که دستگیر کردن. گله نیست این بدبختی که ما اینجور داریم.
1: بعد از قتل سعیدی سیرجانی شما در ایران بودید؟
0: بله، تا 2 سال به من اجازه خروج ندادن.
1: و اگر بهتون دنبال پرونده قتل گرفتین؟
0: شما اجازه نداشتیم از تلفن خونه استفاده کنیم. یه دستگاه تلفنی که خودشون آوردن باید اون باشه. شما اجازه نداشتین، هنوزشم حتی اینجاشم کنترل هست. شما اجازه نداشتین اگر کتی قاضی‌نامی که یک بار دیدینش تلفنی وصل شد تلفنش، بگه بابا مگه بابا ناراحتی قلبی داشت، اگه بگی نه پدر اون سال که اینا خبره با 4 روز تفاوت در روزنامه جمهوری اسلامی اطلاعات و کیهان منتشر شد، یکی سکته مغزی گفت یکی سکته قلبی گفت و روزاش هم متفاوته، یعنی حتی ما نمیدونیم چه روزی اتفاق افتاده. وقتی که گفتم نه پدر، اون موقع اگر تازه سال 73 رو حساب کنیم آذر ماهش 62 سالش میشد. خب گفتم ناراحتی قلبی رو با نداشت. روز بعد مامان رو خواستن در یکی از همین خانه های ام زیر پل سدخندان خیابون خواجه عبدالله انصاری که روزنامه رو نشون میدن بگین دهنشو ببنده وگرنه تصادف رانندگی درست میکنیم.
1: سپاسگزارم ازتون.
0: خیلی حرف دارم. خیلی حرف دارم.
1: سایه سعید سیرجانی، عرض کنم خدمتتون که سعید سیرجانی رو باید بیشتر بشناسید. از کتاب‌های مهمی که دارد، نوشته‌هاش همه خواندنی است، از کتاب‌های مهم و بسیار معروف‌تری که داره نسبت به بقیه، ضحاک ماردوش، بیچاره اسفندیار، شیخ صنعان به ویژه هست و آثار منظوم هم داره که شیخ ریا که چند بیتش رو خوندم براتون، سوز و گداز، آخرین شراره‌ها، افسانه‌ها، زیر خاکستر و تصحیحات گردآوری، به ویژه کار سنگینی که کرد، بیداری تاریخ بیداری ایرانیان به قلم ناظم الاسلام کرمانی بود که جمع‌آوری کرد و اینها رو منتشر کرد و ذخیره خوارزمشاهی

0: و غیره و شب و روزگار خوش.
1: شب و روز خوش.
2: شد وطن برباد ای مردم، خدا را بس کنید. خنجری تا ته به حلقوم همین ناکس کنید. هموطن آخوند ایران را به یغما برد و رفت، پولهای مملکت را بی شرافت خورد و رفت. نفت و آب و خاک و حتی نان مردم را فروخت. این وطن از جهل دین و مذهب و ملا بسوخت. دیگر از این خواب خرگوشی به پا خیز و ببین که چه آوردند شیخان بر سر این سرزمین. جای دانشگاه مسجد شد بنا در هر طرف، قاتل علم است و آگاهی شیخ بی شرف. هموطن بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو. سوخت ایران و نمی‌بینی چرا، هوشیار شو. تا به کی به ذلت و این بندگی تن می‌دهی؟ خاک و ناموس وطن را دست دشمن می‌دهی. این سکوت تلختان مهری به رأی بندگی است. لب به لب از وحشت و جهل و شیوع بردگی است. بس که گفتم بس که نشنیدی، دیگر خسته ام. خسته ام از این که دل بر این جماعت بسته ام. چه دلیلی دارد این حجم سکوت تلختان؟ یادتان آخر نمی آید چرا پیوندتان؟ کشور ایران که روزی بود خورشید زمان، بود ماه آسمان و آفتاب این جهان. رو به نابودی است ای یاران عزیزان، همدمی دل ز تنهایی به جان آمد رفیقان مرهمی. خرد نگهدارتان.
3: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما عزیزانی که پای این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و راجع به یک موضوع خیلی جالب قراره صحبت بکنیم، راجع به مسئله زن از نظر بیولوژیک. دکتر جان درود بر شما.
4: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. خیلی خوشحال هستم که باز هم در خدمت شما هستم.
3: خوشحالم که هستیم و ما میتونیم استفاده کنیم از دانش شما. این بحث زن و مرد رو در علم بیولوژی، در دانش بیولوژی، خودتونم پیشنهاد کردین که در این زمینه صحبت بکنیم و میدونم که حرفای خیلی خوبی داریم برای ما که بشنویم و بدونیم که مطمئنم نظر خیلی از بیننده ها عوض میشه بعد از دیدن این برنامه. ما در خدمتون هستیم، سراپا گوشیم.
4: چشم. گفتم که امروز با به خصوص نوجوانان و جوانان ایران در مورد زن صحبت کنیم. زن، و میدونم که چقدر جوانان ایران شما رو دوست دارن و به خاطر همین به خصوص میخوام با اونها صحبت کنم که آینده میهن ما هستن. از لحاظ بیولوژیک اگر سر بزنیم به دی ان ای، سر بزنیم به ژن، شما زیاد میشنوید راجع به ژن‌ها، دی ان ای، بیولوژی. اگر سری به اونها بزنید، شما پیش از اون که فرزند پدر و مادر خودتون باشید، یک زن و یک مرد، شما پیش از اون که فرزند پدر و مادر خودتون باشید، فرزند مردمان خودتون هستید. شما پدر بزرگ هم دارید، مادر بزرگ هم دارید. و همینطور بریم به عقب، بریم به عقب، تعداد اونها میره بالا. شما کافی هست که 10 نسل، تنها 10 نسل به عقب برگردید تا ببینید که 1024 نفر در شیخ دادن به شما شرکت کردند. 1024 نفر. نیمی از اونها زن هستند. نیمی از اونها زن هستند. حالا اگر ما 20 نسل و عقب برگردیم، تنها 20 نسل، بیش از 1,000,000 نفر در شکل‌گیری شما شرکت کرد. بیش از 1,000,000 نفر میتونن در شکل‌گیری شما شرکت کرده باشن و نیمی از اونها زن هستن. بنابراین میبینید که هزاران هزار زن مادر شما هستن، هزاران هزار زن در شکل‌گیری شما شرکت کردن. بنابراین این زن واقعا چی هست؟ برای شناخت زن بازی سر بزنیم به اون روزی که پدر و مادر شما با هم هستن تا نتیجه اون شما باشه. بالای 100,000,000 سپرم بدن پدر رو ترک میکنن. بالای 100,000,000 سپرم، این اسپرم شروع به حرکت میکنه تا به یک سلول جنسی مادر میرسه، یک سلول جنسی مادر. و این اسپرم یا این سلول جنسی پدر دی ان ای خودش رو وارد سلول جنسی مادر میکنه، دی ان ای خودش رو وارد میکنه و بقیه اون اسپرم از بین میره. اون اسپرم یک موتورخونه داره، به لطف اون موتورخونه حرکت میکنه، نیازمند به انرژی هست. زمانی که به مقصد میرسه اون موتورخونه رو از دست میده، اون بدنه رو از دست میده، اون دینه میمونه که وارد سلول مادر میشه. از این لحظه هست که شما به دنیا آمدید. شما اون زمانی به دنیا نمیاد که از شکم مادر خارج میشید. شما اون زمانی وارد این دنیا شدید که یکی از اون 100,000,000 سپرم، یکی از اون 100,000,000 به سلول جنسی مادر میرسه. حالا اینجا یک پرانتز باز کنم. اگر اون سلولی که به شما حیات داده به سلول مادر رسیده باشه، به جای اون یکی دیگه رسیده بود، یک اسپرم دیگه، شما هرگز به دنیا نمی اومدید. هرگز، هیچ وقت. 100,000,000 اسپرم بدن مرد رو ترک کردن. هر کدوم از اونها به یک موجود متفاوتی حیات میده. هر کدوم از اونها به یک موجود متفاوت حیات میده. بنابراین شما اون روز یا اون شب یک بلیط بخت آزمایی رو برنده شدید که شانس پیروزی در اون 1/100,000,000 هست. فقط اون شب شما فقط اون شب یک بلیط بخت آزمایی رو بردید که شانس پیروزی شما در اون برد 1/100,000,000 هست. حالا یک فیل باستی خوشحالتر باشه، چون یک فیل شانس برد اون بلیط بخت آزمایش 1/250,000,000 هست. 250,000,000 سپرم بدن فیل رو ترک میکنن تا به یک سلول جنسی مادر برسن. زمانی که به سلول جنسی مادر میرسه این سپرم و دی ان ای خودش رو وارد میکنه، اینجاست که جالب است. اندازه سلول جنسی مادر 100,000 برابر بزرگتر از سلول جنسی پدر است. بنابراین دی ان ای پدر وارد اون سلول شده، اما این سلول 100,000 برابر بزرگتر از سلول جنسی پدر است و همه چیز از اوست. همه چیز از اوست. شما نیازمند به یک موتورخونه هستید برای انرژی و اون موتورخونه نیازمند به دی ان ای هست. اون رو هم مادر تعیین میکنه، اون رو هم سلول جنسی مادر به شما میده. اون فوق‌العاده است. بنابراین شما یک سلول بزرگ رو دارید در مقابل اون دی ان ای کوچولوی پدر که چیز دیگری هم نداره، همون دی ان ای رو فقط داره. اما این سلول جنسی مادر نه تنها دی ان ای خودش رو به شما میده، نه تنها دی ان ای موتورخونه شما رو به شما میده، تمام مولکول‌های بزرگ بدن شما همه از پروتئین‌ها، آنزیم‌ها، قندها، چربی‌ها، همه از اوست. و سوای از اون شما در بدن مادر در یک جای خاصی قرار می‌گیرید. 9 ماه مادر میزبان شماست. 9 ماه مادر میزبان شماست. حالا در برخی حیوانات 2 سال هست که مادر میزبان خواهد بود. در دلفین ها 11 ماه. در انسان 9 ماه. همه از مادر است. همه از مادر است. ما یاد گرفتیم که میگیم DNA شما نیم از مادر هست نیم از پدر. اینطور نیست. بیشتر از مادر هست، کمتر از پدر هست. بنابراین این نیم نیم رو کنار بگذاریم، 50-50 هست. بیشتر از مادر هست. نیم از پدر نیم از مادر میگیریم؟ نه، اینطور نیست. حالا سعی بزنیم به تاریخ. گفتم که شما پیش از اون که فرزند پدرمان مادر خودتون باشید، فرزند مردمان خودتون هستید. 10 نسل عقب برمیگردید، 1024 نفر میتونن که نقش بازی کرده باشن در پدیدار شدن شما. و شما این همه آدم رو زیر یک سقف پیدا نمی کنید. شما این همه آدم رو در یک روستا پیدا نمی کنید. حالا 20 نسل عقب برگردید، بالا 1 میلیون نفر. شما این 1 میلیون نفر رو در یک سرزمین هم پیدا نمی کنید. در سرزمین ها پیدا می کنید. و ما متأخر هستیم. ما ها بالا 100,000 سال پیش خاک آفریقا رو ترک کردیم. پس از 40,000 سال به ایران ما رسید. تعداد انگشت شماری. ما ها متأخر هستیم. ما تازه روی کره زمین پدیدار شدیم. کره زمینی که از عمرمون 4,600,000,000 سال میگذره. 4,600,000,000 سال از عمر کره زمین ما میگذره. اینجا یک یادآوری کنم که کره زمین مادر ما نیست. کره زمین مادر ما نیست. کره زمین دایی ما است. مادر ما کهکشان ها هستن، ستارگانی که با زایش و مرگ خودشون به عناصر حیات جون دادن به خاطر ایجاد حرارت و انرژی لازم که کره زمین ما توانایی اون رو نداره، حتی خورشید ما، سامانه ما توانایی اون رو نداره تا ایجاد نوکلئوس سنتز کنه در هم رفتن هسته ها. بنابراین کره زمین دایه ما هست، دایه عزیزتر از مادر، دایه عزیزتر از مادر. و به همین دلیل شما در بدنتون کلسیوم دارید، آهن دارید، سلنیوم دارید، کرومیوم دارید، دایه شما هم داره، دایه شما هم داره. همون عناصر که به کره زمین ما حیات دادن، همون عناصر به ما حیات دادن. در این نوع هایی که شما در شکم مادر هستید، اپیژن ها وارد میدان میشن. اپیژن ها یعنی ایجاد ارتباط میشه بین بیان ژن ها، ژن ها و بیرون، محیط بیرون. همه در شکم مادر هست. و چقدر مهم هست که دولت مردان یک سرزمین مراقب بیان ژن ها باشند، مراقب اپیژن ها باشند، مراقب مادر باشند، مراقب مادر باشند. چون از این لحظه است که شما به دنیا اومدید، نه اون لحظه ای که از شکم مادر خارج میشید. و بنابراین از لحاظ بیولوژیک من هر چقدر که به شما بگم کم گفتم در مورد نقش مادر. قصدم قضاوت نیست، اما اجازه بدید در یک جامعه مردسالار، در یک جامعه مردسالار این رو بگم که از لحاظ بیولوژیک و اپیژنتیک و ژنتیک آقایون هیچی نیستن. اینقدر هستن در برابر زن، در برابر زن. یک بار دیگه یادآوری کنم که یک دیگه از راه رسیده وارد سلولی میشه که قرار هست شما باشید. اون سلول 100,000 برابر بزرگتر هست و شما نیازمند به یکی از بزرگترین شاهکارهای حیات هستید. تبدیل ماده به انرژی. E is equal MC2. سرشناس‌ترین فرمول دنیا. و این رو مادر هست که در اختیار شما قرار میده. این رو مادر هست که در اختیار شما قرار میده. اگه تا اینجا پرسشی باشه در خدمتتون هستم.
3: اینی که میگین که نصف از پدر نیست، نصف از یعنی مادر بیشتر داره رو اگه ممکنه یه خورده بیشتر توضیح بدیم که بینندگانمون بدونن که چرا نصف از پدر نیست.
4: اینو
3: آره.
4: میلیاردها سال پیش که حیات روی کره زمین پیدا میشه، برای میلیون ها سال حیات تک یافته ای هست، یک سلول. اما یک حادثه بزرگ رخ میده، سلولی سلول دیگری رو میخوره اما اون رو هضم نمیکنه و سیمبیوز یا همزیستی وارد کره زمین ما میشه و این آغاز ایجاد موجودات درشت است، موجودات چند سلولی است. اصلا این پدیده فوق‌العاده است و یک زن هست که این رو کشف کرد، مارگلیس. یک زن هست که این رو کشف کرد، یکی از بزرگترین کشفیات ما در بیولوژی هست. بنابراین سلولی سلول رو میخوره، مثل سلول سفید بدن شما که مرتب میکروب ها رو میخورن. با حالا سر بزنیم به میلیون ها سال پیش،

0: بنابراین شما در درون سلول که میرید شما هسته رو میبینید و میتوکندری رو میبینید، هزاران میتوکندری. اینها دی ان ای خودشون رو دارن و شما همه میتوکندری های بدن خودتون رو، موتورخونه بدن رو، انرژی ساز رو از میتوکندری میگیرید و از مادر، همه رو از مادر میگیرید و مادر از مادر بزرگ. ما برای نگارش تاریخ، برای نگارش تاریخ راه متفاوتی داریم. یکی از سرشناس‌ترین اونها کربن 14 است. از ایزوتوپ کربن میشه استفاده کرد برای تعیین سن پدیده ها، تعیین سن اونها، و میتونیم تا 60,000 سال با دقت بالا پیش بریم. یعنی خطای اون تنها 40 سال هست. با دقت بالا میشه پل زد تا حدود 60,000 سال پیش. برای بیشتر از اون از ایزوتوپ پتاسیم برای نمونه یا یورانیوم استفاده میشه، دقت بالا. یا ما میتونیم از دی ان ای استفاده کنیم برای نگارش تاریخ. گفتم شما این دی ان ای شما هزاران نفر نقش بازی کردن در ایجاد اون. ما این رو ردیف بندی میکنیم، این کار بسیار ساده است. ردیف بندی دی ان ای بسیار ساده است. موزیک دارای 7 نوت هست، موزیک دارای 7 نوت هست. زبان زیبای فارسی دارای 32 تا حرف هست. زبان حیات دارای 4 حرف هست: آدنین، گوانین، سیتوزین و تیمین. بنابراین موزیک 7 نوت داره. زبان فارسی 32 تا، برخی زبان ها 26 تا. زبان حیات 4 حرف داره: آ، آدنین، جی، گوانین، سی، سیتوزین و ت، تیمین. و این حروف کنار هم قرار میگیرن و واژه میسازن و این واژه ها کنار هم قرار میگیرن و جمله میسازن که ژن ها هستند. شما دارای 3 میلیارد جفت حرف عیاد هستید. دی ان ای شما دارای 3 میلیارد جفت حرف عیان هست که روبروی هم این 3 میلیارد قرار گرفتن. درازای دی ان ای شما 2 متر است. درازای دی ان ای شما، یعنی اگر من دارم وارد سلول شما بشم، یک دون از این سلول ها، و این دی ان ای شما رو بیرون بیارم و بازش کنم، 2 متر است. و در کمال حیرت این 2 متر در یک هسته قرار میگیره، در فضای قرار میگیره که 400,000 بار از خودش کوچکتر است.
1: ببخشید من فقط یه چیزی بگم اینجا، این 2 متری که شما فرمودین، ما در حقیقت داریم راجع به مولکول ها صحبت میکنیم، یعنی در هر مثلا 1 سانتش ممکنه چند صد هزار یا میلیون مولکول وجود داره. اینو فقط مثلا
0: دقیقاً اگر دی ان ای بدن شما رو همه رو کنار هم بگذارن اصلا از کهکشان خارج میشه، اینقدر بلند میشه. ولی میخوام به شما بگم که پدیده در حیات رخ داده به نام فرکتال سیستم. اگر بینندگان شما علاقه من باشن، من خود من هم یک مقاله در این مورد چاپ کردم سالهای پیش، حسام نوذری فرکتال سیستم، کمی ریاضیات توش هست، خلاصش رو میتونن بخونن. اما این یک پدیده حیرت آور هست و دی ان ای شما که 2 متر هست در فضای قرار میگیره به لطف این پدیده که 400,000 بار از خودش کوچکتر هست. حالا در کنار دی ان ای شما اون دی ان ای میتوکندری هم هست، موتورخونه بدن شما، که مستقل کار میکنه، که اون رو از مادر میگیرید و مادر از مادر خودش گرفته. بنابراین راه دیگری برای نگارش تاریخ سرزدن به این میتوکندری هست. یا ما سر میزنیم به کروموزوم وای در مرد. کروموزوم وای رو شما تنها از پدرها و پدر بزرگ ها میگیرید و ما میتونیم به سراغ اون بریم برای نگارش تاریخ. بنابراین شما ایزوتوپ ها رو دارید، شما ژن ها رو دارید، شما کروموزوم وای رو دارید، شما میتوکندری رو دارید. بسیاری از آدم ها میگن من دیشب یادم نیست شام چی خوردم، یا یادم نیست هفته پیش چه فیلمی نگاه کردم. اینا چطور میدونن 2 میلیون سال پیش چه حادثه رخ داده یا 4 میلیارد سال پیش؟ میخوام به بینندگان نوجوان و جوان شما بگم که این کار امکان پذیر است. با دقت بسیار بالا، با دقت بسیار بالا، زمانی که من به شما میگم که از عمر حیات 4 میلیارد سال میگذره در اون تردید

0: میدم. زمانی که من به شما میگم که از عمر عالم ما حدود 14 میلیارد سال میگذره، در اون تردیدی نکنید، و زمانی که به شما میگم که هم میهنان ما حدود 60 هزار سال پیش به کوههای زاگرس رسیدن، به پناهگاه های کلدر، پاسنگر، بتخانه، کنجی، در اون تردیدی نکنید. و در این مورد که شما پیش از اون که نتیجه پدر و مادر خودتون باشید، نتیجه مردمان خودتون هستید، و این مردمان به قدر تعدادشون بالا هست که اونها رو در سرزمین ها پیدا میکنید. کوچندگی، انسانی که خاک آفریقا رو ترک میکنه کوچنده است. پدیده در بیولوژی هست با عنوان لفه فونداتور. لفه فونداتور یعنی چی؟ یعنی این انسانی، این آدمی که کنجکاو هست و کوچنده است به جایی میرسه و یک عده میمونن، یک عده به سفر ادامه میدن. لفه فونداتور، یک عده میمونن همیشه، یک عده به سفر ادامه میدن. نگاه کنید به سرنوشت همیهنان خودمون، نگاه کنید به سرنوشت همیهنان خودمون در همین دوران کوتاه، یک عده میمونن، یک عده به سفر ادامه میدن. و این کوچندگی باعث شده که در میان آدم ها امروز در سرتاسر کره زمین ما تنها دارای یک نژاد باشیم و اون ساپینس هست. بنابراین من از نژاد آریا هستم، من از نژاد یهود هستم، من از این نژاد و اون نژاد هستم، هیچ ارزشی نداره، ادعاست. همه ما ساپینس هستیم. بنابراین اگر از شما در سیستان بپرسم یا در بندرعباس یا در آذربایجان یا در خراسان یا در فارس نژاد شما چی هست؟ نژاد ما ساپینس است. نژاد ما ساپینس است. اما برگردم به اون پرسش شما در مورد دی ان ای. این میتوکندری، این موتورخونه دی ان ای خودش رو داره و اون رو شما از مادر میگیرید. و به همین دلیل 50-50 نیست، 50-50 نیست به قول امریکایی ها. به مراتب سهم مادر بیشتر است. اما این رو هم فراموش نکنید که دی ان ای، این دی ان ای نیست که خودش رو کپی میکنه. این رو هم غلط در دانشگاه های ما زیاد رفته در مغز دانشجوهای ما، این دی ان ای است که خودش رو تقسیم میکنه. نه، این ساختار پیچیده سلولی است که خودش رو کپی میکنه. این ساختار پیچیده سلولی است که خودش رو کپی میکنه. دی ان ای اونجا نشسته. همین بیان دی ان ای با خود دی ان ای متفاوت است. این رو بسیار از دانشگاهیان متوجه نمیشن. شما ژن نیستید، شما بیان ژن هستید. و یک ژن، همون ژن میتونه به بیانهای گوناگونی حیات بده. اینجاست که مادر در این 9 ماه چه نقشی بازی میکنه. پدر که خبری نیست ازش، رفته. پدر رفته پیه کار خودش با اون نقش کوچکی که بازی کرده. اما مادر در بیان این ژن‌ها چه نقشی بازی میکنه به لطف این اپیژن‌ها. بنابراین این رو تکرار کنم، دوست دارم جوانهای ایران که علاقه‌مند به بیولوژی هستن این رو یادشون بمونه که این دی ان ای نیست که خودش رو کپی میکنه یا خودش رو تقسیم میکنه میان سلول‌های جنسی بعداً. این ساختار پیچیده سلولی هست که خودش رو تقسیم میکنه و همین باعث شده که ما دارای پلاستیسیتی باشیم، یک شاهکار بزرگ، انعطاف‌پذیری. حتی زمانی که این ژن‌ها نشستن و خودشون رو بیان میکنن، اون بیان در طول حیات شما میتونه خودش رو دگرگون کنه. پلاستیسیتی. بنابراین اگر خرافاتی وارد مغز شما شده، این مغز شما پلاستیسیتی داره، انعطاف پذیری. این یکی از بزرگترین سعادت‌های ماست. این یکی از بزرگترین سعادت‌های ماست که میتونیم خودمون رو از شر اونها راحت کنیم. پلاستیسیتی. بنابراین تفاوت هست میان ژن و بیانشه. ما ها بیانشه هستیم. حالا چرا مادر شما رو دفن نمی کنه؟ هرچه باشه بخشی از شما از یک غریبه است، اون پدر یک غریبه است، اما چرا بدن مادر شما رو دفن نمی کنه؟ این تنها شامل حال ما نمیشه. در مورد یک فیل ما هم دخترخاله پسرخاله هستیم. در مورد یک شیر دریایی، در مورد یک دلفین، چرا اون رویان رو اون سلول رو، اون رویان رو، اون جنی رو دفع میکنه. هر چه باشه بخشی از اون از یک غریبه است، از یک مرد است. و این هم برمیگرده به قصه حیرت‌آور حیات. قصه حیرت‌آور حیات. حیات هدفمند نیست. بارها این رو گفتم. خوشبختانه حیات هدفمند نیست و به همین دلیل قابل پیشبینی هم نیست. اما گذشته اون رو میشه نگارش کرد. حیات قابل پیشبینی نیست. اما اون چه که رخ داده رو میشه نگارش کرد. و در میلیون ها سال پیش پدیده ای رخ میده که زمانی که این رویان در بدن مادر هست، یک جورهایی اون سلول های دفاعی بدن شما رو گمراه میکنه که این رویان غریبه نیست، از خوده. در آینده در این مورد بیشتر صحبت میکنم، اما در موردش فکر کنید. چقدر جالب هست که یک غریبه وارد بدن مادر شده اما مادر اون رو دفع نمیکنه. اینو میخوام به شما بگم که بدن زن و نقش زن و بعد از که شما به دنیا میاد، برگردیم به 60,000 سال پیش. ما در گواهی زاگرس هستیم، نه متخصص زنان هست نه متخصص کودکان. نوزادی به دنیا میاد. این نوزاد که به دنیا میاد هنوز هم در آغوش مادر هست، هنوز هم در آغوش مادر هست که بزرگ میشه، هنوز هم مادر هست که از اون حمایت میکنه، هنوز هم مادر هست که با بوسه های خودش در بیان ژن اثرگذار میشه. اپیژن ها، اپیژن ها چی هستن؟ شما این ژن ها رو دارید روی کروموزوم شما، گاهی اوقات روشن میشن، گاهی اوقات خاموش میشن. روشن کردن و خاموش کردن اونها رو اپیژن ها انجام میدن. ببینید در تمام بافت های شما دقیقا همون دی ان ای هست، در مغز شما دقیقا همون دی ان ای هست که در عضله شما، که در استخوان شما. اما چرا مغز شما دیگه استخوان نمیسازه؟ دی ان ای اونجاست، اون راز تولید استخوان در اون دی ان ای است، اما چرا خاموش شد؟ چرا استخوان شما مغز نمیسازه؟ در دی ان ای استخوان شما راز تولید مغز هست، اما چرا اون ژن ها خاموش شدن؟ اینجاست که اپیژن ها وارد میدان میشن. پس یادتون باشه ما ها ژن نیستیم، دی ان ای نیستیم. رهبر ارکستری وارد میدان میشه. اون رهبر ارکستر نامش هست انتراکسیون، برهم کنش. و اپیژن ها اون چوبه اون رهبر ارکستر هستن، میان و این ژن ها رو روشن و خاموش میکنن. متیلاسیون، استیل شدن، اینها از اپیژن های سرشناس هستند، یا میکرو آرنه، اینها از اپیژن های سرشناس هستند. و این همه در آغوش مادر هست. بنابراین 9 ماه گذشته شما به دنیا آمدید، هنوز هم در آغوش مادر هست، هنوز هم مادر هست که در این لحظات حساس اون دینه شما رو رهبری میکنه، اون بیان ژن ها رو رهبری میکنه، نقش بازی میکنه، نقش حیرت‌آوری بازی میکنه. بنابراین امیدوار هستم که شما به عظمت و به شکوه زن پی برده باشید. عظمت و شکوه زن پی برده باشید.
1: بله، اتفاقا با هومر هم یه، با پدر هومر هم یه برنامه‌ای داشتیم که راجب اصلا خود واژه زن گفتن که از زندگی میاد، و همون زن یعنی واژه زندگی در حقیقت از زن میاد، که در خود نیاکان ما هم به این موضوع پی برده بودن پیشینیان، و برای همین اینطوری این واژه ها رو انتخاب کرده بودن. من چند تا سوال دارم ازتون راجب این مسئله دی ان ای. حالا امیدوارم خیلی پیچیده نشه. میخوام ببینم آیا خاک هر، یعنی این که ببینید مثلا ما ببر در بنگال داریم، ببر در سیبری داریم، در مازندران خودمون داشتیم، که اینا همشون با هم فرق داشتن، یا مثلا همین الان پلنگ آسیایی داریم، پلنگ آفریقایی داریم، پلنگن جفتشون ولی فرق دارن با هم دیگه. همینطور هم انسان ها که در این نقطه با اون نقطه به لحاظ ظاهری. میخوام ببینم آیا این محیط و خاک روی این دی ان ای میتونه اثر بذاره؟
0: در بیان دی ان ای بدون تردید. در بیان دی ان ای. به خاطر همین هم هست که وظیفه همه دولت مردان هست که مراقب دی ان ای مردمان خودشون باشن. وظیفه دولت مردان هست. شما نگاه کنید، امکان نداره شما در نروژ بچه رو پیدا کنید که بمبی به خودش ببنده و خودش رو منفجر کنه، اما تا دلتون بخواد در پاکستان هست، تا دلتون بخواد در پاکستان هست. بنابراین مغز ایجاد شده. اما وقتی که شما از اون خاک صحبت میکنید، تنها آب و هوا نیست، خود انسان هم هست. شما نگاه کنید چه پرسش خوبی کردید. نگاه کنید به چرا راه دور بریم، کره شمالی، کره جنوبی. شما میدونید که قد کره شمالی حدود 2 اینچ کوتاه‌تر از کره جنوبی است. اینها همین چند دهه پیش از هم جدا شدن، برادر و خواهر از هم جدا شدن، پسرخاله و دخترخاله. یک شب بیدار میشن، یکی به کره جنوبی هستن، یکی به کره شمالی. در این فاصله کوتاه به خاطر خاک، به خاطر محیط، به خاطر ظلم و ستم، به خاطر فشار، به خاطر کمبود مواد غذایی، قد و قواره کره شمالی به طور میانگین 2 اینچ از قد و قواره کره جنوبی کوتاه‌تر هست. میزان بیماری در کره شمالی به شدت بالاتر از کره جنوبی است و دیپرشن و افسردگی بیداد میکنه در کره شمالی نسبت به کره جنوبی. چرا راه دور بریم؟ ببینید که چقدر اثرگذار هست. زمانی که شما کودکان ایران رو 1 ماه در ماه رمضان با این بلندگوهای واقعا که گوش خراش شروع میکنن این آیه ها رو خوندن که ما هیچی از اون نمیفهمیم، من گوش اونها رو خراش میدیم، ببینید که چقدر اینها اثرگذار هست. یک سرزمین خوب روی فرهنگ سرمایه گذاری میکنه، مانند فنلاند، مانند سوئد، مانند بلژیک، مانند لوکزامبورگ روی فرهنگ سرمایه گذاری میکنه. ولی میخوام به شما بگم که به لطف این پرسش شما چرا راه دور بریم، بریم به سراغ کره شمالی و کره جنوبی و شما تفاوت رو ببینید در بیان ژن.
1: سوال بعدیم اینه که آیا ترکیب، چون اصلا این جهان وقتی بهش نگاه میکنیم میبینیم که اولا همه چی در حال حرکته و برخورد ایجاد میشه و هی یه چیز جدید به وجود میاد و هرچی این تفاوتها، یعنی مثلا فرض بکنین اگر در یه خانواده ازدواج انجام بشه یا اینکه از بیرون مثلا از کیلومترها اون طرفتر این ازدواج انجام بشه، فرزندانش میخوام ببینم چه فرق میکنن یعنی چقدر ژن‌های سالم‌تری دارن یا بهتره بدتره، اینا رو اگه ممکنه توضیح بدین.
0: ببین یک پدیده رخ میده تنها در مورد سلول‌های جنسی. سلول‌های بدنی شما برای که شما رشد کنید یا خودشون رو تازه کنن، خودشون رو تقسیم میکنن. یک سلول میشه 2 تا، 2 تا میشه 4 تا، اما با همون دی ان ای، هیچ تفاوتی نمیکنه. پوست شما یکو صورتی نمیشه. موی شما یکو فرض کنید قرمز نمیشه. دقیقا خودشون رو کپی میکنن. حالا در مورد سلول های جنسی اینطور نیست. سلول های جنسی زمانی که میخوان به سلول های جنسی زیادی حیات بدن، برن به هزاران و میلیون ها اسپرم حیات بدن، این کروموزوم ها خودشون رو کپی میکنن و کنار هم قرار میگیرن. به ناگاه پدیده رخ میده بسیار حیرت آور، ژن ها شروع به عبور و مرور میکنن، از این میپرن اون طرف، از این میپرن این طرف. درست مثل این میمونه که شما 52 کار رو روی زمین پرت کنید. چقدر امکان داره که شما این 52 کار رو درست شبیه به پیش کنار هم قرار بدید؟ تقریبا 0. حالا شما دارای هزاران ژن هستید. این ژن ها شروع به عبور و مرور میکنن. انسان دارای 3 میلیارد جفت حرف حیات هست. این حروف حیات به بالای 20,000 تا 25,000 ژن حیات دادن. این ژن ها شروع به عبور و مرور میکنن و زمانی که وارد سلول های دختر میشن، داتر سلز، هر کدوم از اون سلول ها، هر کدوم از اون اسپرم ها کارت شناسایی خودش رو داره. متوجه منظورم میشید؟ بنابراین این در مورد سلول های معمولی رخ نمیده، تنها در مورد سلول های جنسی رخ میده. پدست حیرت آور. اگر شما زیر میکروسکوپ نگاه کنید اصلا حیرت آور هست که چطور این کروموزوم ها کنار هم قرار میگیرن، خودش رو کپی میکنن، اما پیش از اینکه تقسیم بشن ژن های خود رو رد و بدل میکنن، اما هر بار به گونه متفاوتی، شما 52 کارت رو پرت کردی، هر بار به گونه متفاوتی اونها رو روی هم قرار میدی. و به همین دلیل هر کدوم از اون اسپرم ها به یک موجود دیگری پیوسته میدن. این رو اینجا اضافه کنم، به شما گفتم که اگر شما این روز روی کره زمین هستید، این به این معناست که اون شبی که 100 میلیون اسپرم بدن مادر رو ترک کرد، بدن پدر رو ترک کرد و به مادر رسید، اونی به مادر رسید که به شما حیات داد. اگر به جای اسپرم فرض کنید شماره 2000 که به شما حیات داد، اسپرم شماره 50 میلیون رسیده بود، هیچگاه شما روی کره زمین به دنیا نمی‌اومدید. هیچگاه. اگر به جای اون اسپرم شماره 50 میلیون شماره 70 میلیون رسیده بود. حالا از این هم پیشتر بریم. اگر به جای دوشنبه این هفته، دوشنبه هفته بعد پدر و مادر با هم بودن، شما هرگز به دنیا نمی اومدید. یعنی میخوام بگم که چقدر احتمال حضور ما روی کره زمین کم هست و چقدر مهم هست قدر زندگی رو دونستن. یک سعادت بزرگ نصیب شما شده، یک سعادت بزرگ نصیب همه ما شده. حالا زمانی که این عبور و مرورها صورت میگیره، این درهم رفتن ژن‌ها صورت میگیره، مرتب خطا رخ میده و میتونه ایجاد بیماری کنه. بنابراین آدم‌ها همه متفاوت هستن، هیچگاه هیچ انسانی شبیه به شما در دنیا نبوده و هیچگاه نخواهد. هر دو انسانی متفاوتن، حتی دو قلوهای یکسان چی؟ متفاوتن. چرا؟ چون زمانی که این دو قلوهای یکسان در بدن مادر، این دو سلول از یک سلول از هم جدا میشن تا به دو قلوهای یکسان حیات بدن، یکی از اونها در طرف چپ بدن مادر هست، یکی از اونها در اون طرف بدن هست، یکی از اونها کمی بالاتر هست، یکی از اونها کمی پایین‌تر هست، یکی از اونها کمی بیشتر به قلب مادر نزدیک هست. اندازه بسیار پایین هست اما برهم کنش. شما میدید که به دو موجود متفاوت حیات بدید. دو موجود متفاوت هستن که دی ان ای مشترک دارن اما الزاماً بیان مشترک نخواهند داشت. بسیار به هم نزدیک خواهند بود. محیط بسیار شبیه هست. حالا زمانی که خطا رخ میده، گاه این خطاها مدیریت میشن، گاه نمیشن. یعنی آنزیمی از راه میرسه و خطا رو تصحیح میکنه. اما در مواردی تصحیح نمیشه. ما دارای صدها و صدها خطا هستیم تا باز شناسایی کردیم. برای نمونه ترایزومی 21 دان سیندروم یکی از سرشناس‌ترین اون هاست. اما این خطا میتونه روی کروموزوم 18 هم رخ بده. روی کروموزوم 8 هم میتونه رخ بده. اگر روی کروموزوم شماره 21 باشه ترایزومی 21 نام اون هست. اگر بینندگان شما علاقمند باشن روی گوگل سکالر بزنن حسام نوزری ترایزومی 21 در این مورد جالب هست. اما برگردیم به شخصیت اونها، بله این ترایزومی 21 برای نمونه یک کاراکتر خاص دارن. اول هرگز دروغ نمیگن، بسیار لطیف هستن. و اجازه بدید از همین فرصت استفاده کنم که چون تعداد اونها کم نیست، اگر شما در خیابانی، در ورزشگاهی، در سینمایی شخصی رو میبینید که داون سیندروم داره یا ترایزومی 21، در ایران به اونها مونگول هم میگن متاسفانه، ترایزومی 21، به اونها نزدیک بشید، به اونها دست بدید، اونها رو بغل کنید، با اونها گفتگو کنید. هیچ نترسیدم، هیچ جای نگرانی نیست. اونها رو بغل کنید، با اونها دوست بشید، با اونها دست بدید. اما اینها بیماری هست فرشید افشین جان، اینها بیماری هست. اما در مورد رفتار، در مورد اینکه ما چی خواهیم شد، اون در ژن‌های ما نیست. در ساختار شما خطایی رخ میده، ایجاد بیماری میکنه. اما زمانی که شما از رفتار انسان صحبت میکنید، من در این مورد فیلم هم ساختم، امیدوارم بینندگان شما رو ببینم، برای بقیه هم بفرستم. این بسیار بسیار بسیار مهم است. بسیاری از جامعه شناسا شاید به خصوص یا روانکاوها ایجاد شبهه در هممیهنان ما کردن، از سر نادانی صحبت کردن. رفتارهای ما دارای ژن نیستن، ژنتیک نیستن، رفتارهای ما ژنتیک نیستن. انسان توانایی ظلم رو داره، اما همون انسان توانایی محبت رو هم داره. انسان توانایی های گوناگونی داره و اینجاست که فرهنگ وارد میدان میشه. شما در پاکستان از اون کودک بیگناه یک قاتل میسازید، در مقیاس وسیع صدها صدها کودک حاضرن که خودشون رو منفجر کنن. اما در مقابل در نروژ شما کودکی رو میسازید که در همون خردسالی چقدر زیبا فکر میکنه، در همون خردسالی چقدر زیبا فکر میکنه.
1: یه موضوعی که شما فرمودین که از روی کروموزوم وای میشه پیدا کرد که ما گذشتمون چی بوده، و این ماجرایی که در ایران هست، فقط هم در ایران هست، جالبه که در ممالک اسلامی دیگه نیست، این قضیه سید، این چقدر درسته به نظرتون؟ که یعنی واقعا مثلا اینایی که میگن سیدن واقعا پیشینهشون میرسه مثلا به چه میدونم خلفای راشدین یا محمد و اینا، یا اینکه اصلا دروغ همش؟
0: این پرسش فوق‌العاده است. ببینید گفتم که زن فوق‌العاده است، اصلا شکوه زن فوق‌العاده است. اینجا بگم که شما میدونم که عاشق فرهنگ ایران هستید که در شاهنامه هم فردوسی چه جایگاهی برای زن واقعا قرار داده. اما از این که بگذاریم، در مقابل شما این سید رو دارید که هر چقدر این واژه زن در شکوه و زیبایی هست، در اون فریب و هیلگری و نیرنگ هست. زن و سید، زن و سید درست در برابر هم هست. سید یعنی چی؟ سید یعنی این که شما فرزند پسر یا نوه پسر حسن و حسین است. پیامبر اسلام پسر نداشت و فاطمه حیات میده به حسن و حسین، شما زادی اونها هستید. اگر اینطور هست به شما میگن سید، حسن و حسین. برای که ببینیم آیا در این ادعا واقعیتی هست یا نه، باستی بریم به سر کروموزوم وای، به سراغ کروموزوم وای. به شما گفتم که در مورد مادر بزرگهای شما میتوکندری که دی ان ای خودش رو داره میشه رفت به سراغ اون و گذشته رو نگارش کرد. در مورد این ادعا باستی بریم به سراغ کروموزوم وای یا ایگرگ، چون رو شما از پدر میگیرید و پدر از پدر خودش و اون پدر از پدر خودش تا بریم بعد، و این کار صورت گرفت. همکاران ما رفتن به سراغ کروموزوم آدم هایی که ادعا کردن ما سید هست و اون رو مقایسه کردن با کروموزوم آدم هایی که دی ان ای آدم هایی که این ادعا رو ندارن. اگر این ادعا صحیح باشه، شما یک گونه همگنی بایستی در اونها ببینید، چون همه از یک پدر هستن، حسن و حسین، همگنی بایستی ببینید. یا the least genetic diversity اون واژه علمی اون هست، کمترین گوناگونی رو باید در اونها ببینید، که نه تنها این رو نمیبینید، تفاوت‌های اونها در میان خودشون بیشتر از اونها و غیر سید هست. این سید در کشورهای دیگه هم کار دست اونها داده، برای نمونه در حکمرانی عثمانی ها. و این ادعاها که من فرزند فلان پیامبر هستم تنها در ایران هم نیست، شما اون رو در اردن میبینید. بسیاری از پادشاهان ادعا میکنن ما از خانواده این پیامبران هستیم، شما اون رو در لیبی میبینید، شما اون رو در حتی مراکش میبینید، اما این سید رو به خصوص در ایران میبینید. بنابراین من یک جدول‌هایی رو برای شما میفرستم، اون رو با بینندگان خودتون تقسیم کنید که در مورد این کار هست، کمی تکنیکال هست. اما از طلبه های قم یک خواهش دارم که بزاق دهان خودشون رو یا سید علی رو، یا سید روح الله رو، یا سید باقر رو، هر کیو که دوست داره، سید تقی و نقی رو، این رو برای ما بفرست. و در طول دو روز میشه مشخص کرد که آیا این ادعا درست هست یا نیست. به همین سادگی بزاق دهان شما درش دی ان ای شماست و این دی ان ای رو ما به راحتی میتونیم بخونیم. پس یک بار دیگه تکرار کنم، در این دی ان ای شما حروفی کنار هم قرار گرفت که چهار تا هست. این حروف واژه ها و جمله هایی میسازن که ژن ها هست. ما اینو میتونیم به راحتی بخونیم همونطور که شما در یک کتاب واژه ها رو میخونید به همون سادگی با همون دقت، همونطور که شما در یک کتاب جمله ها رو میخونید. حالا برای سید ها این جمله ها یک مشخصات خاصی داره، مشترک هستن در همه اونها. که نیست که نبود، که نیست که نبود. بنابراین امیدوار هستم که یک بار برای همیشه از شر این واژه سید راحت بشیم که روزگار میهن ما رو سیاه کرده، همه دروغ و فریب و هیله‌گری هست. و اگر تردیدی در باره حرفهای من دارید، اگر جرأت دارید، اگر دلمون رو دارید واقعا، اگر کمی شرافت دارید، بزاق دهان خودتون رو بفرستید، بزاق سید علی رو. یعنی میخوام به نوجوانان و جوانان ایران بگم که چطور علم به داد ما میرسید. بنابراین اگر شما کسی ادعای کرد، اندیشه سنجش کرد. همینجا اجازه بدید از این فرصت استفاده کنم. همین هفته پیش یک مقاله ای رو، یک پژوهشنامه ای رو من چاپ کردم در مورد بحرالمیت. بحرالمیت یک دریاچه‌ای هست که در اسرائیل هست و اردن و شفا بخش هست، شفا بخش هست، مانند اون رود گنگ که معجزه می‌کرد. اما به همراهی همکاران رفتیم به درون این دریاچه ببینیم در درون این دریاچه واقعا چی هست که اینطور شفا میده و پاسخ اون رو پیدا کردیم. همه برمیگرده به عناصری که در این دریا هست، همونطور که در رود گنج چی بود هفته پیش توضیح دادن. در رود گنج باکتریوفاژ، این باکتریوفاژ ها بودن که عفونت رو در چشمان بیمار از بین می‌بردن و نابینا بینا می‌شد، نابینا بینا میشد در رود گنج. هیچ ارتباطی به معجزه نداشت. ما اینو به لطف فلیکس دقه پیدا کردیم و یک همچین همتی رو ما در مورد این دریاچه کردیم. و شاید هم جالب باشه که این کار رو من، همکاران من در این پژوهشنامه، یکی از ایالات متحده امریکاست، یکی از تایوان هست، ماوچیتوان، یکی از فرانسه است، جان حساب میشه، یکی از فیلیپین هست، ماری گرس، و اینجا در خود ایالات متحده امریکا با کوروش مدعی، یکی از هممیهنان خوده، و همکارم در مصر، در اسرائیل روی این پروژه کار شد. یعنی میخوام به شما بگم که چطور علم همه رو به هم نزدیک میکنه، همه رو با شناسنامه های گوناگون، با پاسپورت های گوناگون همه رو به هم نزدیک میکنه. و واقعا امیدوار هستم که این دریچه علم رو در ایران آینده حسابی باز کنیم و ما تولید کننده علم بشیم، ما تولید کننده علم بشیم و نه مصرف کننده ابزار علم. فقط خواستم که خواهش کنم از نوجوانان و جوانان ایران اگر فرصتی کردن این پژوهشنامه رو بخونن، جالب هست. میتونن برن در گوگل اسکالر، گوگل اسکالر بزنید حسام نوذری، مقالات من میاد بیرون. نوذری هم از NOWZARY. و اون در مورد ژن‌ها هم یک فیلمی ساختم به زبان انگلیسی، اونم دوست دارم که مورد توجه هم قرار گرفته چون بسیار مهم هست. همونطور که گفتم بسیاری از مدرکداران ما ایجاد سوء تفاهم در همیهنان ما کردن و به خاطر همین ما زیاد روی ذات و فطرت حساب میکنیم. ذات بد نیکو نگردد آن که بنیادش بد است. سرتاپای این شعر از لحاظ علمی غلط است. ذات بد نیکو نگردد آن که بنیادش بد است، همه غلط است. گرچه از یکی از بزرگترین شاعران ماست که من عاشق او هستم، از یکی از بزرگترین شاعران ماست که چه نقشی بازی کرده در غنی کردن زبان فارسی،
1: سوال وقت برنامه هم تقریبا رو به پایینه، ولی دو تا سوال دارم از اون. یکی این که خب مثلا در این تعالیم اسلامی میگن که زن نمیدونم عقلش ناقصه یا کمت، میخوام ببینم به لحاظ بیولوژیک فرقی هست بین مغز زن و مغز مرد؟
0: مغز زن بهتر هست. ببینید چقدر که من خودم شخصا اینقدر فزانه برمیشناسم و خلبان، همه زن هست، اصلا حیرت آور هست، دانشمند همه زن هست، همه زن هست. در آکادمی که در تایوان داریم چه نقشی بازی میکنن، چه نقش اینجا بازی میکنن. ببینید چه کسی پیدا کرد این سیمبیوز رو، این میتوکندری رو؟ یک زن. نخستین وزیر زنان در طول تاریخ چه کسی بود؟ 4700 سال پیش مریتا، یک زن. اصلا حیرت آور هست حضور زن. اما اینو که ما میدونیم، شما نگاه کنید به شاهنامه خود ما، نقش زن در ایران ما، فرانک، سیندخت، رودابه، تخمینه، گردآفرین، همینطور ببینید که نه تنها دلیر هستن، نه تنها شجاع هستن، فرهیخته هستن، اندیشه ساز هستن. رودابه اندیشه ساز هست. شما نگاه کنید به این گفتگوها با سام، سامی که خشمگین هست، سام یک مرد خشمگین هست، عصبانی هست، و نگاه کنید که چطور با سیاست و با اندیشه سازی. شما نگاه کنید به تخمینه، اصلا فوق‌العاده هست واقعا فردوسی ما، فوق‌العاده هست. بنابراین ما اینو که میدونیم در ایران خودمون، این نکبت تشیع هست، این آفت هست که واقعا زهراگین کرده میهن ما رو، ولی گذشتگان ما که این رو واقعا میدونستن. اما من دوست داشتم امروز سری بزنم به همراه شما با یک میکروسکوپ، با یک میکروسکوپ بریم به درون سلول ها، بریم به سراغ دی ان ای، و در مورد مغز پلاستیسیتی، این پلاستیسیتی نتیجه اون سلول بزرگ هست، سلولی که 100,000 برابر بزرگتر از سلول پدر هست. پلاستیسیتی، انعطاف پذیری، فلکسیبیلیتی، و این یک هدیه بزرگ هست. هیچگاه دیر نیست همیهنان، هیچگاه دیر نیست، یک همتی لازم داره. و اینجا دوست دارم صحبتی کنم با طلبه ها، با بسیج، با پاسدارا. شما هم فرزندان ایران هستید، نگذارید که شما رو تبدیل کنن به شرورترین فرزندان اسلام. شما بهترین فرزندان ایران میتونید باشید.
1: درسته، خیلی ممنون از صحبت ها و مسائلی که در این برنامه مطرح کردین. به هر حال ممنون از اینکه وقت گذاشتین و تا برنامه بعد، بدرود.

درود به همه یه دوستان، خیلی خوشحالم که این بار به شکل خصوصی گرد هم جمع اومده ایم و قبل از اینکه وارد مسائل مربوط به این جلسه بشم، مایل بودم ابتدا یه سری نکات رو به طور کلی و یادآوری مطرح بکنم. به یاد شادروان فروغی که اولین رئیس دفتر من بودند در اول دهه 80 که تازه کار رو آغاز کرده بودیم، همیشه میگفتم از بعضی جلسات که یه موضوع قبل از دستور داریم که صحبت شد. بنابراین من قبل از دست چند نکته ای هست که خواستم از این فرصت استفاده بکنم و در جایی که از رسانه های فارسی زبان هم دنبال میکنن و همین هم رو دنبال میکنن چند نکته رو یادآور بشم. قبل از هر چیزی واقعا دیدیم که اتحاد میان نیروهای ملی مقابلشون با اساساً که صدای همیهنانمون هرگز نباید خفه بشه و خاموش بشه، دیدیم که در همین چند روز گذشته در جاهای مختلف این مسئله رو کاملا نشون دادن و همیگه ما باسی از این مسئله استفاده بکنیم. اما یه نکته دیگه هم هستش که بارها شده با هم دیگر که صحبت کردیم و جنگلات دیگر که در واقع چالشیست که هم به خودمون مربوط میشه و نسبت به هر کسی که ناظر عملکرد نیروهای سیاسی ایران در این مرحله هست. نکته اول این که اساس کار بر اساس برخورد شایسته دموکراتیک و تولرانس و پلورالیسم هست، حاشیه‌سازی، جبهه‌گیری و رهبرتراش‌های زودرس کمکی به این ائتلاف میکنه، بلکه میتونه حتی عامل پولاریزه شدن این نیروها باشه. من همیشه از همیهنانم به خصوص طرفداران سرسخت خودم خواستم که در این مرحله وظیفه مهم ملی و فرامسلکی من رو تعلیم به نمایندگی یک طیف یا جریان خاص نکنم. هدف ما قبل از هر چیزی نجات ایران هست. ما اینجا نیستیم که تعیین سرنوشت را بکنیم، چه در باب جمهوری یا پادشاهی یا این حرفا. وظیفه ما اما در جایی که میدونیم تنها مرجع معتبر، تنها مرجع صالحی که نمایندگان منتخب مردم در آن مجلس مؤسسان هست، که در جایی که اختلاف صلیبای نظر در نتیجه نهایی و در انتهای یک پروسسوس دموکراتیک و بر مبنای انتخاب مردم و برخلاف سال 57 که در تاریکی و در نرسانی که جمهوری اسلامی اصلا یعنی چی و چه خواهد شد، این بار به شکل بسیار شفاف تمام گزینه‌های آلترناتیو ممکن در ارتباط نه تنها محتوای نظام بلکه شکل نهایی نظام مطرح بشه، بحث بشه و پروژه نهایی مجلس مؤسسان که معرفی خواهد شد به مردم ایران امکان تصویر نهایی رو در یک رفراندوم ملی از طریق صندوق رأی و به رأی اکثریت تعیین کننده اون آینده باشه. این تنها رسالت همگی ما که برای یک آینده دموکراتیک و سکولار مبارزه میکنیم باید باشه، نه هیچ چیز دیگه. این مسئله فقط البته این نیست که نشون بدیم که این رفتار و کردار و منش رو در عمل نشون بدیم، نه فقط در گفتار. و همگی میدونید که عواملی هستن که همیشه سعی کردن نفاق ایجاد بکنن و یا به نام این یا آن جریان اجازه ندن که چنین ائتلافهایی شکل بگیره. ما بایستی نه تنها در رفتار بلکه با هوشیاری بدانیم که این عوامل حاشیه‌ساز، این عوامل تشنج‌انگیز، اولا با اونهای مرزبندی و خطکشی مشخص داشته باشیم و رفتارهای ناشایسته اهم از فحاشی، تهدید و هر نوع رفتار غیر دموکراتیک رو قبلاً بار دیگر محکوم بکنیم و در عمل نشون بدیم که راهی که میخوایم بریم بر مبنای که اصول رفتاری متعارف و درست و صحیح هست. هرچه باشه ما کشوری بودیم که پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک رو به هر قوان میاریم و این رو باز در رفتار خودمون نشون میدیم. نکته دیگر این هست که یکی از جنبه هایی که بارها احساس میکنم که
کسانی که از جانب دولت‌های خارج یا کشورهای دیگر نظاره‌گر این رژیم رفت، آلترناتیو چیست و نیروهای سیاسی اون کشور به چه شکلی این اعتماد رو میتونن در ما برانگیزن که اصلا این دنیا میتونن این رفتار دموکراتیک داشته باشن، میتونن این فرهنگ دموکراتیک رو جا بندازن. این هستش که کار ما دو چندان مشکل کرد، نه تنها برای ضمانت این کار به همیاران خودمون، بلکه دنیا بدونه که پشت سر این تغییر نظام در ایران هرج و مرج نخواهد شد. و این رو باز میگم از سر تمام کارهایی که امیدوارم شما دوستان و دیگرانی که در آینده خواهند پیوست بتونیم نشون بدیم که میتونیم با هم کار بکنیم، میتونیم در آن این که ممکن است بعضی مخالف اختلافهای سری داشته باشیم ولی بر اساس یک ائتلاف مشتاقان، کسانی که میخوان جزئی از راه حل باشن برخلاف بخشی که همچنان جزئی از مشکل هستن و اجازه نمیدن که این ائتلاف شکل بگیره، بتوانیم بر اساس همکاری و پروژه محوری در جهت حمایت از نیروهای مبارز به خصوص در داخل کشور نقش بهینه خودمون رو انجام بدیم. خواستم این یادآوری بکنم که بدونید که به هیچ عنوان تو این طلبها نیفتیم، این دیسیپلین رو رعایت بکنیم و این شامل حال رسانه‌ها هم میشه نه فقط کنشگران سیاسی. با این مقدمه قبل از دستوری حالا وارد خود دستور بشیم. من خوشحالم که بعد از باها تلاش و صحبت‌های ابتدایی و مقدماتی که داشتیم به فرم مجازی و نکاتی که مطرح شد و پیرامون سه اصل کلیدی که بستر اولیه این همسویی و همفکریست، یعنی مسئله تمامیت ارضی ایران که قابل معامله نیست، مسئله سکولار دموکراسی و جدایی کامل دین از دولت، این هم قابل معامله نیست، و البته اساس حقوق بشر که بایستی ارکان اصلی حکومت قانون و ضمانت آزادی و برابری کشورمون تلاش درآمده باشه، رموز کلیدی همسویی و همفکری ما هستش. و دوستان که در جریان هستید این گفتگوها و به این برین دلیل اومدیم اینجا که حالا ببینیم به چه شکلی میتونیم شروع بکنیم این فاز رو راه اندازی کردن، و امیدوارم در پایان این نشست بتونیم برای اولین بار یک اعلام رسمی این همکاری رو به همیارانمون و به جهانیان اعلام کنیم که این فصل جدید رو آغاز کردیم. و البته این یک قطاری است که به راه افتاده و همینطور در مسیر مسافرین دیگری رو هم خواهد آورد. این فقط این نقطه آغازی نیست، بسته نیست، ما فقط راست از اینجا شروع می کردیم و خوشبختانه تعداد زیادی از شما از طیف‌های مختلف، از تفکرهای مختلف و معرف گروه‌ها و یا سازمان‌های مختلف اینجا جمع شدید و این نمونه عملی است که ما میتونیم با هم همنشینی داشته باشیم و کار بکنیم. ما اومدیم اینجا که نهایتا دوستان چیکار کنیم، کار تحلیل بدیم. مرحله از هفت گذشته و به نظر من 40 سال مبارزه از مرحله هفت دیگه باز گذشته باشه. همینهنان ما، کنشگران داخل که هر روز زیر سرکوب و فشار هستن، از زندگیان سیاسی بگیرید تا فعالین مدنی، این توقع و انتظار رو علت خصوص از ماهایی که در یک محیط خفقان زندگی نمی کنیم بلکه در کشورهای آزاد و دموکراتیک هیچ بهانه‌ای برای که این کار رو نتونیم انجام بدیم نداریم، این برعهده ماست که این قدم اولیه رو برداریم و به کمک اونها برسیم. بار دیگر تشکر میکنم و امیدوار هستم که جلسه مفید و بارداری داشته باشید. من در حضور شما هستم و این را بگم که هدف ما این نیست که بخواییم تشکیلات جدیدی رو راه اندازی کرده باشیم. مهم ایجاد یک مکانیزم همکاری است و بر اساس نیروهای موجود و تشکلهای موجود بتونیم این هارمونی رو به وجود بیاریم و البته خوبه که نهایتا یه مکانیزم هماهنگی را این گروه ها بتونن عنوان بکنن که نظارت و تداوم این کار رو به عهده بگیرن. خودم و دوستانی که در تیم من کار میکنن این کار رو به شکل مقدمه انجام دادیم برای این کار راه بیفته، ولی هدفی نیست که این مشکل نظارت و حمایت رو از من انتظار داشته باشید، چون به قول معروف 100,000 سودا و نمیتونیم به همه کار برسیم. فقط بدونید که همیشه من اینجا خواهم.
بود برای هر نوع کمک فکری یا راهنمایی و برای اینم امیدوارم به این نتیجه برسید. احتمالا چون جلسه نسبتا طولانی هم داری ممکنه که این بسطا مدهوشم بیام بیرون رو برم خارج به دوتا کار دیگه برسم، ولی در صورت امیدوارم که بتونیم این کار رو به خوبی خوب پیش ببریم. بار دیگر تشکر میکنم و بعدا

0: خب درود به همه دوستان و اجازه بدید من اول سپاسگزاری کنم از انجمن موسیقی جناب پروفسور پرستا که میزبان اجرایی برنامه هستن و واقعا در مدت نسبتا کوتاهی تونستن این برنامه رو هم سازماندهی کنن برنامه‌ریزی کنن که بتونیم در خدمت شما دوستان باشیم. از خودتون سپاسگزاری میکنم، از نقاط دور و نزدیک بعد از آمریکای شمالی اومدید و اینم ساعت ها در هواپی ما دارید و احتمالا خستم هستید. ممنون که در جلسه هستش واسه با اجازه شما من چند نکته رو بر اساس ماموریتی که خودتون دارید اضافه میکنم به صحبتاتون. یه مقدمه خیلی کوتاهی بگم که خب دوستانی که از ماه اشتباه نکنم اکتبر در اون جلسه نشستم آنلاین با شما شرکت داشتن شاید پیش از بقیه در جریان هستن که بنای کار بر این بوده که بر اساس یک مجموعه از اصول و چارچوب همکاری که من بعدتر توضیح میدم که بر چه اساسی اونها تنظیم شده، ما بتونیم تا جای ممکن نیروهایی رو که در چارچوبمون همکاری و اصول میتونن با هم همکاری بکنن و کار بکنن به هم نزدیک بکنیم و در واقع بر اساس همونجور که شاهزاده فرمودن بر اساس انتظاری که مردم دارن، زندانیان سیاسی دارن، فعالین داخل دارن که هر چه زودتر نیروهای سیاسی موجود در جریان ایرانگرا و آزادی خواهم بتونن اون خلایی که در این بخش کار هست رو پر بکنن. باز احتمالا در جریان هستید که شاهزاده رضا پهلوی یک کارزاری رو شروع کردن که 5 ستون داره. حالا خودشون در مصاحبه‌های مختلف توضیح دادن، من وارد اون جزئیات نمیشم، ولی این 5 ستون در واقع باز چراغ راهنمای ما بود در تنظیم این اصول و همینطور دعوت از شما دوستان. 3 اصل مشترک هست که اون پایه و باور همکاری ماست و البته چهارمیش که در واقع اصل نیست ولی نتیجه اون هست که نیروهای سیاسی فارغ از اینکه جمهوری خواه هستن یا پادشاهی خواه باید به رأی و نظر مردم در فردای سقوط جمهوری اسلامی تن بدن و مردم هستن که شکل نظام آینده رو تعیین میکنن بر اساس اون محتوایی که در اصل اول هست. 3 بند دیگری که به اون به این 4 تا اضافه شده مربوط به نقشه راه پیروزی هست، یعنی چطور میتونیم جمهوری اسلامی رو سرنگون بر اساس همون 3 اصل حمایت حداکثری، فشار حداکثری و در نهایت ریزش حداکثری از حکومت. و 3 اصل آخر که 4-3 و 3 اصل نهایی میشه 10 اصل مربوط میشه اون چشم‌انداز آینده، نقشه راه آینده ببینید در دوره گذار که چطور میشه بعد از سقوط جمهوری اسلامی اول از همه ثبات و امنیت رو به کشور برگردون، مملکت بتونه امور جاریش، امور اداریش، زندگی مردم بتونه پیش بره و بعد چطور میتونیم نقشه راه بازسازی رو اجرا بکنیم که اون برمیگره اون وقت اون پروژه شکوفای ایران پایپیپی که باز شاهزاده رضا پهلوی در اگر اشتباه نکنم سپتامبر گذشته البته در یک کنفرانس سازمان مفتی اعلام کردن و ازشون نمایی کردن. همونجور که باز شاهزاده شما فرمودید این دعوتی که انجام شده، البته بعد از نشست آنلاین ماه اکتبر ما گروه های دیگه هم میشیم جداگانه باهاش صحبت کردیم و این کمک کرد که به جمع فعلی برسیم. این بر اساس شناختی بوده که ما داشتیم و طبیعتا نیروهایی هستن که در اینجا حضور ندارن و میتونن حضور داشته باشن و ایشالله پیش ازشون عذرخواهی میکنیم که در این نشست نیستن، بذاره به پایی که شناخت کافی نداشتیم، ولی این میتونه کمک بکنه به ما این نشست که بعد از این به حال یک آدرس مشخصی هست. شما دوستان میتونید معرفی بکنید گروه های دیگه رو که فکر میکنید در این چارچوب میتونن همکاری کنن که ما اضافه بکنیم. در واقع شما بعد از این به بعد اضافه بکنید، همین که شاهزاده گفتن در واقع از تا اینجا رو ما کمک کردیم، بعد از این هم تا جایی که بتونیم کمک میکنیم، ولی مهم است یک سازوکار همکاری و هماهنگی رو امروز بتونیم بهش برسیم. من قبل از اینکه در واقع بحث رو تمام بکنم یه نکته هم بگم که هدف این هست که امروز بیانیه مشترکی رو که در واقع بیانیه رو که همه دیدید در بارها در اختیارتون قرار گرفته پیش از حضور در اینجا در اختیارتون هست و بر اساس اون به اینجا در واقع اومدین رو بتونیم حالا در گام جدید در این مرحله جدید اعلام رو بکنیم و به نوعی امید رو مردم بدیم که همکاری به شکل رسمی حالا شروع میشه و بعد مسئله طرح‌های مشترک است که اونها هم در اختیار شما قرار گرفته و میتونیم بعد از امیدوارم برای یک ساعت نیم اول بیانیه مشترک رو نهایی بکنیم و بعدش بر اساس اون بیانیه مشترک بتونیم وارد رایزنی در خصوص طرح‌های همکاری بشیم. میتونیم تحقیق همه شما دوستان بعضا همکاری رو با هم دارید، همونجور که گفتم مهم هستش که این همکاری ها بتونه در اون ارکستر بزرگتر، در اون سازوکار بزرگتر با هم هماهنگ بشه. اما ما میدونیم که یک دست دانه داره، همه میدونیم که به هر حال مشکلات تا اینجا بوده که چهارتان تصمیم گرفتن خودشون بود بکنن و از به نوعی چتر بزرگتری فراهم بکنن که این بخش های مختلف یا احتمالا میتونیم که در جزیره های جدا از هم بودن حالا به هم بپیوندن و بتونیم این در زیر چتر بزرگتر هدایت و اولی شاهزاده بتونیم این همکاری رو پیش ببریم. صحبتم طولانی شد، بنابراین خواهش میکنم در یک ساعت اول در چارچوب نهایی کردن بیانیه آغاز همکاری صحبت بکنیم. امیدوارم در یک ساعت به نتیجه برسیم و بعد وارد بحث بشیم. خب با اجازه من از دوستانی که میخوان در چارچوب بیانیه مشترک نکته‌ای رو اگر دارن در مدت کوتاهی بگن میخوام که دستشون رو بلند بکنم. فکر کنم دوستانی اینجا هستن که میتونن میکروفون رو بگردونن و من از اسامی رو یادداشت بکنم که بر اساس در واقع اسمی که من میخونم میکروفون رو میرسونن. یه بار همین دستتون رو لطفا بیارید تا اینجا صحبت میکردن نایدن لطفا. حالا من از اونجا که میبینم از اون طرف برای و از همونجا میخوام که صحبت کنم. شما این اقصال کنید یه بار دیگه بگید که کیا میخوان در مورد بیانیه همکاری صحبت کنم. بسیار خوب، آقای احمدی اول شما گرفت.
1: درود صدایت درود شاهزاده گرامی و عزیزان. خیلی فرصت به نظرم بهتیه برای تجربه 401 و تنش ها و ملایماتی که بعضا باعث میشود که هم از داخل هم از بیرون نارضایتی هایی باشه و اینکه چرا دایاسپورا و عزیزانی که به پلتفرم های آزاد دسترسی دارن چرا کاری نمی کنن. امروز همونی که آقای پرستار عزیزم در نطق آغازینشون گفت و بعد شاهزاده عزیز نطق اصلی رو بیان کردم، روز بسیار مهمی میتونه باشه. من هم به زعم خودم به صرف مؤسسه ترویج جامعه باز موافقم که میثاق ده خیلی راهگشاست، همه نکات عالی بیان شده، اما همونجور که گفتید برای ایجاد کارمانی همیشه یک رهبر ارکستر هم هست. اون یک بندی است که به نظرم مستطره و پیشنهاد بنده اینه که به صورت یک بند نوشتاری در اون میثاق ده اضافه بشه و بدل بشه میثاق 11 و اون هم تاکید بر رهبری شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک سنتر و یک مرکزیتی که میتواند ده بند دیگر رو کمک کنه شکل بگیره و طبیعتا همه ما که اینجا هستیم اون رو میدونیم و مطالبه هممون هم هست. اما خب چون سند نشده من پیشانم اینه که این رو به صورت یک بند نوشتاری به اون متن و به اون حساب اضافه کنم. ممنونم.

0: بسیار خب، من نکته شما رو یادداشت کردم. از همون جا فکر کنم آقای سعدنگان و بعد جناب دکتر احمدی.
1: درود بر شما، درود شازده گرامی. خوشحالم که مجددا شما رو میبینم. من نمیخوام بحث دوستان بگیرم. اوکی، این طرحی همکاری که برای ما ایمیل کردید، ما اومدیم روی این طرح ها کار کردیم و یک مقدار گسترش دادیم و در شاه برداره و میتونی یک طرح جامعی باشه نسبت به کاری که در آینده قرار انجام بدیم. همچنین لینک کردن گروه ها و سازمان ها، چطور میتونیم کارا رو انجام بدیم، مشخص کردن فردها و و و. من چون نمیخوام وارد این موضوع بشم چون در این 35 صفحه هست، اگه اجازه بدید حضورم رو تقدیم کنم خدمتتون.
0: جناب سازمان، حتما طرحتون رو میگیریم. همونجوری که گفتم در این مرحله اون بیانیه اول رو نهایی بکنیم، به معنی اینکه این مرحله رو با موفقیت امیدوارم به سرانجام برسونیم، وارد بحث طرح میشیم که اون وقت میتونیم از شما هم طرحتون دریافت کنیم.
1: سپاسگزارم.
2: از سوی سازمان ایران قدرشون صحبت کردم.
1: من معرفی نکردم سازمان ایران.

0: اجرای اون اعلام میده. در راستای اون بندی که دوست گرامی در اونجا عنوان کردن، ما هم پیشنهاد میکنم در صورت اجماع یک اصل نخست اصول همکاری اضافه بشه که بر مبنای آن رهبری شاهزاده رضا پهلوی در دوران گذار به طور رسمی از سوی احزاب سازمانها عضو این ائتلاف مشتاقان به رسمیت شناخته بشه. همچنین پیشنهاد میکنیم که پرچم پر افتخار شیر و خورشید به عنوان پرچم رسمی ایران و زبان پارسی به عنوان زبان رسمی ایران نیز افزوده گردد. در راستای همکاری با کارگروه ها بعدا من خدمت رو صحبت میکنم. سپاسگزارم.
1: سپاسگزار سینا گرامی. در اون ردیف جناب سروش مرادی.
2: درود عرض میکنم خدمت شما جناب شاهزاده و همه دوستان. من سروش مرادی هستم از حزب ایرانیان کرد میهن‌پرست. خیلی سریع میرم سر اصل مطلب، وقت دوستان رو نمیگیرم. با توجه به تجربه شخصی من در ارتباط با برخی از سیاستمداران آلمانی، اولین سوالی که همیشه میپرسن این هست که بعد از اینکه جمهوری اسلامی سرنگون شد میخواید با سران رژیم چی کار کنید؟ این رو هم شما هم تجربه شو دارید و پیشنهاد من این هست که یک عدالت انتقالی به صورت خیلی جدی توی این ده اصل اضافه بشه، چون به هر حال ترجمه خواهد شد و خارجی ها هم این خواهند دید. هم باعث دلگرمی افرادی هستند که میخوان در داخل کشور در واقع ویزشی ها هستند، باعث دلگرمی اونها هم میشه. به نظرم اگر که امکان اضافه کردن این عدالت انتقالی به این ده اصل باشد خیلی خوب باشد. چون ممنونم از
1: جناب مرادی. فکر میکنم در متن هست ولی اگه نباشه حتما اشاره میکنم، تا جایی که میدونم در بند 6 یا 7 هستش، ولی من یادداشت میکنم که این رو در همون بند یکی از بندهای مرتبط وارد بکنیم اگر نیست، ولی تا جایی که میدونم هست. درست. خب جناب، من چون این طرف رو نمیبینم، شما میبینید پارمیدونی که کسی جناب دیداری و بعد جناب فروتن دارد.
3: درود و سلام خدمت شاهزاده عزیز، همه حاضران و باشندگان توی این نشست. من چهره ایش را زیاد میبینم. درود و سلام میفرستم خدمت ملت ایران در سراسر کره خاکی، اونهایی که مانند ما آواره هستند و اونهایی که اسیر چنگال رژیم جمهوری اسلامی در داخل مرزهای ایران اشغالی هستند. دوستان فرمودن، آقای احمدی دوستان دیگه، بنده محمد ایندری هستم از جمعیت جمهوری خواهان حامی شاهزاده رضا پهلوی. پیشنهاد ما اضافه کردن اصل 11 شاهزاده، این نه اون رهبر سازی باشه. واقعیت اینه که ما همگان اینجا نشستیم چون شما رو دومان رهبر انقلاب ملی و رهبر دوران گذار پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی قبول داریم. یعنی دوستان که از سراسر نقاط جهان آمدن اینجا، الان این خودش معید اینه که شما رهبر ما هست. یعنی ما شما رو فارغ از جمهوری خواه، پادشاهی خواه، جمهوری رهبر انقلاب ملی سال هاست که قبول داریم. پس بنابراین این مصروفی به رهبر سازی مطلب ربطی نداره. رهبر در حقیقت یه چیز نچرالی، یه چیز طبیعیه که شما این رو، این جایگاه رو در حقیقت خودتون با اون زحمتهایی که در این 46 سال کشیدید کسب کردید. اما من یه نکات خیلی جزئی رو اگر اجازه بفرمایید عرض کنم، برای اینکه این میثاق 10 به اضافه 1 بشه. لزوم رهبری دوستان جهت پیش برد کار، نه رهبر سازی. لزوم رهبری جهت نگهداری اینه که ما علاوه اون که شاید با هم اختلاف نظرهایی داشته باشیم در کنار هم بتونیم بنشیم. این کاریست که همیشه رهبران در سراسر جهان انجام دادن. لزوم رهبری جهت هماهنگیه که همونطوری که اون ده دقیقت یا آخورد اصل راه بردی هم که آقای امیرحسین اعتمادی عزیز فرمودن صورت بگیره. لزوم رهبری به علت پیشبرد مؤثر ریزشی که خود شما اول روش تاکید دارید. ببینید شاهزاده، اگر ما ملت ایران پشت سر شما قرار و رهبری شما رو بدون نکبت زبان.

0: بیان کنیم، این ریزش سریع‌تر صورت میگیره. ریزش نیاز به این داره که اون کسی که میخواد ریزش کنه احساس امنیت بکنه که اون کسی رو که به سمت اون ریزش میکنه از حمایت اکثریت اپوزیسیون و مخالفان رژیم برخورداره. من صحبت‌های دیگه هم داشتم ولی به زیر پای وقت اونا رو اگر فرصت دیگه ایشان من عرض خواهم کرد. خیلی متشکرم.
1: سپاس جناب دری. جناب ایمار فروتن، پلیز.
2: شاهزاده رضا پهلوی گرامی، همرزمان گرامی، خانم ها و آقایان، این هم که قرار است با نظارت و هدایت مستقیم شاهزاده گرامی سازمان‌ها، احزاب و شخصیت‌های سیاسی آزادی‌خواه ایرانگرا در چارچوب طرح‌های مشخص با یکدیگر همکاری کنند، مایلم با توجه به تجربیات 25 ساله‌ام در اپوزیسیون جمهوری اسلامی برای تضمین همبستگی و کاهش ریسک کشمکش‌های سیاسی در مراحل مختلف همکاری پیشنهادی را حضورتان بیان کنم. پیشنهاد از کلیه سازمان ها و احزاب سیاسی شناسنامه‌دار که در این گردهمایی شرکت دارند و یا امروز اینجا نیستند و از آن پشتیبانی می کنند درخواست می شود به طور رسمی و با اعلام رسانه‌ای به مدت 3 ماه فعالیت های سازمان و یا حزب خود را در رابطه با تغییر رژیم به طور موقت تعلیق کند و همه هموندان و کادرهای مدیریتی حزب و یا سازمان به صورت شخصیت‌های سیاسی آزادی‌خواه و ایرانگرا و به هیچ برچسب و عنوان مدیریتی و یا سمتی در ساختار و یا طرح جامعه‌ای که برای تغییر رژیم در ایران طراحی می‌شود بر حسب توانایی و تجربه خود انجام وظیفه‌ای را داوطلب و یا قبول کند. در صورت پذیرش این پیشنهاد از سوی نشست، برای مثال طی 3 ماه آینده، من نه با عنوان رئیس هیئت منابع و مدیر اجرایی نهاد مردمی بلکه با عنوان یک کنشگر سیاسی ایرانی در انجام وظایف طرحی که با توانایی و تجربیات من محصول است داوطلب و یا مشارکت خواهم کرد. با آرزوی آزادی ایران می‌دارم.
1: سپاس جناب فروتن، من یادداشت کردم. شاهزاده شما تا اینجا نکته ای دارید اضافه بکنید؟
0: نکته مهم از نظر کار تشکیلاتی و مدیریت این تشکیلات این هستش که انتظار از من داشته باشید که هر حمایت ممکن رو در تشکیل دیگران و سازمان‌ها و ارگان‌ها برای که این کار پیش بره هستش، ولی انتظار از من یا دفترم تیمم نداشته باشید که مدیریت تشکیلاتی رو به عهده بگیرید. این هستش که یکی از برنامه‌هایی که باز پیش برسیم تعیین کمپانی اسمش رو بذاریم کمیته هماهنگی یا ارتباطی یا هماهنگی و حتی با تیم خود من که همه دوباره من رو یه فرکانس باشیم حتما لازم هست، اما باز نتیجه این کارگروه هایی هستن که این خودش میشه یک پروژه. چجوری ما بتونیم یک کمیته رو برای تمام این هماهنگی ها، برای هر ارتباط رسانه‌ای و اطلاع رسانی که لازم هست و برای به صلاح یارگیری بیشتر در تمام زمینه ها و حال این کارگروه ها این رو به عنوان یک پروژه مشخص تلقی بکنن. نکته ای که مطرح شد ارتباط با عدالت انتقالی اتفاقا به نکته به جایی بود، برای که دقیقاً حرفی که من به جهانیان زدم در این مدت در تمام دیدارهایی که همین اخیراً هم داشتم، همین این سفر که فرانسه بودم و انگلیس بودم، اکنون بودی خب در جنب هم خواهم بود، همیشه روی این نکات بوده که شما اگه امروز سیاست خارجیتون رو به جایی که همچنان در انتظار تغییر رفتار رژیم باشید بلکه تغییر رژیم که خواست اصلی همینمون هست و در جایی که نظام از هر زمانی ضعیف‌تر هست و مردم از هر زمانی قوی‌تر دارن میشن و تیپی که تا دیروز همچنان در اون قشر خاکستری اصلاح طلب باقی مونده بود اما امروز میخوان فرار نظام ها ملحق بشن و در واقع این ریزش شروع شده و واسه رو گسترده‌تر بکنیم. تشخیصید به مرحله که یک فشار حداکثری و یک حمایت حداکثری برسه به مرحله ریزش حداکثری. ولی در اون ریزش حداکثری فردا ایران رو چجوری تجسم میکنیم که برخلاف آنچه که در عراق اتفاق افتاد و در ضمن ایران هیچ شباهتی به صدای عراق و حتی سوریه اخیرا دیدیم نداره، ما چگونه میتوانیم برای کسانی که دستشون به خون مردم آلوده نیست بگیم براتون یه جایی در آینده هست؟ برای تمام دادخواهان بدونن که ما بر اساس نظم و ترتیب حقوقی و قانونی این مسئله رسیدگی خواهیم کرد، همطور که در افریقای جنوبی دیدیم که Truth and Reconciliation و Transitional Justice یعنی همون عدالت انتقالی نقش مهم، اینا هر کدومش باستی کاملا جا بیفته به عنوان نحو برخورد. و هستن حقوقدانانی که حالا چه در ارتباط با پروژه قانون اساسی و یا اتفاقا در مورد عدالت انتقالی همراه با حقهام هستن به عنوان گروه‌های حرفه‌ای و نه الزاما سیاسی. فکر کنم جریانات سیاسی، احزاب سیاسی، دوستانی مثل شما و دیگران حتما باستی این نوع متخصصین رو بتونیم ازشون قطعاً راه نمایی بگیریم، بلکه کمک کنیم که بهتر بتونن کارشون رو پیش ببرن. و این در واقع همون چیزی که اشاره شد که این رو چجوری میتونیم اون وقت به شکل عملی ارائه بدیم. و فاز گذار پس از نظام که فاز بسیار مهمی است، یعنی در مرحله اول که ما در مبارزه هستیم تا سرنگونی نظام، ولی در دوران گذار علی خصوص چه باید کرد، پاسخی مشخص با برنامه با استراتژی بتونیم ارائه بدیم که کمک خواهد کرد که اون اطمینان خاطری که بهش میگیم یا احساس راحتی بیشتر رو به شکل کاملا واضح و ملموس ببینن. و این مسئله یک شعار نیست، بلکه یکی از تمنیات که از خودمون باید داشته باشیم که برخلاف خامنه‌ای که رو من هرچی ارتشی و نمیدونم کارکنان نظام پیشین رو اعدام میکرد همینجوری در دادگاه‌های صحرایی، هم برخورد حقوقی هم که داشته باشیم یک مبنای اساسی و چیز کاری خیلی مهمه که این بچه تفاوت هم در عمل نشون بدیم. ممنونم که مسئله پیش آوردیم، این هم خودش یک پروژه خاص و یک کارگروه خاص خودش رو خواهد خواست. امیدوارم به این مسئله هم بپردازی بپرسیم.
1: بسیار آقای زایدی، من شما رو دیدم ولی میخوام این طرف ببینم کسی. خانم بیوز شما، بعدش آقای زایدی شما.
3: درود بر شما علی حضرت، حسن عباسی درس میکنم خدمت شما و درود بر حضار گرامی. من نسیم بهروز هستم از حزب ایران نوین. همونطور که در این جلسه تا به هم چند بار اشاره شد، در حزب ایران نوین هم پیشنهاد ما اضافه شدن یک بند هست با تاکید بر رهبری شاهزاده رضا پهلوی. همونطور که در ابتدا اشاره شد، ما همگی به خاطر وجود شاهزاده هست که اینجا دور هم جمع شدیم. در واقع این جمع امکان پذیر نبود وجودش و تشکیل شدنش اگر ما از وجود شاهزاده بهره‌مند نمی بودیم. پس با توجه به اینکه همه ما میدونیم که این نقش لیدرشیپی که شاهد هستیم از ایشون توی 40 سال به صورت نشرالی شکل گرفته، فکر میکنم که بسیار لازمه که این بند مهم اضافه بشه. خوشبختانه ما داریم پذیرش جهانیان در باره این موضوع میبینیم امروز. پذیرش از طرف شما همواره شاهزاده سال هاست که با مردم هم صحبت کردیم، با مردم ایران، با نیروهای خارج کشور و همچنین با جهانیان. امروزی که بزرگترین مشکلات جهان چیه؟ تروریسم. و شما 20 سال قبل از این حادثه 11 سپتامبر رخ بده در کتاباتون، در گفتگوهاتون به این خطر اشاره کرده بودید. دلیلش این هست که امروز ما ببینیم پذیرش جهانی و نقش رهبری شما بر انقلاب ملی شکل داره میگیره، چه خوششون بیاد چه نخوششون نیاد. و این ملت ایران هستن و مایی که دست بالا تر داریم. و من فکر میکنم به خاطر اینکه هدف ما اینه که منعکس کننده خاص به صدای مردم باشیم، همینطور که شما در دست کم دو پیام اخیرتون من به خاطر دارم که اشاره کردید که به خاطر اینکه نمیخوان هموطنانتون رو تنها بذارید و بنا و درخواست اونها این نقش رهبری رو بر عهده گرفتی، من فکر میکنم لازمه که ما هم امروز این جلسه رو با اضافه کردن این بند پایان بدیم، به خاطر اینکه این وظیفه ماست که همگام باشیم با خواست مردم ایران، مردمی که این عقیده شخصی منه اگر من فکر کنم که اگر ما این بند رو هم اضافه کنیم همچنان همگام نیستیم با مردم. مردم در کمپین مجازی، در خیابون‌ها، در دیوارهای شهر اون نهایت اون چیزی که میخوان رو دارن هر روز فریاد میزنن. شما هر پست سیاسی، خبری، اقتصادی رو امروز باز کنید در سوشال میدیا میبینید که دریایی از کامنت ها رو میبینید که شعار جاویدشا به نام شاهزاده رضا پهلوی رو با عنوان نقش پادشاه و بیشتر از شما رو مثل یک پدری میبینن که همواره در این سالها دلسوز اونها بودی. با خاطر همین من خودم اگه در یک گفتگوی جایی شرکت کنم و از شما به اسم شاهزاده اشاره کنم و وسط دوست، آشنا، همسایه، افراد حقیقی داخل ایران به من تذکر داده میشه که ایشون رضا شاه دوم هستن. با خاطر همین من فکر کنم حداقل بهتره که ما خیلی دیگه عقب نباشیم از مردم. باید به نقش رهبری شما تاکید کنیم امروز تا به امید خدا به روزی برسیم که صندوق رای بتونه اون نهایتی که مردم ما میخوان و کشور ما لایقش هست بهش برسته و به اون عظمت شکوهی که داشت برگرده. خیلی سپاسگزارم از اینکه توجه کرد.
0: اجازه بدید در این مورد چون نکته بسیار مهمی است در واقع اون فیل تو اتاق هست یه لفت درو اینو میپرده به تو بگم. ببینید مسئله اینه که اگه ما دروشگر رو چگار اسب بندیم آیا کمک میکنه به هدف یا لفه میزنه به هدف؟ اصرار زودرس برای که آیا در آینده شخص رضا پهلوی نقشی باز داشته باشه یا نداشته باشه یا در چه آینده چه مقامی واقعا بحث زودرسه. ما اکنون و اگر از من انتظار دارید که حمایش ملی رو رهبری بکنن از حالا برای من خط نشون کشیدن یا در کالر خاص گذاشتن نه تنها ایجاد پولاریزاسیون میکنه بلکه باز به مسئله حاشیه بندی یه داستان رو براتون تعریف کنم که شاید بیشترین گویای آنچه که من امیدوارم روش بتونیم تمرکز بکنیم هستش. چندین سال پیش درست یادم نمیاد تاریخش چی بود، قبل از جنبش سبز بود، بعد از اولی کوی دانشگاه و اولی باری که رژیم برخورد خشونت‌آمیزی با دانشجویان داشت، میگم تاریخش شاید اون حدود اون حوالی بود. سفری در آلمان داشتم یادم از کلوب شهر بود ولی تعدادی از فعالین اون زمان بیشترشون دانشجو بودن و اینا درخواست ملاقاتی کرده بودن و خب اومده بودن به دیدار من. در اون دیدار من ازشون این پرسش رو کردم، گفتم که برای من هنوز قابل درک نیست که در جایی که میدم که بعضی شما تمایل فکری و حزبیتون مثلا فرض کنید سوسیال دموکراسی یا مثلا لیبرال دموکرات هستید بیشتر و در جایی که سر پلتفرم حزبی با هم توافق دارید اما چون همچنان یکی تو میگه من طرفدار سامانه پادشاهی ام اون یکی میگه من طرفدار نظام جمهوری هستم سر اختلاف نمیتونید با هم بشینید توی اتاق. و امروز هم باز تاکید میکنم یادمون نره تمام این کارو واسه چی داریم میکنیم. واسه این میکنه که در آینده ایران احزاب سیاسی رو بتونن با هم رقابت بکنن در تشکیل و تعیین دولت‌های ادواری بعدی. اگه ما احزابمون رو تقویت نکنیم فردا چیکار می‌خوایم بکنیم برای دموکراسی زکردن مملکت؟ این کافی نیست که فقط یه قانون اساسی داشته باشیم، این کافی نیست که یه رفراندوم انجام بدیم. اولین انتخابات مجلس آینده نظام نوین و اولین انتخاب و تشکیل دولت هیچ ربطی به شکل نظام نباید داشته باشه، بلکه وجود احزاب سیاسی برای گردانش مسائل اداره امور کشور در خود بحث سیاسیش. من امیدوارم که مثلا در طیف حالا سوسیال دموکراسی و جریانات سوسیال دموکرات همچنان زمینه تقویت یک حزب سوسیال دموکرات تو هنوز ندیدن لازمه، همطور که در بخش دیگرش میبینیم. ما باید از همکنون فکر تقویت و زمینه سازی احزاب آینده کشور باشیم. یادمون نره در اون دورانی که بخش لیبرال ایران رو به نظام پیشین میگرفت که فضای سیاسی کاملا باز نیست، احزاب به اون شکل شکل نگرفتن، گیرن که جنگ سرد بود، گیرن که نیروهای وابسته به مسکو اینا خب تلاشای دیگری داشتن، اون بحث به کنار. ولی اگه ما نیایم پایه‌های حزبی رو تقویت کنیم، پا پلورالیسم حزبی داشته باشی، نه که بریم دنبال حزب تک رستاخیز که اصلا معنی نداشته زیده من. خب امروز با تمام تجربیاتی که کسب کردی اهمیت این مسئله رو میپردازیم. بنابراین به وصف شما از حالا میاد بگی فلان کس از حالا براش تنگیم تکلیف کردیم، نه کمکی میکنه به این مرحله، یعنی در واقع کار منو مشکلتر کردیم برای که عامل اتفاق باشم تا یه سمبل اختلاف. بنابراین ببین فشار نمیدید، این اپروچ درست نیست. من انتظارم به خصوص از کلاسانی که به عنوانی که طرفدار من هستن در سامان پادشاهی هستش که مسئله ما اکنون پادشاهی جمهوری نیست، مسئله ما دموکراسی است و رسیدن به یه راه حل دموکراتیک. اون موقع که مثلا این انتظار فقط از طیف طرفدار سامان پادشاهی نیست، این انتظار رو هم از طرفداران نظام جمهوری هم دارن که اونها هم به نوبه خودشون مسئله رو جمهوریت در مقابل پادشاهی مطرح نکنن، بلکه رسیدن به یه دموکراتی. بنابراین عملکرد دوستانی که در این طیف گسترده و پلورالیسم سیاسی که شامل حال تمام جریانات میتونه باشه، نمونه همکاری سایه مرحله و تقویت زمینه سازی لحظه برای که در اون آینده که میرسیم بتونن علنا وارد کار بشن. این زمینه سازیش اینم خودش پروژه است، امیدوارم نتیجه این همکاری دوستان باشه. بلکه بیایم یک بار برای همیشه این مسئله اینیان رو بذاریم کنار، بگیم که هیچ کسی به غیر از نمایندگان منتخب مردم و هیچ چیزی به غیر از صندوق رأی نیست که این آینده رو تعیین کرد. تعهد من همچنان حمایت و پشتیبانی از این هستش که این سناریوی تغییر دموکراتیک رو به شکل موفق تا سرحد موفقش برسیم. رسالت همگی ما اکنون بنابراین این هستش که برسیم به مرحله‌ای که در زمان گذار دولت موقتی که مسئول اداره امور موقت کشور هست هر چه سریع‌تر زمینه انتخاب نمایندگان مجلس به اون مجلس مؤسسان رو فراهم بکنیم تا تمام اون بحثایی که نهایتاً میرسه به محتوای نظام و شکل نظام در اونجا مطرح بشه. بنده و شما دیگران اکنون پروانه از جانب مردم ایران نداریم که این رو به بحث بیاریم. مسئولیت ما الان تعیین نظام نیست، وظیفه ما کمک کردن به یه پروسسوس و روند دموکراتیک است. این از رسالت اصلی ما در این مرحله و بدانید که من رو این مسئله دارم روز تاکید بکنم و نه هیچ چیز دیگری. هر کار دیگری فارغ از این بکنیم بستن اسب جلوشکه جلوی اسب است. این دیسیپلین رو باستی از خودمون نشون بدیم و از تمام حامیانمون در هر گرایشی که هستن انتظار داشته باشید که سلسله مراتب و کرونولوژی رو درست رعایت کنن، وگرنه باز دوباره میرسیم به بنبست و حاشیه سازی و پولاریزاسیون که کمکی نخواهد کرد به جریان آزادی خواهد. خیلی ممنون.
1: بسیار خب، جناب زاهدی دستشون رو قبلا بلند کرده بودن.
4: درود بر شما شاهزاده گرامی. این جمعی که الان اینجا نشسته چهره واقعی طرفداران شما نیست. شما وقتی که میرید تو خیابون با افرادی برخورد میکنید که اصلا گوش به حرف شما نمیدن، میگن که شاهزاده هست، اون باید این حرفا رو بزنه، ما کار دیگر رو بکنیم. و در حقیقت کاری که سالیان سال انجام شده رو خرابکاری میکنه. نامه نوشتن نگاه کنید برای همین حضور شما در مونیخ و با الفاظ خیلی بد به دولت آلمان نوشته. من یک نامه از وزارت امور خارجه به دستم رسید که اصلا اینو تذکر میده اینا چی ها هستن. اینی که از روی تجربه ای هم که سالیان پیدا کردیم، وقتی که یه رهبر پیدا میشه، یه مسئول پیدا میشه، همه مسئولیت رو بندازن گردنش رو میدن. در حال حاضر اون دفینیشنی که برای شما احتیاجی که اون رهبری رو چیکار میخواید بکنید وجود نداره و هر کسی برای خودش یه تعبیری میکنه و این برای سازمان‌ها و احزاب مختلف کشنده است. من اینطوری بگم، مثلا توی آلمان اصلا طرفدار پادشاهی نیستن. من از دسامبر 78 اومدم آلمان، توی دانشگاهی رفتم درس خوندم، ویلهلم زاگوبرزده تو اونجا تدریس کردم. پارسال اسم ویلهلم رو در آوردن چون این پادشاه بوده اینجا. با یه همچین افراد ما ارتباط داریم یا سر و کار داریم. هر کشوری چیز خودشو داره، اون خصوصیات خودشو داره، باید اینو بهش رسید که چه کارهایی رو میتونیم بکنیم، چه کارهایی رو نمیتونیم بکنیم. چون ما میخواییم جذب نیرو بکنیم. متاسفانه مثلا همین دیروز سعی کردن که توی تظاهرات یه مشکلی برای آقای پاشایی درست بکنن، چرا اصلا اومدی، چرا جاوید شاه نگفتی، نمیدونم فلان اینا. در صورتی خود شما بودید از چه سالی آقای پاشایی و دیگران این کار را انجام دادن. سپاس.
0: آقای جایدی، شما که سالاست که دنبال کردیم، من شما ها رو دنبال کردم. ببینید اصلا یکی از دلایلی که امروز اینجا نشستیم در همین هست که در مقابل آنهایی که با برخورد زننده نادرست با اخلاقه کاملا بر ضد مرام و رفتار دموکراتیک عمل میکنن، بقیه ماها که این رو نمیتونیم قبول بکنیم واقعا مشخصا فاصله بگیریم و برایت بکنیم از این دو جریان. هیچ راه دیگری نیست، شوخی هم نداره، بلکه به ضرر تمام نیروهایی که دلسوزانه میخوان در مکتب دموکراسی و تولرانس و پلورالیسم هم کار بکنن و یه عده آدمای اکسترم هستن که دائم دنبال چالش میگردن و متاسفانه به نام طرفداری از من این نوع برخوردها رو میکنن که آخرش دودش به چشم کی میره، نه فقط من بلکه بقیه مرا. بنابراین حالا من خب هیلوی مسئله سدی وقت تلف کنیم، فکر کنم تأثیرش خیلی مشخصه. بنابراین تنها راه پاسخ دادن و به حاشیه بردن حاشیه سازان این است که شما باید تو ببینید مجمع بسیار قوی تر پرفکتر که محوریت بحث و رفتار رو در اصل به دست بگیره فراتر از بیان وجه در عمل. در نتیجه همین اقداماتی که میخوایم انجام بدیم نه تنها این فصل جدید همکاری رو آغاز بکنیم بلکه کمکی بکنیم که در نبود این نوع تشکلها و اقدامات افرادی که در واقع این رو به عنوان معذرت میخوام از این واژه استفاده بکنم و یک دکون سیاسی است برای بعضی ها، حالا بعضی ها وابسته به نظام، بعضی ها رو هر انگیزه شخصی، تنها راه شکوندن این مسئله و کمک کردن به یه مسئله درستش نتیجه این اقداماتیست که امیدوارم امروز بتونیم این فاز جدید رو در عمل نشون بدیم و همکاریامون باعث این بشه که هر کسی فکر میکنه میتونه جلودار این روند باشه یا براشون این رو تهدیدی شاید باشه ولی به نظر من در اقلیت هستن و بیشتر اقلیت قرار خواهند گرفت، اون مجموعه اکثریت رو بتونیم کشید به کار. و من میدونم که اکثریت خاموش همیشه از غافله عقب بوده چون بلندگو معمولا دست کسانی است که بیشتر داد و فریاد رو میکنن ولی اغلب از مواضع اکسترم و بدون طور راست هستن که هممون ویکتیمش هستیم، هممون ویکتیمش هستیم. پس با بیاییم بالا دست رو بگیریم و جبران این کار رو در عمل انجام بدیم که یکی از دلایلی که امروز با هم جمع شده.
1: قبل از این که اول آقای بیلگلی و بعد آقای سواد به دوستان دیگه هم دستشون بلنده، من یه نکته اضافه بکنم. در یکی از برای با صحبت جناب زاده در یکی از اون شش موضوعی که قرار موضوع در واقع طرح و پروژه های همکاری باشه، اتفاقا یکیش سازماندهی و برنامه‌ریزی اعتراضات و رالی ها و برنامه های خارج از کشوره. اگر این و همکاری در این چارچوب با شکل بگیره بسیار از این مشکلات به نظر من حل میشه. اون نظم و انضباطی که شما ها و همین گروه های سیاسی میتونید به برنامه های خیابانی ببرید جلوی خیلی از این مشکلات رو خواهد گرفت. دیسیپلین رو میتونیم به این برنامه بیاریم و بعد اتفاقا این کمک میکنه که مردمی هم که داخل ایران هستن حتی در اعتراضاتشون اون نظم و ترتیب رو رعایت بکنن. جناب هیدری و بعدم جناب ساعت‌کوهی. من فقط چون از قبلم گفتیم یک ساعت تقریبا داریم میرسیم، امیدوارم که برگردیم سر موضوع اصلی که برای مشترک هستش. به مسائل طرح‌ها و نکات دیگه حتما خواهیم رسید. مسئله برای مشترک رو به نظر من زودتر در این فاصله نهایی بکنیم تا برسونیم بحث آزادتری رو حول مسائل دیگه دنبال کنیم.
5: با درود خدمت شهریار گرانقدر ایران زمین و با ابراز خرسندی و افتخار که امروز در خدمت شما هستم و پوزش پیش و پیش من به دلیل اینکه سریع صحبت خواهم کرد تا از زمانی که در اختیارم هست بیشتر استفاده رو بکنم. موضوع رو که اعلام فرمودی در آغاز همکاری و یا ائتلاف مشتاقان است. من فکر میکنم همه فرهیختگانی که امروز اینجا حاضر هستن میدونن که در هر زمینه از زندگی شخصی، خصوصی، خانوادگی، شغل و در هر جایی چنانچه همکاری وجود نداشته باشه اون کار به نتیجه نمیرسه، به خصوص زمانی که هدف بزرگتر باشه، یعنی استقرار آزادی در ایران که لازمش سرنگونی جمهوری رنگین اسلامی هست. در این صورت نیاز به همکاری یک نیاز هست، یک ضرورت هست، یک باید هست و نه یک خواهش. پس ما باید این توانایی رو داشته باشیم و من نظر شخصی من هست جایی برای بحث در این زمینه من فکر نمی کنم باشه. در ارتباط با رهبریت شهریار ایران، همون گونه که شهریار ایران گفتن رهبر انقلاب ملی شهریار ایران هستن و همینطور که اشاره کردن نباید این رهبر بزرگ این شانسی رو که ما داریم با دست خودمون تقلیل بدیم و به رهبر یک طیف خاص تبدیل بکنیم. این در حقیقت بدین معناست که ما داریم ضربه میزنیم به این رهبر بزرگ و این شانس بزرگی که در اختیار ما هست. پس اینجا هم باید نسبت به این مسئله دقت زیادی داشته باشیم. نکته دیگری رو که به اون اشاره شد و یا بند 11 هم اگر باشه به اون ده بند اضافه کرد برای توانایی چنین ائتلافی، من فکر میکنم نباید بر اساس سلیقه های حزبی سیاسی و یا دوست بودن یا دشمن بودن با افراد یا احزاب کسی رو کنار زده بشه سازمان و یا حزبی، بلکه باید بر اساس شایسته سالاری و توانایی تخصصی افراد از افراد برای آزادی میهن استفاده بشه. همچنین من پوزش بخوام اصلا در ابتدای سخن فراموش کردم بگم من از طرف سازمان نظم نوین ایرانیان در خدمتتون هستم که یک سازمان چتری هست که تا کنون 9 سازمان و انجمن زیر پوشش اون سازمان کار میکنن و همچنین 3 سازمان همسو با طرح‌های و پروژه های سازمان نظم نوین ایرانیان. نکته دیگری که شهریار ایران به خوبی اشاره کردن مسئله حقوقی هستش. در این مرحله اگر اجازه بفرمایید یک وظیفه به عهده من گذاشته شده فقط به طور خلاصه به عنوان یک معرفی و نیاز به نظر شهریار ایران هست و اون این استش که برای انجام هر کاری در هر زمینه نیاز به وجود یک سری مقررات و اصول و قوانین است در هر زمینه. پس در این صورت چنانچه شهریار ایران لازم بدونن یک گروه کارگروه دیگر به اون 6 کارگروه اضافه بشه به عنوان کارگروه حقوقی و در حال حاضر در حال به صدر رسیدن هست انجمن حقوقدانان ایرانیان برون‌مرزی و پروژه های در حال انجام ایران دارن و با اینکه هنوز به سطح نهایی نرسیده و تازه داره تشکیل میشه اما اقدامات بسیار ارزشمندی هم انجام شده. این انجمن حقوقی چه کارهایی رو مد نظر داره؟ بررسی طرح‌ها و پیشنهادات دریافتی از سوی شهریار ایران چنانچه این نیاز باشه برای بررسی اون و در چارچوب قوانین بین‌الملل باشه، همچنین ارائه پیشنهادات لازمه برای فعال کردن مبارزات خدمت شهریار ایران پیشنهاداتی ارائه بشه و چنانچه مورد تایید شما باشه اون پیشنهادات از دیدگاه حقوقی بررسی بشن و به اجرا گذاشته بشن، همچنین ارائه مشاوره حقوقی و قضایی به سازمان ها، نهادها، انجمن ها و احزاب در صورتی که این درخواست رو بکنن. این انجمن حقوقدان ها آمادگی چنین کاری رو داره و حتی اگر قرار باشه به آینده دورتری نگاه بکنیم پیشنویس یا پیشزمینه، نمیخوام من از قانون اساسی نام ببرم چون وظیفه مجلس مثلا وظیفه آینده است، ولی نامش رو میشه بگذاریم اساسنامه ملی لااقل و آماده باشه برای آینده ایران چنانچه شهریار ایران صلاح بدونن که این کارگروه حقوقی هم نیاز هست که در کنار 6 کارگروه دیگر باشه. نکته پایانی و خواهش میکنم جناب آقای اگر زیاد صحبت میکنم من رو قطع بکنید.
6: اوکی من در ارتباط فقط نکته نهایی پروژه بسیار زیادی رو سازمان نظم نوین ایرانیان آماده کرده و انجام رسونده فقط در این یک ماه اخیر و به ثبت رسونده و روش اقدام که پروژه جهانی و بین‌المللی و از جمله مسئله عدالت انتقالی است. یک نکته کوتاه من عرض کنم فقط، معمولا در تا جایی که ما گفتگو کردیم عزیزان عدالت انتقالی رو از جنبه سیاسی و روانشناختی اجتماعی نگاه میکنن، مصالحه ملی، آشتی ملی. عدالت انتقالی از نظر حقوقی به هیچ وجه بدین معنا نیست، به خصوص سازمان ملل متحد پس از پایان جنگ جهانی دوم ضرورت وجود یک چنین نهادی رو احساس کرد و یک نهادی به عنوان نهاد زیر مجموعه سازمان ملل متحد وجود داره به نام ITJP، نهاد عدالت انتقالی و صلح، که اشاره میکنه بعد از پایان جنگ ها و یا یک انقلاب چه باید کرد. و این عدالت انتقالی رو ما در دوران گذار میبینیم و دوران گذار رو داره سه فاز. فاز اوکی پس من بعد میکنم سپاسگزارم از بچه
1: این مسئله طرح ها رو حتما بعد
6: سپاسگزارم پوزش از جنگ صفحه هم دیگه میشه
1: حتما جنگ من چند نفر برم خانم بورمان شما بریفیر لطفا ببخشید.
7: سپاس از شاهزاده عزیز که ما را قابل دونستن به این جمع دعوت کردن. خیلی خوشحالم از اینکه از طرف نماینده بچه های گروه سیج و فریدام یا همون فارسی از صحنه آزادی در خدمتتون هستیم. امیدوارم کارهایی که در آینده انجام میدیم مطمئن ثمر باشه در راستای اهدافی که شما دارید و در نهایت موجب بشه به آزادی ایران و دموکراسی در ایران. دوستی فرمودن که شما طرفدارانتون در خیابان‌ها هستن بودن دیروز، میخوام بگم که طرفداران شما خیلی بیشتر از چیزی هستش که دیروز در خیابان بود و خیلی بیشتر از اون چیزی هست که شما حتی در جنیوا مشاهده میکنید. خیلی از طرفداران شما شما امید ایران هستید، چه برای جمهوری خواهان و چه برای پادشاهی خواهان، و اینکه شما اینقدر در واقع دموکرات هستید و اینکه همه رو در واقع در نظر میگیرید و با همه افراد با گذشته از هر نوع سیاسی که هر دید سیاسی که دارن باشون نشانست که برخواست میکنید، برای ما خیلی جای تقدیر داره و سپاسگزار هستیم از شما. مسئله که خواستم عنوان کنم اینه که خیلی از ماها کارنامه‌ای داریم، کارنامه عمل کرده داریم که در طول زمانهایی که داشتیم تا این در دو سال سالهای گذشته انجام دادیم. و مسئله دیگه که هست ما الان با اگر بخواهیم کارگزاری انجام بدیم کاری انجام بدیم بهتر اون عمل کرده گذشته هم در نظر گرفته بشه و اینکه افراد چی کار کردن و چه کاری خواهند ارائه داد، نه که امروز حالا اسم جدید درست شده باشه و اینجا حضور داشته باشن و یا اینکه عمل کردی در آینده به اون شکل نخواهند شده. میخواستم بگم اگر این اگر هست اینجا و اگر شخصی گروهی که الان در گروه هستن و بعد اون حرفای شما رو در راستای سخنان شما اجرا نکردن، آیا شما برنامه‌ای برای حذف اون افراد و گرامو گذاشتن اون گروه‌ها هم در نظر دارید که اگر طبق اون چیزی که هست اینجا ما امضا می‌کنیم، حالا هستیم در کنار شما به رهبری شما و برای آزادی ایران، هر کدوم از این ماها اینجا که هستیم برای شخص نیستیم، برای خودمون نیستیم، برای ایران هستیم و دنبال جایگاه نیستیم، میخواد ایران آزاد بشه. بچه های ما داخل ایران فشار حداکثری و الان خواستیم برای جمهوری اسلامی و مردم ایران الان زیر فرق دارن دست پنجه نرم میکنن و در فشار هستن. برای اونها ما فقط داریم تلاش میکنیم. فردا ایران آزاد شد شاید خیلی از ماها اصلا بر نگرده ایران، ولی این بچه های ایران هست، این حق اون ها هستش که در آینده ایران نقش داشته باشن.
0: باز تاکید میکنم رو این مسئله که یه سری واژه هایی هست یا القابی هست که وقتی استفاده میشه در تناقض هست با اینکه این نقش فرا محوری و ملی اتفاقا تغییر پیدا نمی‌کنه به معرف یک جریان تفکری فکری بودن. اگر یکی بره تو خیابون بگه رضا رضا پهلوی، فرق داره با کی می رضا پهلوی. من که شما از حالا گفتن این مسئله ما از حالا تنگی تکلیف کرده شخصی که جمهوری خواهستش بگید خب شما اگه من وادار بکنید در مقابل یک نهاد موضع بگیرم چجوری میتونم با تو همکاری بکنم؟ ما الان طالب این هست بگید باز دوباره سر شکل نظام آینده بحث نکنید. نقش امروزی من هم معرف یک نتیجه بودن نیست. در راستایی که در آینده شکل نظام چی بشه نظر دارم، من کلی نظر دارم شخصا، چه در باب جمهوری چه نوع جمهوری، چه در باب پادشاهی چه نوع پادشاهی. الان اگه مطرح نمی کنم من که این هم یک بحث زود رسه، ولی فکر نکنید در این مورد نظری ندارم، ولی امروز مطرح نمی کنم چون الان موقعش نیست. بیایید برگردیم به اصل موضوع. اگه میخواین این نقش محوری رو من ایجاد بکنن کمکی باشید در تقویت این نقش، نه در تضعیف این نقش، بلکه از حالا بگید که این از حالا رهبر آینده ماست در فردای رفراندوم. نقش من امروز از حالا تا رفراندوم. تفاوت این دو موضوع بسیار مهمه که همگی درک کنیم. این یک نکته. دوم، متاسفانه با عملکرد نظام جمهوری اسلامی بستر اعتماد در جامعه ما تقریبا اگه نگم به کلی از بین رفته، قطعا به مقدار بسیار زیادی از بین رفته. اعتماد سازی در نتیجه عملکرد و چیزیست که بر اساس اون راستی آزمایی میشه هستش که به تدریج ما میتونیم اصل اعتماد سازی رو برگردونیم به دایره تمام فعالیت ها. وقتی که مثلا شخصیت هایی هستن که امروز میان میگن که ما میخواییم ملحق بشیم به این جریان یا میخواییم در صحبت رو در بابت همگرایی و آشتی بگیریم، خب طبعا خیلی شک میکنن آیا انگیزه خاصی از پشت پرده، آیا این یه نوع نمایشه، آیا ما میتونیم اعتماد بکنیم به کسانی که تا دیروز با رژیم بودن ولی امروز میخوان از رژیم بکنن و به ما ملحق بشن. هم دارن مارگزینه از جسمان سیاسفید میترسه دیگه. بنابراین اعتماد سازی این کاری یه شبه نخواهد و دوستان این یه روند نیست، یه پروسسه. هر نوع راستی آزمایی هم در عمل باستی پیش بیاد، اما اگه از ابتدا ما بخوایم به شکل مشکوک و دفاعی با این مسئله برخورد کنیم بسیار مشکل‌تر خواهد بود راه طولانی این بستر سازی. ما مبنا رو باید بذاریم رو مسئله به قول رانالد رگان تراست و وریفای، با واسه بگذاریم این مسئله پیش داره، البته با تمام معیارهای اعتماد سازی بر مبنای راستی آزمایی، ولی بیایم ابتدا در رو باز بذاریم برای ملحق شدن. اگه ما میخواییم ریزش حد اکثری رو سریعتر پیش بیاریم نباید شک و تردید بر لازمه این کار بکنیم. این شما مربوط به این نمیشه که نه حق نداریم که بررسی بکنیم، حتما، ولی کمک سریعتر به این گسترش این زمین سازی که داریم میکنیم بر مبنای رفتاریست و این رو البته در شفافیت و در همین راستی آزمایست به دست خواهیم بود. این جواب و پاسخ نهاییست که میتونیم به همیهنانمون بدیم و این مشعل رو میتونیم بالاخره تحویل نسل آینده جوان کشورمون بدیم که این آینده رو اونها هستن که به ارث میبرن، نه ماهایی که نزدیک سن بازنشستگی بعضی هم حتی فراتر سن بازنشستگی همچنان فعال هستن. ولی واقعیت اینه، واقعیت نیکاها و حشرات که تمام جوانهای امروز کشورمون هستن که به این شکل فجیعی دارن پرپر میشن، ولی با آینده روشنتری رو در مقابل خودشون ببینن. وظیفه ما هم نهایتا دوستان میدونی چی هست، از من شنیدید باز تاکید میکنم تمام هدف نهایی من سوای این گفتمان دموکراتی این هستش که ما فرهنگ سیاسیمون رو از فرد محوری برسونیم به سیستم محوری، نهادها رو پررنگ میکنیم نه نقش افراد تک تک شد. از این سیاسی بلکه برسیم که نمادها رو تقویت بکنیم که تضمین روند دموکراتیک و منحرف نشدن از اون رو نهایتا ضمانت میکنند در تقسیم قدرت، در جلوگیری از تمرکز قدرت، در جلوگیری از هر نوع فسادی که ممکنه در نتیجه به وجود بیاد. نقش جامعه مدنی فراتر از ساختار سیاسی، من چیز جدید نمیگم، بلکه نقش تاریخ هم نمیخوام بدم، ولی پرواضح هست که این نهادسازی‌ها و تربیت نهادهاست که نهایتا ما رو میتونه رو قفقه درست بگذاره. با علم به اینکه تا به اونجا برسیم، بله رهبری مهمه، هیچکی ممکنه نیست، به شرط اینکه باز نیفتیم تو اون حچر که خب حالا رهبری پیدا کردیم بندازیمش جلو بذاریم همه کار رو پیش ببره، با فقط اینجا تحمیل گیرنده اون کار باشیم. با این درک این مسئله است که تعریف نقشی که من میتونم داشته باشم در راستای کمک کردن به این روند میتونید مسلما از من قطعا انتظار داشته باشید، در جایی که برداشت غلط یا انتظار نابجایی از نقش من هست اون رو هم در ذهن گوش زد بکنید. خیلی ممنون.
1: قبل از اینکه من نفر بعد برم، یه نکته بگم، یه جلسه طولانی هستش و ما مثل ماراتون باید دو سه ساعت دیگه ادامه بدیم. بنابراین همونجور که از اول تاکید کردم، در نیم ساعت آینده فقط اگر در چارچوب اجندا نهایی کردن بیانیه مشترک صحبت هست، دوستان که میخوان در اون چارچوب صحبت بکنن نظرشون رو بگن خیلی کوتاه، نظراتی که در مورد طرح‌ها هست، حالا چه بحث حقوقی هست، چه بحث سازماندهی اعتراضات هست، و نظراتی که بعضا میتونه مرتبط باشه ولی الزاما در چارچوب طرح‌ها نباشه رو میتونیم تو بخش دوم که بعد تو این فاصله بین دو بخش هم فرصت یه استراحت و پذیرایی خواهید داشت و فکر کنم شاهزاده هم یه میتینگ کوتاهی دارن تو اون فاصله که میرن و برمیگردن. بنابراین در چارچوب اجندای برنامه نهایی کردن بیانیه مشترک همکاری کی میخواد صحبت بکنه؟ آقای شاهین، اول شما، بعد شما.
8: درود شاهزاده گرامی، شما رهبر این خیزش ملی، این جنبش ملی برای آزادی ایران.
1: اگر خودتون رو
8: من بهمن شاهنگر هستم، از حزب رستاخیز ایرانگرایان، یکی از بنیانگذاران حزب و عضو شورای رهبری حزب، در ضمن مدیر تلویزیون نهاد آزادی که به طور کل در خدمت این جنبش و این ائتلاف خواهد بود. من شاهزاده عزیز و این باورم که برای موفقیت این ائتلاف که یک باید برای ما، این یک انتخاب نیست، این یک وظیفه ملی ماست که این ائتلاف رخ بده و موفق باشه. برای موفق در این ائتلاف نیاز به اون چتر رهبری شما هست، فقط حمایت شما کافی نیست. اشخاصی که در تیم‌های مختلف با آرمان‌های مشترک دارن کار میکنن خیلی سختی من به اون ائتلاف رو داشته باشن، مگر اینکه در زیر چتر رهبری شما باشه و این تضمین کننده موفقیت این ائتلاف خواهد بود. دو مورد هست که من که میتونه مشکل زا باشه، یکی هم که رهبری باشه که من یعنی دارم شما اعلام کردید، ولی من باور دارم که باید به صورت نوشته به صورت یکی از اصول این اعتراف قرار بگیره که همه بدونن ما اینجا هستیم برای همکاری با هم دیگه، برای نجات ایران با آرمان‌های مشترک، برای زیر چتر رهبری شاهزاده رضا پهلوی. و دومی که بین ما ایران دوستان در تظاهراتی که رخ میده، در گرد همایی که رخ میده، میگم که یک اختلافی که هست بین ما و باعث یک نفاقی داره میشه، همینه که دوستان بحثشو کردن. برخی برای باورند که باید برای آزادی ایران شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان شاه آینده ایران بدونن، معرفی کنن، و کسانی که این کار رو نمی کنن رو حتی در حد خائنین نام میبرن. شما همواره گفتید که نباید اینگونه باشه، ولی به عقیده من یک چرا بگم دستورالعمل نوشتاری شاید لازم باشه که همه بدونن که شما رول شما در این دوران انقلابی، رهبریت این انقلاب و رسوندن مردم به پای میز رأی‌گیری آزاده، و همواره شما اینو گفتین البته، ولی من فکر می‌کنم باید یکی از جزء اصول باشه که دیگه این اختلافات بین ما نیفته. من خودم یک پادشاهی خواستم در آینده آزاد ایران رأی من پادشاهیه و شما به عنوان پادشاه ایران، ولی رأی شخصی منه و برای خودم و دیگرشون تا اون زمان آزادی. این دو نکته رو اگر بتونیم در این اصول ائتلاف بگذاریم باشه، فکر کنم که موفقیت ائتلاف رو تضمین خواهد کرد. سپاس از شما و دوستان از اینجا هستید.
1: اگه شما چند تا دیگه هم صحبت کنم بعد آقای تاوت
9: درود بر شما شاهزاده عزیز و یکایی که شما ایزان همراهان. من افشین عبدالله جمعیت شیعه خورشید سرخ ایران هستم در خدمتون. همون که میدونید این جمعیت بالا بر 100 سال هست که سالهای فعالیت در ایران داره. متاسفانه به هلال احمر جمهوری اسلامی تغییر نام پیدا کرده. این نام منشان دوباره زنده شده و در خدمت یکایی که شما ایزان و به عنوان همکار در کنار شما ایزان ادامه همکاری خوش ادامه میکنه. همچنین در خدمت شما شاهزاده هستم. من از عزیزان خواهش میکنم در راستای بحث کارگروه ها اگر بتونستیم به یک نتیجه برسیم و یک بخش از دغدغه هایی که همه ما اینجا داریم در بحث رهبری ها میتونه شاید پوشش بده. یکی این که ما اگر کارگروه ها مفیدتر تشکیل بدیم و رهبری متمرکز شاهزاده عزیز بیاد و در از شرح وظایف رو زودتر مشخص بکنه و به این گروه ها تفویض اختیار بشه که بخش عمده ای از سوالها و به اصطلاح درخواستهایی که از شخص شما دارن و همه میخوان از شما پاسخ بگیرن، از کارگروه هایی که مورد تایید شما هست شرح وظایف بهشون داده شده و تفویض اختیار هم شده و در نهایت یک ساختار بازرسی و نظارت کامل بر این کارگروه ها وجود داشته باشه که چنانچه موردی به وجود بیاد که خطایی صورت بگیره یا یک کارگروهی درست رفتار نکنه یا یک جای کوتاهی انجام میگیره، همه به قول معروف نیزه ها به سمت رهبری اصلی نره و اینجا پاسخگو اون کارگروه و اون گروهایی باشه که شرح وظایف بهشون داده شده، اختیارات هم بهشون داده شده و کوتاهی کردن. اینجاست که در رأس اون رأس هرم زده نمیشه، مورد حمله قرار نمیگیره. همونگونه که در سال‌های گذشته متأسفانه هر جا هر کسی که خطایی در خیابان هم انجام داده همه برگشتن و شاهزاده عزیز من ساختار شما یا تیمش شما یا حتی دبیرخانه شما مورد حمله قرار دادن. اگر اینجا ما کارگروهامون زودتر تشکیل بدیم از این بحثا بیرون بشه، وظایف و رهبری متمرکز شاست این اجازه رو به ما بده که فعالیت بکنیم و نظارت رو بر کارمون باشه، در این نتیجه هست و به این نتیجه میرسیم که مردم هم همش نمیخوان پاسخ رو در اینستاگرام از شما بپرسن، در جلسات، در میتینگ ها یا حتی در حتی مسابقه که ما انجام میدیم از کارگروه ها بزنید بپرسن، از این گروه هایی که اونجا دور هم جمع شدن و عاشقانه هم اصلا از طریق های مختلف دست به دست هم دیگه بدید، زودتر کارگروه ها تشکیل بدید. رهبری متمرکز شاهزاده هم در همین نشست بگن این کار تا این حد مسئله داره، شهر وظایفش مشخص است، تفویض اختیار هم نشون بشه و ازشون هم بازرسی به نظارت به قول معروف انجام بگیره که اگر یه جایی هم کوتاهی انجام بگیره رأس هرم یا حتی کارگروه های دیگه آسیب نبینه. من اگه در کارگروهی که دارم کار میکنم فعالیتم اشتباه باشه کوتاهی انجام بدم دیگه قرار نیست کارگروه های دیگه که در راستای فعالیت های دیگه دارم فعالیت میکنن اونها هم مورد آسیب قرار بگیرن. پس ما میگیم هرم رو قطعه به قطعه مورد بازرسی قرار بدیم. سپاس از اونجا
1: چون سپاس شما تو نقطه مهم اینجا من خودم رو میدم به آقای سعاد.
10: درود بر شما شهر، درود بر همگی. چهرین سوادگوی هستم از انجمن آبادانی بریتانیا. دوستان عزیزمون این مسائل رو مطرح کردن و من فکر میکنم ساعت بسیار زیادی گذشته و هنوز یک پاسخ مشخص نگرفتیم. من میخوام فشار رو همیشه بر شاهزاده عزیز نذاریم. این ما بودیم که نشستیم، جلسات ما تعطیل برگزار شده تا این اصول ده باره نوشته بشه. اما میخوام از شما بپرسم ما چرا امروز همه ما اینجا جمع شدیم؟ چطور اینجا جمع شدیم؟ اگر شاهزاده عزیز ما نبودن قطعا در طول این سالها این اتفاق نیفتاد و باز هم نمیفتاد. من میخوام بگم اگر ضرورت پذیرش رهبری شاهزاده رضا پهلوی به این اصول دهگان اضافه نشه، ما در آینده مطمئنا به مشکلات زیادی برخواهیم خورد. چون دوستان عزیز ما از احزاب مختلف این مسئله رو مطرح کردن و هنوز به یک نتیجه قطعی نرسیدیم، من میخوام از دوستان چون وقت داره به پایان میرسه خواهش کنم، چون شما نماینده سازمان ها و گروهاتون هستید و همتون توی این اختیار داشته باشید که اینو بپذیرید، من میخوام خواهش کنم اگر همه ایتون موافق هستید برخیزیم اون اصل اضافه بشه. متشکرم.
11: اجازه بدید هنوز امتحانات بقیه صحبت کنم بعد میرسیم به تصمیم گیری. همچنان در مورد این که در چارچوب این موضوع نهایی کردن بیانیه کسی که میخوان صحبت کنن، شما تازه شما آقای روی مدت دست مبانده باید خواهش میکنم کوتاه در چارچوب این اینجا آقای روی رو بدید داریم. آقای روی دستتون بلند کن ببینه تون.
12: درود و عرض ادب خدمت شاهزاده عزیز و همیهنان گرامی. من دایان روی هستم از انجمن ورزشکاران آزادیخواه ایران. در مورد این همگرایی که حالا ما قرار یک سری گروه های دیگر و یا افراد دیگر رو هم به این اضافه بکنیم، من این سوال داشتم خدمتتون که حالا یک سری گروه هستن که عقاید متفاوتی با ما دارن و خب یه زمانی بودش که ما باید خیلی محکم می‌ایستادیم که میگفتیم ما طاغوتی نیستیم، این حرف درست نیست در مورد ما بزنید و ما هم آزادیم بلند بگیم جاوید شاه و این حق هم ما داریم. یه زمانی هم باید محکم می‌ایستادیم که بگیم پرچم شیر و خورشید پرچم ملی ماست، پرچم دایناستی پهلوی نیستش. حالا الان باید با همون افراد بیاریمشون سر این میز بشینیم و باهاشون صحبت بکنیم بگیم که آقا این اصول رو قبول داشته باشید و بیاید تو این همگرایی شما هم شرکت بکنید. آیا شما این آموزش رو به ما من نوعی که شاید یک سری چالش هایی داشته باشیم و این قضیه میدید که این فضا ایجاد بشه بتونیم با اینا این همکاری رو برقرار بکنیم؟ این سوال مرسی.
11: من میتونم سوال، من فکر کنم باید که جلسه رو مدیریت کنیم نگردید بعد صحبت کنم. آقای اجازه بدید آقای شیبانی را خانم دهخانه فوچون.
13: درود شاهزاده گرامی، درود پروفسور پرست، آقای اعتمادی، خانم آقایون. بحث به نظر من خیلی سریع یک بند ادامه پیدا کرد. بند مهم نیست. چرا مهمه؟ بذارین از یک دغدغه‌ای که الان پیدا کردم صحبتمو شروع بکنم. به هر حال جمعی هستش که می‌خوایم مسیر سختی رو بریم و بایستی با هم بتونیم ابتدای کار سختی راه رو ببینیم و با هم با استراحت صحبت بکنیم. هممون میدونیم که جمهوری اسلامی تعداد بسیار بسیار بسیار زیادی از ارتش سایبریش رو در لباس پادشاهی خواه و در لباس طرفدار چاسر زازنگایی وارد میدان کرده، نه تنها در فضای مجازی که در دنیای واقعی و هستند. دلیل این کار چیست؟ برای این که صحبت اونها به این مجمع هم به نظر من رسیده. ما نگران رفتار کسانی هستیم که بخش از اون رفتار اتفاق سایبری ها انجام میدن و این نگرانی که ما از رفتارشون داریم به نظر من قابل حشر نیست. نگرانیم که ما به عنوان کسانی که نیروهای سیاسی هستیم، به عنوان کسانی هستیم که میخواهیم در اون خلایی که صحبت میکنیم پر بکنیم، بتونیم برای جایگاه شاهزاده پهلوی اون جایگاهی که یک توافق شخصی ایشون هستش و اینکه ما میخواییم برای آینده نزدیک ایران، آینده دور مردم انتخاب خواهند کرد، آینده نزدیک رو تعریف بکنیم. تو صحبت‌های خانم بهروز هم بود، مردم اگر می‌خواهند بگویند به عنوان مثال جاوید شاه، ما به عنوان کسانی که با آزادی بیان موافق هستیم نمیتونیم جلوی دهنشون رو بگیریم، اما به عنوان یک نیروی سیاسی میتونیم از یک واژه‌ها استفاده کنیم به عنوان مثال رهبری. اتفاقا نکته که بسیار جالبه است باش توجه بکنیم که یکی از کسانی که از گروهایی که با استفاده از عنوان رهبری برای شاهد و برای مخاطب هستن، کسانی هستن که اتفاقا پادشاهی‌های رادیکال هستن و اونها ما رو محکوم میکنن که شما چرا از به رضا شاه دوم میگید رهبر. استفاده از عناوینی مثل رهبر نه تنها جواب اون رادیکال‌های پادشاهی‌ها رو خواهد داد و اون چتری بیانی هستش که اتفاقا هم جمهوری خواه و هم پادشاهی خواه میتونه جلب کنه. در غیر این صورت از چه عنوانی باید استفاده کرد؟ اینکه جایگاه شاهزاده پهلوی

0: قابل میتونه اصلا بده که در دیانه مشتری که بین همه ماها صادق هست. خیلی ممنون.
1: چون آقای خیلی صحبت کردن، یه خانم که کنار من نشسته ما با صحبت میبرد.
2: ممنون. درود شاهزاده گرامی، من آتش مدرسی هستم. درود به مهمانان عزیز از انجمن امید از شهر هامبورگ. من خواستم تاکید کنم به رهبری شاهزاده برای دوران گذار خیلی مسئله مهمی هستن. این بیانیه که شما دادید بفهمم راجع به اون 10 تا مسئله دیگه هیچ کس مشکلی اینجا نداره، چون که اصلا راجع به صحبت نکردیم، همه اون رو قبول داریم و اینجا نشستیم و خواستیم توضیح کنیم که این بند 11 هم اضافه کنیم که رهبری شاهزاده برای دوران گذار خیلی مسئله مهمی هست. اتفاقایی که این چند روز گذشته توی همین آلمان افتاد و شما دیدین که رسانه‌های آلمانی شما رو به عنوان اپوزیسیون فیورا، یعنی رهبر اپوزیسیون، معرفی کردن و این خیلی مهمه که برای جامعه غرب هم ما شما رو به عنوان رهبر انقلاب معرفی کنیم.
1: که یکی از دوستان که در دوستان پیش از شما بودن، آقای ترکاشوان، خانم دهقانی آذر، از دوستان مشروطه هم آقای پاشایی هستن تا کنم آقای بهزادی هستن بسیار خوب. آقای ترکاشوان خیلی سریع فقط اگه خواهش میکنم خیلی
3: چشم خیلی سریع. با درود به شاهزاده عزیز و همه همراهان، من قول میدم که اون اصل رو که خیلی دوستان صحبت کردن راجبش و البته ما هم باش همدل هستیم رو ازش بگذاریم و خیلی مستقیم برم سراغ متن. در بند اول ما میگیم متعهد میشیم که با هم همکاری کنیم. دوستان این تعهد بار سنگینی داره. ما در میانه یک تحول بزرگ تاریخی هستیم، در میانه انقلاب ملی هستیم. احیای دولت ملی در ایران بزرگترین پروژه سیاسی قرن برای ایرانی ها خواهد بود. همکاری سازوکار میخواد و خب این کارگروه ها که تشکیل میشه اون بخش سازوکار رو به ما کمک میکنه، اما روغن این چرخ‌دنده ها کامیونیکیشن، فرق کردن ارتباطات، این که ما از کامفورت زونمون بیایم بیرون، با همدیگه بیشتر و بیشتر ارتباط بگیریم، بار رو به دوش شاهزاده و بدتر شاهزاده نندازیم. و پیشنهاد فوری میتونه این باشه که حداقل با دو گروه دیگه فعالیت بکنیم، سعی بکنیم از اون فضای که همه ازش خبر داریم و هر حال بین خیلی از گروه ها هست بیایم بیرون یه مقدار. در کنارش لازمش باز اینه که مدارا بکنیم با هم دیگه. ما سر همه مسائل با هم همراه نیستیم، سر خیلی مسائل با هم همراهیم و هم فکریم، اما سر بعضی مسائل با هم همراه نیستیم و مجبوریم با هم مدارا بکنیم. پس منتظر هم دیگه نمونیم، خودمون شروع کننده باشیم. بند دو یه مقدار مبهمه به خاطر اینکه میگه تمامیت ارضی باید پایه و اساس هر گونه همکاری باشه، در صورتی که من فکر کنم که این 10 اصل نه فقط تمامیت ارضی، این 10 اصل یا به زودی 11 اصل، همه این اصول باید مبنای همکاری باشه نه فقط تمامیت ارضی. بند 7 هم گفتیم که ما با همه دولت‌های جهان هم تنش زدایی میکنیم، هم گفتگو میکنیم، هم همکاری میکنیم. من فکر میکنم که این یک وظیفه ورای توان دولت ملی ایران که ما بخوایم با همه کشورهای جهان همکاری بکنیم. میتونیم گفتگو بکنیم، تنش زدایی بکنیم، ولی فکر میکنم همکاری یک شرط کوچولو که بر مقتضای شرایط منافع ملی ما باشه باید همکاری بکنیم. من سعی کردم که وفادار بمونم و صحبت‌های خارج از این بحث رو مطرح نکنم. مرسی.
1: خیلی هم از شما سپاسگزارم جناب دکتر. مرسی. خانم دهقانی از شما لطفاً و بعد آقای باشه.
4: با عرض درود، نیلدان هنیازر از انجمن نیکاسا. انجمن نیکاسا عزیزان زیر 30 سالی که در ایران هستن، تعداد کمیشون خارج از ایران هستن، اومدن سراغ من به خاطر اینکه خودشون نمیتونن با اسم و شخصیت خودشون کار کنن. ما روی مسائل پایدار اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی زیاد کار میکنیم. خواستم

0: که چیزی که برای من شخصا و فکر میکنم برای خیلی ما مهمه، ما باید از سرمایه که شما هستیم بتونیم حفاظت کنیم. ما باید اون کردار نیکو داشته باشیم و ما باید اگر امضا میکنیم پایه این، باید بتونیم سرقانمون بمونیم. اگر خشه بیفته به اینجا، من یکی از علایمی که دوست نداشتم این 11 بیاد به خاطر اینکه خیلی واضحه که ما رهبریت شما رو کاملا قبول داریم، اما اگر این 11 میاد، من از همه خواهش میکنم که پشتش کوچکترین خشه اگر بیفته باید خارج بشید. ما نداریم سرمایه دومی. شما 46 ساله بودین، 46 ساله یک صحبتو کردین. جوانا توی ایران وقتی که متوجه شدن که شما چی هستین، کی هستین و چی میگین، پشت شما هستن. ما اجازه نخواهیم داد و نباید بدیم که خشه بیفته روی شما به خاطر رفتار خودم. این برای من خیلی مهم بود که بگم از طرف عزیزان داخل. مرسی.
1: سپاس. جناب باشه شما باید صحبت کنید.
2: بعد از ادب و احترام خدمت شما به گرامی دوستان، من برای خاطر سکوت کنم، ولی گفتهای خود شما قربان و گفتهای خانم ایدی هم صحبت کردن، من هم همین وحشت دارم که ما تنها عطت ملیمون و تنها اعتبار خودمون رو یه مرتبه خدایی نکرده باشه بشه لقمه ای نداریم. رهبر، من از این میترسم که ما با بالغت رهبر تنه مدرد گردن شما بدادیم و بهش دوبال کاری رو کن. بعد وقتی شکر خوردیم تدبیر خوب رهبر مقاطع دیدیم، ما که نبودیم که در من خواهش هم که اگر میتونیم اگر میخوانیم من دویده خطما وضعیت رهبر رو مشخص کنیم. من از من رهبر هم کن به طریب از که شما بهتیار در این سالها درود در این عمل زندگی و خود ما شاهده به شما بودیم نزدی کردن نیروها باید میگه ارتباط با خنده همه گروه ها رو هم نزدی کردن کنار هم میشوندن تلاش به اینکه بهشون به تاک نوشن بشه برای همه که شما هیچ وقت در این چرتاله برای خودتون مبارزه نکردید، برای مردم مبارزه کردید و امروز این لغت رهبری اینو به شما نچرتونه که الان که بازار داشتونی شما داده میخوانی همچین مطمئنه که این کاری به شما دفعه چرتال میکرد عمده ترین به تاک دلالی که همه نیروها به شما احترام میدارن به خاطر اینکه رفتار خود شخصی خودتون بوده و خوبه که این وظیفه رهبری مشخص بشه که جد به اون مدیریت کلی و وظیفه جدی بود در بقیه اداره مطالب جدی با اون رهبر بکنم مردم دمشه که فرد شرکت داریم یا خدای نکرد زمانم ایشان پیش نیاد نتونستیم ما در اون کاری که میخواییم به بهتری بچه انجام شدیم مطلب تو شرکت شما رو نگیر وکی بابا ما یه عدد بیشتر داشته و حیل کرد بپره
1: خانم فرد بعدش آقای که اسمشون آقای بیلر هستن خانم فرد برای شما باید جمعه
3: با شاهزاده گرامی و خانمیهنان عزیزم چیزی که برای من سوال که نیست ولی چیزی که توجه من رو جلب کرد این هستش که ما در مورد باستان این بیانیه در داخل ایران سخن نگفتیم و این خیلی مسئله مهم هست. در درجه اول ما اینجا هستیم، آزادی بیان داریم، کسایی که شاهزاده رو به عنوان رهبری قبول دارن مثل شخص خود من میایم با افتخارم میگیم، کسایی که ندارن خب اونا حرفای خودشون میزنن. خیلی از ایرانهای داخل ایران شاهزاده رو به رهبری قبول دارن و دوستشون دارن و میتونن توی سوشال میدیا صحبت بگن، ولی در خیابان در اداره ها نمیتونن این حرف رو بزنن چون که براشون عواقب داره. خب این یک مسئله هست. اگر ما با این قبول کنیم که این بیانیه میخوان که بیشتر این باستان رو در ایران داشته باشه، چون که خب 8 میلیون ایرانی ولی 85 میلیون در داخل ایران و انقلاب هم در داخل ایران انجام خواهد شد، اگر ما بخوایم بگیم که این مسئله میخوایم که تشویق بشه، کسایی که با نظام هستن ریزش کنن، کسایی که دلشون به قول مرتو دلشون شاهزاده رو به رهبری قبول دارن ولی نمیتونن بگن، ولی اگر این سند بشه اینا نمیتونن بیان با راحتی بگن که ما از این میکنید برای ما یه چالشی به وجود خواهد آورد. و من سوال میکنم که آیا این از اینکه افراد در ایران تشویق بشن، آدمایی که حکومتی هستن تو سازمان‌های حکومتی کار میکنن، شاید اینا نتونن راحت بیان بگن که آقا ما از این بیانیه داریم حمایت میکنیم، چون که براشون عواقب خواهد داشت و این شاید کنتراپرودکتیو باشه. حالا من نمیگم من صد، فقط میخواستم اینو به عنوان چندان که روش فکر کنیم، این عواقب خواهد داشت به نظر شخصی من و به عنوان شخصی که این افتخار رو داشتم که با خیلی از دیدارهایی که خیلی از شما هم میشناسیم و نمیتونم اسمش رو بگم، در این یک سال در رابطه تنگاتنگ بودم، یعنی میتونم بگم که حداقل در روزهای اخیر من روزی چندین بار والیداری که همشون اینستاگرام هاشون در لایک میکنه و شیر میکنی افتخار داشتن تماس بگیرن و این چیزی هست که اونا هم میگن و خیلی از اونها همشون میگن هستن و خیلی هاشون پادشاهی ها هستن، ولی میگن که شاید این مسئله در این لحظه به قول معروف یه ذره عوارض جانبی داشته باشه. اینو می‌خواستم مطرح کنم و به خاطر این همین هستش که علاوه بر اینکه شاهزاده بزرگم هستن باشون موافقم، ولی از لحاظ لاجیکی فکر می‌کنم که با چیزی که شاهزاده گفتن خیلی موافق هستم و داشتم به این مسئله نگاه کنیم. انقلاب در داخل ایران خواهد شد و نه در اتاق و نه در آلمان نه در آمریکا. خیلی ممنون.
4: با درود گرم خدمت شاهپور دلهای ایرانیانی که 46 سال به ایران نوین اعتقاد داشتن و همچنان محکم روش ایستادن، من بخواستم وقت دیگران عزیزانم نگیرم، میخواستم در مورد اصل 7 صحبت بکنم. من ببخشید امیر بیگلر هستم، نماینده یعنی از طرف حزب سکولار دموکرات اومدم اینجا. البته صحبت هایی که میخوام بکنم نمایندگی از طرف حزب نیست، ولی نمایندگی از بخش های از درون کشور و از اون ایران هست. نماینده گروهی هستن که کارهای اجتماعی در بستر جامعه میکنن، از قول اونا دارم صحبت میکنم. نماینده گروهی هستن که از ایل لور میان توی بخش های فنی کار میکنن، ولی خب به اصطلاح اون بستر پیچیده خودشونو دارن. از طرف گروهی صحبت میکنم که استادان دانشگاه هستن. درخواستی بود که اینها دنبال کانال میگردن که ارتباط مستقیم با شما داشته باشن. حالا این ارتباط مستقیم دیگه تصمیم خودتونه شاهپور رضا پهلوی، که خودتون میخواین اینو عهده‌دار بشید یا از طرف دوستان و عزیزانی که با شما همکاری میکنن، ولی دنبالش میگردن و اینا میتونن کار بکنن، به خصوص اون گروهی که واقعیت از زندان هم میان اینا رو من میشناسم. البته هیچ کدومشون رو من ندیدم، ما فقط رابطه از طریق تلفن و اینترنت داریم، ولی این درخواستا رو به من گفتن، من امروز خدمت رو به سپاس گذارم.
1: سپاس جنابیله. جناب سینا شما شون یه بار صحبت کردن، جناب بلا و بعد خانم رامندی شما را هم هست. جناب نادر هم دستتون بلند کنید.
5: ببخشید من سخنم رو خیلی کوتاه میگم. دوستان واقعیت اینه که ما غیر از خودمون هیچکی رو نداریم، خارجی ها رو نداریم. الان هم دیدیم که پرزیدنت ترامپ که با اینکه یه ممرندوم امضا کرده نشانه داده که اگر بتونه با جمهوری اسلامی کنار بیاد ایده این بدی نیست. ما فقط همدیگر رو داریم و رو هم باید اطمینان بکنیم. کسی که دست چپ و راست ما نشسته سرباز ایران هست. ما مخالف هم نیستیم، همه برای عشق ایران، آزادی ایران داریم مبارزه میکنیم و ایستادگی میکنیم. به یاد داشته باشید که هر روز طبق آمار روزی 4 تا از فرزندان ایران دارن به دار میرن. این پسرها و دخترای ما هستن، دخترای ما زیر تجاوز هستن. دوستان گرامی الان وقت تعیین کردن رهبری نیست، الان وقت اینه که ما دست به دست هم با هدایت یا اون تجربه خاصی که شاهزاده داره ما به روی آزادی ایران بریم. دوستان، آینده ایران دست جوانهای ایران است، نه ما، نه من که 48 سال خارج از ایران بودم و با یک تفکر 19-20 ساله‌ای که تو ایران به دنیا اومده و زیر جمهوری اسلامی بوده، شاید از لحاظ نظام فکری من برادر نباشم. ایران برای ایرانی است، ایران برای جوانهای ایرانه. اگر شما به عشق ایران اینجا هستید، به عشق دموکراسی، سکولاریسم، خواهش میکنم برای ایران کار بکنید و به ایران بندیشید و یک کاری بکنید که آینده ایران دست جوانهای ایران بیفته. از لحاظ رهبری فقط جوانهای ایران هستند که میتونن از صندوق رأی به شاهزاده گرامی رأی بدن. ما نمیتونیم از خارج از کشور تعیین رهبری بکنیم برای یک کشور. ملت ایران این کارو باید بکنن، نه ما. اگر شما دوستان گرامی که جانم فدای همتون که وقت گذاشتید و برای ایران دارید کار میکنید، دست به دست هم کار بکنید و ریزشی که داره انجام میشه در ایران ما رو پیروز میکنه، ولی این ریزش داره جان مردم رو میگیره، منافع ایران رو از بین میبره. الان دیدیم که تو ارومیه لیتیام دریاچه ارومیه رو دارن از بین میبرن، آب و خاکمون از بین رفت و محیط زیستمون از بین رفت. دوستان ریزش جای خودش، کوشش بکنید که کمک بکنید که ایران به ایران و ایرانیان جوان که سرنگونی انجام بشه. ما توی این راه گذر و این برنامه ریزی که داریم میکنیم برای ایران آینده، بدون سرنگونی فوری جمهوری اسلامی وضعیت ایران خرابتر میشه و جوانان دارن از بین میرن. خواهش میکنم از همگی با هم باشیم، یک صدا، یک پرچم و دست به دست هم برای ایران کوشش کنیم. سپاس بذارم.
1: سپاس. آن را آمنده شما خواهی صحبت کنید.
6: درود به شاهزاده رضا پهلوی و حضار گرامی. مبنی بر همین اصل 11 که دوستان تاکید داشتن که اضافه بشه، من فکر می‌کنم که خیلی مهمه، چون نمی‌تونیم ما با 10 اصل مشکلی نداشته باشیم. من در واقع هم راجع به مردم داخل ایران صحبت می‌کنم، چون در واقع این 10 اصل هم خب 100% در راستای مقابله با جمهوری اسلامی هست و در اضافه کردن اصل 11 یا اضافه نکردنش بهتر بگم میتونه تناقض داشته باشه و تاکید میکنم که بهتره که اصل 11 اضافه بشه و تاکید کنم رفتاد شاهزاده رضا پهلوی و همچنین یک کوتاه هم اشاره کنم. جناب آقای حیدری اشاره کردن که به کارگروه های کارگروه در واقع حقوقی متشکل از حقوقدانان برجسته اضافه کنیم. این هم به نظر من خیلی واقعا امر مهم نیست، چون اصل امر ملی تعطیل بردار نیست مادامی که ما داریم با جمهوری اسلامی مقابله میکنیم و هنوز انقلاب ملی به ثمر نرسیده. ما میتونیم از امر ملی و مصلحت ملی دفاع کنیم. زمانی که در اتحادیه اروپا جسارت میشه به جزایر سگانه، شاید واقعا یک مثال بودیم. اینجا یک کارگروه حقوقی بتونه واقعا از امر ملی در خارج از ایران و از مصلحت ملی دفاع کنه. خیلی متشکرم که گوش دادید.
1: خودتون
7: معرفی کنید. با درودهای میهن‌یارانه، نیما سعیدی هستم، مدیر رابطه‌جویی حزب رستاخیز ایرانگرایان که 12 سال پیش افتخار همکاری با شهریار ایران را در دفتر 36 شورای ملی ایران داشتم. یه بخشی از مجموعه بکنم شاهزاده مرتبط است با تنظیم و نظارتی که در کارگروه‌ها صورت می‌گیره اگر این اصل به اون 10 ماده افزوده بشه. یه بخشیش متناسب با خروجی این 10 ماده بر پایه فرایند رهبری جریان هست که از لحاظ حقوقی بایستی مورد بررسی قرار بگیره که نه فضایی به وجود بیاد که این در موقع استنباط باشه که آیا به سمت جمهوری یا به سمت پادشاهی این رهبری داره پروموت میشه. خب خوشبختانه آقای حیدری، آقای فروتن، آقای مازیار ابراهیمی و اگر کسی هم از قلب اندازم سایر دوستانمون، حتی آقای زاهدی، برخی از احزاب و سازمان ها در جریان شکل شکلگیری انجام خود حزب رسالت زیرا گرگان هستن و امیدوار هستیم که این طرح، یعنی طرح شکلی انجمن متخصصین ایرانی برومرز بتونه این فرایندی که در سمت و سوی دستاوردهای سیاسی و حقوقی خارج از این ائتلاف جریان رهبری رو در واقع حمایت و پشتیبانی کنه تنظیم بشه و در بعد داخلی هم فکر میکنم این مسئله تنظیم و نظارت و تعهدات اخلاقی ما در حیطه تنظیماتی که صورت میگیره در جریان کارگروه ها خواهناخواه این تعهد کتبی رو دو برابر متعهد باشه که اون فضایی که ممکن هست احیانا اختلاف نظرها فارغ از این مجموعه بیرون بره بر پایه تعهدات خود ما حل و فصل بشه، چون شما فکر نمی کنم این خویشکاری رو بپذیرید که بخواید بیاید مشکلات درونی این جریان رو و گروه ها رو حل و فصل کنید. این رو بخواید تجربه گفتم. سپاسگزارم پاینده ایران.
1: سپاس. من اینجا میخوام ببینم کی دستش رو بلند کرد. آقای ویدر قبلا یه بارشون صحبت کردید. خانم کمانگه آرام کمانگه ببخشید.
8: درود
1: بر شما. شما ببخشید قبل از اینکه صحبت بکنید ما واقعا باید تو 5 دقیقه نهایی آینده این بحث رو ببندیم.
8: درود بر شما ساده و درود بر همه عزیزان. حقیقتا آرام کمانگر هستم، اول از حزب ایران نوین. حقیقتا بر من کمی جای شگفتی داره از اینکه چرا داریم در مورد این اضافه شدن این بند اینقدر گفتگو میکنیم. برای همه ما واضح هست که رهبری انقلاب ملی تنها کسی که شایستگیش رو داره و تواناییش رو داره و منتخب مردم ایران هست شاهزاده رضا پهلوی است و خوشبختانه در بیانات خود شما هم شنیدیم که خود شما شاهزاده پذیرفتید این مسئولیت سنگین رو. بنابراین خب اضافه کردن این بند به این نکاتی که همه سر ده هستش تا به اینجا اینجور که متوجه شدم مشکلی نیست، پس نمیتونه مشکلی باشه. سرکار خانم صحبت کردن در مورد اینکه لیدرهایی که با ایشون در تماس بودن یا صحبت کردن با پوزش من متوجه نشدم این لیدرها کی بودن و کمی هم به نظر من کم لطفی هست اگر که ما بگیم مردم ایران میترسن. درسته که مردم ایران تحت سلطه اهریمن جمهوری اسلامی که کم قربانی از ما نگرفته هستند، اما دیدیم که نوجوانهای ما، کودکان مدرسه های ما چطور شجاعانه در خیابونها در مقابل همین اهریمن میستن و ایستادن و دیدیم چگونه شجاعانه دارن خواست خودشون رو فریاد میزنن بدون تعارف. ما دیگه زمان نداریم، الان فرصت طلایی است که ما بتونیم از ضعف جمهوری اسلامی و از قدرت ملی استفاده کنیم برای اینکه بتونیم برسیم. بنابراین رهبری این انقلاب مشخص است، قدرت و خواست مردم مشخص است. ما به عنوان احزاب، گروه‌ها و انجمن‌های سیاسی خارج از کشور کمی میتونیم جدی‌تر به مسئله همکاری شده نگاه کنیم. خوشبختانه بسترش فراهم شده. همین 18 فوریه بعد از سخنرانی شما و همزمان با سخنرانی شما شاهزاده در واقع تجمعی برنامه‌ریزی شده نیست. خیلی از دوستانی که من بینمشون در این برنامه و برای
1: خیلی ازتون عذرخواهی میکنم که قدرتون کرد. آقای ایوار فرمادی بعد شما آقای فرمادتون دو نفر رو آخر باشید که این بحث رو بکنید. آقای ایوار فرمادی دستتون رو بلند کنید. آقای فرمادی
9: درود و عرض ادب دارم. خیلی خوشحالم که حضور شاهزاده هستم. همینطور دوستان، ابتدا من علاقمندم نظر جبهه افتابان در مورد عزت‌عالی رو بیان بکنم. در جبهه افتابان ما شما رو نماد ملی می‌بینیم، پرچم‌دار، و خودتون هم رهبری دوران گذار رو پذیرفتید و ما هیچ زاویه‌ای با این موضوع نداریم و در صدد همکاری هم هستیم. اونتا گروه‌هایی که اینجا حضور دارن رو خود من قبلش رو نمی‌شناسم. از این رو برای همکاری بیشتر ما بایستی به شورای مرکزی جبهه افتابان حتما رجوع بکنیم.
1: میکنیم ولی کاملا مثبت هستیم و در صدد همکاری میشیم. سپاس بذارم.
5: سپاس آقای مجید فلا. خیلی کوتاه لطفا آقای فلا با من وقت اومد.
10: درود به همگی و الحضرت خوش هستیم. به من واقعا نمیدونم چون بحث کنون موضوعی که ملت ایران خواستن از تمام ایران الازم صدا کردن و رهبر این خوش رو میدونن و ما جامعه ایران رو هم با یه تیم برزش ساده کامیلان میخوان چطور میدونی یه رعنگلای بزرگی داریم و بزرگترین رکن تاریخ معاصر مخواهد بود یه رهبر لیدر واقعی داشته باشه. تمام واقعا نمیدونم بس داره چی داشته من درک نمیدونم واقعا.
1: چون شما خیلی کوتاه صحبت کردین آیه طیب شما هم خیلی کوتاه لطفا خواهش کنم همینقدر کوتاه صحبت کنید شاید یه نفر دیگه هم بتونیم بگیریم.
11: درود بر شما شاهزاده عزیز من خلیل هستم. درباره این موضوع خواستم صحبت کنم بعد از اینکه قرار اضافه بشه. من شخصا به نمایندگی سازمان مؤسسه در جامعه باز موافقه این موضوع هستم. همونطور که دوستان میدونید کمپینی را افتاده بود به اسم نسل ما را خودش رو پیدا کرد. این سبز داخل ایران اومده بود و بازتاب این بود که رهبر این انقلاب شاهزاده رضا پهلوی است. دوست عزیزی هم اشاره کرد که جوانان ایران اگر بخوان این موضوع تایید بشه من نیازه جوانان ایران شاید روشون تاثیر بذاره. در صورتی که با صداهای مجید رضا رو شنیدیم مجید رضا در اومد گفت محمد رضا شاه را ندیدم ولی عاشق شدم. من فکر می‌کنم خاص جوانان ایران رهبری شما
1: یه خانومی هم اونجا دست شما لگه شما هم با عنوان آخرین نفر صحبت بکنید اسپانیایی. تنکیم.
12: درود به همگی. من شن خاکسر هستم ایران نوین میز فرانسه. من 28 سالمه و در فرانسه به نوعی دنیا آمدم. ببخشید. من فقط میخواستم بگم که به نظر من تنها شانس نجات ایران و تنها تنها الترناتیب مطلب که داریم شماییم. و فقط میخواستم بگم که شروع کردیم که سیناتور فرانسوی ها بریم باش جلسه بگذاریم و من وقتی که میرم این فلایر نشون میدم و مشکل منه که وقتی که شیرین خاکسار میره و میگه که ایران نوینه وان کافی نیست ولی اگر یه سر سیاسی هست روی این فلایر فکر میکنم که کمک میکنه و ولیو میگیریم باشه. yes.
1: فکر میکنم این بحث به اندازه کافی شد. فکر کنم بحث شفافی بود. همه بیننده ها دیدن شنیدن نظرات بعضن و به نظر من که خیلی متفاوت نبود ولی دوباره با یک کمی زاویه گفته شد و اگر موافق باشید شما یه چند دقیقه سخن پایانی داشته باشید بعد جلسه رو از پخش زنده خارج میکنیم. آخرین رایزنی ها رو میتونید انجام بدید یه پذیرایی و استراحت دوباره با یه فاصله برگیر.
13: دوستان من اصولاً رو تجربه 44 ساله میخوام بگم که اضافه کردن بند از حذف این بند معمولاً آسان‌تره ولی هیچ ضربان عجل در اون کار نیست. من فکر کنم چون واضحاً کنسانسوسی سر این موضوع نیست بهتره که این رو بسپاریم به شاید یک زمان دیگری و الزاماً شرط لازم برای شروع کار نباسی بند 11 هم باشه چه قبول بکنیم یا نکنیم. اما یه چیز دیگه بگم سرای موضوع. ببینید خواست رهبری یا نیاز رهبری تمام این چیزها خب بدیهی است. من یه نمونه خیلی واضحی میتونم بهتون بگم در تأثیر نقش یک فرد در یک فرایند تاریخی سیاسی مهم بدون که اون فرد یا خودش که من رهبرم یا الزاماً اعلام شده باشه که اون رهبره، ولی عملاً رهبری رو به دست گرفت و پیش برد و این فرد اسمش مهاتما گاندی بود که اتفاقاً بهترین لقبی که بهش میدادن به عنوان پدر بهش میگفتن، گفتن باپو، گفتن یعنی پدر. جالب اینجاست که جنریشن زی ایران امروز بعد که به من پیامک میزنن و تکس میفرسن با واژه پدر با من برخورد میکنن. عطف نظارتی میکنیم، واقعا یک دید پدرانه است، نه یک دید تشکیلاتی، یعنی دید حزبی، یعنی دید سیاسی. و من این نقش رو بیشتر در خودم میبینم که مثل یک پدر دلسوز این سرپرستی رو واقعا شما دوستان دو چیز مشخص هستش حالا فرای این اعلام همکاری و این فاز که یک بیایم و از نظر تداوم این کار و در جایی که این رو به گردن من یا تیم من که البته برای مقدمه ما به میدان گذاشتیم که لااقل این زمینه اولیه شروع این فاز رو انجام بدیم، اما مسئولیت تداوم و سرپرستیش رو نگیریم، تشکیل یک کمیته نظارت در این کار باشه با پیشنهاد خود شما دوستان که امروز که کار رو میخواییم ادامه بدیم حداقل از یه جا شروع کنیم، یه حداقل ساختاری باشه برای ادامه این هماهنگی نه تنها به خودتون بلکه با دبیرخانه من و تیم من از نظر هر نوع فالوآپ که لازم خواهد بود. دوم این که شاید ما بتونیم به تمام مسائل نخواهیم رسید امروز از نظر زمانی و بیاییم کدوم پروژه های بسیار مهم و حیاتی که اولویت اصلا بیشتر دارن رو لااقل پیشنهاد بدیم. شاید بین خودتون یه تقسیم کاری بکنید که اعتدالتون راجع به این مثلا فرض کنید پروژه رو که پروژه بکنید در نتیجه این بحث اولیه اون چی که نتیجه گیری کردید به کل اعضا مطرح بکنید که لااقل ما بتونیم اینجا با سه چیز این جلسه رو خارج کنیم. یکی این که خب اعلان این مسئله هستش و دیگرانی که در فاصله بعدی میخوان وصل میشن و مرتبط بشن بر پایه موصول یعنی یادگیری بیشتر مسئله اون مکانیزم هماهنگی و شاید آغاز مشخص شدن بعضی از این پروژه ها بیشتر جنبه هماهنگی های سیاسی بین سازمان ها هستش و با در نظر گرفتن اون بخش های تخصصی که مثلا وقت که صحبت از عدالت اتفاقی کردیم یا چیز از این قبیل، خب اون بخش تخصصی که آرایش سیاسی تشکیلاتی ندارن یعنی آرایش بیشتر تخصصی دارن و اونها بتونن حضوری هم داشته باشن در این وضعه، اون رو هم در نظر میگیریم. خود اون یک کمیته خاص و یک پروژه خاص هستش که اون هم پیشنهاد میدن که راجع بشیم امرا دوستان فکر بکنیم که بعد از بریک و بعد از یه مقدار بحثای بین خودتون ما در نتیجه گیری و در پایان جلسه بتونیم یه سری از این پروژه ها رو مشخص کرده باشیم که شاید شروع همگونه نیروها بر اساس این پروژه هاست و البته پروژه های دیگر قطعا بعدا مطرح شده. من فکر کنم برای شروع نقطه آغازین خوبی خواهد بود و حداقل برای پاسخگوی این موضوع باشیم به همیهنانی که مسائل رو دنبال میکنن. پس بنابراین بگذارید که در عمل این رهبری تصدیق بشه نه که رو کاغذ بنویسید. بذارید در عمل خود به خود مشخص خواهد شد. اگر من بتونم به شما کمک کنم که این کارو جا بندازیم این نتیجه رهبری است. نیاز به نتیجه کارو که نشید برد کارو واقعا من دوستان از همکار باشم در یک نقش رهبری تا که بیان بعد اضافه کنی خب ایشون رهبر ماست اما چه کرده؟ این سوال من باز پاسخ بدم نهایتا اونم نه به تنهایی و انتخاب شما. یادتون داره من گفتم قدرت من ناشی از قدرت شماست.
14: جلسه از الان به مدت 40 دقیقه در از حالت عمومی خارج خواهد شد. از خبرنگان رسانه خواهش میکنم که پخش زنده یا نه اگر دارم متوقف کنم، همینطور از پخش زنده سالون میخوام که تصاویر رو بعد میکنم. برسید ایران پسرش به اجماع رسیدن دوستان که اون رو هم میخونم. ما پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان ایران را که ریشه در تاریخ دراز آهنگ و به هم پیوسته دولت و ملت ایران دارد، نماد وحدت ملی و پرچم مبارزات گسترده ملت ایران میدانیم و مبارزه خود را دوشا دوش هم زیر این پرچم ادامه خواهیم. من در مورد ده بند قبلی فکر میکنم توافق وجود داشته دوستان، اگر این دو بند رو هم به ده بند قبلی اضافه بکنید و روی کاغذ پرینت بگیرید دوستان بیرون هستن ازشون ممنونم و در اختیار شما هست. میدونم صحبتی پایی بتشید.
13: ممنون دوستان. در این فاصله که مشغول صحبتاتون بودی، منم چند نکته رو برای خودم یادداشت کردم که در پایان جلسه به شکل دقیق براتون بازگویی بکنم که اکنون براتون میخونم. خب، نهایی کردن بیانیه مشترک و اعلام رسمی آغاز همکاری گام بسیار مهم است. میلیون ها تن از همیهنان ما در ایران این نشست را از طریق شبکه های تلویزیونی و شبکه های اجتماعی دیدند. یک گفتگو شفاف و باز در مقابل دیدگان مردم. از این موضوع خوشحالم و در این حال بدانید که این گام مهم تازه آغاز کار است و با خود برای همه ما مسئولیت می آورد. انتظار مردم این است که در این چارچوب مشترک و با هم همکاری کنید. بنابراین پیشنهاد میکنم در ادامه این جلسه یک گروه موقت هماهنگی انتخاب کنید تا کارگروه ها را بر اساس طرح‌های پیشنهادی تشکیل دهند و فعال کنند. دبیرخانه من البته در این مرحله نیست، همچنان با شما و به شما کمک خواهد کرد. خب، طبعاً نشست رو در اروپا برگزار کردیم و جای بسیاری از دوستانی که در امریکای شمالی هستن قطعاً خالی بود، اما همونطور که پیش از این گفتم این تازه شروع کار است و نشست‌های بعدی برای ارائه گزارش به مردم برگزار خواهد شد و در ضمن پیشنهاد میکنم که جلسه بعدی در امریکای شمالی صورت بگیره که یه مقدار تعادل بین دو قاره هم برقرار بشه. و در پایان این را هم اضافه میکنم که ائتلاف مشتاقان مورد نظر من فراتر از بخش نیروهای سیاسی است و متخصصان بخش‌های مختلف، هنرمندان، ورزشکاران و بسیاری دیگر را نیز شامل خواهد شد.

خب برنامه قبلی این بود که ما ساعت 5 به اینجا برسیم، یک ساعت متاسفانه تاخیر داریم و با توجه به اینکه به مطبوعات قول داده شده که ساعت 6 میتونن در کنفرانس مطبوعات شرکت کنن، به ناچار باید جلسه رو همینجا تمام کنیم. اما همینجور که شاهزاده‌ام پیشنهاد دادن، برای اینکه ما اون گروه هماهنگی و کارگروه ها رو فعال کنیم، به نوبه خودمون در تیم سیاسی ایشون با کمک دبیرخانه ایشون در خدمت با کارهای بعدی و خروجی همراه نباشه شاید مفید فایده نبوده باشه. بنابراین ما در همه جوره در خدمت شما دوستان هستیم که بتونیم کار رو به سرانجام برسونیم و همونجور که در بند مورد توافق هم اومده، از همه امکانات شما، توان شما کمک بگیریم برای کمک به مردم ایران و البته به رهبری شاهزاده در این مسیری که قراره که ایران رو آزاد بشه. Thank you.

然后起来了。

0: دوستان عزیزی گرامی، با تشکر از حضورتون و اینکه افتخار میزبانی اجرایی رو به ما دادید، برای آمادگی برای جلسه مطبوعاتی ازتون خواهش میکنیم که حتی امکان سالن رو ترک بفرمایید. ما سالن رو باید آماده کنیم برای نشست مطبوعاتی دوستان از مطبوعات. خیلی ممنون، تشکر، سفرتون خوش و تا دفعه وقت تنبیر اینجور بگیم. دوستان مطبوعات، من خواهش میکنم که به سالن اینجا در خط اول جای شماست که بتونید دوربین ها رو آماده کنید. دوستان عزیز، به خاطر کادر زمانی که ما کوتاه داریم برای دوستان مطبوعات، خواهش میکنم به خاطر اینکه با این صدایی که الان در سالن هست این آقای مشکل خواهد بود، دوستانی که مربوط به مطبوعات هستن سالن رو خواهش میکنم ترک کنم. خیلی ممنون.
1: پاسخهای خیلی کوتاه بدید و البته مؤثر و مفید، خیلی ممنون میشم. اولیش خب مربوط میشه به تحولات ایران. میخوام بدونم که ارزیابی شما از دیدگاه جمهوری اسلامی درباره مذاکره چی؟ اخیرا خب خیلی صحبت میشه که جمهوری اسلامی به دنبال مذاکره هستش. آیا مذاکره با آمریکا کمکی به مردم ایران در مبارزه با جمهوری اسلامی میکنه به نظر شما؟
2: سپاس. ببینید به هر حال این که در همیشه باز برای مذاکره هست از دید دولت‌های خارجی یک امری است که در دنیای دیپلماسی معمولاً مطرح هست. دورویی وضعیت ایجاد کرده که علارغم هرچی که بگن و متحد بشن این امر اعتماد به آن گفته یه مقدار ضعیف بوده و اگر اکنون به دلایل اینکه در نتیجه این اتفاقات اخیر در ارتباط با حماس و حزب الله و فروپاشی نظام بشار اسد در سوریه بیشتر و بیشتر این حلقه داره به حکومت و شخص علی خامنه‌ای محدود میشه، به چه دلایلی ممکنه چیزا رو بگن که حالا معلوم نیست واقعا بهش اعتقاد دارن یا نه، اون رو باز در عمل ببینیم که چه خواهد شد. اما به طور کلی مسئله ما بستگی به این که این مسئله چطور خواهد بود نمیره. ما همیشه میگفتیم که تمام اساس مشکلاتی که از ابتدای پدیدار شدن نظام جمهوری اسلامی در ایران شکل گرفته، از یک سو آن ضربه که به خود مردم ایران خورده و از طرف دیگر عواقب اون در سطح منطقه‌ای و خارجی، تمام مسئله رو به اینجا میکشونه که اصل مشکل از کجا شروع شد و در کجا پایان خواهد گرفت. مسئله ما و حرف ما به دنیا این هستش که تا زمانی که این نظام در ایران حاکم باشه، بسیاری از مسائل و تهدیدها و ناامنیها و خطراتی که از اون مشتق هست هرگز حل نخواهد شد. راه نهایی و علاج تمام این دردها در پایان دادن به این حکومت جمهوری اسلامی است و جایگزینیش با یک نظام دموکراتیک که خاص واقعی مردم ایران رو بیانگر هست، ملتی که دنبال تشنج و درگیری نیست بلکه ملتی که خواهان صلح و ثبات و امنیت هستش، در رابطه حسنه با همسایگانش میخواد اسرائیل باشه، میخواد عربستان سعودی باشه و کشورهای دیگر، و عامل ثبات اصلی مردم ایران هستن با یه حکومت ملی، جایگزینی حکومت دیکتاتوری مذهبی که تمام این گرفتاری رو ایجاد کرده. دنیا از این قضیه البته غافل نیست، ولی آلترناتیو رو بس درست بیان کرد تا بدونن رو چی میتونن این بار سرمایه گذاری بکنن. به اندازه کافی فرصت به این رژیم داده شده در این 40 سال، اکنون نوبت این هستش که نگاهشون رو تنظیم بکنن بر اساس تقویت ملتی آزادی خواه در مقابل نظامی که درست در مقابل این آزادی همچنان در سنگر استبداد و زورگویی و باجگیری و باج به اصطلاح همین رفتارشون با گروگانگیری و اینجور چیزاست که همکنون هم میبینیم داره ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که جهانیان متوجه این هم باشند و ببینن که راه حلشون این مذاکره با این حکومت دیگر نیست، بلکه سرمایه‌گذاری و آلترناتیوی که خاص مردم ایران هست.
1: من معذرت میخوام، خودم معرفی نکردم، احمد صمدی هستم از تلویزیون ایران اینترنشنال.
2: سپاس.
1: اگر اجازه بدید
2: سوال بله. اگه فرصت برای فالوآپ بود حتما.
3: درود بر شما شاهزاده رضا پهلوی. من یوحنان اشدی هستم از بخش فارسی خبرگزاری دویچه وله آلمان. پرسش من از جناب عالی در مورد نشست امروز هست. بیانیه مشترکی از نیروهای حامی شما امروز منتشر شد، نوعی ائتلاف یا همگرایی بین گروه‌ها و افرادی که حاضر در این نشست بودن، اما الزاماً در همه موارد طبیعتاً با همدیگه شاید اتفاق نظر 100% نداشته باشن و شاید در آینده در برخی موارد دچار اختلاف نظر باشن. پرسش من از حضرت عالی هستش که در صورت بروز همچین اختلاف نظری شما چقدر به موضوع ورود خواهید کرد؟ سپاسگزارم.
2: خب ببینید، خودتون شاید زندهش بودید، ما بحث رو به شکل بسیار عریان و شفاف در مقابل هر کسی که ناظر این صحنه است میبینم که اون ائتلاف مشتاقانی که من همیشه بهش پابند بودم و اعتقاد داشتم، یعنی در واقع تمام نیروهایی که امروز میخوان جزئی از راه حل باشن، و امروز میبینید که در تضعیف نظام از درون خود کشور نیست جریاناتی هستن که اگر تا به امروز هم در قالب این نظام و در بخش اصلاح طلبش قرار داشتن، اونها نیز به این نتیجه رسیدن که این اصلاحات فایده نداره، بایستی از این نظام گذر کرد و اکنون خیلی هاشون میخوان همراه بشن با اون بخشی از نیروهای اپوزیسیون سکولار دموکراتیک که از روز اول اساس جمهوری اسلامی رو به زیر سوال میبرد. این گفتمان سیاسی اکنون در داخل مملکت داره روز به روز بارستر میشه و یکی از کارهایی که باید انجام بدیم صرف نظر از همکاری بیشتر بین نیروهای سکولار دموکراتیک، باز کردن این در هست برای این کنورژانس، به این همراهی این نیروها. این کمک خواهد کرد به امر نه تنها ریزش حد اکثری به سود مردم، بلکه کمک خواهد کرد در پس از فروپاشی نظام در زمان گذار برای همکاری‌های لازم، بلکه ما بتونیم در آن واحد در تشکیل یک دولت موقت که بتونه امور مملکت رو در اون فاصله زمانی به عهده بگیره، زمینه انتخابات و مجلس مؤسسانی که بارها و بارها صحبتشو کردیم باشه، که در اونجاست که اون وقت اگر احتمالاً و عطل خواهد بود اختلاف نظرات خاصی در شکل پایینیش هست، تو اون مجلس مطرح خواهد شد، در اونجا بررسی خواهد شد و این پروژه در واقع پروژه قانون اساسی است و یه پروژه حکومتی است که این رو بسی به شکل دموکراتیک طی بکنیم. بنابراین وظیفه اولیه همگی کنشگران سیاسی، فعالین مدنی، گروه‌های سیاسی، احزاب سیاسی این هست که ما کاری بکنیم که اون پارلمان بتونه به عنوان نمایندگان منتخب مردم تصمیم گیر باشن. ما برای مردم نمیخوایم تصمیم بگیریم، ما نمیخوایم از خارج برای کسی نسخه‌ای بپیچیم. وظیفه ما منتها کمک کردنه که در حد اکثر همکاری ممکن بتونیم به اونجا، به اون مرحله برسونیم. بنابراین بستر همکاری طبعا سر یک اصول کلیست که بیان شده و به هر حال هویت ما رو نشون میده در اینکه به چه چیزی در واقع معتقد هستیم، و بتونیم از طریق این همکاری ها زمینه های همکاری پروژه محور رو پیش ببریم. و مسئله اصلا موضوع اختلاف سلیقه سیاسی نیست، برای اینکه بالاخره یه پروژه است. حالا کاری نداریم کی چپه، کی راسته، کی وسطه، کی جمهوری خواه، کی مشروطه خواه، بلکه بتونیم به اون شکل عامل هماهنگی و رهبری سیاسی کار رو برای کمک رساندن به جریانات داخل کشور کمکی کرده باشیم. و این یه رابطه دو طرف است بین نیروهای درون مرز و برون مرز، و گسترش این پهنه به هر حال هدف این هست، و امیدواریم که این فاز جدید همکاری آغازی باشه برای گسترش این همکاری ها و قطعا دیگران به ما و به این جریان میتونن وصل بشن و همینطور بیشتر و بیشتر بتونیم گسترده این رو تقویت بکنیم و پهناورترش بکنیم.
4: سلام، من هانا کاویانی هستم از رادیو فردا.
2: به بخشی از بلندتر اگه
4: صدا. من هانا کاویانی هستم از رادیو فردا. سوال زیاده درباره اون چی که امروز اتفاق افتاد، اما فکر میکنم مهمترینش اینه که چقدر این رو، این اتفاقی که امروز در مونیخ افتاده رو یک تمرین میبینید و چقدر یک اتفاق واقعی که میتونه جنبه عملی پیدا بکنه. این که یک تمرین
2: پروژه های مشخص کار رو پیش ببریم که نتیجه کار ما تاثیرگذار باشه در ادامه این مسیر حرکت، که اینا رو همه در عمل خواهید دید. من به شما نمیتونم تو خالی رو وعده بدم، تمام چالش هست که بتونیم این رو نهایتا ارائه بدیم، و اگر تونستیم فکر کنم جواب سوالتون رو خواهیم گرفت.
5: درود بر شما، من پانتا مادری هستم، از کیهان لندن اینجا هستم. سوالی که کیهان از شما داشته این هستش که پس از سفرتون به اسرائیل، آیا برای برقراری مناسبات با کشورهای همسایه و فعالان اقداماتی انجام دادید؟ من میدونم که بسیاری پیشنهاد
2: چی شده دیگه، دیر شده بود. این بار به شکل کاملا شفاف تمام اپسیونهای دموکراتیک ممکن رو در نظر بگیرم، به مردم پیشنهاد بشه، به همیهنان مدانسته بدونن که در این فرم یا در اون فرم چی خواهد بود، چه شکلی خواهد بود، و بر اساس اون نهایتا تصمیمشون بگیرن که از طریق صندوق رای اکثریت بالاخره تکلیف خودمون رو روشن کنیم نسبت به آینده. ما باید به اونجا برسیم، و بنابراین دو فاز واقعی داریم در مقابلمون. فاز کنونی که مبارزه تا سرحد فروپاشی نظام هست تا وارد مرحله گذار بشیم، و در اون مرحله گذار کاملا این نقش مشخص شده و نقش من در این رابطه کمک کردن چه مقدار از کارها مربوط بشه که در داخل خود ایران چه میتوان کرد و تقویت این شبکه ها و بار دیگریش انتقال خواسته هاشون به خارج هست که نقش طبیعی ایرانیان برونمرز هستش در اون استراتژی پنجگانه کمپین سیاسی. اگه دقت کرده باشین یکی از ارکانش نقش ایرانیان برونمرز هست در این سدراسونی به خارج و البته هر نوع کمک و تلاشی در جهت تقویت نیروهای داخل کشور. این رو ما واسه به هر حال براش برنامه‌ریزی مشخص‌تر بکنیم، تقسیم کار بکنیم، ببینیم به چه شکلی میتونیم اون به صدا قابلیت اجرایی رو نهایتاً در داخل مملکت تقویت.
6: هممیهنان کرد زبان ما در زندگی میکنن چگونه خواهد بود و یه چشم‌اندازی از آینده اگر بتونید برای ما ترسیم بکنید که اینو ما بتونیم منعکس بکنیم و شروع بکنیم و قدرتمندتر پیش بریم توی این مسیر و در قلب مردم کردستان به زبان کردی بتونیم بیش از پیش تاثیرگذار باشیم. ممنون شما از سوالتون.
2: خیلی ممنون از سوالتون. اتفاقا ببینید وقتی که ما داریم ارزش‌های حقوق بشری رو مطرح می‌کنیم، یعنی عواقب این حکومت که باعث این همه تبعیض، این همه رفتار ناشایسته نسبت به اقوام، نسبت به ادیان، نسبت به گروه‌های مختلف اجتماعی باعث شده، خب طبیعتاً این وضعیت رو فراهم کرده. ما زمانی، من به خاطر دارم در کشورمون که وقتی در خیابون به یه همشهری برخورد می‌کردم، کسی از کسی نمی‌پرسید که تو کردی یا ترکی یا عربی یا نمی‌دونم مسیحی هستی یا بهائی هستی یا چی، همه ایرانی بودیم. واقعاً اینطور نبود. این نظام باعث شده که این نوع مسائل پررنگ‌تر بشه. زمینه اعتماد جامعه به آینده بهتر، یکی از ارکان کلیدیش از بین بردن هر گونه تبعیض هست، از بین بردن هر گونه ناعدالتی به عنوان اینکه حق برابر و مساوی در مقابل نه تنها قانون بلکه فرصت‌هایی که باز فراهم بشه. و بنابراین نگاه من به همه است، نگاه من شخصی که فقط نیست، من فکر کنم اکثر کسانی که در این دیدگاه آینده نگری و اینکه ما چجوری میتونیم این عدالت رو واقعا به شکل واقعی پایریزی بکنیم، یه نگاه مساوی است در مقابل همه. برای ما کشور تقسیم به اقوام و ادیان نمیشه، یک ملت یک پارچه است و زیبایی کشورمون این موزاییک که به صدا چندگانش هستش که در طول تاریخ تونستن با هم در صلح و صفا همزیستی داشته باشن زیر یک سقف. نصف کشورهایی که در پایان جنگ اول جهانی در فروپاشی امپراتوری عثمانی در منطقه خودمون تشکیل شدن، اصلا نمیشه گفت که اتاناسیون‌های طبیعی بودن، تقریبا اینا نتیجه یه سری خط‌کشی‌های جغرافیایی مصنوعی توسط دیپلمات‌های اروپایی بود در پایان اون مرحله، در صورتی که ایران چندین قرن این سابقه را داشته. و چرا که نتونیم باز برگردیم به آن چیزی که بودیم ولی حتی بهتر. اگه من مثال بلوچستان رو میارم، برای که همگی میدانن که یکی از مناطقی است که بیشترین به اصطلاح کمبودها رو داره، به عنوان یک نمونه مثال میزنم، نه که نگاه هم فقط به اونجا باشه، ولی که شما اگه ببینید وقتی که در خود اون منطقه از مولوی عبدالحمید به عنوان یک چهره مؤمن و رهبر سنی های اون منطقه میاد اساس سکولاریسم و جدایی دین از حکومت رو مطرح میکنه، یعنی همه این چیزا درک شده برای همیهنان بلوچمون، همینطور که همیهنان کردمون یا آذریمون و دیگران این رو میبینن. ما چجوری میتونیم به اونجا برسیم؟ ببینید، ما یه مقدار هم اینجا از این فرصت استفاده بکنم. ما بایستی بتونیم به شکل پرواکتیو وارد عمل بشیم، هی نشیم عقب یه چیزی بخوایم، خودمون هم باز مایه بذاریم، خودمون هم باز شرکت داشته باشیم. اگه میخوایم به این ضمانت و به این اطمینان برسیم، یکدیگر رو باز یادی بدیم. اتفاقا وقتی که متاسفانه مهسا امینی کشته شد و این انقلاب مهسا آغاز شد، شعارها در ایران چی بود؟ از زاهدان تا چیز کردستان جانم فدای ایران. مسئله قومی نشد، مسئله مذهبی نشد، مسئله ملی بود و ملی هست. مادر مهسا گفت دختر من دختر ایرانه، نگفت دختر کردستانه، یا دیگری بگه دختر آذربایجانی، اونی که بیاد بگه دختر بلوچه. وقتی که در پاسارگاد

0: اول به اونها بیشتر بشه اولویت داد. اونجایی که از همه بیشتر محرومیت کشیدن، طبیعی است که بیشتر فوکسمون در آغاز اونجا باشه. این به مفهومی نیست که به جای دیگه توجه نمیشه، ولی این یه نمونه است که ما بتونیم آنن این سیکل رو عوض بکنیم، به اون سمت ببریم. بنابراین یه نگاه خیلی کلی هستش، ولی به شکل ویژه‌ترش فکر کنم طبیعی است که ما بخوایم مناطقی از همه بیشتر ضربه خوردن یا محروم بودن رو هر چه سریع‌تر بتونیم به عنوان اولویت کار به داد اونها برسیم، و البته بقیه مملکت هم شامل خواهد شد طبیعتا. سپاس. بفرمایید.
1: این صحبت شما در مورد مطرح می‌کنید، من نمی‌دونم این موارد رو این مواردی که در این بیانیه اسمشون نمی‌دونم چطور اسمشون می‌ذارید، بله این مواردی رو که مطرح کردیم از سرنگونی جمهوری اسلامی، لزوم تشکیل دولت ملی، خیلی موارد متعددی میگذره تا ما به آزادی‌های مدنی میرسیم، تا به بحث ایرانی که برای همه ایرانیان باشه. اگر اشتباه نکنم مورد نهم بوده از 10 موردی که روی کاغذ اومده و حالا 2 مورد هم اضافه شده 12. چرا اینقدر جای این مسئله آزادی‌های مدنی پایینه در یا برعکس؟ نمیدونم، میتونید توضیح بدید؟
0: صدا تو میذاره بمه گفتین چی چی؟
1: ببینید این موضوع آزادی‌های مدنی و موضوع ایرانی که به همه حقوق افراد میشه، اگر که میخواید میتونید بخونید مورد نهم رو.
2: میخوای من به توضیح بدم در این مورد؟
1: میتونید بر...
2: چون اول جلسه من این قسمتش توضیح دارم. اولا که در بند سوم میگم گفته شده ما باورمند و متحد به برقراری یک حکومت، صدای من از میکروفون میاد، حکومت قانون در ایران بر پایه دموکراسی سکولار هستیم که حقوق بنیادین بشر را برای همه شهروندان ایران تضمین و تضمین کنه. در واقع در بند سوم مسئله حقوق بشر به طور عام گفته شده. منتها یک بخش بندی داره. 3 است و 4 است اول مربوط میشه به اصول مشترکی که پایه همکاری امروز است که توش حقوق بشر ذکر شده. 3 بند بعدی یعنی 5، 6 و 7 رو اگر دقت بکنید مربوط به نقشه راه و در واقع برنامه پیروزی بر جمهوری اسلامی است، یعنی ساقط کردن جمهوری اسلامی. و بندهای 8، 9 و 10 مربوط میشه به چشم‌انداز آینده. به همین دلیل است که مسئله بازسازی اقتصاد کشور و بعد رفتن در جزئیات حقوق بشر، انواع آزادی‌ها، آزادی بنیادین در بند 9 دوباره تاکید شده، بنگی چشم‌اندازی از آینده است. اگه با تو این 3 قسمت ببینید اون وقت متوجه میشید که مسئله حقوق بشر اولا در همون بند 3 روش تاکید شده و بعد در بندهای پایین‌تر این رو
1: تکرار
2: شده و باز شده.
0: و البته بدین ما که اینجا نشستیم که قانون اساسی رو بنویسیم. این تمام ارزش‌ها و خواسته‌هایی است که بیان میشه، منتها مکانیزم که نهایتاً تمام اینا رو تبدیل میکنه به آنچه تعریف اون خواسته‌هاست در قالب قانونیش و تمام ضمانت‌هایی که باسی اون قانون باشه. بارها از من شنیدید که امیدوارم قانون اساسی آینده کشور مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه که در برگیرنده تمام اصول است. مسئله ما امروز هستش که ما بتونیم بر اساس یه سری اصول مشترک بنای همکاری سیاسی بین نیروهای آزادیخواه و دموکراسیخواه در این مرحله پیکار برای آزادی کشورمون و در حمایت از همیهنانمون فراهم بکنیم. تمام بحث‌های باقی مانده‌ای که وارد جزئیات و دقیقاً چه خواهد بود، اون وظیفه همون مجلس مؤسسان است که بارها بهش اشاره کردم. بنابراین رسالت ما این نیست که بیام مسئله قانون اساسی تدوین بکنیم. وظیفه ماست که برسیم به مرحله که نمایندگان منتخب مردم در اون مجلس دقیقاً تمام خواسته ها و آرزوها ها و انتظارات رو تبدیل بکنن به یه پروژه قانونی و در واقع فرمول آنچه که مملکت ما بر اساس اون پیش خواهد رفت. و چقدر وقت داریم؟ پس اگه اجازه بدید دوستان یکی دو تا سوال دیگه انجام میدیم و بعد
3: مرسی. درود در شما شاهزاده عزیز. خیلی خوشحالم که امروز در این جمع این شانس رو داشتم تا از صحبت‌های شما استفاده کنم. من اختر قاسمی هستم، خبرنگار آزاد که با رسانه‌های گوناگون از جمله این وقت با کیهان لندن خیلی دور برای من نوشتن که خانم قاسمی

0: درود ما را به شاهزاده عزیزمون برسونید و بگید ما منتظر شما هستیم.
1: سپاسگزارم. اگر سوالی هم دارید.
0: بله، خواهش میکنم. بله، این حرف آخر شما منو یاد انداخت. من خیلی خوشحالم از این ده موردی که شنیدم و امروز شد 12. در
1: جایگزینی نظام با یه حکومت دموکراتیک آینده که اکنون دستور اولیه کار ما هست باش روش توجه بکنیم و اون طرح بازسازی آبادانی ایران که البته طرح دراز مدت هست در واقع نقشه راهی است که عملاً به چه شکلی ما میتونیم این تاثیرگذاری رو داشته باشیم. تصمیمات این که به چه شکلی این مسائل اجرا خواهد شد باید سپرد به اون دولت‌هایی که در آینده تشکیل خواهند شد. این البته مانعی نمیشه که از همکنون یک ایده و طرحی داشته باشیم. پارالل مسئله سیاسی و کاری که باید به شکل سیاسی انجام بدیم نگاهیست به این که خب چه برنامه‌هایی رو میشه از همکنون پیشبینی کرد و این گفتمان رو الان لااقل بیش از 2 سال میشه که با انواع اقسام کارآفرینان، شرکت‌های متخصص در یک زمینه‌ای، حالا میتونه انرژی باشه، میتونه مسائلی که مربوط میشه به مدیریت آب یا مسائل از این قبیل، بهداشت و غیره. برای اینکه ما کشورمون در که آنن میتونه یک تأثیر کوتاه مدت در بازگشتن به اقتصاد باشه. ببینید، من میگم آزادی، دموکراسی، حقوق بشر عالی است، اما آیا این نون رو روی میز مردم آخر روز میگذاره یا نه؟ آیا کشور هیچ وقت این وسط قربانی هدف یک حزب دیگری نباشه؟ تقدم متفاوت ممکنه باشه از ترتیب اون دولت، ولی این به مفهوم نیست که باید به کلیه چیز رو فراموش کرد و فقط به یه چیزی نگاه کرد. بنابراین یک تعادلی رو هم در بر میگیره و خیلی فاکتورها هستش که حتی ماورا از دولت کمک میکنه. اونجاست که بخش خصوصی، اونجاست که بخش به اصطلاح مدنی کشور خیلی اقدامات رو میتونن فرا از یک دولت انجام بدن برای تقویت تمام این چیزها، و اون ضمانت که شما میگین در واقع مستلزم این هستش که فراتر از سیاسیون و احزاب، کارشناسان، متخصصین بتونن اونها نیز اقدامات لازم خودشون رو سوای ترکیب دولت و حکومت موجود بتونن پیش ببرن. مثلا در امر حفظ محیط زیست کشورمون، در امر مدیریت آب، این یه چیز مختص به حزب خاصی نیست، یک جنبه اکولوژیک داره که به همه مربوط میشه در چهار گوشه مملکت. اگه با این نگاه به قضیه برخورد بکنیم باید سعی بکنیم که حتی امکان چیزی این وسط جا نیفته، و برای همینه که ما مستلزم تقسیم کار هستیم و همیشه بار رو به دوش یک گروه خاص و یک جریان خاص و یک دولت خاص نندازیم. در این مورد واقعا همگی باید احساس مسئولیت بکنند و در یک تقسیم کار واقعی بتونیم در هر فازی از کار و علل خصوص روزی که به امید پروردگارمون، حالا اگه باور دارید یا ندارید من به عنوان مثال میگم، برها بدونیم که وقتی این شرایط فراهم شد از همکنون برنامه برای این چیزها پیشبینی شده که فرصت از بین نره. انقدر این حکومت متاسفانه به کشور ما لطمه وارد کرده، از خوش‌شورای زایندگود بگیرید تا مسائلی که واقعا متاسفانه الان بگیم شهر تهران یا اهواز یکی از شهرهایی است در سطح جهانی که بیشترین به اصطلاح پولوشن یا چیز رو دارن، حتی در حدی که امراض مختلف ناشی از اون میشه، بادگردهایی که الان در ارومیه پیش میاد که واقعا لطمه میزن از دست سلامتی، اینا چیز شوخی بردار نیست. هرچقدر بیشتر مسئله تالاب هامون رو داریم از دست میدیم، محیط زیستمون از دست میدیم، توریست نمیاد ایران که یک رودخونه خشکیده رو ببینه، اینا چیزاییست که به عقب نمیشه انداخت، از همکنون میشه راجع بهش فکر کرد. به هر حال اینا چیزاییست که به نظر من اون عاملی میشه برای تشویق افراد که هر کدوم به سهم خودشون بتونن چه در بخش دولتیش چه در بخش غیر دولتیش برای سازندگی و بازسازی کشورمون در نظر بگیریم. پیش شرطش البته این هستش که با بودن چنین نظام مافیایی فاسدی قطعا خیلی از این کارها نمیتونه شکل بگیره. به همین دلیل هست که ما میگیم مسئله از بین رفتن نظام فقط یه امر سیاسی نیست، یه پیش شرطیست که بشه در نبود این همه به اصطلاح فساد یا یه سیستم مافیایی بتونیم اون وقت این رو پیاده بکنیم. برای همینه که اصرار اولیه ما این هستش که نظام باید تغییر پیدا کنه تا اینکه بتونیم اون وقت بپردازیم به تمام این مسائل.
2: بامدار اسماعیلی هستم از شبکه ودره آلمان. میخواستم بپرسم این برخوردی که دولت آلمان با شما کرد رو چطور میبینید و اگه کوتاه شهر بدید چه اتفاقی افتاد؟
1: فکر کنم بازخوردش این بود که نه تنها ایرانیان بلکه خیلی ها در سرتاسر جهان زیر سوال بردن که آیا این سیاست مماشات و یا باج دادن به جمهوری اسلامی واقعا پاسخی است به مشکل و آیا مانع شدن از ابراز نظر. مسئله من نیستم، من اینجا صدای میلیون ها ایرانی هستم که به جهانیان میخوام برسونم. سانسور کردن این صدا آیا واقعا اولا تعریفی است از حکومت های دموکراتیک؟ من به یکیشون پیغام غیر مستقیم دادم، گفتم ببینید شما وقتی این کارو میکنید کار منو مشکل تر میکنید، وقتی که به همیهنانم میگم که ارزش های آزادی و دموکراسی در کشورهای غربی دموکراتیک چیزی است که ما همه میخوایم به اون برسیم، بلکه از من میپرسن که خب اگر همین حکومت های به اصطلاح دموکراتیک طرفدار حقوق بشر میان به خاطر ترس از یک نوع به اصطلاح تهدید یا شانتاژ جمهوری اسلامی یه صدای خفه میکنن، ما چه اعتمادی میتونیم داشته باشیم؟ کار منو مشکل میکنین که بگیم ما میخوایم همراه این دنیای آزاد بشیم. در واقع لطمه ایست به اعتبار و حیثیت یک کشور. البته دولت و امیدوارم که همیهنانمون تشخیص رو بدن که عملکرد یک دولت خاص رو در جهت محکوم کردن یک کشور و ملتش نکنن. یه دولتی اومده یه تصمیم گرفته، فکر نمی کنم این نمایانگر خاص مردم آلمان باشه یا الزاماً یک دولت دیگری ممکنه موضع دیگری بگیره. ولی در این مورد به خصوص وزارت امور خارجه آلمان این تصمیم رو گرفت که از ترس اینکه مبادا این کار باعث این بشه که فرض کنید جنازه یک شهروند آلمانی که البته موقعی که زنده بود صداشون در نیومد، اینو میتونید از اعضای خانواده‌اش بپرسید، اون موقعی که در ایران بود و زنده بود هیچ کاری دولت آلمان نکرد برای خروجش. حالا این پیش اومد و جمهوری اسلامی هم طبق معمول شانتاژ میکنه. همین دو روز پیش یه دونه کوپل انگلیسی رو در ایران گرفتن. همینطور و دلیلش اینه که این حکومت هرچی بیشتر تشویق به این بشه که گروگانگیری فایده داره براشون ادامه خواهند داد. یه سناتور فرانسوی هفته پیش که پاریس بودن گفت ما داریم در واقع گروگان گروگان هامون میشیم. We are hostages. اگه مبنای سیاست خارجی این کشورها باج دادن به جمهوری اسلامی باشه، خب فکر کنین آخرش به کجا میرسه. بنابراین این نراتیو و اصولا این شیفت سیاسی دولت ها در ریست کردن سیاست خارجیشون به جای که هی این سیاست مماشات و اپیزمن باشه که آقای بایدن هم خوب نشون داد. و برای کسانی که میگم این بالای 100 میلیارد دلاری که به دست جمهوری اسلامی رسید که خرج مردم نشد، خرج غزه شد، خرج حماس شد، خرج حزب الله شد، شاید هم این حمله حماس به اسرائیل در اکتبر 7 نتیجه اون اضافه پولی بود که دست رژیم رسید. امروز وضعیت این هستش که نگاهشون واسه این باشه که تنها راه حل که پایان میده به تمام این مشکلات این هستش که این حکومتی که گروگانگیر هست، تروریست پرور هست، عامل ناسوباتی هست از بین بره. اونم نه بخاطر که شما تصمیم گرفتید، بلکه خواست اکثریت مردم ایران هست و جهت درست تاریخ قرار بگیرید. و این پیامی بود که میخواستم برسونم که خب جلوشو گرفتم. ولی خوشبختانه ببینید من 44 سال این کار رو دارم انجام میدم، فراز و نشیب‌های رو دیدم. یادآور میشم که در سال اگه اشتباه نکنم 85 بود تو همین کشور قرار بود بیام یه سخنرانی بکنم در یه استادیوم ورزشی، نمیدونم کدوم شهر بود، کلن بود یا چی بود، و من شب قبلش در انگلیس بودم، تو هتلم نشسته بودم، همه چیزم ست شده بود، تلفن زده میشه به من توسط یه نماینده سفارت آلمان در لندن. گوشی رو برمیدارم که شما فلانی هستی؟ گفتم بله. گفتش که شما قصد سفر به آلمان رو دارید؟ گفتم بله. اینم برنامه‌اش بود و مشکلی آیا هست؟ گفت بله، من این وظیفه رو دارم به اطلاعتون برسونم که شما نمیتونید بیاید آلمان. من در پاسخ گفتم که خب مشکل چیه؟ همه چیز برنامه‌ریزی شده، از یک ماه پیش وزارت امور خارجه‌تون اوکیشو داده، مقامات امنیتیش هم اوکیشون دادن. گفتم بله همه اینا رو میدونیم، اما من وظیفه دارم به شما اطلاع بدم که شما رسما پرسونا نان گراتا هستید. پرسونا نان گراتا، نمیتونید بیاید این کشور. این تو بحبه های رفت آمد آقای گنشه رو معادلش آقای غلام دیمک وزیر امور خارجه فرانسه بود و جک استرا اگه اشتباه کنم، که اون موقع خب میرفتن تهران و میومدن و همین بازاری که الان میخوام بگن حالا ما میخوام تعامل بکنیم، تازگی برای من نداره. این فراز و نشیب ها رو من بارها دیدم. این یه جلسه است در میون هزار تا جلسه دیگر که تو این سالا طی کرده. سوال اینجاست با این اقدامتون پیامتون به مردم ایران چیه؟ صدای آزادی و آزادی خواهان رو دارین سرکوب میکنین. این یک سیلی است به صورت این همه جانبازان ایرانی، این همه آسیب دیدگان چشم که حالا اومدن اینجا و خیلی چیزای دیگر. جواب مادر نیکا شاکرمی رو چی میدین؟ مهسا امینی رو چی میدین؟ دیگر جانبازان مملکت رو چی میدین؟ شما در واقع دارین میگین که ما ترجیح میدیم با جمهوری اسلامی آدمکش ما ماشاءالله داشته باشیم تا اینکه بیان حمایت واقعی خودمون از یک ملت آزادی خواه که تمام خواسته هاشون همون اصول و باورهای آزادی و حقوق بشری است که مثلا شماها در غرب دارید در مقابل حکومت جهالتکار. کدوم وسط تاریخ برای من مهم نیست صدای منو سانسور کنم. اوکی، شما اومدین با این کار صدای میلیون‌ها ایرانی آزادی خواه رو در واقع سانسور کردید. برای اون بس پاسخ داشته باشید، نه برای من، برای اونها. سوال آخر اگه لطفه، چون من یه برنامه دیگه ای هم دارم. خب من فکر کنم چاره‌ای که برای ما هست ادامه این تلاش هست برای اینکه دنیا رو قانع بکنیم که شما اگه میخواین سمت درست تاریخ قرار بگیرید و نهایتاً مشکلات خودتونم رفع بکنید. مسئله نیست که آزاد شدن ایران فقط به نفع مردم ایران هست، به نفع خودتون هم هست و این رو واقعا درک بکنید. بالاخره بس اینو جا انداخت دیگه. و یکی از دلایلی که بایستی به شکل ارگانیزه تر عمل بکنیم برای اینکه جامعه برون‌مرزی بهتر بتونه نقش خودش رو فعالانه در هر کشوری که اقامت دارن، ایرانیانی که در آلمان، در فرانسه، در انگلیس، در ایتالیا، در سوئیس، در سوئد، در هر جای دیگر کشورهای جهان هستن، به سهم خودشون واقعا بتونن بگن که ما چه نقشی میتونیم اولا در رسوندن صدای هممیهنانمون و مطالباتشون و خواستشون از حمایت جهانی رو بتونیم بهتون منتقل بکنید، و در آن واحد طبق سوال قبلی که از من شد به چه شکلی ما میتونیم با این هماهنگی نیروهای درون مرزی رو سپورت بکنیم و بهشون کمک برسونیم. بنابراین این یک پروژه در حال انجام هست و البته فکر کنم که ترکیب دولت‌های غربی در این کشورها بعضیا با دید مساعدتر نسبت به این جهان پاسخ خواهند داد، در بعضی موارد شاید نه، ولی خب اینم جزء واقعیتاست که باش سر کار داریم، کار آسونی نداریم. به هر حال آخرین سوال، آخرین سوال
3: شاهزاده عزیز،
1: بله درسته، اجازه بدید دوستان رسانه این موضوع بله آخرین سوال لطفا شما انجام بدید. بله بعدم با اجازه دوستان مجبورم
4: شاهزاده شما فهمیدید که در واقع برای دوران گذار آماده میشیم و بر اساس اون تئوری هایی که در علم سیاسی هست حکومت های دیکتاتوری و توتالیتر تا 15 دقیقه قبل از این که فروپاشن هم نمیدونن اتفاق میفته و از الان صدای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی شنیده میشه. شما که دارید برای دوران گذار آماده میشید، آیا اقدامات و اون کارگروه ها رو تدارک دیدید که به یک بار دوچار شک نشه کشور و جامعه دوچار هرج و مرج نشه؟
1: قطعا متا ببینید در هر سناریو تغییر اون عامل درونیش بسیار مهم هست که بهش اشاره کردم. ببینید شروع این ریزش ها رو همکنون شواهدش رو میبینید و هر چقدر بیشتر این ریزش ها شکل بگیره نظام تضعیف میشه و آلترناتیو تقویت میشه. مهم اما این هست که این تعامل و همکاری بین نیروهایی که اکنون از فاز اصلاحات به فاز از فرای نظام عمل کردن و ملحق شدن مونده ما چقدر تاثیرگذار خواهد بود، نه تنها در این فاز مبارزه بلکه به خصوص در پاسخ سوال شما در فاز انتقال، چگونه ما میتونیم خلأ پس از فروپاشی نظام رو جایگزین یک حکومت موقت بکنیم با مشارکت نیروها در اداره اون پریود موقت، برای اینکه اولا مملکت که نمیتونه این وسط اداره نشه، بالاخره مثل هر چیز دیگه یه فاز ترانزیشن هست، اما نهایتاً به خاطری که به محضی که فرصت اولش پیدا شد انتخابات اون مجلسی که باز بپردازه به که نهایتاً راهکار سیاسی برای نسیزن به نظام بعدی چه خواهد بود اون رو بتونیم در آن واحد اجرا بکنیم. خب این مستلزم یه همکاری کامل و البته تقسیم کار هم هست و همطور که در سال پیشین اشاره کردم به دلال این که خب خودتون هم اشاره کردید حکومت‌های سرکوبگر تا آخرش ممکنه که سعی کنن مقاومت بکنن و به همین دلیله که به شکل زودرس نمیشه به شکل نمایان کسانی که نماینده و ساختارها هستن و به شکل بارز اوریان بکنیم، چون آنها سرکوب میشن، دستگیر میشن، میفرستنش زندان اوین، شانس بیارن اعدامشون نکنن. به همین خاطر هستش که مسئله ظریف حساسه و باید این رو درست مدیریت بکنیم که زمینه که بیشترین امنیت ممکن رو بدیم به کنشگران، ولی مطمئن بشیم که اونها خواهم بود که در واقع اصل این مسئله رو پر خواهند کرد. یعنی اکثریت نیروهایی که تشکیل دهنده نیروهای گذار و تغییر و مدیریت زمان گذار هستن هم اکنون داخل ایران هستن، خیلی هاشون دو جزء ارگان‌های موجود دولتی و بوروکراسی هستند در بخش هم سیویلش و در بخش نظامی انتظامیش و این جزء اون سناریوی ریزش حداکثری من هست. یعنی در واقع میگم اگر شما عامله و روی نکته من تموم میکنم، خواست ما از جهانیان ادامه سیاست فشار حداکثری بر نظام هست و پارالل اون حمایت حداکثری از مردم ایران که راجع به اونم پیشنهادات زیادی هست که باشون در میون میگذاریم، که نهایتا این دو فاکتور باعث میشه که اون ریزش حداکثری رو به سود اون آلترناتیو در داخل ایران به نظر من تقویت خواهد کرد، با در نظر گرفتن نکات دیگری هم که باز قبلا بهش اشاره خواهد شد. باقی مونده نظام چگونه باز باشون برخورد بشه که برمیگردیم به پروژه های عدالت انتقالی، متخصصین حقوقی روی مسئله کار کردن، برنامه دارن، نظر دارن، برنامه تمام این چیزا بحث شده هست، یعنی براش پروژه های متعددی هست که به موقع خودش اجرا خواهد شد. تمام این چیزا مستلزم این هستش که ما بتونیم این کرونولوژی رو پیش ببریم و با این تقسیم کار تمام این زوایای مختلف رو بررسی بکنیم و خوشحالم بهتون بگم که خیلی ها هستن که این مسئله رو مدتی آغاز کردن و در جاهایی که یه حالت موازی داره سعی کنیم اینها رو به هم وصل بکنیم که یک مجموعه عظیمتری از کارشناسانمون بتونن با همین مسئله رو بهتر پیش ببرن و در واقع ما بتونیم یک طرح واحد و مشخص ارائه بدیم. این هم جزء دستور کار و پروژه هاییست که روش داریم کار میکنیم. خیلی ممنون از همگیتون، متاسفم بکنم دست بردیم. مرسی.
3: نظام سیاسی ساسانی یا به بیان دقیق تر نظام ایران شهری آنگونه که تاکنون تاریخ شناسان درباره فروپاشیش نوشته اند دچار فروپاشی نشده است، بلکه در شکل دیگری به بقای خود ادامه داد، اگرچه خاندانهای ساسانی دیگر نقشی در زندگی سیاسی ایران شهر ایفا نمی کردند، ولی ساختارهای دیوان سالاری مدرن آن به تعریف امروزی دستگاه بوروکراسی دولتی نه تنها از میان نرفت، بلکه در زمان قدرتگیری اعراب حتی بسیار ظریف‌تر و کارآمدتر گردید. حذف پادشاهی ساسانی و جایگزینی آن با یک شاه عرب یا امیر عرب به خودی خود به معنای فروپاشی نظام سیاسی ایران شهری نبود و نیست. فروپاشی پادشاهی ساسانی پیامد حمله اعراب خارج از قلمرو ساسانیان نبوده است، بلکه این فروپاشی برایند و محصول یک مجموعه از فاکتورهای ریشه دار در مرکز قدرت و سراسر ایران شهر بود، از قبیل شورش‌های پی در پی در زمان هرمز چهارم یا به اصطلاح جنگ‌های داخلی از سال 589 میلادی تا 591 میلادی، از میان رفتن مشروعیت خسرو پرویز، جنگ 25 ساله خسرو پرویز علیه بیزانس، شکست نخست خسرو پرویز در سال 622 میلادی در ارمنستان و سرانجام شکست نابود کننده سال 628 میلادی در نینوا در برابر بیزانس. در سال 628 میلادی خسرو پرویز به دلیل شکست‌هایش از هراکلیوس از دین ترد، سپس دستگیر و پس از دو سه ماه به قتل رسید. درست از همین زمان جنگ‌های داخلی در ایران شهر آغاز شد که بازیگران اصلی آن طبقه دبیران یا همان سیستم دیوان سالاری، خاندان‌های اشکانی و عرب‌های مسیحی ایرانی در میان رودان بودند. همان گونه که خواهیم دید این جنگ‌ها در ابتدا عاری از هر گونه جنبه دینی بود و صرفاً جنبه سیاسی و معطوف به قدرت داشت. جنبه دینی این کشمکش‌ها و درگیری‌های سیاسی بعدها در یک روند نسبتاً طولانی به وجود آمد. در این ویدیو می‌کوشیم گام به گام رویدادهای تاریخی واقعی را مانند حلقه‌های به هم پیوسته یک زنجیر تا زمان مرگ یزدگرد سوم دنبال کنیم تا در نهایت پرده از راز خیانتی بزرگ برداریم که با همکاری تاریخ نویسان عرب به عمد از کتاب‌ها حذف شده است. اما ما هیچگاه پشت ابر نمی‌ماند و یافته‌های جدید باستانشناسی پرده از این راز بزرگ برمی‌دارد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول نگاهی دیگر به فرایند اسلامی شدن ایران نوشته داریوش بی‌نیاز. کتاب دوم سرداران ایرانی و اعراب در شامگاه ساسانیان نوشته حمید کاویانی. کتاب سوم زوال و فروپاشی ساسانیان نوشته پروانه پورشریعتی. و کتاب چهارم ایران در زمان ساسانیان نوشته آرتور کریستیانسن. پیش از ورود به بحث اصلی ابتدا ضروری است که بدانیم عرب‌ها چه کسانی بودند و در کجا زندگی می‌کردند. موضوع تعیین کننده‌ای که بسیاری از مورخان غربی و ایرانی تحت تأثیر روایات اسلامی به بیراه رفتند. اکثریت عرب‌ها در کجا زندگی می‌کردند؟ جمعیت عرب‌های بادیه نشین حجاز نسبت به جمعیت عرب‌های ایران در میان رودان و خراسان بزرگ و همچنین عرب‌های بیزانس که در شامات، پترا، اردن، اورشلیم و فلسطین امروزی می‌زیستند، آنقدر کوچک بود که به اصطلاح به گونه‌ای برای تاریخ عاری از اهمیت بودند. جمعیت عرب‌های صحرای عربستان نه تنها بسیار کوچک بود، بلکه امکانات مادی این مردمان تقریبا نزدیک به صفر بود. ایرانیان به بیابانگردهایی که از عربستان امروزی به آنها تاخت و تاز می کردند، تازی می گفتند. تازی برگرفته از واژه پهلوی تاختن است. از این رو در اینجا باید تأکید کرد که عربها برخلاف تازیها از یک تمدن بسیار کهن برخوردار بودند، ولی تازیها که زندگیشان بر مبنای اقتصاد غارتی و دزدی از یکدیگر استوار بود، فاقد تمدن بودند. به سخنی دیگر، عرب‌ها بخش قابل توجهی از ایرانیان را تشکیل می‌دادند و بخشی از فرهنگ ایران شهری متعلق بدانها بود. از این رو درست آن است که از عرب‌های ایرانی سخن گفته شود. این هم میهنان از خارج نیامده بودند، بلکه در درون قلمرو ایران ساسانی زندگی می‌کردند. از میان رودان تا خراسان بزرگ قبایل مختلف عرب اسکان داشتند که در دوره‌های مختلف از زمان اشکانیان تا زمان ساسانیان به داخل مرزهای ایران کوچ داده شده بودند. حتی در جنگ‌های ایران و یونان در زمان خشایارشا آنها بخشی از پیاده نظام ایران را تشکیل می‌دادند. به این نقشه خوب دقت کنید. تمرکز جمعیتی عرب‌ها از پترا در اردن امروزی آغاز می‌شد، سپس از فلسطین تا سوریه و از آنجا به سوی ایران تا خوزستان امروزی ادامه می‌یافت. عرب‌ها از پترا تا شامات و تا خوزستان اکثراً به جریان‌های گوناگون مسیحی وابسته بودند. این عرب‌ها به گویش‌های گوناگون حرف می‌زدند، ولی همه کتاب‌های دینیشان به زبان سوریانی بود. به اصطلاح زبان همگانی آنها آرامی سوریانی بود، برخلاف روایات اسلامی که عرب‌ها را با بت‌پرستی معرفی می‌کنند. آنها تقریباً همه به جریان‌های گوناگون مسیحی وابسته بودند، ولی روایات اسلامی از مسیحیت آنها چیزی نمی‌گوید و آنها را تا سطح گروه‌های کوچک بت‌پرست در صحرای عربستان کاهش می‌دهد. همان گونه که گفته شد، عرب‌های شامات تا خوزستان همه مسیحی بودند. عرب‌های شامات عمدتاً عرب‌های قسطانی بودند که در پیمان نظامی با بیزانس قرار داشتند و به عنوان نیروی کمکی آنان علیه ایران و عرب‌های وابسته به ساسانیان یعنی لخمیان که پایتختشان حیره در 150 کیلومتری تیسفون بود عمل می‌کردند. اکثریت عرب‌های قسطانی پیرو مسیحیت یعقوبی بودند. به همین دلیل این شاخه مسیحی توسط موریکیوس امپراتور بیزانس مورد پشتیبانی قرار می‌گرفت، در حالی که عرب‌های ایرانی اکثراً غیر تسلیسی بودند، یعنی عیسی را فرزند خدا نمی‌دانستند، بلکه او را به عنوان پیامبری همچون پیامبران دیگر قبول داشتند. در تاریخ نگاری همه این جریان‌های مسیحی غیر تسلیسی در قلمرو ایران را زیر سقف مسیحیان نستوری خلاصه کردند که البته چندان دقیق نیست. ایران ساسانی بسیار بزرگتر از ایران امروز بود. اگر به این نقشه توجه کنیم می‌بینیم که جنوب ایران از جندی شاپور شروع می‌شود و تا مرز ارمنستان ایران و نسیبین ادامه پیدا می‌کند، ولی عرب‌ها تنها در جنوب امپراتوری ساسانی ساکن نبودند. بخش دیگری از آنها در خراسان بزرگ ساکن شده بودند، به ویژه در مرو و نیشابور. اگر به نقشه توجه کنیم می‌بینیم که جمعیت عرب‌های ایرانی ده‌ها بار بیشتر از عرب‌های بادیه نشین حجاز بوده است. در نقشه از بخش سبز رنگ به بعد زیر نظر امپراتوری بیزانس بود. تا این زمان هنوز به عربستان امروز شبه جزیره عربستان گفته نمی شد. ما منبع تاریخی نمی شناسیم که صحرای عربستان را به عنوان جزیره العرب یا شبه جزیره عربستان ثبت کرده باشد، به دلیل بی اهمیتی آن و اندک بودن جمعیت آن و فقدان نقش ساکنانش در تحولات سیاسی. این منطقه به اصطلاح یک منطقه جغرافیایی بدون تاریخ بود. از زمان اشکانیان به منطقه میان دجله و فرات جزیره می گفتند. بنابراین هرگاه در این دوره تاریخی از جزیره سخن به میان می آمد، منظور نه عربستان سعودی کنونی بلکه منطقه میان دو رود دجله و فرات بود که امروز به آن میان رودان می گوییم. عرب‌های مسیحی از روزگار اشکانیان از سال 247 پیش از میلاد تا سال 224 پس از میلاد آرام آرام وارد قلمرو ایران شدند. دلیل مهاجرت‌ها هم تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی و هم سرکوب‌های دینی بود. بخش بزرگی از این مهاجران از یمن، فلسطین، سرزمین یهودیه، پترا و غیره به سوی ایران حرکت کردند. هرچند جمعیت عرب‌ها در جنوب امپراتوری ایران یعنی منطقه میان رودان بیشتر می‌شد، مهاجرت‌های آنها به سوی شرق یعنی خراسان بزرگ هم افزایش می‌یافت. البته گاهی این مهاجرت ها به شرق توسط شاهان ساسانی با زور و اجبار قرار می گرفت، هم به دلایل سیاسی و هم به دلیل جنگ های فراوان میان خود قبایل و خاندان های عرب. آغاز یک پایان. حاکمیت ساسانیان عملاً پس از مرگ خسرو انوشیروان و آغاز پادشاهی هرمز چهارم وارد یک روند وقف ناپذیر از بحرانهایی شد که سرانجام به فروپاشی پادشاهی آن منجر گردید. هرمز در ادامه اصلاحات پدرش خسرو انوشیروان دست به سلسله اقدامات رادیکال و خونی نیزد. او در این راستا یک حمله بزرگ به زمینداران بزرگ که اکثراً از خاندانهای اشکانی بود انجام داد و تعداد بسیار زیادی از اشراف اشکانی را به قتل رساند. در کنار این اقدامات اصلاحی مانند پدرش به تقویت مالکان میانه یعنی طبقه دهقانان و نیروهای نظامی اسواران که از اشراف درجه دوم و سوم تشکیل می شد برآمد. شاید بتوان گفت که با مرگ خسرو انوشیروان و آغاز حکومت هرمز چهارم تضاد منافع خاندانهای بزرگ ایرانی یعنی خاندانهای اشکانی و ساسانی کلید خورد و روز به روز عمیق‌تر گردید و به اصطلاح به یک مکانیسم خودکار تبدیل شد. یکی از سرداران بزرگ ایران در آن زمان بهرام چوبین بود که او را یک مغز متفکر نظامی می دانند. بهرام چوبین از خاندان اشکانی مهران، یکی از 7 خاندان بزرگ ایرانی بود. او میان سربازان و افسرانش از احترام بسیار بالایی برخوردار بود و به اصطلاح این شخصیت نظامی به تنهایی به یک نهاد نظامی تبدیل شده بود. بهرام چوبین در زمان هرمز چهارم مرزبان ارمنستان و آذربایجان نیز بود. بدون شناخت درست از جایگاه اقتصادی، نظامی و دینی خاندانهای اشکانی در عصر ساسانی عملاً نمیتوان فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان را درست توضیح داد. بسیاری از اشراف اشکانی از زمینداران سوپر کلان بودند و اکثراً در رأس ارتش قرار داشتند. این وضعیت از روز نخست قدرتگیری ساسانیان توسط اردشیر بابکان در سال 224 میلادی وجود داشت. بهرام چوبین در زمان هرمز چهارم توانست به عنوان یک فرمانده نظامی در چند جنگ پیروزی به دست بیاورد. به ویژه پیروزی او بر سپاه ترکان باعث شهرت او شد. پیروزی های اسپهبد بهرام چوبین و غنایم سرشاری که به دست آورد باعث شد که هرمز چهارم قدرت خود را در خطر ببیند. به همین دلیل به محض پایان جنگ با ترکان، هرمز چهارم بهرام چوبین را به جنگ علیه بیزانس فرستاد. بهرام در این جنگ شکست خورد و هرمز هم تقریباً به آرزوی خود رسید. او نه تنها به خوشحالی و شادی اکتفا نکرد و طی یک آیین تحقیرآمیز بهرام چوبین را از مقام اسپهبدی برکنار کرد. ولی بهرام چوبین که مورد حمایت کامل افسران و سربازان بود به این فرمان اعتنایی نکرد و اقدام به شورش علیه شاه کرد و مدعی تاج و تخت شد. سالهای 589 تا 591 میلادی سالهای جنگ و آشوب در سراسر ایران شهر است، هم در مناطق عرب نشین میان رودان و هم در مناطق دیگر. بهرام چوبین که از خاندان اشکانی بود پس از رفتار تحقیر آمیز شاه علیه او دست به شورش زد و خود را پادشاه اعلام کرد. اگرچه هرمز چهارم تلاش‌های نظامی بسیار کرد که بهرام چوبین را از میان بردارد، ولی همه برنامه‌هایش با شکست روبرو شد. شورش سال 589 میلادی بهرام چوبین علیه شاه رسمی ساسانی یک نقطه عطف در تاریخ این سلسله بود که عملاً هسته مرکزی امپراتوری ساسانی را به مرور زمان از درون متلاشی کرد. برای خواباندن شورش بهرام چوبین در دربار یک کودتا علیه هرمز چهارم صورت گرفت. دایی‌های خسرو پرویز، گستهم و وندوی یعنی برادران همسر هرمز چهارم که از خاندان اشکانی بودند علیه شاه وقت هرمز چهارم دست به کودتا زدند، او را دستگیر و زندانی کردند و سپس کشتند و خسرو پرویز را به عنوان شاه اعلام کردند. البته این اقدام هم کارساز نشد و باز هم بهرام چوبین حاضر نشد که از ادعای پادشاهی خود کوتاه بیاید. او پادشاهی خسرو پرویز تازه به قدرت رسیده را هم نپذیرفت. به همین دلیل خسرو پرویز به جنگ بهرام چوبین رفت. در اوایل سال 591 میلادی بهرام چوبین توانست خسرو پرویز را در جنگی در میان رودان شکست بدهد و تیزفون را به تصرف خود در بیاورد. به دنبال آن بهرام چوبین به عنوان پادشاه تاجگذاری کرد و به نام خود سکه زد. خسرو پرویز به همراه بخشی از افسران، سربازان و خیشاوندان نزدیک خود به بیزانس نزد امپراتور موریکیوس پناهنده شد. موریکیوس امپراتور بیزانس با گشاده رویی از خسرو پرویز استقبال کرد و به او قول کمک‌های نظامی داد. باری موریکیوس نیروهای نظامی خود را در اختیار خسرو پرویز گذاشت و آنها توانستند مناطقی که زیر نظر فرماندهان وابسته به بهرام چوبین بودند را شکست بدهند. با اشغال شهرهای ماردین و قلعه دارا خسرو پرویز توانست یک بار دیگر اعلام پادشاهی کند. این نخستین بار در تاریخ ایران بود که یک پادشاه رسمی ایرانی به دشمن رسمی تاریخی خود پناهنده شد و برای رسیدن دوباره به قدرت به نیروهای نظامی آن متکی گردید. البته صرف نظر از پناهندگی قباد اول نزد هفتالیان و دوباره قدرتگیریش توسط نیروهای هفتالی در سال 499 میلادی. البته در همین گیرودار خسرو پرویز با دختر موریکیوس مریم نیز ازدواج کرده بود. مریم مانند پدرش مسیحی بود، البته مسیحی یعقوبی. این نکته از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا بخش اعظم مسیحیان ایران مسیحیان نستوری یا به بیان دقیق تر غیر تسلیسی بودند. همین ازدواج بعدها هرچه بیشتر راه مسیحیان یعقوبی را در دربار و کل ایران باز کرد و باعث رقابت‌های خونین میان این جریان‌های دینی مسیحی گردید. این دو جریان مسیحی به هنگام فروپاشی ساسانیان نقش اصلی را ایفا کردند. از سوی دیگر خسرو پرویز به محض رسیدن به قدرت دایی‌های خودش یعنی گستهم و وندوی را مورد پیگرد قرار داد، زیرا آنها نیز از اشکانیان بودند و به آنها اعتمادی نداشت. او توانست وندوی را بکشد ولی گستهم توانست فرار کند و گیلان و مازندران و ری را تحت سلطه خود درآورد، تاج شاهی بر سر نهد و به نام خود سکه بزند. البته خسرو پرویز توانست در سال 597 میلادی از طریق یک توطئه گستهم را به قتل برساند. با پادشاهی کوتاه مدت بهرام چوبین و اعلام پادشاهی گستهم در مناطق نامبرده، مشروعیت شاهنشاه ساسانی یعنی خسرو پرویز عملاً ویران گردید و بنیان حکومت مرکزی ساسانی آنچنان دچار بحران مشروعیت شد که جمع و جور کردن آن فقط توسط جنگ با یک دشمن خارجی می توانست این فروپاشی را به تعویق بیندازد. خسرو پرویز در اواخر سال 591 میلادی برای بار دوم به قدرت رسید و شاهنشاه ایران شد. در این زمان رابطه ایران و بیزانس در کمترین تنش خود قرار داشت، زیرا از یک سو حالا خسرو پرویز داماد امپراتور بیزانس موریکیوس بود و از سوی دیگر او از ادعاهای ارضی خود مانند شهر مرزی دارا صرف نظر و آنها را به امپراتوری بیزانس واگذار کرده بود. مهمترین رویدادی که تا سال 602 میلادی زمان حمله ایران به بیزانس رخ داد، پشت کردن عرب‌های لخمی به خسرو پرویز بود. عرب‌های لخمی دهه‌ها به عنوان نیروی کمکی و پشتیبان نظامی پادشاهی ایران در برابر عرب‌های وابسته به بیزانس، یعنی عرب‌های قسطانی عمل می‌کردند. اوج همکاری میان پادشاهی ساسانی و عرب‌های لخمی در زمان یزدگرد اول بود که پسرش بهرام که بعدها به بهرام گور شهرت یافت را برای حفاظت جانش در برابر رقبای درباری به عرب‌های لخمی مسیحی سپرده بود و حدود 20 سال نزد آنها زندگی کرد. عرب‌های لخمی مسیحی نستوری بودند که البته در آن روزگار به آنها مسیحی نمی گفتند، بلکه خودشان را عباد یا عبد می نامیدند. ریشه خانواده های عبادی ها و عبدی ها از همین مسیحیان نستوری است. به هر رو آنها خود را عبد یا خادم عیسی مسیح می خواندند. برگردیم به مهمترین رویداد پیش از جنگ ایران و بیزانس. خسرو پرویز ابتدا توسط کودتایی در دربار که دایی‌هایش گستهم و وندوی سازماندهی کرده بودند به قدرت رسید، پادشاهی نخست او، ولی او بزرگترین اشتباه تاریخی که میتوانست انجام بدهد را انجام داد. او پس از سلطنت دومش به جای اینکه مناسباتش را با پادشاه لخمی ها تنش زدائی کند، هرچه بیشتر به تقویت مسیحیان یعقوبی و امتیاز دادن به آنها روی آورد و رابطه خود را با متحدان تاریخی شاهان ساسانی تیره و تیره تر کرد. البته یکی دیگر از علل بی‌اعتمادی خسرو پرویز به شاه لخمی ها یعنی نعمان ابن منذر سوم این بود که عرب‌های لخمی از جنگ براندازی بهرام چوبین علیه خسرو پرویز حمایت کرده بود و سربازان خود را برای کمک به ارتش خسرو پرویز نفرستادند. خسرو پرویز برای خلع قدرت شاه لخمیان ابتدا یک دست نشانده خود به نام ایاس ابن قبیسه از قبیله تی را به جای نعمان گماشت و فرمان قتل نعمان را داد. شاه دست نشانده لخمیان یعنی ایاس ابن قیس تایی، یکی از فرماندهان نعمان، هانی ابن مسعود را که گویا از بیزانس اسلحه تحویل گرفته بود بازخواست کرد و از او خواست که اسلحه ها را تحویل بدهد. زمانی که ایاس با پاسخ منفی هانی ابن مسعود روبرو شد، خسرو پرویز برای سرکوب هانی ابن مسعود که از قبیله بکر ابن وائل بود نیرو فرستاد. البته عرب‌های نستوری به رهبری هانی ابن مسعود می دانستند که هیچ شانسی در برابر سپاه ایران ندارند و به همین دلیل به اندازه کافی با خود ذخیره آب برداشتند و به صحرای بی آب و علفی در حوالی مکانی به نام زوقار عقب نشینی کردند. سپاه ایران پس از چند روز بی رمق و بدون آب به زوقار رسید. در این درگیری نظامی نسبتاً کوچک و محدود، سپاه ایران کار چندانی نتوانست انجام بدهد و پس از تلفات اندکی مجبور به عقب نشینی گردید. شاید درست‌تر است بگوییم که سپاه ایران در جنگ زوغار پیروز نشد و نتوانست هانی ابن مسعود را دستگیر کند. این جنگ در تاریخ اسلامی به عنوان نخستین شکست ایران از اعراب به ثبت رسیده است. به هر رو پیروز شدن سپاه ایران به عنوان شکست نیروهای نظامی ساسانی وارد روایات اسلامی گردید. خسرو پرویز پس از خلع قدرت از لخمیان و گماشتن نمایندگان خود در پایتخت لخمیان که حیره نام داشت، با یک واقعه سرنوشت ساز دیگر هم روبرو می شود. به قتل رسیدن موریکیوس، یعنی پدر مریم همسرش. موریکیوس در بیزانس توسط فردی به نام فوکاس به قتل رسید. خسرو پرویز خواهان تحویل فوکاس به ایران شد، ولی فوکاس حالا خودش امپراتور شده بود. آغاز جنگ خسرو پرویز با بیزانس. زمانی که خسرو پرویز در سال 602 میلادی نیروهای نظامی خود را برای تصرف مناطق تحت کنترل بیزانس آغاز کرد، وضعیت سیاسی در بیزانس هم بسیار در هم ریخته بود. هر گوشه از امپراتوری به دست این یا آن قبیله افتاده بود. خسرو پرویز فرماندهی این جنگ را به شهربراز سپرد. شهربراز از خاندان اشکانی مهران و شاهین از طرف پدری از خاندان اشکانی سورن و از طرف مادری از خاندان اشکانی کارن بود. فرماندهان نظامی خسرو پرویز توانستند طی مدت کوتاهی تا سال 614 میلادی شام، اورشلیم و مصر توسط شهربراز و انطاکیه، کاپادوکیه و آناتولی را به فرماندهی شاهین به تصرف درآورند. البته در سال 610 میلادی سرانجام هراکلیوس فرزند فرماندار کارتاژ به جای فوکاس در بیزانس به تخت نشست. شکست‌های پی در پی بیزانس باعث شده بود که بیزانسی‌ها به دلیل پیشروی‌های شاهین به این فکر بیفتند که پایتخت یعنی قسطنطنیه را رها کنند و آن را به سیسیل یا مکانی دیگر انتقال دهند. تا سال 617 میلادی عملاً بخش‌های بزرگی از قلمرو بیزانس به دست نیروهای ساسانی افتاد. صلیب دار یا صلیب مقدس توسط شهربراز از مقبره عیسی در اورشلیم ربوده و به ایران فرستاده شد. این حرکت نیروهای نظامی ایران باعث برانگیختن احساسات مسیحیان شد. سرانجام کلیساها توانستند با گردآوری مقادیر هنگفت نقره همسران قبایل شورشی را بخرند، هم ارتش بیزانس را با نیروها و تجهیزات جدید مجهز و بازسازی کنند. به هر رو هراکلیوس توانست تا سال 620 میلادی یک ارتش نیرومند جمع جور کند و به نیروهای ایرانی که در ارمنستان بیزانس متمرکز بودند حمله کند و نیروهای ساسانی را شکست بدهد. او برای جلب پشتیبانی نیروهای عرب یعنی مسیحیان قسطانی بخشی از منطقه شام با مرکزیت دمشق را به آنها واگذار کرد. این همان سالی است که بعدها در تاریخ نگاری اسلامی به سال هجرت شهرت یافت. اگرچه هراکلیوس طی نامه‌ای از خسرو پرویز خواست که جنگ در این نقطه خاتمه یابد و هر کشور به مرزهای گذشته برگردد، ولی مورد پذیرش قرار نگرفت. به همین دلیل جنگ ادامه یافت تا سرانجام در سال 628 میلادی نیروهای هراکلیوس توانستند ارتش ساسانی را در حوالی نینوا شکست سخت و نابود کننده‌ای بدهند. پس از این شکست خسرو پرویز از دین طرد شد و حکم دستگیری و قتلش صادر گردید. پس از 2-3 ماه او را دستگیر کردند، به زندان انداختند و کشتند. از زمان مرگ خسرو پرویز تا سال 632 میلادی طی 4 سال چند نفر در ایران شهر تاج شاهی بر سر نهادند که آخرین آنها یزدگرد سوم بود، نخستین شاه پس از مرگ خسرو پرویز. شیرویه پسر خسرو پرویز معروف به قباد دوم بود که حدود 1 سال سلطنت کرد، که البته در این مدت کوتاه همه برادران و برادرزادگان خود را به قتل رساند، ولی از سوی دیگر مذاکرات صلح با بیزانس را آغاز کرد که با مخالفت فرماندهان ارتش به ویژه شهربراز روبرو گردید. مرگ زودرس قباد دوم در سپتامبر سال 628 میلادی همه برنامه‌های آشتی ملی و صلح با بیزانس را نقش بر آب کرد. برادرکشی‌های قباد دوم عملاً باعث شد که فرد بزرگسال و لایقی در خانواده یافت نشود. باری پس از او تاج شاهی را بر سر پسر 8 ساله‌اش اردشیر، معروف به اردشیر سوم گذاشتند. شهربراز در این زمان مرزبان ولایات غربی ایران بود و به محض شنیدن پادشاهی اردشیر سوم سر به مخالفت بلند کرد و در پس درهای بسته با هراکلیوس توافق کرد که تیسفون را اشغال کند. او تیسفون را تقریبا بدون مقاومت اشغال کرد و فرمان قتل اردشیر سوم، نایب السلطنه و تعداد زیادی از درباریان مخالف سلطنتش را صادر می کند. البته سلطنت خود شهربراز حدود 2 ماه بیشتر طول نکشید و خود او قربانی یک توطئه گردید. پس از اردشیر سوم دیگر در خانواده خسرو پرویز مردی نمانده بود که بتواند تاج شاهی بر سرش نهد. به همین علت پوراندخت دختر خسرو پرویز را به سلطنت نشاندند. اون نخستین زن در تاریخ ایران است که به سلطنت رسید و تاج شاهی بر سر نهاد. اونیز تلاش کرد که برنامه آشتی ملی و صلح با بیزانس را که برادرش شیرویه آغاز کرده بود ادامه بدهد، ولی آنچنان در راهش سنگ اندازی کردند که پس از 1 سال و اندی از قدرت صرف نظر کرد. پس از پوراندخت تاج شاهی را بر سر یک شاهزاده به نام پیروز دوم گذاشتند، ولی این شاهزاده هم مورد توافق همه نجبا و اشراف قرار نگرفت و مجبور شدند که او را هم از قدرت برکنار کنند. پس از پیروز دوم دختر دوم خسرو پرویز آزرمیدخت را به سلطنت نشاندند. او نیز تلاش کرد که راه برادر و خواهرش را ادامه بدهد، ولی او نیز مورد قبول همه نجبا و اشراف واقع نشد و بدین ترتیب دربار وارد یک بحران عمیق‌تر و شدیدتر شد. در این میان اسپهبد خراسان فرخ هرمز که از خاندان اشکانی که از اختلافات در تیسفون آگاه شده بود، مصلحت سیاسی خود را در آن دید که از آزرمیدخت خواستگاری کند، که همین باعث شد که او را به هنگام ملاقات با آزرمیدخت در تیسفون به قتل برسانند. پس از چند روز که پسرش رستم در خراسان از قتل پدرش توسط آزرمیدخت و درباریان آگاه شد، با سپاه بزرگ خود راهی تیسفون شد. رستم پس از تصرف دربار، آزرمیدخت و بسیاری از درباریان را به قتل رساند. از حالا به بعد قدرت واقعی در دست رستم پسر فرخ هرمزد، مشهور به رستم فرخزاد، افتاد. با قدرتگیری رستم فرخزاد در تیسفون، خاندانهای اشکانی در مناطق خود اعلام استقلال کردند و خود را شاه مناطق خود اعلام کردند. یعنی خاندانهای اشکانی توانستند پس از 400 دوباره ملوک و طوایفی را در ایران شهر احیا کنند. در تاریخ همیشه می‌خوانیم که پس از مرگ خسرو پرویز کشور دچار هرج و مرج شد، اما دقیقاً گفته نشده که این هرج و مرج کودتای خاندانهای اشکانی برای بازپسگیری قدرت بود و عملاً سیستم دیوان سالاری ساسانی یا همان طبقه دبیران با امکانات مالی و نظامی خود خواهان حفظ قدرت در برابر خاندانهای قدرتمند اشکانی بود. البته رستم فرخزاد به دلیل فقدان مشروعیت نمیتوانست خود را به عنوان شاه اعلام کند. به همین دلیل پسر نوجوانی 14 ساله به نام یزدگرد را به شاهی برگزید. یزدگرد نوه خسرو پرویز و پسر شهریار، یکی از پسران خسرو پرویز بود. شهریار فرزند مشترک خسرو پرویز و شیرین مسیحی بود که در روند پاکسازی برادرش شیرویه به قتل رسید. رستم فرخزاد خود را نایب السلطنه اعلام کرد و همه زمام امور ایران شهر را به دست گرفت و تمام تلاشش این بود که یزدگرد را که حالا یزدگرد سوم خوانده می شد به قتل برساند. به همین دلیل یزدگرد سوم مانند یک شاه سرگردان همواره از این مکان به مکانی دیگر کوچ می کرد. به قول معروف سلطنت سیار داشت. در واقع این نیروهای عرب نبودند که کمر به قتل یزدگرد سوم بسته بودند، بلکه نیروهای اشکانی بودند. این سالها برای ایران شهر قلمرو ساسانی سالهای سرنوشت سازند، سرنوشتی که هیچ کس نمی توانست آن را پیش بیارد.

کردند. سال 632 میلادی را باید سال بازگشت ملوک و طوایفی اشکانی نامید. با اعلام استقلال شاه‌های محلی اشکانی از سال 632 میلادی، عملاً دیوان سالاری ایران شهر به ویژه طبقه دبیران شروع به سازماندهی یک جنگ بزرگ علیه بازگشت ملوک و طوایفی اشکانی کرد. بزرگترین مرکز دیوان سالاری ساسانی در شهر انبار در عراق امروزی بود که پس از تیسفون پایتخت ساسانی مهمترین شهر ایران به شمار می رفت. این شهر مسیحی نشین بود و جریانهای گوناگون مسیحیت در آنجا می زیستند و در جنگ و صلح به سر می بردند. یک نکته با اهمیت و تعیین کننده که مورخان کمتر بدان اشاره می کنند، اصلاحات اجتماعی سیاسی در سده ششم در عصر انوشیروان است. انوشیروان می دانست که بخش اعظم نظام لشکری در دست خاندانهای اشکانی است و به همین دلیل برای تحکیم بستر و تکیه‌گاه سیاسی خود در پی ایجاد یک ساختار زیربنایی به عبارتی یک دیوان سالاری قدرتمند بود. در همین روند دبیران، برزگران و پیشوران نیز در پیوند تنگاتنگ با دیوان سالاری به گونه‌ای اندام‌وار رشد و تحکیم یافتند. بست و توسعه دیوان سالاری در حقیقت ایجاد یک تکیگاه اجتماعی برای حکومت مرکزی ساسانی در برابر نظام لشکری بزرگ زمینداران اشکانی بود، زیرا دیوان سالاری می توانست از این طریق به طور غیر مستقیم بر اعمال سپاه ایران که به 4 منطقه تقسیم شده بود نظارت کند. از سوی دیگر خسرو انوشیروان برای حفاظت از حکومت مرکزی به دلیل بی‌اعتمادی به سرداران اشکانی یک قشر نوین نظامی از نجبای درجه دوم و سوم به نام اسواران به وجود آورد. اصطلاحات انوشیروان بسیار هوشمندانه بود و در واقع می توانیم بگوییم که او یک دولت مدرن با تعریف امروزی به وجود آورد که دیوان سالاری سامانه اصلی آن را تشکیل می داد. از این زمان به بعد بود که به تدریج دبیران، اسواران، آزادان و دهقانان یا همان زمینداران متوسط در برابر خاندانهای سنتی اشکانی که سوپرکلان بودند به تکیگاه اصلی حکومت ساسانی تبدیل گردیدند. به محض تصاحب قدرت توسط خاندانهای اشکانی که در رأس آن رستم فرخزاد قرار داشت، دیوان سالاری ساسانی به جنب و جوش افتاد و توانست از امکانات خودش برای مقاومت و جنگ علیه بازگشت ملوک و طوایفی اشکانی به بهترین نحو استفاده کند. دبیران این سازماندهی را در شهر استراتژیک انبار آغاز کردند. همانطور که گفته شد، بزرگترین دیوان سالاری ساسانی در شهر انبار در عراق امروزی قرار داشت. طبقه دیوانی ساسانی دبیران در این منطقه دست کم 300 سال قدمت داشت. دبیران ساسانی نسل در نسل در این منطقه بودند، با گویش‌های محلی مردم سخن می‌گفتند، با شیوخ عرب روابط بسیار نزدیکی داشتند و میان آنها و عربهای این منطقه پیوندهای بسیار نزدیکی وجود داشت. در ضمن تمامی اطلاعات مربوط به زمین‌های کشاورزی، راه‌های ارتباطی، نظام آبیاری، صنعتگران، منابع مالی، تولید اسلحه، نقشه‌های زمینی و آبی در اختیار این دبیران بود. دیوان سالاری به اصطلاح امروز بانک اطلاعاتی ایران شهر بود. دبیران ساسانی در شهر انبار گرچه بجز اسفاران جنگجویان وسیعی در اختیار نداشتند، ولی از همه امکاناتی که یک ارتش یا سپاه بدان نیاز داشت به ویژه منابع مالی برخوردار بودند. با توجه به جایگاه سیاسی اجتماعی دیوان سالاری و نقش آنها در تحولات سیاسی ایران شهر، دیوان سالاری یا به عبارتی دقیق تر طبقه دبیران خود را نماینده بلاواسطه نظام ایران شهری تلقی می کرد.

و مانند هر دیوان سالاری در تاریخ مدرن وظیفه اصلی خود را حفظ نظام، یعنی حفظ خودش می دانست. حفظ نظام شعار اصلی خمینی نیز بود. خمینی به خوبی این اصل بنیادین را درک کرده بود. به نظر او برای حفظ نظام می توان نه تنها از حج، روزه و نماز صرف نظر کرد. او همچنین به مسئولان جمهوری اسلامی گفته بود که حفظ نظام از جان امام زمان هم واجب تر است. با قدرتگیری خاندانهای اشکانی، طبقه دبیران به نوبه خود آغاز به بسیج عربهای مسیحی میانرودان کرد. دبیران ساکن میانرودان وارد مذاکره و اتحاد با قبایل عرب مسیحی، به ویژه قبایل وابسته به آل بکر، بکر ابن وائل شدند. این نکته از اهمیت تعیین کنندهی برخوردار است که جنگجویان عرب بدون کمک‌های مالی و اطلاعاتی دبیران در برابر سرداران و سربازان کارآزموده اشکانی شانس چندانی نمی‌داشتند. اتحاد طبقه دبیران و اعراب نقطه شروع خیزش آنها به داخل ایران بود، اتحادی که در ابتدا استراتژیک بود و برای حفظ قدرت و ثروت طبقه دبیران، اما بعدها از کنترل خارج شد و اعراب به تنهایی حاکمیت را به دست گرفتند. به هر رو دبیران ساسانی توانستند نیروهای عرب مسیحی را به بهترین نحو برای جنگ با خاندانهای اشکانی آماده سازند. نخستین هدف عربهای مسیحی تصرف تیسفون بود. البته در پایان سال 632 و آغاز سال 633 میلادی نیروهای ائتلافی دبیران و عربها ابتدا می بایست دست نشانده خسرو پرویز در حیره، یعنی ایاس ابن قبیصه تایی را از قدرت خلع می کردند. به همین دلیل نخستین حمله نیروهای ائتلافی علیه حیره صورت گرفت و آن را اشغال کردند. البته باز هم ما در اینجا از ابعاد این درگیری نظامی آگاه نیستیم. به هر رو قبل از جنگ علیه رستم فرخزاد، حیره به تصرف نیروهای ائتلافی عرب و دبیران درآمد. سپاه رستم فرخزاد مسئولیت حفاظت از تیسفون، یعنی محل حکومتش را بر عهده داشت و سپاه عرب از بخش‌های گوناگون میانرودان به ویژه حیره به سوی تیسفون راه افتاد. در جایی میان حیره و تیسفون که تاریخ نگاران اسلامی آن را قادسیه می‌خوانند، در برابر یکدیگر قرار گرفتند. سپاه اشکانی تحت فرماندهی رستم فرخزاد بود و جنگجویان عرب تحت فرماندهی فردی به نام سعد ابن ابی وقاص قرار داشتند، ولی این سردار عرب خودش تحت فرماندهی فرد مهمتر و بالاتر دیگری به نام مسنی ابن حارسه بود. این فرد از قبیله بکر ابن وائل بود. به هر روی در اواخر سال 636 میلادی پس از مذاکرات طولانی ناموفق میان عربها و رستم فرخزاد، جنگ آغاز شد که به شکست سپاه رستم فرخزاد و کشته شدنش انجامید. ولی یک سردار دیگر اشکانی به نام مهران رازی از خاندان مهران یک منطقه استراتژیک در حوالی شهر باستانی حلوان به نام جلولارا در اختیار داشت. نیروهای عرب در آغاز سال 637 میلادی جلولارا مورد حمله قرار دادند و مهران رازی در آنجا کشته شد، ولی بزرگترین پایگاه اشکانیان در عصر ساسانی شهر نهاوند بود که نسلن در نسل در دست خاندان کارن بود. دومین شخصیت نظامی اشکانی پس از رستم فرخزاد فردی بود به نام اسفهبد فیروزان که مسئولیت نهاوند را بر عهده داشت.
تصرف نهاوند توسط عرب‌ها بدون کمک‌های اطلاعاتی، مالی و پشت جبهه‌ای دبیران ساسانی که اطلاعات بسیار مهمی از درون و بیرون نهاوند داشتند ناممکن بود. با شکست فیروزان در نهاوند، عملاً کمر سرداران تازه استقلال یافته اشکانی شکسته شد، ولی هنوز سرداران اشکانی تازه استقلال یافته در مازندران، ری، سیستان، خراسان و فارس مدعی بودند و می دانستند تا زمانی که شاه مشروع یزدگرد سوم زنده است، پیروزی های آنها ارزشی ندارد. در واقع یزدگرد سوم مورد تعقیب نیروهای عرب نبود، بلکه توسط سرداران اشکانی مورد تعقیب قرار می گرفت. سرانجام یزدگرد سوم در مرو توسط زمیندار بزرگی به نام ماهویه از خاندان سورن به قتل رسید. در تاریخ نگاری اسلامی از ماهویه به عنوان آسیابان نام برده اند. البته فراموش نکنیم که در آن زمان فقط زمینداران بزرگ صاحب آسیاب بودند. شکست نهاوند در تاریخ نگاری اسلامی به نام فتح الفتوح شهرت یافته است، یعنی با فتح نهاوند که قلمرو دومین شخصیت خاندان اشکانی یعنی فیروزان بود، عملاً طبقه دبیران توانست با بازوی نظامی خود یعنی عرب‌های ایرانی میان رودان و اسواران بر بزرگترین پایگاه تاریخ جغرافیایی اشکانیان پیروز شود. شکست فیروزان در نهاوند یک نقطه عطف تاریخی است، زیرا پس از آن دیوان سالاری ساسانی هر جا که عرب‌های میان رودان پیروز می‌شدند برای آنها سکه ضرب می‌کرد. این سکه‌ها در واقع می‌بایست اتحاد دبیران و عرب‌ها را به نمایش می‌گذاشت، به اصطلاح نماد پیمان طبقه دبیران و عرب‌های مسیحی میان رودان بود. شکست فیروزان در نهاوند آغاز ضرب سکه هایی است که به سکه های عرب ساسانی شهرت دارند، ولی در واقع نماد پیمان میان دیوان سالاری ساسانی و عرب هاست. به همین علت این سکه ها ترکیبی هستند، هم دارای تصاویر خسرو پرویز و یزدگرد سوم و هم نام حاکم عرب محلی را بر خود دارند. همه این سکه ها توسط دبیران در زرابخانه های شهر بیشابور، دارابگرد، استخر و آذربایجان زده شده اند. یک نکته مهم دیگر نقش اسواران ساسانی است که در کنار نیروهای عرب علیه نیروهای اشکانی می جنگیدند و گاهی در تاریخ از آنها به عنوان خائن نام برده می شود. از منظر دبیران تا زمانی که عربها سکه های خود را با تصاویر پادشاهان ساسانی می آراستند، این اتحاد به قوت خود باقی می ماند. ولی نخستین حاکم عرب که پیمان میان عربها و دبیران را خدشه‌دار کرد، عبدالملک ابن مروان بود. او به قدرت و توان دبیران پی برده بود و تلاش می کرد که به هر شکلی که شده آن را محدود کند. به همین علت سکه های عبدالملک عاری از مشخصه های ساسانی است و به گونه ای ارتباط آنها با گذشته قطع شده است. دومین حمله او به دبیران عربی کردن زبان دیوان سالاری شهر انبار بود که قرار شد حجاج ابن یوسف ثقفی آن را محقق کند، که او نیز چنین کرد. به دلایل نام برده برای دومین بار دبیران هم دست شدند تا عبدالملک و پیروانش را از صحنه سیاسی بیرون کنند، موردی که سرانجام موفق شدند و توانستند قدرت سیاسی را به مخالفان مروانیان یعنی عرب‌های منتسب به عباسی انتقال بدهند. پس از این انتقال قدرت، دوباره قدرت‌های واقعی در دست دبیران افتاد که اوج این قدرت در زمان برمکیان بود که دست کم 18 سال کشورداری می کردند.
دیوان سالاری ساسانی که بنیان و پایه نظام شاهنشاهی ساسانی بود به هیچ وجه حاضر نبود که در برابر بازسازی ملک و طوایفی خاندانهای اشکانی کوتاه بیاید. این نهاد با زیرساختهای بسیار استوارش در میان مردم به ویژه عربهای ایرانی در میان رودان توانست عربهای مسیحی را در برابر سرداران اشکانی بسیج کند. این برای نخستین بار در تاریخ سیاسی است که میان دو حوزه لشکری و دیوان سالاری بر سر قدرت، درگیری و استحکاک به وجود می آمد. صرف نظر از پیامدهای این استحکاک، دیوان سالاری ساسانی نشان داد که ارتش بدون پشتیبانی دیوان سالاری مانند یک کشتی جنگی بدون قطب نما است. در یک جمله می توان گفت که جنگ های اعراب مسیحی میان رودان نه علیه ساسانیان بلکه توسط طبقه دبیران ساسانی سازماندهی شده بود تا علیه بازگشت ملک و طوایفی اشکانی وارد میدان کارزار شوند. اگرچه سرداران اشکانی موفق نشدند ملک و طوایفی را بازسازی کنند و همه فرماندهان آنها کشته شدند، ولی دبیران ساسانی هم نتوانستند وضعیت را به وضعیت پیش از سال 632 میلادی برگردانند. با بررسی زندگی بسیاری از دبیران ارشد دیوان سالاری می توان دید که عرب ها بسیار به آنها اعتماد داشتند و حتی بدون مشورت با آنها دست به تدابیر سیاسی یا نظامی کلان نمی زدند. طبقه دبیران به جز در دوره کوتاهی در زمان عبدالملک ابن مروان همواره از قدرت سیاسی بسیار گسترده ای برخوردار بود و این جایگاه را تا زمان مأمون خلیفه عباسی حفظ کرد.

اتوبان تهران کرج. روزگاری اینجا غربی ترین نقطه تهران و آغاز مسیر پایتخت به استانهای شمال غربی ایران به شمار می رفت. تا پیش از انقلاب سال 57 هر ساله بزرگترین رژه یگانهای ارتش شاهنشاهی ایران در این مکان برگزار می شد. اینجا محل پاویون سلطنتی بود که محمد رضا شاه پهلوی به همراه میهمانان رژه یگانهای ارتش رو در روز 21 آذر ماه تماشا می کردند. 21 آذر روزی بود که ارتش ایران به فرماندهی شاه با پایان دادن به بزرگترین بحران برای تمامیت ارضی کشور، آذربایجان رو بعد از یک سال از دست تجزیه طلبان وابسته به اتحاد جماهیر شوروی نجات داد. به یاد روز نجات آذربایجان و بازگشت حق حاکمیت ملی بر این خطه، هر سال جشن‌های بزرگی در سرتاسر کشور برگزار می‌شد و دولت شاهنشاهی ایران 21 آذر ماه رو در تقویم رسمی روز آذرآبادگان نامگذاری کرد.

تابستان سال 1318 شمسی، حمله آلمان به لهستان جنگ جهانی دوم رو در اروپا شعله‌ور کرد و با پیشروی‌های برق‌آسای ارتش نازی، زبانه‌های آتش جنگ روز به روز دامنه وسیع‌تری پیدا کرد.

دولت شاهنشاهی ایران برای دور ماندن کشور از شعله‌های جنگ در اروپا، با وجود روابط اقتصادی و سیاسی بسیار نزدیک با دولت آلمان، بلافاصله بی‌طرفی خود را به جهان اعلام کرد. رضا شاه و مقامات حکومتش امیدوار بودند با اعلام بی‌طرفی ایران قادر خواهد بود روابط دوستانه با هر دو طرف درگیر جنگ جهانی رو حفظ کنه. اما برخلاف انتظارات، حمله ارتش آلمان به شوروی همه پیشبینی ها و معادلات رو برای ایران تغییر داد. نازی ها که با هدف درهم شکستن قوای ارتش سرخ وارد بخش های بزرگی از خاک شوروی شده بودند، به سرعت به سمت مسکو و لنینگراد پیش می رفتند و دست بالا در جنگ جهانی رو در اختیار گرفتند. حمله آلمان به شوروی خیلی زود اتحاد روس‌ها و انگلیسی‌ها رو به همراه داشت و با اضافه شدن ایالات متحده به این دو کشور، ائتلافی در جنگ شکل گرفت که به نام متفقین معروف شد. شوروی برای مقاومت در برابر آلمان به شدت به اسلحه و مهمات احساس نیاز می‌کرد و برای بریتانیا هم حفظ چاه‌های نفت خاورمیانه بیشتر از هر چیز اهمیت پیدا کرده بود. در نگاه رهبران متفقین، ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب‌ترین مسیر برای امداد رسانی به شوروی در جنگ علیه نازی‌ها به شمار می‌رفت. همین موضوع باعث شد تا متفقین حضور متخصصان آلمانی در ایران رو بهانه‌ای برای نقض بی‌طرفی کشور قرار داده و در شهریور ماه سال 1320 به ایران حمله کنند. بامداد روز سوم شهریور، ارتش شوروی از شمال و شرق و نیروهای بریتانیا از جنوب و غرب به ایران هجوم بردند و شهرهای مختلف رو یکی بعد از دیگری به اشغال خودشون درآوردند. با وجود مقاومت تعداد معدودی از یگانهای نظامی، واحدهای ارتش ایران خیلی زود در مقابل نیروهای روس و انگلیس تسلیم شدند و کشور طی چند روز به طور کامل به اشغال متفقین درآمد. به این ترتیب و با تصرف ایران توسط متفقین، یکی از غم‌انگیزترین دوران تاریخ معاصر ایران هم رقم خورد.

0: به دنبال اشغال ایران و با فشار شوروی و بریتانیا، رضا شاه مجبور به کنارگیری از سلطنت شد و محمد رضا پهلوی ولیعهد 22 ساله او پادشاه ایران شد.
1: دو سه روز در شناسایی سلطنت من به توسط متفقین آن زمان و اشغال کنندگان ایران تردید شد.
0: مهمترین ماموریت محمد رضا شاه بعد از به قدرت رسیدن، خروج نیروهای اشغالگر از ایران و حفظ یکپارچگی کشور بود. روس‌ها و انگلیسی‌ها که بدون توجه به اعلامیه بی‌طرفی ایران را اشغال کرده بودند، در مذاکرات با نمایندگان دولت ایران متعهد شدند در ازای دسترسی به بنادر و راه آهن کشور، استقلال و تمامیت ارضی ایران را تضمین می کنند و بعد از پایان جنگ ظرف مدت 6 ماه نیروهای خودشون را به طور کامل از خاک ایران خارج خواهند کرد. ایران رسماً به 2 منطقه نفوذ شوروی و بریتانیا تقسیم شده بود و هر یک از این 2 کشور به دنبال مصادره منابع و دارایی‌های ایران به سود خود بودند.
2: Russian officers entertained Britain. Once we nearly fought over Persia, now we mean to defend it together.
0: در مقابل اما سهم مردم ایران از جنگ جهانی و اشغال جز گرسنگی و بیماری و از بین رفتن دستاوردهای عصر رضا شاه چیزی نبود و جولان نیروهای اشغالگر در شمال و جنوب به بحرانی تر شدن وضعیت ایرانیان دامن زده بود.
3: کشور در آشوب و تباهی فرو می رود. میلیون‌ها ایرانی از گرسنگی، بیماری و فقر و استیصال رنج می‌برند. شیوع بیماری تیفوس تلفات زیادی بر ایرانیان وارد می‌سازد. مردم اندیشناک و نومیدند. فقر و گرسنگی و افلاس سایه‌هایی از اندوه و نگرانی بر چهره مردم ایران می‌نشاند. در حالی که کودکان ایرانی محروم از همه مایحتاج زندگی، گرسنه و نحیف روزگار می‌گذرانند، قله، برنج، پوشاک و مهمات تهیه شده در ایران به شوروی ارسال می‌شود و نفت و قند و شکر کمیاب و جیره‌بندی می‌شود.
0: کریدور ایران خیلی زود روند جنگ جهانی دوم رو دگرگون کرد و با تغییر موازنه این جنگ به سود متفقین، ایران پلی برای پیروزی شوروی، انگلیس و آمریکا در مقابل ارتش آلمان شد. آذر ماه سال 1322 و به دنبال تغییر موازنه جنگ به سود متفقین، سران شوروی، انگلیس و آمریکا برای تعیین سرنوشت جهان بعد از پایان جنگ جهانی کنفرانسی در تهران برگزار کردند. در این کنفرانس رهبران 3 کشور با صدور بیانیه‌ای که به نام اعلامیه تهران معروف شد، ضمن تاکید بر اهمیت نقش ایران در مسیر پیروزی، دوباره متعهد شدند ضمن احترام به تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران بعد از پایان جنگ ارتش‌های خود را از اون خارج کنند. صدور این اعلامیه در یکی از دردناک‌ترین دوران تاریخ ایران روزنه امیدی برای مردم ایران بود تا کشور دوباره استقلال خودش رو به دست بیاره. بهار سال 1324 شمسی، با سقوط آخرین سنگرهای نازی‌ها در برلین، جنگ جهانی دوم با پیروزی کامل متفقین به پایان رسید.
4: Красная армия в Берлине.
0: با پایان جنگ، دولت و مردم ایران انتظار داشتند تا متفقین طبق وعده‌های مکرر خود هر چه زودتر کشور را ترک کنند. دولت ایران طی یادداشتی رسمی ضمن تبریک پیروزی متفقین خواستار تخلیه خاک ایران بر اساس پیمان سه جانبه در تهران شد. اما برخلاف همه تعهدات، ایرانی‌ها شاهد تلاش‌های آشکار روس‌ها برای ماندن در کشور بودند. رهبران اتحاد جماهیر شوروی تعیین هر گونه زمانی برای خروج از ایران را به کسب امتیاز نفت شمال مربوط کرده بودند. چند هفته بعد از شکست آلمان، فاتحان جنگ جهانی دوم در حومه برلین با هم دیدار کردند تا درباره آینده جهان تصمیم گیری کنند. به درخواست دولت ایران، موضوع خروج نیروهای بیگانه از کشور در این کنفرانس طرح شد. اما استالین به بهانه ادامه جنگ در ژاپن با صحبت درباره خروج از ایران مخالفت کرد. با فشار روس‌ها در اعلامیه پایانی این کنفرانس هم که به کنفرانس پوتسدام معروف شد، رسیدگی به موضوع عقب نشینی سربازان از ایران به آینده موکول شد. روس‌ها نه تنها از پذیرش تاریخی مشخص برای خروج امتناع کردند، بلکه با دخالت آشکار در امور داخلی ایران پروژه‌ای را کلید زدند که هدفش تجزیه ایران بود. جنجالی ترین بخش این پروژه روس‌ها در آذربایجان ایران کلید زده شد. طراحی و اجرای این پروژه بر عهده میر جعفر باقروف، دبیر اول حزب کمونیست در باکو بود. باقروف کمونیستی با تفکرات پانترکی بود که سالها آرزوی تجزیه آذربایجان و الحاق اون به اتحاد جماهیر شوروی رو در سر داشت و بعد از اشغال ایران مقدمات تحقق این آرزو رو فراهم کرده بود. باقروف با هماهنگی حزب کمونیست شوروی هزاران مهاجر قفقازی رو به آذربایجان اعزام کرده بود و به اونها مأموریت داده بود تا با فعالیت‌های تبلیغی و آموزشی اهالی آذربایجان رو به جدایی از ایران و اتحاد با باکو و شوروی ترغیب کنند. حالا و بعد از پایان جنگ جهانی، رویای میر جعفر باقروف مبنی بر جدایی آذربایجان گزینه اصلی رهبران اتحاد جماهیر شوروی شده بود. تابستان سال 1324 شمسی، پیامی محرمانه از دفتر سیاسی حزب کمونیست به ریاست استالین به باقروف فرستاده و به او دستور داده شد پروژه راه‌اندازی حرکت‌های تجزیه طلبانه در آذربایجان و شمال ایران رو کلید بزنه. در این پیام به باقروف گوشزد شده بود افرادی رو در مناطق شمالی ایران و به ویژه آذربایجان برای تأسیس احزاب جدایی طلب مأمور کنه. آذربایجان برای روس‌ها اهرمی به شمار می‌رفت که می‌تونستند از اون به عنوان ابزار باج‌خواهی بهره برداری کنند. در بین افرادی که امکان سازماندهی یک جریان تجزیه طلب در آذربایجان رو داشتند، مناسب‌ترین شخص سید جعفر پیشه‌وری بود. پیشه‌وری از کمونیست‌های قدیمی آذربایجان بود که سابقه همراهی با میرزا کوچک‌خان جنگلی رو در کارنامه خود داشت. بعد از سرکوب قیام جنگل به شوروی فرار کرده بود و برای نزدیک به 15 سال در این کشور اقامت داشت. بعد از شهریور 1320 در تهران به فعالیت روزنامه نگاری اشتغال داشت. بعد از 2 سال به آذربایجان رفت و با حمایت شوروی و حزب توده در دوره 14 مجلس شورای ملی به عنوان نماینده تبریز انتخاب شد. اما به دلیل شکایت اهالی آذربایجان از اعمال نفوذ شوروی در انتخابات تبریز، نمایندگان مجلس شورای ملی با رد اعتبارنامه پیشوری از ورود او به مجلس جلوگیری کردند. رد اعتبارنامه پیشوری نزدیکی بیشتر او به شوروی را به همراه داشت و همین موضوع سید جعفر پیشوری را به مناسبترین چهره برای رهبری جریان تجزیه طلبی تبدیل کرده بود. تنها 1 ماه بعد از دستور استالین، پیشوری زیر نظر مستقیم میر جعفر باقروف با انحلال تشکیلات حزب توده در آذربایجان، سازماندهی جریان تجزیه طلبی را در تبریز کلید زد که فرقه دموکرات آذربایجان نام گرفت.
5: تفهمزون رهبرلیگ آلتون با خالصه یرلرنی و خلق دشمنلرنی یرلرنی کنتلرن آرسون با تقسیم ادیب اونلارن الن سلاح وررک آلدغز توفراق و آزادلقدان مدافع اتملسیزدید.
0: با اعلام موجودیت فرقه دموکرات، اعضای مسلح این فرقه که صدها مهاجر قفقازی هم در بین اونها حضور داشتند، با حمایت افسران ارتش سرخ شورش‌هایی رو در شهرهای مختلف آذربایجان برپا کردند و با حمله به مراکز حکومتی و پادگان‌های ارتش ایران، طی چند روز تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان رو به اشغال خود درآوردند. همزمان با تشکیل فرقه دموکرات در آذربایجان، جریان دیگری در مهاباد و به رهبری شخصی به نام قاضی محمد سازمان داده شد که به نام جمهوری مهاباد معروف شد. به دنبال تشکیل فرقه دموکرات در تبریز و جمهوری مهاباد، یک قرارداد دفاع مشترک میان پیشوری و قاضی محمد به امضا رسید و این دو جریان متعهد شدند در برابر ارتش ایران از هم دفاع کنند. به این ترتیب و با دخالت آشکار اتحاد جماهیر شوروی، شمال غرب ایران در آستانه تجزیه کامل قرار گرفت.

0: پاییز و زمستان سال 1324 به دنبال وقایع تبریز و مهاباد، ایران در بهت و نگرانی به سر می برد. آذربایجان با دخالت آشکار شوروی و توسط کمونیست های داخلی در آستانه جدایی قرار داشت و حالا همه نگاه ها به شاه جمانی دوخته شده بود که نماد حفظ یکپارچگی ایران به شمار می رفت. این اتفاق اولین بحران بزرگ برای محمد رضا شاه پهلوی در آغاز سلطنت بود. به دنبال اعلام موجودیت فرقه دموکرات و جمهوری مهاباد، محمد رضا شاه پهلوی که بر دفاع از تمامیت ارضی کشور سوگند یاد کرده بود، فرمان حرکت یگانهایی از ارتش رو به سمت شمال غربی کشور صادر کرد تا قائله تجزیه طلبان وابسته به شوروی رو سرکوب کنند. اما واحدهای ارتش ایران در آغاز مسیر حرکت به سمت آذربایجان با سد ارتش سرخ روبرو شدند. قوای شوروی که همچنان در بخش‌های وسیعی از خاک ایران حضور داشتند، این بار در حومه قزوین مستقیماً در حمایت از تجزیه طلبان وارد عمل شدند و حرکت یگان‌های ارتش ایران به سمت آذربایجان را متوقف کردند. دی ماه سال 1324 و در واکنش به دخالت شوروی در امور داخلی ایران، شکایتی رسمی از طرف دولت شاهنشاهی به سازمان تازه تأسیس ملل ارائه شد. حسن تقی‌زاده، رئیس هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل، با ارائه شکایتی علیه دخالت‌های شوروی از اعضای جامعه جهانی درخواست کرد تا به مسئله آذربایجان رسیدگی کنند.
1: In joining the representatives of the peace-loving nations of the world in expressing the hope of a peaceful and prosperous life for all.
0: شکایت ایران علیه شوروی اولین دادخواستی بود که به سازمان ملل در بدو تأسیس این نهاد ارائه می‌شد. توسعه طلبی شوروی حالا خطری بود که ثبات و نظم جهان بعد از جنگ رو تهدید می‌کرد. این موضوع باعث شد تا آمریکا و بریتانیا که در جنگ علیه آلمان با شوروی متحد بودند، از طرح شکایت ایران در شورای امنیت سازمان ملل پشتیبانی کنند. شورای نوپای امنیت بعد از دریافت شکایت ایران از تهران و مسکو خواست تا مشکلاتشون رو از راه گفتگوی دو جانبه و مستقیم حل و فصل کنند. در این زمان احمد قوام، یکی از بانفوذترین سیاستمداران ایران، از سوی شاه مأمور تشکیل دولت شده بود. قوام با تجربه سالها حضور در بالاترین رده‌های تصمیم گیری، سابقه 3 دوره نخست وزیری ایران را در کارنامه داشت و از معدود بازماندگان رجال قدیم سیاست ایران به شمار می‌رفت. تجربه طولانی احمد قوام در سیاست ورزی و آشنایی او با معادلات قدرت در جهان، او را به مناسب ترین گزینه برای حل بحران آذربایجان تبدیل کرده بود. تنها 2 هفته بعد از تشکیل دولت احمد قوام، او در اولین مأموریت خودش در رأس هیئتی بلندپایه برای مذاکره با استالین و مقامات عالی رتبه شوروی به مسکو سفر کرد. خروج قوای شوروی از ایران و پایان حمایت این کشور از تجزیه طلبان در آذربایجان اصلی ترین مأموریت احمد قوام در سفر به مسکو بود.
2: خیلی خوشحالم هستم از اینکه این شهر بزرگ مهمان یک دوست
0: رهبران شوروی که از سرسختی دولت شاهنشاهی در موضوع نفت شمال گلایه داشتند، در مذاکرات با قوام هر گونه تصمیم درباره ترک خاک ایران رو به دریافت امتیاز نفت شمال مشروط کردند. در مقابل قوام در تاکتیکی هوشمندانه اعطای امتیاز نفت شمال به روس‌ها رو نیازمند تصویب مجلس شورای ملی دونست و وعده داد در مقابل خروج سربازان ارتش سرخ از خاک ایران طرح واگذاری نفت شمال رو به مجلس خواهد برد. نخست وزیر ایران با بهانه کردن پایان دوره قانونی مجلس چهاردهم از رهبران شوروی خواست برای تصویب این طرح تا برگزاری انتخابات مجلس پانزدهم به دولت ایران فرصت داده بشه. با این تاکتیک احمد قوام موفق شد رضایت روس‌ها برای انجام مذاکرات بیشتر درباره نحوه خروج ارتش سرخ و موضوع نفت شمال رو در تهران به دست بیاره. دو هفته بعد از مذاکرات قوام در مسکو، ساتچیکوف، سفیر اتحاد شوروی برای گفتگو با مقامات ایران به تهران سفر کرد و به این ترتیب مذاکرات دو طرف در پایتخت ایران از سر گرفته شد. اما نخست وزیر ایران که اعتمادی به وعده روس‌ها مبنی بر خروج از ایران نداشت، همزمان با گفتگو با سفیر شوروی پیامی به حسین علا سفیر ایران در سازمان ملل ارسال کرد و از او خواست تا شکایتی جدید علیه شوروی رو در شورای امنیت مطرح کنه. تلاش قوام این بود تا همزمان با گفتگوهای تهران از شورای امنیت سازمان ملل به عنوان اهرم فشار بر روس‌ها بهره برداری کنه.
3: 11 members of the United Nations Security Council meeting in New York hold a dramatic session to discuss the Russian-Iranian situation.
0: فروردین 1325 رسیدگی به شکایت ایران علیه اتحاد جماهیر شوروی در دستور جلسه عمومی شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت.
3: حسین علا، ایرانیان امباسادر، بایدز هیز تایم تو وایس هیز کمپلینت.
0: در این نشست آندری گرومیکو نماینده شوروی با بی اساس خواندن ادعاهای دولت ایران تلاش کرد تا به هر شکل ممکن شکایت حسین علا رو از دستور کار شورای امنیت خارج کنه.
4: ещё раз отчётливо и ясно подчёркивает неизменную миролюбивую политику моей страны является убедительным ответом всем тем, кто пытается скрыть свои собственные агрессивные планы и с этой целью злоупотребляет свободой слова против интересов мира и безопасности народа.
0: اما برخلاف میل نماینده روس‌ها، اعضای شورای امنیت سازمان ملل با دفاع از طرح شکایت ایران در این شورا خواستار حضور حسین علا و سخنرانی او در جلسه عمومی شدند.
5: The Soviet government was maintaining Soviet troops in Iranian territory after March the 2nd. And in its letter to the council, it further declared that the Soviet government was continuing to interfere in the internal affairs of Iran through the medium of Soviet agents, officials, and armed forces. Translated.
6: All countries today are waiting for your decision because we want to see the big powers respect the treaty obligations. We want the big powers to know that if an independent country does not want to have foreign troops stationed on its soil, the big powers should comply to that. It is only in the light of these observations that I have moved the motion yesterday about asking the representatives of Iran to come here to the bench and explain this case. The whole world is waiting for our decision today.
7: Therefore, sir, the view of the Australian delegation is that this question should be placed on the agenda paper.
0: در اعتراض به تصمیم اعضای شورای امنیت مبنی بر قرار گرفتن شکایت ایران در دستور کار، نماینده اتحاد جماهیر شوروی و اعضای هیئت همراه از سالن نشست خارج شدند و حسین علا نماینده ایران به جایگاه سخنرانی دعوت شد. علا در سخنرانی خودش اقدامات و مداخلات شوروی رو مغایر با استقلال و حق حاکمیت ملی ایران توصیف کرد و از اعضای جامعه جهانی درخواست کرد در مقابل توسعه طلبی های روس‌ها از دولت ایران حمایت کنند.
8: ایران firmly believes in the principles underlying the charter and means steadfastly to abide by them. She has faith in the United Nations and desires to the utmost of her ability to strengthen its hand. She confidently expects, on the other hand, to have her rights upheld by the Council. Our case is now before you, and we want it to remain there until a just settlement has been reached within the spirit of the Charter. No one would welcome more warmly than I a just settlement of our difficulties on the basis of respect for Iran's complete independence, sovereignty, and territorial integrity. Iran has suffered and is at this moment suffering from interference in its internal affairs through the intervention of Soviet agents, Soviet officials, and armed forces. In any country constitutes not only an infringement of the sovereignty, but also a heavy burden on the people and an interference in their daily life. The seriousness with which the people all over the world, as well as the people of Iran, regard this state of affairs is testimony to the fact that delay in the settlement of this dispute is a threat to world peace.
0: به این ترتیب دیپلماسی ایران در جهت ایجاد یک اجماع بین‌المللی علیه شوروی جواب داد و این کشور برای ماندن در ایران از سوی جامعه جهانی تحت فشار قرار گرفت. همزمان با طرح شکایت ایران در سازمان ملل، هری ترومن، رئیس جمهوری آمریکا هم در پیامی به رهبران اتحاد جماهیر شوروی هشدار داد اگر روس‌ها بر اساس تعهدات شمال غرب ایران را تخلیه نکنند، ایالات متحده و متحدانش با تعویق خروج نیروهاشون از چین، حکومت‌های مورد حمایت شوروی در شرق اروپا رو به رسمیت نخواهند شناخت. در چنین شرایطی، سرانجام روس‌ها به عقب نشینی در برابر خاص جامعه جهانی تن دادند و گفتگوهای قوام با ساتچیکوف در تهران به امضای موافقتنامه‌ای میان ایران و شوروی ختم شد. بر اساس این توافق، ارتش سرخ از خاک ایران خارج می‌شد و روس‌ها قائله آذربایجان رو به عنوان مسئله داخلی دولت ایران می‌پذیرفتند. در مقابل قوام به روس‌ها وعده داد پیشنویس قرارداد ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی رو بعد از انتخابات پارلمانی به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد کرد. به این ترتیب تحت فشار جامعه بین‌المللی آخرین واحدهای نظامی ارتش سرخ شوروی در بهار سال 1325 خاک ایران را ترک کردند. با خروج شوروی و با تغییر موازنه قوا به سود دولت شاهنشاهی ایران، حکومت فرقه دموکرات و جمهوری مهاباد هم در آستانه سقوط قرار گرفتند. دموکرات فرقه‌سنه پیشه‌ور باشد. در این زمان سید جعفر پیشه‌وری و رهبران فرقه دموکرات نامه‌ای به رهبری اتحاد جماهیر شوروی نوشتند و با گلایه از خروج ارتش سرخ از روس‌ها برای مقابله با حمله ارتش شاهنشاهی ایران تقاضای کمک تسلیحاتی کردند. آذر ماه سال 1325 عملیات نجات آذربایجان آغاز شد و واحدهای ارتش شاهنشاهی ایران به فرماندهی محمد رضا شاه پهلوی و سرلشکر علی رزمارا با هدف سرنگونی فرقه دموکرات به سمت تبریز حرکت کردند. با پیشروی ارتش جعفر پیشوری که به هوادارانش وعده داده بود مرگ رو بر شکست و عقب نشینی ترجیح خواهد داد، در روز 20 آذر ماه به همراه دیگر رهبران فرقه دموکرات سوار بر خودروهایی که میر جعفر باقروف به تبریز ارسال کرده بود از آذربایجان فرار کردند و به باکو پناه بردند. صبح روز 21 آذر مردم تبریز با صدای تیراندازی های مکرر در شهر از خواب بیدار شدند. بسیاری از اهالی تبریز پیش از رسیدن واحدهای ارتش شاهنشاهی ایران به شهر علیه فرقه دموکرات قیام کرده بودند و با خلع سلاح بازمانده های شبه نظامیان پیشوری کنترل کامل شهر رو به دست گرفتند. با سقوط تبریز به دست مردم، ارتش شاهنشاهی بدون درگیری و در میان فریادهای شادی مردم وارد شهر شد. بعد از سقوط فرقه دموکرات آذربایجان، جمهوری خودمختار قاضی محمد در مهاباد هم تسلیم ارتش شد و به این ترتیب آذربایجان و مهاباد بعد از 1 سال دوباره به مام میهن بازگشتند.
9: روزی که مسئولیت سنگین پادشاهی را بعد از استعفای پدر تاجدار خود بر عهده گرفتم، به کلام الله مجید سوگند یاد کردم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم. با وجود مخاطراتی که در راه انجام این مقاصد حتی زندگی مرا تهدید می کرد، به این پیمان وفادار بودم و در راه حفظ حدود ایران با وجود اشغال نظامی کشور و مصائبی که بعد از آن در دوره هرج و مرج به کمک عوامل مخرب ایجاد شده بود، به توفیق الهی و پشتیبانی ملت عزیز ایران عموماً و مردم فداکار آذربایجان خصوصاً، توانستم خطه مقدس آذربایجان را از کام تجزیه طلبان برهانم و تمامیت ارضی میهن خود را محفوظ و محروس بدارم.
10: روحی مردم نادان و فریب خورده اختلاف لهجه را بهانه ساخته و میپنداشتند میتوانند با این بهانه کودکانه سر ایران را از پیکر برومند خود جدا نمایند. دشمنان سیه روز ایران غافل بودند که آذربایجانی از آغاز تاریخ همواره چون کوهی استوار در برابر حوادث سهمگین پایداری کرده و پیوسته مهاجمان و دشمنان میهن را در هم شکسته است. آنان نمی دانستند و یا نمی خواستند بدانند که سرزمین دلاور پرور آذربایجان از دیرباز چون سدی در برابر سیل بنیانکن تهاجم دشمنان ایران ایستادگی کرده و دژ تسخیر ناپذیر آزاد مردان و آزاد زنان به شمار رفته است.
0: بعد از پایان قائله تجزیه طلبان فرقه دموکرات، همه ساله به یاد نجات آذربایجان در روز 21 آذر جشن‌هایی در گوشه و کنار ایران برگزار و این روز در تقویم رسمی کشور به عنوان روز ارتش تعیین شد.
11: Thank you.
0: خیابانها و مدارس بسیاری در تهران و دیگر شهرها به یاد این روز 21 آذر و آذربایجان نامگذاری شدند.

0: به پاس نقش‌آفرینی ارتش شاهنشاهی ایران و فداکاری افسران و سربازان، هر ساله در این روز مراسم سان و رژه یگانهای ارتش هم در سراسر کشور برگزار می شد. بزرگترین رژه یگانهای ارتش شاهنشاهی به مناسبت روز 21 آذر، 30 سال بعد از نجات آذربایجان و همزمان با 50مین سالگرد بنیانگذاری شاهنشاهی پهلوی برپا شد.
1: ما شما را در جریان مراسم سان و رژه 21 آذر که در اتوبان کرج برگزار میشه قرار میدهیم.
0: این مراسم که به صورت زنده از تلویزیون ملی ایران پخش میشد، در آذر ماه سال 1355 با حضور محمد رضا شاه پهلوی در اتوبان تهران کرج برگزار شد.
1: مراسم امروز در پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران برگزار می شود و فرقی که مراسم امروز با سالهای گذشته داره در این هست که به مناسبت 50 سال شاهنشاهی پهلوی، افواج مختلفی که در دوران سلطنت اعلیحضرت رضا شاه کبیر وجود داشتند، امروز با لباسهای همان دوره رژه خواهند رفت و شکوه خاصی به مراسم امروز میدن. البته در مراسم امروز ما شما را در جریان پیشرفت‌های استان آذربایجان قرار میدهیم. همکنون من مطلع شدم که شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران برای مراسم سان به میدان نزول اجلال میفرمایند. 50 تیر توپ به مناسبت 50 سال شاهنشاهی پهلوی شلیک می شود.
2: یگانا از راست ازوب
1: ادای احترام می شود به مناسبت نزول اجلال شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران.

ایرانی و والی ایالت این خطه در زمان حمله اسکندر مقدونی گرفته است. آتورپات، این سردار شجاع توانست در تاخت و تاز اسکندر مقدونی این قسمت از خاک کشور ما را از تعرض یونانیان مسون نگه دارد و همین نام است که بعدها به صورت آذرپادگان، آذربادگان، آذرآبادگان و آذربایجان آمده است. آذربایجان زادگاه نیاکان صفوی و برخاستگاه شاهان بزرگ این سلسله است که با شجاعت ها و رشادت های خود ایران آن روز را وحدت بخشیدند. آذربایجان همواره مورد نظر شاهان ایران بوده است و تاریخ ما مراسم با شکوه تاجگذاری نادرشاه افشار سرسلسله افشاریه را در دشت مغان فراموش نکرده است. شاهنشاه آریامهر در حالی که سوار بر اسب هستند به میدان سان و رژه 21 آذر نزول اجلال می‌فرمایند.

0: فرمانده میدان سان و رژه برای عرض گزارش به پیشگاه شاهنشاه آریامهر شرفیاب می‌شود.
1: شاهنشاه سپاه فوق عبدالعلی بدرعی فرمانده سان و رژه روز فرخنده آذر آبادگان مفتخران به شرف عرض پیشگاه مبارک اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگگردشتاران می‌رساند. یگانهای نمونه جهت انجام مراسم سان و رژه در پیشگاه ملوکانه آماده.
0: فرماندهی سان و رژه گزارش نظامی برز ملوکانه می رساند. شاهنشاه عازم محل سان و رژه هستند. اسواران گارد شاهنشاهی در پشت سر ملوکانه در حال حرکت هستند. مشاهده می فرمایید از طریق تلویزیون. امروز در مراسم رژه یگانهای پیشرفته ارتش شاهنشاهی ایران مقیم مرکز رژه خواهند رفت و ما شما را در جریان رژه تک تک واحدها قرار خواهیم داد. به هنگام سانه هر یک از واحدها هر واحد هورا می کشن به افتخار ورود شاهنشاه. امروز آذربایجان که سال روزش را گرامی می داریم کانون پیشرفت قطب صنعت و رشد اقتصادی و اجتماعی است. طی 50 سال شاهنشاهی پهلوی آذربایجان و آذربایجانی به پیشرفت‌های چشمگیر و همه‌جانبه‌ای دست یافته است. این استان زرخیز که در 38 درجه و 15 دقیقه طول و 46 درجه و 23 دقیقه عرض جغرافیایی قرار گرفته، از شمال به شوروی و از جنوب به استان‌های کردستان و زنجان، از مشرق به گیلان و شوروی و از مغرب به کشورهای ترکیه و عراق محدود است. مساحت کل آذربایجان 110,762 کیلومتر مربع است که شامل استانهای آذربایجان

شرقی و غربی می شود. طی آماری که در سال 2393 شاهنشاهی به عمل آمد، جمعیت کل آذربایجان 2,288,651 نفر بوده است که البته شامل هر دو استان بوده، ولی طی سرشماری اخیر نفوس و مسکن جمعیت آذربایجان شرقی مرکز تبریز 3,165,316 نفر است. این آمار نشان می‌دهد رشد جمعیت این استان در 10 سال گذشته 21.4% بوده است که 1,500,000 نفر به جمعیت استان آذربایجان شرقی اضافه شده است. افزایش 21.4% جمعیت استان آذربایجان شرقی دلیل مهاجرپذیری این استان به خاطر پیشرفت‌های سریع اقتصادی، صنعتی و کشاورزی آن است. ما در فواصل پخش مستقیمی که امروز از طریق تلویزیون ملی ایران برای شما تماشایان ارجمند داریم، شما را در جریان پیشرفت‌های عظیمی که این استان زرخیز در دوران 50 سال شاهنشاهی پهلوی داشته قرار خواهیم داد. اجازه بفرمایید در این فرصتی که هست برنامه سان برژه رو من به استحضارتون برسونم. پس از مراسم سان اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران از یگانهای حاضر که همچنان ادامه دارد، شاهنشاه تشریف فرما می شوند به جلوی جایگاه مخصوص و پرچمهای جدید رو اهدا می فرمایند به فرماندهان یگانهای مربوطه. پس از نواختن آهنگ و خواندن سرود آذرآبادگان که تصور می کنم به وسیله یکی از واحدهای دانشکده افسری باشه، شاهنشاه ابراز عنایت می فرمایند نسبت به نماینده بازماندگان شهدای وقایع آذربایجان و پس از آن کسب اجازه میشه از پیشگاه ملوکانه برای آغاز مراسم رژه یگانهای حاضر در میدان. امروز باید بگم که فرقش با سالهای پیش که ما مراسم 21 آذر رو برگزار میکردیم این هستش که به مناسبت 50 سال شاهنشاهی پهلوی ما شاهد رژه افواج پیاده دوران شاهنشاهی اعلیحضرت رضا شاه کبیر نیز خواهیم بود که البته در موقعی که رژه خواهند رفت من توضیحاتی به اطلاع شما خواهم رسوند. ارتش شاهنشاهی ایران که امروز در پرتو رهنمون‌های ارزنده فرماندهی تاجدار خود اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران در شمار یکی از نیرومندترین ارتش‌های منطقه به شمار می‌رود، در 50 سال پیش در اجرای خجسته فرمان اعلیحضرت رضا شاه کبیر بنیانگذار ایران نو با شالوده ای اصیل و استوار هستی گرفت. سردار بزرگ تاریخ ایران زمین طی فرمان تاریخی خود قوای ژاندارم، قزاق و سرباز را در هم آمیختند و به نیات و اندیشه های ایران پرستانه خود جامعه عمل پوشانده و ارتش متحد الشکل را تشکیل دادند. اعلیحضرت رضا شاه کبیر با ایجاد ارتشی پرتوان به نغمه های شوم ملوک و طوایفی، هرج و مرج داخلی و نابسامانی های فراوان کشور که مولود حکومت ناتوان زمان قبل از کودتای تاریخی سوم اسفند 1299 شاهنشاهی بود پایان دادند و مملکتی را که در آستانه سقوط و نابودی قرار داشت به ساحل نجات راهنمایی فرمودند. قبل از کودتای سوم اسفند 2479 شاهنشاهی، کشور ایران که فاقد ارتشی منظم و متشکل بود به دست عده‌ای ناصالح و مزدور اداره می‌شد. می‌رفت که این کشور پهناور برای همیشه در ژرفنای گرداب نیستی غرق شود.
تا آنجا که نامی از آن به جای نماند. سردار بزرگ تاریخ ایران زمین اعلی حضرت رضا شاه کبیر که به علل و ریشه های این مصیبت ملی به خوبی آگاه بودند، نجات کشور را در ایجاد ارتشی نوین و نیرومند دانستند و در انجام چنین اندیشه‌ای مقدس، ارتش نوین ایران با سازمانی صحیح، آموزشی متناسب، با ساز و برگ و جنگ‌افزاری مناسب روز هستی یافت. مراسم سان در اینجا به پایان می‌رسد. تا چند لحظه دیگر، شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران به مقابل جایگاه نزول اجلال می‌فرمایند برای اهداء پرچم‌ها به فرماندهان یگانهای مربوطه. تشکیل ارتش شاهنشاهی به همت والای سرفرماندهی تاجدار خود به سطحی رسید که در سال 2499 شاهنشاهی برابر با 1319 شمسی تعداد لشکرهای آن از مرز 18 لشکر فراتر رفت و هر روز گامی مثبت و تلاشی پرثمر در مسیر تأمین امنیت بیشتر، ثبات، ترقی و تمدن ایران زمین برداشته شد. شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران پس از مراسم سان با اتومبیل به جایگاه مخصوص نزدیک می شوند.

0: مهر بی شائبه ملت ایران به شاهنشاه خود.
1: یگانهایی که به دریافت پرچم از دست مبارک اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامه بزرگ ارتشداران مفتخر می‌گردند. فرماندهی لوجستیکی نیروی زمینی شاهنشاهی،
0: همانطور که قبلا به استحضارتون رساندم، واحدهای جدید نیروی زمینی شاهنشاهی پرچم‌هاشون رو از دست مبارک شاهنشاه دریافت می‌دارن.
1: پشتیبانی منطقه یک،

فرماندهی گروه 44 توپخانه. فرماندهی هنگ ژاندارمری ماکو. فرماندهی هنگ ژاندارمری زابل.

مراسم اهداء پرچم‌های جدید به فرماندهان یگان‌های مربوطه در اینجا به پایان می‌رسد.

مهر بی شاعبه ملت ایران به شاهنشاه خود بر ستونی استوار و خلل ناپذیر بنا گردیده است. شها، مهر تو کیش و آیین ماست، پرستیدن نام تو دین ماست.

آینده باش. ای آزادی، ای استقلال، ای مایه شکوفایی چهره‌ها و استعدادها، هرگز اجازه نمی‌دهیم که منطق زور استعمار جوانان ما را از فرصت علم‌اندوزی در دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی کشور محروم کند. هرگز اجازه نمی‌دهیم که استقلال ملی که شرط لازم برای گسترش دانشگاه‌های کشور است، خدشه‌دار شود. ارتش شاهنشاهی ایران پاسدار استقلال ملی کشور است.

اکنون دانشجویان دانشکده افسری آماده میشن برای خواندن سرود آذرآبادگان.

0: نواختن آهنگ و خواندن سرود آذربایجان به وسیله دانشجویان دانشکده افغان به پایان میرسد.
1: اوش اوش قدوب رو
0: ای هم میهن، این پیروزی که ما سال روز آن را جشن میگیریم برای جامعه ما رایگان به دست نیامده است. این پیروزی به بهای خون فرزندان دلیر و میهن پرست ایران زمین حاصل آمده است. گرامی و عزیزش داریم که سرزمین بلند آوازه آذربایجان را به میهن بازگردانند و تجزیه طلبان را طرفکندگی بخشیدند. پیروز باد پیکار دائمی ارتش شاهنشاهی ایران برای حفظ استقلال ملی و تمامیت ارضی. شاهنشاه آریامهر نسبت به نماینده بازماندگان شهدای وقایع آذربایجان ابراز عنایت فرمودند و تا چند لحظه دیگر با کسب اجازه از پیشگاه مبارک شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران مراسم رژه یگانهای مستقر در میدان آغاز می شود.
2: جانثار شاهنشاه آریامهر استدعا دارد اجازه فرمایند رژه واحدها آغاز گردد.
0: پس از کسب اجازه از پیشگاه شاهنشاه رژه واحدها آغاز می شود.
2: هر قسمت از جلو اجوب خبرد خود به رژه نظر براست گردان به گردان، هر گردان به مسافت یک نماینده. گردان یکوب
0: دسته موزیکی که مشاهده می کنید ملبس به لباس دوران شاهنشاهی اعلی حضرت رضا شاه کبیر هستند.

ایران مدافع صلح و خلع سلاح عمومی، آگاه بر قدرت نظامی و هدفهای استراتژیک کشورهای دیگر، با پیگیری سیاست صلح جویانه مستقل ملی خود از عالی ترین حقوق ملت دفاع می کند. روز 21 آذر، روز نجات آذربایجان، فرصتی است تا ضرورت اتکا به قدرت دفاع ملی تاکید شود. روز 21 آذر فرصتی است تا یک بار دیگر تجزیه طلبی به عنوان یکی از هدفهای استعمار محکوم شود. هواپیماهای مدرن نیروی هوایی شاهنشاهی رو در آسمان میدان سانبرژه می‌بینید که در پیشاپیش هواپیماهای حمل و نقل هستند. هواپیماهای 330 حمل و نقل نیروی هوایی شاهنشاهی یکی از مجهزترین هواپیماهای دنیا است. مرشکنان از مقابل جایگاه مخصوص عبور می کنند. مجهزترین هواپیماهای دنیا رو ما امروز در اینجا می بینیم. این است پیشرفت ایران، پیشرفت ارتش شاهنشاهی ایران به رهبری شاهنشاه آریامه بزرگارتشداران. آری، ارتش شاهنشاهی ایران قدرت رزمی و آمادگی خود را در آسمان می آزماید و سرافراز است. نوبت می رسه به رژه ستاد فرماندهی سان و رژه آیین فرخنده آذرآبادگان. فرصت است که توضیح هم در مورد یگانهای آن موقع در دوران سلطنت رضا شاه کبیر هم به شما بدهیم. برای اجازه بفرمایید الان چون رژه ستاد فرماندهی استان و رژه آیین فرخنده جریان دارد، شما را در جریان قرار بدهیم. رژه افواج پیاده، اوج گارد پیاده پهلوی از تنگ یک پیاده پهلوی که در سال 1301 برابر با 2481 شاهنشاهی تشکیل گرفته بود، در اوان سلطنت اعلیحضرت رضا شاه کبیر با تجهیزات و جنگ‌افزارهای مدرن امروز کامل و به صورت یکی از افواج ورزیده عملیاتی درآمد. این اوج در مبارزات علیه استیل خوب شرکت نموده و به پاس خدمات ارزنده به دریافت پرچم ذوالفقار سرافراز گردید. بر آسمان هلیکوپترهای نیروی هوایی شاهنشاهی رو من می‌بینم که پایین پرواز می‌کنند، در ارتفاع کم پرواز می‌کنند. شما می‌بینید از تلویزیون صلح و آرامش بر آسمان ایران همیشه گسترده باد. مباد که متجاوزی در اندیشه تجاوز به خاک، آب یا آسمان ایران زمین افتد، که پاسداران صلح، ناویان شجاع در خلیج فارس، خلبانان توانا و پرقدرت که دانش و فن را به خدمت میهن پرستی گرفتند و همه سربازان و افسرانی که در سراسر ایران مردهای ایران زمین را پاس می‌دارند، اینک اجازه نمی‌دهند و به جان برای دفاع از استقلال و حاکمیت ملی ایستادند. مدرن‌ترین هلیکوپترهای ارتش شاهنشاهی ایران را مشاهده فرمودید. این هلیکوپتری که مشاهده می‌کنید یکی از مجهزترین و بهترین هلیکوپترهای جهان
جهان هست.

دسته موزیک دانشکده افسری نیروی زمینی شاهنشاهی به مقابل جایگاه مخصوص نزدیک میشه.

میرسه به دانشجویان دانشکده افسری نیروی زمینی شاهنشاهی. در پیشاپیش هر گردان فرمانده گردان حرکت میکنه. رژه یگانهایی از هنگ نوجوانان نیروی زمینی شاهنشاهی آغاز می شود. اکنون یگانهای نمونه مرکز آموزش کار رژه خودشون رو آغاز می کنند.

رژه یگانهای سپاهیان انقلاب آغاز شود. خواهران و برادران ما که در روستاهای من با کوشش و جدیت هرچه تمامتر به عمران و آبادی و آسایش هموطنان من به کار و کوشش مشغول هستند. از میدان سان و رژه 21 آذر روز نجات آذربایجان مستقیما مراسم رژه را برای شما تماشایان ارجمند تلویزیون ملی ایران گزارش می‌کنیم. نوبت می‌رسد به رژه دانشکده نیروی هوایی. دسته موزیک نیروی دریایی شاهنشاهی با خواندن سرود به مقابل جایگاه نزدیک می شوند.

آمدند رژه دانشجویان دانشکده افسری شهربانی، گارد شهربانی رژه می رفت.

در تاریخ 27 بهمن ماه سال 1300 شمسی از طرف اعلیحضرت رضا شاه کبیر فرمان تشکیل اداره امنیه مملکتی به ریاست سردار رفعت شرف صدور شد.

موج مستقل سوار پهلوی از تیپ گارد سوار لشکر مرکز که در سال 1301 برابر با 2481 شاهنشاهی تشکیل گرفته بود، در اوائل سلطنت اعلیحضرت رضا شاه کبیر در شمار یگانهای برزیده و با تجربه برآمد و با تاز و برگ مناسب و جنگ‌افزارهای متناسب آن زمان آماده اعدام به هر نوع عملیات نظامی بود. این اوج در عملیات علیه اشعار ترکمن در ترکمن صحرا شرکت کرد و به علت افراز رشادت و انجام ماموریت به نفع بسیار شایسته و قهرمانانه به دریافت پرچم فوجی سرافراز گشت و از همان زمان به نام اوج سوار پهلوی نامیده شد. افراد سوار ملبس به لباس دوران شاهنشاهی اعلیحضرت رضا شاه کبیر هستند. اوج مستقل گارد سوار فاتح از تیپ گارد سوار لشکر مرکز که در سال 1302 برابر با 2482 شاهنشاهی تشکیل گردیده بود، در اوان سلطنت اعلیحضرت رضا شاه کبیر به نام اوج نمره 1 مرگ نامیده می شد. این اوج مرگ که برای سرکوبی اشعار لرستان به آن منطقه اعزام گردیده بود، پس از انجام موفقیت نامید این ماموریت به نام اوج گارد سواری فاتح نامیده شد. اوج مستقل گارد سوار حمله از تیپ گارد سوار لشکر مرکز که در سال 1301 برابر با 2481 شاهنشاهی تشکیل گردیده بود، در اوائل سلطنت اعلیحضرت رضا شاه کبیر شماره آن به 2 تبدیل گردید. اوج سوار بهرامی از لشکر شمال غرب که در سال 1301 برابر با 2481 شاهنشاهی تشکیل گردیده بود، در سالهای اوائل سلطنت اعلیحضرت رضا شاه کبیر سازمان آن از 5 بهادران پیاده و 1 گروهان مسلسل تشکیل می شد. اوج سوار آذر از لشکر شمال غرب در سال 1305 برابر با 2485 شاهنشاهی تشکیل گرفت. این اوج به علت ابراز شجاعت در عملیات علیه سیمیدکوه به نام اوج آذر نمره 13 موسوم و به دریافت پرچم فوجی سرافراز گردید و نیز به خاطر شرکت و پیروزی در تصادمات آذربایجان به دریافت نشان امتیاز فوجی مفتخر شد.

جماعت سواران نیز به مقابل جایگاه نزدیک می شوند. اوج جماعت سوار خسروی از لشکر شرق که در سال 1301 برابر با 2481 شاهنشاهی تشکیل گردیده بود، در زمان سلطنت اعلیحضرت رضا شاه کبیر گسترش داده شد و به علت ویژگی هایی که این برج دارا بود در منطقه سیستان و بلوچستان به کار گرفته شد. این برج که قبلا گردان سوار تیپ مختلف سیستان نامیده می شد، نامش به برج جماعت سوار خسروی تبدیل گشت.

رژه افواج توپخانه زمان شاهنشاهی اعلیحضرت رضاشاه کبیر آغاز می شود. فرماندهان این فوج در مقابل این ستون در حرکت هستند، به مقابل جایگاه رسیدند. واحدهای توپخانه متعلق به همان زمان هست، به 40-45 سال یا 50 سال. فوج شماره 1 توپخانه سوار از دید مستقل توپخانه سوار که در سال 1301 برابر با 2481 شاهنشاهی تشکیل گرمیده بود، در اوائل سلطنت اعلیحضرت رضاشاه کبیر روز به روز تکمیل تر گردید. این فوج که یکی از افواج متشکله تیپ مستقل توپخانه سوار است، با جنگ‌افزارهای روز مجهز بوده و با آموزشی مناسب و پیگیر، یکی از یگانهای توپخانه ارتش نوین آن روز ایران به شمار می‌آید.

تا دقایقی دیگر یگانهای موتوری به مقابل جایگاه میرسند. یگانهای موتوری ژاندارمری کشور.

نمونه دیگری از تجهیزات موشکی نیروی هوایی شاهنشاهی. واحدهای مخابرات سیار که در هر نقطه‌ای قابل استفاده است برای هدایت موشک‌ها، نیروی دریایی شاهنشاهی رو ملاحظه می‌فرمایید که کم کم نزدیک می‌شوند.

ملاحظه می‌فرمایید رژه یگان‌های محمول گارد شاهنشاهی رو عناصر زرهی تانک های عظیم که به طور محمول روی تریلی هم میشوند و مشاهده میکنید. نوبت میرسه به رژه نفربرهای زرهی نیروی زمینی شاهنشاهی در آب هم حرکت می کنند و عملیات رزمی انجام می دهند.

ای هم میهن. این پیروزی که ما سال روز آن را جشن میگیریم، برای جامعه ما رایگان به دست نیامده است. این پیروزی به بهای خون فرزندان دلیر و میهن پرست ایران زمین حاصل آمده است. گرامی و عزیزش داریم که سرزمین بلند آوازه آذربایجان را به میهن بازگردانند و تجزیه طلبان را طرفکندگی بخشیدند. پیروز باد پیکار دائمی ارتش شاهنشاهی ایران برای حفظ استقلال ملی و تمامیت ارضی.

21 آذر نمایشی از یکپارچگی ایران و سمبل پیوند تاریخی ساکنان این سرزمین بود. مراسمی برای ادای احترام افسران و سربازانی که در راه میهن فداکاری کردند و تأکیدی بر جایگاه ارتش به عنوان اصلی ترین مدافع تمامیت ارضی کشور.

بعد از انقلاب اسلامی سال 57، اما ارتش و جشن 21 آذر در نظام جدید جایی نداشتند. انقلابیون که از اساس پرچم ضدیت با مفهوم میهن پرستی و وطن رو برافراشته بودند، در جهت کمرنگ کردن نمادها و مناسبت‌های ملی ایرانیان تلاش کردند. روز ملی نجات آذربایجان یکی از این مناسبت‌ها بود. حکومت اسلامی با هدف انکار دستاوردهای دولت شاهنشاهی این روز رو از تقویم رسمی کشور حذف کرد و در رویه ضد ملی نام مدارس و خیابان‌هایی که به یاد روز نجات آذربایجان 21 آذر نام گرفته بودند تغییر داد. با همه اینها نقش ارتش شاهنشاهی، محمد رضا شاه پهلوی و احمد قوام در دفاع از تمامیت ارضی کشور بدون تردید در حافظه تاریخی مردم ایران باقی خواهد ماند و ایرانیان روز نجات آذربایجان رو به عنوان یادبودی از یکپارچگی سرزمین خود گرامی خواهند داشت.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و قراره با هم یک گفتگوی کوتاهی داشته باشیم راجع به اتفاقاتی که در ایران میفته. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما. درود بر شما و درود بر دختران و پسران ایران که چه قوغایی به پا کردن امروز.
0: واقعا زنده باد. شما چندین بار تو برنامه گفتین که سرفراز کردن ما رو و واقعا این اینه، یعنی کلمه حرف و حرفش واقعا تمام وجود هممون سرفرازیم الان وقتی که نگاه میکنیم به این شجاعتی که این بچه ها دارن و واقعا دارن یه تاریخ و ورق میزنن. یعنی یه بعد معتقد هستین که بعد از اتفاق تو ایران اصلا دنیا دگرگون خواهد شد؟
1: ببینید دختر خانوم های ما دنیا رو تکون دادن. باور کنید همین دو ماه پیش ما سرپکنده بودیم، تروریست بودیم، آبروی نداشتیم. همین دو ماه پیش، همین دو سال پیش، همین 10 سال پیش، همین 40 سال پیش. اما در هفته های گذشته با چه غروری در خیابان های اروپا و آمریکا راه میریم، پوز میدیم. باور کنید اصلا سربلند شدیم. دختر خانم های ما و پسران ایران و کودکان ما و کودکان ما افشین جان، همین 2 روز پیش یک کودک کرد به سوی نیروهای نظامی یک سخنرانی کرد. واقعا اشک در چشمای من اومد. به اونها میگفت بی وجدان ها مگر انصاف ندارید؟ با ما باشید. یک کودک. بارها در برنامه شما در مورد خرد همگانی صحبت کردیم. باور کنید من به عنوان یک پژوهشگر، حالا بالاخره سالهای سال هست که در این کار هستم، به شما میگم که رهبر من کودکان ایران هستن. هیچ ناراحتی هم از این موضوع ندارم. خردسالان ایران، نوجوانان ایران و جوانان ایران، ما سرانجام به لطف اونها به یک خودباوری رسیدیم که من هم پاره تن ایرانم، من هم آدم هستم، روی من هم حساب کنید. ما قرنهاست و سالهاست، حتی در سالهای اخیر، حتی در کشورهای اروپایی که به دنبال یک امام زمان هستیم، به دنبال یک سلطان هستیم، به دنبال یک ناجی هستیم، یکی بیاد ما رو نجات بده. اما کودکان ما، خردسالان ما، در دبستانهای ما اصلا حیرت آور هست. در دانشگاههای ما گفتن که نه، خود ما هم میتونیم هدایت رو به عهده بگیریم. و شما هر روز شاهد اون هستید. و افشین جان یک خاطره به شما تعریف کنم. من بیمارانم، یکی از دیپلمات های بسیار برجسته امریکایی هست و مدت گفتش که حسام شما اگر $5,000 بدید میتونید با هر سناتوری که خواستید عکس بگیرید. حالا اگر $10,000 دادید به کمیته انتخابات اونها، با شما یک صحبتی هم میکنن، 5 دقیقه 10 دقیقه روی صفحات مجازی بگذارید. به همین سادگی. اگر شما به سیاست مداران ما نگاه کنید در طول سالیان گذشته، به تحلیلگران سیاسی ما نگاه کنید، همه وقت تلف کردن بود، حواس ما رو پرت می کردن. مانند رسانه ها که زنگ تفریح رژیم بودند. کدوم یک از اونها همین 2 ماه پیش این حوادث رو پیش بینی کرده بود؟ کدوم یک از اونها حاضر بود روی خردسالان ما سرمایه گذاری کنه؟ کدوم جامعه شناس، کدوم سیاستمدار حاضر بود که روی نوجوانان ما، روی جوانان ما سرمایه گذاری کنه؟ و واقعا نشون دادن که از همه ما جلوتر هستن. به لطف اینترنت، دانش روز، علم مدرن، مد، موزیک، آزادی، با اونها آشنا شدند. در دام رسانه های فارسی زبان هم نیفتادند. رسانه های فارسی زبان، شما نگاه کنید به همین رادیوها در همین کالیفرنیا، خط قرمزها رو رد نمی کنند. نگاه کنید به رسانه ها، همینطور هست. بودجه سنگینی در مورد اونها از سوی شرکت های نفتی خرج میشه. این هم رازی نیست که بر کسی پوشیده باشه، حداقل بر ما. شرکت های بزرگ نفتی و سرویس های امریکایی مخارج اونها رو تأمین می کنند. تا اگر رژیم سقوط کرد مهره های تازه‌ای رو داشته باشد. و به همین دلیل شما اگر دقت کنید همین رادیوهای لس آنجلس، امکان نداره. رک و پوسکنده بگن دولت جمهوری اسلامی، مرتب میشنوید دولت ایران، دولت ایران، رئیس جمهور ایران، آیت الله خامنه ای، آیت الله خمینی. یعنی اگر رفتن اینها هستن، مهرای دیگه اونها هستن، اما پشتیبان رژیم هستند، شرکت های نفتی پشتیبان رژیم هستند و رسانه ها در طول سالها زنگ تفریح رژیم، شعبه دوم این رژیم بودن. اما امروز به خصوص چه فوق‌العاده بودن جوانان ما. و یک مسئله دیگه هم اینجا مطرح کنم برای جوانان ما، میدونم که چقدر شما رو دوست دارن جوانان ایران، شما رو دنبال میکنن. یک بار دیگه بگم که ما تنها هستیم، هیچ کس دوست ما نیست و چه بهتر. و دلمون هم خوش نشه که فلانی رفت در سازمان ملل سخنرانی کرد، اون یکی رفت با پارلمان اروپا، نماینده پارلمان اروپا با همون عکس گرفتند، آقای ترودو یکی رو بغل کرده، آقای ماکرون یک اعلامیه توییتی صادر کرده. نه آقای ماکرون، نه آقای ترودو، نه این نمایندگان پارلمان، نه آقای بایدن، هیچ کدوم به درد ما نخواهند خورد. ما پیروز هستیم چون روی خودمون حساب کردیم، اراده مردمی، اراده ملی، هوش جمعی. و این همه رو از دختر خانم ها داریم، همه رو از دختر خانم های خودمون داریم، از پسران ایران داریم که وارد میدان شدن پشت دختران ایران. همین راه رو باستی ادامه بدیم، همین راه رو باستی ادامه بدیم. بزرگترین گنجینه ما گنجینه انسانی ما هست، به مراتب مهمتر از توریسم، که ما در آینده نزدیک پس از پیروزی توریسم رو زنده خواهیم کرد، به مراتب مهمتر از دشت‌های ما که اونها رو زنده خواهیم کرد، به مراتب مهمتر از نفت و گاز ما که اونها رو زنده خواهیم کرد. بدون تردید ایران آینده درخشانی پیش رو داره، به خصوص به خاطر این گنجینه انسانی.
0: بله، من فقط در تایید سخنان شما بگم راجع به سازمان ملل، ببینید همون سازمان مللیه که 500,000 نفر رو توی سوریه کشتن، قتل عام کردن و هیچ کاری نکردین سازمان ملل براشون، هیچ کاری نکرد. تا همین 2-3 ماه پیش هم همین اتفاقاتش تو ایران میافتاد، مثلا قتل مهسا امینی چیز تازه‌ای نبود تو ایران، که بارها و بارها اتفاق افتاد، فیلم‌هاش اومد بیرون.

0: صفر. اینا هیچ پایگاهی در ایران ندارن، هیچ پایگاهی در ایران ندارن. و افشین جان، اگر این رسانه ها خبری رو هم پخش میکنن، اونها رو از ایران گرفتن، اونها رو نوجوانان ما هست که روی اینستاگرام میگذارن، اونها رو جوانان ما هست که به خارج میفرستن، بعد اینها رو پخش میکنن به عنوان رسانه. یعنی ما هیچ نیازی به اونها نداریم، هیچ پایگاهی هم در ایران ندارن. همین 20 دقیقه پیش من ایمیلی داشتم از امیرعلی، از امیرعلی در یکی از دبیرستانهای ایران. به قدری زیبا هست، به قدری زیبا هست که در اون نوشته دکتر نوذری، ما در میدان هستیم، معلمان ما با ما هستند، مدیران ما با ما هستند، بسیجی ها ایزوله شدند، آخوندی که به مدرسه ما می آمد امروز با لباس عادی میاد و در مدرسه ما عبا و عمامه خودش رو، عمامه رو میگذاره روی سر خودش. وحشت اونها رو گرفته، وحشت اونها رو گرفته. و بارها از ارتباط خودم با نوجوانان و جوانان ایران در سیستان و بلوچستان یاد کردم، مرتب از اونها ایمیل میگیرم، از اونها ایمیل دریافت میکنم و به راستی از صمیم قلبم میگم رهبران من هستند. یعنی انقدر من از اونها چیز یاد گرفتم. من بارها و بارها در مورد خودباوری صحبت کردم، اما اونها از تصورات من هم خارج شدند. یعنی شما زمانی که به سخنرانی یک کودک، یک دختر خانم 10-12 ساله کرد نگاه میکنید، در برابر نیروهای مسلح، در برابر نیروهای مسلح. اما این رو بار دیگه تکرار کنم که اگر آقای ترودو به وحشت افتاده، اگر آقای بایدن پت پت میکنه، اگر آقای ماکرون من میکنه، این به خاطر اینکه شما اونها رو تکون دادید. هیچ ارتباطی با پارلمان اروپا نداره، هیچ ارتباطی با این سیاستمدار و اون سیاستمدار نداره، هیچ ارتباطی با گفتگوی فلان آقا با فلان سناتور امریکایی نداره. باور کنید این گفتگوها، این عکس گرفتنها با سناتورها و کانگرسمنها پشیزی ارزش نداره. شما اونها رو تکون دادید، شما اونها رو تکون دادید. به وحشت افتادن. شرکت‌های نفتی ولکن نیستن، اونها از روز نخست پشت این رژیم بودند. رسانه های امریکایی پشت رژیم هستند، رسانه های ما تقلبی هستند. شما نگاه کنید به آگهی های رادیوهای ما در لس آنجلس، خجالت میکشادم از خودش. شما نگاه کنید به آگهی های تجارتی رادیوها در لس آنجلس، مایه شرم هستند. اون وقت اینا میتونن به شما درس اخلاق بدن، اینها میتونن تحلیلگر باشن واسه شما. هیچ پایگاهی در ایران ندارند.
1: بله، خب اگه نکته ای برای جوان ها حرفی دارین بهشون بزنین؟
0: همون که همیشه گفتم، خودباوری، خودباوری که من هم پاره تن ایران هستم. نقطه مشترک همه ما عشق به ایران هست، پیروزی در راست. پهلوانان ما مرزهای کردستان رو پشت سر گذاشتن و سیستان و بلوچستان در راه تهران هستند. این رو یک بار دیگه تکرار میکنم، پهلوانان ما در راه تهران هستند. تنها نیستید، اما روی خودمون حساب کنیم. راز پیروزی ما در پیوند هست، در همبستگی هست، در همدلی و همیاری هست. این راز پیروزی ماست. و شما در معرض اینترنت قرار گرفتید، شما عاشق دانش روز هستید، شما عاشق شنیدن درباره یونیورس، کیهان ما هستید، شما عاشق موزیک هستید، عاشق رقص هستید، شما عاشق آزادی هستید. این تفاوت شماست با یک بسیج، با یک پاسدار، با خانم گشت ارشاد. و خانم گشت ارشاد، آقای بسیج، خانم پاسدار یا آقای پاسدار، به داد خودتون برسید، به داد خودتون برسید. آقای جواد ظریف، آقای احمدی نژاد، آقای روحانی، آقای رئیسی، اینها که در میرن، اما زیر زمین هم که برن اونها رو پیدا میکنی. چه موجودات نکبتباری. نگاه کنید به همین قیافه جواد ظریف، مایه شرم هست. تمام وجود این جاندار نکبتبار هست. نگاه کنید به رئیس جمهور جمهوری اسلامی، با 5-6 کلاس سواد، با 5-6 کلاس سواد جایگزین کوروش بزرگ ما شده در میهن ما. شما میخواید از اینها حمایت کنید؟ به داده خود

0: بهتون برسید. پیروزی در راست و جوانان ایران شما رو میبخشند. جوانان ایران، نوجوانان ایران بزرگوار هستند، مهربان هستند. ببینید چطوری هوای همدیگر رو دارن. ببینید چه قوغایی به پا کردن در کردستان. ببینید چه قوغایی به پا کردن دختر خانم های ما در شیراز. ایران ما رو تکون دادن. ایران ما رو همین چند ماه پیش خاطرتون هست افشین جان؟
1: بله.
0: اون جرقه ها، اون دختر خانم های 10-12 ساله در شیراز چه قوغایی به پا کردن. چه قوغایی به پا کردن نوجوانان ما در زاهدان، در تبریز، همه جا، همه جای ایران واقعا. بنابراین پیام من این دفعه واسه بسیجی هاست، واسه این خانم های گشت ارشاد هست، به داد خودتون برسید. اونها فرار میکنن، جت های خصوصی میاد دنبالشون. همه گزارش ها داره میگه که عازم ونزوئلا هستن، بلاروس، گرجستان، ترکیه، اینجور کشورها دارن فرار میکنن. پول های شما رو دزدیدن و دارن فرار میکنن. به داد خودتون برسید.
1: بچه هاشون هم که از قبل فرستادن به کانادا و آمریکا و سوئیس و این ورمه تمام اروپا هستن، یعنی همه جای اروپا میرن قایم. فکر میکنن میتونن البته قایم بشن، ولی ما دیدیم مثلا 70 سال پیش هم وقتی نازی ها از آلمان در رفتن همهشون رو بعد 20 سال گرفتن، تازه اون موقع که تکنولوژی الان هم نبود. به هر حال خیلی ممنون از اینکه حضور داشتین در این برنامه و فقط من اینو اضافه بکنم که جوانان ما این همدلی که شما فرمودین رو واقعا ما داریم الان میبینیم توی خیابونا، توی این صحنه نبردی که وجود داره داریم میبینیم این همدلی رو و پیروزی به نظر من نزدیکه.
0: ما پیروز شدیم.
1: بله.
0: ما پیروز شدیم، باور کنید ما پیروز شدیم. اون چه که ما شاهدش هستیم جسد گندیده جمهوری اسلامی است. جوانان ما با یک اردنگی ملی، یک دشمن تاریخی رو از میهن ما اخراج کردن. روشنگر 1400 سال بیابانگردی شدن. افشین جان، دختر خانم های ما یک نورافکن روشن کردن روی تاریخ ما. یک نورافکن روشن کردن بر روی 1400 سال بیابانگردی. زمامداران ما، بلند پایگان ما هم حتی در طول قرنها در بیابانهای عربستان به دنبال باران رحمت بودند. اما نوجوانان ما، کودکان ما با یک اردنگی ملی همه را از ایران اخراج کردن. ما پیروز شدیم. اون چه که ما شاهدش هستیم جسد گندیده جمهوری اسلامی است. و یک بار دیگه تکرار کنم، با این تمام کنم که پهلوانان ما، دلیران ما، مبارزین ما در راه تهران هستند.
1: به امید پیروزی. پاینده
0: امید پیروزی. ممنون هستم.
1: تایداری بعد. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای فریبرز کرمی زند هستم و که حتما باشون آشنا هستین و میخواییم راجع به اوضاعی که الان در مرز ایران افغانستان پیش اومده، گمان زنی های زیادی میشه راجع به این که ممکنه جنگ پیش بیاد. من خودم فکر میکنم که جنگ پیش میاد. دوستانی هم هستن که معتقدن که جنگ پیش نمیاد و صرفا فقط یک جنگ یا یک دعوای زرگریه. میریم پیش فریبرز، فریبرز کرمی زند تا ببینیم که نظر کارشناسی ایشون چیه. فریبرز جان درود بر شما.
2: درود بر شما افشین گرامی، درود بر بینندگان برنامه اپوزیت. سپاسگزارم از اینکه بنده رو دعوت کردید، در خدمتتون هستم.
1: ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. میخوام راجع به همین موضوع گمان و زنیایی که میشه راجع به جنگ. به هر حال دو سال پیش طالبان یه دفعه اومد تمام افغانستان رو گرفت و به گفته برخی از مسئولین آمریکایی اون موقع گفتن که بوده 80 میلیارد دلار سلاح جا گذاشتن توی افغانستان. فیلمایی اومد از این که مثلا هلیکوپترها، یه مقدار هلیکوپتر بود جا گذاشته بودن، شیشه هاشو شکونده بودن، یه صدمه هم طالبان بهش زدن همونجا تو فرودگاه کابل و خیلی صحبت‌های زیادی شد راجع به اون. به هر حال همون موقع بر اساس روندی که ما میبینیم همیشه، یعنی هر وقت که یه مقدار زیادی سلاح یه جای جمع میشه بعدش جنگ میشه، بعد از به فاصله چند سال بعد در اکثر جنگ میشه. من اون موقع فکر میکردم که جنگ میشه حتما. حالا شاید مثلا به تاجیکستان حمله بکنه، چون اونجا هم درگیری داشت طالبان تو همون دره پنچیر و اینا، و یا اینکه به ایران، با ایران که اون موقع خب دولت روحانی سر کار بود، فرقی نمیکنه. یعنی جمهوری اسلامی اون موقع خیلی نزدیک بود به طالبان، حتی هیئتی از طالبان، شاید اولین جایی که رفتن کشور خارجی که طالبان رفت بعد از اینکه مسلط شد به افغانستان فکر کنم ایران بود، مطمئن نیستم. و اون موقع یعنی میخوام بگم که خیلی روابطشون هم نزدیک بود با هم، و بعد حالا الان سر مسئله هیرمند الان به درگیری خوردن. نظرت چیه؟ فکر میکنی چی میشه؟
2: در خصوص اون سلاحی که در افغانستان ارتش آمریکا به جا گذاشت، حالا گزارش پنتاگون به کنگره چیز بوده 7 میلیارد دلار بود. حالا همونطور که شما گفتید منابع غیر رسمی حالا به صورت جست و گریخته رقمش رو بالاتر اعلام کردن، ولی خب اون سلاحایی که در افغانستان به جا موند سلاحی نیست که بخواد برای شروع یک جنگ کلاسیک طالبان بخواد روی اون حساب کنه. یک مقدار هواپیما بود که هواپیما رو هم آمریکایی‌ها از کار انداختن، یعنی خیلی قابل استفادهش کردن. مقدار دیگه از این خودروهای حمله، یک مقداری هم سلاحای انفرادی و تجهیزاتی نه آنچنان مثلا بگیم برای شروع یک جنگ بخواد طالبان روی اون حساب کنه. از طرف دیگه خب اون سلاحی هم که به جا مونده مثل بیسیم ها و مسائل تجهیزات ارتباطی، طالبان توانایی استفاده از اون رو به صورت کامل نداره، چون سلاحای غربی سلاحایی هستن که بایستی برای کار کرد با اونها آموزش های مداوم و مستمری بده، یعنی اصطلاحا احتیاج به نیروی متخصص داره. پیش از طالبان هم دولت قبلی که در افغانستان بود کار کرد این سلاحا رو بلد بودن، اما نگهداری و تعمیر و استفاده مثلا از تجهیزات لوجستیکیشون و قطعاتی بخوان عوض کنن در اختیار شرکت‌های خصوصی آمریکایی بود. یعنی خود حتی ارتش قبلی افغانستان هم نمیتونست اون سلاح‌ها رو تعمیر کنه. بنابراین دولت گروه طالبان نمیتونه روی این سلاح‌ها خیلی حساب کنه. درگیری که بین طالبان با جمهوری اسلامی پیش اومده تقریبا از 2 سال پیش بود، یعنی همون ابتدای شکل‌گیری دولت طالبان در افغانستان، به دلیل اون دیوار مرزی زابل. حالا من نمیدونم قبلا تو یک برنامه خدمت شما عرض کردم یا نه که جمهوری اسلامی اومده یک دیواری داخل مرز خودمون کشیده و عملا اون سمت دیوار رو در اختیار افغانستان قرار داده و گروه طالبان الان مدعی اون زمین ها هستن، زمین هایی که بسیار هم زمین های مرغوبی هستن در منطقه زابل و موارد قرار این جاها قرار داره. پشت دیوار رو طالبان مدعی اونه، از طرفی هم دیگه درگیری به خاطر اونها شروع شد و من فکر نمی کنم که جنگی بخواد به صورت کلاسیک شکل بگیره. یعنی دو طرف آمادگی یک جنگ رو ندارن به صورت کلاسیک. حالا شما بهتر از من میدونید اینا با هم دیگه بدو بستان هایی هم دارن.
1: من حالا نظر خودم میگم راجع به مبلغ سلاح، خب مسلما پنتاگون پنهان میکنه. پنتاگون بیشترین بودجه آمریکا رو داره در دست داره. مثلا فرض کنید بودجه کل کشور آمریکا شاید مثلا 1 خورده تریلیون دلار بشه، طبق آمارهای رسمی حدود 800 میلیارد دلارش، یعنی به اندازه کل کشور آمریکا همین ساختمون پنتاگون بودجه مصرف میکنه، پول میخوره به قول معروف، و این و هیچ حساب کتابی هم توش نیست. من خودم یادم هست اون زمانی که مثلا سال 2010-11 اینجا صحبت میشد که مترجم استخدام میکنن میبرن افغانستان، برای سالی 220 هزار دلار هم حقوق میدادن، یعنی مثلا ماهی حدوداً 20 هزار دلار در ماه حقوق میدادن که شما بری افغانستان و کار ترجمه از زبان انگلیسی به زبان فارسی و پشتون انجام بدی. بعدن که مثلا چند سال بعد که تحقیق کردم راجبش و فهم که ببینم که چرا یه همچین رقمی میدن، در ضمنم بگم که مثلا حقوق یه سرهنگ آمریکایی که توی افغانستان داره یه هنگ و مدیریت میکنه و داره میجنگه اونجا مثلا به 120 هزار دلار در سال نمیرسید، و موقع مثلا به یه مترجم 220 هزار دلار 240 هزار دلار در سال حقوق میدادن خیلی زیاد بود. و بعد من فهمیدم که این پای پنتاگون نفری 800 هزار دلار در میاد و این وسط یه سری آدم دارن پول میگیرن که این آماراش بیرون نمیاد، یعنی در هیچ مجله و رسانه آمریکایی شما پیدا نمیکنی که این عدد و رقم ها نوشته شده باشه. و در مورد چیزای دیگه هم همینطوره. راجع به 80 میلیارد دلار یکی از اعضای کنگره اون زمان اومد اینو چون خیلی خبر مهمی بود و یه دفعه تمام آمریکا پخش شد و تمام رسانه‌ها به نسبت بهش واکنش نشون میدادن، اون موقع اون فرد کنگره، حالا من ویدیوش هم دارم، اون اومد اعلام کرد که 80 میلیارد دلار ما سلاح جا گذاشیم.
3: My job there was as a foreign military sales officer, so I was on the front lines of acquiring the equipment that the Americans provided and turned over to the Afghan army and the Afghan police. We now know that due to the negligence of this administration, the Taliban now has access to over $85 billion worth of American military equipment.
1: شما درست میگین، یه مقدارش خب هواپیما و هلیکوپتر و اینجور چیزاست، ولی یه مقدارش هم مثلا دوربین های دید در شب یا اسلحه هایی که خیلی مدرن تر از اسلحه هایی هستش که مثلا به صورت کلاسیک ما ارتشمون در اختیار داره، مثل مثلا جیسو و کلاشینکوف، خیلی مدرن تر از اون هست اسلحه هایی که در افغانستان جا گذاشتن و اسلحه هایی که ارتش آمریکا استفاده میکرد. و شما بازم موافقم با در این زمینه که میگی جنگ کلاسیکی به اون شکل شاید صورت نگیره، ولی جنگ به هر حال حتی اسم جنگ یه هرج و مرجی به وجود میاره، یه به اصطلاح برگ برنده‌ای میده به دست جمهوری اسلامی تا بتونه راحت‌تر سرکوب بکنه، راحت‌تر محدودیت ایجاد بکنه و در ضمن اون سلاح‌ها با یه برگ سبزی در حقیقت وارد ایران میشه. خب ما میدونیم همین الان گروه های نیمه مسلح یا شبه نظامی در سیستان و بلوچستان هستن و اینها خب میتونن تجهیز بشن با این سلاح‌ها. و اون چیزی که من یادم از عراق یا حتی در سوریه اینه که وقتی سلاح به صورت عمومی و زیاد پخش میشه بین کل جامعه، یه عده‌ای رو به صورت هدفمند تجهیزشون میکنن با این سلاح ها، پولم در اختیارشون میذارن و بعد کل مردم رو به جون هم دیگه میندازن. و دقیقا این دستورالعمل به وجود آوردن جنگ داخلی اعضای جمهوری اسلامی، یعنی مسئولین جمهوری اسلامی هم که ما میدونیم هیچ عرقی به ایران ندارن، هیچ اهمیتی براشون نداره که چه بلایی سر ایران میاد، اینو کارنامه 44 سالشون در حقیقت ثابت میکنه. بهانه اصلی این جنگ، این چیزی که الان دارن مطرح میکنن، رود هیرمند، در صورتی که خود جمهوری اسلامی تمام رودخانه ها و دریاچه های ایران خودش خشک کرد. مثلا دریاچه ارومیه رو که دیگه رودخونه ای از کشور خارجی بسته نشده بود که خشک شد، خودشون رفتن دور تا دور انقدر سد ساختن تا این دریاچه چند میلیون ساله رو خشک کردن. یعنی من در این قسمتش با شما همگام هستم که برای جمهوری اسلامی خب دلش برای ایران که نمیسوزه، ولی و جنگم به اون شکلی که مثلا مثل جنگ ایران عراق شد اونجوری جنگ نشه، ولی اسم جنگ و همین درگیری‌های کوچیکی که در مرز شمال سیستان و بلوچستان داره اتفاق میفته، در حقیقت در سیستان داره اتفاق میفته، این میتونه بهونه‌ای بشه برای به وجود آوردن یه جنگ بزرگتر. نظرت چیه؟
2: خب حالا در خصوص این موضوع من در این بازه زمانی با هم صحبت کنیم، به نظر من اصلا این موضوع از این فراتر نخواهد رفت. همونجوری که شما خودت گفتی جنگ کلاسیک روی نمیده. اصولا نه جمهوری اسلامی نه طالبان توانایی یک جنگ رو ندارن به صورت کلاسیک، حالا انگیزش رو هم ندارن، ولی جمهوری اسلامی و حتی خود طالبان از این موضوع سوء استفاده میکنن برای تاثیر گذاشتن بر افکار عمومی. طالبان تازه بر خر مراد سوار شده، حالا خودش هم نه کسانی که از زندان گوانتانامو درشون آوردن و توی یک کشورهایی بهشون جا دادن، اسکان دادن، پشت پرده بهشون پول دادن، الان هم گذاشتنشون روی اون خر مراد افغانستان، این چی بهش میگن؟ یعنی این انگیزه رو نداره که بخواد این دستاوردی رو که حالا با دردسر و با کمک یه سری از کشورها به دست آورده بخواد به راحتی از دستش بده. حداقل در رأس هرم طالبان اینطوریه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی به طالبان به عنوان یک برگ بازی نگاه میکنه، یک اهرم فشار بر کشورهای منطقه به خصوص بر پاکستان. و باز هم طالبان از نظر اقتصادی به جمهوری اسلامی وابسته است. مرزهای شرقی ایران که میشه غربی افغانستان محل اصلی ورود کالا به افغانستانه، چون افغانستان همونطور که گفتی با کشورهای همسایه زیاد ارتباط خوبی نداره. از طرف دیگه هم توسط جامعه بین الملل به عنوان یک دولت رسمی و یک حکومت رسمی پذیرفته نشده، بنابراین مرزهایی که بایستی کالا بهش وارد بشه صرفا میشه گفت از سمت جمهوری اسلامیه، نه اینکه از جای دیگه نتونه، از پاکستان نتونه، ولی بیشترش از سمت جمهوری اسلامیه. هیچ تمایلی هم نداره که بخواد این ارتباط رو قطع کنه. این ارتباطی هم که جمهوری اسلامی با طالبان داره یک ارتباط تازه نیست. شاید خوب باشه بدونیم که فرمانده سپاه قدس قاآنی سالها مسئول افغانستان بوده، یعنی موقعی که جانشین قاسم سلیمانی بود، سلیمانی بهش اجازه نمیداد در امور کشورهای غربی مثل عراق، سوریه دخالت کنه، این رو گذاشته بودن مسئول افغانستان بود، یعنی سپاه قدس هم با افغانستان ارتباط داره. از طرفی خود شما میدونید که مواد مخدر یکی از درآمدهای اصلی طالبانه، کارتل مواد مخدر هم کی؟ سپاه پاسدارانه. یعنی ما هر جوری بخوایم حساب کنیم هیچ جنگی روی نمیده، فقط این وسط یک تعدادی نیروی جز از هر دو طرف جونشون رو از دست میدن، بعد سمت طالبان میاد ازش بهره برداری خبری میکنه که میگه بله من قدرتمندم، اینقدر قدرت دارم که با کشورهای ایران و پاکستان میتونم مثلا سرشاخ بشم، از خاک افغانستانم دفاع میکنم، مثلا از مردم افغانستانم دفاع میکنم. چون میدونید که نمیدونم حالا استهزار دارید یا نه، صرفا درگیری در سمت مرزهای ایران نیست، طالبان همین چند ماه پیش هم با پاکستان در مرزهای پاکستان درگیری داشتن، درگیری به مراتب بسیار شدیدتر از این درگیری که در سمت مرزهای ایران بود. طالبان از این سوء استفاده میکنه برای اینکه خودشو قدرتمند نشون بده. از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم همونطور که شما گفتید میاد از این یک استفاده میکنه بر علیه مردم که بله اگه من نباشم، اگه منو سرنگون کنید، نگاه کنید طالبان منتظره که وارد شه، تازه من هستم جلوشو میگیرم اگه بره اینطوری میشه. و به نظر من جنگی روی نخواهد داد، فقط صرفا یک عملیات روانیه که دو طرف ازش دارن بهره برداری لازم رو میکنن. از طرفی هر دو حکومت، چه حکومت جمهوری اسلامی چه حکومت طالبان، دچار عدم مشروعیت داخلی هستن، بعد این میترسن اگه بخوان در یک سمتی مشغول به یک موضوع مهم مثل جنگ بشن، از همون داخل هم مورد هجوم و حمله حتی مردم خودشون قرار بگیرن، یعنی مردم دست به یکی کنن بخوان اینها رو سرنگون کنن. حتی در افغانستان ما این موضوع رو داریم دیگه، در قسمت پنجشیر یعنی اون نیروها هستن که دارن با طالبان میجنگن. در ایران هم این پتانسیل وجود داره که مردم به محضی که ببینن جمهوری اسلامی سرگرم یک منطقه شده، بخوان کارش رو یکسره کنن. این نظر منه، حالا شادم اصولی هم نباشه، ولی به نظر من جنگی نمیبینم بین این دوتا برادر خانده‌ای که وجود داره.
1: موافقم از این نظر که اینا برادر خانده هستن و هم جفتشون هم از یه منبع دارن تغذیه میشن و از یه منبع دارن کنترل میشن و دقیقاً ترس از همینه، یعنی ترس من حداقل از همینه که به بهونه، به همین بهونه ساده و کوچیک، میدونی تمام جنگای بزرگی که تو دنیا اتفاق افتاده با یه چیزای خیلی کوچیک جزئی پیش پا افتاده بوده و شروع شده از همونجا هی بزرگ و بزرگ و بزرگتر شده و به خاطر بحرانهایی که در داخل ایران هست، یعنی به نظر من تنها چیزی که میتونه جمهوری اسلامی از این بحرانایی که الان درش هست، یعنی هم یه بحران مشروعیت شدید داره که شاید در 44 سال گذشته به این شکل نبوده که مردم اکثریت قریب به اتفاقشون این حکومت رو قبول ندارن، هیچ جوری بهش امید ندارن به عنوان اینکه بتونه اصلاح بشه، تغییر بکنه، اینا دیگه گذشته، تمام این برکار رو بازی کردن و خواستار نابودی این حکومت هستن از شعارهایی که مردم در همین جنبش مهسا امینی همین 1401 دادن. ما دیدیم که همه رأس خود حکومت رو هدف گرفته بودن و از یه طرف چالش‌های اقتصادی و فساد وحشتناک سیستماتیکی که درون جمهوری اسلامی هست در حقیقت جلوی جمهوری اسلامی میگیره برای اینکه بتونه کارهای خودش هم انجام بده، به خاطر همون فسادی که هست و از دستشون در رفته یه جوری اون فساد، و این تنها چیزی که میتونه نجاتشون بده، یعنی یا یکی از چیزایی که میتونه نجاتشون بده، به وجود آوردن یه جنگ ظاهری یا به قول شما یه جنگ زرگریه برای اینکه بتونن اهرم فشارشون رو مردم بیشتر بکنن، سرکوبا رو بیشتر بکنن. دقیقاً سال همون دهه 60 هم وقتی که ایران رسید پشت مرزهای عراق، خرمشهر رو پس گرفتن، قاعدتاً بعد جنگ تموم میشد. حتی خود دولت عراق هم حاضر بود که با پرداخت یه غرامتی که حالا کشور عربی میگرفت این بخششو تموم کنه جنگو، ولی جمهوری اسلامی ادامه داد، خمینی هم گفت جنگ نعمته و با اون اهرم تونستن اعتراضات داخلی رو کاملا سرکوب بکنن به وحشیانه‌ترین شکل، بهونه جنگ بود و همینطور هم نیرو جذب کردن، یعنی بچه های کم سن سالی که می بردن توی جبهه ها و به کشتن می دادنشون دست زیر دسته کسایی مثل محسن رضایی و اینجور آدم ها و خود سپاه پاسداران که تازه و موقع داشت شکل می گرفت، همه رو به کشتن دادن برای اینکه تمام این خانواده کسانی که کشته می شدن در جنگ می شدن طرفدار جمهوری اسلامی، اون موقع اینجوری بود. و این به این دلیل من فکر می کنم که این یعنی آخرش می رسیم به اینجا که بازم مردم بعد خودشون یه حرکتی انجام بدن تا جلوی این جمهوری اسلامی رو بگیرن، به خاطر اینکه این حالا چه جنگ نشه چه جنگ بشه به ضرر ایران تموم میشه. به هر حال یه درگیری به وجود اومده و بعد یه جوری بعد این قائله ختم بشه. حالا یه زمینی مثلا همون به قول شما اون دیواره رو که گشتن زمینه پشتشو کلا بدن به طالبان و خیالشون راحت بکنن، یا به این بهونه، یا اینکه یه ذره درگیری رو شدیدتر بکنن، سلاح وارد ایران بشه از همون سلاحایی که آمریکا یه جا گذاشتن و بعد یه جنگ داخلی هم تو خود ایران را بندازن. نظرت چیه؟
2: ببینید این درگیری تازه نیست تا در بین مرز ایران با افغانستان، بار اول هم نیست، فقط هر از چندگاهی رسانه‌ای میشه. یعنی در طی این دو سال شاید بالا و 30-40 بار اینها با هم دیگه درگیری داشتن. همین هفته قبل در همون پاسگاه ساسولی که اون درگیری ایجاد شد، درگیری دیروز تایروز، بازم درگیری به وجود اومد و فرمانده پاسگاه سروان قربان علی پیری توسط طالبان کشته شد. اما جمهوری اسلامی اومد اون رو پنهان کرد، گفت در طی درگیری با اشرار مسلح، یعنی اصلا اشاره به طالبان نکرد، یعنی نخواست که این اسم طالبان بر سر زبان‌ها بیفته. ولی دیروز پیروز این اتفاق افتاد، چون رسانه‌ای شد دیگه نتونست جلوش رو بگیره. یعنی این چیز تازه و جدیدی نیست، از در مرزهای حتی بریم بالاتر قسمت هرات و قسمت تایباد خودمون هم درگیری به وجود میاد سر جاده کشیه، پس چیز تازه نیست. در خصوص دهه 60، الان شرایط با دهه 60 متفاوته. اوایل دهه 60 یا همون سال 59 که جنگ شکل گرفت، جمهوری اسلامی وارث یک کشوری شده بود که هم ثروتمند بود، هم پول داشت، هم سلاح و تجهیزات زیادی داشت، هم یک مشروعیت داخلی داشت. یعنی ما بپذیریم که مردم اون موقع اکثرشون دنبال همین جمهوری اسلامی بودن و خمینی رو در ماه می‌دیدن. ولی الان اصلا شرایط مثل اون موقع نیست. جمهوری اسلامی از لحاظ مالی دچار ضعف، اگرم پولی به دست بیاره ترجیح میدن که بین خودشون اختلاطش کنن، اون رو بالا بکشن تا بخوان صرف کار دیگه انجام بدن. از لحاظ تجهیزات نظامی خب اصلا قابل مقایسه نیست. ما با تکنولوژی، البته با تکنولوژی اون موقع بخوایم بسنجیم، یعنی زمان رو در نظر بگیریم، بگیم مثلا دهه 60 چه تکنولوژی در دنیای نظامی اون موقع بود و ارتش ایران چه توانی داشت با الان. الان ما از لحاظ نظامی خیلی افت کردیم، یعنی خیلی قابل مقایسه نیست با اون موقع. از لحاظ مشروعیت داخلی هم تو جمهوری اسلامی واقعا مشروعیتی نداره. بین مردم و جمهوری اسلامی دریای خونه و هیچ بهانه این دریای خون رو ببخشید این فاصله رو کم نمی‌کنه. من با شما کاملا موافقم که در هر صورت مردم ایران بایستی خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین کنن و فریب عملیات روانه جمهوری اسلامی هم نخورن. در نهایت این ما هستیم که بایستی کار این رژیم رو تموم کنیم. سپاسگزارم از شما.
1: ممنون از نظرت و اگر صحبتی داری بر چیزی مونده در خدمت هستم. اگه نکته‌ای هستش که بعد راجبش توضیح بدی اونم میشنویم.
2: ممنونم. من فقط میخوام یک از تریبون شما استفاده کنم، یه پیام بدم به نیروهای مسلح و باز هم بهشون یادآوری کنیم که شما و جونتون و سرنوشتتون هیچ ارزشی برای جمهوری اسلامی نداره و حتی در همین موضوع درگیری با طالبان ما داریم میبینیم که دارن شماها رو قربانی میکنن برای بهره برداری خبری از خون شما. پس به خودتون بیاین و از این حکومت فاسد و جانی به هیچ عنوان دفاع نکنید. پیروز باشید.
1: در تایید صحبت‌های تو میخوام بگم که حتی نیروهای امنیتی، حتی نیروهای اطلاعاتی، همین ارتش سایبری که به این وسعت در حقیقت در فضای مجازی فعال است، اونها هم مثل یعنی همین سرنوشت نیروهای مسلح و خواهندش، جمهوری اسلامی فقط به فکر دزدی و چپاوله و هیچ اهمیتی هم به جان شما و سرنوشت شما نمیده. سپاسگزارم ازت. تاییداری بعد. بدرود. سپاسگزار از اینکه این برنامه رو توجه کردیم بهش و در ضمن یه عذرخواهی هم بدهکارم به همه شما دوستانی که دنبال کننده برنامه اپوزیت هستین. این هفته برنامه اپوزیت ساخته نشد چون واقعا به لحاظ روحی روانی آمادگیشو نداشتم که بتونم بنویسم یه برنامه اپوزیت بنویسم و از هفته بعد دو مرتبه شروع میکنیم. تایی داری بعد. بدرود.
4: درود درود، من زئوس هستم. آره خدای خدایان، در کانال های اسلامی سعی میشه برای شبهات وارد بر قربانی کردن روز عید قربان توجیهاتی بیارن. خب این خوبه، البته اگه قصد گول زدن ما و گول زدن خودشون رو نداشته باشند. آخه مثلا یک کلیپ درست کردن برای قربانی کردن عید قربان، اولا به جای اینکه مثل همیشه دوتا مرد دست با کلفت شپشوی ریش و پشمدار بیارن، دوتا پسر نوجوان معصوم رو آوردن که مثلا یکیشون چاقو برداشته میخواد سر یک حیوان رو ببره، اون دیگری مانع میشه. بعد دوتایی در مورد سربریدن حیوانات در عید قربان صحبت میکنند. مشکل همینه که این کارها مال بزرگ سالانه، نه نوجوانان. اسلامی ها تلاش دارند که کودکان و نوجوانانشون یک بوسه بین زن و مرد رو نبینند، اما اصلا براشون مهم نیست که کودکان و نوجوانانشون سر حیوان رو ببرند، ریختن خون حیوان رو تماشا کنند. فرزندانشون از تماشای خشونت منع نمی کنند، فقط از تماشای شهوت منع می کنند. برگردیم سر کلیپشون. اون دوتا نوجوان در ویدیوشون میگن که اگه مشکل شما کشتن حیواناته، مثلا شرکت مکدونالد سالانه 25 میلیون گاو رو میکشه. این میدونید یعنی چی؟ یعنی به طور شبانه روز شرکت مکدونالد به تنهایی هر دقیقه داره 50 تا گاو رو میکشه. البته خودمونیم، برای اینکه نسل گاف ها منقرض نشه ها، از اون طرف هم باید در نظر بگیرید. به عبارت دیگه همین شرکت مکدونالد باید برای خودش آنچنان دامداری راه انداخته باشه که در هر دقیقه 50 تا گوساله رو به این دنیا بیاره، بهشون غذا بده و ازشون نگهداری کنه تا بتونن همین تعداد رو در دقیقه بکشند. درسته؟ اونورم میگیم، باید اینورم بگیم. از طرف مکدونالد این کار رو برای تولید غذا انجام میده، تولید غذا برای انسان. مشکل ما صرف کشتن حیوان نیست خیر، بلکه یکی از مشکلات همینه که در روز عید قربان در مراسم حج میلیون ها حیوان سر بریده میشن و گوشتشون با بولدوزر به زیر خاک میره. مسلمان های عزیز به من اینطور جواب دادن که نه، اینا رو فریز می کنند می برند برای گشنه های آفریقا. با این جوابشون یعنی یک جا هم ما رو گول می زنن هم خودشون رو. به این جمعیت نگاه کنید، به همین تعداد جمعیت، قصد توهین ندارم ها، تعداد جمعیت رو میگم، به همین تعداد جمعیت حیوان سربریده شده در یک روز در نظر بگیرید. اینا رو توی کدوم فریزر میگذارند؟ بعد با کدوم هواپیما، با هزینه کی اونا رو میفرستند برای گشنه های آفریقا؟ بی خیال. بعد میگن اگه مشکل کشتن حیوانات در ایده، در عید پاک امریکا 37 میلیون بوقلمون کشته میشه. ای بابا، خب این رو من بهش میگم پاسخ به روش آخوندی. اگه به یک آخوند بگید که دور از جون، مثلا در اسلام احیانا به مقام زن کم اهمیت داده میشه، میره از تاریخ سرخپوستان امریکا تا تاریخ همین دیروز صبح کلی خبر میاره که در امریکا هیچ وقت به هیچ زنی هیچ اهمیتی داده نشده، اونقدر برات خبر میگه تا خودت بگی که پی بردم که در اسلام زن چه جایگاه والایی داره. اینه. الان ببینید، میگن اگه مشکل کشتن حیوانات در ایده، در ایده پاک امریکا فلان طوره. خب اصلا بابا خدا از این امپریالیست امریکای جهانخوار فلان فلان شده نگذره. خب اون چه ربطی به این داره؟ کی گفته که هر کاری امریکا کنه ملاک درستی اون کاره؟ شما چی کار به امریکا داری؟ از روش مذهبی خودت دفاع کن. از طرف دیگه خیر، اصلا مشکل کشتن حیوانات در عید نیست. برای خودتون از طرف مخالفان عید قربان مشکلات الکی که فکر میکنید جوابش رو آماده دارید نسازید. نه، اینا مشکل نیست. بعد هم میگن که اگه مشکل دور ریختن گوشت قربانی باشه، این گوشت ها به فقرا داده میشه. و در آخر این دو نوجوان عزیز به این نتیجه رسیدن که چی؟ عید قربان بهانه است. او موضوع نکشتن حیوانه که بگید شما مکدونالد میخورید با نوشابه، و نه مشکل کشتن حیوانات در عیده که بگید عید پاک امریکا فلانه. بلکه مشکل اینه که در ملأ عام، در خیابان و کوچه، در مراسم و جاهای دیگه، جلوی چشم زن و کودک، هر کی که باشه سر حیوان رو میبرید و خونش رو توی کوچه و خیابون میریزید. که چی؟ عید قربانه. این روشتون غلطه. و اینکه اگه شما روزی چند تا حیوان رو بکشید میتونید بگید که گوشتش هدر نمیره، مثلا به فقرا میرسه. اون وقت مثلا هر شب به فقرا چی؟ کباب بره میدید. اونجوری ایراد نداره. اما وقتی در یک روز چند میلیون حیوان فقط در یک منطقه از عربستان سر بریده میشن، قبول کنید که گوشتشون به فقرا نمیرسه، بلکه با بولدوزر باید بره زیر خاک مدفون بشه قبل از اینکه اون گوشت ها فاسد بشن و محیط رو بیش از این آلوده کنند. خون حیوانات رو میریزید، گوشتش رو هدر میدید که چی؟ عید قربانه. تا حرفم بزنیم ها، میگید شما مکدونالد میخورید با نوشابه. آقا میدونید فرق مکدونالد با رسم عید قربان شما چیه؟ اون بیشتر از شما حیوان میکشه، آره، اما مطمئن باشید که مکدونالد نمیگذاره که گوشت اون حیوانات هدر بره. میلیون ها آدم رو سیر میکنه و پول خوبی هم به جیب میزنه. اما شما در مراسم حج نه که همه رو در یک روز میکشید، بخواید هم نمیتونید گوشت اون حیوانات رو هدر ندید. عمده اون گوشت هدر میره. در خارج از مراسم حج خب نه، گوشت قربونی رو در شهرهای مختلف رو معمولا توزیع میکنند و اون هدر نمیره. اونجا اشکال کارتون اینه که خون حیوان رو در خیابان و کوچه میریزید. کارتون غیر بهداشتیه. اونا رو جلوی زن و بچه می کشید. کارتون غیر اخلاقیه. از نظر روانشناسی این کارتون در جامعه خطرناکه. عادی سازی خشونت هست. در کشورهای غربی این کار اصلا جرمه. وگرنه شما برو توی کشتارگاه، بده حیوانت رو برات بکشند، گوشتش رو هم نوش جان کن، به نیت عید قربان هم باشه کسی بهت ایراد نمیگیره. اگه کسی ایراد گرفت ها، اون موقع بگو تو خودت مکدونالد میخوری با نوشابه. اونجا کانال های من رو هم فراموش نکنی. من زئوس هستم.
5: طبق گزارش منابع، داستان جمع‌آوری قرآن از آنجا آغاز شد که در سال نخست خلافت ابوبکر در جریان جنگ های مشهور به رده، جمعی از حافظان قرآن در جنگ یمامه کشته شدند و در پی آن این نگرانی در میان اصحاب پیدا شد که میراث پیامبر اسلام یعنی مجموع آیات قرآن در معرض نابودی و یا دگرگونی قرار گیرد و از این رو عمر ابن خطاب و به روایتی دیگر زید ابن ثابت به ابوبکر پیشنهاد کرد که آیات پراکنده و محفوظ در حافظه ها و یا موجود در مکتوبات بی نظم جمع‌آوری، مکتوب و مدون شوند. در آن زمان قرآن‌های مختلفی نزد برخی صحابه وجود داشت که به آنها اصطلاحاً مصحف می گفتند، چون این قرآن‌های اولیه بدون نقطه و فاقد هر گونه علامت و نشانه بودند و چند قرآن منسوب به چند تن از اصحاب نامدار پیامبر و قرآن شناسان شناخته شده در نواحی مختلف جهان اسلام از شهرت و اعتبار برخوردار بودند. اما با توجه به اختلافاتی که از برخی جهات میان این قرآنها وجود داشت، مردم هر ناحیه از قرآنی خاص پیروی می کردند. مردمان حمص قرآن قرائت مقداد را برتر می دانستند. دمشقی ها قرآن ابی ابن کعب، کوفیان قرآن ابن مسعود و بصریان قرآن ابو موسی اشعری را معیار تلقی می کردند و قرآنهای خود را برتر و معتبر می شمردند. پس از بازگشت سربازان به کوفه، حذیفه صحابه پیامبر که در جنگ ارمنستان شرکت داشت، از اختلافات عمیق و گسترده در قرائت‌های قرآن در کوفه و نیز در میان سربازان به سختی پریشان و نگران شده بود. او نزد عثمان آمد و از این اختلافات اظهار نگرانی کرد. این روند به تصمیم و اقدام خلیفه مبنی بر تنظیم جدید قرآن منتهی شد. قرآن عثمانی از روی قرآن حفصه دختر عمر ابن خطاب در چند نسخه تهیه شد. به فرمان عثمان سایر نسخه ها از طرق مختلف مثل شستن با آب و یا پاره کردن نابود و طبق قول مشهور مابقی آنها سوزانده شد. اما قرآنی که گردآوری آن چند سال طول کشید و به وسیله هیئتی تحت نظر عثمان انجام شد، فاقد نظم نزولی است و در تدوین آن از قرآن علی ابن ابی طالب و حتی نسخه عبدالله ابن مسعود استفاده نشده است، چنانکه ترتیب سوره های آن به کلی مغشوش است، چرا که حداقل نظم این بود که نخست سوره های مکی در قرآن جای گیرد و سپس سوره های مدنی. علاوه بر این که این کار را کردند، بسیاری از آیات مکی را ضمن سوره های مدنی جای دادند و بسیاری از آیات مدنی را در خلال سوره های مکی. عثمان به خاطر دشمنی که با علی داشت قرآن وی را نپذیرفته و علی را تهدید به مرگ کرد. علی نیز برای حفظ وحدت اسلامی کتابش را به خانه برد. قرآن او فقط در دست فرزندانش می گشت و توده مردم از آن بی خبر بودند، چنان که در تاریخ آمده است عثمان نام علی را که چندین بار در قرآن آمده بود حذف نموده و در چند مورد هم علی نام را با علی حرف اضافه تعویض نمود. قرآن مشهور به قرآن صنعا که در سال 1972 میلادی در جریان مرمت مسجد جامع صنعا کشف شد، قدیمی ترین نسخه قرآن یافت شده تا کنون است. اما راز این قرآن نه در خطوط اصلی روی برگه های پاپیروس، بلکه خطوطی هستند که به صورت کمرنگ قابل خواندن هستند و از جمله پاپیروس هایی بوده که قبل از تدوین قرآن عثمانی موجود بوده، ولی به علت کمبود و گرانی پاپیروس آنها را یک بار شسته و سپس دوباره بازنویسی کردند. اما نکته اینجاست که متن قدیمی که مربوط به دوران پیامبر بوده با متن جدید تفاوت‌های آشکار دارد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. هم کتاب اول خوانش سوریانی آرامی قرآن نوشته کریستوف لوزنبرگ، کتاب دوم تاریخ تمدن اسلام نوشته جورجی زیدان، کتاب سوم چگونه مسلمان شدیم نوشته آرمین لنگرودی و کتاب چهارم تاریخ قرآن نوشته محمد علی لسانی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. مجموعه دست نوشته های صنعا اشاره به نسخه هایی از قرآن های متعلق به 4 قرن اول اسلام است که در مسجد جامع صنعا کشف شدند. نکته قابل توجه در این است که آن نسخ قرآن که از شهر صنعا در کشور یمن کشف شده است با آیات فعلی قرآن تفاوت دارد. صنعا شهر 1001 شب است با ساختمان‌های چند طبقه و پرنقش و نگار که خاطراتی صدها ساله دارند. در قلب این شهر مسجد اعظم با تک مناره ای سفید ایستاده است، مسجدی که بنا به روایتی به دستور محمد پیامبر اسلام ساخته شده است. اما معماری بیزانسی آن حکایت از عمری درازتر دارد. تنها مدرک معتبر موجود از عمر طولانی این مسجد کتیبه‌ای از ولید ابن عبدالملک خلیفه اموی است که در قرن اول هجری دستور بازسازی آن را صادر کرده است. باران‌های شدید زمستان 1965 میلادی به دیوارهای کتابخانه غربی آسیب رسانده بود و چاره‌ای جز تعمیر آنها نبود. کارگران تحت نظر نماینده موزه ملی یمن شروع به کندن دیوار شبستان غربی کردند، کاری که به خوبی پیش می رفت و آخرین آجرها از دیوار نم گرفته برداشته می شد که ناگهان در بین دولای دیوار دالانی تاریک ظاهر شد. چند کارگر با ترس و لرز پایین رفتند و خود را در اتاقی وسیع و بدون منفذ یافتند. وقتی به مدد نور فانوس ها بالاخره اتاق اندکی روشن شد، کارگران خود را در برابر توده ای عظیم از پاپیروس های نم گرفته دیدند که در ردیف های متعدد تا سقف فشرده چیده شده بود. متولیان مسجد و نمایندگان موزه ملی یمن در جریان قرار گرفتند و به کارگران دستور داده شد که فعلاً کاغذهایی را که در مسیر عملیات تعمیر قرار داشتند در کیسه بریزند و بنایی را مجدداً از سر بگیرند. 5 کیسه سیب زمینی پر از کاغذهای پوستی مچاله شده و در هم فشرده به کتابخانه اوقاف در مسجد منتقل شد و تعمیرات ادامه پیدا کرد و دیوار بالا آمد و توده پوست‌های درهم فشرده باز در تاریکی فرو رفت. ظاهراً کنجکاوی کسی هم تحریک نشد. 7 سال گذشت. در سال 1972 میلادی دیوار خارجی مسجد نیاز به تعمیر پیدا کرد. برای این کار سقف بخشی از کتابخانه باید برداشته می‌شد و باز انبار پنهان مسجد ظاهر گشت. در طول این 7 سال مشخص شده بود که پاپیروس‌های فرستاده شده به مسجد اوقاف صفحات قرآن و احتمالاً بسیار باستانی هستند. مسئولان کتابخانه هم به تدریج محتوای کیسه ها را به مالخرها و عتیق فروش‌های محلی فروخته بودند و سودی هم عایدشان شده بود. اما این بار دستور داده شد که همه کاغذهای اتاق پنهان خارج شود. کاغذهای باستانی در حدود 20 گونی بزرگ از مسجد خارج شدند و به موزه ملی یمن انتقال پیدا کردند. خبر قرآنهای پیدا شده کم کم در جهان می پیچد و توجهات به سمت صنعا جلب می شود. اما محتوای کیسه ها همچنان کم و کمتر می شد و بالاخره در نتیجه نگاه های کنجکاوی که به سمت مسجد اعظم جلب می شد. دولت سرانجام خرید و فروش قرآن های پوستی مسجد را ممنوع اعلام کرد و پوست ها این بار با احترام دوباره به کتابخانه مسجد اعظم صنعا بازگشتند. یونسکو سرمایه ای را برای حفاظت از این آثار باستانی اختصاص داد و آنها را میراث بشری اعلام کرد. در سال 1976 در دانشگاه کمبریج مجمع بزرگی از دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان تشکیل شد و راههایی برای حفاظت و جلوگیری از آسیب بیشتر گنجینه صنعا پیشنهاد گردید. طبیعتاً در یمن متخصصان و امکاناتی که بتوانند از این کاغذهای باستانی که در شرف تخریب بودند وجود نداشت. در نتیجه دولت یمن دست به دامن کشورهای پیشرفته شد. دولت دانمارک پیش قدم شد و پیشنهاد حفاظت و نگهداری از متون را مطرح کرد، به این شرط که همه کاغذها به دانمارک منتقل شود. پیشنهادی که طبیعتاً توسط یمنی ها به شدت رد شد. بعد از چانه‌زنی های بسیار بالاخره دولت آلمان غربی پیشنهاد پروژه نجات دست نوشته ها شامل تعمیر و فهرست برداری صفحات در یمن به هزینه آلمانی ها را ارائه کرد و مورد قبول واقع شد. مسئول پروژه نجات گرت پوین باستانشناس آلمانی بود. پروژه در سال 1980 آغاز شد. پوین و تیمش صفحات را تک به تک بازسازی و شماره گذاری کردند. بیش از 15,000 پاپیروس متعلق به 1,000 نسخه از قرآن که بسیاری از آنها باستانی به نظر می رسیدند. رسم الخط قرآن ها به خط حجازی نخستین بود، خطی که از رسم الخط کوفی هم قدیمی تر بود. همان بررسی های نخست این احتمال را مطرح کرد که این قرآن ها احتمالاً از نخستین نسخه های قرآن و متعلق به قرن اول هجری هستند. بر بسیاری از پاپیروس ها رد نوشته های قدیمی و نیمه پاک شده ای بود که بر رویشان آیه های جدیدی نوشته شده بود. توجهات به سمت کشف جدید جلب شد. تمامی فرقه های مسلمان بر این عقیده بودند که قرآن از طرف خدا بر پیامبر نازل شده و به امر و حفاظت الهی غیر قابل تحریف و تغییر باقی مانده است. نتیجه مستقیم این اعتقاد آن است که قرآن امروزی باید کاملا مشابه اولین نسخه باشد. آن نسخه های محو زیر آیه های قرآن چه بودند؟ آیه های دیگر، سورت های اولیه قرآن، آیا قرآن هم مانند انجیل و تورات در جریان بازنویسی ها و با گذشت زمان به صورت امروزی در آمده بود؟ پوین اینگونه نتیجه گیری کرد که قرآن نیز مانند هر کتاب دیگری دارای یک تاریخچه است و یافته ها این عقیده را که قرآن در طول قرن ها 100% بدون تغییر مانده است تایید نمی کند و این کتاب احتمالاً در گذر زمان تکامل پیدا کرده است. همان گونه که انتظار می رفت، این جملات خشم مسلمانان و دولت یمن را برانگیخت. پوین از دسترسی و ادامه کار بر روی گنجینه صنعا باز داشته شد. در سال 1995 میلادی دادگاه عالی مصر دکتر نصر ابوزید از مدیران دایرة المعارف اسلام و استاد قرآن شناسی دانشگاه قاهره را به جرم ارائه نظریه‌ای در مورد تکامل تدریجی متن قرآن به ارتداد محکوم کرد و طی حکمی رسمی به همسرش دستور طلاق از وی را صادر نمود. ابوزید و همسرش از ترس تهدیدهای متعدد به قتل به هلند گریختند و از آن زمان تا کنون مقاله این منسجم و جامع که توقعات پژوهشگران غربی را برآورده کند در مورد گنجینه صنعا منتشر نشده است. هرچند چندین سال بعد یونسکو مجموعه قابل توجه از نسخه های صنعا را برای دسترسی عموم در مجموعه حافظه جهانی خود منتشر کرد و به گفته پوین تلاش های وی و همکارانش مجموعه صنعا را برای 1,000 سال دیگر زنده نگه داشت. مجموعه متون قرآن صنعا نشان می دهد که قرآن های نخستین قرن اول بعد از اسلام تفاوت فاحشی با قرآن های امروز دارند. شاید همین مسئله بود که پژوهشگران غربی را بران داشت به جای بررسی و سرمایه گذاری بر روی تغییرات و تاریخچه تغییر شکل قرآن چندین سال به عقب بروند و به بررسی و نظریه پردازی بر روی چگونگی تدوین قرآن بپردازند. شاید بتوان گفت یکی از جنجال برانگیزترین نظریات در این زمینه توسط فردی ناشناس با نام مستعار کریستوف لوزنبرگ مطرح شده است. او در کتابی به نام قرائت‌های آرامی قرآن، تلاشی برای رمزگشایی زبان قرآن که به زبان آلمانی در سال 2000 منتشر شد، نظریه جالبی مطرح کرد. این یکی از تصاویری است که از قرآن صنعا گرفته شده است. به وضوح می‌بینید که آیات یک بار پاک شده‌اند و دوباره و متفاوت نوشته شده‌اند. این موضوع اثبات می کند که آیات قرآن بارها مورد دست برد و تغییر قرار گرفتند و آیات سوره هایی به آن اضافه یا کم شده است. این نیز یکی دیگر از تصاویری است که از قرآن صنعا گرفته شده است. به وضوح می بینید که آیات یک بار پاک شده اند و دوباره نوشته شده اند. با تاباندن اشعه به این صفحه می توان به راحتی کلمات زیرین که قبلا پاک شده اند را نیز دید. در زمان پیامبر اسلام سواد و کتابت مرتبه ای نداشت و میان اعراب گروه اندکی توانایی خواندن و نوشتن داشتند. همچنین خطی که اعراب استفاده می کردند نمونه ای از خط سوریانی است که نقطه نداشت و بسیاری از حروف و صدا در آن شبیه به هم بوده و در خوانش گمان زنی به بار می آوردند. خط سوریانی را ایرانیان ساسانی و اشکانی هم با تغییراتی استفاده نمودند. گمان می رود که متون تورات و انجیل در آغاز به همین خط نوشته شده باشند. بیش از 30 سال قرآن صنعا در زیر مطالعات باستانشناسان بود و در سال 2012 اندکی از این پژوهش‌ها منتشر شد. قرآن صنعا برگه هایی است که دوبار نگاشته شده اند. یعنی بار اول قرآنی نگاشته شده بوده ولی بعدها برای بار دوم به دلیل گرانی کاغذ آن قرآن را در آب شسته اند و دوباره بر آن قرآن کتابت شده است. چیزی که مورد توجه دانشمندان درباره این قرآن بوده است نه متن ظاهری که متن پنهان قرآن پیشین بر این کاغذ ها است که تاریخ نگارش آن همزمان با پیامبر اسلام بوده است. آزمایش ها بر روی متن آن قرآن نشان داده است که متن با آنچه مسلمانان ادعا دارند اختلافاتی دارد. بنابراین آشکار است که قرآن نه تنها دچار تغییرات شده بلکه احتمال سوء استفاده و اعمال سلیقه در این کتاب بسیار شدنی است. به عنوان نمونه جدول زیر حاوی آیه 44 و ابتدای آیه 45 از سوره مائده بر اساس متن زیرین نسخه خطی صنعا و متن فعلی است که تفاوت آشکار در معنی و مفهوم را نشان می دهد. در ادامه به نمونه هایی از روایات خود مسلمانان درباره تحریف قرآن می پردازیم. عایشه معتقد بود که آیاتی از قرآن را حذف نمودند. روایات مختلفی از عایشه گفته شده است که او درباره حذف برخی آیات سخن می گوید. 1. آیه سنگسار و شیر دادن به افراد بزرگسال. عایشه گفته است که نسخه ای از آیات مربوط به سنگسار و شیر دادن به بزرگ سالان برای برادر شدن در زیر تخت محمد بوده است و حیوانی آن را خورده است. 2. سانسور سوره احزاب. سوره احزاب که به گفته برخی از اصحاب پیامبر به اندازه سوره بقره بوده است و مابقی آن سانسور شده. 3. آیه ای به نام آیه جهاد که اکنون در قرآن نیست. 4. سوره ای شبیه به سوره مسبحات بوده و فراموش گردیده و فقط یک آیه از آن به یاد مانده است. 5. دو سوره به نامهای خلع و 7 در قرآن بوده است که فعلا در قرآن موجود بین مسلمین نیست. همچنین عمر ابن خطاب در نماز سوره حمد را اینگونه می خوانده: صراط من نعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین. این مطلب را ابو داوود سجستانی متوفای سال 316 هجری در کتاب خود آورده است. حذیفه میگوید عمر ابن خطاب به من گفت سوره احزاب که در قرآن است چند آیه دارد؟ گفتم 72 یا 73 آیه دارد. جناب عمر گفت که سوره احزاب در زمان رسول اکرم به اندازه سوره بقره آیه داشت. کشف قرآن صنعا از این جهت اهمیت دارد که در مورد پیدایش قرآن گفته شده که این کتاب نخست به صورت شفاهی از فردی به فردی دیگر سینه به سینه انتقال یافته و آنگاه به نگارش و به صورت قرآن کنونی در آمده است، در حالی که این برگه های نوشته شده بر روی پوست نشان می دهد مطالب قرآن به تدریج و در طی چند صد شکل گرفته و این می تواند تاریخ اسلام را به لرزه درآورد و آنچه درباره اسلام و پیامبر اسلام گفته شده در تاریخ و شرح اسلام مورد تجدید نظر قرار گیرد.
6: علت پیشرفت اروپا که اینها با

هزار و حدود 400 سال پیش این الله آمد سر مرزهای ایران گفت السلام علیکم. بودیم بفرمید آقا چی میگی تو؟ فرمودن که من آمدم که سعادت دنیا و آخرت رو برای شما بیاورم. گفتیم حالا باید چیکار بکنیم؟ گفت اول ما باید خانه های شما رو خراب کنیم، کاهای شما رو خراب کنیم، زنهای شما رو به اسارت ببریم، یه چند صد هزار نفرین هم بکشیم و عرض میکنم که یه چند قرنی هم شما بردگی بکنید. این حضور و ظهور الله بوده است در زندگی تاریخی ما. یعنی ما مردم ایران که ملت شماره یک یا شماره دو جهان بودیم، یکی از دو قدرت بزرگ جهان بودیم، از ورود الله راه نکبت و بدبختی پیمودیم تا به امروز به اینجا رسیدیم و نمایندگان الله در قرون مختلف استبداد اندیشه حاکم کردن و از سبب که کوچکترین حرفی، کوچکترین حرکتی، کوچکترین سخنی در اعتراض کسی نتوانست بزند، به جهت اینکه به تریش قبای الله بر میخورد و هیچ گونه نقدی، هیچ بررسی ما بیچارگان را اسیر کردن تا به امروز. و شما نیک بنگرین به این وضعیت و به این طرز تفکر و این جهان بینی و اینها، ببینید که چقدر جاهلانه است. آقا چقدر جاهلانه است. از این الله میپرسیم آقا کسی شراب خور چیکارش میکنیم؟ گفت میبرمش در جهنم میسوزانمش، بعد که سوخت پوست جدید میآورم به ترش میکنم بعد میسوزانمش، تا ابد میسوزانمش. آقا این که جواب یه لیوان شراب نیست. پس تکلیف اون قبلی چی بود؟ شما که قبلاً به مسیحی‌ها گفته بودی شراب چیز خوبی است. میگوید الله جهان را ساخته. بسیار خوب. مثل که بگوییم که فلان کس این موشک را ساخته. خب شما که این دنیا را ساختی، این جهان را چگونه ساختی؟ میبینیم که هیچ اطلاعی در باب این جهانی الله ندارد. کوچکترین اطلاعی از بیولوژی، کوچکترین اطلاعی از فیزیک، کوچکترین اطلاعی از شیمی، هیچی نمیداند این الله. میگم آقای خورشید شبا کجاست؟ میگم رفتی میرود در چشمه لجن. میگم این کوها را چه اینجا؟ میگه میخ کوبیدم تکون نخوره. نه حرف الله دیگه، حرف بنده که نیست. میگم آقا انسان را چگونه ساختی؟ از لجن گندیده ساختم. بعد پشیمون میشه میگه نه خیر، از گل کوزه‌گری ساختم. دستگاه و حقوق قضاییش هم که میدونیم هیچ اطلاع این بابا که میگوید جهان رو ساختم از جهان نداره. این از این منظومه شمسی، از تشکیلات زمین، از چگونگی پیدایش هیچ گونه اطلاعی این الله نداره. مدعی هم هست که جهان رو ساخته، ما رو اسیر کرده با این قوانینش. به اندازه یک کلاس دومی دانش نداره. نیم آقا شبا چیه این خطوط منور، این زنگای آسمانی که میاد؟ باید که این جبریل کلوف پرت میکند، کلوف پرت میکند که شیطان نیاد در بار ما. چگونه ساختی؟ شیش روز ساختم یه روز استراحت کردم. این هم دانش یه آقاست، این الله که خودش روی ما انداخت ما رو خفه کرده. این علمشه. منتها بیایید در زمینه وحشت و ایجاد ترور ببینید چه میکنه. این بزرگترین تروریسته، چون ترور یعنی وحشت. برتراند راسل میگوید آدم ها میترسیدند، از تاریکی میترسیدند، از رموز طبیعت وحشت داشتن. این هست که آمدن یه چیز موهوم ساختن اون بالا برای خودشون، یعنی هم از او بترسن، هم اگه میشود به او تکیه بکنن.

0: میگوید پدر دین وحشته. این قساوتی که در دین هست ناشی از آن است که خدایی که ساختن خدای وحشتناکی است، خدای تروره، خدای عذابه. در ابتدای همین کتاب عرض شود که آمده است و مبالغی سخن رانده آقای راسل در باب این دلائلی که در باب اثبات خداوند آوردن، اینا رو رد میکنه، خیلی راحت هم رد میکنه. میگوید من تا زمانی که 18 ساله بودم در این بودم که این استدلال فرست کاز یا علت نخستین، این استدلال نیرومندیست. اما یک روز داشتم عرض میکنم که یاد داشته جان استوارت میل رو میخوندم، مشکلم حل شد. استوارت میل میگه پدرم گفت پسرم این سوالی که چه کسی تو را ساخته اصلا سوال نیست، به جهت این که بلافاصله سوال دوم رو مطرح میکنه، تو را که ساخته؟ من خدا ساخت. خب خدا را که ساخته؟ هیچی، تمام شد. بنابراین این مهمله، بگوییم خدای دیگری ساخته. خب خدای دیگر را که ساخته؟ این عرض میکنم که تا بی نهایت ادامه داره، بی نهایت هم در ریاضی مهمله، بی معنیست، مزخرفه. میاد اونجاست که من تکان خوردم، فرست کاز یا علت العلل، این موضوع ارسطو میان انداخت. هر پدیده‌ای و معلول علتیست و وقتی ما این سررشته علل رو بکشیم و برویم به علت نخستی میرسیم که اون خداست. اگر که یک سیبی از یک درختی میفتدی بر اثر تکان خوردن شاخه است و شاخه بر اثر باد بوده و باد بر اثر تغییر اوضاع جوی است و خلاصه یکی پس از دیگری ما این علت رو بکشیم، میدونید این مهمل مزخرف است. یکی دیگر از این دلایل عرض میکنم که قوانین طبیعت نچرال لا، میدونید این قوانین طبیعت نچرال لا، این هم دلیلی نیست. ما گمان میکردیم، یعنی وقتی که نیوتن آمد و قوانین جاذبه رو کشف کرد، انسان‌ها به حیرت رفتند. ای آقا عجب قدرت خداوندی رو ببین، چگونه این زمین دور این خورشید میچرخه، چگونه این سیارات دور این میچرخن. اینها فکر کردن خب این در یک حساب و قاعده دقیق اینا دارن میچرخن. تا اینکه اینشتن آمد گفت نه آقا، این نیست که اینا اینجا بچرخن، اینا میخوان بخورن به خورشید از میان برن بر حسب همون قانون جاذبه. چون خورشید فضا رو خم میکنه، این اجرام توی کروچره در حقیقت خم شدگی فضا در اون گروه به قول معروف در اون گودی میفتن و به ناچار مجبورن بچرخن. بنابراین این هم ثابت شد، این حرف هم از میان رفت. یکی دیگرش هم البته اینتلیجنت دیزاین که تعجب آدم ها، خدا رو ببین، خلقت خدا رو ببین، این شطور تو این بیابان ها مثلا آب نمیخوره راه میره، یا خدا رو ببین این پنگوئن ها تو این نمیدونم یخ ها چگونه زندگی میکنن و اینا قضیه رو وارونه دیدن. نه اینکه کسی شطور رو طراحی کرده باشه برای صحرا، این صحرای شطور رو طراحی کرده به وجود آورده برای سر میلیون ها سال. ولتر رو مسخره میگفت این بینی رو طراحی نکردن که عینک رو بذارن روش، عینک رو میذارن چشم رو که چشم ببینه، مجبورن بذارنش روی بینی، این نگرش داره، یک وسیله دیگری بود میذاشن روی اون. خلاصه این هر شبت که و یکم موضوع اخلاق فراسه میگوید کانت آمد و همه اینا رو انداخت دور و موضوع نیک و بد رو مطرح کرد که اگر خداوندی نمی بود البته خوب و بدی هم معنی نمی داشت و اینها. این رو هم آقای راسل رد می کند، میگوید اگر که خداوند عامل هم خیر است و هم شر، بنابراین خیر و شر برای خدا یکیست، بنابراین قضیه معنی ندارد. و بعد وارد شخصیت مسیح شده است و قضایایی از این دست. و باز برمیگردم سر مطلب مهمی که خدمت شما عرض کردم و اون این که تا زمانی که ما بعد و طبیعه بر زندگی انسان ها حکومت میکنند و این دستورات عقب مونده که حاصل اذهان ارتجاعی و عقب مونده آدم های 1500 سال 2000 سال پیش بودن، امکان ندارد این جامعه به جایی برسد، محال است. عرض کردن 2000 سال این آیین مسیح و حکومت دین مدنیت انسان رو بغب انداخت. در این دوره های قرون وسطا هیچ چیز به وجود نیامد، مثل تا اون همه جا رو فرو گرفت و همه اندیشه ها رو خشکانید تا بالاخره یک گروه پیدا شدن و هر شبت که دست اصلاح زدن و راه رو گشودن. در دنیای اسلام همچین اتفاقی نیفتاده و نخواهد افتاد، محال است. شاید ایران اولین کشوری باشه در بین کشورهای اسلامی که همه در نکبت و بدبختی دست و پا میزنن که بتواند خودش رو نجات بده، به خاطر سوابق فرهنگی، سوابق تاریخی، به جهت عرض می کنم سابقه فعالیت های سیاسی بیشتر از 100 سال هست، این امکان شاید برای ایران میسر باشه. یعنی بین ما و آزادی، بین ما و سعادت، بین ما و پیشرفت و مدرنیتی امروز اون چه حائل است و مانع هست، این الله هست و قوانین الله و نوکران الله و عرض میکنم که نمایندگان الله. این دوالپا پیچیدن به گردن ما که بله اینها رو خداوند فرموده و عرض کردم بزرگترین مغلطه کل تاریخ همین مغلطه خداوند فرموده است. از کجا فهمیدی خداوند فرموده است؟ به خاطر که در کتاب اومده. از کجا میدی کتاب درسته؟ به خاطر خداوند فرموده. یک مطلب درست شما در این کتاب ها پیدا نمی کنید. بخانید آقا، بخانید کتاب ها رو، بخانید چه چیزهای پریشان در همیست. هیچ معرفتی در این کتاب ها نیست. اینها مانع سعادت انسان هستن و بودن از ابتدا. بنده نمیدانم این جهان رو که ساخته، کی ساخته، اما مطمئنن این الله نساخته. چون هیچ دانشی نداریم، هیچ یک حساب کسری رو بلد نیست جمع کنه. آقا این جهان خلقت رو این ساخته. گفتهاش حاوی هیچ معرفتی نیست. میدونی که این الله خدای اعراب بود پیش از پیدایش اسلام. هر دو اعراب دچار خطر میشدند و از موضوعی به وحشت میفتادند، میگفتن الله الله. به معنی خطر رفع میشد، اینا فراموش میکرد. این همین داستان اتوبوس سواری دهاتی ها از سر خدمتون به مرد که سرازیری میفتاد سلوات بلند خط میکردن، دید به جاده صاف که میرسیدی دیگه خبری نبود از سلوات.
1: من تجربه حج رو انجام بدم و حج شما به برات هم میدید که امت ابراهیم بوده، محمد فقط اون رو فالو کرده و حج که من تجربه شخصی که تا دیدم از حج برگشتن اتفاقا چرا خیلی روشون اثر داشته و اتفاقا به یه خیلی جنبندی های معنوی رسیدن، به این رسیدن که خبیه دنیا یه چیز سوچیه و همه رفتنی هستیم و خیلی خالص چند تا دیگه برمیدن و هستی که نجوما اسلام رو پرکتیس نمی کنن. از یه چیز دیگه که من دارم خیلی جالب اومد، شما فرمودید که مسلمان ها ضد کتابت بودن و ابن عباس رو دلیل آوردید برای مطلب که احتمالاً درست ابن عباس این حرف رو زده کتاب رو رسته دعا و گفته مسلمان ها باید به نوشتن عادت نکنن چون حفظه رو بشون میره، در حالی که وقتی که ما محمد رو داریم، علی رو داریم، عثمان رو داریم، عمر رو داریم که اینها اتفاقا برای اون بلایی که سر چی میگن دورات اومد، ما بهتر از من بودیم که عهد عتیق که اون کاهنی که عهد عتیق رو نوشت هزار سال پوششی گرفتن، اینا اتفاقا برای اون بلاتر قرآن نیاد چقدر نوشتن پرموت شد در اقتدای اسلام. یعنی اینا نشستن عمر و علی و عثمان به اضافه دو نفر دیگه نشستن و قرآن رو نوشتن، ولی اینقدر نوشتن توی اسلام تأکید شده بود روش. و شما اگه قرآن رو مطالعه کنید که مطمئنم بهتر از هم مطالعه کردید، شاید بیشتر از 100 آیه بدون اقراق هست که توش کتب علیکم، کتبنا، کتب، یعنی این کتابت و نوشتن تبلیغ شده و ترویج شده بیشتر از 300 جای قرآن. اصلا حتی آیه داریم در قرآن که میگه حتی مثلا گاهی نفر بیزنس کنیم میکشور کنیم که این رو بنویسیم، دونه به دونه بنویسیم، طرز و طرف امضا کنیم. من تعجب میکنم که چرا باید آدم با سواد و دانشمند مثل شما بگه اسلام ضد کتاب، اسلام ضد نوشتن
2: خانم وقت نفرمایید. شما بعضی حرفات خوب بود، یک سرمونش هم مغلطه بزرگا ولی ذهنم نسبت مغلطه حساسیت هست. ما اینجا بحث تاریخی میکنیم، شما مؤمن هستین، درود بر شما. ببینید این داستان حج و مرج و این چیزا که پیش آمد از سبب که مردمان هوشمندتر گفتن این ظاهر قضیه است و پوست قضیه است، باید یک مفهوم غنیتر و عمیقتری در این داستان باشه، وگرنه رفتن اونجا و سنگ پرت کردن و عرض میکنن که اون گوسفند بدبخت رو کشتن و این کارها رو کردن، خدا نیازمند این چیزها نیست. بنابراین تفاسیر خیلی نیرومند از عرفای بزرگ، داستان خیلی قوی در جنید هست که ناصر خسرو رو تعبیر کرده به شعر فارسی و من میگم برای شما اون رو میخوانم که میگوید آقا وقتی میخواستی بله هش اون عمل رو انجام داری؟ میگه نه. میگه اون جا ترسی سنگ پرت کردی؟ آیا گفتی که من دارم عرض کنم دیو نفس رو میکشم مثلا؟ گفت نه. یعنی اینا یک مفاهیم بالاتری از این قضیه رفتن و گشتن ایرانی ها دارن و این قضیه پیدا کردن و خود از اصلا سعدی علیه رحمه که از بنده و شما اسلام رو بیشتر میشناخت و از بنده و شما مؤمنتر بود، این فرماید حاجی تو نیستی شطور است از برای آم ایشاره خار میخورد و بار میبرد. بنابراین تعبیرهای باطنی کردن از کل قضیه. بنده امیدوارم تو شمه دیگه این که فرمودید سنت حضرت ابراهیم بوده مکه رفتن، آقا این صحبت رو از کجا آوردی شما؟ مطابق کدام مستندات شما میفرمایید که حضرت ابراهیم حج میرفته؟ ابراهیم اول اون که اسطوره است، دومی که در منطقه شاید مصر زندگی میکرده و حضرت موسی قوم یهود را آورده به منطقه، و پیش از اون سخن از ابراهیم نیست. اینا جزء اسطوره و میتولوژی که چسبیده به تاریخ. این حج رفتن و این تشکیلات کار اعراب بوده، اعراب بت‌پرست، به لحاظ اینکه اونجا محل بت‌پرستان بود، سیستم شرط بت‌پرست ببخشید سیستم شرط بود در اونجا بود، بعد نامه بت‌های بزرگتر، این سنتی بود از اعراب. بله حتما شما اگر با نیت درست و حضور قلب تشریف ببرید خیلی حضار خوبید، به مفهوم اون رو بدانید و به واقع با یک ارادت و خلوصی. من فکر کنم عرض میکنم که برای هندوها هم مثلا فرض فرمان سیگها هم گلدن تمپل همین معنی داره. هر ملت و قومی که عرض میکنم که مغولهای مغولستان هم قبل چنگیزخان رو به همین بحث به همین وقتی میرن اونجا، چون با یک حس و حال معنوی میروند که از باطن چنگیز عرض میکنم مدد بگیرن، همون حس و حال روحانیشون دست میده. این همش در اینجا خانم عرض میکنم که بعد مطلبی که مربوط به نوشتن میفرمایید، شما دارید تفسیر میفرمایید. در عمل نوشتن نزد عرب ننگ بوده، سواد آموزی ننگ بزرگی بوده و خواست عرب زعیم عرب از قدرت شمشیر و فرماندهی تمام نویسندگان هم موالی بودن، نوکران بودن از جمله عبدالله بن مقفع و ده ها منشی دیگر که اینها از خود عرب نبودن، عرب قبول نمی‌کردن کارها رو. و این بیچاره استاد صفا که یک عمری در این کار زحمت کشیده اون مطالب رو آورده و نوشته است که عرب از کتابت ننگ داشتن. من نگفتم قرآن چه گفته یا نگفته، شما رفتید در قرآن تفسیر بکنید یه دلایلی دارید برای حرفای ما. نه این داشته کجا محمد و کجا عمر نشست و ابوبکر و حدیث قرآن بنویسن؟ کی به شما این حرف زده؟ این قرآن ها پراکنده بود در دست قاریان قرآن و کسانی که سواد داشتن مثل عبدالله بن مسعود، مثل ابو موسی اشعری، اینها رو که میفرستادن این و اون وقت که حاکم بشود، اینها به قول مرحوم امام جمعه بودن، اونجا قرآن رو میخواندن. برای عثمان خبر آوردن که آقا اینها روایات خود رو دارن، روایت عبدالله بن مسعود، روایت ابو موسی اشعری و دیگران هم بودن، اسمش یاد بنده نیست. وقتی عثمان دید که این کار ممکن است سبب اختلاف بشود، در وقتی که میگن 14 روایت، اینها فقط سر تلفظها بوده و این آیات قرآنی به این شیوه که ما امروز داریم که هست نیست، نبوده. عثمان دستور داده هر چه قرآن بوده جمع کردن و آوردن و از نو عرض میکنن که یک کتابی از نام تاریخ قرآن بلازم فرم اونجا نرمشته، اونجا آمدن و مفصل‌ترین سوره که بقره باشه در ابتدا گذاشتن و به ترتیب سوره ها کوتاه‌ترین رو گذاشتن در آخر. این بوده داستان. بنابراین اگر با بنده صحبت می‌فرمایید، ما اینجا سعی می‌کنیم که به قول معروف با حقایق تاریخی ما آنچه اسناد در دست داریم، ما نه دنبال تعبیر، نه دنبال تفسیر، نه دنبال این که در دل مؤمن چه می‌گذرد، به هر چه نگاه می‌کند چه می‌شود. خواهانی گفته من بیچاره شدم اینجا باید فرار کنم برم چیز بخونم، شعرش هم براتون خوندم. و چه بسا کسان هم که میرن هر سال چند هزار مریض میشن بیچاره به خاطر این میکروبایی که تو هوا هست مریض میشن. این هم که حقیقت یک گذاشت به دشکی شد. حالا ما نمیخوام سر یک قضیه بحث دینی پیش بکشیم، یک سوالی راجع به هجر احسان شده بود و جواب شما جواب البته رو دارید. شما امیدوارم هر سال هم عمره بروید هم حج واجب و درود بر شما. نه بنده دارم داستان تاریخی میگم، بنده لازم ندارم برم مکه و بعد میگم داستان چیه. اینکه بنده بخوام راجع به اهرام ثلاثه مثلا تحقیق بکنم که اینو کی ساخته کجا بوده، آقا شما حتما میگه اهرام ثلاثه رو ببین، نه این چیز لزومی هم نداره. چون وقتی تحقیق تاریخی میکنیم ما تو کوروش رو هم ندیدیم، اسکندر کبیر هم ندیدیم، نادر شاه افشار هم ندیدیم. بنابراین این تجربه عینی ضرورت تحقیق نیست. درود بر شما، ممنونم که لطف کردید زنگ زدید. درود بفرمایید.
3: سوال این دوستان عزیز رو جواب بدهید و اون این که پرسیدن که اگر بهشت و جهنم و موضوع عدالت نباشد، عدالت خدایی نباشد، که بنابراین هر کنند که تشکیلات عدل خداوندی زیر سوال می رود، به جهت اینکه خب دوستانی بسیاری هستن جنایاتی انجام میدن و می میرن، اینا تکلیف اینا چه می شود؟ هر کنم خدمت شما، این از نوع مغلطه نفی نتیجه نامطلوب هست. حالا توضیح می دهم خدمتتون که به چه معنی. یعنی اینکه چون ما تصور می کنیم که نتیجه این کار بسیار بسیار بد هست و تراژیک هست و غیر قابل قبول هست و غیر منطقی است، بنابراین نمیشود که نشود. این مغلطه‌ای است که ذهن ما آدم‌ها ساخته. حالا این داستان از من بهشت و جهنم و این حرفا که در آمد، این مربوطی شاید به روزگاران خیلی قدیم، روزگاری که سیستم دادگستری نبود بر روی زمین و انسان‌ها به صورت قبایل پراکنده بودند. بنابراین وقتی کسی می‌آمد و تعلیماتی می‌داد به لحاظ اخلاقی، اینها می‌آمد و برای اون یک ضمانت اجرایی هم می‌ساخت و اون هر وقت که دستگاه عدالت باری تعالی بود که بله شما اگه این کارو بکنید اون کارو نکنید خداوند شما رو می‌برد به روز قیامت چه می‌کند، به بهشت و به جهنم می‌اندازد و می‌سوزاند از این کارها. در این ادیان قدیم تا اونجایی که به تورات مربوط هست بود هست که پدر همه ادیان ابراهیمی است و از شبت که مسیحیت و اسلام از شکم تورات بیرون آمده چنین چیزی وجود نداره. یعنی شما نگاه کنید از اول تورات تا آخر تورات همچی چیز نیست، یعنی زندگی بعد از مرگ نیست. چون این یهودی هایی که این کتاب رو نوشتن قد عاقل بودن که بفهمن آقا زندگی بعد از مرگ مغلطه است. زندگی بعد از مرگ یعنی چی؟ یا زندگی یا مرگ است. یه زندگی بعد از مرگ یعنی چی؟ و در تورات نیست. این داستان عرض می شود که خب اندیشه های قدیم چینی رو نمی دونن، مصری و اینا هم به وجوه مختلف به واسطه این که خیلی عشق داره انسان به زندگی، تداومش رو بعد از مرگ هم خواستار هست. این است که مسیحا گمان میکردن که روح جدا میشه و بعد باز میگرده به جسد. این است که اجساد مومیایی میکردن که وقتی روح برمیگرده جسد سالم باشه. از این جور داستان ها. و هندی ها که به تناسخ معتقد بودن، آیین هندو که بله انسان که میمیره در جسد چیز دیگه تجلی میکنه، از این جور صحبت ها. و این بهشت جهنم هم از مخترعات زرتشت خودمان هست، پیغمبر بزرگ ایرانی که البته ادعای پیغمبری هم نداشت. و بعد از بر اثر تعلیمات اوست که مسیحیت هم معتقد میشود به همین داستان. و بعد اسلام که عرض شود که اساسا یکی از اصول دین معاد هست. اینا که بله روز قیامت این مرده ها آخوندهای نسبت رو دوباره باید اونجا ببینیم و هر شبت اینا از قبر بیرون میان و بزنن همون دستگاهی که شنیدید ترازوی عدل الهی. و یه گروهی به بهش، یه گروهی به جهنم. البته شما اگر شیعه باشین هر جنایتی میکنید، هر کلاهبرداری میکنید، جیببری، آدم کشی، از هر فسق و فجور و هر از خودم که عمل کسی که انجام بدید اشکالی نداره، چون مولای متقیان اونجا ایستاده پارتی بازی میکنه، شما رو میبره به بهش. و تا زمانی که سنی ها هستن شیعیان نگران نباشن، چون هر ثوابی اهل تسنن بکنن مینویسن به حساب شیعیان، و هر گناه شیعه بکنن مینویسن به حساب سنی ها. ناراحت نباشید، بنابراین مشغول باشید به کاری که میکنید اینها. و خلاصه اونجا میبرن به بهشت جهنم و داستان بهشت و اینها که بارها خدمتتون گفتم، حوری و غیره و ذالک و اینها. و خداوند گناه کبیری کرده باشید شما رو در آتش میسوزاند و تماشا میکنه ببینه که تای چیز داره اونجا، کامپیوترهای مخصوص داره که میبینه که پوست شما تمام شد، سوخت، دوباره میرسه بیرون یه پوست جدید تلفتی به تنت میکنه که درد بکشی، بعد میفرسته دور جهنم دوباره میسوزاند و تا قیامت میسوزاند. این از داستان عدل الهی. میخوام خدمتی همتون عرض کنم که این داستان از اونجای آمد که آدم ها خودشون رو خیلی جدی گرفتن از یک سو، و از سوی دیگر یک مش اعرابی که پراکنده بودن در این سحاری و اینها. ابن خلدون میگوید که تنها وسیله‌ای که میشه و در ذهن اینها نفوذ کرد قضایای دینی. بلاد اینا دار شهر که نیستن که شما اینها رو بتوانید تا این در دسترس داشته باشید، برای اینا صحبت بکنید، در سیستم دادگستری برای اینا تحمیل بکنید، نه اینا رو باید از خدا ترسان و جهنم و از این دو چیزها. و این داستان گسترش پیدا کرد. و یعنی که انسان خیلی خودش رو جدی گرفت در درکشان ها و اینا، گمان کرد که این فرستاده خاصی است و یک پدیده خاصی است که خداوند خلق کرده و این کره زمین هم جای خاصی است و برکت جهان هست. و بعدها معلوم شد که نه آقا، چنین چیزی نیست، ما هیچ خاص هم نیستیم. عرض کنم این کره زمین هم مرکز جهان نیست، یک ریزه خیلی خیلی خیلی سنگپاره خیلی خیلی ناچیزی است در یک کهکشانی که خود اون کهکشان یک چیز ناسیزی از کهکشانهای دیگر و اینها. این است که حالا تصور نفرمایید که کسی نشسته از اون بالا و ما اینقدر مهم هستیم که اعمال ما ضبط بشود، یا این کره زمین و آدماش و همه اینقدر اهمیت دارد در تشکیلات کبریایی که حالا کسی میشینه حساب کتاب ها رو جمع کنه و بعد شروع کند اونجا بازرسی حساب ها کردن. و این موضوع عرض کنم که روزگاری که علم کلام گسترش داشت مورد بحث و فحص بود، و اون گروه ارتدکسی اسلامی که البته همیشه این رو قبول داشتن، اما اهل فکر هرگز این قضیه رو نپذیرفتن و از سوی دیگر نمیتوانستن یک سره نفی کل قضایه رو بکنن. این هست که موضوع دخالت خالق در جزئیات و کلیات به عنوان یک بحث فلسفی مطرح میشد. بسیاری بر این بودن که مثل ابن سینا که این صحبت ها بیهوده است، و این که حسن نمیدونم پول حسین رو میخورد یا حسین تو گوش حسن میزند، اینا به خدا ربطی ندارد. یعنی خدا دخالتی در این امور جزئی نداره و دخالت خالق در کلیات هست. یعنی این که فرض کنید در ارتباط با خلقت گیتی و اینها از صحبت که خداوند دخالت میکند و در جزئیات او دخالتی نمیکند. و بعضی کسان هم بودن که شکتر منکر قضایا شدن، مثل خیام و اون روای مشهور که براتون خوندم دیروز، تا چند زنم به روی دریاها خشت، بیزار شدم ز بت پرستان کنشت. خیام که گفت دوزخی خواهد بود، که رفت به دوزخ و که آمد ز بهشت. باز برگردیم سر موضوع، ذهن ما مغلطه می کنن. چون این یک پدیده بسیار بسیار جانکاهی است واقعا که انسان بمیره و زندگیش تمام بشه و بعد هیچ عدالتی هم اجرا نشود، ذهن ما می سازد، قبول می کند که چنین چیزی هست، در حالی که ما هیچ دلیلی، کوچکترین دلیلی برای این که چنین چیزی ممکن است باشد نداریم در دست. پس نامد از اون جهان که پرستم از وی یا از او، که احوال مسافران آدم چون شد. اجازه بدید که یک موسیقی بشن.
4: درود دوستان خوب، امیدوارم که صدای من خوب بشنوین و حالتون خوب باشه. خب اوکی، یه چند دقیقه دیگه وایسیم، چند نفر دیگه بیان. من فقط بگم که کانال یوتیوب من یه جورایی بستن و من نمیتونم دیگه ویدیو آپلود کنم یا اینکه ویدیو یا لایو برم تو یوتیوب به خاطر استفاده کردن از آهنگ برای یه شرکت نمیدونم آلمانیه کجاییه. به هر حال میذارم اطلاعاتشو میذارم براتون روی همین اینستاگرام که ببینین. به هر حال اون شرکت اومده استرایک کرده، نمیدونم به فارسی بعد چی بگم، استرایک یعنی که هم نمیدونم، حالا دقیقا متوجه نمیدونم چطور به فارسیشو بهتون بگم، ولی به هر حال یه کاری کرده که نمیتونم من دیگه فعلا، ممکنه اصلا کلن اکانت یوتیوب اپوزیت رو ببندن کلن. برای همین گفتم بیام اینجا تا اکانت اینستاگرام اپوزیت رو نبستن بهتون بگم که بله به خاطر کپی رایت. ولی خب آخه کپی رایت آهنگ شروین حاجی پور رو چطور اینا خریدن؟ کی خرید؟ اصلا اولا از ایران کسی نمیتونه کپی رایت بخره، ایران اصلا جزء کپی رایت نیست و اینی که اونا اومدن این کاری کردن دیگه مربوط میشه به فساد کسافتکاری که توی مؤسسه یوتیوب و اینستاگرام و اینجور جا هستش و نفوذی که جمهوری اسلامی اونجا کرده که میتونن با یه دستاویز ساده بیان یه همچین اکانتی رو ببندن. خود شروین حاجی پور رو گرفتن انداختن زندان، اصلا چطور میتونسته این آهنگو بفروشه؟ اون همه این ماجراش همینه. و خب کسای دیگه هم آیتون نمیتونه بخره اینو چون اصلا موسیقی مال ایرانه و آیتون هم نیست، در ضمن اسمش از کنتور میدیا، کنتور نیو میدیا، اسمش کنتور نیو میدیا است. چیزایی که میخواستم تو لایو امروز بهتون بگم راجب این بود که این اعتصابات واقعا خیلی موفقیت آمیز بود، تمام شهرها واقعا سراسری که اعتصاب سراسری میگفتیم واقعا به وقوع پیوست و این یه موفقیت بزرگی. مقایسه کنیم با چند ماه پیش حتی که ما آرزو داشتیم همچین اتفاقی بیفته و نمیافتاد همچین اتفاقی، و خب الان دیدیم که توی شهرهای زیادی، یعنی من میتونم براتون بخونم ببینید چقدر شهرهای زیادی، مغازه‌دارا از اصفهان، اهواز، ایلام، جاهای مختلف ایلام، دیواندره، نوبندان، بجنورد، بهبهان، تبریز، تهران، خیابونای مختلفش، جاهای مختلفش، چابهار، ساری، شیراز، باز جاهای مختلفش، بازارهای مختلفش، کرج، محله‌های مختلفش، کرمانشاه، عراق، ارومیه، انزلی، بابل، بهشهر، بوشهر، جوانرود، دهگلان، رشت، سنندج، شهرکرد، شهریار، قم، کازرون، کامیاران، گناوه، کنگاور، لاهیجان، مرداش، مریوان، همدان، اهواز. این همه شهر، این همه آدم که حاضر شدن از نون خودشون ببرن و سه روز مغازه‌هاشون رو ببندن، این یه موفقیت بزرگی نشون میده که ما چقدیم و اونا چقدن. اتحاد یعنی همین. این خیلی خیلی ارزش داشت، این اتفاقی که در این اعتصابات سراسری افتاد. مطمئنن دفعه بعد گسترده‌تر، قوی‌تر، همونطور که در تمام این 70 روز 70 80 روز گذشته هی هر دفعه قوی تر شده، هر دفعه که اومدن سرکوب کردن قوی تر شده، بازم قوی تر خواهد شد. و اینایی که هی میان میشینن میگن که آه اینم میخوابه، اونم خوابید، اینم میخوابه، اینا الان چندین ساله که هی دارن میگن اینم میخوابه و هی در حال خوابوندن هستن با همین حرفا، با همین جنگ روانی درست کردن ها. ولی خب میبینیم که از دی 96 تا حالا تمام زورشون رو زدن، همه دستگیری ها، کشتار، هر کاری که بلد بودن کردن، از طریق رسانه ها بذر ناامیدی پاشیدن، حواس مردم رو پرت کردن به برجام و چرت و پرتای دیگه، ولی بازم مردم ایستادن و نتونستن که مردم رو ببرن تو خونه. مردم زندگی میخوان، دارن میگن زن زندگی آزادی، آزادی میخوان، زندگی میخوان، و با جمهوری اسلامی این آزادی و زندگی به مردم نمیرسه. پس مردم در خیابونها میمونن. خیالتون راحت باشه که این حرکت نمیخوابه و گوش نکنیم به این حرفا. فقط گفتم بهترین بازی خودتون بکنیم، بهترین کاری که میتونین بکنیم برای پیروز شدن این انقلاب همون کار انجام بدین. حواستون فقط روی کاری باشه که خودتون قراره انجام بدین، اون کاری که خودتون بلدین و میتونین انجام بدین، حواستون فقط به اون وقت بشه. در مورد یعنی خواستم بگم که اصلا توجهی به این ماجرا نکنین. در مورد مافیای فروش اعضای بدن، حدود 4-5 سال پیش یکی از عوامل وزارت اطلاعات که از وزارت اطلاعات جدا شده بود طبق گفته خودش به من اطلاعاتی داد در مورد اینکه جمهوری اسلامی اعضای بدن خیلی از آدما رو میفروشه. تمام زندانیانی که اعدام میشن، محکوم به اعدام میشن، اعضای بدنشون فروخته میشه و

کامنت ها رو نمیدونم چجوری باید ببندم، نمیدونم کامنت ها لب نداره، بذارین کامنت ها باشن دیگه. و عرضم به خدمتتون که این داستان فروش اعضای بدن خیلی داستان مهمیه و ما الان به کمک چند تا از پزشکان میهندوس و انسان و با شرف به دنبال این هستیم که اون پزشکان بیشرفی که دارن در فروش اعضای بدن کمک میکنن به جمهوری اسلامی رو پیداشون بکنیم. داشتم میگفتم از 4-5 سال پیش به من گفت تمام زندانیان بیشتر زندانیانی که اعدام میشن، مخصوصا این زندانیانی که به هر حال خانواده کسی من به اسم قاتل و عرازل و باش میبرن اینا رو اعدام میکنن، ولی عملا این آدم ها قبل از این که اعدام بشن کشته میشن، به قتل میرسن و اسمن اعدام میشن، اعضای بدنشون از تنشون در میارن. یکی اونا هستن، یکی تمام این بچه هایی که سرپرست ندارن، جنوب کشور زندگی میکنن، تو جنوب استان کرمان، توی سیستان بلوچستان، خیلی هاشون شناسنامه ندارن. نمیدونم دیدین یا نه، بعضی از فیلمایی که بچه دزدی میکنن از سیستان بلوچستان، یه فیلمی بود که از تو تانکر بچه ها رو تو تانکر گذاشته بودن، بعد از تو تانکر در آوردن بچه ها رو، بچه‌ای که دزدیده بودن، این بچه ها رو دارن میدوزن برای فروش اعضای بدن. یعنی مافیای اعضای بدن جمهوری اسلامی که در سراسر دنیا فعال، از ایران این اعضا رو میدوزن میبرن، از تن همین بچه‌ها در میارن. یه چیز دیگه ای که اون دوست من بهم میگفت، یعنی اون دوستی که با من تماس گرفت، اون مأمور جدا شده وزارت اطلاعاتی که با من تماس گرفت و این اطلاعات به من داد، یه چیز دیگه ای که میگفت، میگفتش که حتی مدافعین حرم رو، اونایی که میبرنشون توی به اسم مدافع حرم میبرنشون سوریه بجنگن، به محض اینکه زخمی میشن یه جراحت عمیقی برمیدارن که سرپایی نمیشه درستشون کرد، به اسم اینکه ببریمتون بیمارستان درمانتون کنیم، میارنشون به بیمارستانی در عراق در شهر کربلا به اسم بیمارستان سجاد. این اطلاعاتی که اون به من داد و اونجا این اعضای بدنشون از تنشون در میارن و عملا میکشنشون و بعد به عنوان شهید مدافع حرم توی کاور مشکی اینا رو برمیگردونن داخل. یه مأمور وزارت اطلاعات هم همراهشون هست همراه جنازه و تا زمانی که جنازه رو دفن نکردن و مأمور وزارت اطلاعات وایساده و نمیذاره که هیچ کدوم از اعضای خانواده جای بخیه هایی که رو تن ایناست رو ببینن. اما توی همین روزهایی که این بچه های عزیزمون رو کشتن، بسیاری از خانواده ها، مادر نیکا فکر میکنم گفت که روی تمام بدنش رو بریده بودن و جای بخیه بود روی بدنش. چند روز پیش حامد سلحشوری در ایزه به قتل میرسه و جنازهش رو شبونه خاک میکنن. دلیل اینکه این جنازه ها رو یه دفعه خاک میکنن برای همینه، برای اینکه خانواده نبینن بدن اینا رو. اما دوستانش رفتن جنازه رو از زیر خاک در بودن و این بخیه ها رو دیدن روی تنش. یه نفر دیگر هم توی فکر کنم استان مازندران بود، حالا اطلاعات دقیقش رو من دارم که اصلا عکس داریم ازش که بدنش همش بخیه خورده. توی توییتر هم عکسش رو من دیدم که گذاشتن، یکی از دوستان برام فرستاده بود این عکسو، ولی بعدا دیدم توی توییتر هم گذاشتن که اینها یعنی انقدر شکنجه میکنن تا دم مرگ و بعد اعضای بدن رو در میارن. این کسانی که دکترهایی که دارن با این قضیه همکاری میکنن، اون پزشکان بی شرفی که همراه جمهوری اسلامی شدن و دارن توی یه همچین کثافتکاری همکاری میکنن، بدونن که سرنوشت بسیار سیاهی در انتظارشونه. این جنایت علیه بشریته. هیچ فرقی با اون کارهایی که هیتلر کرد، هیچ فرقی که خیلی بدتر از اون کارهایی که هیتلر انجام داد. بنابراین مطمئن باشین که دادگاه‌های بین‌المللی برگزار میشه، چون این جنایت علیه بشریته و همه شما دستگیر میشین. همه اون کسانی که با جمهوری اسلامی همکاری میکنن، مخصوصا اون پزشکانی که توی این کثافتکاری دارن همکاری میکنن، دستگیر خواهند شد و سرنوشت بدی در انتظارشون خواهد بود. تمام مال اموالشون که ازشون گرفته خواهد شد و سرنوشت بدی هم در انتظارشون خواهد بود. این مال این قسمت. و موضوع دیگه این که به هر حال جمهوری اسلامی همچین حکومتی کثیفیه و کسانی که در مؤسساتی مثل اینستاگرام یا گوگل یا همین یوتیوب دارن کمک میکنن به جمهوری اسلامی، یا همین کسانی که الان اومدن مثلا الکی برای آهنگ برای که صدای انقلاب ایران هست کپی رایت خرید به اصطلاح درست کردن و میگن که این رایت ماست، کپی رایته، و برمی دارن هم
آزادی خواهان رو به نوعی در فضای مجازی دارن سرکوب میکنن، بدونن که شناسایی میشن، بدونن که گیر میفتن در آینده. این حکومت سقوط خواهد کرد، چون یک ملتی اراده کرده که از شر این سیاهی جمهوری اسلامی خلاص بشه. هماهنگی ها بیشتر خواهد شد، مطمئن باشین، و مبارزات پرقدرت‌تر ادامه پیدا خواهد کرد، اینو مطمئن باشین. چه یک ماه دیگه طول بکشه، چه 10 ماه دیگه طول بکشه، این مبارزات انقدر پیش میره تا جمهوری اسلامی سقوط بکنه. راه دیگه ای نداریم. یه ملت میخواد از شر جمهوری اسلامی خلاص بشه و خلاص خواهد شد، اینو مطمئن باشین. اون سرکوبگران ابلهی هم که هنوز کنار این حکومت ایستادن، خب صدای ما اکثرا بهشون نمیرسه، به خاطر همین محدودیت هایی که در اینترنت انجام میشه، صدای آزادی خواهان به اونا نمیرسه که بلکه بیدار بشن، بلکه بفهمن، بلکه از تو این بلاهت بیان بیرون، یه ذره این حرفا رو بشنون، شاید روشون اثر بکنه. اما اینو بدونید، چه اینها بکشن کنار از کنار جمهوری اسلامی، چه نکشن، قطعا نابود خواهند شد با جمهوری اسلامی. با تناب خامنه‌ای دارن به ته چاه سیاه اهریمن میرن و دیگه بیرون نمیتونن بیان ازش. چه اون کسانی که در آلمان و سوئیس و آمریکا و کانادا نشستن دارن از جمهوری اسلامی حمایت میکنن، چه اون کسانی که داخل ایران دارن این کارو میکنن، فرقی نمیکنه. حمایت از جمهوری اسلامی یعنی حمایت از یک حکومت و یک رژیم پلید، یک رژیم ضد بشری که یک عالمه ما مدرک داریم مدرک داریم که ثابت میکنه که اینا جنایت علیه بشریت انجام دادن و مطمئنن سقوط خواهند کرد، مثل تمام دیکتاتورها، مثل تمام حکومت‌های سیاه تاریخ. اینها هم سقوط میکنن و ما میبینیم اون روزی که اینا سقوط میکنن و شرمگینی و شرمساری این آدمایی که دارن به جمهوری اسلامی حمایت کمک میکنن رو خواهیم دید. فرقی نمیکنه چه مأمور CIA باشه، چه مأمور خود جمهوری اسلامی باشه، همه این کسانی که دارن از جمهوری اسلامی حمایت میکنن پاشو میخورن، اینو مطمئن باشید. به هر حال اکانت یوتیوب اپوزیت فعلا، یعنی به من نوتیس دادن که 7 روز دیگه کلا اصلا دیسیبل میشه، احتمالاً هیچ کدوم دیگه ویدیوهای اپوزیت رو نمیتونیم ببینین روی یوتیوب و ممکنه تا چند وقت دیگه اصلا کلا اکانت رو ببندن به خاطر همون ستا استرایکی که برای همین آهنگ برای گذاشتن. یعنی من حدودش مثلا 600 خورده ویدیو رو ساختم روی یوتیوب گذاشتم و فقط، یعنی هیچ وقت من کپی رایت رو رعایت کردم و هیچ وقت کار کس دیگه ای رو روی کانال یوتیوب هم نذاشته بودم و این هم به نظر تنها دلیلی که من این آهنگ برای رو استفاده کردم، یکی این که خب صدای انقلاب ایرانی، یکی این که روی این آهنگ کلیپ های خاصی ساخته میشد، کلیپ های قشنگی ساخته میشد که کار بچه‌های ایران بود و میخواستم اون کلیپ ها رو مردم ببینن. دلیل استفاده از این آهنگم این بود. به هر حال الان این حساب یوتیوب اپوزیت رو بستن، نمیتونم من برنامه زنده روی یوتیوب اپوزیت داشته باشم. درآمد من بیشترش از همون یوتیوب اپوزیت بود که الان خب اون درآمدم ندارم. بنابراین اگر میتونین، خارج از ایران هستین، نه کسانی که داخل ایران هستن، کسانی که خارج از ایران هستن و میتونن، امکانش رو دارن، دانشجو نیستن، نمیخوام که الان برای من نامه بنویسین که آی من دانشجو ام نمیتونم کمک کنم. خب من توقعی از شما که نمیتونین کمک کنین ندارم، ولی اونایی که میتونن کمک کنن ازشون میخوام که کمک کنن که بتونیم این رسانه رو زنده نگه داریم، به خاطر اینکه میگم بیشتر درآمد اپوزیت از همون کانال یوتیوبیه که الان دیگه یه جورایی دیسیبل شده و نمیشه ازش استفاده کرد. با 45-6000 تا سابسکرایبر و 10 سال فعالیت و به خاطر همین ستا آهنگ دارن میبندن اینو. من آدرس اون کانال رو، اون مؤسسه‌ای که این کلیم رو کرده و گفته که من صاحب کپی رایت این آهنگ هستم رو براتون میذارم، اگه خواستین شما باشون مکاتبه کنین، پیداشون کنین اگه میتونین. دست تنهام دیگه، نمیتونم خودم همه این کارا رو انجام بدم. از یه طرف باید اخبار ایران رو دنبال بکنم که بتونم بیام خبررسانی بکنم، از یه طرف هم از این مشکلات اداری درست میشه باسم. حتی توی همین اینستاگرام هم باز دوباره من نوتیس دادن که ممکنه اکانتت رو دیلیت بکنیم به خاطر معرفی همین سرکوبگرا. ریپورت میکنن و نمیدونم چه راهی داره برای اینکه به این آدمایی که توی این مؤسسات دارن کار میکنن بفهمونیم
که بابا اینا سرکوبگرن، دارن مردمو میزنن، دارن مردمو تیکه تیکه میکنن، میکشن، هیچ فرقی نداره با همون شکنجهگرای نازی، اینا در از اونها بدتر هستن. و معرفی کردن اونها خدمت به بشریت، ولی نمیفهمن دیگه. به هر حال میخوام بگم ممکنه حتی همین اینستاگرام اپوزیت رو هم ببندن دیگه. اینه دیگه، این آزادی بیان آمریکا رو ما دیدیم، اینجوری آزادی بیان در آمریکا، و دیدیم که چجوری آمریکا، دولت آمریکا و مؤسسات بزرگ آمریکایی پشت جمهوری اسلامی هستن، در کنار جمهوری اسلامی هستن، با تمام ادعاهای حقوق بشری و ادعای انسانیت و مورالیتی، این چیزایی که خودشون میگن، نشون دادن و ثابت کردن که هیچ مورالیتی وجود نداره و فقط مسئله پوله. هر کس که فرقی نمیکنه، حتی اگه یه آخوند کثیف بویندو پول به اینا برسونه، اینا میرن طرف اون آخونده وای میسن. یه همچین موجوداتی هستن. اینم خواستم فقط بهتون بگم و خیلی ممنون از اینکه بیننده این برنامه زنده بودین. این برنامه رو پخش کنین. گفتم دیگه تو یوتیوب نمیشه الان برنامه زنده گذاشت، تا اونجایی که میتونین برنامه رو پخش بکنین و ببینیم چی میشه دیگه در آینده. ممنون از توجهتون و تا بعد، بدرود.

0: عرض سلام و ادب دارم. 4 و 5 مرداد ماه سالگرد مرگ رضا شاه و محمد رضا شاه بود. حالا اینکه این دو تا تاریخ اینقدر سریع بغل هم هستن، این خودش از دست روزگار در واقع اتفاق جالبی هست و اگر اون افرادی که به نومرولوژی باور دارن، در واقع به عدد شناسی و نمیدونم باور خرافی به اعداد، این خودش یه دونه داستانی میتونه باشه. اما ما که باور نداریم و مسائل ما مسائل فیزیکیه، مسائل ماتریالیستیکه، مسائلی که قابل لمسه و با تاریخ نه احساسی برخورد میکنیم نه خرافی. اینا رو پیشاپیش با شما در میان گذاشتم تا طبیعتاً همونجوری که اون اصطلاح بلند فکر کردن رو همیشه ازش استفاده میکنم بگم که نظر من چیه. این دو سه روزم نگاه کردم، یه سری فیلم بیرون اومد، از فیلم نمیدونم سل علا پهلوی یه چیز توی این مایه و آل پهلوی از اون بگیرید که خب طبیعتاً برای منم خنده داره، تا دشمنی ها، تا درگیری ها، نمیدونم برخورد احساسی با تاریخ، چه له چه علی، یعنی چه ضدش و چه در تاییدش فرقی نمیکنه. ولی بحث اینه که برای شناخت، چقدر این کلمه رو من دوست دارم، هر جا شناخت که اومد یه مساوی روبروش پرسش. شناخت بدون پرسش ناممکنه. طبیعتاً پرسشگری هم که میخوای بکنی پروسه شناخت ره تی میشه و جلو میره. این اتفاق زیباییه اگر ما ایرانی به این نقطه برگردیم، اصرار داشته باشیم که بشناسیم پیش از اینکه نظر بدیم، و اگرم فهمیدیم که نظرمون بر اساس یک شناختی، چون اپروچ ها مهمه دیگه، زوایا مهمه دیگه، به قولی از کجا به کجا میرسی مهمه، جغرافیا مهمه، اینکه تو آمریکا بزرگ شده باشی یا تو آمریکا زندگی بکنی یا توی آلمان زندگی بکنی یک میلیارد فرق میکنه، خیلی متفاوته. در هر صورت یا حالا ایران، ترکیه، هر جای دیگه، بحث سر اینه که بفهمیم روی شناخت اصرار داشته باشیم و عقب جلو بکنیم. مثل این کار داری، نمیدونم چه مثالی بذارم، یه نجار میزو وقتی میخواد درست کنه، خب این اون میز نهایی بخواد برسه، اون چیزی که ایدئالش هست، میزها شکسته، میزها خراب کرده، زاویه ها رو اشتباه رفته، بعد فهمیده که چی با کجا باید چفت بشه. وضع ما نسبت به تاریخ هم همینه. ما نگاه میکنیم میبینیم یک نظم اولیه‌ای بوده به نام رضا نظم. حالا من با این اصطلاح نظم رضا خیلی خودمونی استفاده میکنم که خودمونی هم نیست، سفت و سخته. اینجوری نیست که بگیم آقا رضا دم دستی. الان بغلم پرانتز بگم، مثلا دیده بودم تو قاهره سر مزار محمد رضا شاه فقید، خب طبیعتاً شعبان و فرا هم رفته بودن، بعد خب یه خانومی هم اومده بود دست بسیده بود. خب چه این دیگه، ببین فهم کانتکسته و فهم موقعیته. آقا نمیشه خانم بیاد بگیره سلام فرخانم فرجان چطوری، بوس رو بغل. یه مراتبی هست، یه سیستمی هست. بعد اصلا بحث سر اینه که شما به عنوان یک جنتلمن، به عنوان یک خانم، به عنوان هر چی، یه تعارفاتی رو انجام میدی تو زندگی روزمره ما هم همینجوریه. سفت و سختش نکنید، مگر اینکه بغض داشته باشی، مگر اینکه کینه داشته باشی، ناراحتی داشته باشی. حالا اینا رو من دارم میگم که به این نقطه برسیم. ما یک رضا شاهی داشتیم، یک محمد رضا شاهی داشتیم که اینا شخص بودن، تیم مهمه، کارزار مهمه، ساخت و ساز مهمه، برنامه مهمه. یعنی از محمد علی فروغی بگیرید که خب البته محمد رضا شاه هم دیدش، بسیار کمکش کرد تو اون دوره، پس از دوره پس از رضا شاه، و تا برسیم به واقعا تا هویدا. یعنی اون مستند هویدای من و تو رو هم حتما نگاه بکنید اگر ندیدید. یه سری از این مستندهای من تو بسیار عالیه، بسیار کمک میکنه، که خب طبیعتاً باید شما ماتریال پیدا بکنید، کتاب بخونید و هی بحث بررسی و ادامه پرسشگری. اصلا با تاریخ همونجوری که گفتم احساسی نباید برخورد. نگاه میکنی کارنامه‌شو، آقا در اون دوره شرایط چه بوده، خانم، من میگم آقا بعد خانم، میخوام برابری ایجاد بشه، شرایط چه بوده از یک مملکت داغون فلک زده داغون که داریم میگیم، بخونید ها، نه ایرانی نخونید، مستشاران رو برید بخونید، ببینید مستشارای انگلیسی، آمریکایی، فرانسوی اینا چی نوشتن، چی جوری از روی جنازه ها میگه رد میشدن، مردم مثلا نگاه نمیکردن سرزمین تا اون زده رو. این نظم آورد، با بوس و بغل هم نیاورد، حتما درش خشونت سیاسی هم بود و حتما هم میشه در موردش صحبت کرد. وجوه یک قضیه رو نگاه کردن، تاریخ این چنینه، تاریخ یه صفحه صاف نیست، تاریخ توش سوراخ مراخ داره، فلان باید بکنی، دست باید بکنی، نگاه بکنی، بررسی بکنی، تکونش بدی، یه جا میبینی دست میکنی یه دفعه میگزدت. وضعیت اینه. به ما در بسیاری از موارد در تاریخ دروغ گفته شد، بسیاری از موارد، حالا اغلب موارد، ماتریال ها پنهان شد، الان تازه داره بیرون میاد. ما نگاه میکنیم، نقد میکنیم، بررسی میکنیم، نگاه میکنیم ما این نظم ایران رو چه بوده و به کجا رسونده و بعد این سرمایه به کجا رفته. مثلا من خودم به عنوان یک کسی که علاقمند به تاریخ هستم، وقتی که با نظم سیاسی محمد رضا شاه دوم، یعنی از 332 به بعد، به این برد که به محمد رضا شاه که نگاه میکنم، اینا محمد رضا شاه یک باره جامعه رو، جامعه سیاسی رو، اقتصاد رو آورد بالا و یکی از مسائل به عنوان نقد بسیار هیجان زده شد از دستاوردهایی که وجود داشت. و خب اینم یه بحثه، به هر حال ما همه این هم هستیم. محمد رضا شاه یک ایرانیه، تربیت شده همون مملکت، با اینکه حالا یه بخشیش رو تو سوئیس تحصیل کرده بود، اما ما همه هستیم. ما این همین در بسیاری از موارد، بدون اینکه بخوام جنرالایز بکنیم، عمومی با خودمون برخورد بکنیم، اما در نهایت میتونیم یه سری شاخصه‌های رفتاری بین ایرانی‌ها پیدا بکنیم که شاه اون مملکت هم خارج از این نبود، بسیار خوشحال شده بود، هیجان زده شده بود، آقا مملکت رو درست کردیم، مملکت قرار تا مثلا تا دهه 60 بشه ژاپن. اگر من مثلا مشاورش بودم، بغلش بودم، نمیدونم یه نقادی بودم، اون موقع زنده بودم، به دنیا اومده بودم، میگفتم جناب شاه یه مقدار با آرامش، یه مقدار بذار برنامه‌ها رو بهتر نگاه بکنیم، یا مثلا برخوردش با اسلامی‌ها چه جوری بود، برخوردش با چپ‌ها چه جوری بود. اینا نقد و نقدای تاریخی در تاریخ، اگر ما نداریم، ما نمیتونیم بگیم اگر، کمی پیش از اینم من گفتم در اگر نتوان نشست، ما نمیتونیم به عقب برگردیم. یه چیزی گذشته، یک بذارید از اون اصطلاح، از اون روح زمان، در واقع اون روح زمان رو ما الان نمیتونیم دیگه درک بکنیم. اون کسانی هم که حتی در اون دوره بودن، اگر درگیر نبودن، ممکنه نتونسته باشن درک بکنن. کما اینکه شما فرضاً مثلا از مادر پیر من میپرسید که آقا زمان شاه چه بود، دو سه تا واژه به شما میگفت. میگفت برنج خوب بود، پشت بوم برنج ما میذاشتیم. همیشه از اصطلاح فراوانی استفاده میکرد، میگفت همه چی فراوان بود، مردم مهربون بودن. یه سری از این چیزایی که به عنوان یک انسان، یک شهروند عادی عمومی جامعه انتظار داره، آقا سلامتی تا یه اندازه‌ای باشه، بهداشت در واقع، آموزش تا اندازه‌ای باشه. این میشد یک افسر بازنشسته شهربانی بیاد تمام دختراشو بفرسته درس بخونن، بچه‌ها درس بخونن. این بیس اولیه وجود داشت، نقد میشه کرد، بحث میشه کرد در موردش، اگر با بغض بهش نگاه نکنید. حالا میاد نگاه میکنید، میبینید خب این دشمنی‌ها، این بغض‌ها، این ناراحتی‌ها از چیه؟ اولا خطاب به اون کسانی که طرفدار در واقع دو نظم پادشاهی پهلوی هستن، باید اینو بگیم. دلیلی نداره چماق برداریم، من نوعی چماق بردارم بزنم تو سر این اون آقا تو چرا پهلوی دوست نداری؟ آقا دوست به هر دلیلی، حالا یا عقیدتی، یا اصلا کانکت نشده، تاریخ نخونده، یا تاریخ خونده آقا یه چیز دیگر رو دوست داشته. مثلا من نوجوان 16-17 ساله، خب طبیعتاً شاملویی که خیره شده به افق، یه سیگارم داره میکشه، شعرهای فوق‌العاده زیبایی هم داره، اون منو تحت تاثیر قرار میداد و بمباران تبلیغاتی، پروپاگاندای عمیق، جدی و وسیع هم نظم مسلط سیاسی که جمهوری اسلامی باشه و هم هژمونی یا اون سلطه فرهنگی سیاسی که چپ‌ها داشتن رو اضافه بکنید، تمام دم و دستگاه ادبیات و هنر ما دست چپ‌ها بود پس از، با جرأت باید بگیم، پس از رضا شاه. خب این طبیعتاً تو نظم آموزشی ما هم تأثیر میذاره و این سموم رو در آوردن، یا اینکه یاد دادن به دانش آموز، به نوجوان، به جوان، که آقا خانم با آرامش، با منطق و با خانش تاریخ رو بخون، بعد بیا کارنامه ها رو بررسی بکن ببین چجوری. اینو یاد دادن زمان میبره. چماق نباید برداریم بگیم ما همه باید حب به مثلا پهلوی داشته باشیم. نه، بذار با آرامش به اون نقطه برسه. کسی مگه من مگه خودم میتونستم مثلا 10 سال پیش فکر بکنم که این چنین امروز بشم؟ حالا نمیخوام اینا رو بیان بکنم، ولی وقتی که فرضاً یه سخنرانی من از محمد رضا شاه میبینم، اینجا میگه خب این دیگه اتفاقی که با من افتاده. اصلا کسی که تاریخ چیزی دیگه، اون تاریخ مسلط چیز دیگه‌ای در موردش به ما گفته بود و هر آن چیزی که من خونده بودم به شخصه هم زدش بود، امروز منو، چشم منو باز کرده، به نقطه‌ای رسیدم باش با تاریخ برخورد جدی میکنم. همچنان نقدهای خودم رو دارم، اما میدونم یک ذره من شک ندارم که این سیستم، اون دو سیستم، تمام تلاشش چه احساسی و چه منطقی در راه ساخت ایران بود و کارنامه‌شون است. اینها رو نگه داریم. اما ببینیم که خب یه دی از این عزیزان روشن فکر که ما هم همه تحت تاثیرشون بودیم و ادبیاتشون هم هنوز هست، هنوز ما شاملو میخونیم، هنوز نمیدونم غلام حسین ساعدی و داستاناشو میخونیم، نمیتونیم دور بریزیم به خاطر دشمنی با شاه یا دشمنی با پهلوی، که آثارش هست، اینا رو یه بحث جدای جداگانه. در این زمینه من دعوای خاص خودم رو دارم. نگاه میکنم الان ببینیم ایشون مثلا کسی مثل غلام حسین ساعدی نویسنده قهار چه میگفته.
1: و اگر دودمان شاه میموند و مردم این خانمادی رومانوف که باش جنگیدن با دودمان پهلوی میجنگیدن، الان دیگه بچه شاه دم در نمی آورد اینجا که به عنوان من ریز شاه کوچولو بعد نمیم دم و دستگاه و دربار و فلان و نه.
0: خب عزیزان، خانواده رومانوف کیه؟ آخرین تزار نیکولای دوم روسیه، کمونیست ها اومدن، در واقع باید بگیم بلشویک ها اومدن، امان دادن به شکلی به اونها. یه مستند خیلی خوبی هم من تو نتفلیکس دیدم ساخته شده بود، خوبه، اونم اگه حالا دسترسی پیدا کردید ببینید. از بچه 6-7 ساله بگیر تا خود تزار رو در اتاق تیرباران کردن، کسانی که امان داده بودن بهش. غلام حسین ساعدی خیلی روشن داره میگه اگر یه کوچولو دست جنب بوده بودن چپ‌ها و اسلامی‌ها، کل این خانواده رو باید میگرفتن تیرباران میکردن که اینا یه مقدار اون غده‌ها اون

0: اگر کسی اینچنین بی ادب باشه. من اینو بارها هم گفتم، کسی تو مجلس من بلند شه بیاد تو کنسرت من، بدون مثلا یه خواننده یه هنرمندیه یه دکتریه یه فلان، یه تشکری ازش میگم آقا چاکریم، آواز من میپرسم تو عقیده سیاسی چیه، چپی راستی فلان، محترم اومده ارزش گذاشته مثلا اومده فیلم منو ببینه، اینقدر من شعور نداشته باشم که یه دونه مثلا سلام علیک بکنم یا یه نگاهی بکنم یه فلان، چه کاریه؟ امروز ما باید با اینا سر و کله میزدیم، کسایی که شعور اولیه آداب و معاشرت ندارن. غلام حسین صادق خیلی روشن داره همین رو بیان میکنه و خیلی هم جالبه که داره میگه رضا شاه کوچولو. یعنی اینها در ته ذهنشون باور داشتند به رضا شاه بزرگ، میدونستن که اگر رضا شاه نبود اینا الان باید دونه دونه از تنبونشون کک و ساس بیرون می آوردن، میدونستن جامعه تریاک زده ایران چه وضعی داشت، میدونن، من میدونم که مشروط شکست خورده بود و به دروغ داشتن میگفتن که رضا شاه اومد با چماق و چکمه و فلان و اینا مشروطه رو به تاریخ یه جای دیگه است، تاریخ کار خودشو داره میکنه. کجا رو شما دیدید 40 سال هنوز نگذشته؟ 40 سال، 40 سال بر تاریخ چیزی نیست که، اینجوریه، گذشت و الان داره تطهیر میشه. تطهیر جوری داره میشه که ما الان آرمارو میگه با آگه مقدار آرامتر دیگه، بذار تاریخو بدون احساس باش برخورد بکنی. این وضعیته. یه چیز دیگه هم ازش بشنویم.
1: هر روز مهمونی بود توی مملکت، بعد جشن هنر را میداد، بعد سرگرمی های موسیقی درست کردن و نمیدونم این غذای
2: فستیوال سینمایی و
1: فستیوال سینمایی و اینا، بینن یه سری ماشین میاد رولز رویس و نمیدونم بنز و بی ام و فلان و یه سری آدم ها با لباس های عجیب غریب همه با دامن بلند زنهای بزک توزک کرده، هر کی جشن هنر میدن 70 تا چمدون لباس با خودش میبرد، چه مرد چه زنش، ضرورتی نداشت. روی اساس هی توهین توهین توهین توهین جشن 2500 ساله، 2500 ساله با بیر کن چکار داری با 2500 سال ریدمونی که سر ملتی بدبخ کردید، همه اینا به صورت توهین در مده بود. 10 میلیون پرچم نمیدونم فلان مملکت دور افتاده که هیچی نمیشه میزدن برای که مثلا نخست وزیرمون میخواد بیاد با شاه شام بخوره. آه یعنی چی؟
0: میبینید وقتی صحبت از بغض داریم میکنیم، این بغض اینجا دیگه ریشه داره. یه جایی تو به عنوان یه تینیجر جوون، حالا همینو مثال دارم میزنم، بیاریتش توی فضای سیاسی، میخوای بالغ بشی، اولین کاری که میکنی موضع پیدا میکنی نسبت به پدر، خصوصا جامعه ایرانی، اصلا اون منطقه که یک جامعه به هر حال پدر سالاره، ما کل شاهنامه رو شما نگاه میکنید دشمنی پدر و پسر از اساس، اینو ما میتونیم بفهمیم تا یه اندازه‌ای. آقا تو یه اندازه‌ای میخوای شکل بگیری، یه بلوغ سیاسی برسی، به قول معروف تجربه بکنی، اول میخوای فاصله بگیری با پدر، با قدرت. و اما خب طبیعتاً اون پروسه شناخت اگه طی بکنی، دوباره به خودت نگاه بکنی، میبینی نه آقا این پدره بدبخت زحمت کشیده، بی خطا هم نبوده، اما خطاش از سر نابکاری نبوده، از سر فساد نبوده، تقلب نکرده، عشق خانواده رو داشته، حالا یه جای کاری اشتباهی هم ممکنه کرده باشه، تاریخه، سیاسته، اجتماعه، کامپیوتر هم ارور داره، با قدیس طرف نیستیم که. اما این چیزی که غلام حسین صادقی داره میگه اصلا تکان دهنده است. یعنی نپرسید، نگید این آدم نویسنده بوده، این آدم روشن فکر بوده، میگه 70 تا چمدون ورداری زنان بزک دوزک کرده، خب غلام حسین صادقی کسی نبود گوش اینو بگیره بگه تو از زندگی چی میخوای، مگه عشق تو چیه، تو زندگی بنویسی عشق بکنی مشروب تو بخوری برقصی، مگه از نعمات و فواید اون دوره تو استفاده نکردی، مگه روزه میخوندی، مگه تو آخوند بودی، که همون آخونده هم الان میبینید داره هر روز ازشون چه فیلمایی داره بیرون میاد، دم و دست و پشت صحنه چه اتفاقاتی داره میفته، کل اون 2005 جشنهای 2015 ساله برید نگاه بکنید بودجش چقدر بوده، چقدر پول میتونسته وارد بکنه، اصلا براش تعجب آوره که نمیدونم فلان قد پرچم بزنن فلان بکنن، نمیتونسته بفهمه چی، اینا فهمی نسبت به فشن نداشتن، تعجب میکرده که مردم مثلا بشه این همه وقت صرف بکنی لباس بپوشی، این همه وقت صرف بکنی نمیدونم مردم رو دعوت بکنی بیاری دم و دستگاه بری بیا که تاریخ ایران رو نشون بدی، که چی، داشت تاریخ رو بازنمایی میکرد و اینا نمیفهمیدن. چرا؟ چون قطع رابطه کرده، میگه 2500 سال ریدمونی، یعنی کل اون تاریخ رو اصلا قطع رابطه با نگذشته، با تاریخ، چون اینها تاریخشون از 1917 احتمالاً

شروع میشه، یعنی میدونم در بهترین حالت از انقلاب فرانسه شروع میشه. ایران چیه؟ تاریخ چیه؟ کوروش اخ و زشت استوانه فلان، ادا رو ما میشناسیم، سیگار پو پو پو پو بزن اینا رو ما میشناسیم. من یکی از بزرگترین شانس هام و خوشبختی هام این بوده که همچنان که تو نوجوانی اون تریپ اسلامی و فلان رو که طبیعتا مال همون دوره بود و تجربه کرده بودم، دیدم اداها رو نمیدونم فلان و اینا، این بخش روشن فکرم که اتفاقا با هم دیگه شروع شده بود، خودمون توش بودیم دیگه، گذشت. امروز بیداری ایرانی اتفاق افتاده. این بیداری ایران چیزی نیست جز بازگشت به تاریخ. نوجوان، جوان، سربالا، نه دستبوس، نه نوکر، نه رعیت، تاریخ شناس، کتابخون، مقتدر نگاه میکنه با افتخار میگه من چنین شاهی داشتم، من چنین مملکتی داشتم، من چنین اراده‌ای داشتم. با چشم باز نقدش میکنم، اما دستاورداش رو سرم میذارم و راه رو میدونم این راه کجا میتونه بره. میگیم بازگشت، بازگشت، بازگشت. این بازگشت اصطلاح فوق‌العاده زیباست، هر کی درستش کرد، بازگشت به آینده. اون آینده بود نه گذشته، ما رو داشت پرت میکرد به یه جایی که قطع شد. بعد شانسی حالا هر چیزی که بود میشه در موردش صحبت کرد. امروز این اتفاق افتاده و من نوعی بسیار خوشحالم، بسیار شاد هستم که دارم میبینم. اصلا هم نتیجه نهاییش مهم نیست، ما باید به راه باید فکر بکنیم. بسیار جدیه این قضیه، ما باید نگاه بکنیم در اون مسیر هستیم یا نه. تاریخ رو نمیتونیم پیش بینی بکنیم چه اتفاقی میفته، تو اون مسیر هستیم یا نه. اون مسیر هم چیزی نیست جز ساخت و سازندگی برای وطن، برای میهن، و اینم که میگیم نه فقط یک خاک، برای مردمانش. آخرین جمله رو بگم. چند روز پیش دیدم یکی از این خانمای طنز پرداز، الان نمیدونم چند تا خانم طنز پرداز ما داریم، یه لگدی زده بود به رضا شاه که آقا چیه اینقدر رضا شاه رضا شاه میکنید، آقا محمد خان قاجار بیشتر کار کرده بود. این جوان خب فقط اینو باید بنشونی باش با آرامش، مثل یک روانشناس طبیعتا تاریخدان باش صحبت بکنی و بگی عزیزم، دختر جوان، اگر میدونستی آقا محمد خان قاجار چگونه به حکومت رسید، چه کرد، فقط کافیه که لحظه مرگ لطفعلی خان زند رو بیاد بیاری. من توی یکی از اون آلبوم جنس سوم یه کار برای لطفعلی خان نوشتم. نسبت داریم ما با لطفعلی خان، لطفعلی خان زیبا که یکی از این مستشارا تعریف میکرد، میگفت 7-8 سال پیش دیده بودمش و بعد موقعی که برگشتم ایران دیدمش که تو قول زنجیر بود. لطفعلی خانی که آقا محمد خان قاجار میارتش و بهش تجاوز میکنه، یکی از این غلامان و یکی از اون به هر حال کسانی که باهاش بودن و استبدار و میاره و به لطفعلی خان تجاوز میکنه و توی جوان ایرانی شستشوی مغزی داده شده توسط جمهوری اسلامی، چون تو اون دم دستگاه بودی همین خانم مشخص، انقدر هنوز نمیدونی که آن کسی که میاد عملا به حالا وارث تاج و تخت تجاوز میکنه رو مقایسه میکنی با رضا شاهی که ایران رو ساخت، رضا شاهی که جلوی تجاوز کردن به ایران رو گرفت. تاریخ هست، بدون احساس، منطقی، سخت، سرد میشه تاریخ رو خوند، باش برخورد کرد. روسفید باشید.

0: عرض سلام و ادب دارم. امروز به ماجرای قتل منصور سگوند می‌پردازیم. چند روز پیش منصور سگوند یکی از کارمندان پاره وقت در نیروی انتظامی به شکلی مشکوک به قتل رسید. یک ساعت قبل از اینکه در واقع ماجرای قتلش علنی بشه، استوری در اینستاگرام خودش گذاشته بود با این مضمون: تا جایی که تونستم سعی کردم واقعیت رو به کسانی که ناآگاه هستن بفهمونم. به عنوان کسی که در داخل بدنه نیروهای نظامی فعالیت داشتم، ما از اونجایی که جنایت رو با چشم خود دیده بودیم واقعیت‌ها رو گفتیم، ولی متاسفانه یه عده هستن که منفعتشون در نفهمیدن است. این انقلاب نزدیکتر از اون چیزی که فکرش رو بکنید رخ خواهد داد. به عنوان خواهر کوچکتان از شما خواهشمندم برای زندگی و آینده خودتان اتحادتون رو حفظ کنید. شک نکنید، پیروزی از آن ماست. خطاب منصور سگوند به ما و به همه کسانی که به شکلی و به مراتب در درجات متفاوت با نظام جمهوری اسلامی در جنگ و جدال هستند. برای چی؟ کامل روشن و محرز: نجات ایران، بازپسگیری ایران از یک فرقه تبهکار، از یک نظم سیاسی جنایتکار. خطابش خطاب روشنی بوده، یعنی کسی که رفته داخل ماجرا رو دیده، به هر حال با همکاران میشنن، حرف میزنن، و بعد خیلی هم خوبه این اتفاقا، کسانی که نه در رده های بالا، چون تو وقتی در رده های بالا هستی به یک اندازه از به هر حال همدستی در جنایت میرسی که دیگه ممکنه برات عادی بشه. قشنگ صبح چای و کافتو میخوری، میری قتل رو انجام میدی، آدمه رو شکنجه میکنی، برمیگردی به سر جات، حالا چه به عنوان بازجو نمیدونم مامور باشی یا در رده های بالا باشی که بخوای دستور بدی. کسانی مثل منصوره و اصولا کسانی که تازه وارد این جریان ها میشن یا اینکه تعلق خاطر ندارن، دل ندادن به قضیه، چه ایدئولوژیک چه حالا به خاطر مسائل مالی و اقتصادی، همه این چیزا، اینها کسانی هستن که میرن تو و به عینه میبینن، به چشم میبینن جنایت رو. اینها خیلی حضورشون حضور مستدل و به قول معروف مستندیه، چون اینها به چشم دارن میبینن، در خود بدنه سیستم هستن، و بعد موقعی که میان بیرون مثل یک کسی که یک راز وحشتناکی رو شنیده میخواد با بقیه در میان بذارن. این راز ظاهرا رازی نیست که ماها ندونیم. همه ما میدونیم که در داخل نظام شکنجهگر جمهوری اسلامی چه اتفاقی داره میافته. ولی اگر کسی در داخل میره و بعد میاد بیرون، مثل یک کسی که قبلا فرضاً توی نیروی انتظامی بوده یا توی اطلاعات بوده، تو سپاه بوده، تو یه جایی جریانی به قول معروف نزدیکتر بوده، طبیعتاً حرفش بر ما مستندتره و بیشتر میتونیم بهش برگردیم. ماجرای منصورم این بوده و بعد دقیقاً به همین دلیل، چون رفته در درون پوسیدگی، مثل یک کسی که انگار میره توی بدنه یه درختی که پوسیده است، میگه نترسید از این هیبت الکشی که نظام داره. این نظام پوسیده است، این نظام چند تا تبر بیشتر میخواد، این تبر رو هم نه آمریکا، نه این، نه اون، اونا میتونن ماده بدن، میتونن کمک بکنن، تبر بدن، نمیدونم چی میگم، مثاله رو دقت بکنید. اما چیزی جز اراده عمومی و سیاسی ملت و مردم در خیابان، چیزی وجود نداره برای از بین بردن این نظام، برای شکوندن این درخت پوسیده. حرفی که منصوره سگوند زده حرفی جدی بوده، یعنی با مرگ خودش، چون که این کسی قاعدتاً باید حد بزنه که نمیتونه بره داخل، تمام آمار و پرونده و سیستمشو دارن دیگه. به چه نقطه ای از شرافت و شجاعت تو میرسی که با جان خودت اینطوری بازی میکنی؟ دیگه واقعا خارج از فهم ماها شاید باشه، یعنی تو میدونی عملا با این کار داری حکم قتل خودت رو امضا میکنی. این شجاعت، اگه البته برگردیم عقب یه کوچولو به ایل سگوند یا سگوند اشاره بکنیم، میفهمیم که این شجاعته یه مقدار ژنتیکی هم هست، از عقبه هم در واقع اومده. ایل سگوند، این سگ رو مد نظر داشته باشید، واژه سگ، سگ در واقع به معنی نگهبان هم خونده میشه. و بعد ایلهایی که در اطراف، ظاهرا اینا رو من به عنوان متخصص دارم نمیگم، اون چیزی که خوندم دارم میگم، ایل و تبارهایی که در مرزهای ایران بودن، به اینها سگ هم گفته میشد. نه به معنی که ما الان میفهمیم ممکن بگی سگ ناراحت بشه، نه، به معنی در واقع نگهبان، پاسبان، که تو فارسی هم خیلی زیباه. در هر صورت اینها شجاعت و رشادت و دخالت در سیاست درشون بوده، تا جایی که در سال 1302 با رضا شاه هم به هر حال شورش کردن، درگیر شدن، به هر حال یه تغییر اساسی در جامعه داشت اتفاق می افتاد. قرار بود جامعه از اون ایل و تباربازی و قومگرایی بیفته در یک نظام، در واقع شکلی از نظام مدرن که خب خونریزی هم درش هست طبیعتا. اینها اونجا شورش کردن، سرکوب شدن، اما به شکل عجیبی در نظام دوم، در پهلوی دوم با محمد رضا شاه پهلوی، عده‌ای از خانواده ایل سکوند اینها به مدارج بالای سیاسی علمی هم رسیدن. یعنی اینو مد نظر داشته باشین، مهمه که تو عقبه رو بشناسی، خانواده رو بشناسی، بدونی مرامه چی بوده و بعد در این مراحل فرق هم نمی‌کنه، تو به هر حال در مقابل یک کسی مثل رضا شاه هم گردن کشی کردی، اما این اون هم نشانه از شجاعت میتونه باشه. حالا ممکن اشتباه هم بوده باشه، چون تو مرکز داستان که تو نمیتونی متوجه بشی آقا یک کسی اومده با اقتدار داره جامعه ایران رو میخواد تغییر بده، ممکنه مقاومت هم بکنی، اشکال نداره بعدها، ولی نتایجش رو می‌بینی با فرزندان. از این حرف‌ها بگذریم، برای من این برنامه و صحبت کردن در مورد منصوره سکوند یک مسئله اساسی است و یک مسئله اساسی قرار با شما در میان بذارم. یک، تأکید و تایید دوباره این که نظام پوسیده است. این نظام ببین مثل یک حبابیه که ظاهرا این حباب، وقتی شما یک حبابو بیرون میبینید، حباب اگه از بین نره نترکه، زمان رو در نظر بگیرید، تصور کنید یه شکلی داره، دقیقاً همون زمانی که لحظه فروپاشیدنش میرسه ما عملاً میبینیم که چقدر پوسیده است. و دقیقاً به همین دلیله که بازم تکرار میکنیم، ما امید نباید داشته باشیم به اینکه نظام میپاشد، فرو میپاشد. ما برنامه باید داشته باشیم و دوباره باید تأکید بکنیم که چقدر در نظام جمهوری اسلامی، در بدنه جمهوری اسلامی، در دستگاه‌های اداری و دولتی و نظامی و انتظامی، ارتش، نیروهای خالصی وجود دارن. مردم ما هستیم. آقا هر کسی اگه بخواد ملت رو از نیروهای انتظامی نظامی جدا بکنه، این خطاه، این اشتباه محرزه، به این دلیل که ما باید نشانگیری بکنیم، نشانه گذاری بکنیم در زمان و در موقعیتی که یک بدن رو سرطان فرا گرفته. تو نمیای کل بدن رو نابود بکنی که، تو سرطانه رو برمیداری، غده رو در میاری، 4 سردار و 4 آدم دست به جنایت و آدمی که دخیل بودن در خونریزی، اونها رو تو تکلیفشون رو مشخص بکنی، با بدنه کاری ما نداریم که. و خیلی خطرناکه. دقیقاً ما الان میتونم، من امروز با جرأت بیشتری میتونم بگم، هر آن کسی که بگه خب ارتش همه رو بزنید، سپاه همه رو بزنید، بسیج همه رو بزنید، نه، اون کسانی که تو ایران بزرگ شدن میدونن بخشی وسیع از اینها فریب خوردن، بخشی وسیع از اینها گروه درگیر نونشون هستن، مرد تو مثلا فلان روستا بلند شده رفته به خاطر پول. ما نمیتونیم همون برخوردی که با فلان آدمی که مثلا هیچ عمل جنایتکارانه انجام نداده، فقط مثلا تو سپاه و بسیج و نیروی انتظامی بوده، همون برخورد داشته باشیم با فلان سرداری که مثلا آدم کشته. اینو دقت کنید، این خطرناکه. کسانی مثل منصوره هستند، نه کم، بسیار زیاد. چقدر نیروی انتظامی نیرو داره؟ همه آدمایی که تو انتظامی هستن به قول معروف اینها جنایتکارن؟ نه. فقط حواسمون باشه این به معنی تایید قضیه نیست. اون عزیزانی که عزیز که چه عرض کنم، میگیری تیکه تیکه از ویدیوهای من میبری و بعد میگه شاهین نجفی الان اومده اینجا گفته سپاه پس خوب است. نه، ببین این کارهای پلشت رو بذارید کنار، نکنید. البته خب مردم هستن، میبینن، صادقانه متوجه میشن. بحث ما سر نجات اون مملکته و هر آن کسی که در آخرین لحظه‌ام به اون کشتی که قرار ایران رو نجات بده بپیونده، دست به این ریسمان ایرانگرایی بزنه، این از آن ملته، با ملته، برای ملته. چه چیز از این بهتر که ما بتونیم از دل تمام دستگاه‌های نظامی اداری ایران کسانی رو داشته باشیم که اینها از جمهوری اسلامی ببرن برگردن به ملت. این بحثو بسیار باید جدی بگیریم، تخیل سیاسی نباید داشته باشیم، باید عملگرایانه به قضیه نگاه بکنیم. این حرفو من دارم میزنم چون کارگزار سیاسی نیستم و طبیعتاً سودی هم شخصی نخواهم برد، سود نهایی باید برای ایران باشه. فردا روزم اگر کسی از داخل نیروی انتظامی، سپاه، نمیدونم بسیج، دستگاه اداری بلنش بیاد اثباتم بشه این آدم جنایتی نکرده، کار عجیب غریبی انجام نداده ضد مردم، برمیگرده به ملت، فردا روز همه چی عوض میشه. حواسمون باشه هدف اساسی رو از یاد نبریم، نجات ایرانه، بازپسگیری ایرانه و نجات اتفاقا کسانی که در زندان سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، ارتش و بقیه دستگاه‌های اداری نظامی ایران گیر کردند، زندانی شدند. چشم به راه قیام نهایی ملت ایران هستیم با اراده ملت ایران برای فردای روشن برای ایران و ایرانیان.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم. ما 6 قسمت تا به حال ضبط کردیم به نام تاریخ آذربایجان و از پایان کار دودمان ساسانی در ایران شروع کردیم، حمله اسلام به ایران و بعد هم اتفاقاتی که افتاد به طور گذرا رد شدیم تا رسیدیم به شکلگیری سلسله صفویه و از ابتدا شاهان صفوی رو یکی یکی اومدیم جلو تا رسیدیم به شاه عباس. تقریبا 2 جلسه 2 برنامه فقط مربوط بود به پادشاهی شاه عباس و بعد هم از امروز از این جلسه به بعد قراره که ادامه کار رو با هم پی بگیریم. میریم پیش آقای سنجابی و از اطلاعاتشون استفاده میکنیم. شهرام جان درود بر شما.
2: درود بر شما افشین نازنین و تمامی بینندگان گرامی کانال ارزنده شما.
1: سپاسگزارم از اینکه بازم وقت گذاشتی و ما رو بهره‌مند میکنی از اطلاعاتت. ما شاه عباس فکر کنم که رسیدیم به اونجا که در بهشهر اگه اشتباه نکنم از دنیا رفت.
2: بله فوت میکنه. بله و عرض کردم که حالا در مورد اینکه حالا در کربلا یا نجف دفن شده یا در امامزاده در کاشان، البته بیشتر حدس و گمان هست که در امامزاده در کاشان دفن شده، چون حالا دشمن خیلی زیاد داشت شاه عباس، در واقع میترسیدن که برن نفش قبر کنن و ماجرهایی درست کنن، برای همین هم سعی کردن که این قضیه پوشیده بمونه، ولی گمان میره که در واقع مقبرش در کاشان هستش.
1: یه اتفاقی که در دوران شاه عباس افتاده، حالا این الان گفتی که قبرش رو نقش قبر بکنن، نمیدونم حالا قبلش هم این اتفاق در ایران افتاده یا من شنیدم در زمان شاه عباس خیلی باب شده بوده این کار، که همین که جنازه مثلا مردگان اون کسانی که مثلا سنی بودن یا کسانی که به هر حال اینا دشمن میدونستن رو در می آوردن و اون استخوناشو میسوزوندن، برای همین بهش میگفتن پدر سوخته. اینو اطلاعاتی داری راجبش؟
2: این اولین بار میشنوم من که حالا بحث پدر سوخته یا داستان اولین بار میشنوم، ولی خب ما بحث نفش قبر و توهین به حالا مرده رو خب شاید خب جد خود شاه عباس به نوعی باب کرد، خود شاه اسماعیل رفت و مردگان در واقع جنازه قاتل پدرش رو یا قاتلان پدرش رو در واقع از قبر در آورد، یه بی‌حرمتی خاصی هم کرد، آورد حدود 400 نفر از روسپیان و دزدان اوباش در تبریز داد دستگیر کردن، بعد اون باقی مانده جنازه حالا استخونها رو روی گاری بستن به یک قاطری و حرکتش کردن، ریختن اون حالا خاک دیگه چیزی که نموند از در واقع مش استخونه، ریختن روی گاری، قاطر رو به حرکت در آوردن و این روسپیان و این اوباش رو وادار کردن که پشت سر گاری حرکت کنید و هلهله کنید و نهایتا رسیدن به یک دره نزدیک تبریز، همونجا شاه اسماعیل دستور داد گردن همه اینا رو بزنن، همراه با جنازه ها رو به اصطلاح اون استخون های باقی مونده رو ریختن تو اون دره تا حالا به زعم خودش حالا موقعی که در روز محشر زنده میشه همراه با این اوباش و روسپیان اتفاق بیفته. این داستان بود. البته خب حالا به نوع دیگر حالا بحث پنهان کردن جنازه مرده حالا یه رسمی هم بودش که متعلق به شاید بگیم حالا مغولان و ترکان قدیم هم هستش که اینها در واقع سعی میکردن گم و گور کنن، از خود چنگیز هم که میدین چنگیز رو هم در دل طبیعت به خاک سپردن و به خلاف کسی هم نمیدونه که هیچ نشانی از نیست این جنازش کجاست. حالا ولی این هر دو هست، یعنی یا رسم های قدیمی خود ایران باستان هم میدین، در خود ایران باستان معمولا به ندرت مقبره آرامگاهی ساخته میشد، حالا شاید آرامگاه کوروش بزرگ یک استثناء باشه، مثلا در مورد پادشاهان هخامنشی آرامگاه هایی که شما میبینید بیشتر استودان هستن، یعنی استخواندان هستن. به این صورت بوده که فرد مرده رو میذاشن در یک بلندی، بعد دست و پاشو به زنجیر میبستن که مرغای حالا این لاشخورها بیان گوشت رو بکنن ببرن، از این جهت که این زنجیر میبستن که تو استخوناشو بر ندارن ببرن. بعد باقی مانده استخونا رو تمیز میکردن، در یک جعبه میگذاشن و در اینو دفن میکردن، چون میگفتن که این گوشت بدن مرده باعث ناپاک شدن خاک میشه. حالا اون باورهایی که داشتن از دوران کهن این کار انجام میشد. و چیزی که شما در نقش رستم میبینید، در این چه میدید که خب پادشاهان هخامنشی و همچنین اشکانی همه باورمندان به آیین مهر بودن، به میترائیزم باور داشتن و در آیین میترا خاکی و طبیعت قداست خاصی داره، اهمیت خیلی خاصی داره. حتی این فرم چلیپا که بعدها کلیسای کاتولیک و بعد حال ارتدوکس و کاتولیک به موازات هم دیگه این رو به عنوان یک نماد مقدس اعلام کردن، در حقیقت یک نماد ایرانی هستش. همچه چلیپا، همچه اون چیزی که بعدا معروف شده به علامت حالا نازی ها، اون گردونه مهر یکی از مهمترین نمادهای ایرانی هستش به عنوان گردونه مهر، گردونه خورشید. و خود چلیپا در واقع چهار تا عنصر اصلی آفرینش رو نشون میده: آب و خاک و باد و آتش. و ما می‌بینیم که همین نقش رستم استودان‌های هخامنشی، پادشاه هخامنشی مثل داریوش بزرگ، خشایار و بقیه دقیقا به شکل یک چلیپا حفاری شده. من بعضی وقت این فرم چلیپا رو نشون میدم به دوستان مسیحیم، تعجب میکنن، اصلا شوک میشن چطور ممکنه مثلا بهش 2500 سال پیش در واقع چلیپا وجود داشته. ولی این واقعیتیه. یعنی میشه گفتش که زمانی که رومی ها تلاش کردن میترائیزم از بین ببرن و مسیحیت رو جایگزینش کنن، با توجه به اینکه مقاومت بسیار بالایی هم بود، مثلا تو خود ارمنستان قتل عام وحشتناکی کردن از باورمندان با آیین مهر، از زرتشتی ها، و اینا اومدن ناچاران یک چیزی از آینه مهر، یه چیز که میگم خیلی چیزا رو در واقع ترکیب کردن با بحث مسیحیت و به عنوان مسیحیت جدید خوروندن به مسیحا. به عنوان مثلا ما هم چیزی به عنوان کریسمس بشناسیم، در واقع همون شب یلدا یا شب تولد مهر هستش. این لباسی که شما میبینید بر تن کشیشان، ردای سرخ، چیزی که در واقع مغان میپوشیدن در محراب ها، اون چیزی که شما حتی به عنوان محراب میشناسید، محراب کسترش، محراب خود واژه محراب یک واژه ایرانی است، در واقع به محرابه میگفتن، محرابه محل نیایش خورشید بوده. و بعدها آمدند به اصطلاح مسیحیان یا به بهتر بگیم رومی ها همون محراب رو نگه داشتن به جای اون مجسمه میترا، مجسمه عیسی و مریم رو گذاشتن. یا مثلا این اصطلاحی که روی کشیشا گذاشتن پدر، در واقع بالاترین مرحله آیین مغان هستش که به اصطلاح پدر بهش میگن. بعد حتی این ما توی بعد خب میشه گفت صوفیگری به نوعی ادامه آیین مهر بوده، یکی از صوفیان در واقع عنوان بابا داشتن، مثل بابا کوهی. این بابا همون پدری هستی در آینه مر هستش. یا مثلا خود همین زنگ کلیساها، این زنگ کلیساها که الان تویش فرهنگ ما همین توی زورخونه ها داریم که اون مرشد یا اون کسی که اون را از توی زورخونه به احترام بزرگان یک زنگ میزنه، دیدید که معمولا ضرب که میزنن، بعد یک جایی مثلا چند بار زنگ رو میزنن. این در محرابا بودی وقتی میخواستن وارد محرابه بشن، به عنوانی که مثلا حالا اعلام حضور یک زنگ رو به صدا در می آوردن. همین رو دقیقا توی ما توی مسیحیت هم داریم. یا روز یک شنبه که به عنوان روز مقدس هستش، این روزی که در واقع روز مهر هستش. می دونید که ما روزهای هفته در ایران باستان دقیقا برگرفته از هفت سیاره مقدس هستش که اعتقاد داشتن روح مرده از این هفت سیاره عبور میکنه تا به نور مطلق وصل بشه، که مثلا شنبه میگفتن کیوانشید، روز یک شنبه میشد مهرشید، دوشنبه مهشید، سه شنبه کیوانشید، چهارشنبه تیرشید، پنجشنبه ناهیدشید، ناهید همون آناهیداست، جمعه بعد نهایتا جمعه اور مسجد. این واژه مهشید میدید تو زبان انگلیسی هنوز هم هست ساندی روز خورشید، یا در زبان آلمانی زون تاک زون خورشید، تاک هم در زبان آلمانی به معنی روز هستش. این آوردن توی به اصطلاح بحث مسیحیت، به ویژه در آیین به اصطلاح کاتولیسم. حالا یه دقیقاً چیزایی که حالا میگم یک فرقه هستش به اسم شاهدان یهوه، احتمال اسمش رو شنیدید، تو آمریکا هم خیلی فعال هستن. دقیقاً یکی از اختلافات بزرگی که اینها با کلیسای کاتولیک و ارتدوکس ایزن دارن دقیقاً سر همین مسئله است. اینا میگن که شما اصلا مسیحیت بولید چیز دیگری، آن چیزی که در تورات و انجیل هستش یه چیز دیگه بوده، شما در واقع یک دستگاه و دم و دستگاه دیگری واسه خودتون درست کردید. این دم و دستگاه یک علت سببش همین بوده که اینا سعی کردن خودشون شبیه کنن به همون آیین اصلی، آیین مهر، تا در واقع مهرآیینان که تو خود اروپا هم کم نبود پیروان طرفدارانش به اینها جذب بشن، در واقع یه جوری بدل زدن در حقیقت. حالا به آیین مهر هم که بفهمید،
1: همین خواستم بگم که من خیلی خیلی جالبه اطلاعاتی که میدی، ولی از بحث اصلیمون دور نشیم. بله، شاه عباس. بله. یعنی از اونجا شروع کنیم. شاه عباس الان در بهشت فوت شد.
2: بله بله. شاه عباس که وقتی که دفن میشه در واقع بحث جانشینیش مطرح میشه. خب شاه عباس میشه گفت تمام بچه هاشو به اصطلاح یا کور کرد یا کشت. یکی از دوستان من کامنت ها رو میخوندم میگفتش که آیا شاه عباس و شاه اسماعیل بیماران روانی بودند؟ به این دوست عزیز باید اینجوری پاسخ کنم. ببینید، ما شرایط کشور توی اون 200 سال قبل از اون، یعنی از زمان چنگیز تا زمان شاه اسماعیل و شاه عباس، شرایط نرمالی نبود. یعنی شما وقتی مردمی در یک شرایط بسیار سخت قرار میگیرن، این مردم دیگه توی حالت نرمال نمیتونی باشه. شما همین الان کشور خودمون، آیا مردم ما فرق نمیکنه چون ما ایرانی هایی که در خارج از کشور هستیم چه ایرانیان در اون مرز، آیا میتونیم بگیم واقعا از لحاظ روانی نرمال هستیم؟ من اینو باور ندارم، چون هر کدوم از ما به نوعی، چون که داخل هستن چون که خارج هستیم، در واقع تحت فشارهای خاص خودش بوده. و این اگه ما خودمون وقتی مقایسه میکنیم با افرادی که دارن زندگی نرمال میکنن در همین منظر غیر ایرانی هاست، متوجه این تفاوت ها میشه. حالا شما تصور کنید که چنگیز آمده اون ویرانی ها رو بار آورده، هولاگوم آمده، بعد این ایلاتی که وارد شدن، روستاها رو غارت میکردن، شهرها رو غارت میکردن، اینا در واقع ببینید در مردمی که حالت سبعیت و خشونت وجود میاره. نمونه شما مثلا یک بار من تعریف کردم ماجرای اون مجازات وحشتناک اون نانوا در میدان نقش جهان به دستور شاه عباس. خب این یه چیز خیلی غیر منطقیه. خب ها این نونواسن گران فروشی کرده، حالا که کم فروشی کرده، این که حالا مجازش مرگ نیست. حالا اگر هم باشه یه ذره نرمالتر طبیعی‌تر این رفتارهای عجیب و غریب، و اینکه می‌بینیم مردمی هم جمع میشن و نگاه میکنن و براشون حالا یه چیز شاید مثلا تفریح باشه. اصلا خب دیدی میگالا مثلا الان تو ایران بعضی جمع میشن و نگاه میکنن دار زدنش اعدام ها رو نگاه میکنن. دیدیم دیگه بعضی جمع میشه ساعت 5 صبح، متاسفانه حتی بچه‌شون هم بغل میکنن میبرن انگار مثلا سیرک هستش یا چی هستش، میشینن دست و پا زدن یک آدمو تماشا میکنن. این برمیگرده به اون مصائب و فشارهایی که به یک ملت در طی مثلا یک دوره 200 ساله وارد شده. مثلا شما اگر یه چیز جالب شما بگم، زمان در واقع پیش از انقلاب، من فکر میکنم صحبتی که میکنم مال سال 54 و 55 باشه، وقتی که بحث امکانات رسانی به روستاهای ایران میشه، مشاورین فرمانفرماییان مأمور میشه که شما یک طرح مطالعات آماده کنید که ببینید چجوری میشه به این همه روستا در ایران ما امکانات اولیه رو برسونیم، آب و برق و حالا گاز و فلان غیر و بیزار. و میبینن که 65,000 روستا داره ایران. 65,000 روستا خیلی زیاده. ببینید ایران با توجه به قدمت تاریخ خودش نباید اینقدر روستا داشته باشه، یه واقعیتیه. به خاطر که اگه زندگی بشر رو ما دورهای زندگی مشهد نگاه کنیم، حالا غارنشینی، حالا بعد اومده روی کوچنشینی، زندگی کوچنشین و ایلاتی، بعد روستایی، بعد کم کم این توسعه پیدا میکنه، تبدیل میشه به زندگی شهرنشینی. کشوری که مثلا قدمت 5000 سال شهرنشینی داره، خب این نیست خیلی غیر نرمالیه که این همه روستا داشته باشه. یک دلیل اصلیش، حالا به غیر از مهاجرت ایلات مختلف در زمان مغول اتفاق افتاد، به غیر از اون بحث، اینه که بسیاری از مردم شهرنشین در زمان یورش مغولان همه چیز رها کردن و فرار کردن به کوه دشتا. مثلا شما میدید بعض از ما، خیلی از روستاهای ما اصلا یه صعب العبور هم، شما میدید اصلا زده کوه میگذر و مثلا یه حالت عجیب و غریبی داره. بس همین این مشکلی که وجود داشت در واقع به دولت پیشنهاد شد که آقا ما بیایم این روستاها رو تجمیع کنیم، به جای 65000 تا 15000 تا، یعنی بعضی از روستاهایی رو که در دسترس هستن به راحتی میشه بهشون امکان رسان کرد، اینها رو تبدیل کنیم به ابرده، 15000 تا ابرده بکنیم، بقیه روستاییان که در جای صعب العبور هستن اونها رو متروکه کنن، بیان تو این ابرده ها زندگی کنن، ما بتونیم بهشون امکانات بدیم. که بعدش هم خب انقلاب شکوهمند روی داد و خیلی از روستاییان دیگه رها کردن و اومدن توی شهرها و دیگه خوب میدونی دیگه حالا چه وضعیت به هم ریخته اجتماعی حالا شکل گرفت، حالا اون بماند. و حتی اون اوایل انقلاب که اومدن واسه یه سری حرکت‌های نمایشی تحت عنوان جهاد سازندگی، آقا راه می‌خوایم بکشیم، آقا می‌خوایم آب بکشیم، می‌دونم فلان بکشیم، ولی این قضیه افاقه نکرد و باز هم این روستاها متروکه شد. بعد روی این یک اشاره بوده وضعیت اجتماعی ایران و که این زندگی هایی که به هم ریخته ایرانی، این روان به هم ریخته ایرانی، خب میبینیم ما در همین شاهان، چه در شاه اسماعیل، چه در شاه طهماسب، یه نوع هم به غیر از اون خشونت یک نوع بدبینی هستش. ما در رفتارهای شاه عباس اینو بیشتر میبینیم. شاه عباس خب این کسی بودش که منظورم از بدبینی و بدگمانی است، چون خودش هم یه نوعی بر ضد پدر خودش کودتا کرد، همیشه در حالت استرس و ترس بود که مبادا همین بچه‌های من همان کارو با من بکنن که من با پدرم کردم. از اون طرف خب همین ایلات قزلباش دنبال یارکشی و قدرت گرفتن و باندبازی بودند و این حالا همیشه در این استرس هم داشت که مبادا یکی از باز سران ایلات قزلباش، حالا هر کدومم، شاملو، استاجلو، فلانلو، بره سراغ بچه‌هام، یا ما پشت سر تو هستی، یا الله تو رو میخوایم شاه کنیم، این بچه من بیاد به من در واقع رو دست بزنه و بیاد جای منو بگیره. و اومد یه همونطور که اشاره کردم یک بدعت خیلی بدی رو گذاشت که اصلا در تاریخ ایران سابقه نداشت. تو عثمانیه تا حدی بود، عثمانیه شاهزاداشون رو یک جایی میذاشتن به نام قفس، در واقع یک محدوده در واقع بسته واسش تعیین میکردن که شاهزاده باید اونجا زندگی میکرد، با کسی ارتباط نمیگرفت، فقط به قدر افرادی که کاملا مشخص، مگر اینکه مثلا مبادا که این شاهزاده خیانت کند. اینو یه جورایی در واقع آورد تکرار کرد، شاه عباس به صورت بدی هم تکرار کرد. علت اینکه شما دیگه از زمان شاه عباس به بعد اون پادشاهان شجاع، حتی خود شاه عباس، خب پادشاه شجاعی بود، از شجاعت و دلیری شاه عباس هیچ تردیدی نیست، یا حتی خود شاه اسماعیل، شاه اسماعیل بسیار مرد دلاوری، شما زمان جنگ این آدم رو با سپاه عثمانی میبینید، توصیفایی که از شاه اسماعیل میشه واقعا بی‌نظیره. این آدم حمله میکنه، چندین پاشای بزرگ و معروف عثمانی رو میکشه، حتی یکی از بزرگترین پهلوانان عثمانی رو که در اروپا چندین شوالیه معروف اروپایی رو پشتشون رو به خاک رسونده بود، میگن آنچنان این با ضرب شمشیر به فرق سرین پاشا میکوبه، اسم متأسفانه پاشا یادم نیستش، که اصلا این کلاه خودش اصلا در واقع پاره میشه و شمشیر فرق سرش رو میشکافه، یا حتی با اسبش میزنه به چندین توپچی رو میکشه. خب اینا آدم های خیلی شجاعی بودن، یا خود شاه عباس آدم با تدبیری بود، آدم زیرکی بود، شوخی نیست جنگ با عثمانی، پیروزی بر عثمانی، یا بیرون راندن پرتغال که اون زمان یک ابرقدرتی بود برای خودش، اون زمان آمریکای زمان خودش بود، افراد به اصطلاح کوچکی نبودن اینا، ولی شما میبینید ما دیگه در سلسله های پادشاهی تا پیش از پهلوی دیگر این آدم ها رو نداریم. یعنی ما فقط سه تا آدم خیلی قوی داریم، نادرشاه افشاره، کریم خانه و آقا محمد خانه. و دوباره ما ببینیم که افرادی نسبتاً ضعیف، نسبتاً ترسو. این هم بر میگرده به شیوه تربیتی که متاسفانه شاه عباس بنیان میذاره که آقا شاهزاده رو بفرستیم داخل حرمسرا که این توی دست حرمسرا تربیت بشه، سرداران و فلان قدرت دیگه قدرتمندان رو به این بچه نزدیک نشه. خب این تبعات خودش رو داشت. حالا به غیر از اینکه از سن بلوغ به بعد این یک جوری هرزه بار می اومد، دوم خود حرمسرا هم تبدیل می شد به میدان نبرد و رقابت سیاسی. یعنی ما از الان، یعنی ما از زمان هم شاه صفی می بینیم که دیگه زنان حرمسرا تلاش می کنن تا پادشاه رو کنترل کنن، که نمونه فاجعه بارش تو تاریخ اون همین مهدولیاس مادر ناصرالدین شاه که اون فاجعه رو بار آورد و موجبات قتل امیرکبیر رو فراهم کرد. به هر حال میگم دیگه بعد یک بدعت های بعد باعث این مصیبت ها میشه. بر روی شاه صفی خیلی جوان در واقع پادشاه شد، مثل شاه عباس، مثل شاه اسماعیل، مثل حتی خود شاه طهماسب در 18 سالگی، و خیلی هم زود مرد. یعنی تو 42 سالگی فوت کرد. یعنی ببخشید 32 سالگی 14 سال بیشتر حکومت نکرد. شاه صفی هم زمانی که خلا زمان دوره که شاه صفی قرار به قدرت برسه، جالب بدونید چه کسانی دخیل هستن در به قدرت رسوندن ایشون. اسم اصلیش به سام میرزا بود، چون پدرش در واقع صفی میرزا که قرار بود ولیعهد بود، قرار بود ایشون پادشاه بشه، شاه عباس این پدر رو کشته بود، سام میرزا موقع پادشاهی اسم پدر خودش رو خودش گذاشت و شد به اصطلاح شاه صفی. خب ویژگی‌هایی که شاه صفی داشت، میشه گفتش که شیوه زندگیش در حرمسرا از این آدم عجیب غریبی درست کرده بود. قتل پدرش روی روانش به شدت تاثیر گذاشته بود. آدمی بودش که به راحتی دستور قتل میداد، به راحتی مجازات عجیب غریبی میکرد. مثلا در مورد حاکم قم یک مثالی هست بهتون بگم، مثلا تعجب میکنید. این حاکم قم در زمان شاه صفی گویا یک عوارضی به میوه میبنده، بعد ایشون صداش میکنه بیا اصفهان، پسرشون صدا میکنه میگه سیبیل های پدرت رو بکن، دونه بدون سیبیلاشو میکن. بعد بهش دستور میده بینشو ببر، چشمشو ببر، ببخشید چشمشو در بیاد جاش، گوششو ببر. و پسرم میدونست اگر مثلا نافرمانی کنه حالا هر روی بلای بدتری ممکن سرش بیاد، و این کار رو انجام میده و این پسر رو میکنه حاکم قم. یعنی میذاره سر جای پدرش، آخر سر دستور میده پسر سر پدر رو ببره و بهش یک نامه مینویسه. بعد از این فاجعه متنش اینه تو نامش، تو حکم به صلاح حکمرانی یا ولایت قم رو بهش بسپاره، میگه اگر تو به از آن سکه به درک رفت حکومت نکنی، تو را به سخت‌ترین شکنجه خواهم کشت. این چیزشه توی حکمی که واسه پسر نوشته. یا اینکه مثلا حتی این رفتارش در مورد زنان هم بود، خود زنان حرمسرا. برای همین حرمسرا از اونجا به بعد تبدیل میشه به یک مرکز توطئه و بازی‌های سیاسی. یعنی هر کس میخواست مثلا اینکه خودش رو نزدیک‌تر کنه، برای اون یکی زن مثلا توته چینی میکرد و یک وضعیت عجیب غریبی. از اون طرف شاه صفی که پدرش رو، پدر بزرگش کشته بود، یه نوع عقده عجیبی هم پیدا کرده بود نسبت به خاندان خودش، خاندان صفوی. تعداد زیادی از شاهزاده های صفوی و صاحب منصبان صفوی، و نه تنها صاحب منصبان صفوی بلکه صاحب منصبان گرجی که در زمان پدرش، در زمان شاه عباس جایگاه بالایی داشتن، به دستور ایشون کشته شد. من مثلا یه نمونهش میخوام بگم، زبیده بیگم. زبیده بیگم عمه شاه عباسه، ولی زن بسیار با نفوذی بود و شاه عباس هم بسیار بهش احترام میذاشت. این در واقع شوهرش قورچی باشی، قورچی باشی یعنی کسی که در واقع مسئول محافظانه، چون تو در زبان ترکی گورماخ یعنی نگهبانی کردن، محافظت کردن. قورچی باشی یعنی رئیس نگهبانان. یه سری حالا سمت هایی دارن که مثلا صفوی ها مثلا بیلر بی، حالا فارسی میگن بیگلر بیگی، بیلر بی اصطلاح همون استاندار میشه، حالا ترجمه تحت لفظش میشه آقای آقایان، بی یعنی آقا، بیلر بی یعنی آقای آقایان. بعدش یا مثلا ما داریم اشک آقاسه، اشک آقاسه یعنی مثلا کسی که مسئول این طویله سلطنتی بوده، اشک یعنی اولاغ، آقاسه یعنی بزرگ این اولاغ ها و این اسب ها و فلان و بیسار و اینا. اون مثلا اونی که طویله دار سلطنتی بوده در واقع این سمت بهش تعلق میگرفته، سمت مهمی هم بوده به خاطر اینکه میتونسته با شاه ارتباط بگیره، اسب مخصوص شاه رو زین میکرده، شاه رو کمک میکرد سوار اسب بشه و اینجوری میتونسته ارتباط بگیره با شاه و روی ذهن شاه و فکر شاه در واقع تأثیر بذاره. واسه همین که حالا شاید مثلا سرطویله بودن حالا شاید خنده دار به نظر بیاد، ولی همین سرطویله کسی بوده که میتونست از لحاظ فیزیکی با شاه ارتباط نزدیک داشته باشه، تأثیر بذاره. ولی همینم برای تصاحب این عنوان هم یه رقابتی بوده. یا مثلا گلر آقاسه، مثلا در زبان ترکی گلوخ یعنی خدمت کردن، گلر آقاسه یعنی کسی که رئیس در واقع غلامانه، به این اصطلاح میگفتن گلر آقاسه. از جمله کسانی که در به پادشاهی رساندن این آقای شاه صفی مؤثر بود همین گلر آقاسه بود، یعنی یک آقای اسم خسرو خان، خسرو خان یک گرجیست از خاندان باگراتیونی، در این حال داروغه شهر اصفهان هم هستش، پست بالا بالایی هم داره، انگار مثلا میشه گفت مثلا فرمانده نیروی انتظامی مثلا تهران بزرگ، همچین موقعیتی داره. جولر آقاسی هم هستش و بعدها به خاطر رشادت هایی که انجام میده شاه صفی بهش لقب رستم خان هم بهش میده. بعد حالا اینجا من توی پرانتزم بگم که این خسرو خان از خاندان باگراتیونیه. جلسه پیشم عرض کردم باگراتیونی ها اصلی ترین و مهمترین خاندان پادشاهی گرجستان هستن که ریشه و اصلشون میرسه به باگرات سردار خسرو پرویز، که بعد از کشته شدن ناجوانمردان خسرو پرویز رفت به ایوریا یا هم گرجستان امروز و در واقع پادشاهی باگرات ها رو یا باگراتیونی ها رو بنیان میذاره و الان نسل و سلسلش هم در اسپانیا دارن، حالا به صورت تبعید بگیم یا هر چیز دیگری دارن زندگی میکنن.
1: اینو ببخشید چون من جلسه پیشم میخواستم ازت بپرسم، اصلا میدونی اسپانیا مثل کاتالونیا یکی دیگه از اون استیت های ایالت های ایالت که نمیشه گفت، یه بخش دیگه اصلی اسپانیا همین ایبریاست، این چه ربطی داره به گرجستان؟ آخه اسپانیا گرجستان
2: ببینید ارتباط این دوتا اسم من نمیدونم، ولی چیزی که خودم شنیدم میگویند که کاتالان ها یا اون زبان باسکی خیلی شباهت داره به زبان گرجی، حتی روحیات و رفتار و چهره. من از خود در واقع مردم گرجستان من شنیدم که خیلی مثلا در اروپا شبیه ترین مردم به مردم گرجستان همین مردم باسک هستن تو چیزاشون، ولی اینکه خود نام ایبریایی که توی ایالات اسپانیا است با ایبریایی که در شرق گرجستان اطلاق می‌شد به شرق گرجستان چه نسبتی دارن، حالا برای خود من جای سوال شد باعث میشه برم حالا برم اینو توتی این قضیه رو در بیارم. ممنون که از این نکته سنجی شما. ولی بر روی این از خاندان باگراتیونی بوده و اینها با خاندان اوندالیتزه، اوندالیتزا در واقع اصالتا بعد این سال بدون اینا متعلقن به اصالتن به غرب گرجستان. کلن شما وقتی اسمهای فامیلی های گرجیا رو میبینید، اونهایی که معمولا فامیلی شیویلی دارن، شیویلی یعنی پسر، شیویلی یعنی پسر. مثلا دارم میگم، مثلا میگم مثلا ایوانیشویلی تو فام، اگر مثلا ما میگیم ایوان زاده یا ایوان پور، خب یعنی معنی پسر میده. توی غرب گرجستان که چسبیده به ترکیه است، اینا پسوند ایدزه دارن، مثلا میگن لئونیدزه، اوندالیدزه، دقیقاً هم باز در همان معناست، در همان معناست. حالا این خانه اوندالیدزه که دو تا در واقع سرداران بزرگ تاریخ ایران و دوره صفوی از اونا میان، یعنی الله وردی خان و امام قلی خان، اینا همیشه با این خاندان باگراتیونی یه جورایی در رقابت سیاسی بودن. بعد ازم به خدمتتون که و جالب بدون یک فردی از همین ها، یعنی داوود خان، داوود خان که بگم چه ماجرای درست میکنه در زمان شاه صفی، داوود خان میشه برادر کوچک امام قلی خان. حالا ما ایرانی هم میگیم داوود، خود گرجی میگن داوید، داوید، داوید یا داتو یا حالا داوود خان. جالبه. حالا یه اشاره میگم، من تو کامنت گفتم یکی از دوستان اشاره کرد که آقا ما تاریخ آذربایجان چرا اینقدر راجع به گرجستان صحبت میشه. دلیلش کاملا مشخصه، به خاطر اینکه شما ما یکی از جدایی و تجزیه در واقع ایران در زمان قاجار و اون بلاهایی که روسا سر آذربایجان میارن، این جنگ خود به خودی شروع نشد. یعنی بعضی فکر میکنن که مثلا بله آقا محمد خان آمد و بعدش هم مثلا یه شبه روسا آمدن لشکر کشید، نه، این یه عقبه تاریخی داره، باید ببینید از کجا شروع شد. بعد ازم به خدمت میگه یه نکته درسای عبرت آموز هم داره. درسته که حالا بعضی از گرجی ها آمدن مسلمان شدن، به دربار پیوستن، منشأ خدماتی هم شدن، ولی بعضی از اونها مثلا خودشون ایرانی نمیدونستن و یه تقیه هم به توقیه میخورد، شورش میکردن. همین آقای داوود خان الان بهتون میگم که چه ماجرایی در همین گنجه علم کرد، چه داستانهایی شروع کرد. و اتفاقاً جالب بدونید که سقوط سلسله صفوی هم در واقع حاکم گرجی قندهار بود که اینقدر این پشتونها رو اونجا آزار داد، آخرش اینها به جان به سر شدن. داریوش بزرگ یک توصیه داشت همیشه که گفت هرگز و هرگز حفاظت از مرزها رو به بیگانگان نسپارید. این اشتباه رو به نوعی صفویه کرد، لطمش رو خورد. و جالبه که جمهوری اسلامی هم الان با توجه به این که هر روز داره پایگاهش رو در بین ایرانی ها از دست میده، تلاش میکنه تا به نوعی نیروهای مزدور یا نیروهای بیگانه رو جانشین کنه. حالا از لبنان گرفته تا حتی افغانی های مهاجر رو سعی میکنه جذب کنه و برای خودش چیز درست کنه، در واقع یه سفر حفاظتی درست کنه. حالا همینا کی کار دستش میدن خدا آگاه تر است. برگردیم به سر مطلب اون. حالا از اون طرف خب ما گرجی ها همراه با ایلات قزلباش در واقع دو تا رکن بسیار مهم دولت صفوی هستن که گفتم از زمان شاه عباس خیلی جایگاه خیلی مهم پیدا میکنن، چه در سمت‌های سیاسی چه در سمت‌های نظامی. ارامنه بیشتر توی بحث بیزینس و تجارت چیز داشتن و به اصطلاح وارد حالا سیاسی و نظام به خصوص نظامی نمی‌شدن. بر روی داستانی حالا در زمان شاه صفی چندین شورش توی ایران رخ میده، در گیلان، در قزوین، در گرجستان، و ازبک ها بارها بارها به ایران حمله میکنن. نزدیک 15 بار ازبک ها مورد هجوم قرار میدن، هرچند که ترفندی هم در هرچند که راشد از این قضیه طرفی نمیبندن. ولی اتفاق بدی که میفته در واقع در غرب ایرانه، در سمت آذربایجانه. یعنی سلطان مراد، اگه شما نکنم سلطان مراد چهارم، با شنیدن مرگ شاه عباس دوباره آهنگ آذربایجان میکنه. کلن برای عثمانی عقده شده بود، یعنی بعد از اینکه شاه عباس اینها رو اخراج کرد، خب هم شاه طهماسب خیلی مردان جلو اینها ایستاد و قرارداد آماسیا رو به نوعی برای اینا تحمیل کرد و هم شاه عباس بعضی اینا رو با خفت اخراجشون کرد از تبریز. اینا برشون یک عقده شده بود که دوباره بیان و تبریز رو بگیرن و آذربایجان هم بسیار نقطه مهمی بود و هنوزم هسته، چند لحاظ حاصلخیزی، چند لحاظ استراتژیک بودن. و سه بار عثمانی حمله میکنن، سه بار اینا به ایران حمله میکنن که در بار اولش فاجعه خلق میکنن، به بغداد حمله میکنن. یه چیز هم در مورد این بغداد هم بگم، بغداد برای عثمانی ها بسیار مهم بود چون عثمانی ها دنبال در واقع یک سری امتیازاتی بودن که براشون در واقع شکوه و افتخار بیاره، هم در سطح جهان هم در سطح حالا مردم منطقه. خب اولین افتخارشون در واقع فتح کنستانتینوپل بود و اینها به خودشون بسیار مغرور بودن، غره بودن، حق هم داشتن. امپراتوری مثل امپراتوری روم رو به زانو در آوردن. و دومی براشون یک عقده‌ای داشتیم، شهر بغداد. این بغداد براشون خیلی مهم بود و بغداد میدونید 1100 سال پایتخت بزرگترین امپراتوری های ایران بوده، 550 سال امپراتوری یا شاهنشاهی اشکانیان، 440 سال به اصطلاح عثمانی ببخشید ساسانیان حکومت کردن.
1: و در حقیقت بغداد همون، یعنی چون ممکنه بعضی از بینندگانمون ندونن، من فقط میخوام اینو بگم که اونجایی که تیسفون بهش میگفتن یا مدائن، به خاطر اینکه چندین شهر بوده اونجا، یعنی فقط یه دونه، یعنی یه شهر خیلی، یه کلان شهر اون زمان بوده و یکی از روستاها یا مناطق اطراف تیسفون همین بغداد یا بغداد که خداداد میشه بوده.
2: البته یه چیز دیگه هم هستش، میگن در واقع بغداد بوده، یعنی سرای داد. بله. و در واقع زمانی که حالا اعراب، من نمیدونم این داستان فکرم گفتم بحثه که چطوری اعراب شهرهای کهن ایران رو تلاش میکنن متروکش کنن. و ببینید ما در اون ساختارهای کهن شهر ایران، یه بار فکرم گفتم که ما به شهرستان یا شهرستان اصطلاحاً قسمت مرکزی در واقع متعلق به حاکم بود، بعد پیرامون در واقع مغان بودن، نظامیان و ارتشیا بودن و نهایتاً پیشوران و بیرون این حصار شهر اسلامش بودن شار بیرونی که اسلام این حلبی آباد و غیر و زالک بودن. و اینها اولین کسانی که مسلمان می شدن همین ساکنان شار بیرونی بودن و سیاست خلفای اموی و بعدها عباسی این بودش که یک سر از ایلات عرب رو بیارن پیرامون شهرهای یا شارستانهای ایران مستقر کنن که هم اینا با جوش بخورن با این اهالی شهر بیرونی. خب اینا به قول آدمه بودن که هیچی نداشتن و خب میدونی که هم مثل همون زمان انقلاب 57 خیلی های کسایی که خب آدم های حالا حلبی آباد و غیر زالک بودن حمله میکردن به این کلانتری و غیر زالک، یه اسلحه میگرفتن میومدن هم میرفتن خونه های شمال شهر تهران، میگفتن بالاخره ما هم تو این قضیه صاحب چیزی بشیم، که البته خب بعد از انقلاب هم شدن سردار و غیر زالک. اینا هم دقیقا همین جوری آمدن با این عرب ها، میگفتن آقا مسلمون شدیم و پیوند برادری با این عرب برقرار میکردن و عرب تلاش میکردن که شهر رو در واقع از اون سمت شهر بیرون توسعه بدن، حالا چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ شهری. و کم کم اینجا این شهر، این شهرستان، این مرکز بود که مرکز در واقع ایرانی هایی بودن که اسلام رو نمیپذیرفتن، زرتشتی باقی مونده بودن، مقاومت میکردن اونجا رو متروکه و ضعیف کنن. الان یه جورای جمهوری اسلامی همین کارو میکنه، مثلا شما اگه شهر تهران رو ببینید، خب سمت به اصطلاح شمالش که با کوه‌ها محصوره و از دو طرف شرق، یعنی از شمال شرق تا جنوب شرق همینجوری پادگان‌های سپاه هستش و از این طرف در سمت غرب که اون پادگان معروف مقداد هست یا پایگاه مقاومت مقداد هست که اولین کشتار سال 88 هم دقیقاً از همون پایگاه مقاومت مقداد استفاده شد. دقیقاً سپاه اومده محاصره کرده تهران رو، اگه مثلا تهران یه خیزش ملی بشه بتونه از هر طرف در واقع هجوم ببره. دقیقاً همین سیاست رو اعراب روی ایران انجام میدادن. بله این هم همینطور بود، یعنی اینها آمدن در واقع بغداد رو توسعه دادن، توسعه دادن و کم کم تیسفون متروکه شد، که نهایتا ما اون شعر معروف داریم که خاقانی میگه هانه دل عبرت بین از دیده برکنها ایوان مدائن را آینه عبرت دان، دقیقا از همین ماجرا میشه. بغداد در زمان عباسیان به شهر بسیار زیبایی میشه، معروف میشه به شهر هزار یک شب، و برای عثمانی خیلی مهم بود که این شهر را مانند پایتخت شاهنشاهان بزرگ ایران، پایتخت خلفای عرب رو در واقع تصاحب کنن. ما حتی تو اون شعر ببخشید تو اون نامه ای که سلطان سلیم به شاه اسماعیل می نویسه، اونجا رسما خودش رو فرزند فریدون خطاب میکنه، میگه من در واقع یعنی حق من شاه اسماعیل حکومت بر ایران لیاقت من هستش نه تو، دقیقا اینو بهش میگه من فرزند تو ترکی، من فرزند فریدونم، این چیزی که خطاب میکنه. برای همینم به اصطلاح حالا من سلطان سلیمم که بهت گفتم یا تصویرم برای شما

استانبول درست میکنن. حتی امروز شما برید در همون توپکاپی بپرسید که مثلا بغداد سرایه، یعنی کاخ بغداد، شما نشون میدن. حتی امروزی که زیباترین خیابون‌های استانبول که یه خیابون خیلی شیکی هم هست، خیابون خیلی بزرگ کشیده هم هست و پولدارای قدیم استانبول هم تا هم اونجا زندگی میکنن، خیابون بغداد هستش. بغداد جاده است میگم بهش. خیلی هم قشنگ، خیلی هم زیباست این بغداد. حالا میگن قدیما راه استانبول به بغداد از اینجا میرفته، ولی نشون میدین کلمه بغداد چقدر واسه این عثمانی ها لذت بخشه، براشون یادآور یک افتخار است. حتی فیلمش هم ساختن، فیلمی که حمله میکنن و سپاه شاه سر شکست میدن رو در همین دوره اردوغان ساختن به عنوان افتخارات عثمانی ها. به هر حال در جنگ اولی که شروع میکنن در تاریخ 1629 میلادی، خسرو پاشا وزیر اعظم عثمانی ها بلافاصله یعنی وارد حمله میکنن. در آذربایجان مردم مقاومت میکنن، مردم مقاومت جانانه میکنن. خب یه دی اموالشون رو میذارن در نهانخانه ها. خب قدیما به خاطر این حملاتی که دائم میشدش، احساس ناامنی مردم، مردم در خانه خودشون یک راه‌های زیرزمینی درست میکردن و اموال خودشون رو پنهان میکردن که اگر حمله کردن حداقل چیزی داشته باشیم بعدا به زندگی خودمون ادامه بدیم. بعضیشون فرار میکنن ولی قزلباشا میان به کمک مردم و با هم میجنگن و عثمانی‌ها نمیتونن تبریز رو بگیرن و در واقع راه کج میکنن به سمت همدان، یکی از شهرهای در واقع جنوب آذربایجان، و در اونجا قتل عام عجیب غریبی میکنه. یعنی همین خسرو پاشا اون عقده ای که در واقع درش مونده بود از شکست در تبریز، به تلافیون دستور میده که این شهر رو 7 قسمت میکنن از لحاظ جغرافیایی، هر کدوم میده به یک پاشا و میگه اگر کسی زنده بمونه تو اون منطقه به شما بسپارم، من خودت شما رو میکشم. یعنی آنچ حتی میگه هیچ موجود زنده ای نباید بمونه. یکی از سیاه‌ترین و تلخ‌ترین در واقع روزهای تاریخ همدان هستش که این جنایت در اونجا شکل میگیره. خب این جنگ اول بود. در جنگ دوم باز هجوم میارن سمت آذربایجان، این دفعه موفق میشن که به اصطلاح شهر ایروان رو در واقع فتح کنن. ایروان حالا درست یه بود بهش پایتخت ارمنستان میگیم، ولی ارمنستان اصلی، ارمنستان واقعی در شرق ترکیه هستش. یعنی جایی هستش که کوههای آرارات هست و اون شهر آنی، چیزی که امروز میگیم در واقع ایروان ما بهش میگیم. ایروان خب یک شهر آذریه، یک شهر آذربایجانی بوده که کم کم روسا در واقع ارامنه رو به اون طرف کوچ میدن، به ویژه ارامنه یکی از عثمانی فرار کرده بودن، در اونجا کوچ میدن. روسا خیلی تغییرات متاسفانه بدی وجود آوردن توی مناطقی که از ایران جدا شده بود. ما مثلا تو بحث بخارا یا همین سمرقند، حالا به از مهاجرتی که خود ازبک ها کرده بودن، روسا بسیار تلاش کردن که ایرانی تبارها رو از اون شهر در واقع برانند. یا مثلا در همین به صلاح همین گرجستانی که صحبتشو میکنیم، در جنوب ایالت اوستیا که حالا روسا اسمشو گذاشتن اوستیا شمالی، یک منطقه بودش که مردم اوستیا اونجا میرفتن برای این خانهای گرجی کار میکردن، دقیقا در جنوب خود همین اوستیا. بعد اونجا کار میکردن، کم کم جمعیتشون زیاد میشه، روسا میان تعداد بیشتر از اوستیا اونجا مهاجرت میدن، دقیقا تبدیل میکنن به یک زخم در درون گرجستان که تا گرجستان میخواد استقلال پیدا کنه، این اهالی اوستیایی اونجا میگن نه ما میخوایم جدا بشیم. و زمانی که دولت گرجستان میخواد وارد عمل بشه، این قضیه آذربایجان تو جنگ جهانی دوم، روسیه میاد اشغال میکنه اون منطقه رو و میگه نه اینجا من دولتشو به رسمیت میشناسم. و با همین ترفند دو تا در واقع ایالت گرجستان، یعنی آبخازیا و این ایالت جنوبی که حالا اسم گرجیش من یادم نیست و اصطلاحاً بهش میگن روسا بهش میگن اوستیا جنوبی، رو به اشغال خودش در میاره که هنوز در اشغالش هست. کار میگم یکی از روسا مثلا تجزیه این کشور اطرافه فقط، یعنی با
بر روی این

0: بحثی که حالا صحبت شد، ایروانی که دارم میگم یه تغییر بافت جمعیتیش، اینا میان ایروان رو میگیرن و یک وعده هم میدن به صلاح والی همین ایروان که اگه اشتباه نکنم قاجارم بوده، فقط من اسمشم ثبت کردم، اگه اسمش طهماسب قلی خان قاجاره، طهماسب قلی خان قاجاره. عثمانی ها وعده بهت میدن که آقا جان شما اگر شهر رو به ما تسلیم کنیم ما باید کاری نداریم، اصلا شما خود شما را والی میکنیم. و طهماسب قلی خان متاسفانه شهر رو تسلیم میکنه و حتی سنی هم میشه و ترکا یه اسم ترکی هم روش میذارن، اسمشو میذارن یوسف پاشا امیر جوناوغلو، یوسف پاشا امیر جوناوغلو اسم عثمانی بازش میذارن میفرسنش و مدتی هم والی حلب میشه. ایروانی که میگیرن سلطان مراد دستور میده که 7 شبانه روز در اسلامبول جشن و پایکوبی بشه. اینم میشه ماجرای جنگ دوم، که این جنگ دوم 1634 اتفاق میفته، یعنی با اون جنگ اول که 1629 5 سال بیشتر فاصله نداره. یعنی اینا هی پیاپی یه دست و پا میزنن، جنگ خونریز را میندازن، دنبال فقط این هستن که تبریز رو یا بغداد رو از ایران جدا کنن. جنگ سوم متاسفانه اینها به مطلب خوششون میرسن، اون چیزی که مطلب دلشون میرسن و در دسامبر به اصطلاح 1638 میان و بغداد رو محاصره میکنن. فقط من یه گریز بزنم دوباره به جنگ دوم. در تاریخ آمده که عدد عجیب غریبی میگن، میگن 800 هزار ینیچری تو این جنگ حضور داشتن. حالا اگر 800 هزار تا هم واقعی نباشه نشون میده تعداد بسیار عظیمی از سپاه عثمانی جمع شدن فقط و فقط برای فتح همین ایروان. میگه خب حالا که تبریزی که نتونستیم بگیریم حداقل ایروان رو بگیریم، کاچی بهتر از چی. و سرانجام در جنگ سوم دوباره جالب این چقدر این جنگ ها اهمیت داشته که فرماندهی جنگ رو صدر اعظم به عهده میگرفته. یعنی همونطور که در جنگ اولشون که منجر به قتل عام همدان میشه خسرو پاشا بود، این دفعه هم باز یک شخصی به اسم تیار مهمت پاشا صدر اعظم بود و جالبه که تو این جنگ هم کشتن میشه، یه تیری میخوره و کشته میشه، ولی متاسفانه موفق میشن سرانجام بغداد رو بگیرن و یک عهدنامه بسته میشه به نام عهدنامه ذهاب، همون میگیم سرپل ذهاب یا عهدنامه قصر شیرین. و در واقع تو این حالا زمانی که اینا داشتن محاصره بغداد رو میشکستن، شاه صفی تلاش به خودش رو برسونه، نزدیک همدان میرسه و میشنوه خبر سقوط بغداد رو و میترسه اگر جنگ رو ادامه بده بره به سمت عثمانی ها، جنگ به داخل ایران کشیده بشه. برای همین به توافق میکنه، توافق میکنه، قرار میشه که در واقع اینها ایروان رو به ایران بدن، بغداد رو بردارن. و اتفاق مهمی که در تاریخ ما میفته همین چیزی که امروز شما به عنوان مرز ایران ترکیه و ایران و عراق میشناسید دقیقا اون زمان تعیین میشه، در زمان شاه صفی، در همین قرارداد قصر شیرین که در واقع این قرارداد و صدر اعظم معروف شاه صفی که بهش میگفتن سارتقه، بالا اسم ترکیه یعنی تقی زرده، حالا این آقای تقی بور بوده چی بوده بهش میگفتن ساره، بعد ساره تقی، ولی لقبش اعتماد الدوله بوده، اعتماد الدوله. و یک شخصی به اسم به اصطلاح مصطفی ببخشید کمانکش همون کماندار صدر اعظم جدید عثمانی ها، کمانکش مصطفی پاشا به قرارداد و عهد بسته میشه، ایروان رو برمیگردونن. منتها یه شرطی میذارن تو اون عهدنامه شون که دولت و ملت ایران از این پس حق نداره به 3 خلیفه اول و عایشه همسر پیامبر فوش و لعنت و ناسزا بگه. برو این عهدنامه باعث میشه که تا در حد مثلا 90 سال عثمانی ها به تبریز حمله نکنن، آذربایجان یک نفسی بکشه به قول معروف بعد از اون همه جنگ و خونریزی که از زمان شاه اسماعیل شروع شد، دوران شاه طهماسب، دوران به اصطلاح شاه اسماعیل دوم، دوران سلطان محمد خدابنده و شاه عباس اول، سرانجام هم شاه صفی، بالاخره اینا یک نفسی میکشن مردم بینوای آذربایجان که همش زیر سم اسبان عثمانی هی اینا قتل عام میشدن، کشتار میشدن، غارت میشدن، و تا اینکه ما میرسیم به دوران به اصطلاح نهایتا در دوران شاه طهماسب دوم اگه اشتباه نکنم و دوران نادرشاه و کریم خان که میشه گفت جنگ کریم خان با عثمانی میشه گفت جزء آخرین جنگ های ما با عثمانی هست که فتح بصره رو انجام داده بود کریم خان، که میشه گفت واپسین افتخارات نظامی ایران هستش. بعدش خب آقا محمد خان رفت که با روسیه بجنگه، که آقا محمد خان خب کشته شد، موفق نشد جنگ رو چیز کنه ادامه بده، فتحعلی شاه شکست خورد و در زمان به اصطلاح جانشین فتحعلی شاه یعنی محمد شاه قاجار پیمان صلحی به نام عظمت روم بسته شد که از اون زمان تا به امروز دیگه با ترکیه یا عثمانی هرگز جنگ نداشتیم. خب زمان به اصطلاح رضا شاه بزرگ و آتاتورک مصطفی کمال پاشا پیوند مودت و دوستی برقرار شد که رابطه کلا فازش عوض شد. حتی آتاتورک، حالا کاری ندارم که خیلی از لغات فارسی رو گویا از زبان ترکی پاک کنن، اینا جای خودش داره، ولی چیزی که هستش اینه که آتاتورک خب یه چیزی عثمانی ها برای نامیدن ایرانی ها به کار می‌بردن، واژه تحقیرآمیز و توهین‌آمیز عجمجه بود. عجمجه یعنی عجم کوچک، عجم هم نمی گفتن، می گفتن عجمجه. خب که آتاتورک برحذر کرد، گفت هرگز این واژه رو به کار نبرید، اینها ایرانی ها ملت بزرگ و تاریخی هستن و اونها رو با نام خودشون خطاب کنید. عجمجه یعنی چی آخه عجمجه؟ برود زمان شاه صفی، حالا ما به برخوردهای نظامیش اشاره کردیم، یه اشاره هم بکنم به بحث داوود خان، که داوود خان و همچنین بحث مهمی هم هستش توی بحث، چون
1: شهرام جان پنج دقیقه وقت داریم، میخوام ببینم امکان داره که، یعنی اگه میشه که این پنج دقیقه تموم بشه که همین الان بگیم، اگه نه بذاریم برای هفته بعد.
0: پس بذاریم برای هفته بعد چون بحث مهمی هستش.
1: آكی.
0: چون در واقع تاخت و تاسهایی در گنجه میشه و اتفاقاتی که در واقع پایه اصلی جنگ ایران روس میشه گفت و به اون لشکرکش آقا محمد خان میشه، در واقع تو همون قضیه هستش. پس بذاریم در واقع این زمان رو بدیم به در واقع سوالات شما، من در خدمت شما هستم.
1: بسیار
0: اگر سوالی هست من در خدمت شما.
1: بسیار علی. فقط یه سوالی، چون من دیدم تو کامنت هم یه نفر نوشته بود راجع به اونی که مادر سلطان حسین، مادر شاه سلطان حسین اومده بود اون بالای اون مدرسه، نوشته بود که اینجا مثلا منطق و فلسفه، نوشته بود که ریاضیات مثل که درس ندین، درسته؟
0: بله.
1: آره.
0: بله.
1: اینو منبع تاریخ، منبع کتابی چیزی هست ازش؟
0: ببینید یکی از منابع که میتونه همین دوستان مطالعه کنن، من پیشنهاد میکنم همین کتاب شاه اسماعیل صفوی و اثرهای دیرپای تاریخیان هستش. یکی دیگه هم اگر اشتباه نکنم کتاب معماری ایران هستش اثر استاد محمد کریم پیرنیا، اگه ذهن داشته باشم این دوتا منبع هستش
1: که اونجا ولی... گفته شده.
0: بله. بله این چیز هستش. اصلا ببینید علوم عقلی حتی شما نگاه کنید این چیزیه که اصلا فقط مال اون زمان نیست، این تا قرنهای بعدم ادامه پیدا میکنه. خود اگه شما نکنم پسر خمینی احمد یه خاطره نقل میکنه، میگه که پدر من چون فلسفه دست داد، حالا من اینا خمینی چه فلسفه بلد بود که حالا باید فلسفه درستم بده، میگه یک سری از به صدا مجتهدین اصلا گفتن این نجسه و بچه‌هاش هم نجس هستن. حالا این احمد خمینی اینجوری میگه توی این حوزه مقابله میکنن که این داره توی حوزه فلسفه دست میده. بعد ازم خدمتون که تا این قضیه روی چیز منفی بودن، حالا این دوستی که از این قضیه دفاع کرده گفته اینجوری نیست، خب من یه پیشنهادی دارم. چرا در حوزه‌های علمیه، چون ببین اسمش اصلا قرار نبوده فقط حوزه علم علوم مذهبی باشه، خب در واقع از زمانی که در واقع نظامیه ها شکل میگیرن در زمان خواجه نظام الملک، در واقع افراد هم علوم نقلی میخوندن هم علوم عقلی. علوم نقلی همین روایات و حدیث و فلان و بیسار، علوم عقلی شامل همین فلسفه بوده، حکمت و منطق و ریاضیات و طبیعیات و حالا تا حدی هم کیمیا. خب شما به قول این میگن مثلا طرف بحرالعلوم بوده، مثلا میبینید اکثر اون دانشمندان قدیم ایران هم پزشکی بلد بودن هم ستاش بودن، منطقه تو یک فیلدی خیلی رشد میکردن. مثل امروز نبوده که این تخصصی شدن به نوعی حاصل دوران رنسانسه، یعنی همه چیز در شاخه شاخه میشه، بیولوژی، نمیدونم زمین شناسی، فهمان شناسی. ولی خب در دوران سنت ما اینو نداریم. ولی خب حالا به من بگن سوال.
1: نه همین فرام خواستم دو تا منبع و خوب شد که گفتی.
0: نه نه این سوال میخوام بگم بشنون که چرا دیگه توی حوزه علمیه بعد از صفویه علوم عقلی تعطیل میشه.
1: درست.
0: من یه مثالشو دادم، خود خمینی رو گفتم.
1: بله بسیار علی، بسیار علی، خیلی ممنون از اطلاعات خوبی که دادی و در ضمن منابع و هر کتابی که تا الان معرفی کردی فکر کنم حداقل 4-5 کتاب همینجا ما تو برنامه گذاشتیم، ولی هر موقع هر مطلبی هست، هر کتابی هستش که بعد معرفی بشه، اونا رو هم خوشحال میشیم که به اون معرفی کنی که بچه‌ها برن، دوستانمون برن بخونن. ممنون از وقتت و تا دیداری بعد.
0: سپاسگزارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که می‌بینید این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم در ارتباط با حمله دیروز ارتش اسرائیل به ایران، به قول خودشون به پدافند هوای ایران حمله کردن، به کارخانه‌های پهپادسازی و موشک‌سازی حمله کردن و توان دفاعی جمهوری اسلامی رو تا حد زیادی کاهش دادن اینطور که خودشون ادعا کردن. حالا میخوایم بریم پیش شهرام سبزواری گرامی ببینیم ایشون نظرشون چیه به عنوان کارشناس نظامی از دانششون استفاده کنیم. بریم پیش شهرام سبزواری گرامی. شهرام جان درود بر شما.
2: درود افشین جان، درود به شما و بینندگان عزیزت. قبل از هر چیزی یادی بکنیم از آرمیتا گراوند، دختر نوجوانی که به دست مادینه های جمهوری اسلامی کشته شد در مترو.
1: امروز سال گرمی. یادش گرمی. پارسال بود نه؟ درسته؟
2: بله پارسال.
1: بله یادش گرمی. خب شهرام جان اول سپاسگزارم از این که دعوت برنامه رو قبول کردی و دومی که ممنون که یادی میکنی از این جانباختگان هموطنان عزیزمون که جان خودشون از دست دادن در راه آزادی، در راه مقاومت در برابر زورگویی های جمهوری اسلامی. و بریم سر اصل مطلب. خب اسرائیل بالاخره حمله کرد به ایران. ما قبلا صحبتش بود هی میگفتن حمله میکنه یا مثلا میگفتن اسماعیل هنیه رو کشت، بعد اون نمیگفت که من کشتم. خلاصه بالاخره رسما خود ارتش اسرائیل اومد اعلام کرد که حمله کردن و گفتن که رفتن. خب فیلم هایی هم که اومد بیرون، یکی فیلم هایی بود که پدافند رو نشون میداد و هوای جرقه هایی منفجر میشد، یکی هم ستون دود بود که نزدیک فرودگاه همون جنوب شهر تهران، فرودگاه امام، نزدیک اون فرودگاه بود یا نزدیک همین بیت مرقد خمینی بود و در پارچین نشون داده شد که مثلا انفجار روی زمین اتفاق افتاد. خلاصه یه فیلمای خیلی دور گنگی هم اومد بیرون. میخوام ببینم اولا شما اطلاعاتی دقیق‌تری داری، میدونی کجاها رو زدن، چی بود جایی که زدن؟
2: ببین افشین جان، اول از هر چیز باید بگیم که اسرائیل پاسخ حمله جمهوری اسلامی رو داد. این که شما میگی حمله کرد اسرائیل، که اگه جمهوری اسلامی بهش موشک برانی نمی‌کرد که به کشور ما حمله نمیکرد. اینا حتما باید ما بیایم تمیز بدیم، بگیم که جاه طلبی فرمان به قول معروف آخوندا و این سپاهی ها وقتی اونجوری وای میسن ماشاءالله میکنن، نتیجهش میشه که بالاخره پاسخ باید بدن دیگه. هر کشور دیگه هم جای اسرائیل بود، همونجوری که دیدیم به پاکستان موشک زدن، پاکستان هم اومد به همون بهانه‌ای که اینا موشک زده بودن داخل کشور رو بمبارون کرد، 9 تا از هموطنای ما کشته شدن و رفت. این بعد در پی جاه طلبی اون، بله اسرائیل اومد پاسخ داد و اهدافی که برای خودش به نفعش بود یا به امنیتش کمک میکرد و اونا رو مورد هدف قرار داد. پدافند خوزستان رو سرکوب کرد، پدافند ایلان رو سرکوب کرد، پدافند رینگ پدافندی تهران رو که همون مرقد خمینی ملعون کنار اون بود که همون سامانه پدافندی که دست سپاه هم از یکی از واحدای پورتابلش متحرکش هواپیمای مسافربری رو هدف قرار داده بود اونو زد. به انضمام این که یه کارخونه از صنایع دفاع که کارخونه ساخت میکسرهایی بود که برای سوخت جامد موشکهای بالستیک رو تولید میکردن و در کنارش پهبادی، کارگاه پهبادی رو زد، خط تولید پهبادی، به صورت نمادین هم یه حالی به پارچین داد. پارچین همچین اهمیتی نداشت، مرکز تحقیقات توسعه از پارچین الان، ولی خب اونجا هم یه زد و گفتش که یعنی بخوام بزنم میتونم بزنم. بعد که رفتن این ترقایی که شما میگی تو آسمون، تو پای 23 بود که هیچ کارایی هم نداشت، جمهوری اسلامی شلیک کرد از خودش. حالا دیگه راجبه چی صحبت کنیم؟
1: سوال بعدی اینه که گفتن که 4 نفر متاسفانه کشته شدن در این حمله و هم ارتشی بودن. این سپاهی هنوز کسی نیومده اعلام کنه که این سپاهی هم کشته شدن. به نظرت آیا این حمله به اینجا 4 تا فقط کشته داشته یا بیشتر بوده به نظرت؟
2: ببین اصلا ما فرض بر اینو میگیریم 4 تا کشته داشته. بارها من و شما صحبت کردیم. اگه اصلا بگیم 4 تا کشته داشته خیلی هم بدتره. بارها صحبت کردیم. موقعی که امتیاز و موقعی که پول دادن و موقعی که نمیدونم سرکوب مردم میشه از سپاهی ها صحبت میشه. نمیدونم بهشون خونه میدن، فلان میدن، ال میدن، بل میدن، امتیاز میدن. ولی موقعی که موقع مردن میشه، موقعی که باید جلوی دشمن سپر بشن، سپر بلا بشن، از ارتشی ها استفاده میکنن. ارتشی که اصلا اون ارتشی که مثلا توی سایت راداریه از شهر شاید به شما بگم هیچ خبری نداره که چه خبر، چون سایت های راداری معمولا جلو چشم که نیست که، توی ناکجا آبادان هر کدوم یه سایت راداری دارن که نگاه نکنید یکی دو تاشون کنار شهرهای بزرگ هستن یا مثلا شما رفتی 10 کیلومتر خارج از شهر دیدی، اکثرشون توی بیابونا هستن، جاهایی هستن حتی صعب العبور. مثلا سایتی ما داریم توی لشکرک که بالای کوههای لشکرک و دسترسی اصلا بهشون یه جورایی میشه گفت غیر ممکنه. خب این ارتشی‌ها رو گذاشتن جلو توپ، احتمالاً سپاهیای بزدل خودشون فرار کردن رفتن و مردن. بارها ما گفتیم آقا این جنگ آخونداست، جنگ ارتشی ها نیست، جنگ ملی نیست، جنگ کشوری نیست، جنگ چیز نیست که شما باشید اونجا بخواید مثلا بشید گوشت جلو توپ. و بارها هم دیدیم که چه بازنشسته هایی که الان از ارتش هستن، اون حقوقشون و مزایاشون در به در پول نمیدونم بیه اجاره خونن. ارتشی ها هم که سر کار نمینه، وضعیت معیشتیشون اسفناکه. من تعجبم از یه دسته افراد که میان گردن کشی میکنن مثلا برای امارات و فلان اینا که آی نمیدونم غلط کردی به چشم درازی کنی، نمیدونم دست درازی کنی به سرزمین ما. بعد من نمیدونم با لاک ناخون میخوام برن از اون جزیره های سگان دفاع کنن یا با اولدروم بولدروم پای تویتر. میدونی چی دارم بهت میگم؟ مهم اینه که بالاخره اون کشور یه نیروی دفاعی میخواد. هر کشوری ارتش داره. اینی که شما بیای بگی چرا اینا استخدام ارتش شدن، خب شما چرا خودت نبودی اونجا؟ اینی که یه فرمانده ذوب در ولایتی یه غلطی میکنه اونو نباید بیای به حساب همه ارتشی ها بنویسی، که ارتشی ها که اومدن تو سقز ملت رو راه دادن تو خونه سازمانی، 15 نفرشون اونجا دستگیر و شکنجه شدن، الان بیکار شدن، دو تاشو شما نام ببرید ببینم اصلا میدونید که اینا کیا بودن. اون آقای سجاد عسکری که اومد، اولین نفری که اومد با لباس نیرو هوایی از پرسنل از مردم حمایت کرد، الان کجاست؟ خانواده‌اش کی تامین میکنه؟ احسان صفایی که زیر شکنجه های رژیم، سروان احسان صفایی زیر شکنجه های رژیم له شد و دست و پاش شکست و هنوز که هنوزه بعد از 4 سال تو زندان، 3 سال تو زندانه، الان کجاست؟ کدومتون رفتید سر بزنید به خانوادش ببینید در چه وضعیتی زندگی میکنه؟ بعد حالا قلدرم بلدرم هم میکنید؟ والا اصلا من نمیفهمم، درک نمیکنم اینا رو. شما بیان جایی که طلبکار باشید از یه مش آخوند پوفیوز میان شروع میکنید به این و اون میپرید، جایی که بیاید بگید چرا سپاهی ها کشته نشدن توی این وضعیت؟ سپاهی ها پس کجا بودن؟ اونایی که ادعاشون میشه فلان میشه، میان طلبکار میشید از کسی که باید جذبش کنید. اگر میخواین از این رژیم بگذرید باید ارتشی رو جذب کنید،
1: بله،
2: وگرنه شدنی نیست.
1: درسته، در حقیقت یعنی حالا شما با ما
2: شما فکر میکنید رژیم نه افشین جان، شما فکر میکنید رژیم مثلا خوشحال نمیشه این وضعیتی که اینا میان میتازن به ارتشی؟ تماما کار اتاق فکر رژیمه. برای چی داره این کارو میکنه؟ برای این داره این کارو میکنه که اون پیوند ملت و ارتش شک نگیره. ما در برنامه خود شما هم صحبت کردیم، اون عکس 19 بهمن 1357 رو بکنن آینه شون بفهمن چرا رژیم با اون کلک تونست شیرازه ارتش اون زمانو بپاشه و سوار بشه بر حکومت. اگه اون عکس نبود رژیم نمیتونست سوار بشه بر حکومت. بعد یه مش آدمی که تا حالا یه چی دستشون نگرفتن، یه تفنگ دستشون نگرفتن، شرایط خدمتی رو نمیدونن، هرچی از دهنشون در میاد به این و به اون و به زمین و زمان میگن. خب ببخشید، معذرت میخوایم، شما داخل کشور نبودید، مجبور شدن یه عده برن تو ارتش استخدام بشن. چرا طلبکار معلما نیستید که اعتصاب نکردن اون زمانی که باید میکردن؟ چرا طلبکار اوژانس تهران نیستید که ماشیناش و پرسنلش رو در اختیار سرکوبگرا گذاشت؟ چرا طلبکار بستنی میهن نیستید؟ چرا طلبکار اینا نیستن؟ چرا طلبکار کارگرا و کارمندای دیگه نیستن که همش رو سر کار بودن؟ فقط ارتش بی‌غیرته؟ ارتشی که تو سیل بوده، تو زلزله بوده، توی بدبختی های شما کنار شما بوده، 3 نفر توی زلزله کرمانشاه دق کردن از بدبختی مردم کرمانشاه. اون موقعی که شما میشینید تو نقطه امن، چه داخل کشور چه خارج کشور، طرف زیر پونس نقشه اصلا اسم شهرشو بیارن شما نمیدونی کجاست، داره خدمت میکنه، با قاطر خوراک میبرن بهش میرسونن، جیره خوش بهش میرسونن که بتونه اون جایی که هست باشه رو حفظ کنه برای امنیت شما. همه اون کشور که آخوندا نیستن، اگر آخوند تا 45 سال مونده بیغیرتی کل مردم ایرانه، نه یه قشر خاص.
1: برحال شهرام جان، من فکر میکنم که همهش هم نمیتونیم ما به بیغیرتی ربط بدیم، یه بخش زیادیش هم توطئه جهانی هم بوده، حالا میدونم اینا یه بلنسه، اما الان این موضوعی که پیش کشیدی جالبه. ما بارها با هم صحبت کردیم، حالا موضوع این برنامه این نیست واقعا، فقط یه مقدار کوتاه بشه فرضیم راجع به برنامه اپوزیسیون. خب برنامه اپوزیسیون برای همین جاست، برای پیش بینی این جور اتفاقاته که بتونه به موقع استفاده کنه، بتونه افکار عمومی رو هدایت بکنه به سمت درست، نه به سمت اینکه به ارتش هم بکنه. این میشه همون برنامه که ما راجبش صحبت میکردیم که میبینیم نیست، عملا
2: وجود نداره. اینم عرض کنم، رژیم میدونی الان چرا این بازی رو راه انداخته اتاق فکر رژیم؟ برای اینکه نپرسن مثلا فلان کارخونه ساخت پهوادی که مصپایه چرا آدما توش نبوده؟ بالاخره نیروی نگهبان داشته، اینا 3 شیفت کار میکنن، چرا شیفت شبش نبوده؟ چرا کسی گشنه نشده؟
1: چرا ایشون کشته شده نمیگن؟
3: نه اگر کشته شده بود میگفتن، اینا دنبال کشته سازن. خب چرا کشته های پدافند ارتش رو گفتن، کشته های سپاه رو نمیگن؟ چرا دارن ارتش قاطی کثافتکاریشون میکنن؟ مردم باید اینو مطالبه گری کنن، مردم باید بیان مطالبه کنن که آقا اون S300ی که کنار مرقد رفت رو هوا اون مال سپاه بود. چطور S300ی که تو خوزستان رفت رو هوا مال ارتش بود 4 تا کشته داده، ولی S300ی که توی مرقد رفته هوا کشته نداده؟ یعنی چی؟ یعنی اون کسایی که توی سایت بودن سایت راداری رو ول کردن در رفتن؟
1: مثلا اولین جایی هم که زدن اونجا بودن، این اولین
3: بله. بله. سرکوب کردن اون سایت خوزستان چون موه دماغ میشده بعدن زدنش، توی مرحله دوم زدن. عرضم اینه میگم چرا مردم مطالبه گر این مسئله نیستن، فقط میان شروع میکنن یه جوی میاد وسط، یکی میاد یه اکانت نوبادی تو توییتر میاد یه فضایی رو درست میکنه،
1: اینا هم یه دفعه دو دستش
3: دقیقاً اتاق فکر رژیم میندازه، بقیه هم رو احساسات میرن جلو.
1: بله
3: رو احساسات، طرف تا دیروز میرفته ایران دماغشو عمل میکرده و نمیدونم لاک ناخون میزده، الان میاد توهین میکنه به همه کسایی که دارن تو اون ایران زندگی میکنن. میگم چرا کارمندای بانک اینا که اختلاسا رو میبینن، کثافتکاری رو میبینن، فلان رو میبینن، طلبکار نیستن، هیچی نمیگن.
1: حالا موافقی برگیریم رو موضوع
3: و الان برمیگرد. پریروز بود یه جانبازی اومد امام جمعه کازرون رو زد.
1: بله.
3: مگه اون جانباز نبود؟ مگه نظامی نبود؟ موضوع اصلی برنامه همینه دیگه افشین جان. اسرائیل اومد دقیقاً چیزایی که نیاز داشت، برخلاف اونی که اینا فکر میکردن میاد الان آخوندها رو میزنه سرتاشون رو جمع میکنه و نمیدونم فردا فرش قرمز پهن میکنن اینا تشریفشون رو میبرن ایران، اومد رفت جاهایی که به نفع خودش بود برای حفاظت از مردم خودش، اومد زد اونا رو از بین برد، مثل پارچین، مثل همون ساخت پهپادسازی، مثل اون ساخت کارخونه ساخت میکسرهای سوخت که اینا همه مال صنایع دفاع و سپاه پاسداران بود. تقریبا میشه گفت اون کرانه پایین تهران، اون مرز شمالی رودخونه شد، امتداد مرز رودخونه شمالی رودخونه شد دست سپاس برای تولید موشک و شهرهای زمینی و اینا. اصلا مسائل بچه های محیط زیست هم به خاطر این بود، چون رفته بودن اونجا تردد گناه های جانوری هست فلان هست بررسی میکردن، رسیده بودن به پایگاه موشکی، اینا ترسیده بودن دیگه. سلاحایی که تولید میکنن، مسائلی که تولید میکنن تمام اونه. اتفاقا یه بخشی از کتابی که آقای محمدی نوشته مال منه، مال اطلاعات منه، تو همون رودخونه شور اون مرکزیه که ورودی تونل های زیر اینا رو توضیح دادیم قشنگ که چه کاری شده و چه عملیاتی اونجا داره. اسم کتابشو الان خاطرم نیست، ولی خب میفرستم برای شما بعدن.
1: بله حتما. آقای آره. کدوم آقای محمدی؟
3: حامد محمدی.
1: آقای حامد محمدی. بله
3: بله، یک کتاب جامعه راجع به این مسئله نوشته. یه بله. بخش کوچیکش هم از اطلاع اسم منم هست داخل اون کتاب، از اطلاعات منه که رودخونه شور و اون مراکزی که سپاه پاسداران تبدیل کرده به زیرزمین‌های اتمی و مسائل اتمی، قشنگ اون تو اومده عنوان شده. ببینید اینها اومدن این داستانا رو درست کرده و میان ماجراجویی میکنن، میان دنبال اینن که مثلا اومدن میگن ما نمیدونم 10 تن خوراک و لوازم بهداشتی و فلان و فلان فرستادیم رفت لبنان برای کمک بلون. بعد مردم ما تو سیستان و بلوچستان اون وضع دارن زندگی میکنن، تو خوزستان اون وضعن، تو نمیدونم کرمانش کردستان کولبر و فلان و اینا، اینها دارن ظلم میکنن به کشور ما، هیچکی به این فکرا نیست متاسفانه.
1: حالا بله. راجبه ببین چیز فرستادن به لبنان گفتی، اتفاقا یه خبر محلی منابع محلی در زم گزارش دادن که یه تعدادی با لباس سپاهی و هدبند و اینا داشتن میرفتن لبنان، از فرودگاه همین فرودگاه خمینی داشتن میرفتن لبنان، یعنی همچنان این آتش پرکنی ادامه داره. حالا به نظر جمهوری اسلامی دو مرتبه مثلا حالا میگن حمله صادقانه وعده صادقانه دو در به نظر تو دو مرتبه حمله موشکی میکنن به اسرائیل؟
3: خب عرضم اینه، ببین تو حمله ای که اسرائیل به ایران کرد یا پاسخی که اسرائیل داد حدود 100 خورده هواپیما شرکت داشت. این 100 خورده هواپیما یه سری هواپیماهاش برای اینه که اتکه بکنن، اون حمله رو بکنن، نقاطی که اهداف رو حمله کنن. یه سری از هواپیماها برای اسکورته که با به قول معروف پدافند هوایی درگیرشن، یا هواپیمایی که از سمت ایران اگه پرواز کنن برای پدافند کردن درگیر بشن باهاشون، که این اتفاق نیفتاده. یعنی فانتوم ها پریدن از بندر عباس، پریدن از روی همدان، هم چند تا فانتوم پریده، چند تا هم میگه 29 از روی تبریز پریده، نهایت 20 دقیقه یه دوری زدن و اومدن نشستن. بذار اصلا کلن این ماهیت حمله رو با هم بریم جلو تا برسیم به اون به که آیا دوباره اقدام میکنن یا اومدن نشستن. و اسرائیل تو دور دومش نیرو هوایی اسرائیل قشنگ اومده پدافند و رادار هم سرکوب کرده و کار خودشو کرده. البته مال تهران ریگ پدافندی تهران رو دور اول کرده زده، بعد پشبندش اومده ایلام رو زده، رینگ پدافندی ایلام رو زده، بعد خوزستان رو زده، شیراز رو زده، جاهایی که رینگای پدافندیش رو زده و زده تموم کرده. اومدن و مشکاشون و مشکای کروز و بالستیکی که به همراه مشک بالستیک راک بوده به توسط F-16 های خودشون شلیک کردن خارج از مرز ایران، اومده به اهدافی که پیش تعیین کرده بودن خورده. و جالب اینه که هواپیماهاشون میتونستن اینو تا لحظه خوردن به هدف مانیتور بکنن، موشکایی که استفاده کردن یا موشکای ضد یا راداری که استفاده کردن. حتی اگه قبضه رادار متحرک بوده جابجا میشده، سایت راداری دنبال میکرده و سایت راداری رو پیدا میکرده بر اثر همون امواج رادار و رادار رو سرکوب میکرده. میشه یه حمله تاکتیکی مدرن به کشور ما شد و پدافند عملا هیچ حرفی برای گفتن نداشت جز اینکه نابود شد. پدافندی که این همه میان بوق میکنن، نمیدونم پشه میپره و اون عمرای زوب در ولایت ما اگر فلان کنن بل میکنیم بل میکنیم، هیچ حرفی برای گفتن نداشت. تو پای 23 ای هم که شما میگی شلیک شده، خودشون هم این ارزشی های لرزشی مدعی هم که نمیدونم ما کوادکوپترا رو زدیم و فلان رو زدیم، افشین جان اینا همه دروغه. تو پای 23 یه مسلسلیه که اصلا چشم غیر مسلس رادار نداره، اتوماتیک نیست، یه فردی میشینه پشتش، شما شب بدون دید کوادکوپترای خود انهدامی سیاه رنگی که چراغ نداره و کربن بدن کربونه در از سیاه سیاهه، هیچی نبینی چطور با توپ 23 میزنی اونا رو از بین میبره. اینا فقط برای این بود، این سرصدایی که کردن برای این بود که بگن پدافند ما درگیر شد، در صورتی که اگه موشک پدافندی شلیک میشد قطعا مردم موشکی که از زمین میرفت بالا مثل اون گنبد آهنین میبینی موشک ها شلیک میشه، خب مردم میبینن دیگه،
1: یا همون موشک که زدن به هفت اوکراینی قشنگ دیده.
3: آره
1: دیده.
3: مردم دیده بودن دیگه، همون رو عرض میکنم. قطعا اگه موشک پدافندی شلیک میشد یا پدافند در سنگین صورت میگرفت مردم کور نبودن که، مردم میدیدن و فیلماش در میاد. یکی این بود، یکی هم این که بیانیه اطلاعات سپاه که اومد بیرون گفت اگه تصاویر رو بدید با اتون برخورد میکنیم، اینا نشون میده که عملا اسرائیل اون چه که میخواسته در خاک ایران بهش رسیده و نابود کرده، ترکونده رفته. متوجه چی میگم؟ حالا با توجه به صحبتهایی که این مرده که دروان پریش دشمن کرد، همین خامنه ای زهاک کرد، بدون جرأت نمیدونم چی میشه. یعنی اگه بخوان حمله بکنن واقعا دیوانگیه و اسرائیل قطعا پاسخ میده. این دفعه پاسخی که میده حتما از دنیا کمک میگیره، بهتر به نفعشه که یعنی به نفع ملته که این ادامه پیدا نکنه. مردم الان بیان یه کاری بکنن با توجه به این تورما که هست، با توجه به این بدبختی هایی که وجود داره، با این 5% 2%ی که حالا برخوردارن، بقیه زیر خط فقرن، بعد یه فکری برای خودشون میکنن. اینجوری نیست که اسرائیل بیاد الان فردا بره مثلا سران جمهوری اسلامی رو بزنه، فرش قرمز هم برای ما پنگ کنه. آرزوی ما این هست و نه اسرائیل، حالا هر جای دیگه. وقتی که یک کشوری اشغال میشه، من استعاره از یک کسی دیدم میگفتش که فرانسه زمانی که اشغال شده بود، با توجه به اینکه انگلیس فرانسه رو بمبارو میکرد، مردم همکاری میکردن، پارتیزان‌های فرانسه برای مقابله با ارتش اون زمان آلمان مقابله میکردن، با انگلیسی که فرانسه رو بمبارو میکرد همکاری میکردن. مردم ما الان به این درجه رسیدن، یعنی حاضرن مثلا با کشوری که میاد بمبارون میکنه ایرانو همکاری کنن برای اینکه بتونه از زیر اشغال این آخوندا بیان بیرون. و امیدوارم این کار بشه، و امیدوارم اون قشری که اون موقع هیچ عملی نکردن، هیچ حرکتی نکردن، مثل همین بستنی میهنی که حتی دست سرکوبگرار هم گرفته بود کمک میکرد، مثل یادمون که نرفته که بانک ها، مثل کسایی که تو وزارت کار کار میکنن، کسایی که کارمندای جای دیگه هستن و روشونو میکردن و بچه های متکف خیابون کشته میشدن، امیدوارم یه روزی بشه که همه با هم تصمیم میگیرن این ریشه اشغالگران جمهوری اسلامی رو از کشور ما بکنن و برو بیرون.
1: بله، یعنی خب به هر حال خامنه ای و اینا اشاره کردی به نفع منافع مثلا مردم نیست، به ضرر مردم. خب اینا که اصلا اهمیتی به منافع ملی نمیدن، اصلا نفع مردم که براشون اگه مهم بود این کشور به این روز نمینداختن. حالا مثلا ارتش نازی آلمان که 4-5 سال توی فرانسه بود، حداقل رودخونه های دریاچه های فرانسه رو خشک نکرد. یعنی میخوام بگم جمهوری اسلامی بدتر از ارتش نازی است. بلایی که جمهوری اسلامی به سر ایران آورده، هیچ ارتش متجاوزی به سر اون کشور دیگه نیورده. هست دیگه، الان در همین قرن گذشته داریم میبینیم، مثلا فرض کن ویتنام اشغال شده بود، شما بریم ببینیم که مثلا آمریکا یا فرانسه که در ویتنام بود چیکار کردن با منابع طبیعی. این بلایی که جمهوری اسلامی به سر منابع طبیعی ایران آورده، این دزدی که از ایران شده، هیچ وقت در هیچ ارتش متجاوزی همچین، یعنی حتی مثلا استعمارگرانی که رفتن یه کشوری رو استعمار کردن، همچین بلایی به سر اون کشور نیوردن که جمهوری اسلامی آورده. و به نظر من این استعمار مدرنه، یعنی جمهوری اسلامی دست نشانده یه سری قدرت‌های دیگه است، آخوندهای بی وطن، بی غیرت، اصلا بی وجدان. یعنی اون مدرسه آخوندی مدرسه بی وجدان پروریه و اونجا این آدم ها راحت تن به هر کاری میدن، تن به اینکه کشور خودشون اینجوری نابود کنن میدن، و اینها دست نشانده قدرت های بزرگن. و این به نظر من اصلا مثل یه دستوره زامن که اینا وارد یه همچین جنگی بکنن ایران رو و کاملا دیگه همه چی عبه این ببرن. و اینجا فقط مردم ایرانن که میتونن این ورق بازی رو برگردونن و این بازی رو از دست این قدرت های بزرگ در بیارن. و آخوندار هم داره میبینیم دیگه، نیروهای نظامی هم یه نقش کلیدی دارن اینجا. یعنی نیروهای نظامی هم به کشورشون خدمت بزرگی میکنن، هم به خودشون، جون خودشون نجات میدن. فرقی نمیکنه سپاهی یا ارتشی، هر کس که لباس نظامی تنشه، اسلحه دستشه، الان باید به طرف مردم و بتونه ایران رو نجات بده، خانواده خودش رو نجات بده و نذاره همچین سرنوشت تلخی رقم بخوره. پس فکر میکنی که دو مرتبه، به نظر میاد که اینا میخوان دو مرتبه ایران رو وارد جنگ بکنن و بعدم بهانه دست اسرائیل هم بیاد که حتی بره دیگه پالایشگاه ها و اینجور جاها هم بزنه، که اینا به ضرر ایران میشه،
3: به ضرر اگه ملت میشه.
1: بله، به ضرر مردم و منافع ملی هم میشه. سپاسگزارم از شهرام جان. اگه صحبت پایانی داری گوش میکنیم.
3: صحبت پایانی اینه که اگه ما بخوایم از جمهوری اسلامی گذر کنیم، بارها بنده، دوستان و بقیه گفتن، پاشنه آشیل جمهوری اسلامی نیروهای مسلحه. هر حکومتی نیروهای مسلحه. خود طالبان وقتی میخواست بدون خونریزی افغانستان رو بگیره، 2 سال روی ارتش افغانستان کار کرد. ارتش ترکیه زمانی که کودتا کرد، میخواست اردوغان رو برداره، اگر جلوش گرفته نشده بود، مطمئن باشید اردوغان الان این چندین سال و چند سال مادام العمر شد دیگه، جمهوری مادام العمر شده، این همه سال نمیموند اردوغان. قطعا اون ارتش میخواست همین کار بکنه دیگه، میخواست اردوغان رو بکشه پایین، جاش آدم حسابی بذاره یا با اون اصول قانون اساسیشون پایبند بشن، رئیس جمهوری که سر وقتش نره کنار، بذارتش کنار و رئیس جمهور دیگر رو انتخاب کن. اگر ما بخوایم عبور بکنیم باید درس بگیریم از اشتباهات گذشتمون، از فریب‌هایی که خوردیم. اول اومدن اون فریبو دادن، اومدن گفتن ارتش بیعت کرده، فریب خوردیم، کشورمون رو نابود کردیم. بعد اومدیم چیکار کردیم؟ به ارتشی برچسب خائن زدیم، در صورتی که ارتشی اولین کسی بود که مقابل جمهوری اسلامی ایستاد با کودتای نوژه و اون اقداماتی که ترورایی که ازش شد، مثل شهریار شفیقی که در فرانسه کشتن و بقیه اعدامهایی که از ارتشی اصلا با لیست کشتن. چندین بار جمهوری اسلامی تلاش کرد ارتشو منحل کنه، سال 63 سال 65 در بحبوحه جنگ میخواسته این کارها رو بکنه. ما باید به جایی برسیم درس بگیریم از گذشتمون، سرمایه گذاری کنیم رو نیروهای مسلح برای اینکه بتونیم از جمهوری اسلامی با هزینه کمتری عبور کنیم، با کشته کمتری عبور کنیم، با راحت‌تر بگذاریم و سریع‌تر به هدفمون برسیم. حال دیگه خود مردم بهتر میدونن، بیشتر از این دیگه نمیشه گفت.
1: بله و در ضمن جمعیت میلیونی اطراف بیت ضحاک
3: 100 درصد
1: سرتنی سلام. سپاسگزارم ازت.
3: قربانش.
1: تیداری بعد. بدرود.
3: تا دیدار بعد. بدرود.
4: اینها و چه مایه دانش بشری گسترش پیدا کرد بابت همین ساختن موشک ها. و خدمت شما عرض کنم که حدود استدار 1977 بود که آمریکایی‌ها دو تا موشک ساختن عرض کنم که و آقای جیمی کارتر تو اینا صحبت کرد، به زبانهای مختلف روی اونها حرف گذاشتن که ما زمینی هستیم و چنینیم و چنانیم و شما اگر صدای ما شنیدید مثلا با ما تماس بگیرید از این حرفا. و اینها رو یکیش که شماره دو شناخته می شد Voyager 1 Voyager 2 بله Voyager 1 Voyager 2 اینا به فاصله اندکی از هم Voyager 2 اول شلیک شد، Voyager 1 بعد شلیک شد، اما سرعتش بیشتر از Voyager 2 بود. بله معمولا وقتی چنین دستگاهی رو میخوان به راه های خیلی دور برسن که سرعتش خیلی ببرن بالا، میرن سراغ سیاراتی که دور زمین میچرخن. بله سیاراتی که دور زمین میچرخن، بله این Voyager باید باشه. اونجا در هر دیداری سرعت بالا میره، چون جاذبه فرض کنین ماه اونو به خودش میکشه، بر سرعت اون چی که داره اون اگه اضافه میشه، بعد یک مرتبه فاصله میگیره با سرعت بیشتر، یه سیاره دیگه دوباره سرعت بیشتر میکنه تا جایی که سرعت Voyager 1 به 60,000 کیلومتر در ساعت رسید. و 30 سال گذشت از این ماجراها. پیشنهاد بعضی از دانشمندا بود که مثل کارل سیگن که یک منجمی بود که نجوم رو آورده بود در خانه ها، از بس این مرد شیرین سخن بود و سخنان جالب میگفت خیلی مشهور شده بود در ردیف هنرپیشه ها، کارل سیگن. حالا عکس کارل سیگن هم اگه نشان بدید یا باشه خیلی خیلی خوب خواهد بود. بله کارل سیگن. و عرض کنم که گفتن که آقا ما یه کار مهم باید بکنیم، وقتی از پلوتو به عنوان سیاره زمین، یا بله آقای کارل سیگن هست منجمی که ازش سخن گفتن، این پلوتو که آخرین در واقع سیاره هست، سیاره شناخته نمیشه، مثل یه تیکه سنگ بی شکل اینطوری شده، فاصلش هم با زمین خب البته زیاده، ولی خب همسایه ماست. بله گفتن که وقتی که این داره ترک میکنه منظومه شمسی رو، برگرده و یک عکس از زمین بگیره. همه ی حرفایی که من زدم امروز برای همین سخن بود، برای همین سخن بود که وقتی داره ما رو ترک میکنه هر شبت که یه عکسی از زمین بگیره. اینم برگشت و عکسی از زمین گرفت و این موضوع سخن ما بوده. اجازه بدید که یک بریک بگیریم. یک بریک قبل خانم پوران بودن. وای بر من و دل که یکی از زیباترین آهنگ ها بود که من شنیدم. از سفر عزیز خواهش میکنم که موسیقی چیزی پخش بکنم.
5: جهت پشتیبانی از برنامه های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
4: با درود دیگر رسیدیم به اونجایی که از کنم که اولین موشک برگشت و عکسی از زمین گرفت و از منظومه شمسی به کل رفت بیرون. خیلی قضایایی که پیشنهاد میکردن و دانشمندا میگفتن که مثلا دنسیتی تمام گیتی از هر طرف یکسانه صحیح نبود و خیلی چیزای دیگه. و این برگشت. لطفا این عکس رو نشون بدید، این عکس ما زمینی‌ها رو نشون بدید. این خیلی حیرت انگیزه و خیلی به ما درس ها می آموزه. اونجایی که یه فلش هم گذاشته که یعنی این زمینه. حالا هنوز از همسایگی هم بیرون نرفتیم ها، یعنی لبه منظومه شمسی هستیم. و جانم خب میتونید اصلا همه حرف من باطل میشه. میشه لطف کنید از یوتیوب بگیرید؟ بله. حیرت میکنید که زمین ما هیچی نیست، یه قباره، یه قباره سرگردانه که اصلا در مقابل کهکشان ها و در مقابل این طبیعت هیچی نیست. این همه دروغای شاخ داره الله اونم چی و کی خلق کرد و این زنگاری زمین یه چیزی هست و نمیدونستن که فکر میکردن که این سیارات به اندازه یه نلبکی هستن و این زمین مرکز جهان هست و همه جهان دور این میچرخه و نمیدونم پیغمبر خلق میکردن و خدای تقلبی میساختن و این حرفا که اصلا به حساب نمیاد، به هیچ حسابی نمیاد. این از همسایگیمون که نگاش میکنیم هیچی نیست، تا چه چرسه تو این میلیون ها بلیون ها کهکشانه که وجودشون ثابت شده و این همه غرور و این همه آدم کشی و این همه نمیدونم چاپلوسی و این همه نمیدونم کاره وحشتناکی که بشر در حق خودش کرده در این کره سرگردانه که هیچ وزنی نداره. واقعا وقتی که نگاهش میکنیم مثل یه وقتی که شما حتما نور که میفته در منزلتون دیدید که یه قباری دو هوا هست یا از بیرون اومده یا هرچی، ولی هیچی نیست. و این آقای کارل سیگن سخنرانی کرد، گفت ما هر کسی که میشناسیم اجداد ما در اینجا بوده، نمیدونم در اینجا بوده، این دارایی ماست، این تنها جای ماست، این خونه ماست و این همه غرور و این همه شاهان خونخوار جرار که مردم کشید مردم رو میکشتن و این نمیدونم جنگ های بیهوده و اینها در روی همین خانه کوچک ما شده که بهش میگوییم زمین. زمین و تمام این جهل هایی که انسان داشته در باب ماهیت این کره زمین و اینا توهین بوده به این زمین بیچاره. واقعا اگر که سپر جان بتونن پیدا کنن، چون میگوین باز نمیشه و کاش میشد و شما میدیدید که این کره زمین چی هست و نمیشه و دید او رو. و جالب اینجاست که از هیتم هنوز بیرون نرفتیم، یعنی در همون نزدیک مداری که پلوتو داره میچرخه برگشته یه عکس انداخت، یه عکس انداختی، البته عکس پرخرجی بوده. و بعد از این امیدوارم که زمینی که شما لطف میکنید و میگردید دنبال این زمین رو با اطرافیانش لطفا نشون بدید، حداقل یک مطلبی دیگری بگیم در باب سرنوشت این زمین، که بعضی هم میپرسن که آقا این زمین چی میشه روز قیامت فلان، این حرفا چه قیامتی چه داستانی، آقا این همه جهالت بوده. من نمیگم حالا دین چیز بدیه، بد بودنش در حکومت دین هر کسی به خودش مربوطه، ولی این سخنان اساس علمی نداشتن، این حرفا حرفایی بودن که به قول ابوالعلاء معتلی من و شما میتوانیم بزنیم. بله ببینید، آها بله ببینید، اصلا پیداش نیست، بله روی اون خط یک نقطه اگه دقت کنید، یه نقطه کوچک که با عینک و نمیدونم تلسکوپ باید بخش کنید، این زمین ماست، این زمین ماست. حالا پیامبران هم چی کردن؟ آمدن و پیامبران الهی سر 24,000 فلا چه داستان مسخره ای. بله این زمینه، اونجا که خط کشیدن دورش که شما بگم که این زمینه، حالا از پلوتو دیده میشه، حالا از راه دورتر که اصلا مثل غبار هم نیست. بله و زمین رو نشون بدید با خورشید و اینه دوروبر و منظومه شمسی رو لطا نشون بدید، یه مطلب. بله ببینید این، بله بله این خیلی خوبه، بله این زمین رو ملاحظه میکنید که کبود رنگه و داره میچرخه و مریخ رو هم دارید میبینید. میپرسند بعضی ها که خب عاقبت زمین چه میشه؟ والا دانشمندان بر این هستند که دو نیرو خورشید رو نگهداری کرده در بالانسه، یعنی موشکایی هست که مرتب دارن چک میکنن ببینن آیا خورشید داره بزرگ میشه یا نه. این دو نیرو، یکی نیروی انفجاری خورشیده که هر لحظه داره هیلیوم میزونه و به سمت بیرون میخواد بره، و جاذبه که اینا رو به خودش میکشه، اینا باعث شدن که بالانسی برقرار بشه که خورشید بزرگ و کوچیک نباشه از چشم ما و در عمل. اما یک نیرو داره رفته رفته کم میشه و اون مقدار هیلیومی هست که هر ثانیه قریب 500 میلیون تن داره میسوزونه خورشید. خب این از جرمش کم میکنه، بنابراین اون نیروی جاذبه کمتر میشه، در حالی که نیرویی که داره اینو به بیرون فشار میده بیشتر میشه، در واقع شروع میکنه باد کردن، شروع میکنه کردن تا جایی که زمین رو به درون خود میکشه، یعنی همه کوها بخار میشن، همه عرض کنم که حیوانات و اینها میسوزن دیگه، خیلی خیلی خیلی خیلی راحت واسه گفت. و این دنیای ما میره و در شکم خورشید با هزاران هزار در درجه حرارت دیگه نه زمینی خواهد بود، نه پیغمبری و نه نمیدونم مدنیتی و همه از بین میره. البته امروز و فردا نیست، یه وقتی دانشجویی از استادش میپرسه که گفتید 5 میلیون سال دیگه یا 50,000 سال دیگه، در گفتم 5 میلیون پسر، گفت آه خدا رو شکر، خدا رو شکر. یکمی هم طنزی هم درش هست البته، که مثلا شما فکر کردیم خود 5 میلیون سال عمر کنیم و خورشید ما خورشید میانمایی است از نظر از اون خورشیدهای خیلی عظیم نیست، اون عمرشون هم خیلی کمه. تولید آهن میکنه، وقتی که تولید آهن کرد منفجر میشه.

زمین میره در شکم خورشید، اما در مرز مریخ، نزدیکی های مریخ دیگه میسته و یک مرتبه یک مثل حالت انفجاری رو بر میگرده و تبدیل میشه به یک کره الماس. یعنی شما وقتیش نگاه کنید تو آسمون میبینینش مثل که نوری داره، اما تبدیل میشه همش به کربن خالص. کربن خالص هم الماسه. دوستانی که خیلی دوست دارن میتونن صرف کنن و بیل و کلنگ ببرن الماسا رو برباری، ولی به مریخ نمیرسه اینطور که میگن. بنابراین فعالیت ها بیشتر روی مریخ متمرکزه. هم آمریکا، حتی هندوستان، چین و غیره که یک آینده‌ای برای بشر پیدا کنن. البته خیلی خیلی مشکل خواهد بود. البته مریخ مثلی که آب روان داشته، آب جاری داشته اینها، و در واقع نیروی الکترومگنتیکش از میان رفته، چون ما مثل دینام زمین، مثل یک دینام دوچرخه نمیدونم دیدی میچرخه روش، ولی تولید چیز الکتریکی میکنه. و امروز که ما روی زمین نشستیم به واسطه وجود این همین نیروی الکترومگنتیک، این طوفان‌های خورشیدی که میاد میزنه به زمین میتونه هوا رو پرت کنه توی فضا، اما این نیرو نمیذاره. وقتی که این بماسته بر سر جاش و دیگه این نیرو رو تولید نکنه، اون موقع هوا هم از بین میره و اگر آبی هم باشه بخار میشه و اینها. این نیرو ما رو نگه داشته، میچرخه داخلش، مذاب زمین دیگه، اینم دور اون میچرخه، ایجاد چیز میکنه، نیرو میکنه. میگوین مریخ هم به همین درد مبتلا شده و ماسیده در واقع، و اون نیرویی که لازمه نگه داشته فضاست بر سطح خودش اون دیگه نیست و اینطوری شده خوشه. اما به هر صورت به قدر کافی نزدیک هست که بشه بر انسان مسافرت بکند و در اونجا کشت و کار بکند و گیاهان بکارند برای اینکه تولید اکسیژن بکند. مقدار کمی اکسیژن هم در فضای مریخ البته هست و بایستی مثلا 100,000 سال 200,000 سال انسان کار بکنه روی مریخ تا بتواند برای تعداد معدودی اونجا وسیله بسازد که بتواند تعداد معدودی اونجا زندگی بکنند و شاید از اونجا بشه به جاهای دیگر رفت. و مرتب دارن این دم و دستگاه ها یه مدرن دارن گشت و گذار هستن که یک زمین دیگر آیا میشه پیدا کرد. ولی مشکل قضیه این است که راه ها انقدر دور است که عمر انسان کفاف نمیده که عرض کنم که اگرم زمینی پیدا بشه رسون کفاف نمیدی که اصلا بتونه به اونجا برسه. اینه که فاصله بزرگترین مشکلی است که بین ما زمینیان و زمینهای دیگر، که البته عرض کنن که لازمش وجود آبه، لازمش وجود اکسیژنه، لازمش وجود خیلی همه مسائلی که در ایران هست اینا در روی زمین هست باعثی پیدا کن. بنابراین عاقبت ما و هر آینه عاقبت خوبی نخواهد بود. این خدا و الله مدینه و اینا به داری کسی نمیرسه. من گارانتی میکنم به قول این جایی ها زمانت میکنم که حرف دانشمندا درسته و این زمین ما با این همه زیبایی و کمال و جمالی که داره، حقیقتا زمین جای زیبایی است، حیرت انگیز زیبایی های زمین، افسوس که آدم ها دارن تقریبش میکنن. از زمانی که انسان به کره ما نشسته تا امروز 40% زمین از بین رفته، یعنی 40% حیات از

0: زمین آدم ها کشتن از بیان بردن و این یه جنایت بزرگی است که این گابداری و این مرغداری و عرض کنم همه این داستانهایی که غیر طبیعی هستن و ظلم هست واقعا به حیوانات و اینا و چه مایه حیواناتی که برای همیشه نابود شدن به خاطر همین فضول باشی که اسمش انسان هست. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما که گفتین سخن پایان ندارد ای جواد. سپاسگزارم از سپهر گرامی دوست عزیزم در اتاق فرمان و شما بزرگواران که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: با درود و تقدیم احترام خدمت یکایک بینندگان عزیز و سروران گرامی، ایمان سلیمانی هستم در خدمت شما در روز شنبه 25 مرداد ماه سال 1399 برابر با 15 اوت یا آگوست سال 2020 میلادی. قصد نداشتم با توجه به اینکه دیروز هم برنامه‌ای رو خدمت عزیزان ارائه کردم و در کانال قرار گرفت، امروز هم مزاحم دقایق و ساعات شما باشم، اما با توجه به اینکه فردا در مناسبت و برنامه‌ای حضور خواهم داشت، بعد ندیدم نکاتی رو هم جهت اطلاع عزیزان به سمع و نظر اونها برسونم. قرار بر این است که در نهاد اکس مسلم برای روز آینده یعنی فردا نگاهی بیاندازیم به طرح مباحثی که در یک مقاله از سوی جناب امین قضایی آمد و ظاهراً پیوستی است یا به نوعی ادامه دهنده کتابی است که ایشان در گذشته به رشته تحریر درآورده است با نام نامه‌هایی برای پیامبر، در واقع محمد پیامبر. در این برنامه من سعی خواهم کرد نکاتی رو خدمت عزیزان عرض کنم، هرچند در آینده به شکل مفصل در خصوص مباحث نبوت، دلایل عقلی و نقلی اون به بست مبسوط و مشروع خواهم پرداخت، اما در این ساعت نکته‌ای رو که به نظر برای من بسیار مهم هست خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. مواجه شدن با پدیده نبوت یک امری نیست که مربوط به امور امروزین پژوهشگران باشه، بلکه در گذشته هم به این مسئله پرداخته شده. برخی ها که نبوت رو جنبه الهی می دانستند، یعنی اینکه یک خالقی در جهان وجود دارد و او برای هدایت مردم نیازمند حضور یک نماینده و معرفی اون به عنوان نماینده و سپس ارائه برنامه و دستورالعمل‌های زندگی برای اونها بوده معرفی کرد. خب این نگاه، نگاه غالبی است که در ادیان ابراهیمی وجود داره، هرچند منتقدانی هم بر این قرائت هست و وجود داشته و دارد و حتما خواهد داشت. شاید برجسته ترین اونها افرادی مثل زکریای رازی بودند در حوزه اسلام که اساساً نبوت رو برخلاف عدالت می دانستن، این که خداوندی بیاید از میان انسانها یک شخصی رو بر بگزینه و حالا ادامه داستانهاش. افراد دیگری هم خب طبیعتاً وجود داشتن، خود من هم یکی از کسانی هستم که اساساً بر معیار گزینش انبیا حتی در همون قرائت درون دینی تشکیکاتی دارم و سوالات بسیار مهمی ذهن من رو به خودش مشغول میکنه. یعنی اشخاصی که از سوی این حالا بگوییم خدا یا نماینده خدا برگزیده میشوند، غالبا کسانی هم که شخصیت اونها چندان دارای وجاهت نیست. یعنی شما مثلا به ادیان ابراهیمی که نگاه بیاندازید با یک ابراهیمی روبرو هستید که خب این شخص هیچ احترامی برای ادیان دیگر قائل نیست. داستان او در مورد تنها گذاشتن یک زن و فرزندش که حالا اون هم جنبه حسادت داشته با یک زن دیگر، خب محل تأمل و ایراده. بحث قربانی کردن فرزند و اینکه او این علاقه رو داشته که فرزند خود رو برای یک خدا که خوب خدای او بود قربانی بکنه و مسائلی از این دست گرفته، تا به پیامبری مثل موسی میرسیم که خب هم در تورات هم در قرآن آمده که این جناب قاتل بوده، یعنی در میان نزاع یک بنی اسرائیلی و یک قبطی آن مصری رو میکشه، فرار میکنه و در بیابان ظاهرا او به افتخار نبوت نائل میشه. در مورد پیامبر اسلام هم چه بسا این موارد وجود داشته، خب در شقوق دیگر حالا میتوان اونها رو بررسی کرد. اما مسئله من این است که باید اندیشید چرا از میان این خیلی انسانها این افراد برگزیده میشوند برای نبوت. یعنی خود ما انسانها اگر بخوایم یک شخصی رو برای یک امری، آن هم امر مهمی، انتخاب بکنیم، طبیعتا باید او انسانی باشد از نظر آن روش و آن کیش دارای یک اعتباری باشه یا بتواند اون رو محقق بکنه، حداقل گذشته اون نشان بدهد که انسان صالحی است و میتواند در این امور قدم برداره. چگونه است که ما این معیارها رو برای خداوند در نظر نمیگیریم؟ یعنی او هم خب در میان جوامع انسانهای صالحی وجود داشتن که میتوانسته از اونها استفاده بکنه. چه میشود که ناگهان یک قاتلی رو به مقام نبوت برمیگزینه؟ یا افراد دیگری مثل سلیمان که با آن حسادت‌های خاصش برای تصاحب زن فرمانده خودش او رو به میدان جنگ می‌فرسته و این داستان‌هایی که خب در تورات و کتاب‌های دیگر آمده. اما یک جنبه دیگری هم که جنبه غیر الهی هست رو هم باید در نظر گرفت و اون جنبه اجتماعی داستان هاست. یعنی پژوهشگرانی که در حوزه دینشناسی فعالیت می‌کنن یا پژوهشگرانی که در حوزه جامعه شناسی، حالا خاصه ادیان ابتدایی و ادیان متکاملتر نگاه می‌اندازند، با این پدیده نبوت به نحوی با دید اجتماعی برخورد می‌کنند. یعنی اونها معتقد هستند بخشی از این انبیا یا مقدسات، اینها اشخاص محترم و قهرمانانی بودند در میان مردم که رفته رفته فقدان آنها به چشم آمده، لذا برجسته شدن و مورد احترام قرار گرفتن، یا شخصیت‌هایی که به نحوی برای یک عشیره یا قبیله دارای احتراماتی بودند و اونها برجسته شدن. حالا اینها میتوانند به مقام پیامبری رسیده باشند، حالا در ادیان خاورمیانه به خصوص، یا تبدیل بشوند به بت‌ها که مثلا ما در میان خود در واقع اعراب داریم. یعنی کسانی که معتقد بودن این بتان افرادی بودند که خیرخواه بودند، برای مردم به حال ارزش و احترامی قائل بودند، برای اونها کارهای عام المنفعه انجام داده بودند، لذا بعد از مرگ دارای یک احترامی شدند. از طرفی هم ما اسطوره‌هایی رو می‌بینیم که خب در میان مللی مثل یونان، در روم، در ادیان شرقی اینها هم وجود دارند و همینطور در ایران، که اینها قهرمانانی بودند در اون زمان. برخی ها به مقام خدایی رسیدند، برخی ها کمی پایین تر از خدا به عنوان نمایندگان اونها مورد عنایت قرار گرفتند. گروه دومی هم از نگاه جامعه شناسی یا به نوعی نگاه اجتماعی میتوان شناختگری کرد، با آن اینکه آنهایی که از این زاویه نگاه میکنند معتقد هستند برخی از این افراد مثل مسیح، زرتشت، محمد، موسی بر فرض وجود تاریخی، اینها مصلحان اجتماعی بودند، یعنی آمدند و جامعه خودشون رو در یک درد و رنج دیدند، لذا سعی کردند از زاویه دید خودشان نسبت به اجرای عدالت، رفع کاستی ها و نواقص اقدام بکنند. بنابراین ما نمیتوانیم به اونها جنبه الهیاتی بدهیم که خدایی اونها رو برگزید و برای مردم خودشون فرستاد. نه، از این زاویه نگاه میکنه. در واقع نبوت پیامبر اسلام رو من از همین زاویه مینگرم و دلایلی رو هم که من امروز سعی میکنم به شکل بسیار خلاصه عرض کنم و اگر عمری باقی بود در آینده با شرح و بسط به اون بپردازم و اگر عمر من کفاف نداد، امیدوارم علاقمندان و پژوهشگران حوزه تاریخ اسلام بیایند و اینها رو موشکافی بکنن، این است که ما اگر بنابر همان متون سنتی اسلامی به جامعه عصر محمد و قبل از آن نگاه بیندازیم، نکات مهمی دستگیر ما میشه. در واقع در درون خود قریش بعد از ساکن شدن در اطراف مکه، که خب شهر بسیار کوچکی هم بود، یک قریه‌ای بود در واقع، به واسطه تعاملات با شمال و جنوب اندکی رفاه برای آنها حاصل شد. از میان قبائل قریش گروهی بودند که نگاه اونها یا به نوعی دید اونها دید الهیاتی دینی بود، یعنی این طبقه روحانیونی که مثلا ما در گذشته در میان حالا مغان یا افرادی از این دست داشتیم، و اینها متولیان دین بودن، یعنی یک نوع نگاه ماورایی و الهیاتی به اونها میشد. دستی دیگر از قبائل قریش نگاهی به مسائل مالی نداشتن، ببخشید مسائل الهیاتی نداشتن، بلکه نگاه مالی داشتن، یعنی اونها بیشتر به تجارت می پرداختن. با توجه به اینکه خب با قبائل شمالی و جنوبی هم مراوده پیدا کرده بودن، تصمیم گرفتن از بابت مسائل مالی خود رو غنی بکنن، ثروتمند بکنن. در میان این قبائل حتی نزاع‌هایی هم صورت گرفت که دو طرف تصمیم گرفتن میان خودشون پیمانهایی رو امضا بکنن. مثلا آن جنبه که حالت الهیاتی داشت یا متولیان امور دینی بودن، حالا در مکه، حالا کعبه یا مسائل پیرامون اون، اینها ذیل عنوان حلف المطیبین جمع شدن که بنی عبد مناف، بنی تیم، بنی اسد، بنی زهره و اینها جزء این گروه بودن. خب میدانیم پیامبر اسلام جز همین عبد مناف و حلف المطیبینن، اجداد او. گروه دیگر که دارای قدرت شدن از نظر مالی و خب از نظر جمعیت، یعنی فرزندان بیشتر داشتن چون تمکن مالی هم داشتن، که بارها در قرآن اشاره شده افرادی که فرزندان زیادی دارن، مال زیادی دارن، اینها رو خداوند به اونها برای امتحان داده، اینها نقشی برای آن شخص ندارند، فایده‌ای برای او به همراه نخواهند آورد و اونها رو مورد کنایه و طعن قرار داده، همین گروه هستند. اینها پیمانی می‌بندن به نام حلف الاحلاف که افرادی مثل بنی مخزوم، بنی عبدالدار، بنی عدی و تیره‌های دیگر از این دست هستند، عبدالشمس و دیگر. هرچه که می گذرد، یعنی ما به دوران پیامبر اسلام نزدیک میشیم، میبینیم قدرت این حلف الاحلاف گسترده تر میشه، یعنی بنی امیه و دار و دسته اونها از نظر ثروت غنی هستند، مثل ابوجهل که البته نام او عمرو ابن هشام مخزومیه، اینها دارای ثروت عظیمی بودن، بذل و بخشش میکردن، افراد زیادی رو پیرامون خودشون جمع میکردن و به نحوی یک اعتباری هم داشتن. اما حلف المطیبین بعد از عبدالمطلب آرام آرام دچار ضعف شدن، یعنی تا آنجا ضعیف شدن که حتی جانشین عبدالمطلب یعنی فرزند او زبیر دارای اون قدرت نبود که بتواند این افراد رو جمع بکنه. این نقص بعدها در زمان ابوطالب که برادر زبیر بود به شکل ویژه‌ای نشان داده شد و ابوطالب حتی تمکن مالی برای اداره امور زندگی خودش رو هم به سختی میتوانست به دست بیاره. برای همین ما وقتی به تاریخ اسلام نگاه میکنیم میبینیم وضعیت بد معیشتی ابوطالب سبب شد که پیامبر اسلام به عموی خود عباس بگوید که ما برویم و به نحوی از خرج و مخارج ابوطالب کم بکنیم، یعنی جعفر رو شما بردار، علی رو من برمیدارم، به خانه خودمون بیاریم که نانخور ابوطالب کم بشه و این فشار زندگی رو احساس نکنه. همه اینها نشان دهنده همین مطلب است که خورشید در واقع بنی عبد مناف رو به افول رفت و آنها دیگر جزء تیره های ضعیف شدن، یعنی این تیره حلف المطیبین. در این تیره همون گونه که من عرض کردم، علاقمندی به مسائل الهیاتی سبب شده بود که افرادی از تیرهای مختلف حلف المطیبین گرایش های دینی خاصی هم پیدا بکنن. یعنی ما وقتی نگاه بکنیم مثلا تیره بنی اسد که همسر محمد یعنی خدیجه از همان تیره هست، خب شما شخصی مثل برقت ابن نوفل رو میبینید که پسر عموی خدیجه هست، بنابر نقل تاریخ سنتی او کسی بود که تورات رو میدانست، انجیل رو میدانست، حتی بخشهایی از او رو ترجمه کرده بود حالا به زبان عربی و در اختیار اعراب قرار داده بود. افرادی مثل عبدالله ابن جهش، عبیدالله ابن جهش، همه اینها تیره بنی اسد هستند، یعنی از بستگان خدیجه محسوب میشن. جالب این هست که حالا من از جنبه دیگر اون هم عرض کنم، حارث ابن عبدالمطلب، خب که پسر عبدالمطلب بود، او یک فرزندی داشت به نام عبید. این عبید یک همسری داشت که در واقع نام او عاتکه بود که دختر زید ابن عمرو بن نفیل. زید ابن عمرو بن نفیل از تیره بنی عدی بود که جزء در واقع اون حلف الاحلافن، اما عاتکه به عقد عبید در آمده بود، یعنی او هم وارد بخش عبد مناف شده بود. حالا چرا من این رو عرض میکنم؟ به این دلیل که زید ابن عمرو بن نفیل یکی از کسانی است که از او به نام حنفا نام برده میشد، یعنی او کسی بود که بت پرست نبود. حتی در واقعی بلده زمانی که محمد رو دید که با فرزند خوانده خودش یعنی زید ابن حارثه مشغول خوردن و تناول گوشت قربانی برای بتان هست، او محمد رو از این کار منع میکنه، میگوید اون ذبیحه ای است که برای بتان انجام شده و من از اون نمیخورم. او فرزند او یعنی همین دختری که عرض کردم به نام عاتکه، زنی بود سخنور، شاعر و طبیعتاً اندیشه های پدر رو هم داشت. او هم به عقد تیرهای بنی عبد مناف در میاد. یعنی عرضم این است که شما با یک گروهی روبرو هستید که در این گروه جنبه الهیاتی برجسته هست، اما در برابر گروه دیگر یعنی حلف الاحلاف که قدرت مالی رو در اختیار داشتن، اینها دیگر حنای اونها خریدار نداشت، ثروتی نداشتن، در تجارت چندان قوی نبودن، به غیر از افراد معدودی مثل عباس که عموی محمد بود اندکی پول به ربا میداد، یا ابو لهب که در واقع البته نزدیکیش با اونها بیشتر بود، یعنی با افراد حلف الاحلاف، اونم به خاطر مسائل تجاری، و برخی افراد مثل عبدالله ابن جدعان و دیگران که اینا بنی تیم بودن، اما اندک در واقع معدود افرادی بودن که دارای ثروت بودن، اما اون تیره یعنی حلف الاحلاف دارای قدرت بودن. زمانی که این مشکل عمده پیش آمد، به نظر من همین تیره بنی اسد، بنی عبد مناف و نزدیکان اونها سعی کردن این سنت الهیاتی رو دوباره احیا بکنن، در واقع شخصی رو برجسته بکنن که بتواند اون سنت الهیاتی رو ترویج بده. خب سابقه هم داشت، من عرض کردم افرادی مثل عبیدالله ابن جهش، مثل زید ابن عمرو ابن نفیل، ورقت ابن نوفل، اینا با مسیحیت آشنا بودن، با کتاب‌های تورات و ادیان دیگر آشنا بودن. بنابراین اینها 15 سال بعد از ازدواج محمد با خدیجه سعی میکنن یک فرزندی از عبدالمطلب که خب زعیم این تیره بود برجسته بکنن و او رو به مقام نبوت برسانند. خب طبیعتا محمد هم انسانی بود که دارای یک هوش، دارای یک ذکاوت، دارای یک عزم در این امور و مشکلات جامعه خودش رو میدید. او هم یتیمی دیده بود، او هم به نوعی سختی کشیده بود، و حالا وقتی میدید تیره او یا آن همپیمانان او حلف المطیبین دچار این مشکله هن، که البته این حلف المطیبین بعدن حلف الفضول رو هم اتفاقا منعقد کردن برای مقابله با همون حلف الاحلاف، که حتی پیامبر اسلام بعدا میگفت که من در دوران جاهلیت به پیمانی پیوستم که اگر امروز هم دعوت بشوم آن رو اجابت میکنم، که همون حلف الفضول بود، ادامه راه حلف المطیبین. بنابراین گزینه محمد برای اونها گزینه خوبی بود، چون هم از نوادگان عبدالمطلب بود، هم دارای یک درایتی بود و دیگران هم میتوانستن به او کمک بکنن در این راه. نشانه های این مطلب از کجاست؟ ما وقتی به آیه 103 سوره نحل نگاه میکنیم میبینیم که بسیاری از مخالفین محمد که عمدتاً از همان حلف الاحلاف هستند معتقد بودند که او این مطالبی رو که عنوان میکنه از شخصی یاد میگیره، حالا نام او رو ابن هشام آورده است به نقل از ابن اسحاق که نام او رو رحمان دانستن از یمامه، و افراد دیگر هم ذکر کردن نامهای مختلفی مثل جبر، عداس، یسار و دیگران. قرآن این مطلب رو نفی نمی کنه، یعنی نمی گوید چنین شخصی نیست، می گوید بله یک چنین شخصی که اونها ادعا می کنند هست، اما زبان او عربی نیست، یعنی زبان او عجمی است، غیر عرب است، در حالی که قرآن به زبان عربی روشن و مشخص. پس اینجا نشان میده که بله یک شخصی در مزان اتهام بوده، اما این دلیل قرآن هم دلیل کافی و مکفی نیست، به این دلیل که خب بله ممکنه یک شخصی اندیشه های الهیاتی داشته باشه اما زبان عرب ندانه، میتواند به یک عربی این رو انتقال بده و آن عرب با اون ذوق و قریح و طبعی که داره اون رو تبدیل بکنه به یک شعری زیبا. خب از این داستان ها زیاد هست. ما ایرانیان سعی کردیم برخی اشخاص رو برجسته بکنیم، مثلا دوستانی سلمان فارسی رو به عنوان کسی دانستن که این آموزش ها رو به محمد میداد، هرچند من معتقد به این مطلب نیستم، به این دلیل که طبق اسناد تاریخی حداقل سلمان تا قبل از جنگ احد اصلا آزاد نشده بود، او برده بود، بعد از جنگ احد آزاد شد و در جنگ خندق در رکاب محمد، یعنی در مدینه با محمد آشنا میشه. اما ما ایرانیانی هم داشتیم که اتفاقا نه تنها در خدمت محمد بودند، بلکه گواه تاریخی در اونها وجود داره که اینها اتفاقا انسان‌های برجسته‌ای هم بودن، که یکی از اونها سالم مولای ابی حذیفه ابن عتبه است که من در یکی از برنامه‌های خودم این مطلب رو عرض کردم به شکل خلاصه و در کانال هم قرار دادم. او کسی بود که در شام، حالا به نوعی اصالتا اهل فارس بود، اسیر شده بود، حالا در جنگ‌ها یا مسائل مختلف در شام رفته بود، با اندیشه‌های ایرانی و حالا عبری اون زمان آشنا بود، بعد توسط یهودیان به یثرب آورده شد و بعد به ابو حذیفه رسید. ابو حذیفه هم نامش در واقع قیس هست، فرزند عتبه ابن ربیعه از بزرگان عبد شمس، که این شخص رو میاره و خود ابو حذیفه جزء کسانی است که جزء متقدمین در واقع پذیرش دعوت محمدن، و ما میبینیم که سالم در رکاب ابو حذیفه به اسلام در میاد، جزء مسلمانان متقدم هست، با اینکه زبان او چندان فصیح نبود اما اندیشه های بسیار دقیقی داشت، حتی محمد او رو به پیش نمازی مسلمانان مهاجر به مدینه در نظر گرفته بود قبل از اینکه خود او وارد مدینه بشه، البته قبل از او هم مصعب ابن عمیر بود، یعنی جایگاه او چنین ارزشی رو داشته. بعدها حتی عمر اشاره کرد که اگر سالم مولای ابی حذیفه زنده بود من خلافت رو به او واگذار می‌کردم، که البته این تعارف هست چون در ادبیات سیاسی قریش یا اعراب یا مسلمانان روایتی بود علی ائمه من القریش، یعنی از قریشه، در حالی که سالم از قریش نبود بلکه وابسته یا موالی ابو حذیفه بود که بعدن البته آزاد شد. در کنار این مسائل ما وقتی پژوهش دقیق میکنیم شواهدی رو هم در تأیید این که عده‌ای از افراد، نه یک شخص مشخص بلکه عده‌ای از افراد در کنار محمد بودند و به او یاد میدادند، بسیار بسیار قوی تر از شواهدی است که بخوایم بپذیریم جبرئیلی از سوی الله برای او پیام می‌آورد. هرچند فرمایش جناب آقای غزائی در کتاب خودش این است که افرادی خارج از حجاز برای محمد نامه می‌نوشتند و این دستورات رو در نامه برای او ذکر می‌کردند، که البته نظر من این نیست، چون نوشتن نامه، رساندن تازه با آن زمان و در اون شرایط نیازمند یک سری تمهیداتی است که اساساً وجود نداشت که محمد بخواد بلا فاصله نظر مشورتی دیگران رو بخواد، اونها بخوان برای اون نامه بنویسن. و در واقع این بهترین تبیین نیست که آقای قضایی فرمودن، بلکه بهترین تبیین است که ما بپذیریم در همان محیط مکه افرادی بودن که با اندیشه های ادیان دیگر آشنایی داشتن که ما نمونه هاش رو عرض کردیم. اما نمونه های روشنتری رو هم میتوان عرض کرد که من خیلی خلاصه این نکات رو بگویم. بعد از اینکه محمد ادعای نبوت میکنه، یعنی مسئله بعثت، خب میدانیم تا حدود 2-3 سال انقطاع وحی حاصل شد که خب این میتواند تبیین بشه به اینکه خواستن ببینن واکنش چگونه است، آیا محمد توانایی این امور رو داره یا نه. بعد از گذشت 3 سال محمد طبق اون آیه انذار مجبور میشه که عشیره خودش رو دعوت بکنه نخست، هرچند در قبل از اون تعدادی از افراد مسلمان شده بودن، یعنی به شکل اختصاصی و مخفیانه، البته مخفیانه هم نبود، به شکل اختصاصی. اما این بشارت وقتی احساس کردن محمد توانایی این کار رو داره، سعی کردن از خانواده و عشیره خودش آغاز بکنه که البته مورد موافقت قرار نگرفت. بعد از اون ما میبینیم که پیامبر اسلام شروع میکنه به دشنام دادن به خدایان و اجداد و بزرگان قریش، اونها هم خب مواضع خصمانه‌ای بر علیه او میگیرن و کار سخت میشه. در این زمان، یعنی در حدود سال پنجم و ششم بعثت، بحث هجرت به حبشه پیش میآید و رفتن به شیب ابی طالب. در رفتن به حبشه ما میبینیم که برخی از این اشخاص تیره بنی اسد با او، در واقع با افرادی مثل عثمان ابن مزعون و دیگران که سرپرست اونها بود، به حبشه رفتن، کسانی مثل عبدالله ابن جحش، عبیدالله ابن جحش و دیگران. اما افرادی رو هم میبینیم که در مکه ماندن. خوب دوستان دقت بکنن به این مطلب، یعنی من وقتی به نامها نگاه کردم، نام همین سالم مولای ابی حذیفه رو ندیدم که به حبشه هجرت بکنه، در حالی که خود ابو حذیفه به حبشه هجرت کرد، یعنی حتی همسر او یعنی سهله که دختر سهیل ابن عمرو بود هم با او رفت. اما چگونه است که موالی او با او هم حرکت نمی کنه و نمیره؟ به نظر می رسه که سالم یا افرادی مثل او برای یک امر مهمی در مکه مانده بودند که بتوانند در برخی امور فکری و ایدئولوژی در کنار محمد باشند، به او کمک بکنند. افراد دیگری هم نیاز بود که در حبشه بتوانند از مسلمانان دفاع بکنند، که ما دیدیم در اون داستانی که برای عبدالله بن جعفر و دیگران پیش آمد. بنابراین یک دو دستگی هم میان پیروان محمد، یعنی به نظر من البته میان معلمین محمد پیش میاد، یعنی محمد مجبور میشه جناح آموزگاران خودش رو به نحوی تقسیم بکنه. اما نکته این است که در سال پنجم و ششم، زمانی که محمد و در واقع مسلمانان بنی هاشمی، نه بقیه مسلمانان، به دستور یا به پیشنهاد ابو طالب وارد شیب میشن که حدوداً 300 متر با مکه فاصله داره، ناگهان ما دوچار یک علائم و نشانه هایی میشیم که برای افرادی با ذهن تیز بسیار نکات مهمی داره. در واقع طبق آیه 10 سوره زمر که نشان میده بحث هجرت به حبشه و بعد از اون ورود مسلمانان به شیب رو، ظرف 3 سال یا 4 سالی که حالا تا اون زمان عرض میکنم، یعنی از زمان سال سوم تا سال پنجم و ششم، یعنی ظرف 3 سال، نزدیک به 59 سوره نازل میشه. چرا؟ چون خب سوره زمر 59مین سوره قرآنه از ترتیب نزول، عرض میکنم. یعنی در ظرف 3 تا 4 سال نزدیک به 60 سوره نازل میشه، چون محمد خب طبیعتاً با افراد زیادی در ارتباط بوده، معلمین زیادی داشته و میتوانسته از اونها استفاده بکنه. اما از سال ششم که اونها وارد شیب میشن تا سال نهم و دهم که از شیب خارج میشن، یعنی در حدود 3-4 سال، یعنی با همان فرجه اولیه که علائمش هم در سوره نحل وجود داره، یعنی سوره‌ای که از نظر ترتیب نزول شماره 70 هست، ما میبینیم فقط 10 سوره نازل شده. یعنی سوره هایی که در 3 سال میانی، یعنی از سال سوم تا ششم آمده، نزدیک به 60 سوره هست، از سال ششم تا دهم فقط 10 سوره. خب بلا فاصله اینجا باید اندیشید که چرا در این بازه زمانی ناگهان میزان نزول آیات و سوره ها به 1/6 کاهش پیدا میکنه. خب ما میدانیم وقتی مسلمانان به شعب رفتن دیگر ملاقات میسر نشد، یعنی اونها فقط در ماهای حرام بود که از شعب بیرون میامدن، یعنی 4 ماه از سال، یعنی 1/4 سال رو بیرون میامدن، و همه مسلمانان هم به شعب نرفتن، فقط بنی هاشمی ها رفتن، یعنی سالم مولای ابی حذیفه و دیگران که معلمین محمد میتوانستند باشند، چون از تیره بنی عبدالدار و عبدالشمس بودند و دیگر تیره ها، اینها وارد شعب نشدند. تیره بنی اسد وارد شعب نشد، دسترسی اونها به محمد دیگر محدود شد، حالا با مکاتبه یا با مسائلی از این دست دیگه شد. پس ما میبینیم با توجه به این نشانهی که من عرض کردم در تعداد سوره ها، دیگر نمیتوانیم بگویم جبرئیل می آمد. خب چرا جبرئیل در شعب ابی طالب نیامد؟ جبرئیل که محدودیتی نداشت، او میتوانست از بالا وارد شعب بشه، و اتفاقا در آن لحظات حساس که محمد در فشار هست، نیاز هست که دوستان او مثل جبرئیل و دیگران به او کمک بکنن. آیا جبرئیل هم محمد رو در شعب ابی طالب فراموش کرده بود؟ چرا تا این اندازه نزول سوره ها و آیات، که البته آیات رو هم اگر دوستان بشمارن میبینن به همین نسبت کم شده، محمد رو فراموش کرده؟ یا همین مطلبی که جناب غزایی فرمودن، بحث نامه ها، به نظر من نمیتواند درست باشه، چون اندکی آیات میامد و اگر نامه قرار بود نوشته بشه در همون 4 ماه میتوانستن به اندازه 1 سال 2 سال به محمد نامه بدهن، و خب او در اون 4 ماه میتوانست اینها رو بخونه و در اختیار بقیه مسلمانان قرار بده. به نظر میرسه بحث نامه و جبرئیل کاملا منتفیه، بلکه باید میان محمد و اطرافیان او از تیره های دیگر بنی هاشم که معلمین او هم بودن در اینجا نشانه گذاری بکنیم. حالا من یک نشانه دیگری عرض کنم، خیلی جالبه. شما وقتی به سوره کهف نگاه میکنی، چون سوره کهف 69 سوره هست به ترتیب نزول، یعنی 1 سوره قبل از سوره نحل هست که بعد در واقع در زمان خروج مسلمانان از شعب آمده، یعنی سوره کهف زمانی آمده که پیامبر اسلام در شعب هست و فقط 4 ماه سال میتونست بیرون بیاد. در این سوره حالا به نوعی مشرکان و افراد دیگر از محمد پرسش هایی میکنن در مورد بحث ذوالقرنین، در مورد بحث جوانانی که در غار رفتن، یعنی همون اصحاب کهف. محمد به اونها میگوید که شما بروید، من فردا به شما جواب میدم، که البته این کاملا در آیه 23 سوره کهف آمده. داستان از این قرار است که فردا می شود و محمد هیچ پاسخی برای اونها نداشت، یعنی هیچ خبری در مورد اصحاب کهف، ذوالقرنین و دیگر موارد نداشت. ظاهرا همان معلمی که قرار بود برای او خبر بیاورد به مسافرتی رفته بود، یه 30-40 روزی هم نبود، و این اسباب طعن و کنایه افراد رو فراهم آورد. به همین دلیله که در سوره بعد، یعنی همون سوره نحل در آیه 103 است که مشرکان اشاره میکنن او اینها رو از شخصی یاد میگیره، چون اونها قبل از اون دیده بودن، وقتی سوال کردن محمد جوابی نداشت، 40 روز هم گذشت جبرئیلی هم نیامد به او خبر بده، همون جبرئیلی که باید در کنار محمد میمان. اما جالب این است که مسلمانان میگن چون محمد ان شاء الله نگفت، بنابراین خدا ناراحت شد، یعنی در میان نزاع محمد و قریش حالا آقا نرخ تعیین میکنه، در حالی که باید به کمک یار خودش بیاد. اما برای ذهن افرادی که منطقی و استدلالی میاندیشند کاملا مشخصه که محمد به آن شخص یا معلمین خود دسترسی نداشت، نتوانست اون موارد رو یاد بگیره. اما داستان خیلی جالب میشود، و آن این که ظاهرا برخی از این معلمین هم در کنار محمد خوب بودن، حالا ممکنه برخی ها برای مسافرتی رفته باشن، برای تجارتی رفته باشن. در آیه 22 سوره کهف محمد وقتی میخواد تعداد این اصحاب کهف رو ذکر بکنه کاملا متشتت حرف میزنه، یعنی میگه 3 نفر بودند با سگشون 4 تا، 4 تا بودند با سگشون 5 تا، 5 تا بودند با سگشون 6 تا، بعد دست آخر هم میگه تعدادشون رو فقط خدا میدونه، یعنی من نمیدونم، تعدادشون فقط خدا میدونه. خب این مسئله نشان میداد که محمد به اون معلم خودش هم اطمینان نداشت. جبرئیل هم باید میآمد به کمک محمد دهان مشرکان رو میبست، در حالی که کاملا دیدیم او رو تنها گذاشت. در آیه 25 و 26 همان سوره کهف وقتی محمد میخواد در مورد تعداد سالها یا میزانی که این اصحاب در غار مانده بودن سخن بگه، میگه 309 سال، در حالی که طبق کتابهای دیگر مثل تورات، ببخشید انجیل، چون این داستان در تورات نیست، در میان برخی از در واقع مسیحیان رایج بود، اشاره شد که 300 سال اونها در غار بودن. محمد که ظاهرا به این مسیحیان دسترسی نداشت یا به قول اون استاد خود و معلم خودش چندان اعتمادی نداشت که به یک تواتر برسه و قبول بکنه، اشاره میکنه 309 سال، باز هم میگوید که باز میزان دقیق اون رو خدا میداند، یعنی راه فرار رو برای خودش باز میگذاره. و بعد هم در واقع در آیات 83 به بعد سوره کهف در مورد ذوالقرنین سخن میگه. همه اینها نشان دهنده این مطلب است که اساساً پیامبر اسلام با معلمینی روبرو بود که در آن زمان در بستر حجاز وجود داشتن. ازدواج محمد با خدیجه که از تیره بنی اسد بود هم بحث مالی رو به او داد، یعنی فرصت این رو پیدا کرد که اندکی به امور معنوی بپردازه، و تیره بنی اسد هم سعی کردن او رو بر بکشن. در کنار او هم معلمانی حضور داشتن که خب یاد گرفته بودن این موارد رو، حالا برخی ها رو به واسطه تجربه، برخی ها رو به واسطه مطالعه، و اینها رو در اختیار محمد قرار میدادن. این که ما در قرآن میبینیم به صراحت میگوید نگو با که فردا جواب میدهم، بگو ان شاء الله، اینا توجیهاتی است که محمد نتوانسته پاسخگوی مشرکان باشه، لذا در سوره کهف این در واقع حالا بگیم گاف رو میده یا این خطا رو صورت میده که به نحوی غیر مشخص صحبت بکنه و مشرکان بپذیرن که او از کسی یاد میگیره و این شخص حالا شخصی است ممکنه زبان عجمی داشته باشه، که در سوره بعد یعنی سوره نحل به همین مطلب اشاره شد. میزان این آیات و آماری که ما در دست داریم کاملا مؤید این مطلب است که کاست شدن نزول سوره ها به یک ششم در آن 3-4 سالی که در شیب ابی طالب بود به درستی باید پذیرفت که پیامبر اسلام به معلمین خود دسترسی نداشت، چرا که جبرئیل برای ورود به شیب نیازمند اجازه از کسی نبود و اتفاقا اخلاق و منش هم ایجاب میکرد که او بتواند زمانی که محمد در تنگنا و سختی هست به کمک او بیاد و پیامبر خود رو مورد تفقد قرار بده، مورد حمایت قرار بده. این بحثی که من عرض کردم خدمت شما خب بحث بسیار مبسوط و مشروحی است که امیدوارم روزی فرصت باشد که من بتوانم در خدمت شما عزیزان با ارائه جز جز اسناد تاریخی موارد رو خدمت شما عرض بکنم. در پایان سپاسگزارم از عزیزانی که نسبت به من لطف دارن، با حمایت و همیاری های خودشون سعی میکنن به گسترش این برنامه ها کمک بکنن، عزیزانی هم که در داخل ایران هستن با انتشار این فایل ها به نحوی سعی میکنن نگاه خردگرایانه و متعقلانه رو به جامعه ایران تزریق بکنن. دوستان گرامی من، ما اگر میبینیم امروز اسلام حاکم هست در جامعه ایران، اگر میبینید در طول تاریخ به نوعی انواع و اقسام لشکر جهل و ظلم توانسته حکومت بکنه، در کنار آن تئوری که آنها داشتن نوعی اتحاد هم بوده، یعنی اگر یک مسلمان از جان و مال خود گذشت نمی کرد اسلام به پیروزی نمی رسید، من کاری به درستی یا غلط بودن اعتقاد اسلامی ندارم، که خب طبیعتا دارم نقدش میکنم، اما روی سخنم با منفعلین ایرانی است، یعنی کسانی که درد رو میبینن، همه مشکلات رو میبینن، اما حاضر نیستن اندکی سعی و تلاش بکنن، یا با جانشون یا با مالشون یا با دانششون، و بتوانن این رفتار یا این نوع نگاه جاهلانه و خرافاتی که امروز در داخل ایران هست رو برطرف بکنن. طبیعتا ما نیازمندان انسانهای شجاع و از خود گذشته هستیم، بدون حضور اونها ما نخواهیم توانست این نکبت، ادبار و بدبختی رو از جامعه خودمون پاک بکنیم و جامعه رو به سمت صلاح و خیر در پیش بگیریم. اگر میبینید ایران صاحب آن تمدن بزرگ یا کشورهای دیگر که خب به نوعی اسلام در اونها حاکم شده، امروز به این درجه از واپسگرایی افتادن، دلیلش این است که روشنفکران، روشنگران یا ترسیدن یا اظهار نظری نکردن، و افرادی هم که باید به هر طریق ممکن حامی اونها باشن، جانب بیطرفی و بیخیالی رو که در واقع پیش گرفتن، و این شده از جامعه امروزی که ما از آن درخت این میوه های تلخ رو تناول میکنیم. امیدوارم این میوه ها رو برای آیندگانمون به میراث نگذاریم، و اگر گذشتگان ما اشتباهاتی کردن، ما بتوانیم این باغ رو از این حشرات موذی، این آفتهایی که گریبانگیر محصولات ما شده، بزداریم. سپاسگزارم از لطف و توجه شما عزیزان. امیدوارم مباحثی که در آینده در این خصوص مطرح خواهم کرد مورد توجه و عنایت شما گرامیان قرار بگیره. بدرود تا فرصتی دیگر.
2: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، آدم فروشان، قاچاق فروشان، خانم فروشان، بی همه چیزان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران تشتکی، به ریاست بونقلتون، فکولی های دور تا دور دنیا، استاد دانشگاه، استاد کرسی، کرسی بالا کرسی، وطن فروشان. اون وقتا هم گفتن هر لحظه به نقشی رخ بت عیار در آید، یه روز مجاهد میشن، یه روز به پول کجا بدن همون کار میکنن، کنفدراسیونی میشن، اسلامی میشن، شاهی میشن، دنبال اسکناسه، براش فرق نمیکنه. نه معلم بود نه دانشمند، چار پایی بر او کتابی چند، کسی که با این همه درس خوندن نوکری دزدان رو میکنه، کاسلیسی دزدان رو میکنه، دم برای دزدان تکون میده به خاطر یه استخون، نمیدونم، شاید خیلی ارزش داشته باشه، خیلی این مسئله ارزش داشته باشه، نمیدونم، من نمیفهممشون. در کشوری که ما توش زندگی میکردیم، امروز به نام حکومت دینی یک موش دزد براش حکومت میکنند، این دزدان وسیله ای دارن که با اون وسیله میتونن هر نوع دزدی رو شرعی بکنند. شرع مقدس اجازه هر نوع دزدی داده، پس بنابراین برای این کار باید شرع رو نگه دارند و پایه های اسلام نیاب محمدی رو تو زمین فرو کنند. اون وقت میتونن طویله های دزد داشته باشند، طویله در طویله، طویله خبرگان، طویله تشخیص طبیله اون یاروها که اسمشون چیه که اون رهبر دوزه رو انتخاب میکنن، که رهبر دوزم اونا رو انتخاب میکنه، دلبر جانان من برده دل و جان من، طبیله شوروا، ریش در ریش، عمامه در عمامه، قوه قضایی دوز، همش آخوند دوز دوز دوز دوز، هرکی هم عمامه سرش نیست ریش داره که دزدی بکنه، ریش پروانه دزدیه، تا ریش نذاری دزدی شرعی نمیتونی بکنی، اگه ریش نذاری دزدی کنی میبرن زندان. قوه قضایی، قوه مجریه، قوه دزدیه، خریدار داره این حرفا. صلوات بفرستین، برید سینه بزنید، زنجیر بزنید، چهار دست و پا را برید، گل بزنید. امام حسین کشته شده که 1350 سال پیش کجا؟ کربلا. یه آقایی میگفتش که وقتی یزید به حاکم مدینه نوشت یا از حسین برای من بیعت میگیری یا سرشو برای من میفرستی، حسین از مدینه در رفت و ماه ذی‌الحجه بود. بعد با این همه با کاروان زن و بچه روزی 3 دفعه باید واسه هی نماز بخونه، اگه میخوند، نمیدونم امام حسین نماز میخوند یا نه، به کدوم طرف میخوند، به طرف خورشید میخوند یا به طرف ماه، چجوری ظرف 3 هفته 2500 کیلومتر رو پیاده رفت، روزی چند کیلومتر میرفت، کی جرأت سوال داره؟ امام حسینه. ملائکه ها میمدن میذاشتن رو شونه شون میبردن، اصلا کی حساب کتاب میکنه؟ تو کتاب مقدس وقتی مینویسه حساب کتاب نمیخواد. اون آقایی که از من خواسته بود که نپیچونمش، بالاخره خدا هست یا خدا نیست؟ آخه جوون عزیز، دوست گرامی، چه فرقی میکنه من چی بگم؟ نمیخوای یه روز خودت بفهمی که خدا هست یا خدا نیست؟ حتما من باید بگم؟ عادت کردین یکی بزنه تو سرمون بگه اینی که من میگم قبول کن؟ حالا یه نفر اومده میگه آقا خودت برو بخون، تحقیق کن، هر تصمیمی گرفتی خودت بگیر. نه نمیشه، ما عادت کردیم به تو سری خوری، ما 1400 سال تو سرمون زدن. یا الله طبقه 8، یا الله طبقه 7، ما فقط یا الله رو میشناسیم. اون سیخ داره با حوری خونه، این یکی تای چاست هنو معلوم نی، یه روزی میاد بیرون گردن همه رو میزنه. این دین عدل و داده. امام زمانش باید بیاد گردن همه رو بزنه، اینم یه امام زمانیه دیگه. حالا باز اگه بگم تو عربا وقتی امام زمانم میسازن خونخوار میسازن، باز رفیق خوزستانمون زنگ میزنه آقا به عربا بد گفتی، گرفتاری دارم. مردم عمقی نگاه نمی کنند. اصلا کسی نمیگه که امام زمون تای چا، دو تا چا، از اینجا میدوه این بر، از اینجا میدوه این بر، اینا رو کسی سوال نمی کنه. اما اگه من بگم عربا ظلم کردن، آقا من عربی حرف میزنم، نگو. در فرهنگ تازی بذارید این مقدمه رو رفع کنم رد کنم و بعد برم این فرهنگ تازی رو به شما بگم. فرهنگ تازی با فرهنگ ما چه فرقی داره؟ اون جمله معروف آخونده که تای چا میره هرچی گیرش میاد میخوره، و درود بر همه شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خائنین به ملک و ملت ایران. اینا رو باید بگم تا از مقدمه بیام بیرون برم سر حرفام. قبل از اینکه اینو باز کنم، دیروز برای اجرای برنامه مجبور بودم دو تا قرص قوی بخورم. یه خورده رفتم نگاه کردم که پرت و پلا نگفته باشم، دیدم گفتم. شعر خیام میگه می نوش باز یادم می نوش که دارم چی کن ماه بس می نوش به روزگار کن ماه بسی از قره به سلخ آید، از سقف به قره آید، از قره به سلخ. قره روز اول ماهه، قره شعبان یعنی روز اول ماه شعبان. من دیروز پرت پلا گفتم سلخ، سلخ شب چهاردهه. حرف اینه که می نوش که بعد از من و تو ماه بسی از سلخ به قره آید، از قره به سلخ. امیدوارم که جواب داده باشم. و این روزا یه خود اوضاعم خرابه، ولی یواش یواش می‌بینین دارم الان فکر کردم دوباره شعر یادم افتاد. در کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران، علل تاریخی عقب‌ماندگی جامعه‌های ایرانی، در صفحه 61 می‌خونیم تجلی همین تفاوت مسئله آریایی و سامیه، مسئله ایرانی و تازیه. مثال براتون بگم، نزد آریایی ها 1000 سال طول میکشه تا سوشیانس بیاد، نزد سامی ها 100 سال، نزد آریایی ها هر قرن 100 سال است، نزد سامی ها 30 سال یک قرن است. به طور کلی سامی مطلق اندیش و مطلق بین است و آریایی نسبی بین و نسبی اندیش. سامی یک بعدی است و آریایی چند بعدی. به قول نیکلسون، سامی درخت را میبیند و نه جنگل را، اما آریایی هم جنگل را میبیند و هم درخت را. بعد توضیح میده اینا رو همه رو واسه اون دوست خوزستانیم دارم میگم، چون 2-3 میلیون جمعیت اونجا، شاید هم بیشتر، من نمیدونم، حتما 2-3 میلیون عرب زبان داریم اونجا که خودشون نمیدونن خوزستانیان، میگن ما عربیم. تجلی همین تفاوت روحی و معنوی را میتوان در ادبیات داستانی اقوام آریایی و سامی نیز مشاهده کرد. مثلا لیلی و شیرین، لیلی لیلی مجنون، شیرین خسرو شیرین. لیلی پرورده جامعه ایست که عاشق شدن و دلباختن را آغاز انحراف و فحشا میشناسد. در محیطی این چنین دشوار، یک لبخند محبت آمیز دختر گناه کبیره و یا داغ ننگی بر جبین حیثیت افراد خانواده و قبیله میتواند باشد. اما در دیار شیرین منعی برای معاشرت و مصاحبت زن و مرد نیست. پسران و دختران با هم می نشینند، با هم به گردش می روند و با هم شکار می کنند، با هم در جشن ها مهمانی ها شرکت می کنند. قیم و سرپرست شیرین زنی است از جنس خودش، آشنا با یه خود پاک شده برم چشمم یه جوری دلدادگی و حالات عاطفی دختران جوان. اما باز لیلی چنین نیست، او محکوم محیط حرمسرایی تازیان و جرایمش بسیار، یکی آن که زن به دنیا آمده و چون زن

اون توبره بوده یه هم چیزی بوده می زدن. اما در فضای داستان شیرین ارزش ها به کلی متفاوت از تبیره. در دیار لیلی اثری از مدارا و مردمی نیست، همه خشونت و عقده گشایی است. در سرزمین شیرین اما مداراست و مردمی و ملاطفت و گذشت. پیامبران سامی و آریایی نیز چنینند. داستان پیامبران آریایی داستان اندیشیدن، گوشگیری، عشق ورزیدن، پنهان و ریاضت آرام و خاموش است. نمونه اش بودا، زرتشت، داستان پیامبران سامی، اما داستان خون و جهاد و قیام و کشتار و در هم کوبیدن است. نمونهش موسی و محمد. ببینید اینا رو براتون میخونم، من از خودم زیاد حرف نمیزنم، من این تجربه ها رو، این خونده ها رو میام با شما در میون میذارم. من اگر وقتی میگم عرب، با این فرهنگ تازی من در جنگم، با تازیانی که اومدن به ایرانی ها تجاوز کردن. شما میخواید اونا رو قاطی عربای مصر بکنید یا سوریه یا خوزستان؟ کاری من نمیتونم بکنم. اگر با گفتن این حرف ها همه چی درست میشه، هرچی شما میگید درسته، ولی من مثل اون آقایی که همش میگفتش که من نپیچون، اگه میخوای نپیچونمت برو این قرآن رو به فارسی بخون تا بفهمی خدا کیه. من دو صفحه آوردم برات بخونم. پروردگار شما خداوندی است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید. آیه 56 سوره اعراف. پروردگار شما خداوندی است که آسمان ها و زمین را در 6 آفرید. آیه 3 سوره یونس. همان خدایی که آسمان ها و زمین و آنچه را میان این دو وجود دارد در 6 روز آفرید. سوره فرقان آیه 59. او کسی است که انسانها و زمین را در 6 روز آفرید. سوره هود آیه 7. آیات فوق صراحتن گویای آن است که خداوند آسمانها و زمین را در 6 روز خلق فرمود، اما مطابق با آیات زیر، همش مال قرآن ها، من با نشونی میدم خودتون برین نگاه کنید، من نگم خدا هست یا خدا نیست، خودت بری ببینی خدا محاسبات 5 و 6 و 7 و 8 بلد نیست. میخوای بری وسط حوری بیاره، برو وسط حوری بیاره. آیات فوق مطابق آیات زیر، بگو آیا شما به آن کس که زمین را در 2 روز آفرید کافر هستید و برای او همانند هایی قرار میدهید؟ در سوره فصلت آیه 9. سوره فصلت آیه 9. او در زمین کوههای استواری قرار داد، این سنگا رو برداشت گذاشت که باد نبره یه زمینو، و برکاتی در آن آفرید. مواد غذایی را مقدر فرمود. اینها همه در 4 روز بود، درست به اندازه نیاز تقاضا کنندگان. سوره فصلت 10. یعنی چی شد؟ 2 روز و 4 روز 6 روز. تا اینجا هیچ گرفتاری نداریم. سپس این فصلت 11 و 12 است. سپس به آفرینش آسمان پرداخت. در این هنگام آنها را به صورت 7 آسمان در 2 روز آفرید. اونجا یادش رفته گفته 6 روز آفرید، اینجا 8 روز آفرید. حساب کتاب 2 و 4 و 6 بلد نیست این خدا. تو هر کاری میخوای بکنی بکن، از من نپرس این خدا هست یا نیست.

0: یه جا شش روز آفرید، یه جا هشت روز آفرید. خب حالا به مصاحبه، به محاسبه بپردازیم. دو روز برای آفرینش زمین به اضافه چهار روز برای آفرینش برکات و دو روز برای آفرینش آسمان ها مساویس با هشت روز، نه شش روز. نتیجه شش مساویس با هشت. این قانون جدیده، تو کتاب آسمونی اونجا چاپ شده، تالاپی افتاده پایین. غلط میکنی کسی که بگه اینا اشتباه داره، سرشو میبرن. کتاب آسمانی که نمیشه ایراد گرفت، که تو آسمون چاپ شده. چه عجب آدم هایان. مشکل از کجاست؟ از معجزه محمد ابن عبدالله یا از ریاضیات؟ در آیات 11، 12 و 176 سوره نساء نیز می توانید اشتباهات مشابهی ببینید. در این آیات شریفه که در مورد نحوه تقسیم ارث است، پس از جمع سهام وراث مجموع سهام بیش از کل دارایی می شود و یعنی کسرا رو که با هم دیگه جمع بکنید از یک بیشتر میشه. مثلا من میگم من یه تومن دارم، 40% چی این کار میکنم، 20% چی این کار میکنم، 30% چی این کار میکنم، 50% چی این کار میکنم، این 100% این یهو میبینم 125% در اومده. این محاسبات خدا بوده چون ریاضیاتش خیلی خوب بوده. وراث مجموع سهام بیش از کل دارایی می شود، یعنی مجموع کسرها بیش از یک است. در آیات نخست مجموع برابر 1.125 است و در آیه آخر برابر 1، یعنی 1.4، 1.25 می شود. آیا به اذن الله همه چیز ممکن است؟ جرأت داری ایراد بگیر، گردنتو می زنن. زوریه. آیات 11، 12 و 176 سوره نساء آفرینش آسمان ها و زمین، کدام زودتر آفریده شده، آسمان ها یا زمین؟ میریم سراغ آیات قرآن، جواب همه اینا رو میده بهت. او خدایی است که همه آنچه را از نعمت ها در زمین وجود دارد برای شما آفرید، سپس با آسمان پرداخت، با آنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود و او به هر چیز آگاه است. آیه 29 سوره بقره. آیا آفرینش شما بعد از مرگ مشکل تر است یا آفرینش آسمان که خداوند آن را بنا نهاد؟ این سوره 27 بقره است. سقف آن را برافراشت و آن را منظم ساخت، سوره 28 بقره. شبش را تاریک و روزش را آشکار نمود، سوره 29. و زمین را بعد از آن گسترش داد، آیه 30. ببخشید اینا که براتون خوندم از آیه 27 تا 30 از سوره النازعات یا النازعات، اون بقره مال قبلی بود، سوره 29 که خوندم مال قبلی بود، چون دیدم 27 فکر کردم که، بعد دیدم دوباره اینجا 29 فهمیدم که این بقره است و من اشتباهی گفتم. چنان که در آیات بالا میبینید خداوند یک بار میفرماید که نخست زمین آفریده شد و بار دیگر حکم به تقدم آفرینش آسمان دارند. چند تبیین برای این تناقض میتوان تصور کرد. در بین این دو وحی خداوند متوجه اشتباه لپی خود گشته و در آیه بعد آن را اصلاح کرده است. به هر حال زمان زیادی از آفرینش جهان میگذرد و چه بسا خداوند چنان که میگویند دارای علم مطلق نباشد یا بر اثر کهولت سن در عقل الهی زوالی ظاهر گشته باشد. فراموش نکنیم دست کم 10 میلیارد سال امثال زمینی ها، تو آسمون که سوال نداره، از عمر شریف این الله بگذره. محمد در انتقال این دعایه وحی دچار خبط گشتند. آیات فوق توسط دو خدای متفاوت بر محمد نازل گشته که هر یک ادعاهای متفاوتی در مورد آفرینش کائنات دارند، یا اینکه کاتبان قرآن به عللی، مثلا حواس پرتی ناشی از مشکلات خانوادگی یا مالی، در هنگام ثبت این آیات دچار اشتباه شده اند. این جواب اون دوست عزیزی که از من میخواد بهش بگم که نپیچونمش بهش بگم خدا هست، یا نپیچونمش بهش بگم خدا نیست. چرا؟ خودش نمیخواد فکر کنه، نمیخواد بخونه، پخت خوره. یه ببینید، من با یه مشت جانورهای دیگه هم سرکار دارم. مثال دارم براتون بگم، یکی تلفن میکنه یا ایمیل میفرسه، اینا که به خودت آویزون کردی و ما بگو چیه، جازی ننته. اگه اون وقتا بود میگفتم، ولی الان از این حرفا نمیزنم، میگم چخه. بعد اینی که بگم یه دمیان سراغم میگن آقا به سگ ما توهین کردی، وسط زمین هوا گیر کردم، نمیدونم. ما یه ملت عجیب و غریب هستیم، از یه جای دیگه به یه جای دیگه. جواب ببینید، اختلاف پتانسیل، اختلاف مغز، اختلاف سواد خیلی زیاده. من دیروزی شعر خوندم، بعد خودم یه برنامه که تموم شد دیدم قره و سلخ و من اشتباهی گفتم. آقا چطور ممکنه این همه بیننده من دارم، این بیننده ها میفهمن، ولی خب اگه من نمیفهمیدم، خب نمیفهمیدم، همینجوری میگفتم. بعدش هم فرداش هم میمدم هر کی هم میگفت، میگفتم نه تو نمیفهمی، من همون غلط ها که گفتم درسته. توی زمانی که ما داریم زندگی میکنیم، این مسئله فرهنگ تازی که من براتون گفتم، این فرهنگ تازی امروز هم هست. شما ببینید نوع حرف زدنه، باید عربی بدونید. لبنانی ها خیلی قشنگ عربی حرف میزنن، مصری ها خیلی قشنگ عربی حرف میزنن. مثال بگم براتون، چون خیلی ماها ترکی میدونیم در ایران، لهجه ترکیه فرض کنید اردبیل با لهجه ترکیه استانبولی انقدر تفاوت داره که اون وقت آدم میگه این دوتا زبون یکی نیست. شما اگر تازیان همین امروز عربستانو برید باشون حرف بزنید، ملایم حرف نمیزنن، دعوا داره، جنگ داره. در حالی که تو مصر وقتی برید عربی رو اومدن عربی رو درستش کردن، یه جور دیگه حرف میزنن. فکر کنید مثل زبون فرانسه و آلمانی، تو زبون فرانسه خشونت نداره، تو زبون آلمانی خشونت داره. شما تو بلژیک، بلژیک یه دونه کشوره، یه مقدارش فرانسه حرف میزنه که خود فرانسوی ها اون فرانسوی ها قبول ندارن، یه قسمتش فلاماندر حرف میزنه. این دوتا به کل با هم فرق میکنه، اصلا نوع گفتارشون فرق میکنه. این اثر میذاره، این فرهنگ تازی و پارسی و آریایی رو که من سعی کردم بگم یه چیزی شبیه اینه. ولی خب روی این کلاس به این بزرگی، این بحث های مقداری برای خیلی ها زیاده، برای خیلی ها حرف های تکراریه. پس به من اجازه بدید من همین راهی رو که دارم میرم برم. آقای زنگ زده بود و میگفت 2000 ساله این آخوندیزم همینجور روز به روز میره بالا. گفتم شما با کدوم تقویم حساب میکنید؟ با تقویم شاهنشاهی نمیتونی حساب بکنی، چون امروز روز 11 فروردین 2568. خیلی دوست دارم همه همکاران من بیان این تقویم رو عوض کنن، به ما از یه جا باید شروع بشه. من روزی که اومدم تو این لس‌آنجلس سلام و علیک و این حرفا بود، درود کسی کمتر میگفت. اگر کسی تلفن میکرد به یک گوینده رادیو یا تلویزیون میخواست راجع به دین و مذهب صحبت کنه، طرف فوری درز میگرفت میگفت آقا راجع به اعتقادات مردم صحبت نکن. هر کاری امکان داره میشه. من واقعا از همکاران تلویزیونیم به خصوص میخوام خواهش کنم این مسئله تاریخ رو پایش رو بیایید بذارید، میمونه، باور کنید میمونه. امروز 11 فروردین 2568 شاهنشاهیه. روی تاریخ زرتشتی نمیرم که نوشته بودم اینجا 3747، برای اینکه دینی میشه. از اون بر مال یهودی ها میشه 5768 سالی هم چیزی، مال مسیحی ها میشه 2009 سال، مال مسلمون ها بستگی با کدوم ترازو وزنش بکنی. حالا من کاری به این ندارم، تو اکثر کشورهای اسلامی تاریخ میلاد مسیح، چون با خارج کار دارن با اینا کار میکنن. شما الان ترکیه وقتی بری روز جمعه، هرچند ترکیه هم دارن به هم میریزن اینا، همینجوری که عراق رو به هم ریختن، همینجوری که ایران رو به هم ریختن، همینجوری که افغانستان رو به هم ریختن، ترکیه رو دارن به هم میریزن. با اسلام، چون با دین راحت تر از هر چیزی میشه هر جا رو به هم ریخت. این دوست ما میگفتش که 2000 ساله، هر روزم میگن، هر روزم کم نمیارن. گفتم قربونت برم، اینا شما وقتی یه مغازه داری بری یه چلو کبابی با کنی، باید بری برنج بخری، گوشت بخری، کره بخری، 4-5 تا آدم بگیری که بتونن کباب بزنن نا و غذا رو بپزی، خوب بپزی تا بتونی مشتری داشته باشی بفروشی. یه خوردم غذات مزهش خوب نباشه ورشکستی. اینا از اونجایی که تاریخ به یاد میاره، یه چیزی دارن تو انبارشون اسمش خداست. حالا این خدا رو اسمای مختلف میذارن، یکی میذاره یهوه، یکی میذاره الله، یکی میذاره پدر آسمانی. از این وقت که این دینهای اللهی اومد، دینهایی که توحیدی، حالا قبل از این زرتشت اصلا با خدایی با یک اهورامزدایی پیدا کرده بود تو مغز خودش حرف میزد. شما میدونید همه گادها رو اگه بخونید هیچ وقت اهورامزدا به زرتشت چیزی نمیگه. اما اینا یه رابطه دارن. موسی رفت لای آتیشا پیدا کرد، محمد سرویس فدرال اکسپرس داشت توسط جبرئیل، عیسی ادعایی نداشت، کتابم نداشت. وقتی که مصلوب شد 100 سال بعدش اومدن کتاب نوشتن که بله عیسی اینجوری گفت، اینجوری گفت، اینجوری گفت. 250 سال بعد اینو ادغام کردن تو مذهب مهری و یه مذهبی ازش ساختن به اسم کریستیانیتی یا عیسویت، که امروز یکی از وسیع‌ترین دین‌های دنیاست. زرنگی که کلیسا کرد، روزی که دانش اومد زد تو سر آخوند، کردش توی چیز، گفت خدا محبت است. حالا شما از فردا صبح برو یه دکونی با کن، خدا محبت است، بفروش. فکر میکنی تموم بشه؟ تا جایی نباید بری خدا بخری. اون رفیق اونم از تهران میگه که ما رو نپیچون، بگو خدا هست یا نیست. نمیدونم کجا پیداش کنم. اگه سراغ داری جایی هست یه نشونی بده منم برم پیداش کنم. اگه خدا رو از طریق این کتابا میشناسی، این کتابا سر تا پا غلط توش داره. چه تورات، چه انجیلها و چه قرآن، پرت و پلا توش زیاد داره. من مرض ندارم که میگم برو قرآنو به زبونی بخون که بفهمی. به من مربوطی نیست، برای اینکه من تا میام اومدم تورات رو روخونی بکنم. آقا قیامتی کردن، آخر رفتن سراغ شجره. اون وقت توی چیز بودم، توی پارس بودم، که آقا شجره ما به همه یهودی ها میگیم به شما آگهی ندم، به این بگو تورات رو نخونه. یعنی همینجوری که قرآن رو وا میکنم میخونم، تورات رو به فارسی میخوندم. اینا نمیخوان کسی چیزی بفهمه. اینا میگن اونی که ما میگیم درسته. برای اینه که شما دوست عزیزم میگی 2000 ساله، نه، این انگل ها، این ویروس ها خیلی بیشتر از این هاست به جون مردم افتادن و خونشونو میمیکن. جدی هم اصلا باورمندن، خریدار هست. تو اگر یه مغازه باز کنی خریدار نداشته باشی ورشکست میشی. مردم رو از ناشناخته ترسوندن که تو وقتی مردی اینجوری میشی اونجوری میشی، اون یکی میگه شب اول قبر فشار میاد، نمیدونم حیوانات وحشی مثلا انتری نجات بهت حمله میکنه. آخه چجوریه شب اول قبر همه اتفاقات میفته و اون ببخشید اون آدم احمقی که اینو گوش میده وقتی اونجا رو بازش میکنن صد دفعه دیده مرده رو چجوری چال میکنن، روش سنگ میذارن و بعد خاک میریزن، حیوانات وحشی چجوری میرن اونجا حمله میکنن. نمیخواد فکر کنه، میخواد بیشعور باشه. بعد توی با من بگو ما رو نپیچون. عزیز من نمیدونم چی به شما بگم، اصلا نمیدونم چی به شما بگم، نمیدونم شما کجای کاری. من نمیتونم به تو بگم این حرفایی که من میزنم همش درسته و تو حرفای منو قبول کن و حرف اونو قبول نکن. شماها عادت به گول خوردن کردید، عادت کردید که یک کسی بهتون درو، این یارو میر حسین موسوی، اسمش میدونین چیه؟ میر حسین موسوی خامنه، یکی از نزدیکان اون یارو علی شیرهیه. یعنی اینا همه سگ زرد برادر شغالن، فامیل نزدیکا، یعنی مثل برادر زن و خواهر زن و این حرفا توشونه. حالا اینو میخوان 8 سالم اینو بذارن سواری بگیرن. مردمم دوست دارن گول بخورن. الان یه عده‌ای راه افتادن سینه میزنن واسه میر حسین موسوی. مردم ما دوست دارن گول بخورن. خب من چه کنم؟ راست میگم اون آقای مهندس، منتها اون خسته شده ول کرده، من خسته نمیشه. من اینقدر میگم چون اصلا فکر اینو ندارم که حرفای من رو امروز شماها قبول بکنید، ولی این حرفها برای نسلهای آینده درس خوبیه، همونجوری که قبلا گفتند و امروز شما 23 سال علی دشتی رو مثل برگ زر میخرید، امروز شما کتابای کسروی رو میخرید، به قول فردوسی همه مرده از روزگار دراز، شد از گفت من نامشان زنده باز. میرزا آقاخان کرمانی رو بود کتاب نوشت، آدمیت اومد یک کتاب رو کتاب اون نوشت. میرزا فتح‌علی خان آخوندزاده رو همین کار کرد، طالب وف تبریزی رو همین کار کرد، اما چند تا کتاب خون اینا رو خوندن. به این دلیل من با این نوع گفتاری که خودم انتخاب کردم، بعضی وقتا شما فکر میکنید من چاله میدونی حرف میزنم، اشکال نداره شما چی فکر بکنید، من مخاطبم توده مردمم، من دلم نمیخواد کسانی که حرف منو میشنون فکر کنن که این حرفی که این زد معنیش چیه. ادعای سوادم ندارم، ادعای دکتر و مهندسی هم ندارم، بنابراین چیزی ازم کم نمیشه. یک شعری از آقای اسماعیل خویی یه روزی من شنیدم و همیشه دلم میخواست این شعر رو خودم به یه صورتی بخونم، با اجازه از دکتر اسماعیل خویی و با درود به ایشون. من یادمه که مثل این که با آقای مهری مصاحبه میکرد آقای خویی، و این شعر رو اولین بار من اونجا شنیدم، 2-3 سال پیش بود. کام همگان باد روا، کام شما نه. به آخوندها داره میگه کام همگان باد روا، کام شما نه. ایام همه خرم و ایام شما نه. زانگونه عبوسید که گویی می نوروز در جام همه ریزد و در جام شما نه. وانگونه شبندوده که با صبح بهاری شام همگان میگذرد، شام شما نه. همیشه توی سیاهی زندگی میکنید آخوندا، بدبختای بیچاره ها، همیشه تو سیاهی زندگی میکنید. ونگار که خورشید بهارانه ایران بر بام همه تابد و بر بام شما نه. ای مرگ پرستان، بپشوهیدم و دیدم هر دین به خدا ره برد، اسلام شما نه. قهقاه قهقاه بهاران به سوی خلق بشاباش، پیغام خدا آرد و پیغام شما نه. من خودم معنی این یک شعر رو نفهمیدم، بعد برم پیدا کنم. لغت بشاباش رو نمیدونم. قهقاه بهاران به سوی خلق بشاباش یا خلق بشاباش، پیغام خدا دارد و آرد و پیغام شما نه. ای جز دگر از آری انعام، ای جز دگر از آری انعام شمایان، مایان همه را ایدی و ایام، مایان همه را ایدی و انعام شما نه. از عشق و جمالی چنان دور که گویی مام همگان زن بود و مام شما نه. شما ارون یا از زایده شدید، چون مامتون زن نبوده. وانسان چه قرام از دلتان که از تف دانش خام همگان پخته شود خام شما نه. این زلزله که از علم در ارکان خرافه است خواب همه آشوبد و آرام شما نه. این صاعقه بر پرده اوهامیه، این صاعقه بر پرده اوهام جهانی زد آتش و بر پرده اوهام شما نه. وانگه به دوای خرد و عاطفه درمان، وانگه به دوای خرد و عاطفه درمان سرسام جهان دارد و سرسام شما نه، یا سرسام جهان دارد و سرسام شما نه. سنجیدم و دیدم که نشانی ز تکامل احکام نرون دارد و احکام شما نه. یعنی حتی نرون آن دیوانه‌ای که شهر روم آتش زد یه منطقی داره، مال شماها منطق نداره. من در حق فرهنگ هنرپرور ایران اکرام عمر دیدم و اکرام شما نه. این قافله پیشرو دانش و فرهنگ از گام همه برخورد، از گام شما نه. این مام طبیعت به فراوردن انسان وام حجرش هست، ولی وام شما نه. ای معنی آمال شما را نه جزالام، کام همگان باد روا کام شما نه. وین دین شما دین علم، زان که به تسبیح جز میم فسایند الف لام شما نه. خیلی از تای دل گفت آقای خویی، هرکه خودش خیلی بهتر از من میخونه و اگر خرابکاری دارم میکنم آقای خویی معذرت بخوام. وی جز علم البته، علم تا دیگران را سرچشمه انگیزش و الهام شما نه. شادی گوهر ماست که ما جان بهاریم، ای ملت گریه به جز انعام شما نه، یا ای ملت گریه به جز انعام شما نه. ما همچو گل از خنده خود سر به دراریم، بر کام خدا نه، بر کام خدا نه، از قبل کام شما نه. بعضی ها شمانش نمی فهمم، عذر میخوام. این گونه در این ایده رمان آهوی امید رام همه ماست، این گونه در این اید رمان آهوی امید رام همه ماست، ولی رام شما نه. ای عام شما در بدی و دد صفتی خاص، ای عام شما در بدی و دد صفتی خاص، و ای خاص شما نیکتر از عام شما نه. پوشید عبا زیرا پوشاک بشر را، اندام همه زیبد و اندام شما نه. یعنی اگه بخواین آدم بشین، اون لباس کثیف آخوندی رو باید از تنتون درارید. ای مردم ما، ای مردم ما، به جز اندیشه و دانش بیرون شدی از مهلکه دام شما نه. ای مردم ما، به جز اندیشه و دانش بیرون شدی از مهلکه دام شما نه. تا روزی که ما دانش نداشته باشیم، از این تاری که دورمون تنیده نمیتونیم خلاصی پیدا کنیم، از دست این ویروس اسلام نمیتونیم خلاصی پیدا بکنیم. فقط و فقط راهش دانشه. بس مدرسه هر سوی به سر تا سر ایران واباد، ولی مکتب اوهام شما نه. مدرسه زیادی در سر تا سر ایران باز بشه، اما در اون مدرسه های شما که توش 14 پا باید اولش را برن بسته بشه. بادا که به بازار جهان دکه هر دین واماند و دکانک اصنام شما نه. اصنام یعنی بت‌ها. ای تاب سیاست کسی اعدام نگردد، تدبیر سیاسی به جز اعدام شما نه. همه تونو باید به اون درخت ها آویزون کرد. گر بخشش خصمان خدا خواهم از خلق، نام همشان میبرم و نام شما نه. یعنی که سرانجام همه خلقان نیکو خواهم به سرانجام و سرانجام شما نه. یعنی آخر عاقبت همه مردم رو به خوبی میخوام، به جز آخر عاقبت شما جانوران رو. ای از پس خون دل ما نوشی جز مرگ، از بحر دل خون دل آشام شما نه. بادا که به نام ایزد فردای رهایی فرجام همه باشد و فرجام شما نه. با سپاس از من فکر میکردم خیلی راحت تر از این بخونم اینو، یه دفعه دیگه باید شعر رو تمرین کنم، تلفن بزنم از آقای خویی غلطامو بپرسم و بعد بتونم بخونم. یک بار خوندم، اگر اشتباهاتی توش بود منو میبخشید. دوستان عزیز، روز 11 فروردین 2568 شاهنشاهی ایران، یعنی تاریخ بنیاد شاهنشاهی ایران، اینا بهش میگن پرشین امپایر، اولین امپراتوری جهان، و تاریخ رو از اونجا بنیاد گذاشتن که حالا 2568. اینه که اگر دوستان من همرزمان، اون کسانی که خیلی از اسلام و نمیدونم الله و محمد و فاطمه و حسن و حسین نمیترسند، تاریخ فرهنگ ما، تاریخ روز ما، تاریخ زندگی ما فرار یه عربی از یه شهر به یه شهر باشه، اگر دوست دارید اینو، اگه به عربا بر نمیخوره، اگر خیلی اگرهای دیگه، برید دنبالش. روزهای آخر برج، و اگرم چیزی که حالا کمک کردید کردید، اگر نکردیدم دست شما درد نکنه، ما فعلا با هم دیگه رفیقیم تا روز که نتونیم این کار بکنیم. من یه مقداری توی کار خرید و فروش رو نمیدونم این حرفا نمیرم، به دلیل اینکه هنوز بر نگشتم به خودم. این رادیشنی که من کردم پدری از من در آورد که 3-4 دفعه با اسرائیل زیر و رو شدیم، یه دفعه اون اومد رو، 2-3 من رفتم رو، خلاصه طبق معمول از رو نرفتیم و اومدیم اینجا باز مزاحم شما شدیم. روزهای که در پیش داریم، پس فردا مثل این که 13 به دره در ایران، حتما یک شنبه یا شنبه آیندم 13 به در در اینجاست. من چندین سال محرومم و نمیتونم برم، زیادی برونبر نمیرم، توی چیزها شرکت نمی کنم. سعی میکنم تا اونجا که میتونم هر روز 50 برای شما حرف بزنم که شاید 10 به درد بخوره. این 10 وقتی به درد بخوره و بعد پیاده بشه، اینها چیزی میشه که به درد مردم ایران میخوره، چیزی است که درباره خرده، چیزی است که به شما میگه وقتی اومدن تو این کتاب گفتن از آسمون چاپ شده افتاده، با خردت برو بخونش. ببین، نمیگم بده، نمیگم خوبه، نمیپیچونم، میگم بخونش. تا روزی که خودت نفهمی این گرفتاری همیشه هست. تا فردا صبح خیرت، نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: 1. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، آدم کشان، قاچاقچیان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل. مخصوصا با تجدید میگم بر اون کسایی که از این لقب‌ها بدشون میاد و فکر میکنن این فوش به مقدساته و بقیه آشغال‌های با عمامه و بی عمامه حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانهای عفاف، برای خانم فروشی، برای قاچاقچیگری، برای معتاد کردن مردم ایران. اینها تهمت افترا نیست، اینها کارهاییست که داره انجام میشه. الله هم چشمشو بسته، هیچی نمیگه. 30 ساله همه این کارها به اسم الله میشه. اگر الله زنده است و وجود داره، باید بگه دزدی بکنید، به اسم من نکنید. به نام خداوند جان و خرد و نمایندگان امام زمان، از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر پس از خوردن کله پاچه میان بیرون، میگن امام زمان اجازه داده ما بکش. امام زمان امضا کرده این مجلس، این طویله درسته، این طویله همش درسته. امام زمان گفته دست جمعی به دار بزنید. امام زمانم که خونه قبر پدر و مادر، پدر و پدر بزرگشو داغون کردن، اصلا ککش نگزید، نیمد یک کلام حرف بزنه. اینا هم هرچی بگن میگه، همونی که اینا میگن درسته. و الا از امام زمانی میندازنش، میرن یه امام زمان دیگه درست میکنن، یه چای دیگه درست میکنن. به نام خداوند جان و خرد، حالا از اینا بدتر اونایش که به امام زمان ظاهر شده اعتقاد دارن. ما کجاییم؟ درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. مسئله ای که من بارها اینجا توی این برنامه گفتم، مسئله این نیست که تو چقدر درس خوندی، چند تا دکترا داری یا نداری، یا جلوی اسمت این دکترا رو می‌نویسی که بگی من دکترم. باش، ما قبول داریم تو دکتری، تو دانشنامه دکترا هم گرفتی، اما راجب دین چیزی نمیدونی. راجب دین فقط تعصب داری. تعصب کوره. نه دین تو، همه دینا. یه حرفایی میزنه، نمیدونم، یه کسی برای من نوشته بود که زردوش دست به دیوار کشید، جاماس گفت این یعنی برق. ببینید، وقتی بخوای باور کنی 3-4 تا میشه 1,200,000 تا، 12 تا نمیشه دیگه. هیچ اشکالی هم نداره، باورت مال خودت، منو ارشاد نکن. سر جدت، تو رو به اون امامت، تو رو به اون روح القدست، منو ارشاد نکن. همونجور خودت باشه، دوروریاتو ارشاد بکن، بذار منم بشینم. چون من بیشتر آیین‌ها رو، شیعه‌گری و بهائی‌گری و اینا رو، اولین باری که باهاش آشنا شدم از طریق شیخی‌گری و از طریق شادروان کسروی بود. خیلی جوان بودم. اشکالی هم نداره هر کسی میخواد شیخی باشه، میخواد شیعه باشه، میخواد بهایی باشه، ولی هر کسی هر چی داره میگه مال من درسته، مال بقیه مردم غلطه. اینی که من میدونم درسته، امام من درسته، بقیه اماما غلطه. پیغمبر من درسته، بقیه پیغمبرها غلطه. خدای من درسته، بقیه خداها غلطه. دعوام با کسی نداریم. شما راه خودتو برو. من هر وقت به شما گفتم بیا راهتو عوض بکن، راه دیگه‌ای برو، ولی اگر پا تو کفش من بکنی، منو وقت رو کتاب میخونم جواب میدم. بدتره برای شماها. لجوازی با من نکنید، چون من لجوازی با شماها ندارم، خیلی سربسته دارم میگم. بذارید هدف من یه جا باشه، یا اینکه مأموری هستی که میخوای منو از اون راه منحرف بکنی به این راه بکشی. چون یه وقتی توی تلویزیون آزادی چند تا از این مأمورین جمهوری اسلامی میومدن رو تلفن با من، همینجور تلفن میکردن به چیز و خودشونو مجاهد معرفی میکردن، فحش میدادن که من برم به مجاهدین فحش بدم. من با مردم کاری ندارم، هر کسی هر عقیده‌ای داره داشته باشه. من خط نمیکشم. ممکنه با روسری سر کردن خانم مریم رجبی مخالف باشم، اما هیچ وقت نمیگم من با مجاهدین بدم، برای اینکه اونام انسانن. در دیکتاتوری اینه که هرچی من میگم درسته، در آزادی خواهی اینه که همه مردم حق دارن هر عقیده‌ای داشته باشن. این عقیده میتونه سیاسی باشه، میتونه مذهبی باشه، میتونه حتی گویش انتخاب بکنه. آقای هست اینجا رفیقمون به نام ستار آذرغلو، اسم قبلیش جمشید شوروی بود، تفاوتی نمیکنه. عقایدی داره نسبت به زبان آزادی. من با عقاید ایشون موافق نیستم، ولی دشمنش نیستم. هر وقتم تلفن میکنه تلفن میکنم، با هم حال احوال پرسی میکنیم، چاق سلامتی میکنیم. ما باید یاد بگیریم کسی که عقیدش مثل عقیده ما نیست بتونیم به حرفش گوش بدیم، تا جایی که تخماق ور نداره تو سرمون بزنه. و دوستان عزیز، شما میدونید من تخماق بخور نیستم دیگه، بیشتر از من کسی تو اون نمیده، ولی از حرفم بر نگشتم. اما نمیگم این حرفی که من میزنم درسته و شما بیاید به من ایمان بیارید، همچی حرفی نمیزنم. میگم حرف منو اگر دوست داری گوش بدی گوش بده، هر چقدرش به دردت نمیخوره بریز دور. حالا دوباره برو 5 صفحه فکس برای من بفرست، پارش میکنم میریزم دور، دیگه نمیخونمش. چون یک بار میخونم و وقتی میبینم لا تا الاته پارش میکنم. شما اگه میبینی من لا تا الات حرف میزنم، تلویزیونتو ببند، کانالتو عوض کن، برو یه جی که حرف حسابی میزنه. شما از تو سوراخی حرف میزنی، من اینجا نشستم، آدرس دارم، اسم دارم، قیافم دار اینه، سینما هم سپر کردم، کارم میکنم. کاری که من میخوام بکنم چیه؟ این ایمیلیسی از ایران اومده، میگه آقای فاضلی عزیز، تماشای برنامه شما برای من روزمره شده است. هنگام تماشای آن طبعاً خانواده نیز صدای شما را میشنوند، البته کاملاً خود را بی تفاوت نشان میدهند. تا دیروز که با گرفتن برنامه شما صدای اعتراضشان درآمد، پرسیدم چیه؟ گفتن وقتی در نوح خانه های محرم نشسته ایم و آخونده حرف میزند، با یادآوری حرفای این مرد، منظورشون من بودم، خندمان میگیرد. وقتی آخونده حرف میزنه، مدعای حرف میزنه، یادشون میاد من چی گفتم، دیگه اونجا گریه نمی کنن، خنده می کنن. این مرد، بازم می نوشته منظور شما اید، دارد اعتقادات ما را از بین می برد و امام ها باور کنید در جا از خنده اشکم در آمد. من اعتقاد کسی رو نمیخوام از بین ببرم. اعتقاد دروغینی که به شما دادند، من دارم سعی میکنم براتون روشن بکنم که این اعتقادات دروغینه. یه عده از این که شما این اعتقادات رو داشته باشید سوء استفاده میکنن، و الا به هرچی میخواید اعتقاد داشته باشید. این مرد دارد اعتقادات ما را از بین میبرد، باور کنید در جا از خنده اشکم در آمد. این دو نفر عزیزادمان من 60 سال دارن، پدر و مادرشو میگه. غرض از بیان این مطلب آن است که بگویم کار مستند و تحقیقی شما خیلی زودتر از آنچه تصورش را بکنید تأثیر خود را خواهد گذاشت، و دور نیست که شما به اهداف روشنگرانه و درست خود دست یابید. البته اگر برنامه شما همچنان برای مردم داخل ایران پخش شود، در غیر این صورت شوربختانه آن حاصل مطلوب را نخواهند داشت. مردم هر چقدر هم ساده و مسن و سنتی باشند متوجه حرفای شما می شوند. حالا اگر واکنش احساساتی نشان دهند چندان مهم نیست، در برابر دعوت به تعقل کامروا باش. این اونیش که من قصدمه، من قصدمه مردم رو به فکر وادار کنم. یعنی هرکی هرچی گفت باور نکنند. سخته برای شما، برای شما که به خصوص متعصب و یا مبلغ مذهبی هستید، مسلماً سخته. ولی بدونید امروز، فردا، پس فردا علم میاد محالات رو همه رو از بین میبره. اگر خدایی در ظرف این 4-5 هزار ساله که به ادعای خودش اون کتابا، این دینهای آخری همه محصول دینهای قبلی هستن، همینجوری که اسلام از مسیحیت و یهودیت نشأت گرفته، خود یهودیت از زرتشتیگری نشأت گرفته، همه دینها از اینها نشأت گرفتن و بعد سعی کردن عربی حرف بزنن، در حالی که عربی شکسته و کسه، فارسی هیچ وقت نمیتونه اونجوری عربی حرف بزنه، مگر ابن خلدون باشه و میگم ابن مقفع باشه. ولی شما هر چی دلتون میخواد باور کنید، باور کنید. الان در ایران همه مردم ازش بپرسید مذهبت چیه، میگه شیعه. چه جور شیعه ای؟ شیعه 12 امامی. این آدم اگه بشینه فکر بکنه، من اینو قبلا به صورت جوک براتون گفتم، گفتم یه آدمی رفته بود آزمایش رانندگی که گواهی نامه بگیره بتونه به خارج از کشور مسافرت کنه، بره و بیاد، گواهی نامه بین المللی بگیره. همه رو رد درست شده بود و قبول شده بود تا اونجایی که سیاستی، عقیدتی یا هر چی دیگه اسمشه ازش میپرسن اسم 12 امام رو بگو. این همینجوری که اماما رو میشموره، حضرت عباس هم میذاره جزو اماما، برای که حضرت عباس از امام محمد تقی خیلی معروف تره، از امام علی النقی خیلی معروف تره، از امام باقر و امام سجاد خیلی معروف تره. یاروی که بهش میگه که 3-4 بار میگه آقا تو 13 تا میشموری، 12 تا نیست، میگه کدومش غلطه؟ میگه حضرت عباس. دعواش میشه. میگه اگه میخوای عوض کنی اون تقی‌نقی رو یکی عوض بکن. تو نمیدونی که شیعه دوازده امامی نیستی، شیعه تک امامی هستی. یا میتونی بگی یه امام و نصفی، شیعه یه امام و نصفی هستی. برای این که برای یه دونه امام 10 روز عزاداری میکنی، برای یه امام دیگر 3 روز عزاداری میکنی از ضربات خوردن تا شهادت، بقیه امام ها رو اصلا نمیدونی، قرقاتیش کردی. برای محمد ابن عبدالله که اصلا این دین رو آورده، اون با شراکت امام حسن و امام رضا یه روز عزاداری هم نمی کنی. تو شیعه یه امام و نصفی هستی یا یه امام و یه سوم، چون امام اصلیت امام حسین 10 روز عزاداری می کنی. برای علی هم 3 شب میری قرآن سر میگیری، یا الله بکه یا الله بکه یا الله میگی. بقیه رو مثلا نمیدونی، نمیدونی امام رضا کی مرده، کی وفات پیدا کرده، امام موسی بن جعفر نمیدونی، اما امام حسین میدونی. دهه عاشورا سرشو که بریدن، حضرت عباس هم 9 عاشورا سرشو بریدن. نوزده رمضان ضربت خورده حضرت علی، 21 رمضان از دنیا رفت. بقیهش چی میدونی؟ امام جعفر صادق چه روزی مرده میدونی؟ نه. و حرفم اینه، اگه این حرفا کفره من کافرم، اگه این حرفا مزخرفه من مزخرفگوم. من دارم بیدارت میکنم. میخوای بیدار شی؟ بیدار شو. نمیخوای؟ نشو. این روزه و تعزیه و اینا که میبینی اینا وارداتیه، اینها رو از اسپانیایی ها تقلید کردند در زمان صفویه، وارد ایران کردند و بعد از نادرشاه به خصوص در زمان قاجاریه ما رو بردن به مخ حماقت، به ته چاه حماقت، چون پولش برای کسی دیگه میرفت. اون کسی که سرمایه گذاری میکنه این همه شربت و گوسفند و نمیرم نقش و نگار و توی تمام کشورهای دنیا پول میره خرج میکنه، میلیون میلیون دلار خرج میکنه، یه دسته 50 نفره 100 نفره 200 نفره رابنزه، برای چی این کارو میکنه؟ برای تحمیق مردم ایران، برای تحمیق شیعه ها. امسال در تورنتو پولشو حکومت دینی داده بود، پاکستانی ها رو انداخته بود جلو، مداحی به زبان اردو می کردن. پلیس هم اجاره کرده بود که دوربر این دسته را بره. چند میلیون دلار خرج میکنه یه دسته توی نیویورک را بندازه که فیلمشو بگیره بیاد تو ایران نشون شما بده. اینها همش برای تحمیق، از این کار استفاده میکنه. باز رجوع میکنم به ایمیلی که از ایران اومده. میگه سلام بر شما آقای فاضلی، مرد مبارز به دور از وطن، درود بر شما. من ساسان از تهران 30 ساله و در تهران زندگی میکنم. برنامه شما را نگاه میکنم، با آن علاقه دارم. چند مطلب خدمت شما میخواستم عرض کنم. سؤالی داشتم از کسانی که به بهانه محرم کارنوال راه میاندازند، سیاه میپوشند، به خودشان آسیب میرسانند. میخواستم عرض کنم گیری ماجرای کربلا اتفاق نمیافتاد، یعنی امام سوم به خلافت میرسید و کشته نمیشد و 12,000 مردم کوفه با او بیعت میکردند. اگر چنین فرض کنیم در محرم امسال، یعنی محرم 1429، چند سال از آن ماجرا گذشته بود؟ این امام حسین اگر توسط شمر

مظلوم دیگر مثل امام حسن و تقی و نقی توجه ندارد و کسی به فکر وفات آنها نیست و برای وفات آنها تعطیلی 2 روزه و عزاداری 40 روزه تعطیلی 10 روزه و عزاداری تعطیلیش 2 روزه است، ولی مدت عزاداری 10 روزه. تعطیلی 2 روزه و عزاداری 40 روزه دایر نمی کنند. لباس مشکی نمی پوشد. اگر پدر و مادر کسی فوت کند، مراسم ختم 3، 7، 40 و سالگرد می گیریم، یادش را گرامی می داریم. اما چند سال، 5 سال، 10 سال یا 45 سال که سالگرد نمی گیریم. ولی اگر برای 1300 سال هی بزنیم تو سر خودمون، آیا این عقلانیست؟ مگر برای رحلت پیامبر که 28 سفر است، ما فقط روز 28 سفر در تقویم خود تعطیلی نداریم؟ چرا ذکر مصیبت پیامبر فقط در همان 1 روز است؟ مگر مرتبه محمد از 12 امام بیشتر نیست؟ ولی برای امام حسین دهه اول و دوم را می اندازیم، سیاه می پوشیم، نذری می دیم. چقدر به خاطر حسین گاو و گوسفند کشته می شود و برای امامان دیگر گنجشک هم نذر نمی کند؟ چقدر خیلی راحت و ساده نوشته. چرا برای حسین 100 متر پارچه و پرچم سیاه و باتری و بلنگو و هیئت‌ها و سیم و برق و شمع و لباس و مشکی و 700 تن مواد غذایی و میلیون‌ها نیروی انسانی و و و و و هزینه می شود؟ حکمت محرم و حسین چیست؟ آیا اسم این نوع شیعه را می شود 12 امامی گذاشت؟ چون شیعه تک امامی بیشتر می خورد به ایرانی ها. این چه حکمتی است که مخ ایرانی ها و گوش آنها توسط عده‌ای آخوند و مداح مفخ و پر شده که باید هیئت برگزار کنیم از ساعت 8 شب تا 1 شب و آن هم 10 روز متوالی در گروه های 1000 نفری ادای عزاداری را در بیاوریم؟ چون آخوند طوری شستشوی مغزی داده که در غیر این صورت خوشسالی، زلزله، گرانی و قحطی اتفاق می افتد. گرانی و قحطیش که اتفاق افتاده، منتها 5% مردم نمی بیننش، 95% مردم براشون هم گرانی هست و هم قحطی. چرا شیعه از 12 امام فقط به امام 3 اهمیت می دهد و بقیه را به حساب نمی آورد؟ به نظر من در عمل نوع شیعه ایران 12 نیست. به ما ایرانی ها یاد دادن برای فقط حسین و عباس و علی اصغر و علی اکبر تو سر خود بزنیم، در حالی که همه می دانیم در آن روزگار و تاریخ آنها کشته نمی شدن، الان هم زنده نبودن و آن را آنها تمام شده بود. یا سوال دیگر این که مگر چند سال پیش یک شخص نامرد در حرم امام رضا بمب منفجر نکرد؟ چرا در خراسان زلزله و سیل و آتش فشان اتفاق نیفتاد؟ یا در همین عراق مگر حرم امام حسن عسکری را با خاک یکسان نکردند؟ چرا پسرش یعنی امام زمان نیامد انتقام پدرش را بگیرد و وبا و طاعون و زلزله عراق را در بر گیرد؟ من هم به امامزاده ها اعتقاد ندارم، چون وقتی با آنها توسل میکنیم یعنی برای خدا شریک قائل شدیم و به قدرت خداوند ایمان نداریم و این عین کفر است. مگر حدیث نیست که خدا از رگ گردن به انسان نزدیکتر است؟ برای این فاصله کم مردم به قیم و واسطه احتیاج ندارند که حرفشان را به طلا و جواهر زری یا حرم بزنند و آن اجسام آنها را به امام انتقال دهند و امام آنها را از طریق پیام کوتاه به خدا برساند و خدا بعد از چند مدت بررسی حاجت آن شخص را بدهد یا ندهد. این چیزها همش به بدعت در اسلام است که از 30 سال پیش یا از زمان صفویه لعنتی مد شده است. ولی آخوند و مداح 1 سال برنامه ریزی می کند که در محرم امسال چقدر و چگونه و با چه سبک خوانندگی مرثیه سرایی کند تا جیب مردم را خالی کند. اینها رو هم با تعصب میتونید گوش بدید.

0: هم با فکر میتونید گوش بدید، هم با خردتون بشینید فکر بکنید که چرا ما شیعه اثناعشری یا دوازده امامی فقط یه امام داریم، با امامای دیگه کاری نداریم. هر امامی رو اومدن یه سیستمی واسش درست کردن. امام علی مظهر جنگه و شمشیر، ولی در ایران شده مولای متقیان. متقیان یعنی پرهیزکاران. علی پرهیزکار بوده ولی به سبک خودش. علی وقتی که در وصیت عمر اون شش نفر میخواستن با همدیگه صحبت بکنن، یک نفر که بزرگتر اینها بود اومد از علی سوال کرد که اگر تو خلیفه بشی آیا قرآن رو پیاده میکنی؟ گفت من قرآنم، گفت من قرآن متحرکم. قرآن رو به سبک خودش بلد بود، قرآن رو یاد گرفته بود اونجوری که حضرت محمد هر جا درگیری جنگی داشت علی رو بفرسته، هر جا درگیری گفتگو داشت ابوبکر رو بفرسته. از عثمان پرسید، عثمان گفتش بله من تابق و نعل به میخ قرآن رو پیاده میکنم. گفت من به عثمان رأی میدم و به این دلیل بعد از عمر عثمان شد و علی نشد، و اگر علی شده بود تفرقه بین اسلام از همون زمان شروع میشد، برای اینکه علی اسلام خودش رو بلد بود. شما ها میگید کفره، بگید. اینها اتفاقاتی است که افتاده، اینا تاریخه. شما تعصب داری، مثل همون آقای دکتری که اول برنامه گفتم تعصب داری. تعصب کوره، تعصب نمیذاره آدم بفهمه. اگر تعصبتو بذاری کنار بری کتابها رو بخونی، اصلا من همه حرفها رو دروغ میگم، من دارم ایمیلی که از بطن ایران اومده دارم براتون میخونم. فکر کنید یه نفر از توی ایران داره با شما صحبت میکنه. من خارج نشینم، من چیزی سرم نمیشه، من از ایران بدورم، من آمریکایی شدم، من نوکر امریکام، من نوکر استکبار. هر چی شما میگید درسته، هر چی میگید درسته، گوش بده ببین چی میگم. من دفاعی ندارم از خودم بکنم، حرفهای من مبین و مبلغ منه. در ظرف 30 سال گذشته یک کلام عوض نکردم. شما برید واریتی آخوندی رو که 1983 درست شده نگاه کنید، الان 2008، 25 سال پیش، اگه دیدی یک کلام حرفای من از اونجا تا اینجا عوض شده، هرچی خواستید بگید. با هیچ دینی، با هیچ آیینی دشمنی ندارم. من فقط به دنبال خردگرایی و خردورزی هستم. دینت رو داشته باش، محالاتش رو قبول نکن. سرت کلا میره، میخوایم قبول کنی اصلا به من مربوط نیست. مطلب دیگر، مگر ما شیعیان به جهان آخرت اعتقاد نداریم و نمیگوییم بعد از شهادت در آن دنیا طبق آیات قرآن به بهشت وارد میشویم و همه توصیفات بهشت را میدانیم، به خصوص وجود حوری و منکنهای بهشتی که به شکم و زیر شکم آقایان خوش میگذرد. پس ما نباید در محرم تو سر خود بزنیم، چون الان امام حسین و یارانش در بهشت در حال خوشگذرانی هستند و در طرف مقابل شمر و یزید در جهنم در حال عذاب. پس باید تو دهن و سر بعضی مداحان و آخوندهای کثیف بزنیم تا اینقدر با سر بریدن حسین و گفتن سناریوی تکراری به نام دین مردم و ناموس آنها را تیغ نزنند. راست میگویند، یکی از مداحان به طور آزمایشی یک دهه محرم روزه، اگر راست میگویند یکی از مداحان در دهه محرم روزه مجانی بخواند. و در پایان دهه محرم از هیئت امنای تکایا و مساجد طلب پول بیشتر نکند و به خاطر پول از هیئت غر نکند و به هیئت محله دیگر نرود. آخه این که دیگه فهمیدنش کار سختی نیست. میگه اگر این مداح خیلی به امام حسین اعتقاد داره و فکر میکنه امام حسین الان تو بهشت نیست و خوش نمیگذرونه، جای ناراحته، اذیتش کردن، هنوز دارن سرشو میبرن و این از اون سر بریدن پول در میاره، بیاد به خاطر حسین این کارو بکنه نه به خاطر پول گرفتن. چونه نزنه یه مداحی برای 7 روز 10 میلیون تومان پول گرفته. چند روز پیش براتون خوندم اسمشو. آقای فاضلی، من مسلمان و شیعه هستم و نماز میخوانم، روزه میگیرم، ولی اعتقاد سالمی دارم و اعمال خودم را در 4 دیواری خانه ام انجام میدهم. به کسی دیکته نمیکنم. تبلیغ دین یا بیدینی را هم قبول نمیکنم. ولی به محرم و عزاداری اصلا اعتقاد ندارم و از اکثر آخوندها فرار میکنم. ولی معتقدم برخلاف نظر شما باید جوانان را با خدا آشنا کرد، حتی به بهشت و جهنم نیز معتقد کرد. هرچند بگوییم این چیزها خرافات است، دلیلش این است که خودت جو جامعه و مردم و شهرهای کوچک و بزرگ ایران را بهتر میدانید. کافیست عده‌ای بفهمند خدا وجود ندارد و بهشت و جهنم هم اینجاست. مگر عده‌ای در جهان سوم و مخصوصا خاورمیانه به ویژه ایران مردم به مال و ناموس همدیگر رحم خواهند کرد. ایشون مبنا رو بر این گذاشته که من میخوام اعتقاد مردم رو از خدا بگیرم. شخص خودم رو من هیچ وقت نمیگم اعتقاد من چیه، ولی ایشون میخواد من اعتقادای مردم رو از خدا نگیرم. من به کسی نگفتم شما حرف من رو درست گوش ندادید. من گفتم مردم بدون خدا نمیتونن زندگی کنند. بارها و بارها گفتم برای اینکه احتیاج دارن به خدا. بشر خدا رو ساخته چون احتیاج بهش داشته. اما بهشت و جهنم رو من نمیتونم باور کنم عزیز دلم. بهشت و جهنمی که شما داری راجع بهش حرف میزنی باز بهشت و جهنمیست که همین آخوندها یاد شما دادن. خودت چند سطر قبلشو گفتی بهشت رو ساختن برای آقایونی که شکم و زیر شکم رو دوست دارند، که حمله کنن مردم رو بکشند، مستقیم برن به بهشت و اونجا حوریا بیان پرستاری کنن. این با عقل من جور در نمیاد، با خرد من جور در نمیاد، با هر کسی جور در میاد من مخالفش نیستم. و اینکه شما بگید خب ما بیایم خودمونو بزنیم به اون را که مردم اگه فکر کنن بهشت و جهنم نیست همینجا سر همدیگر رو میبرن. الان چیزی توی ایران به اسم رحم و جوانمردی و انسانیت هست؟ آیا مردم به هم نوعشون کمک میکنند؟ برید از آدمایی که هم سن منن بپرسید ببینید در سابق مردم جوانمردی معنی داشت، کمک به هم نوع معنی داشت. هر چیزی به سر شما آمده از این اسلام شیعه اثناعشریست که این 30 ساله به سر شما آورده. اعتقاد مردم را اینها از بین بردن و الا شیعه شاهنشاهی خیلی قشنگ و زیبا بود. خیلی قشنگ و زیبا بود. اینها آمدن اصل اسلام رو نشونت دادن. محمد اگر به اعراب نمی گفت برو بکش، اگر کشتی زن بچه اون طرف، مالش، همه چیزش مال تو، 20% بده به من، اگرم کشته شدی مستقیم میری تو بهشت. بهشت کجاست؟ حوری و قلمان و ابریق و شراب و شیر آب و شیر جوب آب و جوی عسل و جوی انگبین، نمیم همون انگبین اصله، شیر و اصل و یه چیز دیگه از زیر پاد میره. اگر اینو نمی گفت عربه را نمی افتاد. تو فکر میکنی عربه برای اسلام را افتاده؟ از اونجایی که محمد 13 سال در مکه بود، 2 سال در مدینه، 2300 تا پیرو داشت. اونم آدم های کروکچل بودن بجز 10 نفرشون. از اونجایی که دست به اسلحه شد محمد و گفت برید در ماجرای نخله بزنید ابو سفیان و قافلشو و در ماه حرام جنگ کنید، الله به شما کمک میکنه، همه رو بکشید، مالشون رو بردارین بیارین، اسیرارشون هم بیارین که بفروشیم. از اونجا اسلام پا گرفت و نزد گرفت و در عرض 8 سال بیش از 60 جنگ داشت حضرت محمد، غزوه داشت. اونها بود که مردم رو تحریک کرد، اعرابی که به بیزانس حمله کردن و به ایران حمله کردن اومدن مال ببرن. اینا رو من نمیگم، اینا رو راویان مسلمان عرب میگن، تاریخ های عربی میگن اینا رو. شما میگی من بیام بهشت و جهنم رو باور کنم، بگم خدا اون بالا نشسته، منو با سیخ میکشه، میچرخونه رو آتیش، گوشتای من میریزه همینجوری پایین، بعد دوباره بر میگرده سر جاش. این شد زندان ادین که هم زندان ادین رو جهنم درست کردم. آخه اگر خدا اینه، من به خدا اعتقاد ندارم. اما اون خدایی که تو داری راجبش حرف میزنی، خدای فریادرسه، خدای بخشنده و مهربانه. من احتیاج ندارم خدا من بیامرزه، من کار بدی نکردم، اصلا نمیخوام برم به بهشت. اگه جهنمی وجود داره من میخوام برم به جهنم، ولی از من نخوا مردم رو گمراه کنم. دوست عزیزم، این ملاحظه کاری ها بالاخره یه روزی این دست ها رو میشه. مردم خاورمیانه یه روزی باید بفهمن اینا رو. شما فکر میکنی در همین امریکای جهانخوار کلیسه ها رو برو روز شنبه ها ببین، قیامته. از همین حرف ها میزنن، بهشت و جهنم هم توشه، تجاوز هم هست، سربریدن هم هست، دزدی هم هست، همینجوری که تو ایران هست، همینجوری که تو پاکستان هست، همینجوری که تو عربستان سعودی هست. کدوم کشور مسلمانی است که بهشت برینه و تجاوز توش نیست، آدم کشی توش نیست؟ سر خودمون کلا نذاریم. من مخصوصا انتقادی که شما از من کردی خوندم، هیچ ناراحتم نمیشم، ولی اصولا همیشه با دیالوگ برقرار کردن، با گفتن و شنیدن یک چیزایی را آدم میفهمه این وسط. من ادعا ندارم همه حرفای من درسته، باز ببینید چقدر من این رو تکرار میکنم، من همه رو به خرد خودتون واگذار میکنم. دوستانی که فکر میکنن من کفر میگم، کارشون نمیتونم بکنم، اونا فکر میکنن من کفر میگم. چرا؟ برای اینکه حرفایی که من میزنم تا به امروز نشنیدن. این ملاحظه کاری ها رو من نمیکنم. ولی هیچ وقت نگفتم به خدا اعتقاد نداشته باشید، هیچ وقتم نگفتم به خدا اعتقاد داشته باشید، به من مربوط نیست. من اگر بخوام توی اعتقادات شما دخالت کنم، غلط زیادی کردم. من میگم با خردتون به همه چیز نگاه کنید. هیچ اشکالی نداره که یه عده‌ای فدا بشن. وقتی که این دست شرکی میشه باید از اونجا قطعش کرد. وقتی دندونه کرم میخوره میری درش میاری، ولی بقیه بدنت سالم زندگی میکنه. اگر گفتار من طوری بوده که شما این برداشت رو کردید یا هر کسی که من گفتم خدا دروغه، من هم چیزی نگفتم. اما همین جا میگم هیچ وقتم نگفتم خدا راسته، گفتم خودت باید خدا. تو میگی خدا از رگ گردن به من نزدیکتره، حرف قشنگیه، حرف بسیار قشنگیه. منم میگم خدا تو وجود هر شخصی هست. خدای من با من میمیره، خدای تو با تو میمیره، برای چون خدایی که تو باور میکنی با اون خدایی که من باور میکنم زمین تا آسمون فرق میکنه. تو یک خانواده بشینید 5 نفر 10 نفر خداهاتون رو بذارید بریزید وسط مجمعه، ببینید خداهاتون چقدر با هم فرق میکنه. این دلیل این نیست که یکیش بده یکیش خوبه، یکیش راسته یکیش دروغه. دلیل دید شماست. دیدت هر چقدر بازتر بشه، همون حرفی رو میزنی که اینشتین زد. اینشتین گفت خدای من پشت 20 بیلیون سال نوریه، عظمت خدا رو ببین. در حالی که خدای پسر عموی من در اسرائیل پشت کوههای جولانه. به طور دیگه گفت دید توه که خدا تو تعیین میکنه. من هیچ وقت به کسی نگفتم خدا نداشته باش، هیچ وقتم به کسی نگفتم خدا داشته باش. مسئله شخصیه. و الا اگه یک کسی گفت من به خدا، به الله اعتقاد ندارم، به گاد اعتقاد دارم، چکار کنم؟ باید گردنشو بزنی؟ چون به الله اعتقاد نداره، اصلا اسم الله رو نشنیده. یهوه خدای یهودی هست، براش یک سیستمی هم درست کردن همون جوری که تبلیغ شده قبول دارن. کسی نمیتونه بگه داشته باش یا نداشته باش، خودش میدونه. بستگی داره چقدر وسعت فکری داره، اون خدا براش همونقدر بزرگ و کوچک میشه. ایشون معتقده که اگر این حرفا رو بزنیم برادر به برادر رحم نخواهد کرد. نه عزیز من، آدم اگه خرد داشته باشه قانون جلوی همه این کارا رو میگیره. هیچ بی خدایی که از روی خرد به بی خدایی برسه به کسی ظلم نمی کنه. همیشه خداداران هستن که به نام خداشون میان گردن منو می برن. اشتباه میکنی دوست عزیزم، چون 1400 سال است دارن میگوین دنیا مزرعه آخرت است. اشتباه میکنی عزیزم، باز 1400 سال نیست. از وقتی که بشر تونست حرف بزنه دنبال خدا گشت و آخوندهایی که میخواستن استفاده از این کار ببرن، مردم رو وعده به دنیای پس از مرگ دادن، دنیای ناشناخته. کسی هم از اون دنیا بر نگشته بگه راسته یا دروغه. یعنی هرچه در این دنیا کاشی در آنجا درو میکنی. نه قربونت برم، من با این مخالفم. تو هر چی در این دنیا کاشتی همین جا درو میکنی. برو بررسی کن. باز هم در خبرها این چیزها را لابد میشنوید که مثلا دختران و زنان به دست مردان متجاوز کشته میشوند. هیچ ربطی به خدا و دین نداره، اون تربیت اجتماعیه. این اتفاق در سوئد، در فنلاند، در نروژ کمتر میفته، در افریقا زیادتر میفته. اونجاست که برای جون انسان چقدر اهمیت قائلن. شما فقط به دور و بر خودت نگاه نکن، دنیا رو ببین، یه مقداری جهان بین باش. مردی بعد از کشتن همسرش جسد او را میسوزاند و جسد او را در بیابان رها می کند یا قطعهای زنجیره‌ای اتفاق می افتد. پسری پدر و مادرش را کشت. مدیری 100 میلیارد دلار اختلاس می کند. اینها همشون آخرت رو قبول دارن، منتها این کارا رو میکنن، بعد میرن تو روزه امام حسین تبرئه میشن. تو روزه یا یه گوسفند واسه امام حسین میکشن، امام حسین میبخشدشون. برعکس داری میگی دوست عزیزم. و این خاصیت بشره، همه جای دنیا هست، فقط در ایران نیست. و هزاران نمونه منفی دیگر و هزاران نمونه مثبت، مثل این که مردی کلیش را به زنش اهدا کرد. دوست از با خودت جواب خودتو دادی. من چون وقتی امروزم داره خیلی سریع میگذره و حتی به این کمدی امام زمان هم نمیتونم برسم، اینه که بقیه مسائل شما رو میذارم فردا. علامتم گذاشتم اینجا فردا این مسئله رو با هم دنبال میکنیم با دوستانی که امروز با ما هستند. آخر برجه. و شما دوستان اگر حرکتی میخواین بکنید در مسیر این که باز این آخر برج ما به گرفتاری بر نخوریم، یکی دو روز بیشتر وقت ندارید. اگرم نمیخواید بکنید که دم همتون گرم. به هر تقدیر این چیزهایی که من معرفی کردم، فکر کردم که تاریخ گویای دوران باستان، شاهنامه و تاریخ، در دو سی دی گلزاری از شاهنامه و تاریخ باستان با 160 دقیقه ردبندی شده است. 160 دقیقه یعنی 2 ساعت و 40 دقیقه. تا طرح تازه‌ای از تاریخ گویای باستان در اختیار علاقمندان قرار گیرد. سی دی اول پیشگفتار، سروده ایران من و داستان‌های شاهنامه فردوسی، پیشدادیان و کیانیان. سی دی دوم تاریخ دوران باستان، مادها، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان و پیام دانشمندان فرهنگ و تاریخ، تاریخ عدالت آمیز یک ملت مانند هوای تنفسی است که اگر قطع شود به تدریج پایان زندگی این ملت فراهم می‌گردد، مانند امپراتوری عثمانی و چند کشور دوران باستان. ترقی و کسب افتخار برای یک ملت و یک کشور بدون داشتن هویت ملی و آشنایی و آگاهی از تاریخ گذشته و بزرگداشت دورانهای متفاوت آن فراهم نمی‌گردد. کوشیدم در حد توانم در نگارش تاریخ گویای دوران باستان و سروده ایران، ایران من پرتوی از فراز و نشیب ایران سرفراز ترسیم و نمایان شود. این یکی دیگه هست، دیویدیه. این دو تا سیدی بود. این دیویدی شامل 3 بخش، اول پیشگفتار، سروده ایران من، بخش دوم داستانهای گویای شاهنامه فردوسی، سلسله های پیشدادیان، کیانیان، بخش سوم دوران تاریخی مادها، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان، گفتار همراه پایانی همراه با 150 تصویر و نگاره های ساخته شده که در 160 دقیقه ردیف و زمانبندی شده و به شکل تازه‌ای نشان داده می شود. این هم فکر کنم دو تا دیویدیه. بعد این دو تا دیویدیه که 2 ساعت و 40 160 دقیقه دقیقا میشه 2 ساعت و 40 دقیقه. این 3 تا سی دی همون چیزایی که براتون خوندم، منتها به زبان انگلیسی برای بچه‌های انگلیسی زبان. این کتاب نصفش فارسیه، نصفش انگلیسیه. نام کتاب هست تخت جمشید یا پرسپولیس، تاریخ سریع و مختصر در حدود، نمیدونم صفحاتش از کدوم وره، از این وره، در حدود 225 صفحه است. هم فارسیشو میتونید بخونید، هم بچه ها انگلیسیشو میتونن بخورن. پیکتوریال، پیکتوریال یعنی مصور، هیستوری آف ایران، تاریخ مصور ایران به زبان انگلیسی برای جوانان، نوجوانان و حتی بچه های دانشگاهی. یک چیزی از تاریخ ایران بدونن و بعد کتاب هاست که دیگه فردا راجع بهش صحبت میکنیم. بحث همیشه بحث خرد بوده، نه کسی با خدا دشمنه، نه کسی با دین دشمنه، نه کسی برای شما تعیین تکلیف میکنه، میگه فقط با خرد به مسائل نگاه کنید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: شاه در دیماه سال 1341 اعلام کرد تصمیم گرفته تا برای ایجاد یک تحول بنیادی در کشور برنامه هایی رو در قالب اصول ششگانه انقلاب سفید اجرا کنه.
2: اصولی که من به عنوان پادشاه مملکت و بدون واسطه مستقیماً رأی مثبت ملت ایران را در استقرار آن تقاضا می کنم به شرح زیر است: الغاء رژیم ارباب و رعیتی، تصویب لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها در سراسر کشور، لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی، تصویب لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی، لایحه اصلاحی قانون انتخابات، ایجاد سپاه دانش به منظور تسهیل اجرای قانون تعلیمات عمومی و اجباری.
1: در اون زمان نزدیک به 70% مردم ایران دهقان و کشاورز بودند که اغلب تحت نفوذ زمیندارهای بزرگ و اربابان زندگی می‌کردند. شاه قصد داشت با برانداختن نظام ارباب رعیتی زمین‌ها رو از مالکان بزرگ خریداری کنه و با سندهای جدید در اختیار کشاورزان و دهقانان بگذاره. شاه در مورد اهداف خودش از انقلاب سفید می نویسه: اگر کشور ما می خواست در زمره کشورهای پویا، پیشرو و آزاد جهان باقی بمونه، چاره ای نبود جز این که نظم سنتی و ابتدایی جامعه تغییر کنه و ساختارهای آینده بر مبنای سازگاری با نیازهای روز بنا بشه. این نیاز به انقلابی بنیادی و اساسی داشت تا به بی‌عدالتی، ستم، بهره‌کشی و همینطور نیروهای ارتجایی که مانع پیشرفت هستند پایان بده. بعد از معرفی اهداف انقلاب سفید، شاه اعلام کرد تأیید و تصویب نهایی این اصلاحات رو به همه پرسی عمومی می‌گذاره. اما قبل از برگزاری همه پرسی مورد نظر شاه، بعضی گروه‌های سیاسی و مذهبی با اقدامات او مخالفت کردند. بزرگترین دسته مخالفان انقلاب سفید شاه گروهی از روحانیون رادیکال بودند که شخصی به نام روح الله خمینی در رأس اونها قرار داشت. خمینی انقلاب سفید رو به دلیل بعضی از اصولش مغایر با باورهای اسلامی مردم میدونست. اعطای حق رأی به زنان و اصلاحات ارضی مهمترین این اصول بودند. خمینی در اعتراض به شاه اعلامیه‌ای صادر کرد و به دنبال اون گروهی از بازاریان در تهران و قم دست به اعتصاب زدند و بخش‌هایی از بازار رو برای 3 روز به تعطیلی کشوندن. اونها می‌خواستند با این اعتراضات و فشار به شاه او رو مجبور به عقب نشینی کنن. اما برخلاف انتظار خمینی و هوادارانش، شاه به جای عقب نشینی تصمیم گرفت 3 روز قبل از برگزاری رفراندوم به شهر قم بره و کمپین انقلاب سفید خودش رو از مرکز اصلی مخالفت‌ها شروع کنه. شاه با سخنرانی در جمع کشاورزان و دهقانان قمی، خمینی و هوادارانش رو انگل‌های اجتماعی و سیاسی و گروهی متحجر معرفی کرد که برای کشور حتی از کمونیست‌ها هم خطرناک‌ترند. شاه در این سخنرانی برای اولین بار از خمینی و مریدانش با نام ارتجاع سیاه اسم برد. در نهایت با وجود مخالفت‌های خمینی و طرفدارانش، رفراندوم انقلاب سفید شاه در 6 بهمن سال 1341 برگزار شد و برای اولین بار در تاریخ زنهای ایران در کنار مردها به پای صندوق‌های رأی رفتند و اکثریت قاطع مردم به اصلاحات شاه رأی مثبت دادند.
2: این انقلاب تکمیل نمی‌شد اگر ما نصف جمعیت مملکت را باز در حال خاموشی، وحشت و عقب ماندگی نگه می‌داشتیم. افراد این مملکت را که نصف آن را شما تشکیل می‌دهید، آماده درک این انقلاب بزرگ ملی ما نمی‌شدند اگر خود شما از حقوق اولیه بشری امروز دنیا و تمدن امروزی ما محروم می‌شدید.
3: ویدیوی مستند آریا مهر فقط در وبسایت و اپ مناتو.
4: با عرض درود خدمت یکایک بینندگان گرامی و سروران عزیز، ایمان سلیمانی امیری هستم در خدمت شما. در برنامه پیش رو به یکی از مطالبی خواهم پرداخت که دیدم دیروز در یکی از کانال‌های تلگرامی منتشر شد، متناسب با حال و هوای این روزهای جامعه شیعی، و اون هم بحث حکومت علی ابن ابی طالب در شهر کوفه و نوع مشی و سنت حکومتداری او که توسط بسیاری از متولیان شیعی و دین اسلام به عنوان حکومت مطلوب و مورد پسند یک شیعی و یک مؤمن به علی ابن ابی طالب شناختگری میشه و به مردم شناسانده میشه. همیشه در این اوضاع و احوال و این روزها افراد متعددی سعی میکنند به ظن خودشان، به زعم خودشان، بنابر آنچه که آموختند یا نیاموختند و شنیدند، مطالبی رو منتشر بکنند تا میزان اخلاص خود رو به این امام نشان بدن و از قبل اون هم مؤمنینی که بر پای منبر آنها هستند یا در کلاس درس اونها شرکت میکنن رو هم به این امام علاقمند و به نوعی نوع سنت حکومتداری او رو مطلوب نشان بدن. روز گذشته من دیدم در کانال تلگرامی جناب دکتر فیرهی، داوود فیرهی، که از مؤممین و روحانیون هم هست و در ایران فعالیت میکنه، استاد علوم سیاسی هم هستند و مطالب مختلفی در زمینه فقه سیاسی و کتابهای متعددی هم از ایشان منتشر شده، دست به بازنشر یک پستی از ظاهرا 2 سال قبل که خودشان هم نوشته بودند زدند. من بد ندیدم این مطلب رو به بحث و بررسی بنشینیم با ذکر اسناد و مدارکی که ارائه خواهیم کرد. هرچند ما هم در این روزها در کانال‌ها و شبکه‌های مختلف به دوران خلافت علی ابن ابی طالب می‌پردازیم، ولی به شکل ویژه خواستم در خدمت عزیزان باشم با نقد و بررسی چنین دیدگاه‌هایی که به نظر من بسیار هم دیدگاه‌های مخربند در گذشته خب طبیعتاً تریبون ها دست متولیان دین بود، اونها بودن که سخن می گفتن و بسیاری از افرادی هم که مخالف چنین دیدگاه هایی بودن با جو ارعابی که در درون یک جامعه مسلمان و شیعی ایجاد شده بود فرصت عرض اندام و به نوعی اظهار نظر رو هم نداشتن. حتی در دوران رژیم گذشته هم همین داستان ها بود. لذا نتیجه آن شد حکومتی دینی که بسیاری از رجل سیاسی که معتقد بودند ما اهل سیاست هستیم و بسیار می‌دانیم پیرو شخصیت‌های دینی شدند و فکر کردند با ایجاد یک حکومت دینی می‌توان دموکراسی را محقق کرد، می‌توان در درون اون جامعه به خیر و صلاح و نیکویی رسید. حتی امروز هم در میان اپوزیسیون خب افراد زیادی هستند که سخن از همین امامان شیعی می‌کنند و این افراد حداقل برای اونها محترم هستند. متاسفانه امروز هم بعد از گذشت 40 سال از این حکومت‌های دینی ما کماف سابق افرادی رو داریم حالا در قامت نواندیش دینی که در هر زمینه اظهار نظر می‌کنند. روحانیونی رو داریم که خب طبیعتاً این سنت و سنگر و پایگاه اونها بوده که از این امامان موجوداتی ماورایی بسازن، حکومت اونها رو یک حکومتی با الگوی بسیار ویژه ذکر کنن که حتی از دموکراسی های روز جهان هم پیشرفته تر هست و خب از این طریق هم ارتزاق میکنن و امورات اونها میگذره. اما وجود چنین شخصیت هایی به خصوص افرادی مثل دکتر فیرهی و دیگران که علاوه بر خب حضور در درون جامعه در مراکز آکادمیک و دانشگاهی ما هم حضور دارن، یعنی دانشجویانی رو در زمینه علوم سیاسی تربیت میکنن و چنین دیدگاه هایی رو هم ارائه میدهند، برای ما میتواند عجیب باشه و اینکه چرا در دانشگاه های ما اساساً شخصیت های وارسته بسیار کم ظهور میکنند و بروز میکنند. شاید این پرسش رو داشته باشید که خب طبیعی است، به هر حال چه میتوان کن؟ یعنی در درون جامعه‌ای که چنین نظامی حاکم هست با آن جو ارعاب و وحشت و این همه شخصیت‌هایی که با اظهار مخالفت دستگیر میشن، در زندان‌ها شکنجه میشن و مشکلات و مصائبی رو دارن، خب چه میشود کرد؟ پاسخ من این است که سکوت. حداقل شما اگر نمیتوانید منتقد چنین شخصیت‌های دینی باشید، حداقل که میتوانید سکوت کنید. حداقل در آیه 36 سوره اسراء که آمده لا تخف ما ليس لك به علم، حداقل دنبال روی چیزی نباشید که نمیدانی، چه برسد به این که بخواید اون رو آموزش هم بدید به دانشجوها. حال غرض از طرح این مباحث چیست؟ من متنی رو که جناب دکتر فیرهی در کانال خودشون گذاشتن رو، حالا اون فرازهای بسیار مهمش رو یادداشت کردم، میخوانم و بعد به نقد و بررسی اون خواهیم پرداخت. برای شناخت خلافت علی ابن ابی طالب بسیار مهمه. خب طبیعتا میدانیم علی زمانی که به خلافت رسید یک سراسر در واقع مملکت بسیار عظیمی به دست او آمد، مصر، یمن، ایران، عراق، حجاز. و شاید اگر من مصادیقی رو از نوع حکومتداری او از خراسان عرض کنم یا از مصر، دوستان معتقدن که بله خب در خراسان یکی از والیان علی حاکم بود و ممکن است او خبط و خطایی هم کرده باشه و این ربطی به علی ابن ابی طالب ندارد و خب همانند امروز هم این وسایل ارتباط جمعی وجود نداشت که در کسری از ثانیه یا دقایق یا ساعت یک تخلفی به سمع و نظر بسیاری از مردم برسه. برای همین من سعی میکنم مواردی رو از همان جامعه کوفه، یعنی میان مردمی که مستقیما تحت امر علی بودن و او هم به شکل مستقیم در این داستانها دخالت داشت، عرض کنم. ببینیم این حکومتی رو که این بزرگواران از او به عنوان الگو نام میبرن چه حکومتی بود. خب ابتدا من آن مطلبی که جناب دکتر فیرهی در پست خود ذکر کرده اشاره میکنم اون فرازها رو و بعد به بررسی اون خواهیم پرداخت. ایشان ظاهرا این پست رو در 3 مارس 2018 منتشر کردند و در 16 می 2020 بازنشرش رو انجام دادن، یعنی نزدیک به 2 سال بعد از انتشار اولیه اون، که ظاهرا نشان میدهد که در طول این 2 سال هم ایشان بر همین نظر هستند که دوباره اون رو بازنشر کرده. دکتر فیرهی ابتدا عنوان میکنه که در شهر کوفه قبائل مختلفی بودن، سلائق مختلفی داشتن و این قبائل مشغول زندگی در کنار هم بودن که خب طبیعی است. بعد ایشان اشاره میکند که در این جامعه متکثر و متعدد خب طبیعتا 3 دیدگاه میتوانست به وجود بیاید. یک دیدگاه، دیدگاه موافقین بود که با علی موافقت داشتن، سیاستهای او رو میپذیرفتن. یک دیدگاه، دیدگاه اعراض کنندگان بود، یعنی کسانی که نه با علی بودند نه بر علیه او بودند، یعنی کسانی که خب شبهاتی داشتند، مشکلاتی هم از نظر اعتقادی داشتند و اشاره کرده بودند که ما نه با علی هستیم نه بر ضد او. و گروه سوم مخالفین او. دکتر فیره اشاره میکنه که این متن رو من دقیقاً از پست ایشان میخوانم، اون نکات مهم رو میگوید: یک نوع از این رفتارها از جنس اعراض هستند، یعنی برخی کوشش میکنند که خود را از مسائل اجتماعی دور نگاه دارند. امام علی علیه السلام حاکم چنین جامعه است که در آن مخالف، معاند و افراد آسیب دیده دارای توقع هستند و چنین شهری باید اداره شود. ایشان بعد اشاره میکنه: شاید هر سیاستمداری در آن دوران شرایط ایجاد فضای امنیتی را در پیش می گرفت، یعنی سعی می کرد فضا را امنیتی بکنه که مخالفین یا افراد دیگه بر علیه او کاری نکنه. با این حال اسناد و روایاتی از امام علی علیه السلام وجود دارد که وی سیاست آزاد سازی را به جای امنیتی کردن جامعه دنبال کرد. البته ایشان هیچ سندی ارائه نمی کند که مصداقش رو مشخص بکنه مثلا در کجا چنین اتفاقی افتاده. نکته دیگر این است که ما قبل از علی ابن ابی طالب خب والیان متعددی در کوفه بودن، یعنی از دوران عثمان که سعید ابن عاص و ولید ابن عقبه و دیگران بودن هیچ جو ارعاب و وحشتی ما در اونجا ندیدیم. اونجا هم همه حق اعتراض داشتن، کما اینکه سعید ابن عاص رو برداشتن، ولید ابن عقبه آمد، ولید ابن عقبه رو برداشتن، ابو موسی آمد و این داستان‌ها وجود داشت. پس این جو امنیتی در کوفه آن زمان اصلا وجود نداشت. خب ایشان بدون سند عنوان این مطلب رو اشاره کردن که طبق روایات علی اون جامعه باز رو ایجاد کرد. بعد ایشان اشاره میکنه که حق شهروندی 3 نوست. یک نوع حق کرامت و آزادی یک شهروند است، یعنی فرد احساس احترام کند. احترام بدون آزادی معنا ندارد و آزادی هم بدون آزادی عقیده بیپایه است و این یک نوع حق شهروندی است و مساوی حقوق بشر هم هست. یعنی یک شهروند حق آزادی عقیده داره، حق آزادی بیان داره و این جزء حقوق مسلم اوست که متناسب با حقوق بشر هم هست. ایشان به 2 حق دیگه اشاره میکنه که فعلا محل بحث ما نیست. یکی حق در واقع مشارکت و دریافت حقوق از بیت المال هست و دیگری هم حق به نوعی کسب مناسب اجتماعی و موقعیت هایی که میتواند برای یک شهروند پیش بیاید. یعنی میگه ایشون اون شهروند این 2 حق رو هم داره. اما محل بحث ما همان نکته اول است، یعنی حق آزادی عقیده و بیان. بعد ایشان اشاره میکنه: آن کسی که مخالف سیاسی حاکم جامعه است نباید از این 3 حق محروم باشد و این کاری است که امام علی علیه السلام نیز انجام داد. یعنی ایشون حق مخالفین خودش رو به رسمیت شناخت و اونها رو از این حق محروم نکرد. بعد در پاراگراف بعدی و چند سطر بعد اشاره می کند امام علی علیه السلام در مقابل خوارج به دفاع از حقوق آنان پرداخت و ایشان معتقد بود که هر شهروندی حق دارد با سیاست‌های دولت خود مخالفت کند. یعنی علی این حق رو برای مخالفین خودش قائل بود که شما میتونید با من مخالفت بکنید و مخالف حقوقی دارد که باید رعایت شود. تحمل مخالف یکی از ویژگی‌های شاخص امام علی به شمار می‌آمد. تحمل مخالف از نظر امام علی علیه السلام تا زمانی که شهروند دست به سلاح و هجوم به دیگران نبرده کسی حق ندارد به حقوق وی تعرض کند. خب این مطلبی بود که در خلال پاراگراف ها و سطر های مختلف جناب دکتر داوود فیرهی آورد است. بسیاری از این حرف ها رو ما شنیدیم از زبان بسیاری از نواندیشان، روحانیون، اساتید اسلامی حقوق، حالا سیاسی در مورد علوم سیاسی و حقوق، که دائما به دنبال این هستن که علی ابن ابی طالب رو به عنوان یک الگو و اسوه حسنه برای حکومتداری به جامعه اسلامی علل خصوص جامعه شیعی نشان بدهند و بقبولانند. حال من چند سند رو ارائه میکنم از دوران حضور این امام در درون کوفه، ببینیم ایشان چگونه میاندیشید. اولا بحثی خواهم داشت در خصوص مسئله بیعت، یعنی این که علی اساساً به مردم به عنوان شهروند چگونه نگاه میکرده و چگونه میدید آنها. ایشان بنابر نقلی که دینبری آورده و آقای دکتر رسول جعفریان که ایشان هم از مؤممین هستند و من سعی میکنم بسیاری از اسناد رو از همین شیعیان بیاورم، در کتاب تاریخ خلفا اشاره میکنند به نقل دینوری که منظورش ابو حنیفه دینوری است: پس از بیعت امام علی ضمن سخنانی فرمود شما مردم بر پایه آنچه پیش از من جاری بوده با من بیعت کردید، تنها پیش از بیعت اختیار وجود دارد، اما زمانی که بیعت صورت گرفت اختیاری در کار نیست. یعنی شهروند حق نداره حاکمی رو که منصوب کرده عزل بکنه، یعنی بگه من امروز شما رو خواستم اما در عمل دیدم شما انسان موفقی نیستید، حالا به عنوان حاکم، به عنوان خلیفه، امروز ما تصمیم گرفتیم شما رو برداریم. تا قبل از این نمیدونستیم شما در مقام خلافت در عرصه عمل چگونه رفتار میکنی، حالا امروز دیدیم نه شما کارایی ندارید، میخوایم شما رو برداریم. علی میگه نخیر، همش چیزی نیست. امام بعد ایشان اشاره میکنه امام میباید پایداری کند، یعنی در برابر مخالفت، و رعیت باید تسلیم او باشد. این یک بیعت عمومی بود، کسی که آن را رد کند، یعنی از بیعت خودش عدول بکنه و حتی کسانی هم اصلا بیعت نکرده باشن مجبورن بپذیرن، اون را رد کنن، اسلام را رد کرده است، یعنی میشه مرتد. به همین دلیل هست که ما میبینیم علی با طلحه و زبیر و دیگران میجنگه، چون از نظر اونها از اسلام خارج شدن. بنابراین یک شهروند اولین حق خودش رو اینجا از دست میده و همون حقی است که ما امروز به نام دموکراسی، یعنی حاکمیت مردم میبینیم، که این رو جناب جعفریان در صفحه 233 کتاب تاریخ خلفای خود آورده. اما داستان فقط به همینجا ختم نمیشه. مسئله این است که زمانی که علی بعد از جنگ جمل وارد کوفه میشه، حالا میخواد نوع رفتار خودش رو با کوفیان به نحوی نشان بده. لذا داستان رو شیخ مفید در کتاب ارشاد خود آورده، از مورخین و به نوعی بزرگان تشیع محسوب میشه. میگوید عده‌ای، حالا علی وارد کوفه شده، نحوه گفتار او رو دقت بفرمایید. کسانی که اعراض کرده بودن، یعنی مخالف علی نبودن، اما خب شبهه داشتن در اینکه علی هم مسلمانه، آن طرف هم خب طلحه و زبیر و ام المؤمنین عایشه هستند و جنگ با اونها روا نیست، اونها مسلمانن و این منع قرآنی داره، ما نباید با اونها بجنگیم. این اختلاف آرا وجود داشت و اونها کنار نشستن. اما ببینید علی با اونها چه برخوردی میکنه. میگوید عده‌ای هم از مردان شما از یاری ما دست برداشتند و مرا از خود ناراحت نمودند، اینک شما هم از آنان دوری کنید، یعنی به یاران خودش داره میگه، و با سخنان ناروا با آنها گفتگو نمایید تا از فعل خود شرمنده شوند، به ما توجه کنند و ما آنچه را از آنها انتظار داشتیم از ایشان مشاهده کنیم. یعنی یک جوی رو ایجاد بکنید با گفتن بد و بیراه و ناسزا که اونها دوباره به سمت ما بیان، در صفحه 250 در کتاب ارشاد شیخ مفید. اما همین مطلب رو ابن عبدالحدید هم آورده در شرح بیشتری که او اشاره میکنه از قول نصر ابن مزاحم منقل، میگوید مردانی از شما از یاری من نشستند که من توبیخ کننده و رام کننده آنانم، پس به آنان دشنام دهید و آنچرا ناپسند می دارند به گوش آنان برسانید تا شما را خوشنود کنند، و بدانید در پراکندگی ها حزب خدا شناخته می شود. یعنی علی وارد کوفه شده، از همان ابتدا شروع کرده دشنام دادن رو بر علیه معتزلین، یعنی کسانی که کنار نشستن، اعراض کردن از او و به یاران خودش هم گفته برید دشمن بدید، به اونا فحش و بد و بیرا بگید که اینها بدانن که باید به طرف ما بیان. خب آیا این محترم دانستن حقوق شهروندی است؟ یعنی کسی که اندیشیده که من خب چرا باید برای در برابر طلحه و زبیر و عایشه ام المؤمنین شمشیر بکشم؟ خب این اختلاف فکری است که وجود داره و من بهتره کنار بنشینم. آیا شما باید در بد به ورود به یاران خودتان بگید برید دشنام بدید؟ آیا این با حقوق دموکراسی و شهروندی همخوان هست؟ این را هم ابن عبدالحدید در جلد سوم صفحه 105 با ترجمه آقای غلامرضا لایقی دوستان می توانند نگاه بیندازند و ببینند که علی ابن ابی طالب نسبت به این داستان چگونه نگاه میکنه. اما در این حال افرادی هم وجود داشتند که به شکل اختصاصی مورد شماتت علی و اقدامات او قرار گرفتند. یکی از اونها جریر بن عبدالله بجلی است. علی زمانی که وارد کوفه شد او رو به همراه یک نامه‌ای به سمت معاویه فرستاد. جریر زمانی که به سمت معاویه رفت برای اینکه پاسخ نامه علی رو بیاره حدوداً 3-4 ماه معطل شد و زمانی که برگشت نزاعی میان او و مالک اشتر رخ داد، مبنی بر اینکه مالک او رو به کمکاری متهم کرد، اما جریر بن عبدالله هم اشاره میکرد که من ماندم تا جواب رو بگیرم و بیام. به هر حال علی به دفاع از مالک اشتر برمیخیزه. در این حال جریر بن عبدالله تصمیم میگیره در این نزاع شرکت نکنه، خون مسلمانان رو نریزه و به عنوان یک شهروند از این قائله خود رو بیرون بکشه بره در جای زندگی بکنه. حالا ببینیم علی با او چه برخورد میکنه. اندکی بعد جریر کوفه را به قصد قرقیسیا ترک کرد. این آقای رسول جعفریان در کتاب تاریخ خلفا در صفحه 279 داره میگه. یعنی یک معمم آگاه به تاریخ اسلام که در درون جامعه ایران الان هم ایشون هم استاد دانشگاه هستن و دارن مطالبی رو مینویسن. کوفه را به قصد قرقیسیا ترک کرد در حالی که عده زیادی از بجیله به جز 19 نفر همراهش رفتن. خب این طایفه او هم به همراه او رفتن. امام پس از رفتن او خانه او و سویر ابن عامر را که به وی ملحق شده بود به آتش کشید. یعنی جریر ابن عبداللهی که کنار رفت، علی ابن ابی طالب دستور داد برید خانه این افراد رو آتش بزنید، خراب کنید. این هم به عنوان حقوق یک شهروندی که خواسته کنار بنشینه. صفحه 279 تاریخ خلفا. همین مطلب رو ابن عبدالحدید هم آورده که من به این مطلب اشاره میکنم. میگوید و سیر نویسان ذکر میکنند که علی علیه السلام خانه جریر و خانه های گروهی از آنان که با او خروج کردند، یعنی از کوفه خارج شدند، چون از او جدا شدند خراب کرد در جلد سوم صفحه 119. و ابن قتیبه در المعارف ذکر کرد که خب این شخص، این جریر ابن عبدالله،

نشستن رو تخریب کرد و طاقت نیاورد. اما داستان فقط به همینجا هم ختم نشد، یعنی علی ابن ابی طالب شروع کرد در برابر یک شخصی که بسیار هم محترم بود به نام حنظله، در برابر او هم چنین رفتاری رو انجام داد. حالا ببینید چه میکنن این یاران علی و خود او. فقط حقوق شهروندی رو دقت بفهمید. نصر گفت، یعنی نصر ابن مزاحم منقریس، نویسنده کتاب وقعت الصفین، و علی علیه السلام به دنبال حنظله ابن ربیع معروف به حنظله کاتب که از صحابه بود فرستاد، چون در زمان پیامبر اسلام او از صحابه بود، ظاهرا متن نامه‌ای رو نوشته بود و اینها به او حنظله کاتب گفته بودند، یعنی آدم محترمی بود، جز صحابه بود، و به او گفت ای حنظله، تو بر منی یا با منی؟ گفت نه با تو نه بر تو. گفت پس چه میخوایی؟ گفت سوی روها، حالا روها شهری بود مثلا بین موصل و شام، رو میکنم که سوراخی از سوراخت هاست، یعنی میخوام برم یه سوراخی زندگی ما بکنم، آنجا بمانم تا این امر پایان یابد، یعنی نزاع شما تمام شد. به خدا سوگند اگر با، حالا یاران علی شروع میکنن، یعنی همون عشیره او، قبیله او و افراد دیگه شروع میکنن به بدگویی و تهدید حنظله ابن ربیع. به خدا سوگند اگر با این مرد، یعنی علی، خارج نشوی، یعنی برای به جنگ نری، نمیگذاریم فلانه، یعنی مادر فرزندانش، زن این آقا رو به همراه تو خارج شود و نه فرزندانش، یعنی ما گروگان میگیریم زن تو و فرزندان تو گروگان میگیریم، اگه با علی بیرون نره اجازه نمیدیم تو مثلا اینا رو بخوای جایی ببری یا به نوعی از اینا استفاده کنی. بعد ادامه میده و اگر چنین خواهی قطعا تو را خواهیم کشت. گفت مرا مهلتی دهی تا فکر کنم، یعنی اون حنظله ابن ربیع در موقعیتی قرار گرفت که گفت حالا یه وقتی به من بدید من فکر کنم ببینم چیکار باید بکنیم با این تهدیدها. شهروند جامعه علوی است و داخل منزل شد و دربش را قفل کرد تا چون شب شد به سوی معاویه گریخت. البته به سمت معاویه نرفت، یعنی به اون منطقه‌ای که به طرف شام میرفت. بعد ادامه میده که ولی این دو، یعنی حنظله و ابن معتم که هر دو تهدید شده بودند، به همراه معاویه نجنگیدند و از دو طرف کناره گرفتند و گفت علی علیه السلام فرمان خراب کردن خانه حنظله را داد، یعنی جریر ابن عبدالله و دیگران بس نبود، حالا حنظله ابن ربیع و ابن معتم رو هم گفته برید خانه اینها را هم خراب بکنید. پس خراب شد، یعنی خانهش خراب شد، آن را حالا شبس ابن ربیع و دیگران خراب کردند. در صفحه در جلد سوم صفحه 172 و 173 این مطلب رو آورده. یعنی شما دقت بکنید، یک شهروند رو می آوره، به اون میگه با منی یا بر منی؟ شهروند میگه من اصلا کاری به شما ندارم، میخوام برم کنار بشینم، نه با تو هم نه بر تو هم، اصلا مخالفم نیست. ولی علی ابن ابی طالب و یاران او، او رو تهدید میکنن به گروگانگیری، همین چیزی که الان شما میبینید در حکومت علوی جمهوری اسلامی انجام میشه، گروگانش میگیرن، ما این چونی میکنیم اونجوری میکنیم، اگر نخشه تو رو میکشیم، که حنظله ابن ربیع فرار میکنه از اون حکومت رعب‌آوری که در کوفه علی ابن ابی طالب ایجاد کرده بود، و بعد هم علی دستور میده خانه او رو خراب بکنن و این کار رو انجام بدن. اما یکی دیگر از داستان‌های بسیار جالب که حالا دکتر فیرهی میگوید در اون حکومت‌ها، به حکومت علوی، مردم حق اعتراض دارن و میتوانن مخالفت بکنن تا زمانی که دست به شمشیر هم نبردن محترم هستن، داستان کشته شدن یک شخصی است که در برابر علی مخالفت میکنه. حالا داستان به چه نحوی است؟ زمانی که علی میخواهد به صفین بره، شروع میکنه مردم کوفه رو جمع کردن و برای اونها سخن میگه که با من بیایید بیرون و بجنگیم. در این حال یک شخصی از بنی فزاره به نام عربد بن ربیع معترض میشه. حالا داستان رو بخوانیم. خب علی اشاره میکنه

0: به سوی دشمنان خدا حرکت کنید، به سوی دشمنان قرآن و سنت ها حرکت کنید، به سوی باقی مانده احزاب و کشنده مهاجران و انصار حرکت کنید. پس مردی از بنی فزاره برخاست و به او گفت، حالا این نامش رو نیاورده ولی نام او عربد بن ربی، آیا میخواهی ما را به سوی برادرانمان از اهل شام حرکت دهی تا آنان را برای تو بکشیم؟ چنان که ما را به سوی برادرانمان از اهل بصره حرکت دادی و آنان را کشتیم؟ طرف معترض شد، گفت آقا ما برادرامونو در بصره در جنگ جمل کشتیم، الان دوباره میخوای ما را بفرستی به جنگی که با معاویه است در شام، حالا اونجا هم برادرانمونو بکشیم؟ هرگز، هان به خدا سوگند چنین نمی کنیم. در این حال اشتر برخاست و گفت این خارجی کیست؟ یعنی این کیه که از دین خارج شده؟ چون اونجا هنوز داستان خوارج مطرح نبود، نه هنوز به طرف صفین نرفته بودن. پس منظورش از خارجی یعنی کسیست که از اون دین خارج شده، یعنی فرمان علی رو نمیپذیره بره به جنگ مسلمان کشی. در این حال آن فزاری گریخت و مردم به سرعت تعقیبش کردن، یعنی همین دار و دسته علی، و ادامه میده چندان زدند که کشته شد. یعنی این شهروند بیچاره که معترض شد و فقط یک اعتراض ساده کرد، گفت ما تو این جنگ شرکت نمی کنیم، توسط یار علی مالک اشتر و دیگران کشته شد. صفحه 170 و 171 علی ابن ابی طالب هم هیچ مجازاتی نکرد، فقط گفت برید دیه او رو از بیت المال بدید. اما این جو ارعاب رو شما دقت بفرمایید. و حالا جالب ترین بخش کار زمانی است که همین مطلب رو آقای رسول جعفریان ذکر میکنه و نتیجه‌ای که ایشون میگیره واقعا اسباب شگفتی است که یک محقق چگونه نگاه میکنه. ایشان بعد از اینکه همین داستان رو آورد میگوید فضای کوفه در این زمان به قدری مناسب بود که کسی جرأت مخالفت و یا حتی اظهار دیدگاه مخالفی را نداشت. یعنی ببینید چه جو وحشتناکی در کوفه ایجاد کرده بودند که جناب جعفریان میگه چه جو مناسبی بود، چون هیچ کس حق مخالفت رو نداشت، جرأت مخالفت رو نداشت. چرا؟ چون میکشتنش. حالا تناقض آقای جعفریان و آقای فیرهی رو دیدید؟ اونی که استاد علوم سیاسی هست میگه بله این حقوق شهروندی بود، علی اون رو به رسمیت شناخته بود و با کسی کاری نداشت. آقای جعفریان مطلبی رو میآوره که کاملا منطبق با تاریخ اسلام، منطبق با همه اون مواردی که خود شیعیان نوشتن و شیعه دوستان اون رو ذکر کردن و ایشون رو تایید میکنه. یک بار دیگر میخوانم، دقت بفرمایید. فضای کوفه در این زمان، یعنی در زمان علی ابن ابی طالب، به قدری مناسب بود که کسی جرأت مخالفت و یا حتی اظهار دیدگاه مخالفی را نداشت در کتاب تاریخ خلفا. این مطلب رو آورده، بعد به همین داستان هم اشاره میکنه. حنظلت ابن ربی افراد طایفه او به قدری وی را تحت فشار قرار دادند که شبانه گریخ، گرچه در جنگ شرکت نکرد. یعنی مثلا به محترم معاویه فرار کرد. خب چرا باید خانه او را تخریب کنید؟ چرا باید چنین رفتار بکنید که شخصی بخواد فرار بکنه؟ زن و کودک او را به عنوان گروگان میگید ما میگیریم، با ما بیا به جنگ. بعد میگید حکومت عدالت علی، دموکراسی علی، کجاش دموکراسی؟ اینو خودتون دارید اقرار میکنید، کتابای خودتون اینو نوشته. آقای جعفریان میگه چه جو مناسبی هم بود این چون این جوی. بعد آقای فیرهی میآورد که بله ببینید چه حقی رو مولای متقیان به رسمیت شناخته. چه کسی رو فریب میدید؟ واقعا چه کسی رو فریب میدید؟ اون شعر بیت هم میگن دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهاتو زود هم مفروش. شما فسق و فجور رو مباهات میکنید، چه جو مناسبی بود. بعد هم از آن طرف زهد فروشی هم میکنید، همین نوع نشان دینی. برید نگاه کنید سروش رو، نمیدونم فرزند او و دیگران نشستن علی علی میکنن بدون اینکه اصلا دانشی در این زمینه داشته باشن، آگاهی داشته باشن. آقا به خاطر این بیماری کرونا این کشورهای متمدن کسانی رو که آگاهی بد به جامعه میدن در این مورد این بیماری اطلاع رسانی اشتباه میکنن و جریمه نقدی میکنن. ما هم باید چون جفی رو ایجاد بکنیم، کسی که در امری تخصص ندارد نباید اظهار نظر بکنه. همین اظهار نظرها رو کردید که سال 57 چنین شد. حالا کاری نداریم که حکومت گذشتم ایراداتی داشت، اگر اون حکومت فضا رو باز میکرد افرادی میامدن اینها رو میشید، دیگه کسی دنبال حکومت علی نمیرفت، کسی به متولیانش توجه نمیکرد، هیچ سندی نیستن این افراد که ما میبینیم، هیچ کنون قابل دفاع نیست. یک علی آرمانی و خیالی ساختن، حکومت عدل علی، دموکراسی علوی، نمیدونم این داستان ها چیست. به فسق مباهات هم میکنن، زهد فروشی هم میکنن. اما نکته جالب این هست که همین علی ابن ابی طالب زمانی که، حالا داستان در شهرهای دیگه هم بهتر از این نبود که من حالا نکته رو عرض کنم خدمت شما، زمانی که علی به خلافت رسید، قیس ابن سعد ابن عباده رو به عنوان والی مصر مشخص میکنه. قیس به مصر میره، در آنجا افرادی بودند که خب به واسطه کشته شدن عثمان شک و شبهه داشتن، حالا ابن مخلطا و دیگران، معاویه ابن خدیج و دیگران، اینها گفتن که آقا ما تا زمانی که تکلیف مشخص نشد نه بر علیه علی هستیم نه با علی هستیم، به معاویه هم کاری نداریم، نه با او هستیم نه بر علیه او. قیس ابن سعد ابن عباده با اونها مدارا میکرد که والی علی بود در اونجا و انسان سیاست مداری هم بود. علی یکی دو بار به اون نامه نوشت که آقا تکلیف اون افرادی که با تو بیعت نکردن چیست؟ قیس گفت خب اینها نه با ما کاری دارن نه بر علیه ما هستن، کاری هم ندارن، قرار شده یه گوشه ای باشن، افرادی هم نیستن که اون برای ما خطری باشن. نکته شگفت انگیز این هست که علی در طی نامه‌ای که حالا به تحریک عبدالله بن جعفر و دیگران می نویسه میگوید نه، این قابل قبول نیست برای من، با اونها سخن بگو و تکلیف رو مشخص کن، اونها یا با ما هستن یا بی ما هستن، با ما نیستن، اگر بدون ما بودن در کنار ما نماندن با اونها کارزار جنگ کن، یعنی کسانی که اعراض کردن معتزله هستن با اونها برو به جنگ، گوشه نشینی اختیار کردن برو به جنگ. قیس ابن سعد ابن عباده در جواب نامه علی نامه‌ای می نویسه که بسیار نکته جالبی در او هست، این رو هم ابن عبدالحدید آورده، میگوید اما بعد ای امیر مومنان، مرا به کارزار قومی که از تو دست نگه می‌دارند، یعنی کاری با تو ندارند و دستی به فتنه دراز نکرده اند و در کمین آن نیز نبودند فرمان می‌دهی؟ یعنی تو در واقع داری منو فرمان میدی با کسانی جنگ کنم که نه دستی در فتنه دارن، نه به اون فکر میکنن، با ما مخالفتی ندارن، تو میگی من برم با اونو بجنگم؟ پس ای امیر مومنان از من اطاعت کن و از آنان دست بدار. یعنی قیس ابن سعد دیده بود این داستان رو، اما علی طاقت نمیابد، میگفت نه خیر، حتما باید همه مطیع من باشن حتی در مصر. یک بار دیگه این نکته رو میخونم، اما بعد ای امیر مومنان، مرا به کارزار قومی که از تو دست نگه می دارند و دستی به فتنه دراز نکردند و در کمین آن نیز نبودند فرمان می دهی؟ خب به واسطه زیغ وقت من مجبور شدم این اسناد رو ارائه بکنم. اسناد بسیار زیاد هست در مورد جو آمیزی که علی در کوفه ایجاد کرد، افراد زیادی رو کشت، افراد زیادی از پیرامون او پراکنده شدند و اگر ما میبینیم بعد از حدود 4 سال و 8 تا 5 سال از حکومت علی در کوفه بسیاری از یاران او از گرد او پراکنده شدند به واسطه همین رفتارهای علی بود، وگرنه در کوفه آن زمان هیچ گزارشی وجود ندارد مبنی بر چنین جو ارعاب‌آمیزی که سعید ابن عاص ایجاد کرده باشه، سعد ابن ابی وقاص ایجاد کرده باشه، ولید ابن عقبه ایجاد کرده باشه، ابو موسی اشعری ایجاد کرده باشه، هیچ کس گزارشی در تاریخ به ما نداده که به مثابه یا مانند علی چنین جوی رو ایجاد کرده باشه که کسی در زیر منبر او مخالفت بکنه و یاران او به سمت او حمله کنن او رو بکشن، و یا کسانی هم که اصلا میگوین نه با تو این نه بر علیه تو، خانهشان خراب بشه، مجبور بشن شهر رو ترک بکنن، به نوعی در اون ترس گروگانگیری قرار بگیرن. خلاصه عرضم این است که متاسفانه 1400 سال و حتی امروز ما اندیشمندانی داریم که سعی میکنن با قصه پردازی و دروغ پردازی مردم رو تحمیق بکنن و یک دو حکومتی به مردم معرفی بکنن که هیچ مصداق تاریخی برای اون مطلب ندارن، و اگر هم مصداقی ارائه میکنن شواهد متعددی در رد اون اصل وجود داره. علی هم همانند بسیاری از خلفا یک شخص عادی بود با محاسن و معایب بیشمار، اما از او یک الگو ساختن و او رو زیر ذره‌بین نقد قرار ندادن میتواند بسیار فاجعه بار باشد که ما این فاجعه رو امروز در درون ایران میبینیم. امیدوارم این بحث ها منتشر بشه، در اختیار بسیاری از پژوهشگران و جویندگان حقیقت قرار بگیره و ما هم سهمی کوچک در این راه داشته باشیم. ممنون و سپاسگزارم از یکایی که شما عزیزان.
1: درود مجدد به شما بینندگان و شنوندگان محترم اسرائیل پارس تیوی در برنامه اسلام دینی که باید از نو شناخت، در کنار دوست و همکار محترمم آقای دانیل هستیم و همچنین آقایان ایمان سلیمانی امیری و آقای خسرو فروهر هم ما رو همراهی میکنن و از دانششون در این برنامه استفاده میکنیم. درود بر شما آقای دانیل عزیز.
2: درود به تو فریسای نازنین، خوشحالم که دوباره این فرصت رو به دست آوردم که در خدمت تو دوست نازنین و بینندگان و شنوندگان اسرائیل پارس تیوی باشم. ضمن عذرخواهی به خاطر این غیبت و نبودنم در چند برنامه اخیر، امیدوارم که از این به بعد بتونم به صورت منظم در خدمت تو دوست عزیز و بیننده ها و شنونده های اسرائیل پارس تیوی باشم.
1: بله، متاسفانه هفته گذشته این سعادت رو نداشتیم که در خدمت شما باشیم آقای دانیل، ولی ایمان دارم که برنامه رو دنبال کردید و حتما برنامه رو دیدید. صدا رو اگه ممکنه یه خورده چک کنین که بلندتر باشه، چون صداتون کاملا واضح نیست. میکروفونتون رو
2: من سعی میکنم که بلندتر صحبت
1: بله،
2: کنم.
1: بله الان بهتر شد. بله خب درود میفرستیم به آقای سلیمانی امیری عزیز، صدای ما رو میشنوید؟ درود بر شما.
3: بله درود بر شما خانم پریسای گرامی، همینطور جناب دانیل بزرگوار و مهمان محترم برنامه‌تون جناب خسرو فروهر. خوشحالم در خدمت بینندگان محترم برنامه‌تون هستم، امیدوارم برنامه خوب داشته باشید.
1: ما و درود میفرستیم به جناب آقای خسرو فروهر عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
4: درود بر شما پریسا خانم، درود بر جناب آقای سلیمانی دوست عزیز، و بحث خوبی که با ایشون داشتم واقعا تمام هفته باعث به من انرژی میده که این هفته بیشتر اذیتشون کنم تو برنامه شوخی. بعد دوست عزیزم آقای دانیال هم روی سفر بودن و پیش از برنامه گفتم زیارت قبول، امروز سعی میکنیم که یه ذره هم برنامه به گونه‌ای باشه که دوستان احساس نکنن که اگه بعضی موقع اختلاف عقیده وجود داره کدورتی خدای نکرده بین ما هست. هدف این برنامه اینه که پرسش‌های مطرح بشه، و من همیشه گفتم که ما نباید کسی گشنست بهش ماهی بدیم، باید ماهیگیری رو بهش یاد بدیم، و بزرگترین راه برای رسیدن به آگاهی پرسشه، و پرسش رو 1400 سال در این کشور ممنوع کردن. از اینکه امروز با شما هستن سپاسگزارم. به بینندگان برنامه درود میگم.
1: از شما عزیزان از دانشتون استفاده میکنیم. من برمیگردم خدمت آقای دانیل عزیز. آقای دانیل از شما بشنویم که داستان به کجا رسید و امروز در چه زمینه‌ای خواهیم شنید.
2: بله حتما فیصل عزیز، توی جلسات قبلی راجع به شرایط شبه جزیره عربستان صحبت کردیم، تولد محمد رو راجع به اون صحبت کردیم، خانواده ایشون، پدرشون، مادرشون، و بعد با حضور آقای فروهر این بحث مطرح شد که اصلا خود محمد چه میزان یک واقعیت تاریخی است و چه میزان نشأت گرفته از یک میتولوژی و یا یک داستان پردازی تاریخی است. توی جلسات قبل راجع به این قضیه هم صحبت شد. امروز میخواییم بیشتر صحبت کنیم راجع به ایام جوانی محمد و نهایتا بحث بعثت ایشون. من سوالات رو پریسای عزیز اگه موافق باشی شروع کنیم که زودتر وارد برنامه بشیم.
1: بله سراپا گوشیم، بفرمایید.
2: من سوال اولم رو از آقای سلیمانی شروع میکنم که خب قبل از بعثت محمد و قبل از حالا اون فرایندی که به عنوان به پیامبری رسیدن و دریافت وحی اسم برده میشه برای ایشون، چه اتفاقات خاصی در زندگیشون افتاده که قابل ذکر و قابل توضیح هست؟
3: بله ببینید، قبل از زمان بعثت پیامبر اسلام هر آنچه که در تواریخ آمده تقریبا توهماتی است که مورخین تاریخی برای پیامبر اسلام ساخت. دلیل اصلی من این است که زمانی که شما شخصی رو میبینید از دوران کودکی دائم با مسائل ماورایی روبرو، پس طبیعتاً در خود یک نوع قدرتی رو احساس می‌کنه. اگر چنین زمینه‌ای هدف این بوده است که او در سن 40 سالگی به پیامبری مبعوث بشود، طبیعتاً زمانی که جبرئیل اولین وحی رو برای او می‌آورد، او نباید در یک تذبذب به سر ببرد، بلکه باید به واسطه این آمادگی قبولی اون رو هم درخواست بکند. همانند این که وقتی من به عنوان یک دانشجو درس‌های خود رو خوانده‌ام، اولین چیزی که انتظار اون رو دارم قبولی است. بنابراین زمانی که چنین قبولی برای من میسر نشه موجب تعجب من. اما ما می‌بینیم که پیامبر اسلام زمانی که به او وحی میشه این رو نمیپذیره. و نکته شگفت‌انگیز این هست که همسر او یعنی خدیجه هست که به او میگوید تو احتمالاً پیامبر این قوم. اما نکته جالب‌تر این هست که باز مؤید دیگر این داستان پسر عموی او یعنی ورقت ابن نوفل هست، کسی که ظاهراً کتاب‌های ادیان رو خوانده بود، با مسیحیت آشنایی داشت و بنابراین به او گفت آن کسی که به تو وحی کرده ناموس اکبر هست، یعنی آن وحی که روح القدس باشه. اما ما وقتی کتاب‌های تاریخ اسلام رو مطالعه می‌کنیم، قبل از اینکه اصلا پیامبر به دنیا بیاید شما داستان‌هایی رو می‌بینید، از جمله اینکه یک زنی که ظاهراً به هر حال شغل نامناسبی هم داشته، زمانی که پدر او یعنی عبدالله رو میبینه از او درخواست نزدیکی میکنه. عبدالله به همراه عبدالمطلب میرود، ازدواج میکنه و برمیگرده دوباره پیش همان زن. آن زنه میگوید خیر، من الان تو رو نمیخواهم، به دلیل اینکه من در پیشانی تو نوری دیدم و دوست داشتم که این نطفه در درون من به وجود بیاید. یعنی این رو یک زن نامناسبی نور نبوت رو در پیشانی عبدالله دید. از این داستان ها زیاده، از جمله به سیف هم نسبت دادن زمانی که عبدالمطلب رو دیده، که حالا از بحث تاریخی نمی کنیم چون اینا با هم اصلا همخوان نیست، به اون میگوید تو صاحب شخصی خواهی شد که این شخص پیامبر این امت. نکته جالب ترین هست که حالا ابن اسحاق می آورد که در درگیری میان عبدالمطلب و برخی دیگر از افراد مختلف، کاهنه ای از موی بینی عبدالمطلب به اون نویده به وجود آمدن یک پیامبر رو میده در خانواده، که به اون میگوید یک سر این برمیگردد به خاندان بنی زهره، که حالا عبدالمطلب هم تصمیم میگیره بره برای عبدالله از همه خانواده زن بگیره. بعد ها ما میبینیم در دوران کودکی او زمانی که عبدالمطلب فوت میکنه، او تحت سرپرستی ابو طالب در میاد. ابو طالب به عنوان یک کاروان تجاری که به راه انداخته در سفر شام با یک شخصی به نام بحیرا روبرو میشه. اصلا مشخص نیست چرا شخصی مثل ابو طالب باید یک کودک رو به یک مسافرت تجاری ببره، چیزی که بسیار عجیبه، آن هم در آن زمان که قطعا مسیر تجارت پر از خطر بوده. خود ابو طالب دارای فرزندان کوچک هم بود، اما چرا آنها رو نبرده؟ اینها نشان میدهد که ظاهرا این داستان ها ساخته میشه تا به نوعی از حواشی و اطراف سرزمین حجاز هم یک مؤلفه‌ای به نام تاییدیه حالا اهل کتاب، افراد مشرک و دیگران برای پیامبر اسلام بیاید. بعدها او در زمان جوانی هم دارای چنین مسائلی است. یکی از موارد جالب این هست که میگویند زمانی که او در زمانی که در خدمت شخص خدیجه بوده، به همراه غلام او یعنی میسره به شام میره. در اونجا هم میبینند که ابرها بر روی او سایه میافتند. این رو میسره میآید و به خدیجه میگوید و یکی از دلایلی که خدیجه به خواستگاری محمد میرود بنابر نقل تواریخ همین داستان. یا مثلا وقتی محمد در درون خانواده حلیمه سعدیه بوده که به عنوان شخص شیرخواره او رو بردن تا بزرگ بکنن در محیط دور از مکه، گزارش میدن که در زمان 3 یا 4 سالگی او 2 فرشته ای از آسمان میآیند، سینه او رو میشکافند، در درون تشتی، حالا یک جسم سفیدی که گفتن برف بوده یا مسائلی از این دست، قلب او رو شستشو میدن، چون در گذشته میاندیشیدن که قلب جایگاه تفکره، در نتیجه خواستن به نوعی قلب او رو شستشو بدن از افکار جاهلیت. حالا مشخص نیست چرا یک کودک 3 یا 4 ساله باید برای چوپانی برود، چون اصلا چوپانی در حد وظیفه او نبوده که بخواد بچینین مطلبی بده. در واقع ما همه این موارد رو در کنار هم قرار بدیم، میبینیم که همه اینها ساخته شد تا وجود پیامبر اسلام رو از قبل نوید بدن. حتی کار به جایی رسید که بحث خاموش شدن آتشکده پارس و یا به نوعی فرو ریختن ایوان مدائن و طاق کسرا هم به این داستان اضافه شد که کاملا خیالی است. دلیل اصلی هم این هست که خود محمد در یک شگفتی بود زمانی که چنین خوابی رو دید یا چنین وحی به او آمد، خود او این مطلب رو در واقع متوجه نشد تا اینکه خدیجه و فرقت ابن نوفل این مطلب رو به او گوشزد کردن. من عرضم رو تا اینجا تمام میکنم، اگر نیاز بود شرح مفصلتری رو خدمت شما بدم.
2: بله، سپاس از شما. و اما جناب فربهر عزیز، یکی از رویدادهای مهم قبل از بعثت محمد بحث آشنایی و ازدواج اون با خدیجه هست. اگر در این زمینه لطف کنید و اطلاعات رو ما بدید ممنون میشم، و اینکه چطور این ازدواج رخ میده با کسی که هم سنش از محمد بیشتره و فکر نمی کنم چیز مرسومی هم بوده باشه در اون دوران عرب.
4: بله، یه لحظه اگه اجازه بدید من میتونم به جای پاسخ به این پرسش، میخواستم واسه بگم اول برنامه مسائل دیگه ای رو در واقع کانتکست دوران محمد بیان کنم، بعد در پایان حتما به اینم اشاره خواهم کرد اگه اجازه بدید، چون خیلی مهمه برای فهمیدن آغاز زندگی محمد همین ازدواجش مثلا با خدیجه. ما باید ببینیم اصلا این آقای محمد در چه کانتکست زمانی ظهور میکنه. نه اگه اجازه بدید.
2: بله بله، بفهمید. فقط لطفا کوتاه که بتونیم به اون
4: سعی میکنم واقعا بزرگ بشه، سعی میکنم 4 دقیقه فقط قبل از اینکه وارد این بحث بشیم. من احساس میکنم خیلی از همیانان بینندگان ما آگاهی لازم از تاریخ رو ندارن تا مسئله ظهور محمد و ظهور مسئله به نام اسلام رو درک بکنن. ما درباره دورانی صحبت میکنیم که به عقیده شخص من پایان آنتیکه، دوران آنتیکه، البته تعریف‌های گوناگونی درباره شده و جهان اون موقع خیلی کوچکتر از امروز بود، یعنی بعضی امروز میگن جهان امروز کوچک شده، ولی اون موقع قاره آمریکایی نبود، قسمت‌های جنوبی آفریقا، مرکزی آفریقا، قسمت‌هایی که شمال دریای مازندران بودن، اروپای غربی تا حد زیادیش، اروپای شمالی، اینا اصلا در تاریخ به اون صورت نقش مهمی بازی نمی کردن. یعنی هولوش دریای مدیترانه بود که مثلا امپراتوری روم اول خودش بعد غربی و شرقی شد، هولوش دریای مدیترانه بود، بعد ما میان رودان رو داریم، دجله و فرات بینش، و بعد هم ماورا نهر به اصطلاح آسیای میانه، خیلی مسائل، و بعد خب چین هم وجود داشت، ولی چین در سیاست جهانی به اون صورت وارد نمی شد. جهان اون روز از لحاظ جمعیتی جمعیت پایینی داشت، دقت میکنید، و خیلی دیدم به این مسئله کم توجه شده. نه مثلا البته در واقع این حدس و گمان زیادی وجود داره و من ادعا نمی کنم این ارقامی که میگم مورد قبول همه دانشمندان تاریخ باشن، ولی من در واقع مثلا امپراتوری روم در قرن 50 میلادی اگه بریم یه چیزی بین 50 تا 100 میلیون شنیدم، حالا بعضیا میگن 50، بعضیا میگن 100 میلیون، ساسانیان 20 تا 30 میلیون، دقت میکنید جمعیت شهر، مثلا وقتی من میشنوم صحبت از شهر مکه میشه همه فکر میکنن الان مثلا چی میگن یک کلان شهر میلیونی یا 100 هزار نفریه، در حالی که مثلا پاریس قرن 11-12 هنوز 50 هزار تا جمعیت داشت، با درباره پاریس صحبت میکنیم، و من فکر نمیکنم شهری که اینا شهر مینامن مکه در دوران آمدن محمد، ظهور شخصیتی از دید من نیمه افسانه‌ای به نام محمد، اگرم باور کنیم در اون جایی بوده که گفته میشه، شاید بیشتر از 500 نفر نمیتونه جمعیت داشته باشه، و اینکه از لحاظ آذوقه، خوراک، وضعیت جغرافیایی، اقتصادی، و بعد اینجا متوجه میشیم وقتی درباره آقای محمد میخونیم که ایشون در دوران مکی بودنش 100 تا هوادار پیدا کرده و جزء اقلیت بوده، ارقام با هم همخونی ندارن. یعنی آن چیزی که عرب شهر مینامیدن برای ایرانیان و رومیان شاید روستا هم نبوده. این مسائلی که صحبت میکنم خیلی مهمه. ما در دورانی محمد ظهور میکنه که در این دوران ایران من یه واژه استفاده میکنم، چپی ها خیلی ناراحت میشن وقتی اینو میگم، ایران در اصل میشه گفت وارد دوران فئودالیسم و یواش یواش حتی در بعضی از شهرها به دوران پسا فئودالیسم داشت وارد میشد. بورژوازی، ما یه پروتو بورژوازی رو در بعضی از شهرهای ایران میبینیم که نمونهش انقلاباتی است که در زمان قباد و خسروانشیروان شاهدیم، که این نشون دهنده یک دوران ببخشید پیش از بورژوازی، من میگم پروتو بورژوازی بشه، در بعضی از شهرها شاهدیم در امپراتوری. و این خیلی جالبه، این شهرنشینی مدرنی که در دوران ساسانی خیلی در شهرها که به سود ساسانیان بود که شهرها پیشرفت کنن چون از شهرها میتونستن مالیات بگیرن، این پدیده نزدیک 700-800 سال بعد در اروپا ظهور میکنه. یعنی گرفتن مالیات از شهرها به سود پادشاهان بود، شهرها بزرگتر شدنش، و این باعث شده بود که لیبرالیسم به وجود بیاد. یعنی شما وقتی میگید محمد چرا با خدیجه ازدواج کرد، حالا میخوام تو برنامه چند نکته از تاریخ طبری براتون بیارم، چه رابطه‌ای وجود داشت بین خانواده محمد افسانه‌ای و سفرهایی که ادعا میکنه این خانواده به ایران و به مناطق شامات و روم داشتن. ببینید این به وجود اومده یک لیبرالیسم شهری در ایران، ما شاهد اون هستیم. یعنی اگه در آغاز دوران ساسانی کرتیر رسما در کتیبهش نکوهش میکنه دگراندیشان دینی رو، در زمان روانشاد خسرو پرویز ما میتونیم طبق گواهی که ما دادن چیز نزدیک 20 تا 25 درصد در شهرهای جنوبی ایران حداقل مردم مسیحی بودن و کاملا تالرهت میشدن. یا مثلا آقای بطرگونی سردار بزرگ آقای خسرو پرویز مسیحی بود و زمانی که ترکان به منطقه خراسان بزرگ حمله میکنن یک مسیحی سردار ارتش ایرانه و شاهزادگان ساسانی افسران زیر دستشان. یعنی تفاوتی رو شما مثلا میبینید خاندان برمکی، خب این خاندان برمکی قبل از اسلام هم خاندان برجسته بوده، اینو بودیست بوده و در افغانستان یکی از میگم حدود شهر هرات یا همون جاها اینا یک چی میگن هرات بود یا شهر دیگری در افغانستان امروز، اینا یک مناطق مذهبی بودیستی داشتن و کار به اصطلاح چی میگن توریستی مذهبی هست اینا بود، اینطوری میگن. و خب این یا مثلا مجسمه های بودا که طالبان نابود کرد، اینا در تمام دوران ساسانی وجود داشتن، کسی تخریبشون نمیکرد، یه لیبرالیسم داشت به وجود میاد. روم هم همینطور بود، با اینکه در روم شرقی ما یک دوره‌ای از ارتدوکسی مذهبی میبینیم، ولی در کل ما جهانی رو داریم میبینیم که از آنتیک زندگی پرستی، زندگی دوست داشتن رو وارد داشت، ادغام میکرد به ادیانی که اون موقع به قدرت رسیده بودن. جهان خیلی لیبرالتر بود. یعنی شما 200 سال بعد از محمد و با 100 سال قبل از محمد مقایسه کنی، حداقل در شهرها وضعیت زندگی لیبرالتر بود. اونجا به صحبت شما میرسم، پایان میدم صحبتو. این که محمد 25 ساله با یه زن 40 ساله که از خودش پیرتر عروسی میکنه و این زن صاحب یه کمپانیه به اصطلاح امروزی، این 100 ساله بعد در اسلام وجود نداره. یا خانم هند جگرخوار برای گرفتن انتقام پدر و برادرش میتونه وارد جنگ بشه، شما اینو 100 ساله بعد در اسلام ندارید. و این نشون دهنده اینه که آقای محمد ابن عبدالله خودش در جامعه زندگی میکرد که بالا رفتن از نردبان سوسیال یا نردبان پیشرفت اجتماعی به زن هم وابستگی داشت. یعنی شما میتونستی واقعا با همسر خودت پیشرفت اجتماعی بکنی. و البته پایان بحث اینه که کوتاه، چون آقای سلیمانی حتما میخوام بیشتر در این مورد صحبت کنن. به نظر میاد افسانه‌ای که برای محمد ساختنش یه شاهزاده فقیری، یه خاندان اشرافی فقیر اینطوری بهش بگی، و بعد یه خانم پولدار ثروتمند، و این ازدواج در اروپا هم اینطوری بوده، اشرافیت فقیر همیشه بعضی موقع میرفتن با یه خاندان به اصطلاح تازه به دوران رسیده یا ثروتمند یا بیوه‌ای که پول داشته ازدواج میکرد. ولی نکته مهمتر اینه، نظرم یه ذره ببخشید 20 ثانیه بیشتر الان میشه، ما غیر از اینکه محمد چرا رفت با خدیجه اینو فلان کرد، بعد ببینیم که جامعه چی بوده و این لیبرالیسمی که در جغرافیای جهان اون موقع وجود داشت این برامون مهمه. در این کانتکست باید این داستان رو بهش نگاه کنید. در خدمتتون.
2: بسیار عالی. اونطوری که من متوجه شدم پس بنابر نظر شما واقعا دوران قبل از محمد و قبل از اسلام جامعه عرب و شاید در حالا بر اساس صحبت شما ایران بسیار لیبرالیست تر بوده است از زمانی که محمد میاد و اسلام رو
4: روم هم همینطور
2: گسترش میده.
4: شهری روم و نگام ببخشید آقای سالونی، شما من نمیگم پرفکت بودن و دموکراسی نوین بودن، نه نبودن، ولی من شخصا عقیده دارم که اگه محمد زور نکرده بود احتمالاً ما 700 سال زودتر وارد دوران رنسانس و بعد شاید دوران روشنگری می‌شدیم که به دموکراسی رسید. جامعه شهری حداقل، من در مورد جامعه شهری صحبت می‌کنم، خیلی لیبرال تر بود تا 200 سال بعد از محمد. و این اصلا وجود ظهور اسلام باعث رادیکال شدن مسیحیت هم میشه، به خصوص در قرون وسطا. این جنگی که اسلام خشونت، نقش زن پایین میاد، نه فقط در خاورمیانه، و اینها رو باید بیشتر بهش دقت کنیم. در خدمتتون.
2: بسیاری جناب سلیمانی عزیز صحبتی داشتید در این زمینه؟
3: بله. من ابتدا با یک بخش از فرمایشات جناب فرور موافقت بکنم، بعد مخالفتم رو ابراز بکنم. ببینید کاملا درسته، محیط خود مکه اصولا شهری به معنای مصطلح نبود، یعنی خود قرآن هم از اون به عنوان بلد نام میبره، چیزی بین یک قریه و مدینه، یعنی یک شهری بسیار ساده. شما میتوانید خیلی راحت جمعیت حالا قریب به واقعی مکه رو به دست بیاورید. چگونه؟ شما وقتی بعد از سال 8 هجری که مکه فتح میشه، سلسله کسانی که به پیامبر ایمان آوردن از قریش رو میتوانید دست پیدا بکنید، از کتاب نسب شناسان مثل مصعب بن عبدالله زبیری و دیگر. در بهترین حالتش مکه با توجه به این که جمعیت اون زمان به دو دسته تقسیم می شد، عده‌ای قریش بطایه بودن، کسانی که در مکه بودن، دیگران قریش زواهر بودن، کسانی که خارج از مکه بودن به همراه اعابیش و دیگران، که اگر دقت بفرمایید در جنگ خندق ماحصل همه اینها به اضافه قبایل قسان و سلیم و دیگران، تقریبا قبیله قطفان و دیگران، تقریبا نزدیک به 10,000 نفر شد، بیشتر هم نیست. در خود مکه در بهترین حالتش بیش از 1500 تا 2000 نفر جمعیت وجود نداشت. این مطلب اول که خواستم عرض کنم. اما در خصوص شخص خدیجه، ببینید خدیجه قبل از پیامبر اسلام دو بار ازدواج کرد، یک بار با عتیق و دیگری با ابو هاله، حتی یک فرزند پسر هم داشت، یعنی هند بن ابو هاله در واقع فرزند او بود که در جنگ جمل کشته میشه، که ما در مورد اینها هیچ نامی نمیشنویم یا بسیار محدود. طبیعتاً دلیل اصلی این ازدواج شاید ضعف پیامبر اسلام در امور مالی که قابل تسلی به بنی هاشم، یعنی بنی هاشم دارای قدرتی بودند، اما رفته رفته به دلیل عدم دقت در امور مسائل تجاری ضعیف شدند. حتی بزرگ اونها یعنی ابو طالب از مخارج خانواده خودش بر نمی آمد، جوری که پیامبر اسلام بعد از ازدواج با خدیجه که توانگر شد و این مؤیدش آیات قرآن هست، علی رو به خانه می آورد، عباس هم در واقع به خاطر اینکه حالا رباخور بود و مسائلی از این دست، او هم توانست مالی در جمع بکنه و جعفر رو به خانه بیاورد. طبیعتاً پیامبر اسلام توانست یک پایگاهی رو به دست بیاره توسط شخص خدیجه. اما با فرمایشات جناب فرابهر من در اینجا مخالفت. ببینید یکی از دلایل اصلی جامعه حجاز یک لیبرالیسم کامل برخلاف ایران و روم. ببین اگر کسی در ایران آن زمان قرائتی برخلاف ایران حاکمه می داشت سرکوب می شود. ما قیام مانی رو می بینیم، مزدک رو می بینیم. در روم هم اگر رومیان واسطه مسائل سیاسی و دینی که به هم پیوند داده بودند ابتدا با یهودیان و مسیحیان به شدت مقابله می کرد. اما نکته جالب این است که در محیط حجاز ادیان آزاد بودند. یعنی شما مشرکانی رو میدیدید که به صراحت به پیامبر میگویند که یک سال تو خدای ما رو عبادت بکن، یک سال ما هم خدای تو رو عبادت خواهیم کرد. در اونجا حنفا بودن، یعنی کسانی مثل عثمان ابن حویره، فرقه ابن نوفل، زید ابن عمرو ابن نوفل و قصه ابن ساعده، امیه ابن ابی سعد و بسیاری افراد دیگه که بت نمیپرستیدن. اینها آزاد بودن، حرف خودشون رو میزدن، زنان در امور تجاری دخالت میکردن. بعد از آمدن پیامبر اسلام بود که تساهل دینی از بین رفت. یعنی شبه جزیره عربستان زیر شمشیر پیامبر اسلام بود. تو من نبی و سیف، من پیامبر شمشیرم. یا آمد و به صراحت اشاره کرد تا زمانی که مردم شهادتین نگویند، نماز به پا ندارن، زکات ندهن، یا حالا زکات ندهن، اون و مالشان برای من حلال هست، من میتوانم اونها رو بکشم اگر مسلمان بشم. در حالی که گواه تاریخ این است، قریشیان زمانی که پیامبر اسلام رو دیدن که مردم رو دعوت میکنه، با او هیچ مخالفتی نداشتن. 4 بار جلسه گذاشتن با شخص ابو طالب که پیامبر یا برادرزاده تو 4 کار انجام میده. ای به دیننا، دین ما رو عیب میگیره. صفا احلامنا، بزرگان ما رو سفیه میدونه. شتم آبائنا، خدا پدران ما رو دشنام میده. سب با الهینا، خدایان ما رو دشنام میده، سب میکنه. اینها برای ما قابل پذیرش نیست. یعنی پدران نزد اعراب آنقدر جایگاه داشتن که در آیه 200 سوره بقره به صراحت آمده میگوید خدایان خود رو بیشتر از پدران خود یاد بکنه. یعنی تا این اندازه پدران برای اونها منشأ احکام، قانونگذاری و مسائل. با آمدن پیامبر اسلام زنان موظف شدن قرین خانه ها باشن، مردان موظف شدن دست از تجارت و امور دیگر زمانی که اولویت و جهاد هست بردارن، ادیان دیگر آزادی خودشون رو از دست دادن و سرکوب شدن و به این ترتیب تساهل با آمدن پیامبر اسلام از بین رفت. حقوق اجتماعی در بسیاری از موارد تضعیف شد. دیگر شما زنی مثل خدیجه پیدا نمی کنید. دیگر شما زنی مثل حنظلیه مادر ابوجهل پیدا نمی کنید که تاجر عطر باشه. شما دیگر زنی مثل حناس پیدا نمی کنید که مادر مسعم ابن عمیر و دارای ثروت. این هاست که ما می بینیم که با برآمدن اسلام نه تنها تساهل از بین رفت، حقوق اجتماعی بسیاری از اخشار به خصوص زنان دیگر سراغی نمی کنند.
2: بسیار عالی، درود به شما. می دونم که آقای فروهر در این زمینه بحث دارن، فقط این بحث رو که می خواهید احتمالا اشاره کنید به شرایط ایران در اون زمان، ازتون میخوام لطفاً خیلی کوتاه انجام بدید، چون این یه بحثیه که بعداً راجبش صحبت خواهیم کرد.
4: ولی
2: مختصر لطف کنید.
4: اولا من ببینید، من در واقع لیبرالیست در جامعه جهانی صحبت کردم و این نکته در رابطه با عربستانم خب صدق میکرد در اینکه من مشکلی ندارم. ولی یکی از بزرگترین، من تکرار میکنم، بزرگترین خرافه هایی که به خورد مردم ایران دادن ظلم ساسانیان و موبدان ظالم. من بحثی با آقای حسین بورد داشتم در تلویزیون ایران فردا، ایشون هم همین عنوان کردن، گفتم اسم 3 تا موبد ظالم رو بیارید. گفتم کرتی رو قبول نمی کنم. گفت چرا؟ گفتم کرتی مال قرن 3 میلادی، ما در واقع ظهور اسلام اول قرن 4 میلادی که بعد از اونم از دوران نرسه به بعد اصلا نامی از کرتی ما نمی بینیم دیگه، یعنی رفته گم شده. شما از اول قرن 4 میلادی آقای سلیمانی تا آمدن اسلام عزیز این مسلمانان اسم 2 موبد ظالم ندارید. یعنی خدا من بگید 400 سال تمام اسم 2 موبد ظالم نبود. درباره دین ستیزی گفتید. آقای مانی تاج یک پادشاه ساسانی رو از سرش گذاشت. کتاب شاپورگان رو نوشته. مانی رو به خاطر زن ستیزیش از ایران بیرون کردن، چیزی که مسلمانان و کمونیستای ایرانی در تاریخ نشون سانسور کردن. من پیشنهاد میکنم شما گجستک عبالیش، میدونی که نوشته ای است، و بعد همچنین شکن گمانی ویچار از مردان فرخ، شما اگه این دوتا رو مطالعه کنید، نوشته های پهلوی به خصوص شکن گمانی ویچار مردان فرخ، شما پیدا میکنید دلیل مانی ستیزی به خاطر زن ستیزیش بوده. و حتی آگوستینوس که بعدها میاد و معلم اول کلیسای مسیحیت میشه و تمام زن ستیزی رو وارد مسیحیت میکنه و ماریا ماگدالنا یهو فاحشه میشه، مهمترین حواریون مسیح میشه فاحشه. آقای آگوستینوس اصلا 300 سالگی مانی پرست بوده، مانوی بوده. یعنی حتی زن ستیزی که در مسیحیت رومی وارد میشه از طریق مانویت بوده. مانویت زن رو نجس میدونستن، کثیف میدونستن. بنابراین درباره این که شما میگید مانی رو، نه، مانی تاج پادشاه ایران هم سرش گذاشت، اون پادشاه هم زرتشتی بود. مزدکیان هم دین نبود، یه انقلاب سوسیالیستی بود مسئله سیاسی بود، ربطی به دین نداشت. برای اینکه خود قباد میاد مزدک رو بزرگ میکنه، مزدک از شهر استخره، حتی نانی که برای خودش استفاده میکنه یک نام یک موبد دیگر زرتشتی بوده. این مسائل اومدن تحریف کردن در جامعه ما. خیر، در خود دربار ساسانی در زمان زندیات خسرو انوشیروان، خسرو پرویز، ما نام بسیاری از وزیران، ژنرال‌ها، ملکه، نمیدونم هر چی میخواد برید، مسیحیان، یهودیان. بذار اصلا پایان بدم بحثو. شما برید نوشته های یهودیان رو درباره ساسانیان بخونید. در جنگ های خسرو پرویز با رومیان، یهودیان کنار ایرانیان میجنگیدن. بنابراین این بحثو من قبول ندارم. اگرم به قول شما ظلم بود در ایران، آقای من خیلی ساده صحبت میکنم، خب اگه مردم ایران از ظلم زرتشتی خسته شده بودن، خب میرفتن با آغوش باز مسلمان میشدن. وقتی که رومیان 300 سال مسیحی شده بودن دیگه، از قرن 4 بعد مسیحی شده بودن، مسیح هم خیلی متمدن‌تر از محمد بود. خب ایرانیان همه با آغوش باز، اصلا چجوری امکان داشت شما ساسانیان 300 سال جلوی رومیا بتونن دوام بیارن؟ نه، اینا خرافات آقای سلیمانی. ولی اجازه بدید اگه دوست دارید همینجا قرار بذارید، چون که آقای چه دانیال گفتن بحث ما به جای دیگری کشیده میشه. اگه دوست دارید یک برنامه میذارید و یک بار هم که شده درباره خرافه ظلم ساسانیان صحبت میکنیم. از دید من پایان جمله، ساسانیان لیبرال ترین، آزاد ترین، انسانی ترین حکومتی بودن که ایرانیان تا حداقل 80 سال پیش داشتند و در خود جهان آن روز هم ایران ساسانی پناهگاه دانشمندانی بود که از روم شرقی میمدن جندی شاپور. در جندی شاپور استادان یهودی تدریس میکردن، این ثبت شده نامشون. بودیست ها که از هندوستان بیرون رانده میشدن میمدن به ساسانیان پناهنده میشدن و حتی مسیحیانی که از دربار روم شرقی رانده میشدن به ایران پناهنده میشدن. نام ها موجوده و من این بحث رو الان با اجازهتون میدونم شما مخالف، ولی مجبور شدم اینو بگم. این داستان واقعیت نداره. در خدمتتونم، خواهش می‌کنم اگه امکان داره بحث رو به اسلام بکشونیم، چون من در قسمت لیبرالیسمی که در جامعه بدوی عربستان وجود داشته با شما موافقم و خودم هم این بحث رو گفتم و با هم همعقیده هستم. در خدمت.
2: بله بسیار عالی. دقیقاً من هم الان بیشتر موافق این هستم که اگر دوستان شما هم با من متفق الرأی باشید، بیشتر الان روی اسلام تاکید کنیم. حتما در برنامه‌های جدایی میایم و تاریخ ایران رو هم بررسی میکنیم و اون تاثیراتی که اسلام بر روی گذاشت و اینها رو همه بررسی میکنیم. ولی اون چیزی که من از صحبت شما تو بزرگوار متوجه شدم در مورد ازدواج محمد با خدیجه این بوده که با توجه به زاغه محمد که بعدها بعد از خدیجه نشون میده و همیشه اون تمایل با عرض پوزش پدوفیلی خودش رو نشون میده که بچه ها خیلی با سنهای کم علاقه داشته، میشه نتیجه بگیریم که ازدواج محمد با خدیجه تنها بر اساس میزان ثروت و دارایی و مکنت خدیجه بوده که محمد میخواسته به اون دسترسی پیدا کنه. دوستان موافق این هستید؟
4: میتونم یه جمله کوتاه بگم؟ از لحاظ روانشناسی، نمیگم همه همینطورن، خیلی از مردانی که علاقه به زیادی به مادر دارن یا مادر رو خیلی مقدس میدونن، هیتلر یه نمونشه، حالت سایکوپاتی پیدا میکنن که شیوه های منفی داره و نارسیسم شدیدی رو پیش میبرن و همچنین در کارنامه بسیاری از پدوفال ها اتفاقا این حالت وجود داره که اتفاقا یا به کودکان علاقه زیادی دارن یا به زنانی که 20-30 سال حتی از خودشون بزرگترن. ببخشید رو گفتم، در خدمت هستم.
2: خب جناب سلیمانی، شما هم با این نظر موافق هستید؟
3: ببینید من وقتی به این کانتکست نگاه بکنیم میبینیم بله درسته. ببینید اولویت های جامعه عرب در قرآن به صراحت آمده، در تواریخ هم آمده. یک، ثروت. مهمترین شاخصه برجسته بودن یک شخص در جامعه عرب ثروت. دو، خانواده یعنی فرزندان. داشتن فرزندان زیاد بسیار مهم بود. من شاهد تاریخی ارائه میکنم. ببینید عبدالمطلب دارای یک فرزند بود به نام حارث. زمانی که خواست چاه زمزم رو حفر بکنه، من فقط از دل این و فحوای این در واقع داستان میخوام اون مطلب خودم رو در بیاورم. آرزو میکنه که من اگر صاحب 10 پسر بشوم، یک پسر رو برای خدای خودم قربانی میکنم. پس ببینید جایگاه داشتن فرزند تا چه اندازه مهم بود. حتی در جای جای قرآن به صراحت میگوید مشرکان اگر صاحب ثروت هستن یا فرزندان زیادی دارن، تو را به شگفت نیندازن. یعنی به پیامبر اسلام داره به نوعی دلداری میدهد که خب درسته تو نداری هیچ کدام از اینها رو، اما ناراحت نباش، ما در روز قیامت بهت کوثر میدهیم، چیزهای دیگر میدهیم از این داستانا. پس ببینید در اون کانتکست کاملا ازدواج پیامبر اسلام با خدیجه شاخصه اساسی اون زیبایی خدیجه نبود، ثروت او، چیزی که پیامبر اسلام با توجه به اینکه خب عبدالمطلبی نبود، ابوطالب هم آرام آرام ثروت خود را از دست میداد، پایگاه او دارای یک سستی میشد، کاملا به نظر طبیعی و حساب شده بود. بعد از خدیجه بله، شما رفتار پیامبر اسلام را اگر دقت بکنید از هیچ کس نگید. حتی طبق آیه 50 سوره احزاب که یکی از بدترین یا غیر اخلاقی و غیر انسانی ترین آیات قرآن هست، از وهبت نفسها استفاده میکنه، یعنی زنانی که خود رو به من ببخشن آزادن، فارغ از ازدواج، چه بحث ازدواج نیست، فقط هبه است، وهبت نفسم، یعنی نفس خود رو به من ببخشن خالص لکم. این حکم فقط هم مختص منه، دون المؤمنین، برای دیگر مؤمنان نیست. این رو چگونه یک انسانی که در زمان نزول آیه احزاب نزدیک 58-9 سال سن داشته برای خودش آورده و بعد هم در تاریخ آوردن زنانی مثل ام شریک، قوله بنت حکیم و دیگران رو که خود رو به پیامبر اسلام بخشیدن و ایشان هم به اون زنان بعدی بهش نمید.
2: دقیقا. بسیار عالی. حالا سوال من از شما جناب سلیمانی این هست که خب این مقطع رو پشت سر میذاریم میرسیم به مقطعی که محمد حالا برای اون خلوت کردن یا این حالا هر چیز دیگه که حالا بعد میتونیم باز کنیم این قضیه رو، به غار حرا میره و نهایتاً در یکی از این زمانها که ایشون در غار حرا هست جبرئیل نازل میشه و اقرأ بسم ربک الذی خلق رو به اون میگه. خب این رو میخوایم حالا با هم بررسی کنیم و ببینیم آیا واقعا جبرئیلی بر محمد نازل شده و این اتفاق چقدر میتونه واقعیت و فکت تاریخی باشه، چقدر نتیجه یک بیماری یا یک توهم باشه.
3: ببینید اعتکاف کردن یا تحنس چیزی بود که عرب در اون زمان داشت، یعنی به خلوتی پناه میبرد. حالا بلکه تحنف هم گفتن که منفا یا حنیفان این کار رو انجام میداد و این رو هم به عبدالمطلب هم نسبت میدادن. برخی از اوقات سال رو گوشه‌گیری اختیار میکرد، به فکر میکرد. اما به نظر من پیامبر اسلام مطمئنن از مشاورین مختلفی که غالبا هم موالیانی بودند که دارای گرایش های اهل کتاب بودن استفاده میکرد، با افراد مختلفی مثل جبر، مثل سهیل، مثل عداس و دیگران نشست و برخاست داد. حتی خود مشرکان مکه زمانی که با پیامبر احتجاج میکنن میگوین ما شنیده ایم شخصی به نام رحمان که اهل یمامه هست تو خبر میده این موارد. بعید نیست که این داستان ها زمانی باشد که پیامبر به کنار اونها میرفت، از اونها درس یاد میگیره و به نوعی با خود میاندیشید که چگونه بتواند یک دستگاه فکری رو به راه بیاند. این که جبرئیل آمد وحی بر من نازل کرد یک بحث فلسفی است، یعنی شما باید ببینید که پیامبر اسلام چگونه توانسته وحی رو تشخیص بده. از کجا مشخص است که این شیطان نبود؟ چون هنوز کتابی نیاورده، دستوری نیاورده، فقط گفته اقرأ بسم ربک الذی خلق. از کجا مشخص است که این شیطان، تو خود قرآن هم گفته دنیا رو میآراید، فریب میدهد. این اپیستمولوژی از کجا آمد؟ این معرفت شناسی پیامبر اسلام از کجا آمد؟ رو جبرئیل هست. بعد میآید و در خدمت خدیجه. خب خدیجه هم که وحی بر او نیامده، او چگونه اینو تصدیق میکنه؟ بعد بلغت بن نوفل اونو تایید میکنه، میگه این ناموس اکبر، در حالی که خود بلغه هم بر او وحی نمیآمد. به نظر داستان وحی کاملا خیالی، تخیلی و غیر واقعی است، برای در واقع ابزاری باشد که پیامبر بتواند حرف خود رو به دیگران بقبولاند مورد نیاز بود، وگرنه من چیزی به نام مسئله وحی رو اصلا قبول ندارم. اما در این که او داره بیماری روحی بوده که چنین وحی‌هایی رو دریافت می‌کرده، نظر شخصی منه، با اینکه بسیار منتقد اسلام هستم، اما بحث‌های روحی روانی رو من وارد اون نمی‌شم، چون نیاز به یک آزمون جدی بالینی داره که ما بتوانیم به صراحت بگوییم او داره چنین بیماری بوده، توهماتی به اون میرسیده. بعضا ما میبینیم وحی برای اون میامد در خدمت تمایلات جنسی یا مالی او، پس بنابراین نمیتوانیم صرفا بگوییم توهم بوده، چون در برخی از جاها استفاده میکرده برای مطامع شخصی خود.
2: بسیار جناب فربهر عزیز، حالا سوال من از یک سمت دیگه، آیا این مبحثی رو که به عنوان وحی حالا محمد مطرح میکنه، شما این رو نتیجه تیزهوشی و ذکاوت محمد میبینید یا نتیجه و حق بازی اون شاید یا نتیجه توهمات اون؟
4: اولا در رابطه با صحبت آقای سلیمانی من تعهد زیادی با شما موافقم اتفاقا، بعد من بیشتر دوست دارم که یه ذره ایشون وقتی درباره جزئیات من درباره کانتکست جهانی دوران محمد صحبت کنم. یعنی ما وقت یک بار فحش رو بعد از نزدیک ببینیم، فحش رو در کانتکست خانه باید بهش نگاه کنیم نه، و فکر کنم این بحث الان خیلی خوبه، یعنی ایشون میره داخل، من سعی میکنم یه نگاه ببینید. ما اردابی رافنامه رو داریم در ایران نه، اردابی رافنامه آقای اردابی راف وقتی شما میخونی نه فقط معراج محمد از اردابی راف نامه دزدیده شده که چیزی حدود زمانی شاپور دوم، بعد حالا بعضی ها میگن دیرتر زودتر وارد برشد. این تلفنم رو باز میخوام. اردابی راف نامه من نمیدونم روز اینو قطع ببخشی باز میخوام. این اردابی راف نامه رو من خوندم دیگه، هر که بگیره بخواد دستکاری شده بعدش دوش. آقای اردابی راف معراج داره و وقتی که میخوان بیان الستاق جمع کنن میگن بعد مرد فاضلی بوده و خیلی خوب بوده و اینا، یه حالت وحیمانندی هم توش هست، یعنی ایشون به اون جهان میره و بهش مسائلی رو از علم غیب میگن. در خود اقوام وحشی، یعنی اقوام وحشی نبوده، اقوامی که تمدن بالایی ندارن، فقط عرب نبوده، درباره وایکینگ ها، ژرمن ها، حتی شامان هایی که اقوام ترک داشتن، شما میدونید همین اقوامی که بعدها در دنیای اسلام به قدرت میرسن، اینا تا قرن دهم یازدهم اینا مسلمان نبودن خیلی هاشون و شامانیسم داشتن. و شامان چیکار میکرده؟ شامان هم به یک حالتی میرسیده و حالا وحی نمیگفته ولی با متافیزیک رابطه پیدا، با عالم جهان آنوری رابطه پیدا، این چیز جدیدی نبوده محمد گفته نه. یعنی من حالت روانی رو محمد رو به خاطر اینکه ادعا میکنه من وحی داشتم اینو قبول ندارم، چون کاری که محمد کرده کاری بوده که اون زمان بوده، جای مختلف هم بوده. من مشکل روانی رو محمد رو در جای دیگری میدونم. اردابی راف اگه میره معراج میکنه بر نمیگرده بگه زناتون رو بر من حلال کنید، سوره احزاب فکر کنم آیه 33 هم یه چیزی توی این مایه ها داره اگه حضور ذهن داشته باشم، که اونجا میگه اصلا هر چیز زن و بچه هست بفرستید پلو من، و آیه 50-51-52 سوره الاحزاب نه. ببینید تفاوت رو باید ببینید، یعنی اردابی راف وقتی با آن دنیا ارتباط پیدا میکنه نمیگه من الان باید برم بزنم بکشم، ولی محمد چه واکنشی نشون میده. یا وقتی که ما مشاهده میکنیم در یونان باستان، ما در دلفی کسانی داشتیم که پیشگویی میکردن، از دل اونا جهادگر نمیاد بیرون، ولی محمد جهادگر میشه، محمد متجاوز میشه، محمد همخوابگی میکنه حتی با نزدیکان خودش، محمد آیه براش میاد که زن پسر خواندن بر تو حلاله، محمد میره و زن شوهرداری که شوهرش هنوز در قلعه است در خیبر با او همخوابه میشه، بهش میگن این زن هنوز شوهر زنده است، یهو دوباره وحی میاد که محمد فی سبیل الله حلال شد. شما اینجا با یه بیمار روانی روبرو هستید که این از اسلحه وحی استفاده میکنه. یعنی من اینجا از این دید محمد رو میبینم. و یه مسئله که خیلی برام مهمه اینه که ما خیلی کم هایی داریم میایم صحبت میکنیم درباره که محمد چی گفت چی نگفت فلان بود. ما میتونیم بعد از 1400 سال، بعد از 1400 سال نگاهی بکنیم به جامعه خاورمیانه و تأثیر این آقای محمد رو در امروز بهش نگاه کنیم. من سوال رو مطرح میکنم، آیا قبول دارید در ایران اسلام زده امروز ما بیمار روانی زیاد داریم، مشکل روانی زیاد داریم، طرز برخوردمون با هم دیگه عادی نیست؟ آیا ما قبول داریم که در کشورهای اسلامی رابطه جنسی مردم با هم سالم نیست؟ تجاوز به کودکان، تجاوز به حیوانات. شما در آمریکا الان آقای سلیمانی، آقای دانیل، شما در آمریکا در ایالت ویرجینیا الان 3 تا سیاستمدارشون، گاورنر، بعد معاونش و دادستان کلش به خاطر یه مسئله جزئی، دومیه اومده میگه 30 سال قبل داشتی نفره میبوسیده، اون گفته بعد دیگه از بوسیده رفت به کارهای بد، من راضی نبودم. ما تو ایران خمینی رو به قدرت رسوندیم که تو کتابش گفته چگونه با کودک شیرخواره باید هوسرانی کنی و هنوز

0: چون برمیگردن به آقای محمد. محمد بیماری روانی خودش یعنی پدوفایل بودنش، فروید میگه مسائلی که در کودکی داشته، آیا اصلا بهش تجاوز شده؟ آیا با ما در باید اینش صحبت نکردیم؟ شما تأثیر بیماری روانی محمد رو امروز در خاورمیانه میبینید و باید روی این صحبت بکنیم. بله از دیر من محمد ابن عبدالله یک بیمار روانی بوده، ولی نه به خاطر وحی، چون عادت جامعه اون زمان بوده، ولی استفاده ای که از این ادعا میکنه در زندگی خودش، و من عقیده دارم که آقای محمد ابن عبدالله بیمار روانی بودش که این بیماری روانی رو به جامعه خاورمیانه سرایت داده و باید جلوش گرفت. مسئله سفلیس رو من بعد مطرح کنیم، شاید بخوام در واقع من یهو صحبت کنیم، چون میدونید که تا چند وقت پیش ادعا میکردن که بیماری سفلیس از آمریکا اومده، در حالی که ما در استخوان‌های یکی از فراعنه مصر نوعی از بیماری سفلیس رو پیدا کردیم، و به خصوص بعد از سن 40-50 سالگی بیماری سفلیس به یه حالت روانی به مردم میده، و درباره ابتر بودن محمد اینجا میبینیم زنان او حامله میشدن ولی کودکان مرده به دنیا میمدن، و هرچی سن او بیشتر میشد این اتفاق بیشتر میشد. دوست دارم درباره اینم صحبت کنیم، آیا بیماری سفلیس هم در شرایط روانی او تاثیرگذار بوده یا نه؟
1: بسیار عالی. من یک مطلبی رو عنوان میکنم و بعد نظر شما دو بزرگوار راجع به اون میخوام. سندرومی رو داریم به اسم سندروم جی اس اس. این سندروم معمولا بین سن 35 سالگی تا 50 سالگی رخ میده. بعد عوارض این سندروم مشکل در راه رفتن، توهم دیدن چیزهایی که بقیه نمیبینن، شنیدن چیزهایی که بقیه نمیشنون و اینطور مسائل هست. شرایط جنسی نامتعادل داشتن و غیره و غیره. یک مثال خیلی واضحی هم که برای این سندروم وجود داره این آقای جوزف اسمیت هست که بنیانگذار اون مورمون ها هستن، و خدمت شما عرض کنم که بالا اون شاخه جدا شده از ارتدوکس مسیحیت در قرن 19 هم. ایشون ادعا داشت که لوهای طلایی رو از فرشته ها میگیره، اینها رو ترجمه میکنه و نهایتاً لوها رو به اونها برمیگردونه. در زمان خودشون به صورت مستمر با 35 تا زن در ارتباط بودن که حالا یه تعدادشون هم زنانی بودن که شوهر داشتن، بعد چند همسری رو کاملا قبول دارن و این باورها رو دارن، و از ایشون به عنوان فردی که دچار سندروم جی اس اس هست نام برده میشه. چقدر این رو شبیه میبینید با زندگی و واقعیتی که چیزهایی که از محمد نقل میکنن آیه فروه؟
0: با اجازه آقای سلیمانی، من بیشتر به سفلیس عقیده دارم، اجازه بدید توضیح بدم چرا. چون که آقای اسمیت و یارانش اینا بچه دار میشدن. ببینید اجازه دارم آقای سلیمانی توضیح بدم. تا چند وقت پیش واقعا فکر میکردن که پس از کولومباس، آقای کولومبوس، من فکر کنم کریستوف کولومبوس میگه دیگه فارسی ها، بله، از سرخپوستان این بیماری اومده به اروپا، چون واقعا این بیماری در بندرهای اروپا خیلی رشد کرده، واقعیت داره. ولی ما امروز ثابت شده نسبتا که یک ویروسی کمی از خود سفلیس، از خانواده سفلیس، میگم در استخوان یکی از فرانه مصر پیدا شده و در خاورمیانه وجود داشته، ولی چون بومی بوده مثل اون سفلیسی که از آمریکا اومد و ما باش بدنمون آشنا نبود، اون به صورت اپیدمی در نمیاد. دقت میکنی؟ یعنی یک نوعی از سفلیس بوده که ما بهش عادت کرده بود. درباره سفلیس چی میدونیم ما؟ ما درباره سفلیس واقعا میدونیم که بیماری که نیست فوراً کشنده باشه، بعد رشد میکنه، بعد ما میبینیم که به مرور زمان باعث میشه که این آدم بتونه بچه دار بشه، ولی بچه ها ناقص العقل ببخشه یا ناقص الجسم میشن، بعد ولی به مرور زمان بعد در روانشون تأثیر گذاره. و یه نکته که خیلی برای من جالبه اینه که محمد میگه پس از من کسی نباید با زنان من هم بستر بشه، در حالی که مثلا رسم نبوده در عربستان. اینها برای من نکاتیه که خیلی باید روش فکر کرد و باید دربارهشون اندیشید. من شخصا من درباره این سندروم میگفتم که شما گفتی آگاهی ندارم، ولی یه نکته جالبی هست درباره اسمیت. خیلی از رفتارهایی که انجام میده، ولی باید به شما هم قول باشم، خیلی شبیه به آقای محمده. او و یارانش هم از همه جا رانده میشن، مورمون ها در

0: قرن 19 هم جنایت ها میکنن در آمریکا، قتل عام ها میکنن، یعنی یک قوم بسیار خشن و میدونید چندین جنوساید معروف انجام دادن در آمریکا. بعد مسئله حرم سرا رو شما گفتید، بله از این دواز با شما همراه هستم، فقط درباره بیماری من بیشتر به سفلیس عقیده دارم، یعنی خیلی شبیه به این بیماری. در خدمتتون.
1: بسیار جناب سلیمانی عزیز، با توجه به اینکه یکی از تبعات و عوارض این سندروم عقیم شدن مردان هم هست، شما چقدر با این نظر و این تئوری موافق هستید؟
2: ببینید، پیامبر اسلام صاحب چند فرزند بود که بعضا خیلی هم این رو نمیدان. دو سه پسری داشت به نام قاسم، طیب و طاهر که اینها در کودکی میمید. چهار دختر داشت، یکی زینب که زن ابوالعاص بن ربیع خواهرزاده خدیجه و دختر در واقع پسر خالی او زن او بود که خب با هم زندگی کرد. دختر دیگری داشت به نام رقیه که در وعده ازدواج عتبه بن ابی لهب بعد از ادعای رسالت پیامبر فرزندان ابولهب اون رو طلاق دادن که عثمان بن عفان رقیه رو به همسری میگیره. در زمان جنگ بدر عثمان نمیتونه حاضر بشه به دلیل اینکه رقیه بیمار بود و فوت. دختر دیگر او ام کلثوم که زن قتیبه بن ابی لهب، یعنی دو دختر پیامبر اسلام همسران عتبه و قتیبه فرزندان ابولهب که عثمان بعد از اون با در واقع ام کلثوم ازدواج میکنه که به او لقب ذوالنورین داد. بعد دختر کوچک او که هر حال فاطمه مشخص. اما ما بعد از این داستان میبینیم که پیامبر اسلام دیگر صاحب فرزند نشد با اینکه زنان جوانی رو هم در اختیار داشت. تنها یک فرزند رو به اون نسبت دادن که اون هم از ماریه به نام ابراهیم بود که با توجه به اینکه ظاهر او متفاوت بود، خود عایشه هم چندین بار به پیامبر اسلام کنایه زد که این فرزند تو نیست. بقیه او رو فرزند غلام ماریه یعنی مابور دانستن. فرهاد به نظر میرسه کاملا درسته، یعنی پیامبر اسلام بعدها عقیم شد یا به نوعی نابارور شد و نتوانه صاحب فرزند بشه. اما یک مطلبی هم عرض بکنم، ما نباید وحی رو کلا منصرف به این بکنیم که حاصل توهمات پیامبر، بلکه گاهی او سعی میکرد از همین وحی استفاده بکنه به نفع خود و مشروعیت خود. من داستان ایجابی معراج رو عرض کردم در جلسه گذشته، حالا یه داستان سلبی هم عرض بکنم که مسلمانان عزیز این مصادیق رو بهتر توجه کنن. ببینید، در میان اعراب اجنه نقشی داشتن، از جمله آوردن اخبار غیب، یعنی شعرا، پیشگویان، کاهنه ها هر کدام مدعی بودن ما یک سری اجنه در اختیار داریم، اینها اخبار غیب رو از آسمان برای ما می آمد. زمانی که پیامبر اسلام آمد خواست مغازه یا دکان این کاهنه ها رو تعطیل بکنه، بنابراین در سوره جن به صراحت اشاره کرد که بعد از مبعث من و بعثت من به واسطه شهاب سنگ هایی که خداوند می فرستد دیگر هیچ اجنه‌ای نمی تواند اخبار آسمانی رو به کاهنان و شاعران بیاورد، یعنی من بعد هر خبر غیبی که هست از جانب من محمد خواهد. در واقع ببینید، این شخص سعی می کرد با یک نوع شیادی خاصی علاوه بر استفاده از اسطوره های عرب سعی بکنه اون رو در خدمت خودش هم جلب.

0: وقت بخیر، بیننده حرف آخر هستید. این هفته من در روم هستم، پایتخت ایتالیا، و مهمان من یکی از کسانی است که برای این انقلاب بزرگی که توی 7-8 ماه گذشته در جریان هزینه زیادی داده، بینایی یکی از چشمهاش رو از دست داده، ولی این باعث نشده که بشینه خونه، متوقف بکنه تلاشاشو و از آسیبی که دیده داره استفاده میکنه برای ادامه مبارزه علیه جمهوری اسلامی و بلندتر شدن صدایی که مثل خودش چشمهاشون رو در راه این انقلاب از دست دادن و همینطور خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست دادن و جوان هایی که الان کف خیابون هستن و تا جمهوری اسلامی رو نندازن بیخیال نمیشن. خانم الهی توکلیان، خیلی خوشحالم که برای اولین بار میبینمت و در خدمتت هستم. مدت هاست ما با هم در تماسیم برای هماهنگی یک گفتگو و خیلی خوشحالم که بالاخره این امر میسر شد و من اینجا.
1: ممنونم، متشکرم. منم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه شما. منم خوشحالم که شما رو میبینم و مشتاق دیدار.
0: الهی جان، قبل از اینکه گفتگو رو شروع بکنیم از خودت بگو. حالا چطوره؟ میدونم که چندین عمل جراحی رو پشت سر گذاشتی، پروسه درمانت هنوز ادامه داره. از آخرین وضعیت درمانیت برام بگو.
1: حالا که خب جسمی خورده بهتر شدم، ولی حالا روحیم میرم روانشناس و برای من روانشناس گرفتن، چون در کشور خب دور افتاده از ایران هستم، دور از خانواده و وطنم هستم، و مرحله درمانم خب 2 هفته دیگه قراره اون پروتز نهایی یا همون عمل نهایی رو انجام بدن، و تا الان پروتز موقت چشمای من گذاشتن که عضلات چشمای من به حرکت بیفته و 2 هفته دیگه زمان میبره.
0: حال روحیت گفتی که هنوز نیاز داره، از حال روحیت بگو.
1: حال روحیم که اصلا تعریفی نداره زیاد، چون دور از خانوادم هم، دور از وطنم هم، دور از بچه هام هم، و خیلی برای من روزای سختی داره رد میشه، با اینکه با تمام افراد با محبت کنار من هستن، افرادی هستن که این خانواده کنار من موندن و مخصوصا مردم ایتالیا که خیلی به من لطف داشتن، ولی در کنار اینا من خیلی دلتنگی زیاد دارم به خانوادم، به کشورم، به مردم.
0: تازه هم هست اومده بیرون،
1: تازه هم هست اومده،
0: قرارم نبود بیایی، یعنی مجبور شدی. اتفاقا سوالی که میخواستم ازت بپرسم در ارتباط با همین موضوع هست، در ارتباط با ایران و اون روزهایی که در ایران هستی و الان هم صبح تا شب به هر حال با این حضوری که در شبکه‌های اجتماعی داری به صورت فعال، معلومه که دلت هنوز اونجا هستی. ارتباط دو طرفه ای ایجاد شده بین تو و مردم ایران، ارتباطی که باهاشون داری رو چجوری میتونی توصیفش بکنی؟
1: ارتباطی که باهاشون دارم خیلی صمیمانه و خیلی متحده، خیلی، یعنی من وقتی یه پستی میذارم، عکسی میذارم، یا مدامیان دایرکت و به من محبت می، یعنی یه جور ابراز محبت میکنم به من و میگن ما واقعا متاسفیم، ما شرمنده هستیم، کاش ما جای تو بودیم، چرا من حتی خیلی هستم میگن چرا ما جای تو نبودیم اون لحظه، کاش به من میخورد، به توی خانم جوان این تیر نمیخورد، و من واقعا هم ناراحت میشم که چرا این آرزو رو میکنن که کاش جای من بودن، و هم خوشحال میشم که چقدر مردم مهربونی ما داریم و چقدر همه متحد هستن و همه تلاش میکنن کنار هم باشن.
0: خیلی واقعا این چند ماه نشون داد که بسیار مردم نازنینی داریم، به خصوص از این نسل. از این نسل جدید چقدر بار در تماسن؟ نسلی که میشه گفت در واقع نسل پیشروی این انقلاب هستن.
1: شاید 90% کسی که منو دنبال میکنن تماما جوان هستن.
0: دهه 80 چی ها میگن به چه ارتباطی
1: ما کنارت هستیم؟ درست از ما دور هستی، ولی ما پشتت هستیم، ما کنارت هستیم، و هر مشکل داشته باشه حتی در ایران اگر نتونی بیای ما میتونیم بهت کمک کنیم، و واقعا همدلی میکنن.
0: میتونستی زندگی عادیت رو داشته باشیم الهه، یعنی منظورم مثلا بعد این اتفاق هستا، یعنی رفتی اعتراضات شرکت کردی، چشمت از دست دادی، بینایی چشمت رو از دست دادی، و میتونستی به هر حال از اون ترسی که برات ایجاد شده بعدش بگی که به قول خودت من بچه دارم، زندگی دارم، به زندگی عادیم برسم، خب، یعنی برم یه گوشه‌ای و زندگی رو بکنم و کسی مثلا نفهمه الهه توکلیان کی بوده و کجا بوده. چرا تصمیم گرفتی بیای جلو صحبت بکنی و خودت رو به جامعه بشناسونی و صدای اون کسایی رو که دوست داری رو بلندتر بکنی؟ چرا این تصمیم رو گرفتی؟
1: بله، من لحظه که خب چشام تیر خورد خیلی لحظه سختی بود. اونجا دیدم که یک چیز رو از من انگار دزدیدن. نمیتونستم سکوت کنم. احساس میکردم اگر سکوت کنم اول از همه به خودم خیانت کردم و به تمام کسانی که چشم رو دست دادن.
0: چرا فکر میکنی اگر سکوت میکردی خیانت کردی؟
1: چون از من به اجبار چیزی رو میخواستن. من نمیتونم چیزی رو که اجبار قبول کنم. تصمیم گرفتم که صدام بلندتر باشه، نه فقط برای خودم، برای خیلیا، برای خیلیا که به هر دلیلی نمیتونن صحبت کنن، به خاطر خانواده، به خاطر عزیزانی که دارن، به دلال امنیتی، و واقعا نمیتونن. حتی خیلی هستن که نتونستن برن بیمارستان، نتونستن عمل کنن و هنوز تو چشماشون ساچمه هست، و این خوب خیلی بده. من تا جایی که میتونم این صدا رو بلندتر فریاد میزنم که خیلی ها مثل من هستن توی ایران که یه چشم که نه دو تا چشم دست دادن.
0: بله. نمونش متین منانی،
1: پارسا قبادی و خیلی های دیگه، حسین نادری بیگی، و حتی من عزیزانی میشناسم که نوش خزر رنجکش یه چشم رو که دست داد ایشون رو پروتست کردن، ولی خب چشم دیگرشون هم توی عکس هم مشاهده کردم که ساچمه هم خورده به چشم راستشون، مشخصا بینای اون چشم تحت تاثیر قرار گرفته به مرور زمان. اینا فقط ما تعداد نیستن، خیلی زیاد هستن.
0: ارتباطتون با خود این بچه هایی که مثل تو یعنی آسیب چشمی دیدن در این اعتراضات چطور هست؟ یعنی با خیلی هاشون سعی میکنی مثلا ارتباط برقرار بکنی؟ با هم چه نوع رابطه ای دارید؟
1: بله، رابطه خیلی خوبی و دوستانه با هم برقرار کردیم. این استا که هم دیگر رو پیدا کردیم، کنار هم دیگه بودیم و به هم خیلی مشاوره میدادیم، دکتر هم دیگر معرفی میکردیم، و خب این اتحاد کم کم شکل گرفت و افراد داخل این اتحادمون بیشتر شدن. ما فقط شاید 10-12 نفر بودیم، یه سر از 50-60 نفر در آوردیم و خیلی زیاد بود.
0: خانواده هاتون روی کردشون چطور بود؟ یعنی وقتی مثلا الهه توکلیان تصمیم گرفت که بگه که من این آسیب رو دیدم و همین رو تبدیل بکنه به یک صدایی برای دادخواهی، نقش خانواده ها چطور بود؟ حامیتون بودن یا به هر حال اون قشر خاکستری که میگن من بودن همش هشدار میده که آقا نکنید، نرید، جمهوری اسلامی وحشیه، نمیدونم فلان اینا. نقش خانواده های شما بچه‌ای که الان با هم در تماسی با تصمیم گرفتین صداتون رو بلند بکنید، اونها کجا وایسادن؟
1: خب خانواده من هم مثل اکثر خانواده‌ها نگران بچه‌هاشون هستن و نگران من مخصوصا. خب من چون دوتا بچه هم داشتم بیشتر نگران بودم، میگفتن اینا آینده دارن، زیاد صحبت نکن، سکوت کن. گفتم من نمیتونم. خب مادرم خیلی میترسید، مادرم میگفتش که من نمیخوام تو چشمت از دست دادی، اگه سکوت نکنی شاید ببرنت زندان، عفونت کنه اون چشمت از دست بدی، شاید جونت به خطر بیفته. و من حالا میدونم میتونم این خاطره رو بگم یا نه. من آخرین بار که دیگه تصمیمم جدی شد برای اینکه خیلی بیشتر رسانه کنم، من مادرم تا چند وقت اصلا چشمای منو نمیدید. یعنی من مدام پت میزدم که مادرم نبینه، چون مادرم دوبار سکته کرده و نارته قلبی داره. و خب لحظه اول که من چشمم تیر خورد مدام گریه میکرد. یه بار بیمارستان بستریش کردن، یه مدت تو بخش ویژه بود و من دوست نداشتم دوباره من تو این حال بد ببینمش. مدام پد چشمی میزدم. و یک بار که برای من احساری اومده بود، مادرم خیلی ناراحت شد، گفت دیدی بهت گفتم اگه ساکت باشی اتفاق نمیافته. یعنی تو خونم خیلی سر صدا شد، همش سر من جورای داد میزدن که چرا ساکت نشدی، اگه سکوت میکردی اتفاق نمیافتاد، الان برات احساری اومده، تفهیم اتهام بهت خورده. گفتم باشم اونجا، من یک لحظه فقط پدمو برمیدارم. سری برداشتم تا چشمو دید، زد تو سرش، زد به پاهاش، انگار یه عزیزی رو از دست داده، انگار یک عزیزی رو چشمش دارن کفن میکنن. من اون لحظه اون از مادرم دیدم و نتونست تحمل کنه، فقط 3 ثانیه نشد. من سریع پدو برداشتم، آرومش کردم، گفتم ببین مامان تو یه مادری، منم یه مادرم، پس خودتو بذار جای کسایی که تیر خوردن و زیر خاک همونطور دفن شدن، خودتو بذار جای مادر کیان که بچه‌ش رو تو یخ گذاشته، و اینا رو باید کامل درک کنی. تو 3 ثانیه نتونستی. تازه من زندم، دارم نفس میکشم، با صحبت میکنم، ولی این کسایی که زندانی شدن، کسایی که زیر خاک هستن،
0: اعدام شدن
1: اعدام به دلایلی خیلی نامفهوم و خیلی علکی جون این نفر رو گرفتن. بعد چجوری میخوای من سکوت کنم؟ من نمیتونم، من واقعا اصلا نمیتونم درد خودم و خیلی هایی که مثل خودم چشون از دست دادن رو بیخیال بشم.
0: پاسخشون چی بود؟
1: گفت جون تو از دست میدی سر این راه، اگه بخوای خیلی ادامه پیدا کنی. گفتم اشکال نداره، اگر شاید روز بتونم همه دیده بشن، کسایی که چشاشون آسیب دیدن، کسایی که زندانی شدن، کسایی که زیر خاک رفتن، صداش ازشون در نیومد. اگر این اتفاق بیفته من خوشحالم، حداقل عذاب وجدان ندارم که سکوت نکردم روی خیانت ها، روی جنایت ها. فقط من از خودم نگذشتم به خاطر خودم، من به خاطر خیلی از خودم گذشتم. هیچ منتم نیستش، دادخواهیه، چون چشمای خیلی از دست رفته، خیلی رسانه‌ای نکردن، خیلی صحبت نکردن.
0: هنوزم خیلی هستن هنوز که ممکنه نگفته
1: حق دارن، حق دارن. نباید ما خب من از هیچ وقت خورده نمیگیرم که چرا نمیان رسانه نمیکنن، چرا صحبت نمیکنن. واقعا حق دارن. تو ایران نمیشه. من هر وقت پست میذاشتم، استوری میذاشتم، سریع واکنش برانگیز بود که چرا میذاری بعد پاکش کنی، نمیشد.
0: امیدوارم این صحبت‌ها رو که الان گفتی من تحت تاثیر قرار گرفتم خودم شخصا، و امیدوارم خانواده‌ها، کسایی که آسیب دیدن، واقعا بدونن که یکی از مهمترین راه‌هایی که شاید بشه جلوی این ظلم وایستاد و هزینه رو برای خود اونها هم کمتر کرد، اینه که بیان جلو و صحبت بکنن و آگاهی رسانی بکنن، چون جمهوری اسلامی یک حکومت دیکتاتوری و به قول معروف وحشی هست و یکی از مهمترین سلاح‌ها در برابرش آگاهی رسانیه. خیلی هستن که در این حوزه فعال شدن این چند وقت، یعنی هم خودت و کسانی که آسیب دیدن و هم خیلی از شخصیت‌های سرشناسی که تصمیم گرفتن بخش بزرگی از تمرکز فعالیت‌هاشون رو بگذارن روی کسانی که آسیب دیدن در این اعتراضات، حالا به طرق مختلف، مشخصاً چشمشون رو از دست دادن، بیناییشون رو از دست دادن. من اشکان خطیبی، بازیگر سرشناس ایرانی رو می‌بینم که مرتب به هر حال دنبال این کار هست و کمک هست، واقعاً صدای بلند هست. ارتباطت با فعالان این حوزه، شخصیت‌هایی که در این حوزه فعال هستن، چی هست؟ چطور هست؟
1: همیشه فکر میکردم خب شاید اونا هم سلبریتی ها و این فعالان این خورده شاید به دلایلی نتونن زیاد نزدیک من بشن، ولی از لحظه که ایران بودم تا همین الان کنار من هستن و به من همش امیدواری میدن. جایی که ناراحت هستم سری میان با من صحبت میکنن و میگن مطمئن باش راهت درسته، کارت درسته، و من یعنی جورای قوت قلب من میشن. مثل آقای اشکان خطیبی که از اولین روز در ایران کنار من بودن و من دلداری دادن تا همین الان، و ممنونم ازشون که ایشون باعث شدن که من تحت عملیات جراحی قرار بگیرم و منو با خانم روبرتا ری و آقای میکل ماری معرفی کردن، آشنا کردن، و روند درمان من و بیمارستان من در ایتالیا شکل گرفت.
0: میدونم که در اینستاگرامش اشکان و جای دیگه در توییتر راه‌های مختلفی رو هم اعلام کرده برای کسانی که در واقع میتونن کمک بکنن به این کارزار و بچه‌های بیشتری رو مثل تو بشه نجات داد و به هر حال مراحل درمانشون رو طی کرد. الهه جان، چند ماه الان در خارج هستی، ولی خب جزء کسایی هستی که هنوز به قول معروف بوی ایران رو خیلی میدی. خیلی خیلی مدت کمی هست که از کشور بیرونی، به خصوص زمانی ایران بودی که این بزرگترین جنبش ضد رژیم توی 40 خردی سال گذشته در جریان بوده و جز کسایی هستی که هزینه دادی. یعنی وقتی صحبت میکنی به عنوان کسی که خودش در وسط داستان بوده و هزینه داده، میشه این صحبت ها رو ازت شنید. این چند ماهی که بودی به هر حال این فضای خارج کشور رو شاید بیشتر درک کرده باشی، حالا هم تو شبکه‌های اجتماعی هم خودت که به هر حال اینجا حضور داری، چقدر نگرانی ها و دغدغه ها و مسائلی که تو این فضا مطرح هست رو نزدیک می‌بینی به اتفاقات داخل ایران و اون چیزی که تو فکر جوان‌ها و ذهن بچه‌ها در داخل ایران داره می‌گذره؟
1: خب داخل ایران ما همه برای هدف مشترک انقلاب شروع شد و هنوزم انقلاب هست، در جریان یه هدف مشترک به اندازه جمهوری اسلامی، و مردم ایران از مردم خارج کشور، ایرانی خارج کشور میخوان که صداشون باشن از راه دور، و واقعا مشکل همینه، نفرت پراکنی و حاشیه هیچ نگرانی از مردم حل نمیکنه.
0: دور شدن از اون هدف است. دشمن اصلی یه جا دیگه نشسته، ولی فکر
1: و هنوز همچنان جنایت میکنن، همچنان زندانی میکنن، همچنان دارن مخالفت میکنن و صدای خیلی دارن خاموش میکنن و هیچ اتفاق نیفتاده. این حاشیه ها به نظر من یه جور تفرقه است، یه جور خاموش کردن این انقلابه، یه جور خاموش کردن این جنایت هاشونه.
0: خب از همینجا اگه بخوای الان به ایرونی های خارج از کشور، کسایی که در شبکه‌های اجتماعی هستن، اگه بخوای یه پیامی بدی، یه صحبتی بکنی، چی بهشون میگی؟
1: کنار هم باشن و علی رغم هر عقیده‌ای که دارن با هم به جلو قدم بردارن، و ما همه یه هدف داریم، چه ایرانی داخل کشور، چه خارج از کشور، آزادی ایران. ما ایرانو آزاد میخوایم و ایرانو کامل میخوایم، نمیخوایم تجزیه بشه از نظر اکثریت مردم که یه حداقلی هستن که میخوان ایران تجزیه بشه.
0: کساشون
1: خیلی هم ضعیف هستش، ولی اکثریت میخوان که ایران آزاد باشه، چون اون ما برای اون وجب به وجب خاک ایران ارزش قائلیم و احترام قائلیم و برای ما خیلی مقدسه.
0: تو وقتی داخل ایران بودی این سوال رو ازت پرسیدم، چون برای من خیلی خودش، چون من خیلی رو مسئله تمامیت ارزی ایران خودم حساس هستم، بچه‌ای که داخل بودن تو خیابون میمدن تظاهرات میکردن، باشون در تماس بودی، حالا چه تو شهر خودت
1: بله.
0: چه جای دیگه که الان باشون در تماسی، اصلا تجزیه و اینجور چیزا چقدر تو ذهنشون میگذره؟
1: خب ما داخل ایران بودیم و در منشأت خب شهر بزرگی و از همه اقوام هستن تقریبا در اعتراضات بودن. خب من چه در مشهد چه در شهرهای دیگه که تماس داشتم باشون صحبت که می کردم، هیچ کس از تجزیه طلبی خواسته تجزیه طلبی نبودن و هیچ کس از تجزیه طلبی صحبت نمی کرد. همه یک ایران آزاد بود می خواستن.
0: الهه خیلی ها معتقدن که آتش این انقلاب خاموش شده یه مقدار، حالا خب یه چند وقتی ممکنه هر روز مردم در خیابان نباشن مثل روزهای اول، میگن دیگه تموم شده و جمهوری اسلامی به خصوص روی زمینه خیلی تبلیغ میکنه که آره این یه شورشی بود از بین رفت و فلان، ما تونستیم کنترلش کنیم و اینا. موافقی با این موضوع؟
1: نه اصلا موافق نیستم، چون اینها همه یک آتش زیر خاکستر هستش. من دارم مشاهده میکنم دخترانی که الان با حجاب اختیاری در خیابون دارن قدم میزنن و عکساشون رو برام توی اینترنت منتشر کردن، خیلی زیبا هستن و چقدر زیباتر که پسران هم کنارشون هستن با شلوارک رفتن بیرون و کنار این دختران زیبا هستن و کارگرها میبینن که اعتصاب میکنن.
0: خیابان هم همچنان شلوغه، یعنی ممکنه حالا هر روز نباشه، ما تولد حمیدرضا رو داشتیم، نمیدونم فراخوان‌های مختلف در ایزه جای دیگه دیدیم که به هر حال مردم از هر فرصتی استفاده میکنن،
1: به خاطر اینکه مردم باورشون شده که جمهوری اسلامی سقوط کرده، این باورشون شده و همه منتظرن که این چیزی که در سر مردم هست روی زمین پیاده بشه.
0: پس میشه گفت شاید این رژیم در فکر مردم اول سقوط کرده و الان داره در واقعیت در واقع در ایران هم از صفحه روزگار محو میشه. نقش شخصیت‌های سرشناس خب به هر حال مثل به اشکان اشاره کردیم و بقیه بچه‌هایی که به هر حال با در تماسن توی این حوزه کمک میکنن، حالا یکی برای بچه‌هایی که چشمشون رو از دست دادن، یکی برای خانواده اعدامی‌هاست، یکی برای خانواده زندانی‌های سیاسی. شخصیت‌های سرشناس به خصوص سلبریتی‌ها، ورزشکارا، مربی‌ها چقدر مهمه که همراه مردم باشن، صداشون باشن. ما خانم افسانه بایگانو داشتیم چند روز پیش، خانم کتاین ریاهی رو داریم، پانتا بهرام بله که با اون حرکت زیبایی که انجام داد، چقدر مهمه، چقدر نقش اینها رو چطور میبینی؟
1: خب اینها یه قوت قلبه، یه قوت قلبه برای اینکه ما تنها نیستیم. من لحظه که خب من اول دوستم شروع کنم از قدر رنجکش که وقتی عکسش رو توی این اینستا منتشر کردم با یک چشم باز و منم اون شجاعت به من دست داد و من هم عکسم رو بدون پد در اینستاگرام گذاشتم و وقتی حرکت خانم پانتا و بهرام، کتان ریاهی و خانم ترانه علی دوستی و افسانه بایگان رو وقتی مشاهده میکنیم یه قوت قلب میگیریم، میگیم خب اینا سلبریتی خیلی مهمی در ایران هستن که تاثیر خیلی بسزایی دارن،
0: خیلی میتونن الهام بخش باشن. حالا اینا اسامی که بردی در کنارشون خیلی اسامی دیگه هم بودن، بازیگرای مردمون هم حتی با ویدیوهاشون با پستایی که گذاشتن، خواننده ها و ورزشکارا، ولی همچنان نیازه که شاید بیشتر بشه.
1: بله و همچنان خب نیازه. من خیلی هستن با من در اینستاگرام صحبت میکنن از همین افراد سرشناس و واقعا به من قوت قلب میدن. یه جایی رو خب من درگیر حاشیه‌ای کم منو داخل حاشیه میبرن و با این افراد که صحبت میکنم واقعا دوباره روحیه میگیرم و خیلی خوب خوشحال میشم، خوشحال میشم که در کنار همه ما هستن.
0: دو تا مورد مشخصا که میخوام راجبش ازت سوال بکنم، یکی شهبانو برای پهلوی هست که با تماس گرفتن، صحبت کردی باشون و اون مکالمه هم برحال دیدم که در شبکه اجتماعی گذاشتی اینا، چه حسی شدی وقتی برحال کسی مثل ایشون با تماس گرفته و قوت قلب داده؟
1: خب من تازه از بیمارستان مرخص شده بودم و خیلی روحی بدی داشتم اون زمان و خب از خانواده دور بودم، درد داشت چشمم، خیلی درد زیاده داشتم. بعد وقتی تماس گرفتم با من واقعا سورپرایز شدم، خیلی خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم، انگار مادرم به من زنگ زده و احوال پرس منه. یه حس خیلی قشنگی داشتم که دوست داشتم تلفن رو قطع کنم. من با ایشون نزدیک 15 دقیقه صحبت کردم و در این 15 دقیقه ایشون فقط دلداری میدادن به من و انگار مادر من پشت تلفن با من صحبت
0: اون جمله معروف هم حتما گفتن دیگه، نور بر تاریکی پیروزه.
1: نور بر تاریکی پیروزه.
0: شاهزاده رضا پهلوی و همسرشون هم هفته پیش روم بودن.
1: بله.
0: اومدن دیدنت و باهات صحبت کردن، اون دیدار چه گذشت؟
1: دیدار خیلی صمیمانه بود و خب خیلی خوشحال شدم که با ایشون ملاقات کردم. حس خیلی خوبی بود، دقیقا حسی بود که انگار من غریبه ندیدم، من یکی از هموطنهام رو در آغوش گرفتم و حس خیلی خوبی من دست داد.
0: چی گفتی بهشون به عنوان یه جوان ایرانی به نمایندگی از جوانهای دیگه ای که به هر حال مثل تو در خیابون بودن و اعتراض کردن؟ حالا جدا از صحبت هایی که ایشون باد کردن که دیدم در رسانه ها مختلف پوشش هم داده شده، تو بهشون چی گفتی به عنوان یک کسی که به هر حال میتونست این پیام رو منتقل بکنی؟
1: مردم ایران واقعا روزای سختی رو در انقلاب زن زندگی گذروندن. خب ما خیلی جوان از دست دادیم، خیلی جوان ها نابینا شدن، خیلی زندانی شدن و همه اینها میخوان یک صدا باشن و اون یک صدا بودن نیاز به یک اتحاد داره، یک اتحاد کلی داره و من این از ایشون اون همبستگی و اتحاد رو خواستم.
0: درسته، منم واقعا با بخش زیادی از مخاطبا که در تماسم همه میگن این اتحاد به هر حال هم صدایی، یک صدایی در برابر جمهوری اسلامی و اینکه ما به دنیا بگیم که با هم متحدیم خیلی مهمه، نه لزوما در قالب تشکیل یک حزب، اینکه آدم ها در ظرفیت هایی که دارن، در موقعیت هایی که هستن استفاده بکنن برای اینکه اون صدای مشترک رو برسونن به دنیا و به مردم ایران که رفتن جمهوری اسلامی هست. به آخرای این گفتگو میرسیم الهه جان، اگه برگردی به اون روزی که رفتی بیرون در مشهد، این اتفاق برات افتاد، برگشتی خونه و متوجه شدی که بینایی یک چشمتو از دست دادی، دوباره میرفتی؟
1: من دوباره رفتم. دوباره من بعد از این اتفاق، خب یک ماه که تحت درمان بودم نمیتونستم از اتاق تاریک بیام بیرون و مدام از پنجره صدای شعار میشنیدم، صدای تیراندازی میشنیدم و خیلی زیاد بود تو مشهد، خیلی، و نتونستم تو خونه بمونم، همونطور فقط گوش کنم. گفتم منم شاید با همین چشمم بتونم کمکی باشم برای یک نفر دیگه و من رفتم. بعد دوستان میگفتن اگر یه دونه گاز به چشمات بخوره خب امکان تخلیه داری دیگه، اون موقع دیگه 100%. گفتم مهم نیست دیگه، من پا تو این راه گذاشتم دیگه، به آخرش فکر نمی‌کنم و رفتم. من سه روز آبان که هر شب بودم و شبای بعد هم میرفتم، همینجوری با دوستام تنها گاهی اوقات میرفتم. خب خیلی ترسناک بود تنهایی، ولی خب میرفتم و بازم میرم.
0: برای من اصلا خیلی خیلی جای تقدیر، اصلا آدم نمیدونه چی بگه واقعا، یعنی خیلی خیلی شجاعت زیادی میطلبه همچین دیدی رو داشتن نسبت به زندگی، آینده و کشورش آدم داشته باشه. اگه بخوای به اون کسی که بهت شلیک کرده، این دوربین تو هست، اگه بخوای به اون کسی که بهت شلیک کرده از اینجا یه پیغامی بدی چه هست؟
1: اون ویدیویی که از من توی اینستاگرام پخش شده که خودم منتشر کردم که روی تخت بیمارستان شهر سالس براین، شهر خودمون، دارم ناله میکنم، دارم میگم که کمکم کنید که چشامو از دست ندم. یه بار دیگه برو نگاهش کن، یه بار دیگه اون ویدیو رو پلی کن، تا آخرش نگاه کن ببینم میتونی نگاه کنی تا آخرش. اون لحظه‌ای که من ناله میکنم، اون لحظه‌ای که دارم جیغ میزنم میگم کمکم کنید، چشم از دست ندم، ببینم میتونی تا آخرش نگاه کنی و گریه نکنی و دلت، نمیخوام دلت برای من بسوزه، اصلا من از تو هیچ انتظار ندارم که دلت برای من بسوزه، ولی فقط میخوام بدونم میتونی تحمل کنی؟ اگر تونستی خب خیلی بیرحمی، پس طبیعت جواب تو پس میده و من نه میبخشمت و نه فراموش میکنم هیچ وقت.
0: حالا اگر از همین دوربین بخوای به کلن جمهوری اسلامی، سردمدارای این رژیم صحبت بکنی، بهشون چی میگی؟
1: مقامات اصلا ارزشی ندارن که حتی من صحبت کنم، ولی اینو بدونید شما محکوم به رفتن هستین، چون رفتنی هستین.
0: بسیار مفید و مختصر که میگن همین هست. سوال آخر یا درخواست آخر، اگر بخوای با مردم صحبتی بکنی، با کسایی که امشب بینندت هستن، من مطمئنم میلیون ها نفر الان دارن این برنامه رو نگاه میکنن و میخوام بدونن که الهه توکلیان که بینایی یک چشمش رو از دست داده در راه این انقلاب برای بقیه مردمی که الان نشستن و نگاهش میکنن چه پیغامی داری؟
1: مردم ایران، اتحاد بین ما در داخل ایران و چه خارج از ایران برای هدف مشترکه. اگر میخواییم مو هدف مشترک برسیم باید کنار همدیگه باشیم، باید حاشیه رو بذاریم کنار برای خودمون و نسلهای بعد از خودمون.
0: مرسی از تو الهه توکلیان و ممنون از وقتی که گذاشتی.
1: متشکرم. ممنونم.

0: خبر جنجالی 24 ساعت گذشته مربوط می شود به مسیح علی نژاد. رسانه ها خبر دادند که دادگاه منطقه کلمبیا در ایالات متحده آمریکا در پرونده شکایت مسیح علی نژاد از جمهوری اسلامی، حکومت ایران را به پرداخت بیش از 3 میلیون دلار غرامت به او محکوم کرده است. بر اساس این رأی، این مبلغ باید از محل دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا پرداخت شود.
1: دوستان درود به همگی. امروز خانم معصومه علی نژاد یا مسیح علی نژاد از دولت فدرال آمریکا بابت شکایتی که کرده بود و ادعا کرده بود که ضربه روحی خورده بابت دستگیری برادرش یه مدت داخل ایران، امروز مبلغ 3,320,000 دلار نه از دولت آمریکا بلکه از پولهای بلاک شده ایران، مردم ایران که در آمریکا بلاک شده، دریافت کرد به عنوان غرامت. نکته، دو تا نکته هست اینجا. یک، آیا ضربه روحی که ایشون خورده بیشتره یا ضربه روحی که مادر کیان فیرفلک، پدر کیان، مادر حدیث، مادر نیکا، مادر پوریا، مادر مجید رضا، پدراشون، اینا ضربه روحی بیشتری خوردن یا این خانوم که داره در اینجا به اصطلاح مبارزه میکنه برای اونها، کدوم ضربه روحی خوردن؟ چرا باید پولهای بلاک شده مردم ایران که اگر تقسیم بکنیم به تعداد مردم ایران، کل دارایی که بلاک شده از طرف ایران مبلغ هنگفتی به تک تک ایرانیان میرسه، چرا باید ایشون 3 میلیون دلار بابت غرامت ضربه روحی بگیره؟ دو، ایران اینترنشنال، شبکه خائن، امروز تیتر زده که خانم علی نژاد انصراف داده از گرفتن پول. یعنی همینقدر ما رو، مردم رو احمق و نادان فرض میکنن. اگر خانم علی نژاد میخواست انصراف بده، طبق قوانین امریکا، دولت امریکا باید یا قبل از اینکه غرامت صادر بشه در طی پروسس این مرحله اعلام انصراف میکرد و پرونده بسته میشد و مختومه میشد، نه اینکه غرامت صادر بشه، چک صادر بشه و در حال پست در منزلشه بعد بگه من انصراف دادم. انصراف در قانون امریکا در این مرحله چیزی به عنوان انصراف وجود نداره. شما میتونی چک اومد پاره کنی بریزی دور، میتونی بدی به گدای سر کوچه‌تون، ولی انصراف وجود نداره. حکم صادر شده برای شما. این نهایت کلاهبرداری و شارلاتانی خانم علی نژاد و شبکه ایران اینترنشنال رو میرسونه که کار زشت خانم علی نژاد رو اینگونه دارن توجیه میکنن و به دروغ خبر فیک میدن بیرون. کسی که در امریکا زندگی میکنه میدونه در مرحله تایید حکم و تایید مبلغ چیزی به نام انصراف وجود نداره.
0: این خبر زلزله‌ای در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی برپا کرده. گرچه قبل از مسیح علی نژاد کسانی مانند جیسون رضاییان و مهرانگیز کار از جمهوری اسلامی غرامت دریافت کرده اند، اما مسیح علی نژاد به دلیل برخی مواضع و فعالیت‌های خود در ماه‌های گذشته منتقدان زیادی پیدا کرده که حالا آنها این پیروزی او را در دادگاه برایش تبدیل به بزرگترین چالش سیاسی زندگیش کرده‌اند. و معلوم نیست او که همواره به سرسختی خود افتخار می کرده آیا حالا می تواند از پس این چالش بزرگ بر بیاید یا نه.
2: سوال به شما گفتن شما جنگ ستیزید یا بعد تفتاری جمهوریز الان به اونا چی
3: من از اینا من از این اتهاما نمی ترسم، نه اصلا وقت دارم به اونا جواب بدم. من یه سنگ دارم اینو میخوام پرت کنم به سمت خامنه ای، به سمت جمهوری اسلامی. این بگه نایاب، بگه جنگ طلبی، اون یکی بگه اصلاح طلبی، اون یکی بگه زشتی، اون بگه قومی خدایی، این بگه فنانی. وقت ندارم. این سنگ رو باید اینطوری پرت کنیم به سمت جمهوری اسلامی، هر کیم دست اون گرفت دیگه تو هم دست به جمهوری.
2: مرسی،
3: زندگی آزادی.
0: مسیح علی نژاد در اولین واکنش به انتقادات با انتشار ویدیویی از مصاحبهش با رادیو فردا گفته این پرونده هرگز مربوط به غرامت پولی نبود، بلکه هدفم این بود که تمام توجهات را متوجه جنایات جمهوری اسلامی کنم، آنها را در یک دادگاه مستقل محکوم و در جامعه بین المللی بی اعتبار کنم.
4: دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی غرب از برنامه رو بودن شما صحبت کردن از سوی جمهوری اسلامی. برادر شما در ایران از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. خانواده شما تحت فشار بودند و شما در سال 2019 علیه جمهوری اسلامی اقامه دعوا کردید و درخواست غرامت 500 میلیون دلاری کردید. اگر این غرامت به شما تعلق بگیره چه تأثیری بر روی فعالیت‌های سیاسی شما خواهد داشت؟
5: ببینید، من به شما یه توضیح صریح و شفاف بدم. ما در غرب نمیتونیم از توی آمریکا از یک حکومت، از یک سیستمی که در واقع وجود داره و ظلم میکنه شکایت بکنیم بدون اینکه خود دادگاه غرامتی در نظر نگیره. چرا؟ چون دادگاه نمیتونه خامنه ای رو بیاره بنشونه. پس اگر من این دادگاه رو ببرم اونها غرامت در نظر میگیرن، برای من درخواست غرامت نمیکنم. این سیستم در واقع شکایتی هست که شما از یک دولت در یک کشور دیگری میکنید. وقتی که من پیروز بشم و برنده بشم که در واقع خامنه ای رو به عنوان یک جنایتکار دادگاه در آمریکا محکوم بکنه، اون وقت من غرامتی رو نخواهم گرفت. ولی باید پیروز بشیم، نه فقط من، همه ما در دادگاه‌های تمام کشورها علیه تک تک سران جمهوری اسلامی پرونده باز بکنیم و پیروز بشیم.
0: مسیح علی نژاد در ادامه توضیحات جدید خود تاکید کرده: به دادگاه اعلام می‌کنم که از دریافت غرامت خودداری می‌کنم. نگاهی اما به حرف‌های مردم پای این پست او نشان می‌دهد که اکثراً از بی‌اعتمادی حرف زدند و از اینکه حرف‌های او را در این باره باور نمی‌کنند. منتقدان مسیح علی نژاد مدت هاست او را متهم می‌کنند که از مبارزات سیاسیش پول در می‌آورد. مسیح علی نژاد این را می‌داند و می‌گوید به این حملات اهمیتی نمی‌دهد، بلکه کسانی که می‌خواهند او صدایشان باشد برایش مهم هستند.
6: As the fact that you work for Voice of America, which is of course a US federally funded radio and media organization, does it not leave you exposed to the charge coming from Tehran that you in the end are a tool of a United States government which of course has a long-standing enmity with Iran?
7: Many years when I launched the campaign, I've been under attack of many academics, many like left and liberal saying the same thing. I don't care who fund me. I care about who want me to give their voice to be.
0: دامنه این منتقدان به مرور و به خصوص پس از اعتراضات انقلاب مهسا گسترده شد و از چپ‌ها و دانشگاهیان به گفته علی نژاد به سایر جریان‌های اپوزیسیون رسید. شهرام همایون یکی از چهره‌های رسانه‌ای است که به صراحت مسیح علی نژاد را به پول گرفتن و رابطه با فرزندان هاشمی رفسنجانی متهم کرد.
8: خانم مسیح از روزی که وارد آمریکا شده تا الان ظرف 6 سال 770 هزار دلار، اینا که میگم با سنده، از وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا حقوق دریافت. من نمیگم فام گرفته، حقوق گرفته. اما با ایجاد شرایط براش و با برگزاری سخنرانی براش و دادن جایزه های فیک به ایشون کاری کردن بین 20 تا 30 هزار دلار برای هر سخنرانی دریافت بکنه و پشت سر هم به شما دروغ گفته رگباری. وقتی از ایران خارج شده اومده به لندن، بارها رفته به ایران و برگشته. ساکن منزل مهدی هاشمی، پسر آیت الله هاشمی بوده در لندن.
0: ایرج مساقی هم یکی دیگر از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی است که به شدت و بسیار صریح عملکرد مسیح علی نژاد را نقد می‌کند.
9: آب می‌خوره، خانم پول می‌گیره. ببینی یک دونه اشک برای ملت ایران نریخته که در قبارش دلار نگرفته باشه، برای یه اشکش. تو مگه اومدی برای خودت چیزی پیدا کنی؟ مگه دنبال کاسبی با خونه اون همه بچه ها هستی؟ مگه دنبال این هستی که اسمت بره بالا، صدات بره بالا، یا خودت بری بالا بشینی؟ اون بچه ها برن جون بدن، اون بچه ها برن خون بدن، اون مادرها، اون برادرها، اون همسرها، اون پدرها، اون خواهرها، اونا برن همه یه عمر بدبختی و مصیبت بکشن. چیه؟ تو بشینی اینجا برای خودت اسم و رسم پیدا کنی؟ این خونها به زمین ریخته میشه، این مادران داغدار میشن، نه برای اینکه شما برای خودتون دفتر دستک درست کنید. این مادرها داغدارن، اینا رو میری اشکشو میبینی، آهشو میبینی، از خاطر این نیست که تو اینو پله کنی بری بالاها. این استثمار خونه و این زشت‌ترین کاره که ما از آه اینها، از ناله اینها، از درد اینها، از رنج اینها، از مصیبت اینها پله درست کنیم برای خود. برای بالا رفت. اگه میری اونجا، اگه خودتو دیدی منفعت جنبشو ندیدی، اگه خودتو دیدی منفعت ایرانو ندیدی، داری پا میذاری روی خونه ها، داری تجارت میکنی با اون خونه ها.
0: سالومه سید نیا مجری شبکه من و تو در واکنش به خبر صدور غرامت 3 میلیون دلاری برای مسیح علی نژاد نوشته امروز برگی دیگر از کاسب مسلکی و هفت خطی برخی به اصطلاح کنشگران سیاسی اپوزیسیون ورق خورد. او هم مانند دیگر منتقدان مسیح علی نژاد گفته قتل ساریناها، کیانها و مهساها جیب کسانی را پر کرده که به گفته او کارنامه سیاهشان مملو است از کلاهبرداری، دروغ و سوء استفاده از احساسات مردم ایران. از سالومه سید نیا قبلاً فایلی صوتی منتشر شده بود که در آن از این می گفت که مسیح علی نژاد از کیوان عباسی مدیر شبکه من و تو بابت فایل مصاحبه با مادر پویا بختیاری درخواست پول کرده بود.
10: نشون داد همین مادر پویا بختیاری اینا رو داده بود به ما دیگه. بهت گفتم یادته، گفتم ما قراره مستند پخش بکنیم، خیلی وحشتناکه. البته ایشون 38 دقیقه پخش کردن، مال ما یه ساعت خورده‌ای بود و مال ما مستند بود، مال ما یه چیز درست حسابی بود که بعد مادر پویا بختیاری زنگ زد گفت ریختن تو خونم، تو رو خدا پخش نکنید. و خانم مسیح علی نژاد به کیوان گفت نه پخش کن. کیوان گفت نه اگه بگیرم ببرنش تو میای جواب میدی. کیوان پخش نکرد، خانم مسیح علی نژاد براش بیل فرستاد 10000 پول به من بده. کیوان گفت من پول تو رو میدم ولی فقط میخوام ببینم من دارم پول چی میدم. میدونی چی میگم؟ که اونجا بود کیوان رفت بلاکش کرد مسیحو. خیلی یعنی من شنیدم کیوان میلرزیده وقتی باش حرف میزده که تو پس فقط این برات مهم بوده. اونجا بالاخره آقای کیوان خورده تو سرش، فهمیده این چه کثافتیه. خب بعد چی میگم بهش؟ اگه دقت هم بکنی فقط سر همین برادرش و اینا، اونم تازه اگه چون پوریا تو تا خبره به زور اینو میکنه تو چیز، وگرنه میبینی که مسیح نیست دیگه تو شبکه. مسیح همش الان تو ایران اینترنشناله و چیزه و الان رفت و تو این مستنده رو که این هم روز زمان کشیده بودیم یه جوری روی توشو پخشش کرد اون شکلی که آبارا 98 هم بکنه مال خودش. همه نوشته بودن تو توییتر، گفتم با گریه هایی که جلوی دوربین کرد آبارا 98 هم کرد مال خودش. دیدم نوشته بود که من تا آخرین نفس وای میستم و صدا و این مادر اون دیدی خفشو بابا. یعنی اصلا چی بگم دیگه.
0: تا قبل از اعتراضات انقلاب مهسا، مسیح علی نژاد به عنوان یک مبارز جسور، صادق و دلسوز مردم ایران در میان اقشار مختلف به خصوص زنان محبوبیت زیادی داشت.
11: چشم انتظارم که به وطنم برگردم. اینقدر امید دارم که خاک زمین ایرانم رو ببوسم.
12: منم. آرزوی همه ماست. امیدوارم که تو خود ایران آزاد بغلتون بکنم، دعوتتون بکنم تو روستای خودم قمیکلا و با هم برخزیم. خیلی دوستتون دارم.
11: من میخوام بیام شهر تو. میخوام بیام اونجایی که همشون دلشون و زبونشون یکیه. میخوام بیام اونجا که طبیعت فقط حرف میزنه نه دروغ. بوی عطر درختای و اون شهر شما رو میخوام.
12: من معصومه قمیکلایی دعوتتون میکنم به همون روستایی که شما انقدر با زیبایی ازش اسم میبرین.
0: در آن اوج محبوبیت منتقدان مسیح علی نژاد یا عوامل جمهوری اسلامی بودند یا بازیگران نه چندان خوشنام فعالیت سیاسی در خارج از کشور مانند الهه هیکس.
13: که هست اون روزنامه هست، آقای بهنود میدونن، همه در ایران میدونن، کسانی که با کار رسانه در ایران کار میکنن میدونن سالهای سال و خودشون هم در خاطراتشون نوشتن. خیلی مشخص هستش از فقر و هر چیزی که بوده. کسی ما خانم واقعا آنجلا مرکل رو در آلمان داریم، آقای کلینتون رو داریم که از فقر و خانواده‌ای که با واقعا مواد مخدر و الکل بزرگ شدن به دانشگاه‌های بزرگ رفتن. این که در ایران یک دختری از یک شهر بیاد و به این مقامات برسه، این واقعا این رو اگر بخوایم به عنوان یک مثبت رزومه ایشون بذاریم، نه، در خاطراتشون نوشتن. من حتی اسم اون صاحب امتیاز روزنامه رو هم میدونم، همه میدونن در ایران، در تهران همه میدونن. من عذرخواهی لازم نیست بکنم. سیقه شدن هم در ایران یک کاری هست که قانون و قوانین متاسفانه ایران اجازه میده. زن یک مردی که زن داره و یک مدافع بعدی حقوق زنان تن به این کار بده، یه چیزیه که در ایران شما تلفن بردارید از یک روزنامه نگار بپرسید، به شما اسامی و اسم رو میدن و این نیست که من از شما از کسی عذرخواهی بکنم. من صحبتم این بود به نسبت به آقای بهنود که دیروز میگفتن از کجا به کجا رسیده. این رسیدن این نبوده. در حال حاضر هم ایشون در بروکلین با یک شوگر ددی زندگی میکنن، همسن دختران این آقا رو دارن و دارن زندگی میکنن. این مسائل رو باید بهش، ما نمیخوایم دوباره اشتباهی بکنیم، عکس کسی رو در ماه ببینیم و موی کسی رو در وسط قرآنمون ببینیم.
0: حالا دیگر منتقدان مسیح علی نژاد کسانی مانند الهه هیکس نیستند که انتقاداتش از هر کسی باعث نظر مثبت عمومی نسبت به آن شخص میشود. حالا مسیح علی نژاد علاوه بر اینها و جمهوری اسلامی یک لشکر تازه از منتقدین خشمگین را پیش روی خود دارد. منتقدینی که تا چند ماه پیش به شدت از او در برابر انتقادات و حملات دفاع می کردند، اما حالا می گویند اشتباه کردند. کاربری با نام پرشینگاد در توییتر نوشته یارو رفته شکایت کرده و درخواست غرامت داده. دقت کنید، خودش درخواست غرامت داده. دادگاه 3 روز پیش رأی صادر کرده و 3,325,000 دلار غرامت در نظر گرفته. بعد از 3 روز که جریان افشا شده، آمده سر ما منت می‌گذارد که پول را نمی‌گیرم. واقعاً مرسی که پول مردم ایران را بالا نمی‌کشی. کاربر دیگری با نام بهزاد رضایی پناه به این کاربر گفته من خودم به شاهزاده وکالت دادم، اما برای مسیح به پاس مبارزاتش احترام و ارزش خاصی قائلم، اما آیا این پولهای بلوکه شده واقعا پول مردم ایران است؟ و پرشینگاد در جواب او گفته بهزاد عزیز، من هم زمانی مانند شما فکر میکردم ایشان با جمهوری اسلامی مبارزه میکنند، تا روزی که کمپین تحریم انتخابات را به نام خود زدند. همان روز فهمیدم که ایشان به هیچ چیز جز منافع خیش نمی اندیشد. اما با این حال هرگز علیه ایشان کلامی نگفتم تا اینکه پروژه همبستگی را پیش کشیدند و پس از شکست آن شروع به تخریب شاهزاده کردند. از آن روز به بعد تمام فعالیت‌های ایشان را نه به نفع مردم که به نفع جمهوری اسلامی می‌دانم. از همین مکالمه به عنوان نمونه پیداست که مواضع مسیح علی نژاد درباره شاهزاده رضا پهلوی باعث افت محبوبیت او شده است. ایرج مستاقی زنانی مانند مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی را متهم می‌کند که سودای رهبری در سر دارند، اما خیال باطل می‌پرورانند و آنها باید رهبری شاهزاده پهلوی را بپذیرند.
14: اون ملاحظه بکنید، اگر واقعا به دنبال این هستین که یه قدم بریم جلوتر، خب این خانم مسیح علی نژادی که از روز اول میگفت چرا نمیاد بکنه؟ ایشون خودش سر میدونه، میخواد مثلا در کنار شاهزاده رضا پهلوی مطرح بشه بیاد بالا. یعنی چی؟ یعنی دنبال در واقع قدرتی. بابا این قدرت از این گندم ری نخواهید خورد، در اندازه ایشون نیست. ملاحظه میکنید، یعنی او قبل از هر چیز، من تردیدی در این ماجرا ندارم، به خودش لطمه میزنه. امروز خانم نازنین بنیادی از نظر من ایشون نمیتونه بیاد در سطح رهبری جنبش بشینه، که اگه چنین تصوراتی راجع به خودش داره، اگه همچی قول و قرارهایی بهش دادن، ایشون دنبال سرابه. نازنین بنیادی در حد از نظر من یک نفر چهره هنریه، حامی داره، دنبال رو داره، نه بلا سیاسی. چهره های در واقع با نفوذ در فضای مجازی هستن. این به مفهوم این نیست که اینا چهره که کاری نداره. خانم مسیح علی نژاد خودشو بذاره به رای گیری، ببین چند تا رای میاره. مگه ایشون نمیگه هی بهش میگفتن؟ کاری نداره. بگه اونایی که فکر میکنن همین شهامتی که شاهزاده رضا پهلوی داره ایشون به خرج بده. من ایرج مصطفی چنین کاری نمیکنم، چون میدونم اگه بکنم با کله میام پایین. اگه یه روزی نتیجه مطمئن باشم منم میکنم. فکر کنم اگه برم بشم علمی به دوش بگیرم میان پشتم، مطمئن این کار بکنم. این دوستان من حتی خودم رو میدونم، من رو نه رویا پردازم نه متوهم، کاری نداره خانم مسیح علی شدم بیاد خودشو بذاره رو ما، بره رو ماسکول ببینیم چقدر وزن داره، اگر یه دومی آقا ببینیم که دوم بدارم بزن بودم ببینم چقدر دوم بداری، کاری نداره.
0: مجتبی واحدی دیگر فعال سیاسی است که به شدت عملکرد مسیح علی نژاد را زیر سوال برده است. او که اتفاقا در یک نقطه از زندگی یعنی کار کردن با مهدی کروبی با مسیح علی نژاد اشتراک دارد، گفت علی نژاد شهرت خود را از مصاحبه با شاهزاده پهلوی دارد و او را متهم کرد که در جریان ترور و ربایش خود دروغ گفته است.
15: آقا ببینید مسیح این کارو کرده. مسیح میدونه شروع کارش در آمریکا کجا بود؟ با یک مصاحبه با شاهزاده، یعنی از اونجا خودش مطرح کرد. اگه نمیدونید بدونید.
16: اما حالا که این کار به اینجا رسیده، من یه خواهش دیگه هم از خانم علی نژاد دارم برای اینکه پرونده بسته بشه. لطفاً ایشون نتیجه پرونده‌ای که ادعا کردن قرار بودشون ترور بشه و بر اساس اطلاعاتی که ما داریم به هیچ وجه پرونده اصلا اسم ایشون نیست را با مردم در میون بگذارن که هر نوع شایعه‌ای از بین بره. حالا که من واقعیتش مدت هاست به صورت تلویحی گفته بودم که این ترور به نظر من اونطوری که اعلام شده نبوده، اصلا بحث تروری مطرح نبوده، ولی حالا که این مرحله رسید ایشون لطف کنن با توجه به اینکه دسترسی زیادی به رسانه ها دارن این رو اعلام کنن و اون رسانه هایی هم که این موضوع رو بولد کردن، افرادی هم که بولد کردن، موظفن الان به عنوان رسانه پیگیری کنن مشخص شه برای اینکه هر ابهامی وجود داره بسته بشه. من بازم میگم من منکر زحمات هیچ کس نیستم، اما به هیچ وجه اجازه نداریم که اجازه بدیم با مصادره یک انقلاب احتمال پیروزیش کاهش پیدا کنه و احتمال شکستش افزایش پیدا کنه.
0: برخی دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به ماجرای ترور و ربایش مسیح علی نژاد شک کردند و دلایل خود را در این باره با دیگران به اشتراک می‌گذارند.
17: جدیدترین دروغ خانم مسیح علی نژاد، ایشون ته یک توییت مدعی شدند که خانم نیلوفر بهادری فر به خاطر اینکه در آدم ربایی ایشون دست داشتن به 4 سال زندان محکوم شدن. میریم با هم اسناد دادگاه رو بررسی میکنیم. همونطور که در اینجا توضیح داده شده، نیلوفر بهادری فر به خاطر نقض تحریم ها به 4 سال زندان محکوم شده و در آخر حکم دادگاه میخونیم که تأکید شده ایشون در هیچ آدم ربایی و گروگانگیری هیچ چیزی هیچ نقشی نداشته و این یعنی خانم علی نژاد دوباره به ملت ایران دروغ گفتن.
0: بعضی دیگر از کاربران پا را فراتر نهاده مسیح علی نژاد را متهم می کنند که هنوز با عوامل رژیم ارتباط دارد و انقلاب مردم ایران را به یک انقلاب زنانه محدود به حجاب تنزل داده و به آن ضرر زده است.
18: سجاد پور عضو مؤسسه کارنگی نایاکه که لابی کثیف آخوندها در آمریکاست و صدها سند وجود داره که نشون میده سجاد پور از عمله‌های برجام برای نظام بوده تو خارج. بله، به همین سادگی مسیح زیر پوششی که رسانه‌ها براش درست کردن روابط خودش رو با ماموران نظام با همون استحکام قبلی حفظ کرده و این به سادگی نشون میده که خودش هم بخشی از اونهاست. و اما دومین مسئله بیلان کاری مسیح علی نژاد برای خودش و بقیه است. برای خودش که البته درآمد کلانی داشته و اسنادش هم در سایت‌های دولت آمریکا موجوده. دریافتی‌های چند صد هزار دلاری و سایت رسمی نتورس ماسک که دارایی اون رو تا 5 میلیون دلار برآورد می‌کنه. اما بیلان سیاسی مسیح علی نژاد. رژیم تلاش می‌کنه بگه اعتراضات برای حجابه. مسیح هم با کمپین‌هاش به همین گفتمان نظام کمک کرده. اون حتی به خارجی‌ها هم همین رو القا کرد. در بحبوحه قیام 96 با نمایش ضد حجاب در مقابل سازمان ملل کاری کرد که باربارا اسلاوین به همراه تریتا پارسی به دنیا گفتن این قیام یک مسئله فرهنگی مربوط به حجابه و در نتیجه غرب رو متقاعد کردن که جدی نیست. به این ترتیب مسیح با کاهش مسئله آزادی به موضوع حجاب دعوا رو به جایی می‌کشونه که نظام دوست داره در همونجا رخ بده. اون حتی همین حالا هم با وجود رادیکال شدن قیام مردمی کیلومترها پشت سر مردمه. در حالی که مردم خواهان سرنگونی کامل نظام هستن، اون صحبت از عضوگیری بدنی نظام برای براندازی میکنه. البته بسیار واضحه اونچه که رخ میده عضوگیری بدنی نظام توسط مسیح و بقیه نیست، بلکه معکوسه. هموطن، 3 شاخص در شناختن افراد به ما کمک میکنه. اول پیشینه اونها، دوم حال اونها و سوم که آیا جلوتر از مردم هستن یا عقبتر. کسی که جلوتر اسمش پیشتازه و کسی که عقبتر اما مدعی رهبری اسمش فرصت طلب، نفوذی یا مشابه اون. هوشیار باشیم و اجازه ندیم انقلاب دموکراتیک مردم ایران مورد دستبرد قرار بگیره.
0: مسیح علی نژاد در ماجرای معرفی کسانی مانند عبدالله مهتدی و حمایت از احزاب کرد هم متهم است که با جریان جدایی طلب و خواهان تجزیه ایران همراه شده است. منتقدان در حالت خوشبینانه این خطا را ناشی از فقدان اطلاعات و بینش صحیح تاریخی می دانند.

0: شما این کاره نیستین. شما 5 دقیقه در مورد تاریخ ایران نمیتونین حرف بزنین. شما نمیدونی فروغی کیه، تیمورتاش کیه، موید احمدی کیه، تقی‌زاده کیه، نمیدونی، چون این کاره نیستی. باید اول بری مطالعه کنی بعد بتونی فقط حرف بزنی، نه اینکه بیای ادعای رهبری کنی. اگر میخواین برای ایران تصمیم بگیرین، باید تاریخ این کشور رو بدونین، هویت این کشور رو بدونین، گذشته این کشور رو بدونین، بعد میتونین بیان سخنی بگی.
1: این مصاحبه مسیح علی نژاد را هم بعضی خیانت به مردم ایران دانستند، چون انقلاب ملی مردم را یک انقلاب فمینیستی و زنانه معرفی کرده. آنها میگویند در عرصه سیاست وقتی انقلاب متعلق به یک گروه خاص باشد، به معنای اصلاحات است، نه تغییر حکومت.
2: Made the whole world to hear them, to understand that this is a feminist revolution being supported by men in Iran and the Western liberal, the Western feminists are paying attention to this. Finally. So I really appreciate that now, especially when I see that because of the pressure from celebrities, from media, from activists, from feminists, finally, the leaders of democratic countries are changing their tone as well.
1: ملاحظه می شود که مسیح علی نژاد با سابقه این همه انتقاد به کارهایی که برخی آنها را اشتباه و بعضی دیگر خیانت می دانند، حالا در دشوارترین چالش حیات سیاسی خود قرار گرفته است. شما درباره این زن جنجالی چه فکر می کنید؟ آیا او را یک مبارز صادق می دانید که مانند همه گاهی مرتکب اشتباهاتی می شود، یا نظر دیگری درباره او دارید؟ به نظر شما اگر او به جای حمایت از احزاب و افراد مشکوک پشت شاهزاده پهلوی می ایستاد، حال و آینده سیاسی او متفاوت نبود و دیگر آماج این حجم از حملات واقع نمی شد؟ شما اگر به جای مسیح علی نژاد بودید چه می کردید؟
3: ایرج مصداقی است. من با درک این مسئله میگم حاضرم برم فیکشش بشم. چرا؟ برای اینکه میخوام یه دردی رو درمان کنم، برای اینکه میخوام یه گرهی رو باز کنم. از همه چی میگذرم، از غرورم میگذرم، از همه چی. آقا چه اشکالی داره؟ تو مگه اومدی برای خودت چیزی پیدا کنی؟ مگه دنبال کاسبی با خونه اون همه بچه‌ها هستی؟ مگه دنبال هستی که اسمت بره بالا، صدات بره بالا، یا خودت بری بالا بشینی؟ اون بچه ها برن جون بدن، اون بچه ها برن خون بدن، اون مادرها، اون برادرها، اون همسرها، اون پدرها، اون خواهرها، اونا برن همه یه عمر بدبختی و مصیبت بکشن، چیه؟ تو بشین اینجا برای خود اسم و رسم پیدا کنی؟ اونی که روانیست. ببینید، پس من برای که این جنبش دادخواهی یه قدم بره جلو، حاضرم میکنم بکنم، با افتخار میکنم، با سر بلند میکنم. این یک. خب حالا میریم ملاقات. خانم مسیح علی نژاد میره ملاقات برای خودش، اونجا سینه میزنه، برای خودش چونه میزنه، یا نه برای چی؟ برای اعتلاء. خانم مسیح علی نژاد خیلی خوب میتونه بره اونجا، اما چی؟ میتونه از همین موقعیتی که استفاده میکنه. ببینید، شاهزاده رضا پهلوی رو هیچ کیوش دیدار نمیکنه توی سطح‌های سیاسی قدرت. چرا؟ چون معنی داره. نه اینکه شأن ایشون پایینه ها، نه چون با من ملاقات میکنن شأن من بالاست، نه، برای اینکه او یک موقعیتی داره به لحاظ حقوقی و سیاسی که گفتگو باهاش معنا داره. معنای سیاسیش یعنی چی؟ یعنی رژیم چنج، یعنی سرنگونی. من نمیکنن. وظیفه من چیه؟ منی که ملاقات میکنم چیه؟ منی که امکان دارم چیه؟ اگه رفتم اونجا جای اون رو حرف بزنم، اون رو بکشم بالا ها، یا هر کی که فکر میکنم خوبه. نه اینکه میرم اونجا برای خودم چکش بزنم، نه اینکه میرم اونجا خودم رو مطرح کنم. از امکانی که به دست میارم، دوستان، این خونها به زمین ریخته میشه، این مادران داغدار میشن، نه برای اینکه شما برای خودتون دفتر دستک درست کنید و همچنین من، این مادران داغدار.
1: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش همراه ما بودید. کانال کوچه سعی دارد جایی باشد برای گفت و شنودی صادقانه از ایران. اگر روش کوچه را در بازتاب خبرهای ایران میپسندید و اگر کوچه را سایه ساری برای درنگی کوتاه میابید، لطفاً از لایک، کامنت، سابسکرایب و همراهی با گزینه‌های جوین و تنکس دریغ نکنید. کوچه رسانه‌ای است کوچک، بی ادعا و مستقل که هیچ وابستگی مالی و تعهد سیاسی به هیچ شخص، جناح و جریانی ندارد. تنها وابستگی و تعهد کوچه ایران است و مردم

0: بی پناهش. اگر به کوچه اعتماد دارید، در کوچه بمانید. سپاس.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز دومین یا سومین روزیه که اکانت یوتیوب منو بستن، یه جورایی یعنی دیسیبل کردن، من نمیتونم اونجا لایو بذارم، بعد بیام اینجا لایو بذارم و عیبی هم نداره، بالاخره من شاید بعد یه روزی از این یوتیوب طلاق میگرفتم و این اتفاق در حال رخ دادن. یه وبسایتی هست، وبسایت خودمه، وبسایت opposite.com، قراره که همه ویدیوها رو اونجا بذارم و میتونین برین اونجا همه ویدیوهای اپوزیت رو ببینین، هم اپوزیت ها، هم لایو ها، هم بقیه برنامه هایی که ساختیم، مصاحبه ها و اینا منتقل خواهد شد به وبسایت opposite.com. یعنی چه یوتیوب این اکانت من برگردونه چه برنگردونه، خب میریم روی وبسایت opposite.com. و جالبه بهتون میگم که اون شخصی که کپی رایت آهنگ شروین حاجی پور رو کلیم کرده که مال اونه، یعنی اون شرکته، حالا شرکت کنتور نیو میدیا میوزیک، کنتور نیو میدیا میوزیک، یه شرکت کاغذی تو هامبورگ، بچه ها اطلاعاتشو در آوردن، یه دونه دفتر وکالت هم از تو جنوب کالیفرنیا داره بهشون کمک میکنه و دارنده اصلی حق این کپی رایت نوه آیت الله ضیاء آبادیه، آقای داریوش ضیاء آبادی که ساکن آلمانه. یه برنامه حسابی راجع به این خاندان و پولشویی‌هاشون و کثافت‌کاری دیگه‌شون خواهم ساخت و بقیه کاراشون. یعنی این شد مثل یه سرنخ شد برای ما که بیافتیم دنبال اینا ببینیم اینا کیان دقیقاً که دارن یه همچین کاری میکنن دو این موقعیتی که همه مردم ایران یک صدا خواهان نابودی جمهوری اسلامی هستن، اینا دارن به جمهوری اسلامی کمک میکنن. یه خب طبیعیه دیگه، به خاطر پولایی که به دستشون رسیده. حالا اصلا راجع به این نمیخواستم صحبت کنم، کلا راجع به اتفاقاتی که تو این چند روز گذشته افتاده بعد بگم که یکی 16 آذر قرار گذاشته بودن به طرف، نمیدونم اصلا کی اینو گفته بود که بعد بریم به طرف میدون آزادی. من فکر میکنم که هر کسی این آدرس رو داده یه جورایی نمیدونم، شاید عامل دشمنه یا اینکه خیلی ناآگاهه نسبت به این، به خاطر اینکه شما وقتی که میخوای اگرم قرار مردم جایی جمع بشن، نباید برن به گوشه های شهر، مردم باید بیان به مرکز شهر. چرا؟ چون همه مرکز مهم و حساس شهر تو مرکزه. میدون آزادی یعنی شما جمعیت رو داری از مرکز شهر میبری تو بیرونش، میبری به اطراف شهر، میبری به حاشیه شهر. این غلطه. اگر اینو برعکس اتفاق افتاده بود، یعنی میگفتن مثلا میدون انقلاب، بازار، ببینید بازار جنوب بیته، جنوب شرقی بیته، خیابون پاستور، اون چهار لشکر فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، یا مثلا همون سرسبیل و اون طرف ها میشه جنوب غربی بیت، میدون انقلاب میشه شمال بیت. یعنی میخوام بگم شما باید یه جوری فکر کنین که دور بیت رو باید بگیرین، نه اینکه بریم به حاشیه شهر. این خیلی مسئله مهمیه، حواستون باشه توی فراخوان ها اگرم قرار شد که جای جمع بشین، همه جمعیت بیاد به مرکز شهر، نه اینکه از مرکز شهر بره بیرون. این یه نکته بود. نکته بعدی راجع به شعارهایی که من مثلا شنیدم داده میشه، مثلا یکی از شعارهایی که زیاد میشنوم اینه که آهای نشسته ها نمیدونم بلنشین، یا نمیدونم هشتادی ها تو حبسن، شما نمیدونم غیرت کنین، از این حرفا. اینا شعارهای خوبی نیست. یا نترسید، نترسیدم که قبلا گفتم که اصلا بار منفی داره. شما به محض اینکه میگی نترسید ما با هم هستیم، دقیقاً برعکسه، یعنی هم ما میترسیم هم با هم نیستیم. چون اگه با هم بودیم که دیگه لازم نبود بگیم نترسید، دیگه با هم بودیم دیگه، کارمون رو میکنیم. وقتی که میگی نترسین با هم هستیم، یعنی با هم نیستیم، و این اصلا یه قوت قبل میده به همون سرکوبگرایی که من شما رو سرکوب کنم. برای همین هیچ وقت نباید از این شعار نترسید نترسید استفاده کنید، هیچ وقت. هر کسی هم تو جمع این شعار رو داد، متوقفش کنین همونجا. این برای من خیلی مهمه. راجع به این که آهای نشسته ها، نمیدونم ما منتظر شماییم یا اینکه پاشین مثلا به ما کمک کنین، از ما حمایت بکنین، از این حرفا، اینا شعارهای غلطیه. شما کار خودتون درست انجام بدین، اون نشسته ها بلند میشن میان کنار شما. شما از همین ظرفیت ایستاده ها باید استفاده بکنین. اگر همین ایستاده ها هماهنگ بشن با هم، مطمئن باشین پیروز میشین. اصلا نیازی نیستش که نشسته ها بلند شن، و مطمئن باشین وقتی پیروز میشین نشسته ها بلند میشن. پس این شعارها رو لطفاً ندین و بعد بگین به تمام دوستان. میدونم خب همه آدم ها که دارن میرن تظاهرات که این برامر نگاه نمی کنن، اما برسونین به گوششون، به گوششون برسونین که این شعارها داده نشه. اگر ظرفیت همین ایستاده ها رو استفاده بکنین ازش و هماهنگ بشین با هم، مطمئن باشین که نشسته هم خودشون میان میایستن کنار شما. این یه مطلب. مطلب بعدی این که من دیدم این ویدیوهای مثلا 16 آذر، خب از این نظر که همه شرکت کردن توی این حرکت اعتراضی، این خیلی جالب بود که تمام خیابونا ترافیک شد، این نکته مثبت بود. اینی که تعداد کسانی که اومدن، خب دیدیم که چقدر، مثل این مانور بود دو مرتبه، یه زورآزمایی بود که ببینیم ما چند نفریم، چقدریم. اگر یه خورده امنیت تامین بشه که همون توی ماشین ها هست، خب خیلی آدم های بیشتری میان میپیوندن به این حرکت. ولی تو خیابون رفتن و گوله خوردن یه کاریه که شجاعت میخواد، و اگر هماهنگی تر بشیم، یعنی وقتی هماهنگ بشیم دیگه گولم نمیخوره کسی. بنابراین این مهمه که هماهنگ بشیم. اینو من خیلی تاکید میکنم. مثلا فرض کنیم که من میبینم این بنرایی که آویزون میکنن، خب مثلا یه تیم 3-4 نفر هست دیگه حداقل، بالاخره تا خود بنر رو تهیه بکنن، یکی میره میندازه، یکی از این ور فیلم میگیره، یکی از اون ور فیلم میگیره، یکی میپاد. حالا فکر کنید این 3-4 نفر بشن 40 نفر، یه دفعه میشه 10 تا از این بنرها جاهای مختلف شهر آویزون کرد. تاثیر روانیش خیلی زیادتره، 10 برابر میشه تاثیر روانیش. برای همین اگه حتی یه گروه 3-4 نفره دارین، برین دنبال این که چطور میتونین این گروه رو بیشتر بکنین، تعداد اعضای گروهتون، یا اینکه با گروه های دیگه، مثلا یه نفرتون با یه نفر اون گروه دیگه مرتبط بشه که بتونین هماهنگ کاری رو انجام بدین. توی این 16 آذر تمام زورش جمهوری اسلامی زد، یعنی همه آدماشو چید تو خیابون. اگه دیدین انقدر مثلا پر تعداد بودن، برای اینکه همه زورشون، یعنی همه آدماشون آوردن تو خیابون. نمیدونم هر کسی، تمام مخبراشون، تمام حراستی ها، تمام کسایی که مخبرایی که برای 2000 پول حاضرن تن به هر کاری بدن، ارازل و باش، همه اینا رو خلاصه جمع کردن، شد این تعدادی که دیدید که خیلی خیلی خیلی کمتر از تعداد شماست. تعداد همین ایستاده هاست، نه تازه نشسته ها، تعداد همین کسانی که ایستاده کف میدون هستن. و این یعنی که ما پیروزیم، یعنی که ما تعدادمون چندین برابر اوناست. فقط باید هماهنگ بشیم. این هماهنگ شدن خیلی مسئله مهمیه. در مورد این حراست دانشگاه هم باید بگم که اینا قاعدتا وظیفه‌ش اینه که حراست بکنه، دفاع بکنه از دانشجوها، ولی خب عملا اینا مأمور حراست از دزدان هستن. اینا و ایستادن که مردم یا دانشجوها چیزی ضد اون دزدان نگن، پس اینا دشمن ما هستن. و همونطور که اونا هیچ رحمی ندارن در برخورد با ما، ما هم نباید دیگه رحم، یعنی بعد رحم و مروت دیگه بذاریم کنار با این آدما. اینا یه مش دزد جانی هستن، باید شناسایی بشن، خانواده‌شون شناسایی بشه، باید شرمگین بشن، شرمسار بشن در انظار عمومی و آبروشون بره. و اگر یعنی واقعا بی‌معنیه که مثلا توی دانشگاهی 1000 تا دانشجو هست، بعد 5 نفر حراست، 10 نفر حراست و کمک 10 تا بسیجی دیگه، یه دفعه میان یه دانشجو رو دستگیر میکنن میبرن. خب این خیلی بده. چرا باید اینجوری بشه؟ چرا باید بذاریم که یکی بیان تو دانشگاه دانشجو رو دستگیر کنن ببرن؟ اصلا 100 نفر بیان. باید همه کنار هم دیگه بیستیم. اینو باید بریم هی صحبت بکنیم. باید بریم با بقیه بچه‌ها، با بقیه آدمای دیگه حرف بزنیم راجبش و بهشون بقبولونیم که بیان کنار ما بیستن. به جای اینکه شعار بدیم که بیاین بیستین، بعد اینو با حرف بریم قبلا متقاعدشون بکنیم که بیان، و خودمونم هماهنگ بشیم، خودمونم آماده باشیم. ببینید ما الان میایم تو خیابون که حقمونه بگیریم. شما شما میگین تو خیابون که حقتون رو بگیریم، میخواین کشورمون رو پس بگیریم. با تعارف و با ترس شما نمیتونی حقت رو بگیری. وقتی یه دزد میاد تو خونه، اگه بهش بگی آقا خواهش میکنم دزدی نکن، که گوش نمیده به حرفت. ولی اگه یه باتوم دستت بگیری، یه چیزی دستت بگیری، بری سراغش، در میره میره. دقیقا همین ماجرای ما با جمهوری اسلامی. شما اگه بخواین بترسین ازشون و هی فرار بکنین ازشون، خب اونا فکر میکنن اصلا حق با خودشونه، اون سرکوبگرایی که اومدن اون وسط. ولی اگه دو دفعه پس گردنی بخورن ازتون، دیگه حساب کار دستشون میاد. میترسن اونا، اونا بیشتر از شما میترسن. فقط شما باید هماهنگ بشین. این بار صدام باید هماهنگ بشین. باید اون افرادی که میان توی خیابون با هم هماهنگ بشن، باید در قالب گروه بشن، باید آماده باشن برای مبارزه. سلاح همراهتون باشه، سلاحی که ساده میشه تهیه کرد. قبلا مثالاشو زدیم، دنبال کلت کمری و اینا کلاشینکوف نمیخواد بشین. خیلی سلاحی ساده تر هست که کارایی داره، مخصوصا وقتی ترافیک درست میکنی و اینا میان لای ماشینا، دیگه اون تفنگاشون کاری نمیکنه که. دیگه شما با یه میله آهنی میتونید از پس اینا بر بیاین. یا موتورها رو با دو تا یه چوب نیم متری یه متری راحت میشه این موتورها رو زد زمین و اون کسانی که روی این موتورها هستن رو حسابی ادبشون کرد. اینا ببینید دشمنای مردم ایران هستن، دشمنای ایران هستن اینا. انقدر حالا بعضیشون از بیشعوری و نفهمی دارن این کارو میکنن، بعضیشون واقعا آدمای کثیفی هستن، در یه سیستمی بزرگ شدن، با یه پدر مادری بزرگ شدن، با یه جوری خلاصه بزرگ شدن که اینجوری شدن دیگه. اینا رحم و مروت سرشون نمیشه، انسانیت، وجدان، شرف ندارن. برای همین دیگه وقتی اونا اومدن که با ما اینطوری دارن برخورد میکنن، باید جلوشون محکم بایستیم. با ترس کار ما به جایی نمیرسه، با فرار کردن کار ما به جایی نمیرسه. ما باید آماده باشیم. اونا دنبال ما، ما میتونیم براشون نقشه بکشیم، ما میتونیم براشون کمین بزنیم. خیلی راحت، خیلی راحت. یعنی شما با یه گروه 10 نفره هماهنگ راحت میتونید یه تعداد زیادی از اینا رو از کار بندازین، کلن از کار بندازینشون، از صحنه این مبارزه خارجشون بکنین. و تعداد نیروهاشون خیلی کمه، روز به روز دارن ریزش میکنن. برای همینه که بچهای خیلی جوون، نوجوونه دیگه، دارن تنشون لباس نیرو انتظامی میکنن میارن، یا پیرمردای بازنشسته رو برداشتن لباس، برای 2000 پول البته، ولی به هر حال یعنی میخوام بگم که این خودش نشانه اینه که دچار ریزش هستن. جمهوری اسلامی قطعا سقوط میکنه، شک نکنین درش. اگر قرار بود این مردم کوتابیان، تو این 80 و چند روز گذشته کوتا اومده بودن، ولی وقتی که میبینین که مردم توی خیابونن، یعنی که همون اراده ملیه. این که میگن هر یه نفر کشته شه 1000 نفر کشته شه رو دیگه شعار نیست، اینا رو ما در عمل داریم میبینیم. از این مراسم خاکسپاری و خاکسپاریایی که برگزار میشه رو داریم میبینیم. مراسم خاکسپاری مهرشاد، خاکسپاری نه، مراسم 40 مهرشاد سعیدی یا سیادی فکر کنم اشتباه کردم، ببخشید اگه اشتباه میگم اسمشو، در انقدر اسم خودش قشنگه که فامیلیشو یادم رفت، در عراق چقدر مأمور آوردن چیدن تو خیابون، نمیدونم براشون دیگه آبروریزی بود واقعا. جاده رو با بلوک سیمانی بستن، نمیدونم جلوی اون آرامستان رو براشون یک عالمه مهرشاد شهیدی درسته، جلوی اون آرامستان تقریبا دیوار کشیدن. خب اینا نشانه از ترسشونه. این یعنی همون هر یه نفر کشته شه 1000 نفر کشته شه، 1000 نفر کشته شه. میبینیم دیگه، دیدیم برای اعدام محسن شکاری 2,000,000 خورده توییت شد، 2,700,000 تا دیروز توییت شده بود، امروز نگاه کردم 2,400,000 تا بود. اینا ترند میشه، همه دنیا میبیننش، همه دنیا. و آبروی جمهوری اسلامی داره بیشتر میره دیگه. یواش یواش این غربی هم دارن میفهمن که جمهوری اسلامی رفتنیه، دارن موزه میگیرن، سیاست مدارشون یکی یکی دارن موزه میگیرن. چرا؟ نه برای اینکه دلشون برای ما سوخته، برای اینکه آبروشون داره میره. برای اینکه وقتی که هشتگ محسن شکاری 2,400,000 تا یا 2,700,000 تا توییت میشه و ترند جهانی میشه، مجبور میشن سیاست مداری دنیا بیان راجبش حرف بزنن، نمیتونن هیچی نگن. آبروشون جلوی مردم خودشون میره، چون 24 ساعته دارن به مردم خودشون میگن که اینا تروریستن، دارن یه عالمه پول از جیب مردم خودشون میزنن برای اینکه برن با همین تروریست‌ها مبارزه بکنن، بعد اون موقع سکوت میکنن در قبال تروریست بودن این حکومت، در قبال کارهایی که این حکومت داره میکنه. مطمئن باشین جمهوری اسلامی سقوط میکنه. یعنی توجهی نکنیم به این رسانه‌ها. من چند وقت دارم هی میگم که بابا به این رسانه‌های مثل ایران اینترنشنال، من و تو، صدای آمریکا، نمیدونم رادیو فردا، بی بی سی، همه اینا پولاشون رو دارن یه سری، در حقیقت یه سری کمپانی عجیب مردم اون کشورها دارن در میارن این پولا رو و میدن به این رسانه‌ها برای اینکه جمهوری اسلامی نگه دارن. اگرم میان چهار تا خبر پخش میکنن که ماها دوست داریم، میگیم ای پس مثلا تظاهرات رو کاور کردن، اعتراضات ایران رو کاور کردن. نه، کاور نکردن. اینا تمام این فیلمایی که میاد توی همین کانالای تلگرامی مردم دیدن، اون کسایی که باید ببینن میبینن، میاد توی اینستاگرام، میاد این برنامه، مجبورن اونام نشون بدن. برای چی؟ برای اینکه مخاطبو بگیرن به طرف خودشون. بعد یه دفعه تحلیل غلط هم میذارن، یه دفعه میگن که آره مثلا نمیدونم یه کارشناس اسرائیلی گفته این تظاهرات، این اعتراضات به جایی نمیرسه، برای اینکه دودل شما رو خالی بکنن. این کارشناسای اسرائیلی 4 ماه پیش صداشون در نمیومد. اصلا پیش بینی میکردن که همچین اتفاقی میفته تو ایران؟ نه. و بقیه کارشناسای آبکی دیگه ای که میان واقعا تحلیل آبکی ارائه میدن، گوش نکنیم به اینا. میخوای خبر بگیری راجع به ایران؟ من دیگه خبرنگارم دیگه، درسته؟ من فقط میشینم همین کانالای تلگرامی رو نگاه میکنم، همین دیگه، نهایتش برم 4 تا سایتای خبری خود جمهوری اسلامی بخونم ببینم چه خبری شده تو ایران. مثلا فلان مسئول حکومتی چی گفته یا بهمن مسئول چی گفته. همین. اصلا هیچ وقت من این رسانه ها رو نگاه نمیکنم و میام اینجا به شما خبر میدم، شما گوش میدید به حرفای من. پس یعنی این که برای آگاه شدن و خبردار شدن اصلا نیازی نداریم بریم اون رسانه ها رو نگاه کنیم. اون رسانه ها فقط وقت شما رو دارن تلف میکنن، فقط حواس شما رو پرت میکنن، تو دلتون رو خالی میکنن. کار خودتون رو باید بکنید. شما به عنوان یه ایرانی یه وظیفه ای دارید، شما که الان اینجا نشستین، به خاطر اینکه هر کسی نمیاد بشینه پای این برنامه ها. شما که انقدر آگاه شدین، به این نتیجه رسیدین که نباید بشینین و باید بیستین، وقتتون رو با این رسانه ها نباید تلف بکنین، چه در داخل چه در خارج. یکی از دوستان یه پیشنهاد خوبی داده بود، میگفتش که وقتی که فراخوان داده میشه که اعتصاب بشه، اعتصاب سراسری بشه تو ایران، خوبه ایرانیای خارج از ایران هم همین کارو بکنن، اعتصاب بکنن، زنگ بزنن سر کارشون، میگن الان امروز ایران اعتصاب، ما نمیایم سر کار. برای اینکه همون همکارای خارجیشون بفهمن که تو ایران چه خبره. وقتی که میدیا، وقتی که رسانه ها دارن ایگنور میکنن ما رو، وقتی ندیده میگیرن این اعتراضات رو، باید یه جور دیگه‌ای به گوششون برسونیم. ما هم میتونیم همزمان با ایران، همزمان با همون فراخوان ها اینجا تظاهرات را بندازیم. حتما حتما بعد یه تظاهرات بزرگ سراسری مثل تظاهراتی که تو برلین برگزار شد تو واشنگتن اتفاق بیفته، که به این سیاستمداران فاسدی که توی کاخ سفید و توی کنگره و توی سنای آمریکا نشستن و برخلاف خواست مردم آمریکا، برخلاف اراده ملی مردم آمریکا دارن تصمیم گیری میکنن با یه حکومت دزد تروریست که دستش به خون جوانان آمریکایی هم آغشته است، مماشات میکنن، همراهی میکنن، بهشون پیام بدیم ما باید این کارو بکنیم. حتما ما باید یه تظاهرات 100,000 نفری توی واشنگتن برگزار بکنیم، ما باید یه تظاهرات 100,000 نفری توی آتلانتا جلوی دفتر CNN برگزار بکنیم، آبروشون رو ببریم تو دنیا. اینا کاراییه که به کمک همین دوستان در خارج باید اتفاق بیفته و میتونه بیفته. بعد دنبالشو بگیریم، فقط بعد دنبالشو بگیریم که این اتفاقا بیفته و مطمئن باشی که نتیجه خیلی خیلی خوبی خواهد داشت، اثر خیلی خوبی خواهد داشت، کمک زیادی میکنه به بچهای داخل. خیلی از هموطنان خارج از کشور با من تماس میگیرن، چطور ما کمک کنیم، چطور پول برسونیم، چطور نمیدونم صندوق درست کنیم به این کسانی که اعتصاب میکنن پول برسونیم. ببینید، کسانی که اعتصاب میکنن تو ایران منتظر پول شما نیستن واقعا، اونا انقدر فشار و درد روشون هست که دارن این کارو میکنن. اونا کسایی هستن که چند ماه حقوق نمیگیرن، دست حکومت تو جیبشونه، تمام این پتروشیمی ها، نمیدونم سیمان سپاهان، نمیدونم پتروشیمی فلان، پتروشیمی بهمان، اینا همشون کارتل های پولشوی، کارتل های خود جمهوری اسلامی هستن، کارتل های این حکومت تروریستی هستن، دست این سری از این عوامل جمهوری اسلامیه. کسایی مثل همین داریوش ضیاءآبادی، اینا هستن که این پولا رو دارن در میارن و پولی به اون کارگرا نمیدن. برای همین اون کارگرا باید اعتصاب بکنن، چه کمکی بهشون بشه چه نشه، اصلا نیازی ندارن به اون کمک شما. برای همین کاری که شما باید بکنید و پول رسوندن به اونا آسون نیست. حالا اگه شما موردی کسی رو میشناسین میتونید کمک کنین، چه بهتر بکنین حتما. ولی دنبال این که یه صندوق درست بکنیم و بعد مثلا یه پول زیادی یه دفعه مثلا 100,000 دلار 200,000 دلار بفرستیم ایران نباشید، به خاطر اینکه این عملی نیست و کلاهبرداری توش هست. کمک‌های خیلی خیلی بزرگ خیلی خیلی سخت ممکنه عملی بشه واقعا، در حد چند ده هزار دلار من فکر میکنم تا اینجوری که من تجربه کردم شدنی تره. ولی وقتی که مثلا فکر کنیم، من میدونم الان خیلی از ایرانی ها حاضرن کمک بکنن، این واقعا میشه اگه یه جای مورد اعتمادی باشه، من مطمئنم میلیون ها دلار پول جمع میشه نه چند ده هزار دلار. ولی نیست، امکان رسوندنش به مردم هم سخته. جابجا کردن پول تو حجم زیاد آسون نیست تو ایران. تمام این بانک ها حکومتی ان، همه چی دارن نگاه میکنن. پول نقدم به این راحتی ها نمیشه، ارز دیجیتال هم مشکلات خودشو داره، به این راحتی نیست خلاصه. ولی کار مهمتری که شما میتونین انجام بدین همون تظاهراتی که بهتون گفتم، تظاهرات بزرگ توی واشنگتن دی سی، تظاهرات بزرگ توی آتلانتا جلوی دفتر سی ان ان، جلوی دفتر این خبرگزاری ها باید ما این تظاهرات بزرگ را بندازیم و آبروشون رو ببریم جلوی مردم این کشور، جلوی مردم آمریکا. به مردم آمریکا بگیم این سی ان ان که به اصطلاح قراره 24 ساعت خبر پخش بکنه، خبرهای چرت و پرت داره تحویلتون میده، مهمترین خبر دنیا رو داره از چشم شما پنهان میکنه. قیام ملت بر علیه دشمن شماره یک آمریکا رو از چشم شما پنهان کرده و این تأثیر زیادی خواهد داشت. مجبور میشن عقب نشینی بکنن، حتی ایمیل زدن شما تک تک، یعنی به جای اینکه یه نفر فقط مثلا یه دونه ایمیل است با 100 تا امضا بزنه، فرض کنید شما مثلا با 500 تا ایمیل هر روز بره به تمام این شبکه ها با اطلاعات دقیق‌تر جزئی‌تر راجع به همین مثلا داستان مهرشاد شهیدی و اتفاقی که تو عراق افتاد، راجع به محسن شکاری، راجع به کسانی که الان یک سری تعداد زیادی اسمشون تو لیست اعدامه، حکم اعدام گرفتن، راجب دونه دونه شون، نه اینکه تو یه ایمیل همه رو ردیف بکنیم، نه دونه دونه، برای اینکه خبرنگار دنبال جزئیاته، شما باید بتونین جزئیات بدین به دونه دونه این خبرنگارای شاغل در سی ان ان، شاغل در رویترز، شاغل در اسوسییتد پرس، به خود اسوسییتد پرس، به خود مؤسسه رویترز. وقتی که 100 تا ایمیل هر روز دستشون برسه کلافه میشن، مجبور میشن کاور کنن، مجبور میشن و میکنن این کارو و این موثره، خیلی اثر داره. رویترز وقتی یه خبری رو کاور بکنی همه دنیا کاور میکنن، تمام رسانه های دنیا کاورش میکنن، برای اینکه همه رسانه ها، تمام خبرگزاری های لوکال تمام کشورها اکانت دارن با رویترز و اسوسییتد پرس ای پی. وقتی که اینا رو شما متقاعد بکنین که بیان این اخبار رو کاور بکنن، تمام دنیا کاور میکنن. برای همین بعد فعال بشین روی این قسمت ها. در مورد یکی دیگه از مطالب این صحبت مرگ یه دفعه، این مقامات یه دفعه الان فرت و فورت دارن میمیرن، مثلا این رستم قاسمی هم دیروز مرد، گفتن که مرده. یه احتمالی که خیلی قویه اینه که اینا نمردن، بلکه این یه کاوره برای فرار کردن، میان میگن مرده بعدم در میره. برای همین حواسمون باید باشه که به هر حال ما مرده یا زنده اینا رو باید پیدا بکنیم. این حکومت در حال سقوطه، سقوط هم میکنه به زودی و به هر حال حواسمون باشه که این اعلام مرگ ها یه چیزایی پشتشه. به نظر من حالا میگم اگرم مرده باشه ما باید جنازه شو در بیاریم ببینیم مرده یا نمرده. واقعا به نظر من نمرده، به نظر من اینا همش کاوره برای فرار کردن و اینم باز یکی دیگه از همون خبرهای خوبه، یعنی اینا دارن در میرن دارن در میرن چون میدونن داره سقوط میکنه. گفتم همه زورشون رو زدن اومدن تو خیابون. اون مزدورا و بسیجیایی هم که هنوز دنبال کنار این حکومت ایستادن برای همون یه مقدار پولی که جلوشون میندازن، یه 2000 پولی که جلوشون میندازن، بدونن که هیچ جایی برای قایم شدن ندارن. اینا که نمیتونن از ایران برن بیرون، این ارتش سایبری و اینه مثلا، اینا که میاد تو خیابون مردم میزنن، اینا که پول اونجوری گیرشون نمیاد که بتونن فرار کنن برن تو ویلای مثلا ونکوورشون. حتی اونایی هم که فرار میکنن میرن تو ویلای ونکوورشون هم گیر میافتن. انقدر این جمهوری اسلامی جنایت کرده که هیچ کس نمیتونه مدعی بشه که من مثلا داشتم کار فایننس میکردم برای جمهوری اسلامی. اونم همپای این جنایتکار است، اونم همپای، یعنی به همون اندازه مجرمه. اتفاقا اونایی که در خارج به این حکومت کمک کردن مجرمترن و در دادگاه های بین‌المللی محاکمه میشن. ما دادگاه های بین‌المللی برگزار خواهیم کرد به خاطر جنایت هایی که جمهوری اسلامی کرده. وسعت جنایت های جمهوری اسلامی خیلی فراتر از ایرانه. 500,000 نفر فقط تو سوریه به کشتن دادن، این همه آدم تو یمن کشته شدن، این همه زیر سر جمهوری اسلامیه. و مطمئن باشین که دنیا بر علیهش بلند میشه. بعد از اینکه سقوط کردن، تمام سیاستمداران فاسد و کثافتی هم که به این جمهوری اسلامی کمک کردن افشا میشن و آبروشون میره. همین کسانی که الان تو اینستاگرام یا تو یوتیوب نشستن دارن به جمهوری اسلامی کمک میکنن، دونه دونهشون میان پای میز محاکمه، برای اینکه دارن به یه حکومت جنایتکار کمک میکنن که به مراتب پستر و کثیفتر از نازی ها و هیتلر هست. ما هیتلر رو سابقهش رو داریم که چطور شد تمام کسانی که با هیتلر همکاری کرده بودن رفتن تو دادگاه جواب پس دادن. در مورد جمهوری اسلامی شدیدتر خواهد بود، وسیعتر خواهد بود، برای اینکه الان قرن 21 عصر اینترنت، هیچ کسی جا نمیتونه قایم بشه. اگه نازی ها رو 20 سال طول کشید تا دونه دونه شون از برزیل و آرژانتین پیدا کردن گرفتن، عوامل جمهوری اسلامی در کمتر از 2-3 سال همشون دستگیر میشن. برای همین اخطار میدم واقعا به اون کارمندان ایرانی که توی توییتر، توی اینستاگرام، توی یوتیوب دارن خوشخدمتی میکنن به جمهوری اسلامی، اینو باید بدونن که مجازات خواهند شد، باید بیان تو دادگاه جواب پس بدن. همین الان دست از این کاراشون بردارن، دست از این حماقتشون بردارن. میدونم پول گیرشون میاد، فکر میکنم پول زیادیه، ولی در قبال دزدیایی که داره از ایران میشه اصلا پولی گیرشون نمیاد. تازه همون دزدگنده هم گیر میافتن. در مورد نورانی کردن، من دیدم که مثلا خیلی حملات زیادی میشه به پایگاه بسیج ها یا حوزه علمیه ها، دفتر نماینده و این وسایل رو میزنن به در مثلا، یا مثلا میزنن تو حیات. اینا فایده نداره. اگه میخواین یه کار اساسی انجام بدین، بعد بندازین رو سقف. سقف از مواد آتش‌زا درست شده. وقتی که یه کوکتل مولوتوف بیفته رو سقف، سقف اون ساختمون میاد پایین بعد از این مدت. و حالا که شما دیگه زحمت کشیدین رفتین اونجا، چرا فقط دو تا 7-8-10 تا باید همراهتون باشه که بزنین اونجا؟ و لازم نیست همه رو یکی یکی روشن بکنین، میتونین اول بفرستین یه چند تا تو، بعد یه دفعه روشن شده بفرستین تو، که این اثرش هم خیلی بیشتر خواهد بود. میگن کار نیکو کردن از پر کردن است، یادتون باشه. و دیگه فکر کنم همین چیزایی که میخواستم بگم رو گفتم، بتونین لایو جمع و جور سریع میخواستم بهتون بدم که با هم هماهنگ بشیم. حالا من البته یه اکانت دیگه تو یوتیوب درست میکنم و لایف های یوتیوب رو برمیگردونم با یه اکانت دیگه، منتظرم که ببینم واقعا میبندن این حساب رو. اینم جالبه، اینم تو تاریخ ثبت میشه و ما بالاخره از این یوتیوب طلاق میگیریم و کلن همه ویدیوهامو از یوتیوب برمیدارم. گفتم چه این اکانت رو برگردونم چه برنگردونم، من همه ویدیوام از یوتیوب برمیدارم و فقط توی وبسایت میذارم، ولی لایف ها رو روی یوتیوب نگه میدارم. حالا ببینیم چطور میشه دیگه، ببینیم اینا تو این 3-4-5 روز آینده چیکار میکنن. ولی داریوش ضیاآبادی، نوه آیت الله ضیاآبادی، صاحب حق آهنگ شروین حاجی پوره، حالا زیر شکنجه ممکن است شرمین آجیپور امضا گرفتن یا هر کاری کردن. به هر حال ما اساساً روی این موضوع کار میکنیم. چند نفر دیگه هم هستن، مثلا یه آقای عماد شریعتی هست که در جنوب کالیفرنیا است، اونا رو همه اطلاعاتشون رو در آوردیم با تمام خانواده‌اش، پدرش، همه آدماشون رو پیدا کردیم که اینا پولشورها، خونشورهای جمهوری اسلامی هستن، با جمهوری اسلامی دارن کار میکنن و همون دفتر حقوقی هستش که کار کپی رایت این داریوش ضیاآبادی رو داره انجام میده. خوب شد اتفاقا که ما به این آدم هم دسترسی پیدا کردیم از طریق این همین کپی رایت. و خیلی ممنون از این که به این برنامه توجه کردین. هنده اون یکی را نی که در حال از دقیقه هستن و بسیار هستن یک سالی چرا؟ خب به آقای توکلی گفتند های سرکوب آزه سنگرم. یه چیز دیگه راجع به دوربینا راست بگم، اون مثلا بعضی از ساختمان ها جلوی در ساختمان یه دوربین مدار بسته دارن که اینا تو ساخت خیابونه اصلی هم هستن، یا اینکه دوربینای مدار بسته مغازه ها که شخصیه، ولی وقتی که اتفاقی میفته تو اون منطقه از حکومت میان اونجا و این دوربینای مدارسه رو همه فیلماشو برمی‌دارن. بنابراین روزایی که فراخوان داده میشه خواهش می‌کنم این دوربیناتونو خاموش کنین یا به دوستاتون، فامیلاتون که این مغازه‌هاشون یا ساختمان‌هاشون تو این خیابونه هست که اصلا، بگین که تو اون روزها دوربیناشون رو خاموش بکنن که فیلمی ضبط نشه و کسی گیر نیفته. اینم باز یه مطلبی بود که یکی از دوستان فرستاد. پس برخورد با حراست دانشگاه رو دست کم نگیرین. حراست دانشگاه مثل همون بسیجی ها و آدم فروش ها و مخبرهای حکومتی هستن، حتما باید باشون برخورد بشه و نباید بترسین ازشون، باید برین تو شکمشون. اینا دارن از یه مش دزد حمایت میکنن، دزدایی که مملکت ما رو تاراج کردن، مملکت ما رو دارن نابود میکنن، ایران رو در آستانه جنگ قرار دادن. دائما ما در شرایط جنگی و نیمه جنگی داریم زندگی میکنیم تو این 43 سال. اینا کسانی هستن که به خاطر 2000 پول دارن این حماقت رو میکنن، کنار یه همچین حکومت مافیایی دزد جنایتکاری وایسادن. برای همین دیگه تعارف نداریم باشون، بعد شرمگینشون بکنیم به جن که ازشون بترسیم، به جن که ازشون فرار بکنیم. یه دوستی اینجا نمیشه حمله به صدا و سیما. حمله به صدا و سیما زمانی مؤثره که ما یه جمعیت چند صد هزار نفری داشته باشیم، اما حواسمون باید باشه که وقتی که میخواییم تو این فراخوان ها حرکت، باید به طرف مرکز شهر باشه، نه به طرف حاشیه شهر، باید به طرف مرکز باشه، باید همه بیایم به طرف مرکز شهر. گفتم بازار، بهارستان، تو تهران دارم میگم، همون سرسبیل و اون طرفا باید بیان به طرف، باید بیان به طرف مرکز. از هر طرفی، از مثلا میدون تمام اون شرق تهران باید بیان طرف میدون فوزیه یا امام حسین و از اونجا بیان به طرف خیابون انقلاب، بیان خلاصه به طرف مرکز، باید بیان وسط شهر. و این ما اینجوری میتونیم شاهد یک جمعیت میلیونی بشیم، از محله ها شروع بکنیم. و یکی از کارهایی که خیلی لازم و مفید تر محله ها، شناسایی مزدوران محلیه. شما حتما تو محلتون میدونین که کی بسیجیه، کی مخبره، همونا رو باید ادبشون بکنید. تو هم محلتون باید یه تیم درست بکنید، اونا رو ادبشون بکنید، صدمه مالی بهشون بزنید، چون تمام این کسافتکاری ها رو به خاطر پول دارن میکنن و وقتی صدمه مالی بخورن دومشون رو میذارن رو کولشون، در میرن دیگه، نمیان تو خیابون کسی رو سرکوب بکنن، فرار میکنن میرن. اینا اتفاقا خیلی هم ترسوان، چون آدمای مفخور بی سوادی هستن و تنها پشتوانه شون اینه که یه پول برای اسلحه دادن دستشون دیگه، دست خالی که جرئت ندارن بیان، با اسلحه و یا علامه پوشش و اینا دارن میان دیگه، کافیه دو دفعه کتک بخورن دیگه میرن، دیگه بر نمیگردن بیان. و بعد حتما ادب بشن، مزدورای محلی رو اول شناسایی بکنین، مخبرای محلی رو اول شناسایی بکنین. اکباتان به نظر من این مدل خوبیه، واقعا این اکباتان قهرمانه، همش تمام این 70-80 روز وسط میدون بودن و حسابی عاجز کردن این بسیجی‌ها رو. من از نوع رفتاری که دارن میکنن با مردم میفهمم که چقدر عاجزن از دست اهالی اکباتان، ولی باید بیشتر بشیم، باید هماهنگ‌تر بشیم، نقشه داشته باشیم. مثلا ورودی و خروجی اکباتان میدونیم، میدونیم از کجا میان، همیشه این تمام این 70-80 روز میدونیم که از چه مسیرایی میان برای سرکوب، بعد منتظرشون باشیم، آماده باشیم. و چیت کردم همینطور، درسته. و منتظرشون باشیم، بعد کمین بذاریم براشون. کاری نداره، اینا 20 نفرن 30 نفرن میان، خیلی راحت میشه اینا رو زمینگیرشون کرد و برای همیشه شرشون رو کم کرد. بعد موقع دیگه جرئت نمیکنم بیان دیگه. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. خیلی ممنون از اینکه به این برنامه توجه کردین و تا دیداری بعد، بدرود. به امید آزادی در همین نزدیکی. مواظب خودتون باشین خیلی زیاد، شما که تو ایران هستین. تا بعد، بدرود.
2: خب دوستان گرامی، ما امروز خدمت شما از پدر مقومات رو آوردیم خدمتتون. این پدر همه مقومات هست به قول عبا. این عرض کنند که هرچی دین هست از کنار این برخواسته. اگر این نبود آیین حنیف اسلام هم نبود، اگر این نبود قرآن هم نبود. یه اسمش هست تورات، عهد عتیق. همه داستان ها از اینجاست و این کتابی بود است که یهودیان خیلی محترم می داشتن و پنهان می داشتن در روزگاران قدیم. نمی خواستن کسی بداند داستان های این بود. برای خودشان بود. و موسیقی اینجاست که می گویم 124,000 پیغمبر. خب شما به حساب کنید، شما فرمایید از تاریخ حبوط آدم 5,000 سال بیشتر نیست. خب 5,000 سال که گذشته ایست 125,000 پیغمبر سالی چند تا پیغمبر مومن. و دیگر اینکه همه اینا یهودی هستن. خیلی خب، اگر که این قوم یهود اونقدر عرض کنم که تولید پیغمبر میکردن، پس چرا انقدر شما اونها رو لعنت میکنید؟ یکی هم از این پیغمبران عرب بوده، بقیش هم یهودی بوده. خب حالا ما میخواییم که یعنی جهان شناخت و انسان شناخت عرض کنم اسلام و نگرشش به گیتی و کهکشان همه از این کتاب برگرفته شد. یا جامع البیان فی تفسیر القرآن، که همون تفسیر کبیر طبری باشد، میگوید که یهودیان آمدن و از حضرت 20 چند سوال کردن که ما بدانیم شما برحق هستید، باید به این سوال ها جواب. فردا جواب میدن، فردا که تشریف بودن جواب دادن، همه جواب ها رو از تورات برداشته بودن. در کتاب هست، در تاریخ، در جامع البیان هست، میره خدمتتون میخونم. خب حالا میخوام برویم سر مغالطات. هر شبت که باز میکنیم کتاب تورات رو، 700 سال پیش از میلاد این کتاب رو خاخامه یهود نوشتن. این میتولوژی قوم یهود هست. خداوند جبرئیل و اینها این رو ننوشتن، چون کار خداوند جبرئیل کتاب نویسی نیست و چاپ روزنامه و علاوه پخش کردن اینها نیست. این عرض کنم که داستان خلقت و انسان برای شما میخوانم. نوح و عرض کنم آدم و هرچی بفرمایید از همین جاست. بله خب میگوید که بله صفت پیدایش هست اینجا. خب و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهائم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین خزن حکومت نماید. حکومت کنه، یعنی همه اینها رو برای او خلق کرد. خیلی خوب، پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید و خدا ایشان را برکت داد و خدا به ایشان گفت بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیواناتی که بر زمین خزن حکومت کنید. و خدا گفت همانا همه علفهای تخداری که بر روی تمام زمین است و همه درختهایی که در اونها میوه درخت تخدار است به شما دادن تا برای شما خوراک باشد. حالا بگذاریم از باب دویم. و آسمان ها زمین و همه لشکر اونها و تمام. و در روز هفتم خدا از همه کار خود که ساخته بود فارغ شد و در روز هفتم از همه کار خود که ساخته بود آرامی گرفت. شبات که گفتید شنبه از کجاست؟ خداوند روز شنبه رو استراحت کرد. بله پس خدا روز هفتم را مبارک خواند. ان الله هو الذي خلق السماوات و الارض في سته ايام. از اینجاست نقطه به نقطه رو نویسی، سند برابر با اصل. خب پس حالا فهمیدیم که چرا عرض کنم که یهودی ها روز شنبه رو محترم میشمارن و کار نمی کنن، چون خدا هم کار نمی کنه، آدم کار کنه. خب حالا منظور من از همه اینا نیست، میخوام بگردیم برمیم سراغ داستان آدم. بله، پس خدا روز هفته رو مبارک خوند و آن رو تقدیس نمود، زیرا که در آن آرام گرفت از همه کار خود که خدا آفرید و ساخت. و خود یهودیان که از کنم تولید کنندگان این فرهنگ بودن، این کتاب، وقتی که قرار شد اسرائیل ساخته بشود، این رو قدغن کردن. هموطن گرامی، یهودیان پدر همه این ادیان مسیحی هستن دیگه، در این که نمیشه صحبت کرد. اما وقت آسان کشور اسرائیل درست بشود، آخوندبازی و این کتاب بازی اینها رو قدغن و غیر قانونی، یعنی که ببرن یه خاخام اسرائیل رو بگیرن، حتی قبط رو بزرد کرد که داره تازیانه میزند، یه مطابق این کتاب که پر داستان سنگسار سنگسار بکند، میگیرنش مقابل قانون با شفتار میکنن، زندانش میکنن. غیر قانونیست اینها. اما در کشور آریا ایران همه قوانین منبعث از همین کتاب هست، یعنی نوه این کتاب در واقع. ببینید ما چقدر بدبخت هستیم هموطن گرام. خدا شناسی امر شخصی است، فردی است. آقا جاشم در اینجاست، نه در حکومت. هر کسی خدا رو یه شکلی میبینه، یه جوری میبینه، نوش جانش. زیبایی جامعه در این هست که هر کسی یه جوری فکر بکنه، رنگین میشه جامعه، نه اینکه قالب ریزی کل قنده های شاهزنده احبار چیز عراق با اینا بره قانون بسازیم. خب حالا منظور من این هم نیست، اجازه فرمایید که بریم جلو ببینیم خدا، این مخالفات خدا چیست. خب بله، و هیچ نهال صحرا هنوز در زمین نبود و هیچ علف صحرا هنوز نرویده بود، زیرا خداوند باران بر زمین نبارانیده بود و آدمی نبود که کار زمین را بکند، و مه از زمین برآمده تمام روی زمین را سیراب میکرد. خداوند پس آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد. خداوند یه مشکل جمع آوری کرد و اینجوری کرد و فوت کرد و فرما خلق از انسانه من سلسال کل فخار، رو نویسی برابر اصل، از گل پوزگری ساخت. خب پس میگه خداوند خدا آمد و یه دیگه گل برداشت و آدم رو ساخت و فوت کرد توی دماغش و عجی مجی شعبده کرد در واقع خدا و آدم رو ساخت. خیلی خوب. و خداوند باقی در عدن به طرف مشرق غرس نمود و اون آدم را که سرشته بود در اونجا گذاشت. خیلی خوب. از بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه حافظ گو، که از پای خمت یک سر به حوض کوب سر اندازی. درود بر حافظ، حافظ بزرگ، که همه اینها رو یک شیوهی فیلسوفانه عرض کنم که به تمسخر گرفته است. بفرمایید که یک موسیقی بشنویم، برمیگردیم و داستان خلقت رو ببینیم مغالطاتش و تضاداتش در کجاست. یک موسیقی گوش کنیم. و خداوند هر درخت خوشنما و خوشخوراک را از زمین رویانید و درخت حیات را در وسط باغ و درخت معرفت نیک و بد را و نهری از عدن بیرون آمد تا باغ را سیراب کند. حالا اگر باغ بود قبلا از کجا آب میخورد؟ یادش میره نویسنده. خب اینا 700 سال پیش از میلاد، فکر میکنید که مثلا خب استدلالشون چگونه بود؟ خیلی خوب، پس شنیدیم. پس دو جور درخت مخصوص هم خلق کرد. بله بله، درخت معرفت و نهری از عدن بیرون آمد تا باغ را سیراب، و اونجا منقسم گشته چهار شعبه شد. نام اول فیشون است که تمام زمین فلان که در اونجا طلا حاصل می‌کنه و طلا اون زمین نیکوس و در اونجا مروارید و سنگ هست، و نام نهر دوم جیهون که تمام زمین کوش را حاصل می‌کند، و نام نهر سیوم بله که به طرف شرقی آشور جاری است، و نام چهارم فرات. پس خداوند آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار اون را بکند. حالا چون صبح نهر شد، دیگه در تمام زمین هم چهار تا نهر است. بیچاره نویسنده نمیدونسته دیگه جیهون رو شنیده بود که کوشانیان که عرض کنند که در شاهنامه آمده، در جیهون رو شنیده، فرات شنیده و اینا که نام برد دیگه، از رودخانه گنگ و میسیسیپی و آمازون و اینا که بیچاره اطلاع نداشته که، اینا رو نوشته. خب حالا بله، و اون رو محافظن و خداوند آدم رو امر فرمود گفت از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که اون را خوردی هر آینه خواهی مرد. و خداوند گفت خوب نیست که آدم تنها باشد، پس برایش معاونی موافق وی بسازد. گفت از فلان درخت نخور، اگر بخوری میمیری، اما چون خوب نیست که تنها باشی، من یک نفر موافق تو مثل خودت که با سازگاری داشته باشه میسازم. و خداوند هر حیوان صحرا و هر پرنده آسمان را از زمین.
3: عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم با یک برنامه دیگه. امروز در رابطه با میثم جبلی، برادر پیمان جبلی، رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی که به غرب پناهنده شده، صحبت میکنیم.

0: میثم و مقداد جبلی از برادران هیمان جبلی که از عناصر جدی و از نزدیکان بیت مورد اعتماد خامنه‌ای و از دوستان مجتبی خامنه‌ای به غرب پناهنده شدن. اول یه مصاحبه‌ای و گفتگویی در واقع با روزنامه تایم آمریکا داشتن و بعد از اون با شبکه ایران اینترنشنال صحبت کردن و بعد از اون الان من دیگه نگاه کردم دیدم با 3-4 تا رسانه دیگه هم اینها پشت سر هم صحبت کردن. انگار خیلی همه چی تر و تمیز و حساب شده داره پیش میره. رسانه هم که به هر حال چندان مسئولیتی نسبت با اینکه با کی مصاحبه میکنن و چی میگن و اینها خب ندارن. اونا براشون بحث خبر مهمه، خوراک خبری مهمه و همچنین نفر جدید، خصوصا اینکه این نفر به هر حال این اندازه نزدیک باشه به دایره اصلی نظام، کسانی که به هر حال الان قدرت در دستشون هست. ماجرا اما چیه؟ مهمترین مسئله اینه که ما در مورد این دو نفر چیز زیادی نمیدونیم. من توییترشو نگاه کردم، چیز زیادی نفهمیدم. نه تو همین هولاهوش سال 2022 توییترش ساخته شده تا اونجایی که من متوجه شدم و بعد اینها یه سری چیزا رو به هر حال ریتوییت کردن. چیز خاصی نمیشه فهمید. اینکه شغلشون چه بوده، چه کاره بودن، چه برنامه‌ای داشتن، تو ایران چه کار میکردن، چرا قبلا میومدن، خب اینا رو ما تو مصاحبه شنیدیم. اما میخوام یه مقدار نزدیکتر بریم به این گفتگو. اول نگاه بگم، من دیگه گفتگوهای دیگر رو بهشون توجه نکردم، فقط میخوام روی این گفتگویی که با ایران اینترنشنال داشتن و اولین گفتگوی در واقع با فارسی زبان هست ظاهرا با اون در واقع بپردازیم. اما پیش از این مسئله رو باید از اساس ما لایه بندی شده و در سطوح متفاوتی بفهمیم. من چند وقت پیش هم که سر سالگرد ماجرای پرواز شلیک به پرواز 752 بود، اونجا یه برنامه‌ای ضبط کردم و یه نکته‌ای هم گفتم و سریع گذشتم. فکر من این بود که بسیاری ماها مخاطبان و مردم میدونن که درصدی از کسانی که در این هواپیما جان باختند اینها یا سپاهی بودن یا منسوب به سپاه بودن. آمار دقیق رو میشه در آورد خیلی راحت، اسامی هستن و میشه دونه دونه. من فکر کنم کار شده در جریانی، جامعه در جریانه و میدونه که کجا داره سرمایه گذاری میکنه. خب نمیدونستید، الان باید بدونید. این دو الان دو پدیده جدیدی هستن که از جعبه جادو به هر حال بیرون اومدن. قراره که بفهمیم چه اتفاقی میخواد بیفته. ببینید وضعیت جامعه ایران، دو تا مثال میشه زد، یکی جوکه، یکی یه مثال یه مقدار تراژیک تره. مثال جوکه اون موقعی که دیگه یکی میگفتن دم چاه وایساده بود و هی مثلا میگفت 40 40 40، ولی یکی اومد ازش پرسید آقا چی میگی تو، چی 40 40؟ اینو گرفت پرتش کرد تو چاه، بعد ادامه داد 41 41. ماجرای ما هم با عناصر تازه وارد، خصوصا عناصری که پیشینه یا نامشخص یا مشخص سیاسی یا مربوط به عناصر سیاسی داخل ایران دارن، همیشه باید با احتیاط، با شکاکیت، با رصد کردن و پرسجو و پرسشگری باشه. نمیشه که شما همینجوری ساکو وردی به قول بلنشی، حالا خودشون هم که گفتن سال 2021 اومدن، بیاین این ور و بعدم بله یه دفعه یه روزه دو روزه هم تبدیل به قهرمان بشی، این توپو پاس بده به اون یکی، اون یکی پاس بده به این. مردم هم که معذرت میخوام حتما یک مشت به نظر شما آدم نادان هستن که آره دیگه، رسانه 4 تا رسانه پشت ماست، مشروعیت هم به دلایل احساسی و نمیدونم همون پروپاگاندا داریم، حالا هر کاری کردیم کردیم بتازونیم. بحث دومم اونجای اتفاق میفته که مثالی که من میزنم اینه که ما اگر جامعه ایران و مردم ایران رو شبیه غریقی بدونیم که این در آب داره غرق میشه، جامعه ایران و کاری که جمهوری اسلامی کرده با این سیستم، با این مملکت، دقیقا همینه، جامعه رو داره غرق میکنه. همه چیز رو به فروپاشی است. اخلاق، مدارا، انصاف، اقتصاد، زنانگی، مردانگی، مفاهیم دچار سقوط و فروپاشی شدن. یعنی ما در حال غرق شدنیم با کشتی سوراخ جمهوری اسلامی که پرچم ایران رو به معنی میخواد بزنه، که یه پرچم تقلبی هم هست. بحث ما اساسا اینه. حالا شما رسانه ها رو در نظر بگیرید، انگار اون بغل هستن، یه سری بوق دارن، با اون بوق دارن تشویق میکنن آقا ما دست کیو بگیریم، ملتی که در حال غرق شدن است به واسطه یک نظام فاسد سیاسی باید به بوق این توجه کنه. آقا دست اونو بگیر، دست اونو بگیر. یه دفعه میبینی از تاریکی دستی میاد که این دست دسته اونه، از یه جای دیگه است. متوجه ای؟ تو میخوایی دست یک نجات دهنده رو بگیری، میبینی دسته رو گرفتی، دیگه دست نیست، دسته است. مثال واقعی اینه. معذرت میخوام، دیگه اون دوران هخا و نمیدونم این اون گذشته. عزیزانی که در جریان میدونن یک کسی به نام مدهینام هم اومده بود که همین داستانا پیاده شده بود. من میخوام بگم که شما وقتی وارد عرصه سیاسی میخوای بشی، چرا من باید صدها بار اینو بگیم، انگار من باید واقعا اینا رو تتو بکنم بزنم رو پیشونیم و به افراد بگم آقا تو میخوای گاو باشی، باش برو و بزنیم بالا گاو، من گاوم و برو جلو، هر کاری هم میخوای بکنی بکن، یه خمینی دیگه بساز، نمیدونم یه مریم رجوی دیگه بیرون بیاری، هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی دیگران رو به چاله و چاهی که داری میری سوق نده. اگر بدی در مقابلت وای میستیم که بعد اینجوری سورپرایز نشی، تعجب بکنید الان من نگاه میکنم اینا مردم تعجب کردن، ما فلان، من 500 دلار فلان دادم، نمیدونم من 1000 دلار به انجمن پرواز کمک کردم، الان میخوام پس بگیرم. چرا چک نکردی؟ اشکال نداره چک نکنید، الان نگاه کنید، الان حواستون باشه، سیاست عرصه پرسشگری و شفافیت. من اگه وارد عرصه سیاسی بخوام بشم باید شفافیت مالی داشته باشم، باید شفافیت روابط داشته باشم، باید شفافیت عقیده باید داشته باشم، من باید مشخص بگم که وضعیتم چه هست. خیلی بحث جدیه، نمیشه با یک دوتا کلمه تقلبی و با چسب دو قلو چسبوندن اتحاد ائتلاف همبستگی این اون بیای. اینا حرفا حرفایی که برای تهییج کردن، تشویق کردن در مواجهه با دشمن که جمهوری اسلامی باشه مفیده، اما حواس جمع. رو زمین میندار ما داریم راه میریم، 40 سال در این زمینه یه سری پیشکسوت اومدن کار کردن. این احتیاطی که شما در مورد بعضی از پیشکسوتان میبینید چیزهوشی، این ناشی از تجربه است، این ناشی از خطاها و خنجرهاست. حواستون باید جمع باشه. حالا میخوایم برگردیم به این مصاحبه.
1: خوریم نداشتیم، ما در داخل خانواده اعتقاداتمون هیچ مقبولیتی نداشت و بعد از اون هم وقتی که الان داریم میبینیم که با دادگاهی که داره برگزار میشه برای همین بحث هواپیمای اوکراینی، یک دادگاه فرمایشی هستش که
0: در اولین پاسخ میثم جبلی میگه که ما در خانواده مقبولیت نداشتیم و حرفامون در واقع شنیده نمیشد، ولی با این حال یک وضعیت دوستانه وجود داشت تا زمانی که ماجرای فاجعه پرواز 752 اوکراین اتفاق افتاد. یعنی اینها پیش از اون با هم دیگه در جمع صحبت میکردن، به هر حال شوخی میکردن، دعوا میکردن، درگیر میشدن، نمیدونم اینا اینجور مسائل، به هر حال هر چیزی که مربوط به خانواده هست. تو خانواده میتونه یکی کمونیست باشه، یکی نمیدونم پادشاهی خواه باشه، یکی جمهوری خواه باشه، یکی یه چیز دیگه باشه، با هم دیگه بحثی هم بکنن. این در این حد. اما موقعی که فاجعه اتفاق افتاد اینا فهمیدن که بله، وکیل و نمیدونم رئیس دادگاه و شاهد و فلان اینا همه انگار از یک قماش هستن و بعد تازه اینا متوجه شدن. خب اشکال نداره، شما ولی یه چیز رو مد نظر داشته باشید. تو کل این مصاحبه ما مدام داریم صحبت از خانواده و اون عزیز از دست رفته اینها میشنویم. میدونید که این سه نفر چهار نفر برادر که یکیشون در واقع جراحه در ایران، پسر اون در این هواپیما بوده و برادرزاده اینها جان باخته. بعد از این حادثه این عزیزان دیگه متوجه شدن که باید در مقابل نظام وایسن. حالا نظام کیه داداشی؟ وقتی صحبت صدا و سیما رو داریم میکنیم، حالا در مورد تلویزیونای اینور که خب زیاد که اصلا معلوم نیست.

خب شما مثلا داداشو که میدیدید در مورد چی صحبت میکردید؟ میگن نه ما در مورد چیزا صحبت نمیکردیم، چیزای مهم مثلا صحبت نمیکردیم. خب حالا شما تصور بکنید یه کسی مثل پیمان جبلی وقتی نشست میخواد در مورد چی صحبت بکنه، مثلا کیو من فروختم، کیو چیکار کردم، چند نفر امروز اعدام کردیم، چند نفر آوردیم بازجویی، خبرنگار رو آوردیم اینا رو مثلا بازجویی کردن، در مورد چی میخواد شما صحبت بکنید؟ جز واژه‌ای به نام مرگ شما چی دارید؟ خب ما اصلا تصور هم میکنیم که اون داداشی یه وصله ناجور اصلا به این خانواده. شما تا الانم سکوت کردید، چه اصراری اینقدر دارید که روی بحث اون نفری که ازتون کشته شده صحبت بکنید، جان باخته در واقع صحبت بکنید؟ چرا از آوردن نام ایران میترسید؟ بحث من اینه. یعنی یه جایی حتی تو مصاحبه دقت بکنید میگه کشور و بعد سریع عقب میکشه، میگه نه منظورم خانواده است. خب شما خونخواه هستید، شما انتقام میخواید بگیرید، این دادخواهی نیست که. برای همین ما بحث داریم روی این قضیه، اینکه شما تا زمانی که کسی از نزدیکانت کشته نشده یا آسیب ندیده سکوت بکنی و تازه کسی مثل شما که به شکلی همدستی هم هست و بگیم بعد شما تصور کردی که چه خبره، بعد میای میگی که مجری هم ازت میپرسه، حالا مجری با احتیاط یه جایی کمک هم میکنه حتی بهش که شما هزینه دادید، خیلی هزینه داشته، آره خیلی هزینه داشته که ساکو اینا رو بلند کنی بلندش بیایید، و اصلا شما چجوری اومدی؟ شما دفعات قبل چی میومدی؟ برای چی میومدی؟ شغل چیه؟ چقدر مایه آوردی حالا؟ و بعد میگه که ما آدمهای عادی بودیم، مخاطب نداشتیم، تریبون نداشتیم. داداش اگر شما عادی پس ما غیر عادیم، اگر شما تریبون نداری، اگر شما مخاطب نداری، که پس مایی که بلند شدیم فرار کردیم از اون مملکت با کوله پشتی، این ور برو اون ور برو، پناهندگی بده، نمیدونم گرفتار بشو 3 سال تو کمپ زندگی بکنه، همین الان شما توی یونان برو ببین پناهنده هایی که اونجا دارن تو چه وضعی دارن زندگی میکنن، کرد و افغان و ایرانی، اونا عادی ان، شما مادی که تر و تمیز بلیط کشیدی، بعد تازه بالا از موضوع بالا، اصلا ما نیازی به پناهندگی نداریم، حالا یه چیز تو این مایه که پناهندگی برای ما مهم نیست، اون یکی هم از اون ور میاد پاس گل میده که نه پناهندگی مهم نیست، نمیدونم سمت درست تاریخ این حرفا کجای شما در میاد؟ شما آدم عادی؟ پس شما عادی که اصلا ما وجود نداریم دیگه، کی اینا رو به شما یاد داده؟ یاد دادن. من تصورم بر اینه که این مصاحبه و خطوطی که چون مصاحبه های دیگر هم که نگاه کردم خطوط مشخص شده است، پیش از این ما سیگنال میدادیم هی میگدن تفرقه، هی فلانه، میگو آقا خطر ها، شفافیت ها، مالی، خطوط مالی رو بگیرید، میخوای بفهمی شاهین نجفی چی کاره، ببین خطوط مالیش کجاست، ببین چه اتفاقی داره باش میفته، روابطه ببین کجاست، خیلی راحت دو تا چهار تا بکنی در میاری دیگه، پاس گل میدید به هم دیگه. در ادامه مجری از برادر میثم بپرسه که حالا داداشی برادر پیمان اعتقاد راسخ دارن یا اینکه نه همینجوری به قول معروف بغل هست. همینجوری یک تناقض‌گویی بسیار جدی اتفاق میفته. در یه جایی از مصاحبه اول برادر میثم میاد میگه که بله خیلی اعتقاد راسخ داره، جنگی هم بوده، جانباز هم بوده، شیمیایی، تیر خورده، تانک از روش رد شده، همه اینا. و چی در نهایت؟ در نهایت اینه که اگر الان داداشی رئیس صدا و سیما هست، همین داداش پناهنده تازه داره میگه، اگر رئیس صدا و سیما هست مدارج را طی کرده، جمهوری اسلامی شایسته سالار هم بس هست، مدارج رو طی کنی، مدارج در جمهوری اسلامی چطور طی میشه برادر میثم؟ حالا برادر مقدادم بیارید با ایشون هم آشنا بشیم، تلویزیون که داریم که زیاد بیاییم صحبت بکنیم ببینیم چه خبره، مدارس چجوری طی میشه، کجا درس خوندن ایشون، چیکار کردن، چقدر مایه پای زدن. و بعد از این یه جای دیگه میاد نه میگه خب ایشون مأمور و معذور، یعنی از فهوای کلامش این داره بیرون میاد. آقا اون کسانی که با شما این مصاحبه رو چک کردن اگه خود تنهایی نشستی، چون به هر حال ما کیس پناهندگی دادیم برای دیگران کمک کردیم بهشون که این کیس، این راه اشتباهه داداش، نمیشه که تو با یه مصاحبه خراب بکنی که، این روش اشتباهه. شما از اون ور میگی من 21 پناهندگی دادم فلان اینا، از اون ور اهمیتم برات نداره، همینجوری هم هستی، بعد تازه اصلا با بحث پناهندگی اقامت و نمیدونم بهداشت و کار، اجازه کار و اینا مش که برات مهم نیست، مایه رو داری، پول رو ریختی تو بانک کانادا، بچه‌هام که هستن،
حواسشون هم هست بهت، برید

0: برای قدم بعدی تازه وجه قهرمانی هم پیدا میکنی. از اون برم میگیری نه داداشه مامور و معذور، مرگ کسب و کارشه و چه کار کنه دیگه. بهش از بالا دستور دادن که مثلا رئیس بشه، ایشون هم گفته، منم بهش گفتم امیدوارم تو راه درست باشی، موفق باشی، خداحافظ، تبریک نمیگم. داداش فیلم سینماییه مگه؟ سریال فارسیه مگه؟ با چادر بری زیر دوش میبیننت، بریم میبینیمت، شوخی هم نداره جامعه بات، جامعه تیزهوشه. حالا یه سری هستن کله رو کردن تو برف، ما تعارف نداریم، میگیم باید گفته بشه. 40 سال بعد میگذره میاد میگن آه شاه نجفی، عباس، قلی، نمیدونم ناصر، شما گاو بودید که نفهمیدید خمینی رو داشتن روغن مالی میکردن تحویل جامعه میدادن، اینقدر گاو بودید، بی سواد بودید، نمیفهمیدید. همین حرفایی که الان ما به دوران 57 میزنیم، میگه ملی مذهبی ها درس خونده فلانه، نمیفهمیدن این خمینی بی سواد داغون این چی داره میگه. چپ ها، کمونیست ها، حالا یه بخش باریکش اقلیت مثلا من میدونم وجدانی باید بگم، همون اول اینا چسکه، یا یه بخشی از کردها سری ماجرای چیزو فهمی، خمینی رو فهمیدن، اما اغلب گروها پشت داستان بودید شما. اغلب، یعنی اگر 100 بگیری میشه 5% سری فهمیدن. میخوای در مورد ما هم بعدن همینو بگم؟ بگم چجوری آقا مگه میشه داداش سپاهی، داداش رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی بلند شه 1-2-3 سامسونت ورداری بیا اینور، بعد ما هم بگیم آخ کف بزنیم، به به چه بچه شجاعی، مقداد، میسم اومدن بچه ها. نه عزیز، من بذاری خیلی رک و سری بهتون بگم، من یه شبکه‌ای رو دارم میبینم پشت این داستان که ظاهرن برنامه های طولانی مدت هم دارن. این داستان افشا خواهد شد، جامعه میفهمه بالاخره که با چه کسایی طرفه. فقط باید حواسمون جمع باشه. راحت نیست که شما به عنوان مثلا فامیل رئیس صدا و سیما بیاییم ور به همین راحتی، یعنی باید اول یه تخلیه اطلاعاتی بشیم. مثل خاوری و موقعی که اومدیم ور، مایه رو که آورد سرمایه گذاری کرد و حکومت سلطنتی کانادا هم که با آغوش باز، سلطنتی میگم به هر حال اینا زیر سیستم بریتانیا هستن دیگه، با آغوش باز پذیرفتش. الان هم که کسی اصلا خبری نداره، پسرم که داره قوی کار میکنه، بورسازی میکنه، اول آوردنش آمریکا، یه 6 ماهی تخلیه اطلاعاتی کردن، بعد رفت اونجا. اما ما سوالمون در رابطه با جامعه است، ما صحبتمون در مورد جامعه ایرانیه و میخوایم و مخاطبین خودمون میخوایم سوال بکنیم چیکار میکردی شیطون قبل از این ماجراها، قبل از اینکه یک بار عدالت طلب، دادخواه، حق طلب و شورشی بشی، قبلش چی کار میکردی؟ پول از کجا در میآوردی؟ روابط چطور بوده؟ اینا رو که حالا پاسخ ندادی تو تلویزیونا، و الان چی کار داری میکنی؟ چجوری هستی؟ پناهنده نیستی؟ خب چی کار داری میکنی؟ اگه پناهنده چرا همه جا زدن پناهنده ای؟ اگه پناهندگی برات مهم نیست چرا بولد شده؟ و بعد از این چیکار میخوای بکنی در آینده؟ برنامه چیه؟ مثلا ساختمانسازی، نمیدونم حزب سیاسی، عضو اون انجمن مثلا میخوای بشی، چیکار میخوای بکنی؟ اینها سوالاتیه که خوشبختانه رسانه‌های فارسی زبان وقتشو ندارن که این سوال‌ها رو مطرح بکنن، ولی ما مطرح میکنیم، ما مطرح میکنیم و پاسخی هم قاعدتا نمیگیریم، همچنان که پیش از این. یادتون اون اوایل من یکی دو تا برنامه ضبط کردم، همین نکاتو گفتم، هی گفتم شفافیت، هی پرسشگری، هی به یکی گفتم آقا داداش اراده خشم همونجا بمون، حدتو بدون، پاتو از گلیمت دراستر نکن، بمون رو قضیه داستان، نرو وارد عرصه سیاسی نشو. اینه الان از جعبه جادوی نظام داره چیزایی بیرون میاد که دست و بدن ما میلرزه. اینها اگر جاگیر بشن، اگر این سیستم فردا روز بفهمیم، حالا که فعلا نمیدونیم، بفهمیم که بازی بوده، خودعبوده، به قول امامشون داغون میشی، وضعیت عجیبی خواهد بود. از دل این مصاحبه ها نکات بسیار ریزی میشه در آورد. من حتی میگم به چشماشم نگاه کنید، این دو زدن چشم، این اینورون برا نگاه کردن، این ترس از دوربین. حالا میگیم مخاطب نداشتن، تریبون نداشتن، چون آدم عادی هستن اینا، خب یه دفعه اومدن دیگه در جریان نیستن، ولی من حس خوبی ندارم. اینا فقط حسمه، این قسمت، این حس خوب نیست، این حس بوی مرگ میده، و من از هر کسی که بوی مرگ بده، بوی انتقام شخصی بده، من فاصله میگیرم. با چنین کسایی فردا روز نمیدونم پرچم شیر و خورشید هم دستش بگیره، جاوید شاه هم بگه من با احتیاط باش برخورد میکنم. این باید کلیر بشه به قولی، این باید مشخص بشه، زمان باید بهش داده بشه، سری جو نگیره جماعتو. این ویدیو ثبت بشه، ثبت تاریخ بشه. اگر خلاف این بود که ما چیز خلاف نگویم، ما فقط داریم میگه پرسشگری بکنید دیگه، اگه خوب بود، خیلی آدم وطن دوستی بود، اصلا فهمیدیم که نه مبارز، خب بله بسیار عالی، بیاد تمرین بکنه، بدنو گرم بندازه، یکم فحش بخوره، یکم ترد بشه، بایکوت بشه توسط رسانه اینور اونور تا بفهمیم که، وگرنه با این وضعیت همچنان با نگاه شکاک، پرسشگر، جستجوگر و دقیق بهش نگاه میکنیم. فدا.
1: درود بر شما استاد سلیمانی گرامی و درود بر همه دوستان حاضر در جلسه.
2: عرض درود و سلام و احترام خدمت شما خانم شریفی گرامی و یکایک سروران حاضر در این جلسه و همینطور عزیزانی که بعداً به ما ملحق خواهند شد. امیدوارم بحث امروز بحث بسیار خوبی باشه، هرچند ممکنه دوستان متعجب بشن از بحث امروز، ولی ضرورت این بحث بسیار بسیار مهمه برای کسانی که میخوان پلی بزنن میان گذشته و امروز و چه بسا آینده. من در خدمت شما هستم، اگر صحبت‌های مقدماتی هست بفرمایید و بعد ما بحث رو آغاز بکنیم. در خدمت شما هستم.
1: بله، من هم درود میگم خدمت شما و همینطور دوباره خیلی مقدم میگم دوستان حاضر در جلسه رو و همینطور خوشحالم که بعد از این غیبت طولانی یک بار دیگه این امکان برامو فراهم شده که بیایم از درس گفتارای شما بهره برداری کنیم. ظاهرا ما امروز دعوتی بر روی استیج نخواهیم داشت، اینطور درسته؟
2: البته در پایان خواهم شریفی اگر دوستی واقعا در این زمینه که من میخوام مطلبی رو عرض کنم صاحب نظر باشه، خب میتونیم نظرشون رو بشنویم، چون این بحث یک بحثی است که امیدوارم دوستان ابتدا دقیق به اون گوش بدن و حتی پرسش هایی هم که مطرح میکنن در همین راستا باشه، چون امروز اصلا به زندگی علی ورود نخواهیم کرد، بحث ما خیلی مبنایی تره. ولی اگر پرسشی هست یا دوستی اظهار نظری در همین موضوع داره میتونه بیا در انتها، بعد از اون حالا من سعی میکنم مطالب رو در یک ساعت جمع‌بندی کنم، تشریف بیاره و سوالات رو یا اظهار نظرشون رو بشنه. خب خانم شریفی اگر اجازه بدید من بحث رو شروع بکنم، یه بحث مقدماتی و بریم سر اصل موضوع. خب میدونیم اهمیت این مسئله برای اعتقاد و داوری امروز ما ایرانیان چقدر مهمه. شاید هیچ شخصیت تاریخ اسلام به اندازه محمد و علی برای شیعیان اهمیت نداره، چه بسا علی حتی جایگاه برجسته تری از برخی از ابعاد میگیره نسبت به پیامبر اسلام، و شما هم میبینید او و فرزندانش پایه یک مذهبی هستند در کشور ما. بسیاری از ایرانیان به این مذهب باور دارند. زمینه‌های اعتقادی اونها هرچه که بوده، یا بر اساس سنت بوده یا بر اساس دانش و معرفت بوده یا هرچه که کسب کردن، برای ما ایرانیان یک سرنوشتی رو رقم زد. امروز وقتی به دوران زندگی علی نگاه میکنیم، خب این بخش از تاریخ زندگی او برای ما بسیار مهمه. مدت بسیار زیادی است که سرنوشت فکری و امروز دیگه بعد سیاسی اجتماعی ما رو این اعتقاد رقم زده. و اگر کل زندگی علی رو بررسی بکنیم، شاید مناسبات او با ایرانیان برای ما ایرانیان بسیار مهمه. و امیدوارم داوری ما بعد از این بخش به خصوص که به دوران مناسبات علی با ما برمیگرده یا تغییر بکنه یا عمیق‌تر بشه، حداقل کسی که باور به علی داره و تشیع باورش عمیق‌تر بشه، آگاهانه بشه. و اون کسی هم که سعی میکنه دست به نقد بزنه بتونه مطالب جدیدی رو شاید در ذهن خودش پرورش بده و در داوری در مباحثات از اون بهره بگیره. دومین مسئله ای که مد نظر ما بود رها شدن از یک تاریخ ایدئولوژیک بود که برای ما ساختن، سعی کردن یک علی رو به ما نشان بدن که ما پیشتر عرض کردیم هیچ شباهتی با تاریخ مکتوب نداشت. عده‌ای از ایدئولوگ ها سعی کردن این شخصیت ها رو برای ما به یک طریقی مشاطه‌گری کنن، به نمایش بگذارن که ما اندیشیدیم بله اینها الگوها و اسوه های اون ارزش ها هستن. اما در دل تاریخ مکتوب و روایت های آنان ما چیز دیگری دیدیم که اصلا هیچ گونه نسبتی با آن ویژگی ها نداشت. بنابراین طبیعی بود در برابر اون تاریخ ایدئولوژیک که افرادی مثل شریعتی ها ساختن، بازرگان ها ساختن، بسیاری بر روی منبر اون رو فریاد زدن، ما بخواهیم برای نسل جدید یک تاریخی رو که مبتنی بر تاریخ مکتوب هست ارائه کنیم و به تحلیل بگذاریم. در کنار این، هدف دیگر من این بود که یک پلی بزنیم به وضعیت فعلی من. درسته که شرایط امروز خیلی متفاوته با گذشته، هم مناسبات دگرگون شده، وضعیت اجتماعی دگرگون شده، انسان‌های امروز ارزش‌های دیگری دارن، ولی هنوز هم شما حکومتی دارید که به دنبال همان ارزش‌های گذشته است، می‌خواد اون‌ها اجرا بکنه و برای اون هم دلیل و برهان مرتب می‌کنه و این کار رو می‌بینید سروش‌ها و دیگران دارن انجام میدن، نواندیشان دینی و گروه‌های دیگر دارن انجام میدن، حالا فقها که دیگر دلایلشون نخنما شده دیگه برای مردم قابل پذیرش نیست، عده‌ای متکلم میآیند و سعی میکنند مفاهیم مدرن رو در زندگانی این افراد جستجو بکنند. مسئله‌ای که امروز به آن خواهم پرداخت به این مسئله مربوطه که خب مناسبات علی با ایرانیان چگونه است. ریشه این مسئله نیازمند این است که شما نخست اسلام رو بشناسید. علی، عمر و دیگر خلفا و امامان کارگزاران این تفکرند. اونها اون مناسباتی رو که این تفکر و ایدئولوژی و دین به اونها میده در درون یک جامعه اجرا میکنن. یعنی شما وقتی میخواید روابط علی رو با ما ایرانیان و جوامع دیگر بسنجید باید به ویژگی‌های اساسی اسلام که علی به اون اعتقاد داره و کارگزار او هست هم آگاهی داشته باشید. یعنی مناسبات علی با ایرانیان جدای از سنت تفکر و اعتقاد او نیست. گاهی ما فکر میکنیم اسلام یا علی ابن ابی طالب جدای از همان، مثلا اسلام یک دین خشنی نیست اما علی انسان رحمانی است. گاهی فراموش میکنیم که این علی کارگزار همان تفکره. شما نمیتوانید یک ایدئولوژی بسیار خشن داشته باشید اما یک کارگزار رد بالا داشته باشید که در اون نظام کار کرده اما کاملا برخلاف جریان رودخانه شنا کرده. یک چنین وضعیتی رو شما میبینید، یعنی وقتی در میان جامعه خودمون نگاه میکنیم اسلام رو چه بسا افراد یک دینی بدانن که بله در زمان عمر خیلی خشن بوده، در زمان ابوبکر جنایتکارانه بوده، در زمان عثمان فساد در او به حد اعلا بوده، اما در دوران علی ناگهان همه چیز دگرگون شده، گویی این چهار نفر از چهار نهله فکری جدا هستن. حالا سه تاشون یکی هن، یکیش کسا تافته جدا بافت است. این رو در بسیاری از داوری های ما هم وارد کرد، در حالی که ما در گذشته نشان دادیم علی هم مثل همه اونها بود، حالا در بخشی خشنتر بود، در بخشی رعوفتر بود، سیاست او کمی دگرگون بود، اما برخلاف اون ایدئولوژی و تفکر قدم بر نمی داشت. حتی این نقل که پیامبر اسلام میگه علی در کار خدا بسیار سخت گیره نشان دهنده اینه که ایشان یک درجه جلوتر از حتی انعطاف پذیری افرادی مثل محمد و ابوبکر و عثمان بود. حالا چگونه است که ما ناگهان عمر، ابوبکر، عثمان همه اینها رو خشن میدانیم، اما علی رو ناگهان انسانی میدانیم که به دنبال حقوق بشر بوده، مناسبات بو با ایرانیان یه چیز دیگری بوده، با همه جوامع دشمن بودن البته، ولی با ما ایرانیان خیلی خوب بودن. برای همین ما ایرانیان علاقمند شدیم به این خانواده. اینها در ذهن ما شکل گرفته، چون کسی نیامده نشان بده علی یک کارگزار بوده در درون یک سیستم فکری. شما در ایدئولوژی های جنایتکارانه ای که میبینید پیرامون ما هست، اگه میشه انسانی به مدارج بالا برسه اما دستش به خون مردم مثلا آلوده نباشه؟ شما در رده بالاهای جمهوری اسلامی مگه کسی رو دارید که جنایتکار نباشه؟ یا جنایت رو خودش انجام داده، یا اون رو توجیه کرده، یا سکوت کرده. به هر حال مطلع بوده از اون داستان ها، وگرنه انسان سلیم که در این دستگاه پیشرفت نمی کنه، دیگران او رو تحمل نمی کنن. پس بیاییم نخست فکر کنیم مناسبات علی با ایرانیان جدای از مناسبات او با قریش نیست. او که نشان دادیم در جنگ جمل نسبت به قبیله خودش، عشیره خودش، قوم و خویش خودش چنان میکنه، آیا نسبت به ما ایرانیان جور دیگری فکر میکنه؟ پس از این خامخیالی اگر دست برداریم، نیاز است که بدانیم این ایدئولوژی چیست، چه ویژگی هایی رو داره و وقتی وارد جوامع دیگر میشه چگونه رفتار میکنه، در واقع کارگزاران. در اینجا من به سراغ یک واژه‌ای می‌روم که شاید کمتر در موردش اصلا می‌دانیم، صحبت کردیم و کار تطبیق رو انجام دادیم، و آن امپریالیسم. حتما این رو شنیدید در جریان انقلاب 57 ایران که بسیاری سعی می‌کردند به خصوص از اردوگاه چپ در برابر امپریالیسم بایستند. و خب نمادهایی هم داشتن، امریکا که مظهر اون بود و برخی کشورهای دیگر. من از این زاویه وارد این تالار میشم که نشان بدم وقتی اتاقها و درپای اتاقهای این تالار رو باز میکنید، نه در زندگی علی که در زندگی محمد، عمر، ابوبکر، بدانید که این ایدئولوژی یعنی امپریالیسم آیا در گذشته هم شواهد و قرائنی برای اون وجود داشته؟ یعنی ویژگی ها، خصائص منطبق با اون هستند یا نیستند؟ اگر هستند خیلی عجیبه که ما امروز امپریالیسم رو بد میدونیم، اما خودمون همون باور رو با نام دیگری به نام اسلام مقدس میدونیم. یعنی فقط نام ها تغییر کردن ها، ویژگی ها همونن. مثل این که دو نفر قاتلن، یکی رو به خاطر اینکه نامش علی هست ببخشیم، یکی دیگه چون کوروشه مجازات بکنیم. داوری ما نسبت به اسلام و امپریالیسم چگونه است واقعا؟ امروز به این بحث خواهم پرداخت که اساساً امپریالیسم چیست؟ چه خواستگاه و زمینه هایی داره؟ و چگونه میشه اون رو با این تفکر تطبیق داد؟ باورهایی که به سرزمین های دیگر دستاندازی میکنن و سعی در استثمار و بهره کشی دارن. بحث بسیار مفصل و مهمی است. نمیدانم در گذشته کسانی به این مسئله ورود کردن یا نه، اما خوشحال میشم اگر عزیزانی هستن در این جمع که مطلع هستن بعد از عرایض من بیاین در مورد این مسئله با هم یک گفتگویی داشته باشید که مبنای این اندیشه ما شکل بگیره که آیا اسلام رو میتوان در این ویژگی شریک دانست یا نه. باز هم عرض میکنم مناقشه ما بر روی نام نیست، بر روی ویژگی هاست. وقتی دو پدیده ویژگی های یکسان دارند، مهم نیست نام او رو چه میگذاری، هر دو یکی هستن. مثل اون داستان مولانا که انگور رو یک رومی چیز دیگری میگه، یک عرب چیز دیگری میگه، یک ایرانی چیز دیگری میگه، نامش فرق میکنه، اما شکل و محتوا و موضوعش یک. اگر بخوایم یک تعریفی از امپریالیسم به دست بدیم، به شکل خیلی ساده سازی اما کافی، قدرتی است که بیرون از حوزه جغرافیایی و ملی خودش به تصرف سرزمین‌های دیگه می‌پردازه. مردم و منابع مالی و انسانی رو به سود خودش مورد بهره برداری قرار میده. و در صدد بسط این ایده هم هست. این یک تعریفی است که برای درک پدیده امپریالیسم میتونه به ما کمک بکنه. حالا ممکنه نزدیکی هایی با پدیده استعمار داشته باشه، اما برخی ویژگی های جدا هم داره که حالا محل بحث ما اساسا نیست. فقط میخوایم در ذهن ما این تعریف شکل بگیره که ما وقتی در مورد امپریالیسم صحبت میکنیم داریم از چی میگیم. واژه امپریالیسم درسته در قرن 19 هم توسط افرادی مثل دیزرائیلی، چمبرلین و خیلی های دیگر شایع شد، اما ویژگی های قدرت امپریالیستی آیا فقط از قرن 19 هم آغاز شد یا در گذشته هم بود؟ یکی از مشکلاتی که ما با برخی از این اندیشمندان به خصوص اندیشان دینی داریم و داشتیم این بود که اونها به سبب نامگذاری واژگان در دوران مدرن هر پدیده‌ای که قبل از اون بود رو اون نمی‌دانستن. من یادم هست وقتی صحبت از ترور می‌کردیم، آقای سروش دباغ گفتن آقا ترور و تروریسم یک مفهوم مدرنه. و من اونجا اشاره کردم بله، تروریسم یک مفهوم مدرنه، وارد ادبیات اجتماعی و سیاسی شده. ولی آیا رفتار تروریستی در گذشته رخ نمی‌داد؟ این درسته که اندیشمندان اون رو در گذر زمان تبدیل کردن به یک متنی با تعریف، با ویژگی‌ها، با حدود و ثغور که مخاطبین که به شکل آکادمیک میخوان اونها رو بخونن بدونن، اما موضوع ترور در گذشته وجود داشته. جامعه شناسی مفهوم مدرن، اما در گذشته فیلسوفان، اندیشمندان به علوم اجتماعی نمی‌پرداختن. شما نمونه بارز اون حداقل در جهان اسلام ابن خلدون به مسائل جوامع نپرداخته، اما اون نام جامعه شناسی نمیذاره. حالا برخی ها نام علم الاجتماع میذاشتن و مسائلی از این دست. یا فلسفه علم یک مفهوم جدیده، اصلا فلسفه علم ما نداریم، ولی ارسطو، افلاطون و دیگران از گذشته بگیرید، به علم نپرداختن، به دانش ها نپرداختن. فلسفه هنر آیا فقط مربوط به دوران مدرنه یا در گذشته هم عده‌ای در مورد هنر اظهار نظر کردن، نوشتن، سبک‌های خاصی رو ایجاد کردن؟ خب نه، همه در گذشته بوده. اما این عزیزان به دلیل اینکه بخشی از اون ویژگی‌ها برای اینها اسباب دردسر میشه، میگن نه ترور اونها ترور نبود، ترور از زمانی ترور شد که ادهی آمدن و نامگذاری کردن که ترور هست. در حالی که ما نشان دادیم اساسا تروریسم سیستماتیک در اسلام وجود داشت. رفتار امپریالیستی در گذشته هم وجود داشت، هرچند بعدن توسط اندیشمندان، سیاسیون و دیگران به کار گرفته شد و با این نام به نوعی نزد دیگران مورد شناختگری قرار گرفت. امپریالیسم رو هم خب تقسیم بندی میکنن با توجه به دوره‌های مختلف، به امپریالیسم سیاسی، امپریالیسم اقتصادی و اخیراً حتی بحث امپریالیسم فرهنگی به وجود آمده، یا برخی ها حتی به سراغ نظرات کلاسیک و مدرن میرن. اینا محل بحث ما نیست. اما زمینه و خواستگاه امپریالیسم کجاست؟ چطور به وجود میاد؟ چطور ملتی، دولتی، حکومتی به خودش این اجازه رو میده که خود رو محق بدونه برای ورود به سرزمین‌های دیگر به انقیاد در آوردن مردم، استفاده از منابع مالی و انسانی. این زمیناش از کجاست؟ خب دیدگاه های مختلفی مطرح شده و اون بخشایی که مربوط به ما هست رو من عرض میکنم، چون خیلی بحث گسترده است و خود پرداختن به امپریالیسم شاید نزدیک به 7-8 جلسه زمان میخواد. یک دیدگاه، دیدگاه اقتصادی است. کسانی که معتقد هستند، به خصوص چپ ها، که نظام سرمایه‌داری به دلیل اینکه نیاز به مواد خام داره، نیاز به مواد اولیه داره، وارد سرزمین های دیگر میشه و سعی میکنه سرزمین های دیگر رو هم از منابع انسانی و منابع طبیعی به یغما ببره، که چهره شاخص اون دیدگاه ها لنین بود که معتقد بود امپریالیسم بالاترین حد از کاپیتالیسمه. خب این دیدگاه وجود داره و ربطی به موضوع ما نداره، اما در بین مارکسیست ها یه شخصیتی هست حرفی میزنه که با مارکس منطبق نیست اما به درد ما خیلی میخوره و اون خانومی است به نام روزا لوکزامبورگ. این خانوم با اینکه خب آراش بعداً به خصوص در همین زمینه برای مارکسیست‌ها مشکلاتی ایجاد کرد، معتقد بود که ریشه امپریالیسم در میلیتاریسم، یعنی در نظامیگری است. و بعد هم اشاره کرده بود یه درهم تنیدگی میان میلیتاریسم و امپریالیسم وجود داره. خب این در کجاست؟ ایشون میگفت اولا میلیتاریسم ابزار حفظ منافع ملی، یعنی شما اگر قدرتمند بشی در حوزه نظامی میتونید از منافع خودتون پاسداری بکنی، از منافع ملی خودتون پاسداری بکنی. دومی که میلیتاریسم وسیله مناسبیه برای کسب ثروت و منافع جدید در مناطق جدید. ولی جملات عیناً از ایشون نیستا، من عرض میکنم، یعنی میگه شما وقتی میخواید برید به کشورهای دیگر، بهترین وسیله‌ای که میتونید با اون کسب ثروت بکنید، منافع جدیدی برای خودتون ایجاد بکنید چیه؟ آیا با فقط با صحبت، با گفتگوه؟ نه، بهترینش نظامیگریست. قدرت نظامی فائقه داشته باشیم، بتونیم از اون سر دنیا، از انگلستان بلند شیم بریم در هند، با 4 تا کشتی میرید میلیون ها نفر رو به انقیاد خودتون در میارید. و سوم این که خانم لوکزامبورگ معتقد میلیتاریسم وسیله مناسبی هم برای سرکوب مخالفانه. این نظر از اونجا جالبه که ما دقیقا این خصیصه رو در اسلام هم میبینیم. یعنی زمانی که پیامبر اسلام دعوت خودش رو آشکار میکنه، میبینید خب عده‌ای به سمت ایشان آمدن، عده‌ای هم نیامدن. اما آرام آرام دعوت اسلامی یا ثابت شد یا رو به افول رفت. ناگهان برای حفاظت از منافع خودش دست به تشکیل گروه های نظامی میزنه، حالا تحت عنوان جهاد، در حالی که شما مثلا در مسیح این رو نمیبینید دیگه، در خیلی از آیین ها و اندیشه ها این رو نمیبینید. دوم این که طبق گفته خانم لوکزامبورگ، میلیتاریسم وسیله مناسبی هم برای کسب ثروت دیگه. خیلی از جهادگران اسلامی زمانی که بحث جنگ و جهاد و غنیمت و اینها مطرح شد، به دامن اسلام آمدن. خیلی هاشون هم علنا میگفتن که ما برای گرفتن غنایم آمدیم. و این سبب میشه که شما وقتی این ارتش قدرتمندتر میشه، گسترده تر میشه، خب سرزمینی مثل عربستان خب توانایی نداره، شما میخواد به یه قریه کوچک حمله کنید، 4 تا گاو و گوسفند بگیرید تا دوباره گاو و گوسفند ها زاد و ولد بکنند و در آن بیابان ها مثلا قبائل کوچک اثری نداره. شما باید به سرزمین های بزرگتری برید، سرزمین هایی که جمعیت زیادی داره، آبادانی داره. و آرام آرام این در ذهن شما شکل میگیره که از این میلیتاریسم استفاده بکنید، هم اون رو قوی بکنید و هم خیلی به راحتی به اونها این پوهن رو بدید که شما برای کسب ثروت دارید میدید. و سوم این که وسیله خوبی هم برای سرکوب مخالفانه، که این رو هم در مورد اسلام شما به راحتی دیدید. محمدی که در مدینه با استفاده از همین جهادگران در برابر مخالفان خودش قرار میگرفت، چه کسانی که حالا مخالفان انفرادی و داخلی بودن، یعنی تک نفره ها که ترور میشدن، چه قبایلی که بعضا با محمد سر سازگاری نداشتن ولی مورد حمله قرار میگرفتن. و این مسئله بسیار مهمی است. دیگر مسئله که خانم لوکزامبورگ میگه، حالا در مورد نظام سرمایه‌داری میگه ها، ولی من این رو میخوام در مورد اسلام هم بگم. ایشون میگه که آقا اصلا میدونید نظام سرمایه‌داری تا کی دوام میاره که شما امیدوار هستید که این نظام فردا فرو بپاشه؟ این حرفاش مارکسیست‌ها رو اذیت میکرد. گفت آقا تا زمانی که سرزمین‌هایی وجود دارن که نظام سرمایه‌داری در اونها وجود نداره، سرمایه‌داری پایدار خواهد موند. چون همیشه یه منبعی هست که او بتونه نیازهای خودش از اونجا تامین کنه. وقتی جامعه سرمایه‌دار میشه، ثروتمند میشه، دیگه مواد خام کم میاره و آرام آرام دچار بحران میشه. اینو باید از جای دیگه ای تامین بکنه، در واقع با استفاده از اون دوپینگی که ما امروز میگیم، اون نیرو تامین بکنه، وگرنه از پا میفته اون ورزشکار. خانم لوکزامبورگ میگه آقا اگر شما فکر میکنید فردا نظام سرمایه‌داری میفته، این اشتباهه. سرمایه‌داری میمونه تا زمانی که حکومت‌های غیر سرمایه‌دار وجود داره. چون نظام سرمایه‌داری میتونه تعارضات خودش رو رفع کنه. نکته دیگر اینکه شما وقتی ویژگی این بحث رو میشنوید اینه که اولا نظام‌های سرمایه‌داری بحران‌های درونی خودشون رو حل می‌کنن به واسطه امپریالیسم، و دوم تصرف سرزمین‌های جدید رو هم موجه می‌کنن. در اسلام هم دقیقاً این مسئله وجود داره، حالا به طریق دیگری. تا زمانی که سرزمین‌های غیر اسلامی وجود دارن، این انگیزه نزد مسلمانان هست. حالا من بعداً به سوره انفال خواهم رسید، نمی‌دونم در احتمال جلسه آینده خواهد شد، که بحث رفع فتنه تا در واقع رفع فتنه از عالم، این یک داستان خیلی مهمی است که ما لحاظ بکنیم این خاصیت امپریالیستی اسلام حالا حالاها از بین نخواهد رفت، چون مسلمانان هنوز انگیزه دارن مناطقی که هنوز مسلمان نشده رو مسلمان بکنیم. با این کار چه میکنن؟ با این کار اولا بحرانهای درونی خودشون رو رفع میکنن. شما اگر نگاه بکنید زمان ابوبکر، عده‌ای آمدن و معترض شدن که آقا ما درآمدی نداریم، کسب و کاری نداریم، ما رو به جهاد بفرست. و از اون زمان این بحث تصرف سرزمین‌های دیگر یه انگیزه جدیدی ایجاد کرد که افراد به خاطر اینکه با هم نزاع نکنن قبائل و گروه‌ها به طرف جهاد برن. همین مسئله شما در مورد عثمان هم می‌بینید، یعنی جایی که در اون شورا عده‌ای به عثمان پیشنهاد کردن که آقا این بزرگانی که در مدینه دارن بر علیه تو کار می‌کنن، اینا بیکارن، نشستن اینجا، یه روز همه جمع میشن خونه علی، یه شب شام دعوتن خونه طلحه، یه شب صبحونه رو با زبیر میخورن، بر علیه تو توطئه میکنن، اینا رو بفرست به جهاد، که البته عثمان نپذیرو. یعنی این بحرانهای درونی اسلام با استفاده از بحثهای بیرونی حل میشه. شما امروز هم نگاه کنید جمهوری اسلامی سعی میکنه اون بحرانهای درونی خودش رو به سمت بیرون حل بده، یا بگه کار دیگرانه، یا اینکه وظیفه ماست مثلا به سوریه برویم یا جای دیگر، و از این دست مسائل. و از اون طرف هم تصرف سرزمین های دیگر رو موجه میکنه نزد اونها. خب این دیدگاه خانم لوکزامبورگ خیلی از مسائلش با اینکه با مارکسیسم تطبیق نمیکنه، ولی با اسلام به نوعی تطبیق داره. یعنی اینکه چرا امپریالیسم در اسلام با اون تفکرش رشد میکنه، به دلیل این بحث هاست که یک بر حفظ منافع مسلمانانه، دوم اینکه وسیله کسب ثروته، سوم اینکه وسیله بسیار مناسبی برای سرکوب مخالفانه، بحرانهای درونی خودش رو حل میکنه و کارهای دیگر. نکته دیگر دیدگاهی است که خیلی کلاسیک تر از این دیدگاهه و اون بحث نظریه قدرت و امنیت. کسانی معتقد بودن که خب بله ما یک کشوری داریم، به هر حال نیروی نظامی داریم، میتونیم از سرحدات خودمون دفاع بکنیم، اما اگر با یک دشمنی مواجه شدیم که حمله پیش دستانه کرد، ما تا به خودمان بجنبیم و به دنبال تجهیز نیرو باشیم و سربازان خودمون رو در اون منطقه مرزی بسیج بکنیم، زمان زیادی صرف میشه و از اون طرف خب بخشی از سرزمین خودمون رو از دست میدیم. دوباره باید از ابتدا بجنگیم، زمینهای خودمون رو پس بگیریم و بعد اون رو بیرون ببریم و ادامه بدیم. خب چه بکنیم؟ آمدن و گفتن بهترین راه این است که ما کمربند حفاظتی یا اون فضای حیاتی برای خودمون درست کنیم. این چیزی بود که بعدن خیلی ها مثل هیتلر و دیگران هم به کار می بردن تحت عنوان این که یا ما، امروز هم حتی وجود داره، شما در بحث پیمان ناتو یکی از اون بحثایی که بود این بود که امریکا به دنبال ایجاد کمربند و اون حفاظ امنیتی در برابر خودش بود، در برابر شوروی کمونیستی، که قبل از اینکه به مرزهای امریکا برسه اگر نیروهای مثلا شوروی وارد یکی از کشورهای اروپایی شدن به منظره خاک امریکا محسوب بشه. قبل بقیه کشورها هم استقبال کردن و اونا هم برای هر کدام خط مقدمی داشتن. شوروی هم همین کارو کرد. یعنی اون اومد مثلا پیمان ورشو رو منعقد کرد که اگر فرضاً کشوری میآمد به برخی از این پیمانان شوروی مثل لهستان یا جای دیگه حمله کنه، وارد خاک شوروی نشده، شوروی بتونه از اون مسئله استفاده بکنه. خب ایده آمدن و گفتن اصلا امپریالیست برای همین آمد، یعنی انگلستان، فرانسه، ایتالیا، آلمان، امریکا، شوروی و خیلی های دیگر، اینها می آمدن به بهانه این که قبل از این که افراد به سرزمین ما برسن، ما باید یک کمربند حفاظتی و امنیتی ایجاد کنیم. شما این رو در زمان ساسانیان و روم هم می بینید، مثلا در مورد آل هیره، آل منذر و آل قسان. اینا عرب هایی بودن در مناطق مرزی، یکیشون هم پیمان ایران بود یعنی آل منذر و منطقه هیره، و یکی هم آل قسان بود. اینا پیروان در واقع هم پیمانان امپراتوری روم بود. این دیدگاه دیدگاه خیلی کلاسیکیه، از قدیم هم وجود داشته، یعنی خیلی همش معتقدن و کارایی هم داشته. برخی از پیمان هایی که امروز من عرض کردم مثل ناتو، هنوز فلسفه فکریش از اونجا میاد. خب در این نظری بود که آقا امنیت ملازم قدرت، من زمانی که قدرت دارم امنیت دارم و چون قدرت دارم میتونم یک کمربند حفاظتی هم ایجاد بکنم که برای من مفید باشه. حالا یک شرایط تسهیل کننده هم رخ داد. چه بود؟ شما معمولا در نظام بین الملل یک دولت فائقه ندارید که مثل معلم مدرسه یا مبصر باشه، مدیر باشه، یا مثل سرزمین باشه، دولتی باشه که اگر کسی خواست تخلفی بکنه او رو سر جاش بنشونه. این باعث میشد که کشورهای مختلف چون یه آقا بالا سری نداشتن اون زمان، خیلی راحت سوار کشتی بشن. مثلا انگلستان، خب دولتی وجود نداشت که بتونه اونقدر قدرتمند باشه که انگلستان رو مهار بکنه. اینا تقریبا همرده بودن با فرانسه، با روسیه، با کشورهای دیگه. این خلأ قدرت در سطح بین الملل هم سبب می شد تسریع بکنه، تسهیل بکنه مسئله مربوط به امپریالیسم رو. پس هم شرایط ذهنی نیاز بود، هم شرایط بیرونی. امروز شما مثلا قدرت فائقه مثل امریکا رو که می بینید تا حدودی سعی می کنه مشکلاتی رو ایجاد بکنه در برابر این هژمونی های جدیدی که می خواد ایجاد بشه، مثل چین یا روسیه. شما الان دفاعی که خیلی از کشورها از اوکراین میکنن برای چیه؟ مگه اوکراین جزء ناتوه؟ نه. اما احساس میکنن اوکراین سنگر مقدمه. اگر روسیه امروز تنبیه بشه دیگه به دنبال این نخواهد بود که بعد از اوکراین فکر کشورهای دیگه بیفته. خب اینا در مناسبات بین المللی وجود داره. پس یک دیدگاه هم نظریه قدرت و امنیت. یک دیدگاه دیگر بحث توسعه رقابتی است. یعنی معتقدند که امپریالیسم زمانی پیش آمد که یک کشوری سعی کرد وارد کشور دیگه بشه وقتی یک قدرت هم ارز اون وجود داشت، او هم به طمع افتاد که آقا اگر انگلستان رفته هند، چرا من نرم کشور دیگری رو بگیرم؟ همونطور که من انگلستان رو محدود نکردم، او هم منو محدود نخواهد کرد. هر دومون به راحتی میتونیم بخش‌هایی از جهان رو بگیریم. این موضوع در گذشته وجود داشت و شما در دوران قاجار خیلی از این مسائل رو شنیدید. بحث کمپانی هند شرقی انگلستان، کمپانی هند شرقی هلند، بحث‌های مربوط به فرانسه، معاهدات متعددی که با قاجارها این افراد می‌بستند، همین اینها در همین بحث خواستگاه حاشیه‌ای امپریالیستی، یعنی توسعه، یعنی رقابت آمیز یا رقابتی در راه توسعه، که این کشورهای قدرتمند به شکل غیر مکتوب اما یک توافق ضمنی سعی کردن بخشهایی از کشورهایی که احساس میکردن منابع خوبی دارن، میتونن به اونها خدمت بکنن یا از اونها بهره برداری بکنن، رو تحت تصرف میگرفتن و این رشد ادامه داشت تا اینکه خب به جنگهای متعدد هم رسید. یک دیدگاه دیگری که بسیار نوینه ولی ریشه‌اش در گذشته هم هست، بحث ژنتیک و محیط. یعنی عده‌ای معتقد بودن که خب بله درسته این شرایط اجتماعی هم هست، اما چرا همه جوامع این گونه نمی‌کنن؟ اونا معتقدن که انسان‌ها مثل همه حیوانات پرخاشگرن، اما انسان‌ها یه ویژگی‌های خاصی دارن که این ویژگی در همه یکسان نیست. ژن‌هاشون متفاوته، محیطشون متفاوته. این خاصیت توارث و ژنتیک و محیط باعث میشه که یه سری انسان‌ها پرخاشگرتر از انسان‌های دیگر باشن و این انسان پرخاشگر خب در یک محیط اجتماعی همه اون ارزش‌ها رو منتقل می‌کنه دیگه به اطراف و افراد مختلف پیرامون خودش، و بعد نسبت به اون پرخاشگری، اون سلطه، اون استیلا، یه ارزش‌گذاری مثبت هم صورت می‌گیره. یعنی شما اگر به جوامع بدوی بروید، خب هر کی خونریزتره یه پهلوان دیگه، الگوی دیگه. ما قهرمانان گذشته ما کیا بودن؟ آدمایی بودن که با دیگران موعظه می‌کردن. نه، کسی که هر کسی بیشتر می‌کشت ارزش زیاد بود دیگه. شما در گذشته مثلا نگاه بکنید، لات‌های محل و اینها یه ارزشایی واسه خودشون داشتن. این ژنتیک، این محیط تأثیرگذاره. ما در تئوری‌های خشونت هم همین رو داریم. یعنی جایی که محیطش خیلی سخته، دشواره، انسان‌ها پرخاشگرترن. جایی که محیطشون دولت نداره، تمدن نداره، قواعد زندگی نداره، اونا انسان‌های پرخاشگرتری هستن. اینم با اسلام تطبیق می‌کنه. یعنی خواستگاه اسلام رو هم اگر نگاه بکنید، یک زمینه ژنتیکی محیطی خشن در او هست. محیط خشک، مردسالاره، در اون قبائل پهلوانان کسانی هستند که اهل یا کشتن و کشتارن یا کاهنان و ساحران و دارای اون مقام های خاصن، و خب این تبدیل میشه به ارزش گذاری و این ارزش گذاری ها باعث میشه که مردم به دنبال سلطه و استیلا بر افراد پیرامون خودشون باشن. بعد وقتی یک اجتماعی هست، اون رو تسری میدن به جوامع دیگر و اینگونه امپریالیسم شکل میگیره و افراد به خودشون این اجازه رو میدن که چون من زورم زیاده، این قدرت رو دارم، میتونم دیگران رو هم به انقیاد خودم در بیارم. همین رو شما در مورد مردان و زنان هم میتونید ببینید. چرا در درون خانواده آرام آرام قدرت به مردان رسید نه به زنان؟ چون نوع خاص مناسبات اجتماعی گرفته تا اون قدرت و اون چیزهای دیگر یه پرخاشگری رو ایجاد میکنه. این پرخاشگری سلطه و استیلا به همراه میاره و این سلطه و استیلا تبدیل میشه به یک نوع امپریالیسمی که حالا در حد محدودش هست، اما میتونه در سطح کلانش هم ادامه پیدا بکنه. دیگر نکته ای که این بار به نقش نخبگان میپردازه و خب اون بحث الیتیسم از ماکس وبره، کسی که معتقده که وقتی قلمرویی گسترش پیدا میکنه، یک اعتباری برای قهرمانان به همراه میاد، برای فرماندهان به همراه میاد. شما دیدید در اسلام چقدر عمر رو تجلیل میکنن؟ در حالی که عمر نه فقیه آنچنانی بوده، نه مسلمان متقدم بوده، نه ویژگی های خاصی داشته، هیچ. اما چرا اهل سنت اینقدر عمر رو دوست داره؟ به نظر شما چرا؟ به دلیل اینکه عمر اسلام رو گسترش داد. شما وقتی سریال مختار رو میبینید، صحبت از کردیت و اعتبار عبدالله ابن عمره. و وقتی میگن خب چرا مثلا خلیفه زاده ای بوده، نه نسبت نزدیک قبیلگی با محمد داره، چون بنی هاشمی نیست که، مال بنی عدیه، نه جز مسلمانان پیشگام بوده، اتفاقا کسی بوده که خیلی همون ابتدا هم تند بود نسبت به مسلمانان، و در جنگ ها هم کسی ندیده او همچین رشادت های خاصی مثل خالد ابن ولید و علی و محمد ابن مسلمه و عبودجانه و اینا داشته باشه. و این چرا؟ به دلیلی که اونم خودش هم در اون سریال میگه خلیفه جهانگشای عرب. یعنی کردیت عمر برای این است که او توانسته اسلام رو از حدود اون مرزهای ابتدایی گسترش بده. مکس وبر میگه آقا شما وقتی به جوامع نگاه بکنی، این نخبگانی که توانستن سرزمین‌های دیگر رو بگیرن یا در جنگی پیروز بشن، یه اعتباری پیدا میکنن، یه مجد و عظمتی پیدا میکنن. نزد ما هم همینه دیگه. چرا ما نادرشاه رو ستایش میکنیم اما برخی دیگر از پادشاهان رو اصلا به حساب نمیاریم؟ این نادرشاه خیلی حقوق بشری رفتار میکرد؟ نه، او توانسته بود سرحدات رو به نوعی مرتب بکنه، کشورهای دیگر رو به انقیاد در بیاره. اینا مکس وبر میگه وقتی یک شخص اینجوریه، نخبگان دیگر هم سعی میکنن مثل او بشن، چون میبینن او به واسطه این کار توانسته نزد جامعه محبوب بشه، قدرتمند بشه، داره اعتبار بشه. و در واقع آرام آرام یک جمعی شکل میگیره که در اون نخبگان تمایل به سلطه و استیلا بر سرزمین های دیگه پیدا میکنن. این موضوع در اسلام دقیقا وجود داره. یعنی شما نخبگانی رو میبینید که در سطح بالای اون، حالا علی یا دیگران، کردیت و اعتبار خودشون رو از فتوحات میگیرن، نه از دانستن فقه، که البته خب دانستن فقه هم اعتباری بود، اما نظامیگری، تصرف سرزمین های دیگر خیلی دارای اعتبار بود برای خیلی از این جهادگران. حالا شما فکر کنید مثلا این جهادگران، حالا ما بعدا نمونه هاشو خواهیم دید، چون من بحث علی با ایرانیان رو هم نسبت به یاران او در نظر خواهم گرفت، از زمان فتوحات عمر، هم در زمان خود او و هم بعد از اون، دعایی که فرزندان او و افراد دیگر در حق این جهادگران میکردن، حالا خودشون در جهاد شرکت هم نمیکردن، دعا میکردن حتی که در کنار نخبگان باشن. پس این تفکر امپریالیستی که نخبگان به دلیل اینکه از تصرفات چه متنعم میشن، چه صاحب مجد و شکوه و منزلت و جلال میشن، باعث میشد که بر این طبل دمیده بشه، زده بشه که آقا ما باید به این سمت و سو بریم. اینو در شما در دوران عثمانی هم میبینید. این هم نسبتی داره با خاستگاه اسلامی که به مرور زمان خود نخبگان هم سعی میکردن به نوعی رفتارهای امپریالیستی داشته باشن. پس برای اونها مهم نبود ایرانیان چه ملتی هستن، برای اونها این بود که فتوحات بیشتری به دست بیارن. و شما میدونید خب ذیل فتوحات چیست دیگه؟ غنایم و بردهداری و گرفتن کنیز و ریختن خون افراد و گرفتن جزیه و این همه زیر مجموعه های اون اندیشه امپریالیستی است که جهادگران رو پرورش میده که به سرزمین های دیگه حمله بکنه. دیگر نکته ای که افرادی مثل پل باران و دیگران به اون معتقدن، بحث کسب ثروته. یعنی او میخواد بگه ببینید یه سری سرزمین ها هستن، اینها به واسطه اون شرایط خاصی که دارن چندان منابع ندارن، مثل انگلستان، یک جزیره دور افتاده ای که حالا از اون حالت تمدن هم خیلی دور بود، مثل امپراتوری روم نبود، منابع و مسائل طبیعی نداشت، خب او چیکار باید میکرد زمانی که گسترش پیدا میکنه؟ خب یه جایی احساس میکنه که این منابع رو باید از جای دیگری به دست بیاره. خب اونجا کجاست؟ سرزمین هایی که داره اون منابع هستن و زمینه های تصرف اونها هم ساده هست، حالا به دلایل متعددی، یک جامعه متکثره، یک جامعه فرسوده است و خیلی چیزهای دیگر. این شرایط در مجموع باعث می شد که کشورهایی مثل انگلستان به سمت سرزمین های دیگه برن. حالا البته اون تفکیک هم می کنه ها، یعنی بخشی از اون سرزمین ها برای سازندگی بود، مثلا مثل امریکا، بخشی برای گرفتن سرمایه بود مثل هندوستان. چون ممکن دوستان بگن خب استرالیا چرا رفتن، امریکا چرا رفتن؟ حالا من نمیخوام وارد بحثا بشم چون خیلی گسترده است. منظورم اینه که یه بخشیش راجع به سازندگی بود، یه بخشیش راجع به گرفتن این سیاست‌های انگلستان رو عرض می‌کنم. کسب ثروت بود، گرفتن منابع بود که هندوستان و دیگر سرزمین‌ها در این دسته می‌کنه. این مسئله هم دقیقا در اسلام صدق میکنه، یعنی شما سرزمینی دارید، نه منابع طبیعی داره، نه منابع انسانی داره، نه از اون ویژگی های خاصی بهره منده. خب چیکار میکنید؟ همین در شما طمع ایجاد میکنه که آقا خب سرزمین های دیگری هستن که داره چنین ثروتی ان، پس بیایم و به اون سرزمین ها وارد بشیم که منابع خودمون رو از اونجا کسب کنیم. و بعد شرایطش هم مهمه، یعنی ایرانی که با امپراتوری روم در حال جنگ بود، به نوعی ضعیف شده بود، و شما این رو در مورد صفویه هم میتونید ببینید، و بعد زمینه های ایجاد میشه که اون لشکر جهادگر میتونه وارد ایران بشه. همین رو در زمان مغولان هم شما دیدید، اختلافاتی که میان خوارزمشاهیان و خلفا وجود داشت، مشکلات خاصی که در درون اون جامعه از نظر اعتبار خلفا و ایرانی بودن خیلی ها وجود داره، به هر حال مشکلاتی هست که باعث میشه مثلا مغولان بتوانن ایران رو فتح بکنن، سرزمین های دیگر رو بگیرن، اما در جای دیگری متوقف میشن. اسلام هم تقریبا از این مسئله بهره برد، یعنی انگیزه ایجاد شد. این که شما میبینید مثلا در داستان ها آمده که پیامبر اسلام وعده گنج های ایران و روم رو به یاران خودش میداد، حالا جدا از اینکه اینا خب تا حدود زیادی تخیلی است، ولی نشان از ذهنیتی میده که خود عرب ها هم میدانستن که آقا ما همچین امکاناتی نداریم از نظر منابع، اما میتونیم بریم اونجا رو تصرف بکنیم، اونا ثروتمندن، غنایم دارن. بنابراین افرادی مثل پل باران معتقدن که یک نوع خاصگاه امپریالیسم اون توقع و تطمیع مسائل مربوط به امور غنیمت، ثروت و منابع و امور مالی است که میتونه کشورهای در حال ضعف رو یا اونهایی که منابع مالی ندارن رو تحریک بکنه که وارد اون سرزمین ها بشه. اما مهمترین بخش خواستگاه امپریالیسم مسئله ایدئولوژی است. یعنی عده‌ای معتقد هستند که اساساً امپریالیسم بدون ایدئولوژی معنا نداره، به وجود نمیاد. هر کدام از اینهایی که شما میگید یک معنای ایدئولوژیک در اون هست. چلی شاخصشون آقای مورگنتاست. ایشان به صراحت اشاره میکنه که بدون ایدئولوژی اصلا امپریالیسم معنا پیدا نمیکنه. در اینجا دو نمونه از کشورها خیلی مهمن. یکی ایتالیاست، یکی آلمان. چون زمینه هایی داشتن که میتونستن از اون بهره برداری بکنن. مثلا در ایتالیا یک کشوری دچار مشکلات عمده، از یک طرف فرانسه بخشایی رو تصرف کرده، از یک طرف پروس یا همون اتریش بخشایی رو تصرف کرده، کشور شمال و جنوبش اختلاف در اون هست و خیلی انشقاق. حالا جمهوری های قدیم مثلا در جنوا، ونیز، فلورانس، این در واقع جزایر پراکنده ای از اشراف و اینها توش بود، در حالی که یه سابقه ای داشت و اون امپراتوری روم بود و این درد مردم ایتالیا رو خیلی نشان میداد که آقا ما چرا به این وضع گرفتاریم؟ آخه ما که آن بودیم و این بزرگان رو داشتیم، امروز چرا یه طرف کشورمون رو فرانسه گرفته، یه طرف رو یکی دیگه، در درون هم اختلاف داریم و اینها، حالا نمیخوام وارد بحث جنبش های خاصی بشم، اما اونها احساس کردن که نیاز هست از یک الگوی امپراتوری رو

یعنی از 1850 به بعد. فرانسوی‌ها قدرتمند شدن، ما چرا انقدر بدبختیم؟ خب بیایم الگوی اونا رو هم پیروی کنیم. اونا هم رفتن سرزمین‌های دیگر رو گرفتن. اسپانیا زمانی رفت جای دیگر رو گرفت، فرانسه جای دیگر رو گرفت، انگلستان جای دیگر رو گرفت. خب ما ایتالیایی‌ها هم بیایم این کارو بکنیم. در اینجا هم افراد و اندیشمندانی بودن مثل انریکو کرادینی و خیلی های دیگر که یک نوع ناسیونالیسم توسعه طلب رو برای مردم تئوریزه می‌کردن. خب ایتالیا چه کرد؟ خب آقا ما که اروپا رو که نمی‌تونیم بگیریم. درست مناقشه داریم بر روی برخی از سرزمین‌ها، ولی نه قدرت این رو داریم فرانسه رو شکست بدیم، نه قدرت این رو داریم با پروس بجنگیم. فعلا چیکار بکنیم؟ بریم شمال افریقا رو بگیریم. بریم شمال افریقا رو بگیریم، لیبی و تونس و اریتره و جاهای دیگر رو بریم تصرف. حالا در بعضی جاها شکست خوردن، بعضی جاها پیروز شدن، ولی همین حرکت که افرادی در درون ایتالیا احساس کردن می شود با یک نوع امپریالیسم مشکلات داخلی رو هم حل کرد، به توسعه طلبی بیرونی هم اقدام کرد، نیازمند ایدئولوژی بود. شما برای مردم می ساختیش که چرا من باید این کار رو بکنم. در ایتالیا این کار رو انجام دادن. یهود ستیزی در اون بود، کمونیست ستیزی در اون بود، مجد و عظمت امپراتوری روم بود، خردگریزی بود، خیلی امور دیگر بود. همه اینها رو گروه های مختلفی ایجاد کردن و بعد از دل اون بعدها افرادی مثل موسولینی توانستن بهره برداری بکنن و شما یک امپریالیسم محدودی رو میبینید که به شمال آفریقا و جاهای دیگه، البته محدود چون قدرتش بیش از اون نبود، محدود میشه. حتی معتقد بودن مدیترانه دریای ماست. یعنی ایتالیایی هایی که خیلی محدود بودن اینا رو در ادبیاتشون میآوردن، به مدیترانه میگفتن دریای ما. توانستن تا حدودی اون نوع مشکلات داخلی رو حل بکنن، یک حکومت خاصی بگیرن و به توسعه طلبیشون اقدام بدن. کسی که بعد از آنها آمد، از اونها الگو برداری کرد و خیلی موفق تر بود، یک شخصی بود به اسم آقای آدولف هیتلر. ایشون دقیقاً، حالا در اون کتاب نبرد من که دیدگاه های خاص خودش رو هم منتشر میکنه، اشاره میکنه که آقا اساساً یک ایدئولوگ برنامه سازه، جریان سازه، هدف جنبش رو مشخص میکنه و سیاست مدار مجری اونه. چیزی که من اول عرض کردم، مثلا اسلام حالا توسط هر کسی که آورده شده هدف رو مشخص میکنه، ابزارها رو مشخص میکنه، جهانبینی شما رو مشخص میکنه. اما علی چیکار است این وسط؟ علی مجریه. یعنی مناسبات علی رو میخواید بفهمی باید برید به سراغ اسلام، وگرنه نمیتونید علی رو تافته جدا وافته بدونید، بگید نه خیر آقا علی یه چیز دیگه بوده، اسلام یه چیز دیگه است. در اینجا هیتلر داره این مسئله رو مطرح میکنه که ما یک ایدئولوژی نیاز داریم که جهت ما رو مشخص بکنه، هدف ما رو مشخص بکنه، برنامه های ما رو مشخص بکنه و سیاستگزارانی که اون رو اجرا بکنن. هرچند در دوران خودش هم خودش ایدئولوگ بود، هم خودش هم سیاستمدار بود. حالا نه ایدئولوگ به معنای خاصی که مثلا شما در مورد برخی از شخصیت‌های بزرگ می‌بینید، اما در اندازه خودش عرض می‌کنه. خب حالا اون چه مؤلفه‌ای وارد می‌کنه؟ خب شما می‌دونید بعد از جنگ جهانی اول، بعد از پیمان ورسای، آلمان دچار ضعف‌های عمده‌ای شد. مجبور بود به فرانسه غرامت بده، به کشورهای دیگر تاوان بده، اون اعتبار جرمن ها از بین رفته بود، در درون هم مشکلاتی وجود داشت. شمال رو مثلا کمونیست ها در صدد جدایی بودن، جنوب که ایالت بایرن بود هیتلر در اونجا قدرت داشت، مرکز هم یک حکومتی بود که با فرانسه مماشات میکرد. خلاصه این مشکلات وجود داشت، ولی او سعی میکنه اول این ایدئولوژی رو بسازه که حالا البته باز قبل از اون هم بحث نژاد مطرح بود، از گوبینو گرفته تا دیگران اینو مطرح کرده بودن و او هم سعی میکنه نژاد جرمن یا همون نژاد آریایی رو به عنوان نژاد سازنده که تمدن میسازه، نژاد خالصی هست و خیلی برتر از نژادهای دیگر هست، به دیگران بشناسه و معتقد بود که آقا اینی که شما فکر میکنید که همه

0: برادر هستند، همه برابر هستند. اینا اندیشه های فاسدی است که یهودیان آوردن. یعنی کمونیست‌ها وقتی صحبت از اینها میکنن، اینا اندیشه های فاسدی هست که یهودیان اون رو ایجاد کردن. و بعد اون عطوفت مسیحیت نشانه اضمحلال مثلا اون اساس نژاد آریایی است، چون اون میخواد همه انسان‌هایی باشن به انقیاد در آمده، جهان رو رها کرده، به دنبال امور شخصی رفته، و بنابراین اون صلیب این کار نمی کنه. این صلیب رو باید بشکن. علامت صلیب شکسته که شما میبینید در پرچم نازی ها وجود داشت یک نماد بود. یعنی هیتلر از نوعی اندیشه مسیحی که در اون بحث هایی مثل مودت، صلح، دوستی، اصلا اینا رو قبول نداشتن. ایتالیایی ها همین بود، اصلا به صلح جهانی اعتقاد نداشتن. معتقد نبودن که بشر میتونه همیشه در صلح جهانی زندگی بکنه. هیتلر هم همین گونه بود. بنابراین او اینها رو فریب یهودی ها میدونست. در کنار این معتقد بود که آقا این یهودی ها انگلن. حالا در قالب تجار، در قالب بانکداران میشینن کنار، تولید ندارن. از ما آلمانیا بهره برداری میکنن، یه پولی به ما میدن. ما کار میکنیم، بهره اونا رو میدیم، اونا ثروتمندتر میشن، ما فقیرتر میشیم. اینا انگلن، از جامعه آلمان دارن ارتزاق میکنن بدون اینکه کار بکنن. بنابراین سازندگی یک ویژگی نژاد آریایی است. چون این سوال مطرح بود که خب حالا شما که دارید میگید این همه آدم خب اختلاط نژادی حاصل کرده، ما کجا بدونیم این آلمانیه، اون یکی نمیدونم فلانیه؟ گفت کار. کار مشخص میکنه که کی آلمانیه، کی غیر آلمانیه. بنابراین نقش سازندگی در تفکر هیتلر هم برجسته میشه. و اینها سعی میکنن برگردن به اون اصل خیشتن که بحث خون مطرح بود، بحث کار کردن منظم، سازندگی و اینها مطرح شد. در اینجا برای اینکه شما بتونید این ایده رو بسط و توسعه بدید، از همان بحث امنیت که اگر ما قدرت نداشته باشیم، امنیت نداریم، هر روز فرانسه یا کشور دیگه به ما حمله میکنه و ما نیازمند سرزمین‌های دیگر و فضای حیاتی هستیم. بهانه‌هایی هم وجود داشت، مثلا وجود آلمانی‌ها در فلان کشور، که آقا اینها آلمانی‌هایی هستن مثلا در لهستان، در اتریش، در جای دیگر، که اصلا اینها همه با ما هستن، مثل ما هستن، و اینها چون در کشور دیگری هستن داره به اونا فشار وارد میشه. شما رگه‌هایی از همین اندیشه رو امروز هم دارید می‌بینید. مثلا ترکیه رو شما نگاه بکنید، به بهانه اینکه مثلا ترک‌های ایرانی در یک فشار هستن، گهگاهی همون اندیشه های امپریالیستی خودش رو که حالا منتسب میکنن به اون بحث عثمانی و نگاه عثمانی اردوغان رو، شما رگه هایش رو شاید بتونید امروز حدس بزنید این بحث چیه، که آقا اینا همه برادرای ما هستن، ما یکی هستیم. حالا اینها به واسطه اون جبر جغرافیایی، جنگ یا هر چیز دیگری افتادن در سرزمین های دیگر، این وظیفه ماست که از اونا حمایت بکنیم. خب حالا هیتلر قدرتمند هم شده، جامعه آن زمان هم به او شک نمی کرد. یه سری مشکلات بین المللی من عرض کردم وجود داشت که او توانست به بهانه های مختلف شروع بکنه بعد از اون توسعه، بعد از اون ایجاد اندیشه های ایدئولوژیک وارد کشورهای دیگه بشه. خود هیتلر هم در درون آلمان مثلا نظام پارلمانی رو مثلا قبول نداشت یا خیلی امور دیگر رو نمیپذیرفت، چون احساس میکرد اونها خلل ایجاد میکنه در تسریع کار او. خب این اندیشه ها رو هم شما نگاه بکنید که در درون یک ایدئولوژی برای اینکه توجیه بکنن بله ما میتوانیم دستاندازی بکنیم به سرزمین های دیگر، هر کسی بنابر داشته های خودش که در اون ایدئولوژی آمده اقدام میکنه، یکی سرزمینیه، یکی ناسیونالیستیه، و در اسلام بحث اعتقاده. شما حتما دیدید این بحث هایی که حتی جمهوری اسلامی هم میکنه، فلسطینی ها برادران ما هستن، ما باید به اونها کمک بکنیم، درسته؟ همین ما شنیدیم. مسلمانان مثلا در چین، اینا برادران ما هستن، ما باید بریم به اونها کمک بکنیم، هر هزینه هم شد ما میدیم. خب ممکنه کسی بپرسه عزیز من اون مسلمان شهروند چینه مثلا، خب به تو چه مربوطه، چیکاری در اونجا دخالت کنی؟ میگه نه، او مسلمانه، او برادر منه، در قرآن آمده مسلمانان برادران هم هستن. من که نمیتونم ببینم برادر من تو اون سرزمین داره کتک میخوره، من اینجا به ساکت بشینم. این تفکر امپریالیستی است. یعنی نطفه های امپریالیست از همینجا شکل میگیره که اجازه دخالت در سرزمین های دیگر رو به یک تفکر میده. حالا اگه این تفکر زور داشته باشه حمله میکنه به چین، اگه این تفکر زور نداشته باشه همدردی میکنه یا سعی میکنه از طریق دیگری حمایت بکنه دیگه. الان شما اگر کشورهای عربی که دیدی در گذشتم رخ داد دیگه، جنگ هایی که با اسرائیل داشتن، احساس کنن زور دارن به بهانه فلسطین یا چیز دیگر حمله میکنن. اگر احساس کنن نه خیلی زور نداریم، حالا فعلا چیکار بکنیم؟ فعلا حمایت معنوی میکنیم، حمایت تروریستی میکنیم، حمایت مالی میکنیم که اون ملت بتون روپا خودش بیست. در درون این تفکر ایدئولوژیک که حالا آلمان نازی، ایتالیا و اسلام هم همین گونه هست، اموری مثل اقتصاد، سیاست، اخلاق، زندگی، آموزش و تعلیم و تربیت، ورزش، همه چی دیگه میشه ایدئولوژی. یعنی این خاصیت امپریالیستیش دقیقاً به شکل توتالیتر نشون داده میشه و بعد از مرزها هم فراتر میره. خب ما این رو هم در اسلام به وضوح داریم. پس شما فکر نکنید علی ابن ابی طالبی که میخواد به ایران بیاد نگاه ایدئولوژیکش رو کنار میذاره، به مردم سرزمین ما به عنوان مردمی نگاه میکنه که اینا هم انسانن. نه، همون گونه که هیتلر این گونه نگاه نمیکرد، همون گونه که موسولینی این گونه نگاه نمیکرد. اونها براشون چیزای دیگری مهمه. حالا یا اینها منافع مالی هستن که ذیل ایدئولوژی قابل دسترسی هن، یا تفکراتی هستن که خارج از اون ایدئولوژی برای اونا یه امنیتی میارن، اقتصادی میارن. اینا رو من چرا عرض میکنم؟ به این دلیل که ما یه مقدار از اون فضا بیرون بیایم که همه چیز رو اعتقادی نگاه بکنیم. خیلی از عوامل در کنار هم شکل میگیره که یک تفکری به شکل امپریالیستی ایجاد بشه، به خودش این اجازه رو بده به سرزمین‌های دیگه دست‌اندازی بکنه، مردانشو بکشه، زنانشو کنیز و برده بگیره، منابع مالیشو غارت بکنه، منابع طبیعیشو از بین ببره. از نظر هیتلر یهودی آدم نبودن که. شما همین رو هم در اسلام میبینید، کفار و مشرکی اصلا آدم نیستن، قاطی آدم ها نیستن که. اینا دارن فساد ایجاد میکنن. وقتی در قرآن میگه آقا فتنه رو از بین ببرید، فتنه همینه، چون در باره دین اسلام داره به کار میبره. حالا من بعدا عرض خواهم کرد در فرصت های آینده که این تفکر امپریالیستی به کشور ما حمله کرده. اما ما امروز به دلیل اینکه باور کردیم که این تفکر مقدسه، یادمون رفته که در مقام داوری بیاییم ویژگی‌هاشو برجسته کنیم، ببینیم آقا این ویژگی‌ها که با همون امپریالیسمه کشورهای دیگه یه جوری حتی خیلی بدتر هم هست. تو شما مثلا یک نگاه امپریالیستی داشتی، مثلا انگلستان نسبت به هند داشت، نمی‌رفت مردم هندو بکشه، نمی‌رفت بگه بابا شما اگه مسیحی نشین همتون رو می‌کشم، زن و بچه‌تون رو کنیز و برده می‌گیرم، حتی اونا رو زنده می‌ذاشت، یه خدماتی هم به اونا می‌کرد، راهن می‌ساخت یا کارهای درمانی انجام می‌داد، ولی از اونا استثمار رو بهره‌کشی می‌کرد. اسلام 100 برابر بدتر از اینو با ما کرده. اما ما می‌گیم اونا امپریالیستی، نظام سلطه. دیدید این ادبیات جمهوری اسلامی در تلویزیون، نظام سلطه. حالا اونا بحثشون نظام سلطه از بود فرهنگی است که من اگر بعید میدونم این فرصت بشه، موضوع خاصی هم نیست، در آینده خیلی کوتاهش اشاره میکنم، در حالی که اساسا خودشون نظام سلطه. دقیق فرمودید؟ یعنی تفکری که اونها چه به عنوان اسلام چه به عنوان شیعه دارن دفاع میکنن، از پایه، نطفه و اجرا یک نظام سلطه بوده برای یک مردمی که اعتقادشون یه چیز دیگه بود. اما امروز در مقام داوری یه جور دیگه قضاوت میکنن. و در نهایت خیلی خلاصه عرض کنم، بحث امپریالیسم فرهنگی است که امروز خیلی وجود داره. اینکه فرهنگ غرب توانسته نسبت به بسیاری از کشورها یک نوع نگاه دیگری رو بیاره، دیدگاه جدیدی بیاره، و خب خیلی ها نمیپذیرن اون دیدگاه ها رو، ولی کم و بیش وجود داره این دیدگاه فرهنگی، چه بخوایم چه نخوایم. در گذشته هم بوده، فرهنگ یونانی، فرهنگ مربوط به دوران اسلامی، اینا همه امپریالیسم فرهنگی بودن و در واقع سلطه فرهنگی سعی میکنه کنترل کنه ابزارهای فرهنگی رو. وقتی فرهنگ ما تغییر کرد، درک ما نسبت به پدیده‌ها عوض شد، آموزش ما دگرگون شد، خب ما دیگه انسان دیگری میشیم. امروز این که میبینید خیلی از بچه‌ها به فرهنگ غربی یا اینکه نسل جدیدی که میگن توجهی به برخی امور نداره، به خاطر اینکه یک داده‌های جدید به ذهنیت او رفته و فرهنگ او رو کمی تغییر داده، با اینکه فرهنگ خیلی سخت تغییر میکنه. ولی امروز این نسل جدید با توجه به اون داده‌های جدید تغییر کرد. اینو در گذشته میشناختن، یعنی هیتلر، استالین، ماو و خیلی از این افراد سعی کردن فرهنگ مردم رو تغییر بدن. یعنی در ایدئولوژیشون بحث امپریالیسم فرهنگی هم وجود داشت، در اسلام هم وجود داشت. چون اینا دو کار میکنه. یکی از کارهایی که امپریالیسم فرهنگی میکنه که در گذشته خیلی شایع بود، اولا تحریف و تخفیف میداد نسبت به آنچه که دیگران دارن. عرب عرب جاهلیه، عرب دانا نیست که. ایرانی ایرانی نمیدونم فلانه، اون که بی سواد و حالیش نمیشه. امروز هم همین گونه است. یعنی فرهنگ غیر غربی گویی اصلا به هیچ حسابه، فرهنگ غیر یونانی به هیچ حسابه، هنر نزد ایرانیان است و بس. دیدید اینا همه امپریالیسم های فرهنگی هست که فقط هنر رو ما داریم، هیچ کس نداره. جای دیگه اگه کاری میکنه اون هنر نیست، چیز دیگه است. همین کار جمهوری اسلامی هم میکنه. دیگران هیچی ندارن، هر چی داریم جمهوری اسلامی داره، همه چیزهای خوب ایشون داره. از اون طرف نسبت به آنچه که خودش داره غلو میکنه، برجسته میکنه، یعنی اونها رو تخفیف میده آنچه دیگران دارن و آنچه که خودش داره غلوآمیز و برجسته میکنه. شما آمارها رو نگاه بکنید، اقتصاد ما نمیدونم 20 اقتصاد دنیاست، حالا مردم همه گشنن، اقتصادش اقتصاد 20 دنیاست. ما در نانو مثلا به فلان جا رسیدیم، ما رکورد زدیم، ما رکورد شکستیم. دیدید اون پیرمرد در نماز جمعه میاد صحبت میکنه، یعنی آنگونه در مورد بحثای خودشون غلو میکنه که شما احساس میکنید. خیلی هم تو دامشون میافتن ها، یعنی اون ولایی ها، ارزشی ها و خیلی از افرادی که خاکستریان میاد، خب جمهوری اسلامی رو ببینید چقدر پیشرفت کرده. روسیه هم همین کارو میکرد. شما دیدید قبل از جنگ اوکراین خیلی از دنیا فریب این قدرت نظامی روسیه رو خورده بود که آقا اینا چه چیزهایی دارن. هر روزی آزمایشی میکرد، موشک نمیدونم فلان داریم، نمیدونم فلان کارو میکنیم. آخر در جنگ اوکراین مشخص شد که نه آقا ایشون بدبختی چی هم نداره، مجبور پهباد از سید علی بگیره. 4 موشک هم قراره از سید علی بگیره، 2-3 هواپیما هم داره بنجل، اونا هم میخواد بده به سید علی. خب این حاصل چه بود؟ حاصل یک امپریالیسم فرهنگی است که اخبار، چون اونا ویژگی خاص خودشو داره دیگه. این ویژگی های امپریالیسم فرهنگی یکی انحصار خبره، خبر رو در اختیار خودش میگیره. در تمام نظام های امپریالیسمی که به خصوص ایدئولوگ هستن، انحصار خبر مال دولت. اصلا روزنامه آزاد نیست که یک نفر بگه آقا نخی ایشون اشتباه داره میگه، رشد اقتصادی ما نه تنها 20% نبود بلکه -2% بوده. جلوشو میگیرن. خبر مربوط به اون دولت و حکومت امپریالیستی است. تبلیغات هم در انحصار این هاست. کسی دیگه حق نداره تبلیغات بکنه. در اسلام هم همین گونه بود دیگه. فقط دین اسلام رو شما میتونی تبلیغ بکنی. هیچ دین دیگری نمیتونه خودش رو در کنار اسلام تبلیغ بکنه. به همین دلیلی که شما در مکه و مدینه و برخی از اماکن مذهبی اجازه ایجاد معبد نمیدن و فلان نمیدن. حتی در اعلامیه اسلامی حقوق بشر هم آمده اینها رو، که شما اگر تبلیغ بکنید و موجب، حالا از ضعف دانش، حالا آوردن در این متن اینگونه آوردن که از ضعف مثلا دانش یک شخص سوء استفاده بکنید، این درست نیست، مجاز نیست. این تا حدود زیادی تبلیغات رو در انحصار خودشون میگیرن. و کار دیگری که امپریالیسم فرهنگی میکنه به انحصار در آوردن دانش، چون دانش خیلی برای اینا خطرناکه. به همین دلیله که کتاب ها سانسور میشه، دانشگاه ها تحت نظر قرار میگیره یا بسته میشه، استاد اخراج میشه و عوامل امپریالیستی مثل این آقای سروش و اینها هم هستن. این آقا خودش عامل امپریالیسمه که در زمان پیروزی اون امام راحل، امام این آقا، ایشون مسئول شده بود که در راستای امپریالیسم خمینی در بعد فرهنگی انقلاب فرهنگی را بندازه. و در آینده اگر فرصت بشه ما با این آقایون کار داریم. اینا خوش عامل امپریالیسمه. بعد به دیگران ایراد میگیره که خانم شما اینجوری کردید شما مطرح. عزیز من در امپریالیسم فرهنگی بازوان کارگزارانی وجود دارن که سعی میکنن فرهنگ رو در درون جامعه به سمتی ببرن که حکومت میخواد. جمهوری اسلامی درسته، شما دیدید از اون ابتدا بس صدور انقلاب رو مطرح میکرد. یعنی نگاه امپریالیستی این نظام اصلا اول وجود داشت، مهارش کردن. اما در بعد داخلی اون دیدگاه امپریالیستی خودش اجرایی کرد. یکی از اونها آقای حسین حاج فرج الله دباغ عبدالکریم سروش فعیدی است. حالا این آقا برای ما دازه شده داور. خانومی که میگه آقای موسوی که نسبت به اون قتل‌ها جنایت‌ها سکوت کرده، میگه پررو، یکی از این پرروها آمده بود و گفت فلان. و مرد اسم تو خود عامل امپریالیسمی، تو اگه پاد برسه باید پاسخ بدی. حالا من بعدا اشاره خواهم کرد که این حرفایی که ایشون زده، چون به داستان علی که میرسیم و بحث تقوا و نماز شبی که این آقا گفت، من حرف دارم در موردش، در آینده به اون بحث خواهیم رسید. خب من خیلی فکر می‌کنم صحبت کردم، یک ساعت و ربع شد. در خدمت شما هستم خانم شریفی. من خیلی این بخش آخر رو جمع‌بندی کردم تا نشان بدم که ببینید دوستان، ما با یک تفکر امپریالیستی روبرو هستیم، تفکری که انسان براش مهم نیست، ملیت مهم نیست، براش چیزهای دیگری مهمه که حاضر برای اون سر ببره. بس نیندیشید که علی جدای از اون دیدگاه اسلامی امپریالیستی است که این همه ویژگی‌های خاص رو در خودش داره، و چه بسا ویژگی‌های اسلام صد برابر از نازیسم و فاشیسم و استالینیسم هم بدتر. عرضی ندارم، ممنونم از شما خانم شریفی.
1: سپاسگزارم از شما. دوستان عزیزی هستن که در ذیل ویدیوهای یوتیوبی شما به من اعتراض کردن که تو زیاد حرف میزنی و از استاد زیاد سوالای خودت رو میپرسی و اجازه نمیدی استاد در استراحت بکنن. من اتفاقا من در خلال بین دو بخش از این برنامه ها به این دلیل صحبت میکنم که به استاد اجازه بدم یک کمی استراحت بکنن، و در این زمینه به شما اطمینان میدم که من اگر بیشتر از شما نگران سلامتی استاد نباشم، کمتر هم نیستش نگرانی در این زمینه. من الان یک مقاله رو اینجا میدیدم که آقای مجید محمدی نوشتن در مورد اینکه مخالفت حکومت جمهوری اسلامی با امپریالیسم آمریکا اصولا به خاطر مخالفتش با جوهره امپریالیسم نیستش، بلکه میگه که چرا امریکا امپریالیست باشه ما نباشیم، و تمام المان‌های یک حکومت امپریالیست و این حکومت اسلامی داره، ایدئولوژی شیطانی که داره و اعلام میکنه که آمریکا ایدئولوژی شیطانیه، که یعنی بله که تنها به وسیله یک ایدئولوژی الهی هست که میتونیم در برابر این ایدئولوژی شیطانی، امپریالیست شیطانی، مقاومت بکنیم و از بینش ببریم. دومی که ادعای ام القرا بودن و مدیریت جهانی میکنه و مقامات جمهوری اسلامی رسما جمهوری اسلامی رو کشور مادر و رهبر کشورهای مسلمان جهان اعلام میکنن، از اپوزیسیون های کشورهای دیگه حمایت میکنه، تبلیغات ایدئولوژیکی انجام میده، کمک های فرهنگی زیادی، توسعه دانشگاه های در کولومبیا و آفریقا و اینها ایجاد میکنه، کمک های بشر دوستانه میفرسته باز به آسیا و آفریقا، دخالت نظامی غیر مستقیم و مستقیم هم میکنه با سپاه قدسش و حیطه نفوذش رو در روابطش میبینید در ایران با ونزوئلا هستش، سعی میکنه که از هر طریقی میتونه نفوذ خودش رو در کشورها توسعه بده و تمام المان‌های یک حکومت امپریالیستی رو داراست و داره یک امپریالیست اسلامی رو.
0: ببخشید من صدای خانم شریفی رو ندارم، دوستان دیگر صدایشون رو میشنوید یا خیر؟
1: بله میبخشید، تلفنم زنگ زد، میبخشید. سیاوش عزیز شما صحبتی دارید، بفرمایید.
2: بله ممنونم خانم شریفی عزیز، جناب سلیمانی، شهرام عزیز. من دیگه بس خیلی تخصصی شد، سخت شد، اما من وسط حرفای جناب سلیمانی در مورد حالا سیاست های ما با سوریه، فلسطین و اینها صحبت شد، من یاد اون یه قسمتی بود از کتاب الگوی هدایت مال آقای سلابی، یه قسمتی در مورد غزوه عبوا صحبت میکنه. تو اون غزوه که حالا سال 2 هجری و پیامبر با مهاجرین میره کاروان قریش رو پیدا نمیکنه، برمیگرده، اون پیمانی که با بنی زبرت ابن بکر ابن کنانه میبنده، اونجا اون یه قسمت من یاد قسمت سوریه انداخت که توضیح میده که اونو خب این محل زندگی این بنی زمره توی مسیر تجاری مکه به شامه، یه فرصت تجاری و نظامی خیلی خوبیه. تو حالت عادی خب تو اون قسمت تا قبل از جنگ بعد میگه اینا خب حالت عادی حالت کارمانزنی میرفتن حمله میکردن و اینا، بعد اینا تو مسیر برگشت از اون غزوه با این قبیله پیمان میبندن که حالا جان و مالشون در امان باشه و کمکشون بکنن در علیه کسانی که به حساب با اینا میخوان مبارزه کنن. بعد دقیقاً اون تیکه تو این کتاب میگه این پیمان میگه بیانگر اونی که مقتضیات سیاست اسلامی گاهی مسلمانان را وادار میکند تا با هر دسته و تشکل موجود پیمان نظامی یا اقتصادی یا تجاری ببندد و نیز بیانگر این امر است که قرارداد و پیمان سیاسی ریشه و اساسی در شریعت دارد. و توضیح میده بایستی میگه حالا تو آیت قرآن هم این قسمت رو چیز میکنه، یه قاعده در واقع معروف شرعی رو میاره، بعد شیخ مصطفی زرقو هم اون عالم سوری هم در همین مورد این قاعده میگه این از ارکان شریعتی که نصوصی از قرآن و سنت بهش رأی میدن و میگه این مطلب رو اثبات میکنه که برای دولت اسلامی جایز است با دولت‌های دیگر معاهده و پیمان دفاعی ببندد و امضا کند و فراتر از آن اگر مصلحت مسلمانان اقتضا کرد و هیچ زیانی بر چنین معاهده‌ای وارد نمیگردید، بر دولت اسلامی در چنین وضعیتی واجب است که دولت همپیمان رو بر ضد متجاوزان یاری کند و اینا حالا بقیه موارد. من این قسمتی که حالا موقعیت تجاری و نظامی و سیاسی که سوریه داره و نزدیکی که فلسطین به حالا اسرائیل و اینها داره، من یاد این قسمت کتاب الگوی هدایت انداخت. حالا نمیدونم مرتبط بود یا نه، فقط برای من متبادر، برای من اینو متبادر کرد به ذهنم. مرسی خانم شریفی.
0: عزیزان دیگری هم که تمایل دارن در مورد موضوع اتاق اظهار نظر بکنن خوشحال میشیم در خدمتشون باشیم، وگرنه موضوعاتی که مربوط به آینده خواهد بود رو لطفا نپرسید، چون عزیزان دیگری شاید اظهار نظر یا سوالی در مورد موضوع امروز داشته باشن که وقت اجازه نده. این به نظر من کاری است که عزیزان لطف بفرمایند انجام بدن. جا فرا در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
3: درود به همه دوستان. من عرض کنم خدمت شما، من مدت زمان خیلی زیادیه که جناب سلیمانی رو در تمام صفحات و خدمت شما عرض کنم که جاهایی که ایشون تشریف دارن دنبال میکنم و بسیار بسیار برای من باعث افتخاره که همچین شخصیتی وجود دارن و باعث روشن شدن همه ما میشن. خیلی کوتاه بگم، در تمام مدت‌هایی که ایشون زحمت کشیدن سعی کردن مردم رو روشن بکنن نسبت به این که چه اتفاقاتی باید بیفته و ما چجوری فکر کنیم، اما راهکاری هنوز ایشون ندادن که مردم به چه شیوه. ببینید فرض بفرمایید حالا الان ما داریم در مورد علی ابن ابی طالب صحبت میکنیم، اما خیلی ها هستن که هنوز کورکورانه دارن مذهب رو دنبال میکنن. راهکاری که بتونه جایگزین مذهب باشه و ذهن مردم رو باز بکنه نیاز هست تا بتونه جامعه آگاه بشه و بتونه آینده خودش رو پیدا بکنه. بازم ممنونم از تمام زحماتی که میکشین و امیدوارم ای کاش ایشون عمر نوح داشتن، حالا اصطلاح عرض میکنم، که بتونیم سالیان زیادی از اطلاعات ایشون استفاده بکنیم. ممنونم، خدا نگهدارت.
0: درود بر شما دوست عزیزم. ببینید منظور شما از راهکار، خب اگر بحث فکری است که ما بارها توصیه کردیم به مسئله خرد، فکر میکروفونتون باز، صدا برای من میپیچه، اگر و اینکه چگونه ما از دل این تاریخ ایدئولوژیک تاریخ حقیقی رو برای تحلیل یا برای اعتقاد بتونیم بخونیم. در بُعد اجرایی هم که همیشه توصیه ما بر این بوده که به معرفت همه خرد جمعی رجوع بشه، حالا سازوکارش ممکنه در امر سیاسی چیز دیگری باشه، در امر اجتماعی چیز دیگری باشه، در آموزش و پرورش چیز دیگری باشه. بنابراین من منظور شما از راهکار متوجه نشدم. تمام راهکاری که ما داریم میدیم این که شما گاهی از تجربه کشورهایی که امروز به مدارج ترقی رسیدن استفاده بکنید، گاهی هم خودتون بسازید، خودتون ایجاد بکنید. اینه که ما همیشه سعی کردیم راهکار رو به جای دریافت‌های دینی، دریافت‌های خردورزانه و عرفی قرار بدیم. این همه سعی و تلاش ما.
3: عذرخواهی میکنم، عرض من از راهکار این بود که باورپذیر باشه. ببینید مردم، اینجوری براتون بگم، بیش از 90% مردم یا تواناییش رو ندارن که کتاب بخونن یا حوصله‌اش رو ندارن، و از طرفی خب از اونجایی که میدونیم ما ایرانی هستیم و ایرانی هم عالم به همه علوم، سعی میکنن باور نکنن. و اون وجه خدمت شما عرض کنم که آیینی و خدایی بودن و غیر قابل باور بودن براشون باورپذیرتره. یعنی منظور من از راهکار این بود که شیوهی رو بتونیم اعمال بکنیم که مردم بتونن بهتر باور بکنن که واقعیت‌ها چی بوده. این اسطوره سازی که ما در حال حاضر داریم انجام میدیم برای همیشه از بین بره. منظور من این، البته خب فکر میکنم کار خیلی سختی باشه، ولی فکر میکنم شما به راحتی بتونید از عهده این قضیه بر بیاید. ممنونم.
0: بله، اینکه باورها چگونه هستن، اتفاقا نام اتاق ما هم بازشناسی باورهاست. یعنی سعیمون این هست که نخست آنچه که در ذهن خیلی از مردم به عنوان یک باور که قطعیت هم داره تثبیت شده سست بکنیم. یعنی نشان بدیم که این باورهایی که شما داشتید یه بار مورد بازشناسی قرار بدید. آیا واقعا به عنوان مثال این علی ابن ابی طالبی که شما پذیرفتید همینی هست که منابع مکتوب و دلائل و شواهد و تحلیل ها اون رو حمایت بکنه؟ و در کنارش هم سعی میکنیم در حوزه های دیگر، بحث مغالطات، منطق، معرفت شناسی، همین امروز یک بحثی است کاملا پایه‌ای در حوزه جامعه شناسی، سیاست، مسائل مختلف رو مطرح بکنیم که ببینیم اصلا وقتی ما صحبت از امپریالیسم میکنیم چیه، از کجا میاد. گاهی ما خودمون همونیم ولی احساس میکنیم که نه، دیگرانن، ما نیستیم. وقتی شما اینها رو بدونید، خواستگاه اون رو بدونید، خب هم سعی میکنید در اون دام نیفتید، هم اگر کسی داره به این بهانه ها بر ملتی حکومت میکنه یا به اونها وعده میده جلوش بایستید. خب اینا تنها کارهایی است که ما میتونیم انجام بدیم. و به نظر من این بازشناسی خیلی از این مسائل میتونه کمک بکنه. من امروز چرا خب میتونستم بیام چند روایت بخونم از حمله علی به ایران، مسائل مختلف، خیلی هم خوشحال بشم. همین کاری که الان خیلی‌ها دارن میکنن. اما چرا میرم به سراغ این که ویژگی‌های امپریالیسم رو مطرح بکنم؟ چون به نظر من کمک میکنه، نه برای شناسایی علی، برای شناسایی هیتلر، استالین، خمینی و حتی افرادی که بعداً خواهند آمد، نه در سرزمین ما، در کشورهای همسایه، در جاهای دیگه. بنابراین طبیعی است که ما باید سعی بکنیم یک جامعیتی به این مسئله بدیم که ذهنها آرام آرام روشن بشه، که وقتی کسی میاد برای خودش رسالت جهانی قائله، این یک تفکر امپریالیستی است. کسی که میگه من باید جهان رو اصلاح بکنم به آن شکلی که خودم میخوام و منابع انسانی و مالی رو هم باید در خدمت بگیرم، این یک تفکر امپریالیستی است. خب اینها رو ما باید بشناسیم. اگر نشناسیم در دام خیلی از این وعده ها میافتیم، خیلی از اون فضاها میافتیم. البته که هر مسئله رو واقعا یک تن نمیتونه انجام بده، نیاز هست گروه های زیادی کار بکنن و برای آگاهی همونطور که ما هم رقبایی داریم. شما فکر می‌کنید جمهوری اسلامی کار نمی‌کنه؟ من همین الان بحث امپریالیسم فرهنگی رو که مطرح کردم به چند خصیصه اشاره کردم: انحصار تبلیغ، انحصار خبر، انحصار معرفت و دانش. ما با این رژیم‌ها در حال مبارزه هستیم. چه فضایی در اختیار ما قرار می‌گیره؟ فقط همین کلاف هاوس که تازه اونم باید هزار جور زحمت به گردن خانم شریفی بندازیم، که گردن فریاد عزیز بندازیم، به گردن دیگران بندازیم که آقا یه اتاقی رو شما مدیریت بکنید، ما هم هستیم در کنارش. اگه لطف اینها نباشه که اصلا من کاری نمیتونم انجام بدم. امپریالیسم فرهنگی، فرهاد عزیزم، نظامی 1400 سال با انواع و اقسام منابع ما داریم با اون مبارزه میکنیم. این ملت رو از زیر یک چنین آواری بیرون کشیدن کار یک نفر دو نفر نیست. اصلا من که اصلا عددی محسوب نمیشم، خیلی های دیگر همه باید کمک بکنن. هر کی در حوزه خودش باید سعی بکنه به این مردم شجاعت بده، دانایی بده، افق دید اونها رو بالا ببره. وقتی ساختار ذهنی اونها تثبیت شد، دیگه مهم نیست امروز خمینی میاد، استالین هم بیاد یه حرفی بزنه، او متوجه میشه که این اندیشه او میتونه اندیشه خطرناکی باشه. اون همه مردمی که در آلمان برای پیشوا دست بلند میکردن، اگه ما نداریم، شما در ایران ما هم دیدید داشتیم. تازه آلمان با اون سوابق فلسفی و ادبی و مسائلی از این دست، ایران ما که وضعش خیلی متفاوت بود. کار بسیار سخت است، قبول دارم، و ممکنه شما هم معتقد باشید که ما کمکاریم، اونم قبول دارم، به هر حال مشکلات عدیده‌ای هست، ولی به هر حال باید قدم برداشتیم. ممنونم از شما.
3: خیلی متشکرم. شنونده هستم.
1: سپاسگزارم از شما. با توجه به اینکه تم اتاق امروز بیشتر در زمینه اسلام سیاسی و امپریالیست بود، اگه دوستانی در این زمینه، چون چند تا پرسش در زمینه تاریخ اسلام از من پرسیده شد و زندگانی علی، که من اول ارجحیت رو میدم به دوستانی که در این زمینه صاحب نظر هستن در زمینه موضوع امروز، و بعد اگر وقتی باقی موند به اون سالها هم خواهیم پرداخت. بفرمایید جناب مسعود، شما رو بشنوید.
4: درود به همه دوستان و جناب سلیمانی عزیز که ازش زیاد آموختیم. سوال من اینه که آیا در تمام ادیان ابراهیمی این نظام سلطه ذیل این چنین نظامی و ذیل چنین نظام ایده های صورت بندی میشن دیگر ادیان ابراهیمی؟ مثلا از الان مثلا نظام سیاسی حاکم بر اسرائیل هم ازش به عنوان که صهیونیسم یاد میشه و بهش ایده از نیل تا فراتی بهش منتسب میکنه، حالا نمیدونم تو چقدر صحت داره این یا نه، این که این ایده در اون موقع زمان محمد هم در مدینه چنین ایدهی از طرف یهود حاکم مثلا مطرح بوده که محمد هم از اون میتونه تأثیر گرفته باشه. و این که این یک سوال من، حالا ببخشید سوال میپرسم.
0: بله، اجازه بدید من همینو پاسخ بدم. جناب مسعود اجازه بدید من اینو پاسخ بدم. ببینید، در ادیان ابراهیمی خب وجه شاخصش در اسلام وجود داره، این اندیشه. مسیحیت هم یه دین تبشیری است، میسیونری است، ولی این که مردم رو به انقیاد در بیارید و خیلی چیزهای دیگر در خود مسیح نیست. البته اینا باید فراموش نکنیم که مسیحیت خیلی از نظر سنت عیسی فقیره، چون او مدت زمانی زیاد زندگی نکرد، کار اجرایی نکرد. شاید اگر او زنده میماند و از او اسناد سیاسی در دست بود، شاید او هم همین گونه رفتار میکرد، چون این تفکری که شما دارید باید به دیگران به نوعی، حالا به دین خودتون در بیارید و دعوت بکنید و رستگارشون بکنید و یه چنین داستانهایی، در نهایت ممکنه تبدیل به آن چیزی بشود که در اسلامه. در یهودیت این خیلی محدوده، به دلیل اینکه یهودیت یک دین تبشیری نیست، یک دین کاملا قومی است. یعنی شما هر کسی رو نمیتونی یهودی محسوب کنی مگر اینکه مادر او و اجداد او یهودی بوده باشن. بنابراین این خیلی محدوده. اما این بس سرزمینی که شما مطرح میکنید، نه، خب این مربوط به دوران گذشته و بحث های دیگری است که دولت اسرائیل به دنبال اون نیست. حداقل این رو من نشنیدم در جایی که دولت اسرائیل به دنیا به دنبال اون باشه. ولی نه، به اون معنایی که شما در اسلام میبینید یهودیت فاقد اونه. در مسیحیت هم خب بعدن این رخ داد، ولی اینکه اون رو به پای عیسی بنویسید به نظر من زیاد قوی نمیتونه باشه دلایلتون. بفهم سوال دو.
4: خیلی ممنون از شما. حالا هم در بحث هم ادامه صحبت آقا فرهاد، اینکه بحث بازشناسی باورها رو شما مطرح میکنید و چند سال من هم پیگیری میکنم، قبل از اینم توی یوتیوب روشنگری شما رو گوش میدادم دنبال میکردم، اینها بیشتر بحث سلبی داره این روشنگری شما و تبیین این دین اسلام، اما این بحث ایجابی، آیا مثلا همین حقوق بشر به تنهایی میتونه سند بالا دستی باشه؟ یعنی به عنوان از لحاظ ایجابی مثلا حقوق بشر رو به عنوان یه سند بالا دستی ما دنبال کنیم، و اینکه آیا الان کشورهای دنیا دقیقا حقوق بشر جز سند بالا دستیشونه، یعنی هیچ از حدود و ثغورش تجاوز نمی کنن، مثلا مثل آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، یعنی کشورهای پیشرفته دنیا به تنهایی میتونه از لحاظ بفهم؟
0: بله ببینید، نه خب قطعا بحث اعلامیه جهانی حقوق بشر به تنهایی نمیتونه، بلکه به عنوان یک سندی است که یا متنش یا محتواش یا روحش باید در درون قانون اساسی وجود داشته باشه. ببینید که شما فرمودید کارهای ما بیشتر سلبیه، نه اتفاقا همین دو روز قبل یه اتاقی بود در مورد مجلس مؤسسان و قانون اساسی، در آنجا من نشان دادم که شما قانون اساسی رو چگونه میتونید بنویسی، اصولی که در قانون اساسی باید حفظ بشه چه اصولی است، فضای حاکم بر اصول قانون اساسی کدامه. خب این حالت ایجابی داره دیگه، یعنی دارم نشان میدم راهکار چیه. یعنی شما وقتی قانون اساسی میخواید بنویسید چه راهایی دارید. الان مجلس مؤسسان چطور میتونه قانون بنویسه؟ من 3 مورد رو مطرح کردم، بعد از اون اومدم نزدیک به 7-8 مورد اصول خدشه‌ناپذیر قوانین اساسی رو عرض کردم، و بعد اینکه این قانون اساسی هم که میخوایم ما بنویسیم، اون مجلس مؤسسانی هم که داره این کارو میکنه باید به چه چیزایی توجه بکنه، که بحث انقلابی بودن رو مطرح کردم، بحث وجود شعارهای انقلاب مثل شعار زن، زندگی، آزادی در قانون اساسی، بحث جامعه در حال گذار رو مطرح کردم، بحث صلح جهانی رو مطرح کردم که باید اینا همه در قانون اساسی وجود داشته باشه. اینا بحث ایجابی است دیگه. بنابراین نه، در اون حوزه ها هم کار میشه، منتها حالا شاید نظرات من در اون حوزه ها مورد توجه نیست، بیشتر نقد من رو دوست دارید تا پیشنهادات من رو، ولی اینها هم مطرح میکنیم بسته به موضوعی که ممکنه مطرح بشه.
1: با سپاس از شما. این الان بحث یهودیا پیش اومد، اینو اولین بار چه بسیار وقتا هستش که ما به دوستانمون میگیم ایراد بنی اسرائیلی میگیری، ولی من اینو به کار میبردم اما نمیدونستم که ریشش از کجاست، که اولین بار از شما شنیدم. میشه با بیان قشنگتون دوباره بگید که ریشه این ایراد بنی اسرائیلی از کجا آمده؟
0: بله ببینید، اصلا شما در قرآن بخوانید کاملا مشخصه، یعنی جایی که بنی اسرائیلی از محمد سوال میپرسیدن در مورد چند و چون مسائل مربوط به قربانی یا خدای او یا خیلی چیزهای دیگر، و خب این رو مورد نقد قرار میدادن، و نزد مسلمانان این نوع رفتارها، اینقدر پرسشگری چندان حالا خوشایندشون نبود. حتی ما روایت هایی داریم که محمد به صراحت میگه از من زیاد سوال نکنید، و پرسشگری رو حتی خیلی از صحابه محمد هم از او نمیپسندیدن، مگر اینکه حالا یک اعرابی میآمد از او سوال میپرسید او جواب میداد، یا گروه های دیگر. این برمیگرده به اینکه در درون همین بحثی که ما امروز مطرح کردیم، اسلام یک فضای بسته فکری میخواد که پرسشگر در اون وجود نداشته باشه. حالا ممکنه این پرسشگر یک گروهی باشه از نظر عقیدتی مخالفشون، یا از نظر امر سیاسی مخالف شما، ولی سوال مطرح کرد و شما به خاطر اینکه او پاسخ ندید یا نقدهای او رو نپذیرید میگید آقا ایراد بنی اسرائیلی میگیری، و در واقع یک نوع مغالطه است که سعی میکنیم به جای نشان دادن خطاهای اون ایراد یا نقد بگیم که خواستگاه تو کجاست، یعنی تفکر تو تفکر بنی اسرائیلی است. همین دیدید دیگه، سلیمانی همین نقد میکنه، این اندیشه های ابن تیمیه است، این اندیشه های صهیونیسته، این اندیشه های دیگرانه. اگر در بعد سیاسی نقد میکنه چپول مجاهد نمیدونم فلان، اینا همه همون ایرادهایی هستش که اینها میگیرن، متو به بنی اسرائیل نسبت نمیدن چون چپول هست دیگه دم دست میشه به اون نسبت. قدیما که چپول نبود و مجاهد نبود و نمیدونم اینا نبود، تنها بهانه‌ای که مسلمانان داشتن بنی اسرائیل بود که بگن آقا اینا ایرادهایی میگیرن که در اون ایرادها یک نوعی تخریب وجود داره. بله متاسفانه این مشکلات در گذشته بود، امروز حالا بنی اسرائیل خوشحال هستن که یه سری چپول و نمیدونم مجاهد و فلان آمدن که میشه این مشکل ایراد رو انداخت کردن اونا.
1: سپاسگزارم. احمد گرامی درود بر شما، بفرمایید شما رو بشنویم.
5: سلام. بله من یه پرسش داشتم از جناب استاد که این روند تقدس پیدا کردن قاتلان اجدادشون چطوری بوده در کشور ایران که ما میبینیم مثلا در یه منطقه کوهستانی یه سری علی و اللهی پیدا میشند، یا اینکه در مرکز ایران یه حکومت علوی تشکیل میشه در دوران چند صد سال پیش. این روند تقدس پیدا کردن چجوری مقدس شدن اینها؟ متشکرم.
0: بله اولا اینکه خب در گذشته انسان‌هایی که به جنگ می‌رفتن کسانی بودن داره باورهای الهیاتی، باورهای غیبی، اموری که ربط به تاکتیک‌های جنگی نداشت، یعنی اونها احساس می‌کردن اگر قرار پیروز بشن این خداست که باید اونها رو پیروز بکنه، چه نمادهایی رو با خودشون حمل می‌کردن، چه قربانی‌هایی که می‌دادن و اینها. پس یک درهم تنیدگی وجود داشت بین ذهنیت انسانهای گذشته با اموری که به خدا مربوطه، و هرچه این امور سخت بود جای خدا خیلی بازتر بود. خب جنگ یکی از اونهاست، جایی که به سرنوشت شما مربوطه. به همین دلیله که شما وقتی نگاه بکنید چه در دوران اسلامی بحث هبل در برابر الله در جنگ احد برجسته است، دائما سخن گفتن از خدایان برجسته است. در زمان کوروش هم همینه. خدایان بابلی، خدایان ایرانی، خدایان یونانی، همه اینها گویی همراه هستند با نیروها. اصلا جنگ های یونانی جنگ خدایانه، نیمه خدایانه. چون ذهنیت انسان ها در اون زمان این بود که خدا هم با ماست در جنگ. او به ما کمک میکنه. وقتی خدای قومی در یک جنگی از نظر اونها به کمک نیروهای خود می آمد و نیروهای اونها می توانستن کشوری رو فتح کنن، این نشانه این بود که خدای اون نیروی مهاجم خدای حقی است، خدای درستی است، و خدای ما به ما کمک نکرده، یا خدای ضعیفتری است یا خدایی است که به درد ما نمی خوره. بنابراین می پذیرفتند خدای ملت فاتح رو، میپذیرفتن قهرمانان ملت فاتح رو، چون یک حقانیتی در اونا میدیدن، میگفتن اگر اونا حق نبودن پیروز نمیشدن، اگر پیروز شدن یعنی که خود اونا حق. این باور ایجاد میشه در درون جوامع اولیه که شما قهرمانانشون رو میپذیری، خدایان اونها رو میپذیری، و خب در کنار اونها هم سعی میکنی مطالب خاص خودت رو هم ایجاد بکن، یعنی جنبه تقدس بدی به بسیاری از امور مختلف. گاهی هم مطامع سیاسی دخیله، یعنی شما ممکنه شکست بخورید اما اونقدرها هم اهل تقدس مآبی نباشی، ولی برای اینکه در برابر هیئت حاکمه جدید بیستی چیکار باید بکنی؟ نگاه میکنی ببینی در درون اون هیئت حاکمه چه گروه های معارضی با هم وجود دارن. در همه حکومت ها همین هست، همه یک دست نیستن، شخصیت هایی هستن در میان نیروهای فاتح که دارن با هم رقابت میکنن. در این رقابت یک گروه قدرت میگیره، مثلا بنی عباس قدرت میگیره، اما آیا تمام مسلمانان از شجری عباسن؟ ببینید نه، یه سری هستن به علی وصلن. خب شما برای اینکه در برابر اونها بیستی و مشروعیت کسب کنی چیکار میکنی؟ از گروه دیگری از اون خدایان فاتح بهره برداری میکنی. این بار فرزندان علی رو برمی‌کشی. حالا یا فرقه می‌سازی براش یا براش گروه و دایی میشی، کمان که ابو مسلم و دیگران همین کارو کردن در برابر امویان که قریشی بودن، اونها به دنبال الرضا من آل محمد بودن، برای عباسیان و علویان تبلیغات میکردن که بعدا خب عباسیان قدرت رو گرفتن. با اینکه اون شخص ایرانیه ولی احساس میکنه که من نمیتونم اون اتوریته رو ایجاد بکنم، باید وصل بشم به یک منبع قدرت دیگری و اون منبع قدرت مثلا فلان پسر اون رهبره. شما این رو در بسیاری از خلافت‌های الهیاتی می‌بینی، شاهزادگانی که مثلا در عثمانی بودن، در ایران بودن، شما از طریق اونها باید قیام می‌کردی یا اونها رو به خود جلب می‌کردی، چون پیروزی اونها یک تقدس ایجاد می‌کرد و این تقدس جوری نبود که تمام اون جامعه عقلا باشن که شما بخواید با دلیل با اونها صحبت کنید. ممکنه ابو مسلم انسان عاقلی بوده باشه، بر فرض عرض میکنم، اما احساس میکنه کسب قدرت صرفا با دلیل آوردن برای مردم نیست، بلکه این مردم به قدری از اون عوامیت برخوردارن که من باید با همان جنبه تقدس اون رو در برابر دیگران بر بکشم. خب برای این کار تقدس به شاخه دیگری از همان تقدس میرم. اگر بنی عباس دارای تقدسن به خاطر اینکه عباس عموی محمده، منم از علی استفاده میکنم که پسر عموی محمده، چون این شجره در مجموع میشه مقدس، میشه اتوریته. این است که این تقدس سازی ها رخ داد. یه عده‌ای هم احساس کردن در پناه برخی از این شخصیت ها آزادن، راحتن. یعنی مثلا ممکن بود به دنبال رهبری نباشی، یه شخصی یه زمینداری بوده، برای که مالش حفظ بشه می آمد در کنار یک علوی، می آمد در کنار یک عباسی، در کنار او بود، هم پیمان او بود، اموال او حفظ بود و کسی هم با او کاری نداشت. خیلی شرایط دخیله در اینکه چرا این اندیشه ها در ایران ساکن شد و سازگار شد، ولی در یک چیز مشترکیم و همه اینها مربوط به زمانی است که تقدس حاکم بر فضای فکری بود و این تقدس در اسلام نسبت به دین و نسبت به شخصیت هایی که نزدیک به پیامبر اسلام هستند دیده می شود. و متاسفانه ما ایرانیان هم سعی کردیم تن بدیم به این تقدس برای رها شدن مثلا یک زمانی از امویان، یک زمانی هم از عباسیان. اما امروز دیگه این تقدس ها کارایی نداره، اما نیاز نداریم برای اینکه آزاد زندگی کنیم، رها زندگی کنیم، حق حاکمیت خودمون رو داشته باشیم، تن بدیم به اون تقدس معاویا. عزیز
3: عذرخواهی میکنم، اجازه هست من مطلبی رو اضافه بکنم یا حالا در همین مورد موضوع چیز بگم؟
1: در حد یه کامنت بفرمایید.
3: ببینید من خیلی خلاصه میگم، من به مردم کشورهای دیگه کاری ندارم، کشور خودمون رو عرض میکنم. ما ایرانی هستیم، ایرانی ها عاشق اسطوره‌ن. همونطور که میدونید کتاب شاهنامه فردوسی هم اگر دقت کرده باشید، مردم ما همه عادت دارن یک نفر رو بندازن جلو و پشت سرش برن که هر چیزی اون طرف میگه اینها اطاعت بکنن. به تبع این، حالا اگر فرض بفرمایید اون جای خالی رو با دین پر بکنیم، نه حالا اصلاح هر دینی، کلن همه ادیان امپریالیستی هستن. چرا؟ چون دارن میان اون خواسته ذهنی خودشون رو به مردم اجبار میکنن. حالا این دوتا رو بذاریم، دوتا ورچ رو بذاریم کنار، بیایم به الان ما برسیم. دوتا نسل وجود داره، نسل فعلی و نسل ما و پدران ما که قدیمی تر هستیم. نسل فعلی ادیان رو قبول ندارن، ولی ما و پدران ما داریم بهشون اجبار میکنیم که شما باید قبول داشته باشین، وگرنه چه و چه و چه تو اون دنیا میخواد براتون اتفاق بیفته. این تضاد تفکر، این شیوه تفکر مشکل اصلیه که باعث میشه مردم ترس رو در جای خالی بذارن و بگن خب حالا که دین که به ما کاری نداره، ما همین رو میگیریم میریم جلو. عذرخواهی میکنم، من همین رو میخواستم بگم.
1: سپاسگزارم. دوست پرسشی رو مطرح کرده که میخونمش. اگر امکان دارد از استاد بخواهید در ارتباط با نجات پرستی در ادیان خصوصا اسلام و به ویژه تشیع که قائل است انسان‌ها از خاک آفریده شده و اهل بیت از نور که به نظر من این بالاترین درجه از نجات پرستی در یک اعتقاد است بپرسید. در خصوص امپریالیست بودن اندیشه اسلام نیز همین کافی است که مسلمانان منتظر موعودی هستند که اعتقاد اسلامی را بر جهانیان تحمیل کنند. با سپاس از استاد عزیزم.
0: بله خب این در نقل ها و روایت ها زیاد آمده، بحث به نوعی سرشت متفاوت امامان، تینت که میگن از همان دیدگاه هاست که اونها متفاوت هستن، شیعیان اونها هم متفاوت هستن. من عرض کردم در بصایر و درجات و خیلی کتاب های دیگر اینا آمده که دقیقا به بحث نجات میپردازه. این روایت هایی هست در این خواست که تینت ما، اون آب و گل ما از زیر عرشه، از مابقی اون شیعیان ما هستن، مابقی همه لجن هایی هستن که وجود داره. بله این نگاه متاسفانه وجود داره.
1: بله سپاس گذاری می کنم. جناب هومن درود بر شما، بفرمایید شما رو بشنویم.
6: با درود و عرض ادب و احترام و خسته نباشید. در مورد امپریالیسم اسلام، خب جدای قرآن و روایات و اون نهج البلاغه و اون مدارک که در دست هست، یک سری متاسفانه از خود همین ما ایرانی ها ادعا میکنن که آقا این یک تفکره، مگه میشه تفکر رو به زور به کسی تحمیل کرد؟ یا مثلا اون موقع سکه نبوده و نمیدونم ایرانی ها خودشون اسلام رو درست کردن بردن. یک سری روایت ها هست که ما ایرانی ها خودمون این رو پذیرفتیم. من البته سوال به خاطر سوال اومدم بالا. خب من در پاسخ به این عزیزان همیشه به همون قرآن و همون روایت ها و احادیثی که حالا هست اشاره میکنم، ولی به نظر خود من مهمترین و مستندترین سند امپریالیسم اسلام همون نامه‌ای هست، نامه هایی هست که البته آیه هم در موردش هست، محمد به امپراتورهای عثمانی و روم نوشت که حالا به هر حال مدارکی در دست هست، هم از ابن شهاب زهری و هم به روایت غربی ها. من میخواستم سوال کنم که چرا این افراد نمیخوان بپذیرن که نه، عقیده رو میشه تحمیل کرد به زور شمشیر و اون جزیه و اینها دنبال یک سری سکه و مدارک و اینها هستن و نمیخوان بپذیرن که این با شمشیر گسترش یافته و به هر حال دندان شکن ترین سندی که میشه به این افراد ارائه داد به نظر شما چی هست؟ خدمتم.
0: بله اولا اینکه خب ما بحث نشانه های امپریالیستی بودن تفکر اسلامی در جلسه بعد خواهیم پرداخت. شما مثلا آیه 39 سوره انفال به صراحت اشاره میکنه که با کفار بجنگید تا فتنه‌ای بر جای نماند و بعد اشاره میکنه و دین یکسره از آن خدا گردد. حالا من دیدگاه خمینی و خیلی ها رو در مورد این مسئله خواهم خوان در جلسه آینده که شما ببینید اینها یک رسالتی برای خودشون قائلن و آن این که ما باید برای بست این ایدئولوژی با همه مردم جهان بجنگیم تا یا مسلمان بشن یا خب میدانید یا جزیه بدن و یا اینکه کشته بشن. شما هیچ تفکری رو ندارید که تا این، حتی هیتلر هم این گونه نبود. یعنی هیتلر هم نوع نگاهش به این معنا نبود که یا باید کشته بشن مردم یا به ما مثلا باید جزیه بدن یا فلان بدن، نه، تا این اندازه پیش نمیرفت. البته اون معتقد بود انسان‌هایی هستن پستن، به عنوان کارگر باید استفاده بشن، به عنوان فلان استفاده بشن، ولی این دیدگاه رو دید که شما در اسلام دارید اون نداشت. یه سندی بالاتر از آیه قرآن که ما نداریم و این رو بعدا خواهیم دید در گزارشاتی که وجود داره که در نزد خلفا هم در حمله و تهاجم به سرزمین ها مسئله یا تحمیل اسلامه یا گرفتن غنایم ثروته و از نظر اونها این ایدئولوژی رهایی بخشه. شما همین رو شما در اندیشه استالین هم میبینید، اونها معتقد بودن کمونیست رهایی بخشه. اما برای اون چیکار میکرد؟

0: این به گرگ نمیخوره. اما وقتی ویژگی های او رو بگید شما متوجه میشید که بله نه این همون گرگه. طرف جور دیگری فکر میکرده. ما به دلیل اینکه خودمان در یک جامعه اسلامی بودیم و اینم همیشه هست، نسبت به اعتقادات دیگران خیلی سختگیریم، دنبال دلیلیم، دنبال مدرکیم، اما نسبت به اعتقادات خودمون هیچ وقت نه مدرک خواستیم نه دلیل خواستیم. در حالی که عقاید ما خیلی وحشتناکتر از عقاید اونها بوده. حالا دوست اشاره کردن همه ادیان امپریالیسم، نه اصلا این گونه نیست. نهرهای فکری خاصی هستن که اصلا این گونه نیستن. شما الان هومن جان وقتی شما در ژاپن هستی درسته؟
1: بله بله بله
0: بله. شما ببینید ویژگی های خاصی در شینتو هست، در اون روش های خاص بوشیدو هست. اینها اصلا امپریالیسم ژاپن چگونه شکل گرفت؟ چرا ژاپنی ها دست اندازی کردن به چین؟ این چگونه قابل حله؟ حالا به بحثمون مربوط نیست، من میخوام عرض کنم میسازن یک توسعه ملیگرایی رو که بتونه موجه بکنه و در اون خشونت هم نهادینه بشه. یعنی از عصر توکوگاوا بگیر به این طرف، دوران شوگان ها تا رسیدن به اون امپراتورشون و عصر میجی، خب ژاپنیا به یه پیشرفتی رسیدن. هیچ کشوری هم به اون رو دست اندازی نکرده بود، مورد استعمار هم قرار نگرفته بودن. اما در درون خودشون یه ویژگی هایی رو میپرورانن، پرورش میدن که توجیه میکنه حمله به سرزمین های دیگر. ولی مردمی هستن اینها رو نمیبینن، یعنی چون مربوط به خودشونه نمیبینن، اما به کشور دیگه میرسه خیلی قشنگ میبینن. این معیارهای دوگانه است و ما امروز هم درگیر همونیم. ما فکر میکنیم ماهیت مثلا یک سری افراد خیلی با هم فرق داره. نه فرقی نداره. سید علی خامنه‌ای شما نگاه بکنید دست به جنایت میزنه، علی ابن ابی طالب 100 برابر او دست به جنایت میزنه. حالا سید علی به دلیل معذوریت‌های بین المللی و این فضای ارتباطی و رسانه‌ای نمیتونه این کار رو بکنه، ولی علی میکرد. اما یه عده فکر میکنن که نه این یکی با اون خیلی فرق داره. میگیم آقا این رفتاری که سید علی انجام داده رو جنایتکارا نمیدونی، اما من که دارم سندش رو از روی کتابای خودتون از چندین منبع میخونم جنایتکارا نمیدونی. خب خودشو میزنه به اون را. مگه ما نداریم؟ من تو همین فضا خیلی رو داریم. و اینها همه معیارهای دوگانه است. ویژگی های یک اندیشه رو اگر شاخ و برگش رو بزنی، چون یکی از مهمترین کارهایی که ما باید انجام بدیم پالایش مفاهیمه. چرا من این همه تأکید میکنم برای اینکه برخی از مؤلفه ها رو باید بشناسیم. حالا یکی از برنامه هایی که ما در آینده خواهیم داشت بحث درس گفتارهایی درباره فاشیسمه. دیدید ما فلهی به کار میبریم، سلیمانی فاشیسته، اصلا نمیدونیم مثلا فاشیست چی هست، همینجوری به کار میبریم. بعد نگاه میکنیم ببینیم خود طرف اصلا زمینه های فاشیست. من در یک اتاقی بود اتفاقا، نواندیشان دینی هم بودن، یک شبی بود، دیر وقت هم بود، بحثی شکل گرفت. نواندیشان دینی معتقد بودن که آقا این اندیشه های شما که این همه بیرحمانه نقد میکنید و فلان میکنید، این اندیشه فاشیستی است. گفتم عزیزم از شما میدونی فاشیسم چه ویژگی هایی داره؟ آیا این ویژگی در من هست؟ یا در شما هست؟ بعد من چند ویژگی شروع شمردم، همش منطبق با اوناست، همین نواندیشان دینی. خیلی ها اصلا نمیدونیم این مفاهیم چی هست و چون نمیدونیم یادمون میره که این کسی که داره امروز با ما صحبت میکنه و دیگران رو متهم به خیلی چیزا میکنه، خودش همون ویژگی ها رو تمام و کمال داره. یک مسلمان هم همین گونه است، همه رو جنایتکار میدونه غیر خودش، غیر آیین خودش. حالا جالب اینه که پیامبرش رو شما در نظر بگیرید، این اسنادی که به جا مانده من ننوشتم، یهودی ها ننوشتن، مسیحی ها ننوشتن، خود مسلمان ها، بزرگترین فقهاشون، بزرگترین مورخینشون. می‌رسه پیامبر با این گونه می‌کرده، آن گونه می‌کرده، گردن اینو می‌زده، به اون کنیز نمی‌دونم فلان می‌کرده.

0: بعد میگن که نه اینا جنایتکارانه نیست که. حالا اگر در غرب مثلا یه سیاستمداری یه سیلی بزنه به گوش خانومی، میگن حقوق بشر قربانی شد، انسانیت زیر پا رفت، جورج فلویدو کشتن. حالا هزار تا جورج فلوید و محمد به بردگی و کنیزی و هزار تا کار دیگه گرفته، انگار نه انگار میگن نه دیگه میخواست آزادشون کنه، میخواست تربیتشون کنه. اگر مردم ایران رو برد، میخواست تربیتشون کنه. زنان ایرانی رو در دامان اسلام برده، در خانه های مسلمان تربیت کنه. شما بی تربیت ترین ایرانی آن زمان رو میآوردی، از با تربیت ترین اونها با تربیت تر بود. بعد اینا میگن که مورد تربیت اسلامیش کن. حالا مثلا اسلام خیلی تربیت خوبی داره، چیو تربیت کنه؟ کتابای تربیتیتون چی بود اون موقع؟ و همین آقا ببینید، این آقای سروش دیدی چی میگه؟ خمینی مثلا آدم با تقوایی بود، نماز شب میخواند، فلان میخواند. خب آقا نماز شب کی میخونه؟ کسی که از خدا خیلی میترسه، کسی که از خدا هم خیلی میترسه، دستورات اون رو هم خیلی دقیقتر اجرا میکنه. وگرنه من از بابام نترسم، ممکنه 5 دستور رو 4 اجرا نکنم. ولی اگه از بابام خیلی بترسم، 5 تایی که دستور داد اجرا میکنم، تازه میرم پیشش، دستم میذارم رو سینه میگم بابا کار دیگه ای داری؟ خب این خمینی که نماز شب میخواند و اهل تقوا بود، تقوا هم که میدونید چیه دیگه، یعنی پرهیزگاری، یعنی پرهیز کردن از آنچه که خدا امرو نکرد، یعنی خالص و مخلص در خدمت خداست، آنقدر از خدا میترسه که دوست داره آیات قرآن رو اجرا کنه، سنت محمد رو اجرا کنه، و این خیلی خطرناکه. بعد اینا وارونه نمایی میکنن، گویی مثلا تقوا داشتن یعنی ملتزم به حقوق بشر بودن، در حالی که تقوا داشتن یعنی همون امر و نهی های جنایتکارانه رو انجام دادن. نماز شب خواندن یعنی اینکه آقا من در برابر یک قدرتی که اون مردم نیستن، اون خداست، آنقدر مطیعم که آخر شب بلند میشم به آش خانم میگم آش خانم دارم میرم وضو میگم، میرم نماز بدن بزنم و برمیگردم، چون اینقدر از خدا میترسم. حالا این تازه متفکره، مثلا نزد یه سری از آتیست های ما این آقای عبدالکریم سروش متفکره، فیلسوفه. بعد قیاس میکنه که چون این نماز شب میخواند و فلان بود و این گونه بود، بعد مقایسه میکنه با یک دختر مدرن، دختر امروزی، و یک تار موی گلشیفته فرانی به کل حوزه علمیه قم میارزه. بعد این چسبیده به اینکه اون یکی مثلا حاکم خوبی میشد، اینا اومدن دارن. نه اصلا ببینید، کسی که دموکرات باشه میدونه هر کسی حق اظهار نظر داره، هر کسی میتونه. ببین میگم شخصیت دموکرات نداشتن از همین جاها مشخص میشه. کسی که انسان دموکراتیکی است مگه میتونه به دیگری بگه حرف نزنه؟ من یه بار به مهدی خلجی گفتم تو اون اتاق، ایراد گرفت از آقای شاهین نجفی که آقا ایشون اظهار نظر کردم. عزیز من، این حرفا شما خیلی خطرناکه. حالا اومدی در قامت مثلا خود فیلسوف هم میدونی اظهار نظر حق هر کسی است، اما شما میتونی نقدش کنی. اگه واقعا حرفش قابل نقد، نقدش کن. اما اینکه متخصص نیست یعنی چی؟ خب بله، خیلی متخصص نیست. کسی نگفته که برو باش بحث بکن که میگه آقا متخصص نیست، اما او حق اظهار نظر داره. خب اینا الان اومدن در غرب نشستن فلسفه میگن، هانا آرنت میخونه، آرنت خانی فلان، ذهنیت همون کوچه پس کوچه های قم، حرف میزنه انگار مثلا از قم داری رد میشی، در دیوارا دیدی یه چیز شعارهایی نوشته، همه هموناست. شما نمیبینیم اینا رو، نمیبینیم. من هم همین اشکالاتو دارم ها، نه اینکه شما فکر کنید من یکی خیلی خوبم، نه، ما هم همین اشکالاتو داریم. و این مغالطات متاسفانه مشکل ساز شده، و کار جاییست که شما جنایتکارانه ترین رفتارها رو نادیده میگیری. حالا یه وقتی ارتکاب مغالطات در حد زبانیست، با جان و مال و عرض و آبروی مردم کاری نداره. میگه آقا این آدمو کشتن، با این رفتارهاشون دارن آدم میکشن. و این رفتار از اونجا میاد. اون آقا هم 100 نفر رو کشته، این آقا هم داره 10 نفر رو میکشه. میگه نه، اون یکی خوبه، این یکی جنایتکاره. ساحت قدسی، امر متعالی. خب یک کسی که ذهنیتش اینه که جنایتکاری مثل محمد، آیین امپریالیستی و وحشیانه‌ای که در قرآن و اسلام وجود داره امر متعالی است، دیگه شما حساب کارو بکن. ساحت قدسی، من نمیدونم کدوم قرآن رو خوندن. الان مثلا آیه عبدالکریم سروش مثلا تو خونش قرآن خاصی داره که ما ندیدیم، یا همین 6236 آیه هستش که در این قرآن هست. خب ما که خوندیم ساحت قدسی ندیدیم. خیلی از کتاب‌های فلسفی ارزششون بالاتر از این کتاب قرآنه. شما برو کتاب نامی در باب تساهل جان لاک رو بخون، کتاب‌های یوم رو بخون، کتاب‌های استوارت میل رو بخون. نه اینکه اشکال داشته باشه نداشته باشن ها، نه دارن، ولی انسانی هست. آدم لذت میبره. و قرآن رو بخون، بکشید، بزنید، تجاوز بکنید، نمیدونم فلان بکنید، خدا با شماست. بعد به این میگن ساعت قدسی، به اونها میگن که مثلا حالا کتاب‌های زاله، کتاب‌های گمراه. شما با این آدم رو چیکار بکنید؟ اینا تازه متفکران ما هستن. خب از دل اینا شما میکنید چه آموزشی به مردم بدید؟ اینا از تکلیف خودش رو با خودش رو معلوم نکردن. این مشکلات بزرگی است اومد. بله، مغالطه معیار دوگانه است.
1: سپاس از شما. خوش آمد میگم به پارسای گرامی. بعد از اشکان عزیز صحبتهای شما رو میشنویم. درود بر شما اشکان گرامی، بفرمایید شما رو بشنویم.
2: درود بر شما، درود بر همگی. من میخواستم راجع به این یک خورده راجع به این امپریالیست اسلامی که جناب سلیمانی توضیح دادن نظرم رو بگم. این که من خودم شخصا اسلامو بیشتر یه حزب سیاسی میبینم، یعنی اون قسمت های معنویتش خیلی کم رنگتر از اون قسمت های سیاسیشه. و این امپریالیستش، حالا مثلا فرض کنین آمریکا هم امپریالیسته، منتها از طریق تکنولوژی و پیشرفت میخواد بقیه رو بیاره زیر سلطه خودش، بیشتر اینجوریه. اما این موتور محرکه اینا قتل و غارت بوده، یعنی اصلا قتل و غارتی که قبل اسلام اسمش دزدی بود بعد شد غنیمت، ازش بگیرین دیگه اسلام تو همون عربستان احتمالا میمونده. بعد راجب این دوستمون فرهاد که گفتن راهکار بدین، ببین من فکر می‌کنم اصلا یه ایدئولوژیه که 1400 سال 2 میلیارد آدم رو درگیر کرده با خودش، راهکار یه شبه دادن نمیشه. راهکارش اینه که مثلا من شهروند، من یه آدم عادی، گوش دادم به حرفای جناب سلیمانی، بهرام مشیری یا ریچارد دافکینز یا هرچی، آگاه شدم، خودم رو از بند این خرافات رها کردم، آگاه شدن مسئولیتم میاره. مسئولیت چیه؟ تا حد توان بتونی بقیه رو آگاه کنی. حالا گاهی وقت تو فضای مجازی میتونی فعالیت کنی، یه فایل یوتیوب رو ببینی، لایک کنی، یا دوستات دوتا سوال تو ذهنشون ایجاد کنی. من بوده به دوستام گفتم که مثلا به چالش کشیدمشون، حالت من معمولا حالت این که توی بس پیروز بشم و پیش نمیارم. طرف بعد یه سال دوتا سوال تو ذهنش ایجاد کردم، مثلا منو دیده گفته من کلا با اون سوالات دینو گذاشتم کنار. من کل حرفم اینه که راهکار اینه که هر کی در حد توان خودش تو آگاه کردن تأثیر بذاره، چون هیچ چیز به اندازه نقد دین الان ما بیشتر واسه جامعه ایران مفید نیست. و وقتی این دیکتاتوری مذهبی تو ذهنها سقوط کنه، حکومت سقوط خواهد کرد. و وقتی ما به دموکراسی برسیم، ما خیلی از روشنفکرامون قطعاً نقد دین خواهد کرد که دوباره مردم تعمیق نشن. و این نگاه کوتاه مدت، در نگاه دراز مدت فرض کنید هزاران سال دیگه، من فکر میکنم اسلام چون خیلی از دینا بودن چند هزار سال غالب بودن، اسلام هم چون با حقیقت منطبق نیست و ما وارد یه عصر جدید شدیم که همه میتونن در اطلاعات و دسترسی داشته باشن، در نهایت حذف خواهد شد. من خودم به شخصه ببینید این آگاهی خیلی هم تأثیر گذاشته. مثلا شما تو نظرسنجی تا درمان ببینن 70% ایران خودشون رو چیز مسلمان نمیبینن. من خودم اینو اصلا تجربه توی کلاسم دانشگاه، مثلا ما 30 نفر بودیم 20 نفر مثل خودم بودن، یعنی اصلا توی وادی های اسلام نبودن، اصلا رسما میگفتن ما قبولش نداریم. و الان همه دوستای من تقریبا 90% مثل خودم هم. و من تو فرض کنید یه محیط کوچیکم رشد کردم، مثلا بچه بودم اونجا مثلا خیلی تابو بود از به اماما نقد کردن یا پیامبر اینا، الان هر خونه میری دوتا اینجوری هم. یعنی زیر پوست این شهر یه انقلاب وسیع داره صورت میگیره. من فکر میکنم حتی توی مصاحبه ریچارد دافکینز با شبکه ایران اینترنشنال که نتایج این نظرسنجی نشون داده بود 70% چیزن، خود ریچارد دافکینز ما از قبل میدونستیم، نشونهاشو میدیدیم، حالا نمیدونم اونا چجوری بررسی کردن، اینه که راکار اینه و اتفاق هم افتاده. این که 70% یا بخش جدی از ایرانی خودشون رو مسلمان نمیدونن، راکارش این روشنگریه. وقتی که آگاه شدی در حد توان آگاهی مسئولیت میاره، اینکه خودت فهمیدی دین نقش مضر و منفی داره تو جامعه و رهایافتی هر از گاهی به برادر، خواهر، دوستات میتونه دو تا سال تو ذهنشون ایجاد کنی و در حد توانت بتونی آگاه کنی. ممنون از این که مایک.
0: ممنون از شما. یه دوستی اشاره کرده بود که خب مقایسه‌ای که ما اشاره کردیم در واقع یک موی، در واقع تار موی خانم گلشیفته با هزاران نفر، نه من بحث نفر مطرح نکردم، بحث کل حوزه علمیه قم رو مطرح کردم و هنوزم بر این باورم آن تار موی گلشیفته فراهانی که نشان داده میشه نماد آزادی است، نماد رهایی است و کل حوزه علمیه قم نماد انقیاد. برای من اون تارمو از کلیت اون حوزه علمی ارزشش بیشتره، یک نشانه‌ش از آزادی. حالا اگر بدن خودش رو نشان میده که به طریق اولا هم شجاعت هم آزادی، و افکار افرادی مثل عبدالکریم سروش ها و دیگران نماد انقیاده، نماد بدبختی است، نماد همان زنجیرهایی است که اینا 1400 سال خواستن بر این جامعه تعمیر بکنن. سوالی دارن آقای اشکان؟ من در خدمتشون هستم.
2: من فقط میخواستم این نکته رو باز تاکید کنم. من فکر میکنم بخش جدی از جامعه ایران هنوز واقعیت نفهمیدن تو جامعه ایران چه اتفاقی افتاده. خیلی بیشتر از اون چی که خیلی تصور میکنن مردم از دین گذشتن و الان ما تمام شرایط انقلاب رو داریم، فقط یه پلن میخواد که توسط احزاب سیاسی، نارضایتی مردم، گذر کردن مردم از دین، همه شرایطش رو داریم و پتانسیل و نیروی اجتماعیش رو داریم، فقط یه برنامه میخواد. حالا امیدوارم این اتحادی که بین بعضی شخصیت ها صورت گرفته بتونه مؤثر باشه. ممنون از این که مایک.
1: بله، سپاسگزاری میکنم. من سوالایی که به من فرستادن دوستان زیاد شده، یکی دوتاشون رو مطرح کنم بعد میپردازیم به دوستانی که در استیج هستن. اگر امکان دارد از جناب سلیمانی عزیز بپرسید آیا خطر دینگرایی بیشتر است یا گرایشات تعداد کثیری از مردم به گروه‌های عرفانی؟ چون در حال حاضر تعداد زیادی از مردم به عرفان‌های نوظهور گرایش پیدا می‌کنند و این گرایشات می‌تواند مشکل جدیدی در آینده جامعه داشته باشد. پرسش دوم این که چرا اصولاً مردم ایران دارای نوع اخلاق کانفورمیستی عقیدتی و اعتقادی هستند و در برخورد با این رفتار چه باید کرد؟
0: بله ببینید، خب ما اینو در گذشته بحث کردیم، انسان‌ها به یک بار باورهای خودشون رو از دست نمیدن. همه انسان‌ها هم با هم یکسان نیستن. شما خب انسان‌های معتقدی دارید، الان هم در ایران ما هستن. اینها ممکنه بگن خب شیعه بله بده، جنایت کرده، این گونه بوده، آن گونه بوده. حالا به اهل سنت بشین. به دلیل اینکه یک سری مبانی مشترک بین اونها هست که اونها رو از اون سرگشتگی رها میکنه، از نظر خودشون عرض میکنم. یعنی اونها هنوز به مرحله ای نرسیدن که دلیل رو جایگزین ایمان کنن. چون اینم خودش یک پروسه است. یعنی ما در بحث‌های معرفتی خیلی مهمه که شما چگونه میتونید دلیل رو جایگزین ایمان بکنید. شما ممکنه ایمانه، حالا ایمان که میگم یعنی باور غیر مدلل، شما نتونید اون رو موجهش بکنید. شما ممکنه این باور رو داشته باشید و اون ساختار ذهنی شما ایمانی باشه، احساسی باشه. وقتی از یک دینی زده میشید نمیرید به سراغ عقل گرایی، چون هنوز زمینهاش در ذهن شما نیست. میرید به سراغ نزدیکترین گرایش دیگر به خودتون، مثلا اهل سنت میشید. اگر دیده باشید نه اهل سنت هم همینه، خب میرید سراغ مولانا، سراغ نمیدونم حافظ. از این افراد ما کم نداریم. یه شمعی روشن کنیم و یه نمیدونم شعری بخونیم و اینها، حالمون خوب میشه دیگه، نماز نیاز نیست، بریم سراغ اینها. این به دلیلی که ساختار ذهنی خیلی از افراد هنوز دلیلگرا نیست و این توقع هم نمیشه داشت. طبیعیه که وقتی از این دین، حالا سنی یا شیعه فرق نمیکنه، خشن عبور میکنی مجذوب عرفان بشی. شما هنوز عرفان رو هم نشناختی. بعد که کمی وارد عرفان که بشید میبینید نه، در او هم چیز خاصی نیست، او هم یک خردگوریزی در اون هست، فاقد عقلانیته. و اگر ذهن شما سازماندهی نشده باشه سراغ یه گرایش دیگری میرید. اگر نه، ذهن شما سازماندهی شده باشه، انسجام فکری داشته باشید، در باورهاتون به دنبال دلیل باشید، آرام آرام به مرحله خردگرایی میای که سعی کنید باورهای خودتون رو مدلل بکنید به شکل موجه و صادق. این است که طبیعی است در جوامعی مثل جوامع ما جدا شدن از اسلام الزاماً به سمت خردگرایی منتج نمیشه، بلکه یک دوران گذار هم هست، یک دوران بینابینی هم هست که اون رو در عرفان جستجو میکنن، حالا عرفان های قدیمی یا عرفان های جدید یا برخی گرایش های خاصی که اونها میتونن ایجاد کنن، تا زمانی که ذهن شما باور و اون ایمان رو تبدیل بکنه به دلیل. برای اونهایی که مسلمانن فکر میکنن که کسی که دین نداره توهیه از اون جنبه های خاص، نه، خطا میکنن، چون اون شخص دلیل رو جایگزین ایمان کرده و برای پدیده های غیر مدلل و مسائل دیگر هم آنچنان ارزشی قائل نیست که بخواد اون رو فقط با صرف با ایمان به خدا یا مسائل غیبی بپذیر. این طبیعیه به نظر، جای نگرانیش هم نیست، ولی وظیفه ما این است که بتونیم در اون راستا ذهن افراد رو استدلالی کنیم.
1: یه پرسش دومی هم ایشون داشتن که چرا اصولا مردم ایران دارای نوع اخلاق کانفورمیستی عقیدتی و اعتقادی هستن و در برخورد با این افراد چه باید کرد؟
0: خب طبیعی در همه جوامع هست. خب خیلی از جوامع حالا اعتقادات اونا متفاوته. این گونه نیست که فقط ما ایرانیان این گونه باشیم. ببینید مسئله بر سر اینه، ما اعتقاداتی داریم که این اعتقادات در درون یک جامعه سبب اخلال میشه. من و شما و دیگران وقتی در یک جامعه زندگی میکنیم به دنبال این هستیم که بیشترین خیر رو، بیشترین سعادت رو برای اون جامعه و بیشترین افراد فراهم بکنیم. این هدف همه ماست. اما گاهی من ایمان سلیمانی اعتقاداتی دارم که در این روند خلل ایجاد. این رفتار من در جوامع سنتی به دلیل اینکه ارزش‌ها تقریبا یکسان بود مانع نبود، مشکل نبود. مثلا شما در یک روستا می‌رفتید همه شیعه بودن. خب اینکه شما یک شیعه باشی، بخوای سینه زنی بکنی، بخوای زنجیر زنی بکنی، برای کسی اسباب مشکل نبود. امروزه که جوامع پیشرفته شدن، گسترش پیدا کردن، فضای ارتباطی گوناگون شد، خب ارزش‌های انسان‌ها هم خیلی دیگرگون شد. یکی ممکنه شیعه خیلی متعصب باشه، یکی ممکنه شیعه خیلی میانه‌روی باشه، یکی هم ممکنه اصلا شیعه نباشه، نگاهش متفاوت باشه و اینها ممکنه در یک روزی مثل عاشورا اختلاف عقیده داشته باشه. مشکل در جایی است که این اختلاف عقیده رو ما چگونه می‌خوایم حل کنیم. گاهی صرف اختلاف عقیده مشکل ساز نیست، اما یه زمانی اختلاف عقیده این حق رو بر یک شخصی میده که جان دیگری رو بگیره، مال دیگری رو بگیره، در زندگی دیگری خلل ایجاد میکنه. و ما باید جلوی این مسئله رو بگیریم، هم با آموزش هم با سیاست تقنینی یعنی قانونگذاری، وگرنه این که جوامع دینی هستن خب اشکال هم امریکا مگه کم دینیه؟ یکی از دینی ترین جوامع امریکاست. اما اون رو با آموزش و سیاست تقنینی در حوزه اجتماعی عقب روندن و مشکلات به حد اقل است. ما هم باید همین کار رو بکنیم، هرچند داشتن ذهنیت غیر دینی اون دیگه یک آمال و آرزویست که امیدواریم به اون برسیم. همه جوامع هم دارن تلاش میکنن، ولی الزاماً این که افراد دیدگاه دینی دارن این دیدگاه رو در جنبه‌های مختلف حالا فرق نمی‌کنه، ازدواجشون، سیاستشون، تجارتشون به کار می‌گیرن، تا اونجایی که خللی در اون روند خیر و سعادت جامعه ایجاد نکنه به نظر من مشکلی نیست.
1: بله، سپاس از شما جناب پارسا. درود مجدد بر شما، بفرمایید شما رو بشنویم.
3: درود بر شما، استفاده کردیم جناب سلیمانی، خیلی ممنون و یه عرضم خدمت بقیه دوستان داشته باشم. عرضم به خدمت شما که در راستای صحبت قبلی جان سلیمانی، ببینید به نظر من یکی از اساسی ترین مشکلات تفکر اسلامی سیانت از فرهنگ خودش هستش، که روزنه های فرهنگی رو برای نفوذ فرهنگ های بیگانه معمولا مسدود میکنه. حالا در قالب این آقای خمینی نظرش این هستش که میگه برای ایران و ایرانی یک نقطه اتکا وجود داره که اون هم اسلام هستش. ببینید این شکل سیانتی که الان خدمت شما عرض کردم که سیانت از یک فرهنگ فرسوده اسلامی هستش، به نظر میرسه که چیزی جز عقب افتادگی در زمینه‌های مختلف رو برای جوامع نداره، چون این عدم تعامل و عدم پذیرش فرهنگ‌های دیگه که حالا ما مثلا اومدیم اسمش رو گذاشتیم فرهنگ‌های بیگانه، اجازه بروز شدن فرهنگ رو نمیده، یعنی اصلا اجازه به این نمیده که حتی فکر بکنه که ممکنه یک جایی از فرهنگش اشتباه باشه. این عدم تعامل فرهنگی نشون دهنده این هستش که یک تفکری خودش رو کافی میدونه برای پیشبرد جامعه، حالا تو زمینهای مختلف، مثلا تو بحث‌های آموزشی، تو بحث‌های فرهنگی، تو بحث‌های سیاسی، تو بحث‌های پزشکی، همین روغن بنفشه و نمی‌دونم این بحث واکسن رو فکر می‌کنم همه خاطرشون هست که اجازه نمی‌دادن که واکسن خارجی وارد بشه، می‌گفتن حتما واکسن داخلی بیاد. چقدر آسیب زد به جامعه، چقدر آدم از دنیا رفتن فقط به خاطر اینکه این بحث ورود واکسن به این مشکل و این چالش برخورد. این عدم تعامل فرهنگی نشون دهنده اینه که یک تفکری خودش رو در این شاکله تکمیل و تکامل می‌بینه، که اگر هم یک جایی اشتباهی بکنه یا کمبودی داشته باشه هرگز اون رو نمی‌پذیره، چون به صورت پیش‌فرض اومده خودش رو کافی دیده و برای این کافی بودن هم اومده تبلیغاتی رو کرده. حالا یه موقع هست مثلا این موضوع به صورت دیکتاتوری اداره میشه که مخالف جامعه است و این خودش رو کافی میبینه، یه موقع هست مثل سال 57 میاد این رو تبلیغ میکنه و جامعه رو با خودش همراه میکنه در قالب شستشوی مغزی، که باز دوباره این به نظر من یه استعمار یا استثمار داخلی هم به حساب میاد. یه موقع هست مثلا دوستان میان میگن که آقا این دین تو خودش پویایی داره، تو خودش مثلا قابلیت بروز شدن داره. من میخوام این خدمتتون بگم، چون این موضوع رو یه جایی من مطرح کردم، این اشکال رو بهش گرفتم. تمام پیشرفت اسلام، بروز شدن اسلام، نهایتا میخواد بشه سروش، جناب آقای سروش دبا، که این تو این نظر اخیرش به نظر تو خیلی هم خوب شد این نظر رو داد در مورد خانم گلشیفته فرانی، که گفتش که در مورد برهنگی ایشون اینو نظر داد. این نشون داد که اسلام هر چقدر هم بروز بشه باز هم ضعیفه. یه موقعی یک کسانی یه اکتی از خودشون نشون میدن، مثل همین بحث برهنگی خانم گلشیفته فرهانی، که موجب این میشه یک کسانی بیان این نظر رو بده، که این خودش همین اکت خودش روشنگریه. یعنی این باعث شد که تفکرات و درون یک سری آدم‌های مثل سروش دباغ بیرون ریخته بشه، که ما بفهمیم که اسلام هر چقدر هم بروز بشه باز هم زرسپیست، یعنی نمیتونه خودش رو از این محتوا بکنه. و به نظر من این خودش استثمار داخلی به حساب میاد. و اینجا خب معلومه شما هر کی بیاد سخن مخالف در مورد شما بزنه شما قطعا نمیپذیری و باش مخالفت میکنی. تمام این اتفاقاتی که داره میفته، ببخشید من آقای عبدالکریم سروش رو منظورم بود، این نوع نگاه و تفکر فرسودهی که خدمتون عرض کردم نتیجهش میشه فرسودگی جامعه، چیزی که ما امروز نتیجتا تو ایران داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم، فرسودگی و از بین رفتن جوانهایی که 20 سالشونه ولی فرسودن. یه جوانی که امیدی نداره، شما حساب بکنید یک انسانی امید نداشته باشه فرسوده اصلا خود بخواد. چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه هیچ تفکری که میل به آپدیت شدن نداره، میل به تعامل فرهنگی با جای دیگه نداره و فرهنگ‌های دیگر رو آسیب رسان میدونه و خودش رو کامل میبینه و ادعا هم داره که کامله، باعث شده که این همه نسل، به نظر من اسم این رو میذارم نسل‌کشی، چون کسایی مثلا ماها که جوان بودیم تو این دوره زندگی کردیم با گوشت و پوست و استخونمون چشیدیم که از بین رفت و این چیزی جز نسل کشی نیست. باز یه کسی مثلا همین اسمش یادم رفت، این شخص سالات، ولی در کل میخوام بهتون بگم که این اتفاقی که ما تجربه کردیم تو این 40 سال باعث شد که ما یعنی بولد دزری این جمهوری اسلامی اومد محتوای اسلام رو بیرون ریخت برای من و من فکر میکنم که الان شرایط بسیار خوبیه که ما محتوای اسلام رو هم بازشناسی بکنیم، هم بفهمیم، هم روشنگری بکنیم. و من خیلی ممنونم از زحمات شما جناب سلیمان محمود، سپاسگزارم.
1: بله سپاسگزارم از شما. ماهان گرامی درود بر شما، بفرمایید.
4: درود بر شما خانم سهیلا نازنین، استاد سلیمانی عزیز، جناب سیاوش، فریاد، پارسا و همه دوستانی که هستن. سوال من از استاد این هستش که ما در اسلام یه حالت این نفرت پراکنی مذهبی هم میبینیم که هنوز که هنوز همچنان وجود داره و گاهن مثلا یهودیت یه ضدیت وحشتناکی وجود داره که اصلا انگار که به نوعی شده توهین، میخوان توهین کنن میخوان فلانی یهودیه، توی روایات میبینیم و در حال حاضر هم این رو میبینیم. میخوام بنام این به چه صورت به لحاظ فرنگی میشه این نگاه رو عوض کرد؟ آیا شدنی هست؟ یا این که نه بخشی از دین هستن انگار؟ مرسی، من شاید هم مربوط نباشه به موضوعات ها ولی این برام همیشه سوال بود، اگر امکان داره استاد در این زمینه صحبت کنم. من پایین شنونده هستم.
0: بله درود بر شما. ببینید مسئله اساساً انسان ستیزی در اسلام وجود داره. وقتی اخیراً صحبت‌های مطرح شد در مورد اسلام ستیزی ما اشاره کردیم که اسلام ستیزی معنا نداره، چون اسلام یک باور یا عقیده است و شما میتونید رو نقد کنید. این مسلمان ستیزی هست که مشکله، یعنی مسلمان رو به خاطر داشتن عقیده‌ای مورد تبعیض و فشار و شکنجه قرار بدید. پس دین ستیزی هیچ معنا که نداره هیچ، اگر هم بر فرض شما تبیین کنید کاملا موجهه، دین یه اعتقاد یه باور. اما دیندار ستیزی مشکله، نادرسته، ناصحیحه. این تمام حرفی است که ما داریم تو این فضا جاسازی میکنیم برای عزیزان که متوجه بشن و شما میبینید شخصیت های برجسته ای هم حتی تفاوت اینها رو نمیتونن. اما مشکل در جایی است که شما مثلا در قرآن نگاه میکنی دقیقاً انسان ستیزی وجود داره، یعنی میگه مشرکون نجس هستن. خب این واوانون جمع به شرک نیست، به انسانه، یعنی تعداد زیادی از انسان هایی که عقیده ای دارن. کافرون که در قرآن به کار میره به کفر نظر نداره، به کسانی که عقاید کفرآمیز دارن داره، یعنی به انسان دقیقا داره خطاب میکنه. اتفاقا اونهایی که ایراد رو میگیرن، یعنی این دوستان مسلمان ما، اگر به قرآن که کتاب مقدسشون هم از نگاه بکنن میبینن اون دقیقا انسان ستیزی کرده، نه باور ستیزی. و در کنار این مسئله شما بحث براءت رو داری، بیزاری جستن، دوری جستن و بسیاری امور دیگر. خب اینها در ادبیات خود پیامبر اسلام، در روایت‌های امامان همه وجود داره که حتی انسان ستیزی وجود داره، یهود ستیزی وجود داره، کافر ستیزی وجود داره، خیلی چیزهای دیگه وجود داره. بله این مشکل. و متوجه کردن این امور برای مردم هم کار یک روز و دو روز نیست. ببینید در همین فضا من عرض کردم شخصیت‌های شاخص در جهان غرب داره زندگی میکنه طرف، انسان دموکراتی هم هست، انسان آزاداندیشی هم هست، اما بلد نیست کلمه رو درست استفاده بکنه. و خب باید اینها رو متوجه کرد در اون جامعه که باورها قابل نقدن، به شدیدترین وجهی هم قابل نقدن، اما انسانها رو شما نمیتوانید مورد تبعیض قرار بدید. ستیز جایی است که شما بخواید یه مسئله رو به شکل اثباتی ثبوتی به درون جامعه بیاورید و سعی بکنید اون رو به مردم اون جامعه تحمیل بکنید. برای ما که همیشه از نگاه سنتی انسان با هویت خودش معنا نداشته، فقط در دین، قبیله، ملت معنا پیدا کرده، وقتی شما مفاهیم دینی رو نقد میکنی گویی انسان رو داری نقد میکنی. هنوز هم همین گونه است. مثلا من وقتی به نظام پادشاهی ایراد میگیرم یه عده میگن آقا چرا به آقای شاهزاده رضا پهلوی توهین میکنی؟ حالا این یکی کجا اون یکی کجا؟ من دارم نظام پادشاهی، مثلا بود موروثی بودن نظام پادشاهی رو نقد میکنم. این ربطی به شاهزاده رضا پهلوی نداره که. کمون که یکی دیگه نمیاد بگه آقا شما پادشاه انگلستان رو داریم نقد میکنی، تخریبش میکنی. نه، یک ساختار رو داریم نقد میکنی. اینا هنوز اینو متوجه نشدن. چرا؟ چون هویت اونها پیوند پیدا کرده با اون ساختار. یعنی یک مسلمان باید بدونه اسلام یک بعد فکری اوست که ممکنه مورد نقد قرار بگیره، اما ربطی به شخصیت او نداره. درست سازنده شخصیت او هست، اما این دو هم جدا هن. چه بسا اون مسلمان فردا غیر مسلمان بشه، تبدیل بشه به بودایی مثلا، اما انسانیت او که تغییر نمی کنه که. یعنی او اگه دیروز مسلمان بود امروز بودایی شد، انسانیتش تغییر کرده؟ نه، انسان، اما بخش از هویت فکری او عوض شده، باور او عوض شده، تغییر کرده. در اسلام شما متاسفانه این گونه میبینید که اگر اسلام رو نقد بکنید، نفی بکنید، گویی مسلمان رو نقد و نفی کردید، که البته این هم ریشه هایی داره ها، ریشه های آموزشی داره در اسلام، که یک مسلمان خودش رو در اون آیین میبینه، چیزی رو جدا از اون نمیبینه. و خب اینها نیازمند آموزشه، نیازمند کار کردن در این زمینه هاست که بتونیم این مفاهیمی که فقها و خیلی از افراد دیگه سعی کردن هویت انسان رو از او بگیرن و دین رو جای او بذارن، که گویی اگر دین رو بگیرن همه چیز رو گرفتن، باید از ذهن ها پاک بشه. کاری است که باید انجام بشه و دقیقاً هم امروز اگر میبینید چه در بعد دینی چه در بعد سیاسی ما کسانی رو میبینیم که هویت خودشون رو زیر یک ساختار تعریف میکنن و نقد ساختار رو به نقد شخص ربط میدن، ناشی از همان افکار عقب مانده و غیر استدلالی است که متاسفانه باید درست بشه. خانم شریفی عزیز، با توجه به اینکه خب من خودم دیگه خسته شدم، اگر یکی دو سوال اصلی هست مطرح بفرمایید، اگر نه که میشه برای جلسه بعد که ما به شکل خاص وارد اسلام میشیم که نشان بدیم چرا اسلام رگه‌هایی از این امپریالیسمی که ما امروز معرفی کردیم رو داره، در اون جلسه مطرح بکنید. حالا دیگه شما صاحب اختیارید، بفرمایید.
1: خب حالا پس تعریف سوال اصلی چی هستش؟ من حالا یه سوالی رو میخونم. درود، از جناب سلیمانی بپرسید، بنابر تاریخ خیلی از لشکر علی از ایرانیان بوده، پس چرا میفرمایید در زمان علی به ایرانیان ظلم شده؟ اگر نظرشون مالیات به خاطر جنگ بوده، از خیلی از کشورهای عربی هم مالیات و خراج گرفته می شده.
0: بله ببینید، اولا این که خیلی از لشکر علی ایرانیان بوده، کی هم چه حرفی زده؟ شما قبایلی که علی در جنگ صفین، در جنگ جمل اینها رو مرتب می کنه آمده دیگه، چه قبایلی هستن؟ کدام بخش سپاه علی ایرانیان بودن؟ میشه به من بفرمایید؟ مثلا شما می بینید قبیله همدان، قبیله ربیعه، قبیله بجیله هست، این قبیله هم مشخصه. بزرگان تاریخ نگاری اسلامی همه اینها رو آوردن که رئیس کنده که بود، رئیس ربیعه که بود، حالا ما بعدا اینا رو عرض خواهیم کرد. کدوم بخشش ایرانیان بودن میشه به من بفرمایید؟ اینم از همون دروغ‌های ایدئولوژیکی است که به ما گفتن. خب بله، ایرانیان موالی بودن، کسانی که برده مثلا مالک اشتر بودن، همراه او میرفتن به جنگ. مو که اختیاری نداشت، برده بود. شما سریال مختار رو خواندید؟ اون شمر بن ذوالجوشنی که سرداران علی است، یه غلامی داشته که حالا در اون سریال مختار نامه نشون میده که اسمش رستم بوده. خب اینا مجبور بودن در خدمت اون مولا بودن. وقتی میگه ایرانیان، یعنی گویی یک سپاه عظیمی مثلا در حد یه قبیله، حتی دو قبیله از ایرانیان باشن که فرمانده خب ایرانی داشته باشن، نمیدونم فلان، اینا در جنگ باشن. همچین چیزی سراغ دارید؟ خب بفرمایید کدوم قبیله بوده که ما ندیدیم. این همون داستان‌های تاریخ‌های ایدئولوژیکه که سعی میشه نشان بده که ایرانیان چه اندازه در رکاب علی رشادت کردن. حالا ما اتفاقا نشان خواهیم داد در صفوف خوارج ایرانیان زیادی بودن. البته حضور چند ایرانی هم هست، مثلا کیسان غلام علی بود، ایرانی بود. غنبر غلام علی بود، ایرانی بود. غلامان بودن که به جنگ ها میرفت، نه اینکه لشکر ایرانی خاصی اونجا حضور داشته باشه. بله، سوال اصلی یعنی که در مورد همین بحث امپریالیسم من در واقع منظورم بود، ولی حالا خب شما سوال دیگری اگر هست بفرمایید.
1: بله، من سوالی در مورد امپریالیسم ندارم اینجا. اگر میخواین دیگه این سوالا رو مطرح نکنم، بذارم برای جلسات بعدی.
0: بله، ببینید جلسه بعدی من میخوام اصلا به تفکر اسلامی در اندیشه های چه محمد چه علی، یعنی فقط مود تفکر که نسبت پیدا میکنه با امپریالیسم بپردازم. جلسه سوم وارد مصادیق بشم، یاران علی یعنی شیعیان آینده، کسانی که در حمله به ایران مشارکت مستقیم داشتن در زمان عمر، به اونها خواهیم پرداخت که چه جنایت هایی کردن، مثل عمار یاسر، هاشم مرغال و خیلی حجر ابن عدی و خیلی های دیگر. به اونها خواهیم پرداخت که دوستان بدانن شیعیان علی در کوفه، بسیاری از اونها در جنگ های زمان عمر وارد ایران شدن و ایرانی کشی به راه انداختن، شیعیان بودن. و بعد به دوران علی خواهیم رسید که زمانی که او هم خلافت در کوفه به دست میگیره، رفتار او با ایرانیان جدای از تفکرات عمر و عثمان و دیگران نبوده. بعد از اون در جلسه دیگری به فرزندان علی خواهیم پرداخت که نگاه اونا نسبت به ایرانیان چه بوده، از حسین گرفته، سجاد گرفته، جعفر صادق گرفته. اینا هم میتونه به ما کمک کنه در این که به خصوص این بخش خیلی اهمیت داره برای ما ایرانیان، یک بار سعی کنیم مطالب رو به شکل کلی بگیم که کمترین مطلب باقی بمونه. و اگر دوستان ایرانی ما 5 سال دیگه 6 سال دیگه خواستن مراجعه بکنن به یک بخشی که مناسبات میان شیعیان و حالا علویان رو با ایران نشان بده، نگاه بکنن ببینن از تفکر اسلامی آغاز میشه تا در تصمیم گیری های علی در اون شورای خلفا، تا حضور یاران علی شیعیانی مثل عمار یاسر که این همه براش جامه می‌دریم و برای او فیلم سینمایی و سریال و اینها میخوان بسازند و این داستانها مورد رصد قرار بگیرن، و مالک اشتر و این داستانها، بعدش به خود علی و دوران او و بعد به فرزندان او و طرز فکری که اونها نسبت به ایرانیان داشته. این میتونه کلیتی از مناسبات میان این افراد با ایرانیان به دست بده. این است که دوست دارم تحلیلی این بقایه رو جلو ببریم و مطالب مفیدی گفته بشه که دیگه نیاز به دوباره کاری نباشه. در خدمت شما هستم.
1: حالا اینو بپرسم چون در واقع پرسش نیست، از شما پرسیدن که درود، لطفاً از جناب سلیمانی سوال کنید که آیا برنامه‌ای برای آموزش مغالطات رایج دارن؟ چند وقت پیش در مورد همچین اتاقی چیزهایی گفته بودن. ممنون.
0: بله، اتفاقا من می‌خواستم پیامی به شما بدم خانم شریفی، چون ما یه سری مغالطات رو در کانال یوتیوب خودمون قرار دادیم، ولی خب چون به شکل کاملا پشت سر هم نبود، من نمیدونم کدوم مغالطات رو ما بحث کردیم در موردش و در کانال یوتیوب قرار گرفته. اگر این رو بتونید هر زمان که فرصت بشه یه لیستی فقط با تیتر به من بدید، من یه برنامه‌ای خواهم گذاشت که بتونم مغالطات بعدی رو ادامه بدیم و پیش بریم. حتما.
1: بله حتما، حتما این کارو میکنم، حتما.
0: که من هر ارزی ندارم و ممنون و سپاسگزار خانم شریفی عزیز و یکایک بزرگوارم. امیدوارم این بحثا مؤثر واقع بشه و عزیزان رو خسته نکرده باشه. من ارزی ندارم و بدون.
1: من هم سپاسگزاری میکنم از شما، از سیاوش عزیز، از فریاد گرامی، از همه دوستانی که با ما بودن تا این لحظه. امیدوارم که در جلسات بعدی هم ما این بخت رو داشته باشیم که با ما همراه باشن و جلسه رو با این به پایان میرسونم که دوباره بگم که به جز شیخ الله که غارتگرند، ولی آدم اعضای یکدیگرند.
0: من یه نکته بگم، من با این بخش فرمایش خانم شریفی مخالفم که اونها بنی آدم نیستن. نه، اونها هم بنی آدمن، ولی متاسفانه این ایدئولوژی های مخرب سبب شده که اونها به این درجه از رفتارها برسن که واقعا درسته که خیلی ها اونها رو رفتارها غیر انسانی میدونن، ولی من اونها رو، خب اینم ویژگی شاید یک جرمشناس باشه که مجرم رو چون در گذشته این گونه بوده غیر انسان میدیدن، ولی ما یاد گرفتیم که نه، همه انسانن. حالا ممکنه که مجرمه و شرایط خیلی مهمی برای او پیش آمده که این گونه شده، شرایط فرهنگی، شرایط اجتماعی، و سعی بکنیم که در برابر این افراد که نیاز به کار بیشتری هم دارن، خب کارهای خودمون رو انجام بدیم و نگیم اونها بنی آدم نیستن. همین رو شما در ادبیات سیاسی متاسفانه میبینید و این روزها که مرگ میخوان برای گروه خاصی یا برای جاهای دیگری. اینه که امیدواریم این افراد هم به خودشون بیان و بدونن برای رسیدن به یک جامعه خوب نیاز نیست که مال مردم رو بگیرید، جنایت بکنید، بلکه شما میتونید در یک جامعه‌ای که در اون آزادی وجود داره هم کرامت خودتون رو داشته باشید، اعتبار خودتون رو داشته باشید، و اتفاقا اون موقع اعتبار شما خیلی بیشتره. یک کارگر ساده اعتبارش در درون یک جامعه خیلی بالاتر از یک تاجری است که با کلاهبرداری و دزدی اون ثروت رو جمع کرد. عرض دیگری نیست. ممنونم از شما.
1: فقط من اینو بگم استاد سلیمانی، شما چطور ممکنه انسان باشید و چشمهای معصوم و بیگناه محمد حسینی رو ببینید و ببریدش به دارش بیاویزید؟ این چه انسانی؟ انسان نماسی؟
0: نه، بنی آدم که هست، منتها اون درجه انسانیتش در بعد اخلاقیش متاسفانه به اون حد بسیار پایینی است که شما می‌بینید گاهی حیوانات هم چون این رفتاری نمی کنن و هم جنس و هم نوع خودشون رو به این نفع نمی دارن. ولی مقصر اصلی خود اون شخص نیست، یه ایدئولوژیست. خانم شریفی عزیز ببینید، اینها در خانواده هایی به دنیا اومدن که این ایدئولوژی انتخابی نبوده، به اونا تحمیل شده، در اون فضا رشد کردن، بزرگ شدن. درسته که مقصر هم هستن، درجه تقصیر اونها رو که ما کنار نمیذاریم، اونا مقصرن، ولی خیلی از امور هم به اونها تحمیل شده. باور کنید شاید این آخوندها اگر مثلا عرض میکنم این جنایتکاران اگر در یک محیط دموکراتیک به دنیا میامدن، این ایدئولوژی ها نبود، این فشارها نبود، برای یه لقمه نان نیاز به دروغ گفتن نبود، نیاز به جنایت کردن نبود و خیلی چیزهای دیگر، شاید اینگونه نمیشدن. قبول دارم خیلی دشواره، ولی بذاریم اونها رو بنی آدم حساب کنیم، اما معتقد باشیم انسانیت رو باید در اونها رشد داد، پرورش داد، اخلاق رو باید در اونها پرورش داد. این رفتارهای اونها رفتارهایی نیست که در یک جامعه انسانی مورد پذیرش باشه. عرضی نیست. ممنونم.
5: هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. سعدی رو باز کردم ببینم چه میابم. اینجا یک غزل میخوانیم خدمتان. من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را، وین دلاویزی و دلبندی نباشد موی را. روی اگر پنهان کند سنگین دل سیمین بدن، مش قماز است نتواند نهفتن بوی را. ای موافق صورت و معنی که تا چشم من است، از تو زیباتر ندیدم روی و خوشتر خوی را. گر به سر می گردم از بیچارگی عیبم مکن، چون تو چوگان می زنی جرمی نباشد گوی را. هر که را وقتی دمی بودست و دردی سوخته است، دوست دارد ناله مستان و های و هوی را. ما ملامت را به جان جوییم در بازار عشق، کنج خلوت پارسایان سلامت جوی را. بوستان را هیچ دیگر در نمی یابد به حسن، بلکه سروی چون تو می باید کنار جوی را. سعدیا گر بوسه بر دستش نمی یارد نهاد، چاره اون دانم که در پایش بمالی روی را. بله این حکایتی است. خواستم مطلب خیلی مهمی هم بگم قبل از که برسیم به بعضی مغالطات و این داستان های ابن خلدون، و اون این که این بچه های ایران بایستی مواظب باشن. در این ادبیات شیعه هیچ راست نوشته نشده، هر چی آمده دروغ بوده. یعنی شما هر چی در ادبیات شیعه میبینید در باب حضرت امام حسین علیه السلام، در باب حضرت باقر، در باب حضرت صادق، اینها یک مش دروغ ها و مهمل ها و عرض میکنن مقالطات عجیب غریب بیمزه است واقعا. خود اون بیچاره ها هم از این ادعاها نداشتن که اینها به اونها میبندن. این است که این تبلیغ های رژیم و این کاریکاتورها که میکشن و این انیمیشن و همه اینها در باب این امنیت ها، اینا همه این ذهنیت آخوند است برای خر کردن. چون میدونید که هر روز به طور روزمره چندین ده هزار نفر از مردم ایران میمیرند، یعنی از دکان خرافات این تعداد مشتری کم میشود. بنابراین مشتری های جدید رو بایستی که مصرف کننده های جدید رو بایستی که عادت داد به این محصول، به این محصول خرافات. اون بچه‌ای که به دنیا میان و به سنی برسن مرتب رادیو تلویزیون ها و از اینجور مزخرفات و معاملات به خورد بچه‌های ایران میدن. یعنی مش آدم عادی بودن اینا، اینا سادات بودن، اینا خمس و زکات خمس کردن، بله خمس و زکات میخوردن، خونه میخوابیدن، نه فضلی داشتن نه دانشی داشتن بیچاره ها. اینها نیست چیزی از اینا در دست. آقا شما در هر دانشگاهی در جهان بگی ابن خلدون، با احترام در بابش صحبت میکنن در تمام دانشگاه جهان، به جهتی که مرد نابغه بوده، آقا خدمت کرده، قوه دراکه قریبی داشتین ابن خلدون نسبت به تاریخ و جوامع و اینها. فلسفه تاریخ رو قرنها پیش از هگل او فهمیده بوده، جامعه شناسی رو قرنها پیش از جامعه شناسان اروپایی ابن خلدون فهمیده بوده. هم بریم در دانشگاه بگیم حضرت امام جعفر صادق، یا آقا راجبی که کدوم صادق، یه صادق ما میشناسیم اینجا عرض کنم که بقالی داره، کدوم حضرت صادق یعنی چی؟ باقر چی؟ آقا داستان چی؟ اینا چیزی نداشتن، اینا دانشی نداشتن بیچاره ها، این سادات، اینها عرض کنم دانشمند نبودن. هر چه نوشتن در باب اینها دروغ خرافات بیمزه. این اواخر هم خدا رحمت کنه این مرد دروغگوی معروف رو، ذبیح الله منصوری، آخه دروغ چقدر این مرد واقعا دروغ زنی که فقط از راه فروش دروغ زندگی میکرد، دروغای شیرین هم مینوشت، خدا بیامرزتش، کتاب نوشته است مغز متفکر جهان شیعه. خب در طول این سالها که این آقا مطالعه کرده در باب علوم و غیره و زالک و اینها، چیزهای هم یاد گرفته بود، اینها آمده هر شبت که هرچی نیوتن کشف کرد و هرچی گالیله کشف کرد و هرچی صدها دانشمند اروپایی کشف کرده، اینها رو نسبت میداد به امام جعفر صادق. با مرد حساب خجالت بکشیم بیچاره جعفر صادق، عرض کردم سر کلاس سوم امروز رفوزه میشد، مناظره تشریف داده. جابر ابن حیان، جابر پرسید ای امام این نور که ما میبینیم چه پدیده ایست؟ گفت ای جابر، آب را دیده ای که موج میزند؟ حالا میخواد پشت ذهنش شنیده، و این خودش هم که آدم عالمی نبود این آقای منصوری، یعنی فیزیک و اینا که سرش نمیشد، یه چیزا شنیده بود. آقا نظریه ذره بودن نور، نظریه موجی بودن، همین کافی بود براش. دقیقش میساق ای جابر، آب را دیده ای بر سطح قدیر؟ یاله نور هم همچنان موج میزند. گفت امام در باب نور دیگر فرمایشی نداره؟ گفت چرا دیده اید که ذرات غبار و فلان، میخواد الان ذره بوده، از اینجور مزخرفات اینا. این مرد دروغ فروش، آقا شما مأخذت کجاست؟ از کجا آوردی این داستان ها رو؟ هیچ مأخذی رو ذبیح الله منصوری در تاریخ عمرش معرفی نکرد. یعنی شما کتاباشو بخونید اون آخرش نگاه کنید، هیچ مأخذی نیست. باری اجازه بدید که برویم و ابن خلدون برای شما بخوانم. این ابن خلدون، بله، بدون ابن خلدون اهل تونس هست، هر سبت که و سرانجام به استادی جامع الازهر و سمت قاضی القضات رسیده است. هر سبت که ایزه بدید ما بگوییم خدمتتون که برای این که نبوغ ابن خلدون رو خدمتتون نشون بدم، اینجا یک بخشی هست، یک گزارشی در باب کیمیا. شما میدونید که آدم های طماع قدیم گمان میکردن به غلط که فلزی به فلز دیگر قابل تبدیل هست، غافل از اون که اون چه خواص فیزیکی فلز رو میسازد طرز قرار گرفتن اتم های این فلز هست. این نیست که ما چیزی بمالیم روی چیزی که تبدیل بشه به چیز دیگه. اما این اندیشه بود، سبب گسترش علم شیمی هم شد. می آمدن چیزهای عجیب غریب می ساختن و بعد یک چیزی به نام اکسیر به دست می‌آوردن، این شروع کردن مالیدن این به روی، عرض کنم که مس، که این رو طلا بکنن. تا همین اواخر، تا همین زمان همین مشروطه و اینها بودن اینا، این کیمیاگران. هنوز در آمریکا شنیدم 5 تا 6 هزار نفر کیمیاگر هست که تو منظر از کارا میکنن بلکه مس رو طلا کنن و اینا. این یک خرافات هست، این یک سخن بیهوده است. خلاصه بعض اوقات هم شایع میکردن که ما ساختیم اما از طلا گرونتر در میاد، چون آبروشون میرفت، نزار و زندگی و دیگ و دیگچه و قابلمه رو میفروختن که اکسیر درست کنن، بعض سرمایه میذاشتن. کیمیاگر میومد دروغ میگفت آقا ما ساختیم اما طلا مثلا قیمتش مثلا گرمی 100 تومن و از این اکسیر در میاد 110 تومن، صرف نمیکرد، ما بل کردیم. خب در انکار ثمره کیمیا و محال بودن وجود آن و مفاسدی که از ممارست در آن به وجود میاد، یعنی ابن خلدون در روزگار حافظ میسه، روزگار تیمور لنگ، در آن روزگار این بابا فهمیده که همین چیزی محال است. خب حالا من همه بخش رو نمیخونم خدمتتون، فقط خواستم هوش سرشار و نبوغ این ابن خلدون، همچین صحبتی در همه حرفای ائمه ادها صلوات الله و سلام الله علیهم اجمعین الی یوم الدین نیست، یه اتمش حرفای معمولی مش دعا و اینها. در باب جماع اما خیلی احادیث مفصل خیلی زیاد دارن. زیر آب چکار کنید، کنیزار چگونه بگیرین، ترتیبات بدهید، اینها زیاد دارن اینها، اما علم چیزی ندارن. اگه بود الان هویدا شده بود آقا دیگه، اگه بود الان در دانشگاه دنیا توجه میکردن، همچنین که به ابن خلدون توجه میکنن، همچنین که به طبری توجه میکنن. خلاصش، بله بله، میگوید و همگی تدبیر، حالا بنده از میان کلام میخونم، و همگی تدبیر در نزد ایشان پس از تعیین ماده این است که اون را بر روی سنگ میسوزند و بر روی اون سنگ سخت سیغری در سایه سادی ماده را آب میدهند و آنگاه مقداری داروها و ادویه که مناسب مقصود اونهاست و در انقلاب و تبدیل اون به معدن مطلوب موثر میباشه برای میفزن، اونگاه پس از آب دادن یا شستن اون را در آفتاب خشک میکنند یا به وسیله آتش میپزند یا برای استخراج آب یا خاک به اون تسعید یا تکلیس اون میپردازن و اونگاه که در چارجوی اون همه این عملیات به طور زمان انجام یابن. خلاصه میگن منظور است که این اکسیر اینجوری میسازن و بعد میگوید که چگونه این بیچاره ها عمرها ظرف میکنن. بعد میگوید که از این رو در این کار به موارسه دائمی پردازن که روزی و معاش خود را از اون بجویند، احکام و قواعد اون را از کتب پیشوایان گذشته این صناعت نقل میکنند و در میان خود معمول میدارند و در فهم معماها و لغزهای اونها به بحث و اندیشه میپردازند و به کشف اسرار اونها همت میگمارند، زیرا بیشتر تألیفات اونها شبیه چیستان و معماست. این مرد دانشی دانشمند میگوید آقا علم چیزیست که بر مشاهده و تجربه استوار باشه. و خلاصه بعد میگوید زراندوزی و هیلگری میکنند و اینها، و میپرسد که بله، و بعد میگوید که من به استادم ابوالبرکات این رو دادم. ببین چقدر زیباست. یکی از تألیفات کیمیا را به با شیخمان ابوالبرکات سرور مشایخ اندلس در این باره گفتگو کردم، یکی از تألیفات کیمیا را به وی دادم، اون مدتی اون را مورد تفحص و کنجکاوی قرار داد و سپس اون را به من مسترد داشت و گفت من ضمانت میکنم که خواننده این کتاب جز با نومیدی به خانه خود باز نگردد. در باب کیمیا 720 سال پیش، 800 سال پیش، ابن خلدون با نگاه تیزبین خود چنین نظر داده است. خب در اینجا در یک فصلی ابن خلدون میگوید خرفترین آدم ها آخوندها هستن، هیچ فایده میگوید به حال بشریت ندارن. منتها به لحن ادیبانه براتون میخونم قبل از این که در باب اعراب مطالبش رو بخونم. میگه در این که در میان افراد بشر فقیهان نسبت

به کنجکاوی پردازند و در دریای معانی فرو روند و آنها را از محسوسات انتزاع و در ذهن تجرید کنند و به صورت امور کلی عمومی در آورند تا به طور عموم بر آنها حکم کنند. یعنی اینا هر شبت که میگه کارشون با مشاهده و تجربه و علم نیست، اینا یه مش مزخرفات و مهملات قالب‌های ذهنی دارن و میخوان همه جهان رو هی فکر میکنن چگونه همه جهان رو توی این قالب‌ها بریزن. اتفاقا این از بچه آخوندهای فرانسه رفته هم دوچار همین مشکل هستن، میرون فرانسه و برمیگردن مثل مرحوم بازرگان، مثل سایر دوستان که امروز هم هستن، اینها یه چیزهای علمی میبینن، بعد میخوان حالا با اسلام چگونه این رو موافقت کنیم. یهو میاد میگوید اقتصاد توحیدی بی درجه مثلا. جامعه بی طبقه توحیدی، جامعه بی طبقه توحیدی در این کشور ما هم که هرگز مناظره و داد و ستت و بحث و فحص و انتقاد نبود که یه دبیان آقا آبرو و حسیت نداشته اینا رو ببرن در بحث. آقا چه مزخرفی داری میگی؟ جامعه بی طبقه توحیدی یعنی چه؟ اقتصاد توحیدی چه معنی داره؟ اقتصاد توحیدی این بود که عرض کنم که یک مش آدم بیچاره که در ایران زحمت کشیده بودن، کارخانه ساخته بودن، کارها کرده بودن، بزنن اینها رو بگیرن به گده ها تقسیم کنن، سرداران اصلاح. این جامعه این بود، اقتصاد جامعه بی طبقه توحیدی مثلا آقای فلانی که از اروپا آمده بود. ها منظور این که میگوید اینها یه مش قالب دارن، مقصودش داره به دین میزنه این آقای ابن خلدون، ولی جرأت که نمیکنه بیچاره که خب کتابش زونده بود الان در دست ما نبود. میگن فردوسی از عمر و علی و فنم که اسم برد. آقا اگه نمیگفت اینا رو کتاب میسوزاندن، به من و تو نمیرسید دیگه شاهنامه. کجای کار هستی برادر من؟ از 50,000 بیت شاهنامه چسبیدی به این کلمه عمر و علی نمیدن. ابتدا برو بقیه شو بخون، برو داستان رخش رو بخون، برو داستان هفخان رستم رو بخون، برو داستان کیخسرو رو نگاه کن. چسبیدی به این داستان، مریض ذهنی هستی آقا. باد دین در شکم تو هم هست. اگه باد دین در شکمت نبود نمیچسبیدی به یک کلمه. آقا 57 بیت به پای رخش و سمش و دمش و یالش ریخته، یه بیت هم به پای علی. حالا فصل قلابی هم از اون بیت خیلی سست و بیمزه است. خلاصه میگم و به طور و به تو به صورت امور کلی عمومی در آورن تا به طور عموم برنها حکم کنن، نه اینکه به خصوص ماده یا شخص یا نسل یا ملت یا صنف به خصوص رو در نظر گیرن و اونگاه این کلی را بر امور خارجی تطبیق کنن و نیز امور را به اشباه امثال اونها بر حسب شیوهی که در قیاس فقهی بدون عادت کرده اند مقایسه می کنن و از این رو کلی احکام و نظریات ایشان همواره در ذهن است و به مرحله منطبق شدن نمی رسد مگر پس از فراغت از بحث و اندیشه یا اینکه به کلی تطبیق نمی شود، بلکه اونچه در خارج هست از این کلیات ذهنی متفرع می گردد، مانند احکام شرعی چه اونها فروعی از اونچه در محفوظ از ادله و کتاب و سنت هست می باشند و در جستوی آنند که اونچه را در خارج می یابند با اونها مطابقت دهند. که همش اسارش همین بود، عبارت آخری بود خدمت رو خوندم. برعکس نظریات علوم عقلی که برای صحت اونها می کوشند، نظریات مزبور را با اونچه در خارج هست تطبیق می کنند. از این رو ایشان در همه نظرهایشان به امور ذهنی و نظر فکری عادت دارند و به جز امور مزبور چیز دیگر را نمی‌شناسند. در صورتی که صاحب سیاست به مراعات امور خارج و احوال و کفیاتی که بدون می‌پیوندند و از اون تبعیت می‌کنند احتیاج دارد. این آقا فهمیده که امر سیاست امر عملی است و مثل علم هست، به مشاهده و تجربه احتیاج دارد، نه به قالب‌های فقهی و ذهنی. این هست که یک سفیهی می نشیند در همین از این رافضیون، بیا بریم قانون قصاص را. حسن علی را کشت، حسن را بدهید به پدر علی سر ببرند. قانون وحشی های 1500 سال پیش بیابان های حجاز. خب خواستم از لبوغ ابن خلدون گزارشی به شما کردن که ما بدانیم با چه کسی طرف هستیم. بله و این چه مردی است این ابن خلدون؟ خلاصه مطلب این در صفحات 1146 تا 1151 تشریف ببرید نگاه کنید و ببینید که ابن خلدون چه گفته است. عرض می شود که اینجا در ارتباط با ثابت می کند که عرب هر جا پاش رسیده عرض کنم که خراب شده و مدنیتش از بین رفته. حالا جرأت نکرده بگه اسلام، منظورش اسلام هست البته. خب
میگوید در این که به فصل 26

به شام خود این آقا سودانی است، به عربی صحبت میکرده و آخوندهای رافضی دشمن این ابن خلدون هست، چون در یک جا میگوید حسین بی خود کرد رفت با امیرالمومنین یزید در افتاد. ابن خلدون این ملعون نجادش بنی امیه بوده. ببینید مغلطه رو ببینید، آقا چی کار داری نجادش کی بوده؟ آقا حرفاش ببینید، تمام دانشگاه های جهان علمای بزرگ، نمیدونم علم جامعه شناسی، فیلسوفان تاریخ ابن خلدون رو خیلی بزرگ میداره. خب این دیگرم بخونم خدمتتون. در این گاه هرگاه قوم عرب بر کشورهای دست یابند، به سرعت اون ممالک رو به ویرانی میروند، زیرا تازیان ملتی وحشی اند. بنده نمیگم ها، ابن خلدون و عادات و موجبات وحشیگری چنان در میان آنها استوار است که همچون خوی و سرشت ایشان شده است و این خوی برای ایشان لذت بخش است. حالا این صحبتی شامل عمر هست، شامل علی هست، شامل عثمان هست، این آقا عرض می شود که شامل سعد بن ابی وقاص هست، بالا و پایین همشون همین بودن که این آقا میگوید، چون قوانینش که ما داریم که چی بوده که بله لذت بخش از زیرا در پرتوان از قیود فرمانبری حکام و قوانین سرباز میزنند و نسبت به سیاست کشورداری نافرمانی میکنند و پیداست که چنین خوی و سرشتی با عمران و تمدن منافات دارد و در جهت مخالف آن است، چون که کلیه هدفهای عادی آنان در زندگی کوچ کردن از این سوی بدون سوی و تاخت و تاز و قبایل دیگر است، در صورتی که چنین هدفی مخالف آرامش و اقامت گزیدن میباشد که از مهمترین مبانی تمدن و عمران به شمار میرد و نیز در بله در مثل آنان از این رو به سنگ نیازمندند که از آن دیگدان بسازند و دیگ غذاپزی خود را روی اون بگذارند و همین سبب بناها را خراب میکنند و سنگهای آنها را بدان منظور به کار میبرند و نیز نیاز ایشان به چوب نیز برای برپا ساختن سراپرده ها و خیمه هاست تا از آن میخ ها و ستون های بسازند و در بپا داشتن چادر به کار برند، از این روکاخ ها و امارات را بدین منظور ویران می سازند. سپس سرشت و طبیعت ایشان منافی ساختمان ها و بناهاست که اساس شهرنشینی و عمران است. گفتم که چند ساختمان بزرگ درست کردن در دیار عرب، یکیش کاخ بزرگی بود سعد ساخته بود، البته با پول دزدی ایرانیان عمر داد خرابش کردن. اساسا خراب کردن جز ذات اسلام خراب کردن است. نهایتا یک مسجد یک مستراح می سازد، دو تا گنبد، دو تا مناره، یکی بره اون بالا داد بزن، بقیه بناها رو باید خراب کرد. هر جا رسیدن سرداران اسلام خراب کردن. این مصری ها شانس آوردن، ما شانس نداشتیم، چون بناهای ما به گونه بود که میشد خراب کرد. اینها انقدر عظیم بودن، این نمیدونم اهرام و ابوالهول و زار و زندگی، که این کلنگ سردار اسلام آخه بنایی هم بلد نبودن که درست بلد باشن خراب کنن چیزهای سنگین رو. هر چی مجسمه در هندوستان هست این بینی ندارد، چون سردار اسلام گفته است که این ملعون اینجا مجسمه سازی کرده، شبیه سازی کرده، عرض کنم که مشرک است، بزنیم دماغ مجسمه ها رو بشکن. ارجی برای هنر آقا، برای ذوقیات انسانی هیچ. ببینید مجسمه سازان عربستان سعودی در تاریخ چه جایزه ها بردن، نقاشان عربستان سعودی رو ببینید، موسیقیدانان عربستان سعودی رو ببینید به کجا رسیدن، هیچ، صفر. اینها دردهای بزرگ هموطنان، اینا رو ساده گرفتیم ما، آقا اینا اومدن این نکبت آوردن به جهان. تا اون خب بناهاست و که اساس شهرنشینی و عمران است، به طور کلی عادات و رفتار عرب چنین است و گذشته از این خوی آنان غارتگری است که هرچرا در دست دیگران بیابند می رو بایند و تاراج می کنند و روزی آنان در پرتو نیزه های ایشان فراهم می آید. آقا عرب ستیزی نکن، خود ابن خلدون داره میگه، من نمیگم، این بابا بزرگترین دانشمند اون منطقه است، یعنی از ابن خلدون بالاتر کسی نبوده و نیست در جهان عرب و این منطقه آفریقا. ابن خلدون در اون علومی که عرض کردم شماره یک است. خب و در ربودن اموال دیگران به اندازه و حد معینی قائل نیستند، بلکه چشم ایشان به هر گونه ثروت یا کالا یا ابزار زندگی بیفتد اون را غارت میکنند و هرگاه از راه غلبه جویی بر کشوری دست یابند و فرمان روایی و قدرت آنان در آن سرزمین مسلم گردد، اون وقت به سیاست حفظ اموال مردم توجهی ندارند و حقوق اموال همگان پایمال دستبرد زورمندان میشود و از میان می رود و عمران و تمدن به ویرانی می رود. این آخوندهای خودمان هم
الهام میگیرن از اونها، آخوند ایرانی و روح الله خمینی و علی خامنه اینها که نگاه نمی کنن، نمی دونن که لینکلن چه کرد و واشنگتن چه کرد و گاندی چه کرد. نه، اینا نگاه میکنن مولک اشتر چی کار کرد، حالا البته اشتره ها، مولک اشتر چی گفت و ابوذر قفاری، همش دوز بودن آقا، همش دوز بیسجیه بودن اینا. اینا اهل عمران و آبادی و فضیلت و تمدن نبودن که. در خراب کردن بت‌های چیز عرض کردم که وقتی که آمدن بت‌های کعبه رو خراب کنن، حالا نمیفهمی داری چی میگه، یعنی یه گروهی با زور آمدن معبد آدم‌ها رو دارن خراب میکنن. شما فکرشو بکنید، معابد رو خراب کردن یعنی چه؟ فاشیست رو بیابید هموطن. پای گذاشتن حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام بر شانه و شروع کردن به شکستن و خراب کردن بت ها. به به به به، ماشاءالله به این دین، لا اکراه فی الدین. ملاحظه می‌فرمایید؟ خب بعضی ها میگه و عمران و تمدن به ویرانی میرود، همچنین اون گروه از این رو مایه تباهی عمران و اجتماع میشود. این رو بنده باید چندین بار بیارم خدمتتون بخونم، شاید هر روز بشینیم اینو بخونیم فقط. بله، که کار هنرمندان ملاحظه فرمایید و پیشوران را هیچ میشمارند و برای اون دستمزد ارزش قائل نیستند. وقتی ملا عمر سردار اسلام، سردار واقعی اسلام ملا عمر بوده، خمینی هم بوده، یک کمی تقلبی بوده چون رافضی بوده، میگه دست رنج هنرمندان را به هیچ میشمارند. دینامیت گذاشتن توی 53 متر مجسمه بودا شاهکار. آقا سرمایه برای ملت افغانستان بود، هر سال میلیون ها دلار میشد در این بلخ و بامیان به مردم بیچاره برسه، بوم گذاشتن و خرجش کردن برای نابودی. خلاصش این اسلام عزیز از برای نابودی بوده است از اول. خب بله، و برای اون دستمزد ارزش قائل نیستند، در صورتی که چنان که در آینده یاد خواهیم کرد اساس و سرمایه زندگی و معاش مردم را کار صنعتگران و پیشه‌وران تشکیل می‌دهد و هرگاه این گونه کارها تباهی پذیرد و در برابر اعمال و رنج‌های آنان مزد و بهایی نباشد و مفت و مجانی تلقی کردند، آرزوهای مردم در کسب و پیشه به نومیدی مبدل می‌شود و مردم از کار و هنر دست می‌کشند. 800 سال پیش ابن خلدون تونسی نوشته. و سکونت در شهر بیزاری میجوین و پراکنده میشن و در نتیجه عمران و اجتماع تباه میشود. متاسفم که بیشتر وقت ندارم براتون ابن خلدون بخونم، چند سطر دیگه هم میخونم. خب و نیز قوم عرب به احکام و قوانین و منع مردم از تباهکاری تجاوز به یکدیگر توجهی مبذول نمیدارن، بلکه تمام هم ایشان مصروف ربودن اموال مردم از راه غارتگری یا باجستانی است و هرگاه بدین مقصود برسند به کارهای دیگر مردم عنایتی ندارند و در راهنمایی آنان به راه راست و اصلاح امورشان اقدام نمی کنند و مفسد جویان را از فساد باز نمی دارند و چه بسا که آزمندی و سودپرستی آنان را وادار می کند که کیفرهای مالی مجرا می دارند، ولی مقصود آنان اصلاح عموم نیست. این عبارت رو توجه فرمایید، میگویند که می گیرند می کشند، میگه خب دزدی زیاد شده، بیاورید اونها را، 100 دز بیاورید، امروز بخوایم دار بکشیم جامعه رو اصلاح کنیم. شعورش نمیرسیده این بابای بیابانی و این آخوندها که بابا با بریدن دست که دزدی از بین نمیره، آقا فقر باعث شده که این بابا دزدی کنه، فقط دار کشیدن بلدن. سرداران اسلام، نمایندگان اسلام عزیز، عرض میکنم که رافضیون محترم و غیر رافضیون، ناسبیون و رافضیون فرقی نمیکنه، تا اون آقا چیز خوبی است در مقابل اینها، تا اون میاد و میره ایده رو میکشه. بله، کیفرها مجرا میدن ولی مقصودان اصلاح عموم نیست. اینا که آمده بودن بیاورید این طاغوتی ها را. یه بابای گفت ما سینما داشتیم، خودش به من گفت آقا همه جون سینما داشتیم، اینها اومدن ما رو گرفتن که تو بیناموسی نشون میدادی، 10 میلیون باید سی بدی. گفت آقا سینما که رفت هیچی، هنوز ما داریم قسم میدیم به جمهوری اسلامی، زندان، حالا گفتم میخوایم بکشیم، حالا نمیکشیم، برو خدا رو شکر. خانومش به من حالا اسمش نمیبر، جامعه اصلاح شد. هیچ مفسده امروز الحمدلله بر برکت این اسلام ناب محمدی و عرض میشود که منور شد و دلها رو روشن کرد و احکام
قرآن شریف که جهان را به نور خود عرض میکنم منور ساخت، هیچ فسادی در ایران نیست، جامعه ایران همه خوشحال، همه عرض میکنم که مرتب، همه عرض کبد که به آرزوهای دل رسیده، جامعه در حال صلح، مدنیت قوی. 600 هزار فاحشه فقط میگن در خیابان تهران هست، بیچاره از فقر بیچارگی. بله بله بله بله. و مفسد جویان رو از فساد باز نمیدارن، چون خودشون افسد خود اینها هستن، چه مفسد جویی رو باز بدارن؟ و چه بسا که آزمندی و سودپرستی اونها وادار میکنن که کیفرهای مالی مجرا میدارن، ولی مقصود اصلاح عموم نیست، بلکه چنان که عادت ایشان است میخواهن از این راه سود بیشتری به دست آورن و بر میزان باج و خراج بیفزایند. به همین سبب چه این کیفرهایی برای سرکوب کردن مفسد جویان و تبهکاران و آنان که به حقوق اموالی تجاوز می‌کنند کافی نمی‌باشد، بلکه این روش ایشان به تجاوز و تبهکاری می‌افزاید، زیرا متجاوزان پرداختن باج را در برابر رسیدن مقاصد پدید خویش آسان می‌شمارند و در نتیجه رعایا در کشور ایشان به حالت هرج و مرج و بی‌سر و سبانی به سر می‌برند، چنان که گویی هیچ گونه حاکمیت و قانونی وجود ندارد. پیدا کنید پرتقال فروش را، صفحه 287 لطفاً. جلد کتاب رو بخواید ببینید، مقدمه ابن خلدون جلد اول، تألیف عبدالرحمن ابن خلدون، این نابغه بزرگ، ببینید چه تفسیری، چه تشریحی از وضعیت امروز ایران کرده. ذهنیت آخونده ذهنیت همون بیامونگرده هست. خب بنده به همین اینجا بسنده میکنم در باب ابن خلدون، عبدالرحمن ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی. این رو استدعا میکنم که پیدا کنید، این داستان مهمی است برای شناخت این آخوندها و اون عربا که چه به روز ما آوردن. خب اونها هم از اینها بودن، مگر این زعفر صادق و غیره و باقر و اینها از کجا آمده بودن؟ از پاریس که نبودن که، اینها همشون مثل هم بودن. بعضی ها میکشتن، بعضی ها دستور کشتن میدادن. یعنی میخوام خدمت شما عرض کنم هموطنان گرامی، بایه ننگ این مملکت بوده. عرض کردم من هر موقع شنیدم کشور عزیز اسلامی ما مثل که یک ننگی به من، این تنها بهرام مشیری میگم، هیچ کسی نمیگم، من اینجوری بودم از بچه تا میگم کشور اسلامی مثل که یک ننگی به من تحمیل میشه، به جهتی که این آیین شریف با زور و تحمیل و شمشیر و کتک و تجاوز و اسارت مادران و خواهران و عرض کنم بوده. ببین ببوسیم این نقره چیزا، سرمون را بساییم بزنیم، بلکه این استخونهای این مرده کار ما را روبراه کنن. پدر جان کار تو را، عقلت روبراه میکنه، همت مردانت روبراه میکنه، سیاست مملکتت کار تو روبراه میکنه، نه استخونهای پوسیده عرب. کسروی هم همین را میگفت، بکشید اون ملعون را. بله هر شبت که خب خیلی کار سختی است، یعنی برای من خیلی کار سختی است هموطنان، یعنی هر موقع بنده میام خدمت شما میرم، ضمن اینکه افتخار دارم در خدمتتون هستم، ضمن اینکه واقعا این عنایات شما به حدی است که بنده نمیدونم چگونه اینها رو اصلا تحمل کنم، اما باور کنید نشستن در باب این مسائل و مرتب یادآوری این نکبات و این بدبختی ها و این جنایات اعصاب و روان آدم رو خراب میکنه. اینو خیلی جدی میگم خدمتتون.

0: میاسای زاموختن یک زمان. دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه‌ای از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. میاسای زاموختن یک زمان، دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه‌ای از رضا فاضلی. سه‌شنبه‌ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود به شما دوستان، دوستان کتابخوان، دوستان طرفدار دنیای کتاب، دوستانی که یواش یواش دارن متمایل میشن به کتابخوانی. ما ملتی هستیم که با کتاب قهریم، به دلیل اینکه از بچگی یادمون نمیدن. هیچ کسی پای گهواره ما، پای نعنی ما برامون کتاب نمیخونه. پدر و مادر با ما سر کله نزدند که کتاب بخونید. کتابی نبود. در خارج از ایران همه این امکانات هست. بچه ها کتاب خونن، میرن به سراغ کتاب، علاقه مندشون میکنن، برای اینکه از بچگی یاد میگیرن. یک چیز غیر عادی شما میبینید در کشورهای اروپایی. معمولا رفت آمد مردم در کشورهای اروپایی با مترو یا اندرگراند یا قطار زیرزمینیه. شما وقتی وارد میشید، حتی 2 نفر که با همدیگه اومدن، با همدیگه دارن میرن، هر کدوم کتاب خودش یا روزنامه خودش دم دستشه و میخونه. خوندن خاصیتش اینه که آدم هر چیزی رو باور نمیکنه. برای اینکه روزنامه هایی هست در اروپا بهش میگن تابلوی، روزنامه هاییست که حرفای جار جنجالی میزنه، نمیدونم دور کمر فلان ستاره اینقدر کم شد، اینقدر زیاد شد، اونها رو هم میخونن. ولی تایمز لندن هم میخونن، اشپیگل هم میخونن، لوموند هم میخونن. تیراژ کتاب در کشورهای خارج قابل مقایسه نیست با تیراژ کتاب ما ایرانی ها. در ایران 75 میلیونی بالاترین تیراژ یک کتاب که میخواد چاپ بکنه، میگه من میخوام یک کتاب چاپ بکنم، 5000 تاست. در خارج از کشوری که ما 6 میلیون آدم داریم که حداقل از هر 6 نفر یک نفرش باید کتاب بخونه، در موقعیتی باشه که بخونه، ما تیراژ کتابمون 1000 تاست و همش میمونه. در لس آنجلس و با همه تبلیغاتی که روی این تلویزیون من میکنم، من 4 تا کتاب چاپ کردم. یکیش 50 تاش رفته، یکیش 60 تاش رفته، یکی 100 تا. فقط قرآن زیاد رفت. قرآن بود که نزدیک از روزی که از آزادی شروع کردیم تا الان از 1000 و 2000 بیشتر شده. شاید کنجکاوی مردم بوده، شاید اون مسئله قدیمیه که پرگفتن به قرآن خوشه یا هر چیز دیگه. و الا مثلا این کتاب داستانها و قصص قرآن که یکی از عزیزان من این رو جمع آوری کرده بود، من کاری که کردم فقط ویراستاریش کردم و چاپش کردم. این کتاب 200 تا چاپ شد، بیش از یک ساله کتاب، بیش از یک سال این 200 تا کتاب که چاپ شده، هنوز که هنوزه من حدود 70 تاشو دارم. داستانها و قصص قرآنه، روشنگری اینه که این قصه ها، چون 70% قرآن داستانه، قصص، قصه هایی که از کتاب های دیگه برداشته شده در این کتاب نقل شده. و وقتی روشنفکر دینی به نام سروش لعنتی میگه که قرآن کلام خدا نیست، نوشته محمده یا گفتار محمده، همه پاچشو میگیرن، همه عمامه به سرا. این کتاب راهنمایی میکنه شما رو قصه ها از کجا برداشت شده، قصه ها چی بوده، چقدر راسته، چقدر دروغه، چقدر مطابق فکر 3500 سال پیشه یا 1400 سال پیشه، با فکر امروز، با دانش امروز، با فهم امروز چقدر میخونه. اظهار عقیده هم دربارش نشده، قصه ها عیناً نقل شده، ولی شما حساب بکنید ظرف یک سال و اندی فقط 130 تا از این کتاب فروش رفته، 70 تا هنوز رو دست من مونده. این مسائل رو بایستی ما یواش یواش، از ما گذشته، به بچه هامون حداقل یاد بدیم شروع کنن کتاب خوندن. هیچ چیزی به اندازه کتاب به من و شما کمک نمی کنه. ای برادر، تو همان اندیشه ای، ما بقی هم استخوان و ریشه ای. تفاوت ما با حیوانات در مسائل چهار عمل حیوانی که همه انسان ها دارن اینه که ما اندیشه داریم، اونها ندارن. ما قوه ناطقه داریم، اونها ندارن. ما فهم داریم، اونها ندارن. البته تعداد زیادی از انسان ها هنوز مثل حیوانات هستن، نمیرن از مغزشون استفاده کنن، میگن یکی دیگه از مغزش استفاده کنه، ما دنبالش را میفتیم و بعبع میکنیم. حرف من با کسانیست که میخوان یاد بگیرن، میخوان این کمبود ملی رو رفع بکنن، نه تنها برای خودشون، برای کسانی که دوروبرشون هستن، برای بچه هاشون، برای نسل آینده و نسل‌های بعدی، برای اینکه یک روز ما خودمون یه تکون بدیم، از زیر یوغ بی‌سوادی و نخوندن خارج بشیم. سواد این نیست که شما برید دانشگاه یه مش فرمول یاد بگیرید و به این امتحان بدید، شما تصدیق بگیرید، نمره خوب بگیرید و بیاید بیرون راجع به هر مبحثی دیگه از شما صحبت بکنن، هیچی ندونید. شما ممکنه متخصص، پروفسور، استاد دانشگاه باشید، ولی فقط در رشته خودتون. چیزهای دیگه‌ای هست که زندگانی اجتماعی احتیاج داره. ما هیچ وقت در کشورمون دنبال روانشناختی مردم نبودیم که ببینیم مردم چی میگن. مردم باید دنبال روی حکومت باشن یا آخوند باشن، خودمون نمیتونیم تصمیم بگیریم. اما اگر کتاب بخونیم خودمون باز میشیم، خودمون روشن میشیم و خودمون میتونیم تصمیم بگیریم. این کتاب خاندان نوبختی یکی دیگه از کتاب هاییست که من خودم چاپ کردم. با خاندان نوبختی در قرن دوم هجری آشنا میشیم. و در قرن سوم یکی از افراد خاندان نوبختی به نام حسین ابن روح نوبختی چهارمین باب امام زمان در زیر زمین رفته میشه. آقای سامان اگر ممکنه یه محبتی به ما بکنید. این کتاب توسط عباس اقبال در سال 1311 از کتاب‌های زیادی جمع‌آوری شد. زمان رضا شاه بزرگ بود و بعد از اینکه این کتاب تموم شد کسی جرأت چاپ کردنش رو نداشت تا سال 1345. سال 1345 این کتاب در تهران چاپ شد و به فاصله 2 هفته نایاب شد. حالا یا نایابش کردند یا نایاب شد، یا انقدر مردم میفهمیدن رفتن خریدنش، یا آخوندهایی که نمیخواستن این رو کسی بخونه خریدن و از بین بردنش. از این بودجه ها دارن. بعدها به من گفتن در سال 1357 هم چاپ شده، من ندیدم. این کتاب رو انقدر گشتم تا توسط یکی از دوستانم در فرانسه پیدا کردم و دوباره چاپ کردم برای شما که بخونید و بدونید که شیعه از کجا اومده، شیعه چیه، شیعه چجوری پیدا شده، حرف شیعه چیه. چند نوع شیعه داریم و چند نوع سنی داریم. این شاخ و برگ ها رو یه خورده خوندن این کتاب سخته، ولی اگر وقت روش بذارید آگاهی زیادی بهتون میده. علت این که من بیشتر روی مذهب تکیه میکنم و روی کتاب های مذهبی، برای این که ما 1400 سال تحمیق مذهبی شدیم. ما جرأت نداریم سوال کنیم. سروش با اینکه من خیلی ازش بدم میاد، ولی وقتی میگه قرآن نوشته محمده و ربطی به خدا نداره، میبینم بعد از اینکه 5 سال 6 سال 10 سال توی دانشگاه هاروارد، با اینکه میدونید تمام سیستم دانشگاهی ما رو سروش به هم زد، یک گجستکیه که دومی نداره، اما این حرفش خیلی با یه مقداری آخوندی هم گفت، بعد اون گفت درخت آلبالو و آلبالو و از این حرفا، اونا دیگه تموم شد، حرف اصلی رو زد. کتابی از آسمان نمیاد، تو آسمان چاپخونهی وجود نداره، همش زمینیه. هر کی گفت من با یه کسی اون بالا ارتباط دارم، اون زمانها قابل قبول بود، این زمانها قابل قبول نیست، برای اینکه اون بالاها رو همه رفتن دیدن. شما اگر بری از کره ماه به زمین نگاه کنی، اینجا آسمانه. اگر از اینجا به کره ماه نگاه کنی، اونجا آسمانه. کدوم آسمان؟ 7 طبقه 8 طبقه اینا آسمان ها را آفریدیم، زمین ها را آفریدیم. امروز ما میفهمیم آسمان هایی وجود نداره. پس شعور یک مرد زمینی بوده که اون وقت فکر میکرده که آسمان طبقه به طبقه است. نمیدونسته از هرچی بری بالا هوا رقیق تر میشه تا یه جایی که هوا نیست و انسان نمیتونه زندگی بکنه. همه تون تلویزیون دارید میبینید وقتی فضانورد میره بالا چی کار میکنه. لباسی تنش میکنه که نور اذیتش نکنه و هوا تو اون لباس باشه و بتونه اونجا تنفس کنه. خب حالا اگر توی کتابی نوشته که من 7 طبقه آسمون آفریدم و آسمون نباشه، این کتاب منسوب به هر کسی میخواد باشه. میخواد به یهوه منسوب باشه، میخواد به الله منسوب باشه، میخواد به پدر آسمانی. ما میبینیم اون کسی که این ادعا رو کرده دروغ گفته. برای اینکه اگر قدرتی مافوق همه قدرت ها اسمش خدا، یهوه، اورموز، نمیدونم دیو، گاد، هرچی میخواد باشه باشه، او اگر بوده همه چیزها رو میدونست. او میدونست رو آسمون چه خبره. وقتی میدونست رو آسمون چه خبره دیگه نمیگفته هفت طبقه رو من اینجا با میخای با ستاره ها میخایست که من آسمون رو با هوا کوبیدم یا هوا رو با آسمون کوبیدم. اگر اون فهم و اون شعور و اون قدرت بوده میدونسته که ابر چجور تولید میشه، کمان که امروز ما که بشریم میدونیم، میدونسته که این ابر کجا میره بارانزا میشه و کجا بارانزا نمیشه، چطور میشه که این ابر برف تولید میکنه و چجور میشه که تگرگ تولید میکنه. اگر بخوایم فکر بکنیم همه اینا رو بهش میرسیم، اگرم نتونستیم برسیم تو کتابا پیدا میکنیم. اگرم بخوایم فکر نکنیم اون اندیشه ما رفته، یعنی حرف مولانا که میگه ای برادر تو فقط اندیشه، ما اندیشه نیستیم، ما یه حیوانی هستیم مثل حیوانای دیگه. تفاوتمون فقط اندیشه است. بقیه همه حیوانات، گوسفند، گاو، شتر، سگ، شیر، پلنگ، تمام پستانداران استخون دارن، گوش دارن، خون قرمز دارن و یه مش ریشه و مغز دارن. تفاوت ما با اونا فقط همین قوه ناطقه است و این از اندیشه سرچشمه گرفته. انتخابم با ماست که کدوم یکی میخواییم باشیم. میخواییم آدمی باشیم که اندیشه داشته باشیم. هیچ راهی نداریم جز کتاب بخونیم. برای این فردوسی بزرگ گفت به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. زرتشت گفت و همنه، اندیشه نیک. در گادهای زرتشت 200 بار اسم مزدا هست و بلافاصله پشت این 200 بار و همنه 180 بار تکرار شده. چون من اعتقاد دارم اگر اندیشه نیک باشه آدم مزدا رو پیدا میکنه. مزدا جایی نشسته، تخت نداره، نمیدونم دستگاه بروبیا نداره، هیچ کدوم اینا رو نداره. مزدا دانش بزرگه. دانش من و شما وقتی جمع میشه با هم دیگه میشه مزدا، دانش همگانی، دانش بزرگ، دانش گنده. تختی هم نداره، هفت آسمون هم نداره، بهشت هم نداره، جهنم هم نداره. اگر شما تو دین زرتشتی، تو باور زرتشتی میبینید، اون ربطی به زرتشت نداره. کتاب بعدی که گفتم پرفروشترین کتاب منه، قرآن به زبان فارسی. قرآن به زبان فارسی، هیچ قرآنی نیست که درست معنی شده باشه. مترجمین قرآن همه فکر میکنن که الله، خدا، نمیدونم 99 تا اسم داره. حرفایی که زده بعضی جاها اشتباه کرده، بعضی جاها نفهمیده، نه اشتباه کرده، نفهمیده. اینا میان شروع میکنن تصحیح کردن اینا. یه مدتی مفسرین میرفتن تفسیر میکردن، میگفتش که خدا اگر گفته، الله اگر گفته مثلا ید الله فوق ایدیهم، این معنیش این نیست که دست خدا بالاترین دست هاست. بعد دو تا کتاب راجعی به این مینوشت که نه خدا دست نداره، یکی دیگه میومد میگفت نه خدا دست داره، یکی دیگه میگفت خدا یا الله معنویه، یکی دیگه میگفت نه مادیه، باسن داره میشینه، چشم داره میبینه، چون در قرآن گفته والله بصیر العلیم، شنواس، بیناس، گویاس، مکار، تیراندازه. برای این کارها احتیاج داره که دست داشته باشه، پا داشته باشه. توی جنگ احد بود فکر میکنم که گفت شما جنگو نبردید، شما تیر نینداختید، من تیر انداختم، من دشمنو از پا انداختم. منتها شما تا قرآن عربی بخونید اینا رو متوجه نمیشید. وقتی قرآن رو فارسی خوندید با همه دستکاری که کردن، با همه حرفهایی که زدن، ببینید اگر قرآن قرآن احتیاج به معجزه نداره، کتاب خوب خواننده زیاد داره. اینایی که میان با معجزه قرآن رو به شماها بقبولونن، اونا نمیدونن که یک آدمی که اگر نشسته باشه فکر بکنه، میگه قرآن چه احتیاجی داره که معجزه بکنه که من پیداش کنم؟ برای چی معجزه کنه؟ این کتابی که تو هر جایی میتونن چاپش کنن، مغازه منو که تو لندن بوم گذاشتن منفجر کردن، حدود 50-60 قرآن توش ورق ورق شد رفت، چه اتفاقی هم نیفته. عربی بود، فارسی بود، منتها تو یکی از این که پیدا میکنی نیزری تو سراخ دیوار. خود فکر کن آخوند اینو منفجر میکنه برای اینکه میدونه توش چیه، برش فرقی نمیکنه. یا آخوند میشه میتونه آیت الله بشه، شر رو بر بخونه، لای قرآن رو وانه کنه. شما وقتی میرید درس دینی بخونید احتیاجی ندارید که قرآن بخونی امتحان بدی، اصلا احتیاج به امتحان دادن نداری. احتیاج به این داری که بری مثلا بگی من 70 ساعت پای محضر فلان کله گنده امام گنده نشستم. وقتی درس اصول رو میخونی احتیاج نداره بری جواب بدی، بری امتحان بدی. درس خارج که میخونی اصلا ربطی به این نداره. آخوندی که اون بالا نشسته حرف میزنه فقط تأیید میکنه تو در اونجا بودی. شماها اگر مسلمون خوب هستید برید قرآن رو بخونید، برید ببینید تو قرآن چی نوشته، برید ببینید قرآن چی میگه به شماها. خیلی راحته که آدم بره قرآنشو بخونه، یهودیه بره توراتشو بخونه. دو رقم هم میشه این کتابها رو خون، کتابهای دینی. من کتابهای آسمانی نمیگم، من به آسمان اعتقاد ندارم، چون تو آسمان تا اونجایی که من خبر دارم چاپخونهی وجود نداره و حرفایی که از آسمان اومده غلط توش زیاده. خیلی هم زیاده. برید بخونید، اگر غلط گفتم بیاید به من بگید آقا حرف مزخرف زدی، تو اینا غلط نداره. با همه مالکشی که کردن، با همه این که آب و شراب کردن، با همه این که گفتن نمیدونم زن فلان زنو نوشته، نوشته زنو بزنید، نوشته بزنید زنو. آیه 34 سوره نساء، سوره 4 قرآن، تبت یدا ابی لهب و تب. حضرت رسول با عموش دعواش میشه، حضرت الله میاد به پشتیبانی حضرت رسول میگه برو کنار من خرشو میگیرم، حالا برو که واسه عقب من یخشو میگیرم. تبت یدا ابی لهب و تب، حضرت رسول با حرمش گرفتاری پیدا میکنه. بلافاصله حضرت الله، حضرت باری تعالی تشمیع میارن، شروع میکنن دفاع کردن از حضرت رسول. قبول داریم، همین رو قبول داریم، الله میاد همین کارا رو میکنه. اما خود همین الله میگه این کتاب از قبل از پیدایش همه چیز، یعنی حدود 45-6 میلیارد سال پیش این قرآن نوشته شده بود، تو صندوق خونه من بود، در لوح محفوظ، که حالا در ظرف 23 سال خورده خورده بدمش به شما. بعدش هم عثمان خلیفه سوم شروع کنه باهاش هر جوری دلش میخواد تدوینش کنه. این قرآن به صورت سوره سوره وارد نشده، به صورت احتیاجات وارد شده. این سوره ها رو بعد درست کردن. بسم الله الرحمن الرحیم گفته یک انسانه که اول اینا گذاشتن. خدا نمیگه بسم الله الرحمن الرحیم. حالا یه وقت هست شما نگاه میکنی به این مسئله و میگی که خیلی خوب، قرآن گفته خداست و من باید قبول کنم. یه وقتی هست میگی آیا این گفته ها گفته خداست؟ آیا اللهی وجود داره و اینا رو گفته؟ هر دو صورت هم خودت مخیری که چجور بخونی. همونجور که زرتشت گفت نیکی و بدی توی وجود ماست، ما این که انتخاب میکنیم راه راست بریم یا راه کج بریم. گفت کسانی که به طرف وهمنه اندیشه نیک که بعدش منجر میشه به کردار نیک، و حتما بین اندیشه نیک و کردار نیک گفتار نیک هم هست، گفت شما به آرامش میرسید. کسانی که دروغوندن، به راه دروغ میرن، به راه اهرمن هم نگفت، اصلا اسم اهرمن رو نمیاره تو گاتها. که از خصوصیات زرتشت اینه که منفی حرف نمیزنه، همش دنبال نیکوییه. شما انگرمینو رو در گاتها نمیبینید، در اوستا میبینید. سپنتامینو رو در گاتها نمیبینید، در اوستا میبینید. چون اون دین رو هم وقتی که اسکندر حمله کرد و همه چیز رو از بین برد، بعد مقداری از گفته های زرتشت رو پیدا کردن، سینه به سینه نقل شده بود و اون رو وارد اوستا کردن و بهش اضافه کردن مغهای زمان ساسانی. آخرین کتابی که از این ردیف من بهتون معرفی میکنم اینه. شما اگر بخواید ببینید شعور یک آدمی که به قول آخوندا بزرگترینشون، امامشون، فیلسوفشون، از ماه اومده، عکسش تو ماه فضانوردا اونجا فضله انداختن، عکس خمینی پیدا شده، همه اینا رو بخواید ببینید از خمینی، این کتاب رو بخونید. من نمیگم بریزیدش دور، من نمیگم پارش کنید، بخونید ببینید شعور یک بزرگ امروز اسلامی از نظر تمام کسانی که قبولش دارن، ببینید شعور این تا چه حده. در تمام دنیا هر کی صدای منو میشنوه، اگر تحریر الوسیله اصلی رو دارید، اگر کاشف القطا رو دارید، یا به امانت برای من بفرستید، من چاپش میکنم، یا به من بفروشید. چون این کتاب هایی بود که روشنفکران دینی مثل سروش، مثل بازرگان، مثل حادثه جوادی، مثل حسیبی، شاید دکتر مدنی، یزدی، قطب‌زاده، اینها خونده بودن، اینا میدونستن این عوامل بیگانه، میدونستن که چی کار دارن میکنن و خمینی برای چه کاری داره میاد ایران. اگر کسی تحریر الوسیله یا کاشف الغطاء خمینی رو داره، من هم حاضرم امانت بگیرم، وقتی چاپ کنم 5 تام به خودش میدم، اگر نه حاضرم بخرم. در هر کجا هستید با هر وسیله اگر میتونید برای من بفرستید. من میخوام از آقای سامان خواهش کنم یه آهنگ به انتخاب خودشون، یه آهنگ خوب بذارن که شما بتونید تلفن بکنید، من بعد از آهنگ دوباره شروع کنم. یه خورده نوروزیه، من براتون سعی کردیم آهنگ‌های خوب وطنی هم براتون بذاریم. بریم ببینیم آقای سامان چیکار میکنه برای ما.

با درود دوباره خدمت شما دوستان و سپاس از این همه استقبالی که از این تلفن ها از این کارا میکنید، بی نهایت سپاسگزارم. ما یواش یواش یواش باید با جامعه بین المللی همراه بشیم. قرن 21 زمانی است که دانش هر کاری بکنید به خونه شما میاد. یه روزی برق اومده بود به ایران، آخوندا فریاد میکشیدن که برق مال غربی هاست، برق نجسه. یه زمانی آب لوله کشی میخواستن بکنن، آخوندا فتوا دادن که این آب مکروه، نخورید. یه مش ببعی هم باور کردن، ولی آخرش خود آخوندا از برق استفاده کردند، خود آخوندا از آب لوله کشی استفاده کردند. یه روزی روشن فکر بی پدر و مادری مثل جلال آل احمد اومد گفت در غرب خبری نیست، ولی دیدیم همه خبرها در غربه. اگر بخواید برید پیدایش این تمدن رو بررسی بکنید، در زمان مأمون خلیفه عباسی که آدمی بود که نصفش ایرانی بود و عرب زاده بود، این آدم اومد ادیان مختلف رو جمع کرد و در هفته در دو روز اینا میشستن با هم بحث میکردن آزادانه. کتاب‌های یونانی، کتاب‌های هندی، کتاب‌های قبطی، کتاب‌های چینی و کتاب‌های ایرانی پهلوی رو همه رو ترجمه کردن به زبان عربی و دانش رو در اونجا پرورش داد. تمام دانشمندان ایرانی مثل ابو علی سینا، مثل زکریای رازی، اینها شروع کردن به عربی کتاب، مثل خوارزمی

لبنان، رفت به بیروت، رفت به شام. اون روز 8 سال اونجا درس خوند، هم تصوف رو خوند هم درس دینیش رو تکمیل کرد، که وقتی برگشت در سن فکر میکنم 34 سالگی بود، کامل شده بود. یعنی هم درس حال رو خونده بود، هم درس قال رو خونده بود. قال کار آخوندیه، ولی همه حرفاش رو به فارسی زد، چون زمان زیادی گذشته بود. این دانش اسلامی از طریق اسپانیا به اروپا راه یافت و دوره رنسانس اروپا و جنگ با انکزیسیون کلیسا، کلیسا رو تو سرش زد و گفت تو دیگه نمیتونی حکومت بکنی. و وقتی یک کسی مثل کوپرنیک میاد میگه که زمین گرده و به دور خودش میچرخه، تو بیای بگی نه، توی این کتاب آسمانی نوشته زمین صافه، این کتاب آسمانی بی خود کرده نوشته کتاب صافه، برو کنار، برگرد برو توی همون دیرت. و ظرف 300 سال گذشته علم در اروپا شروع کرد متبلور شدن و باز شدن و باز شدن و باز شدن، که هنوز ادامه داره، همینجور سربالا داره میره. من و تو گرفتار آخوند بودیم، وقتی انقلاب مشروطه رو کردیم گفتیم 5 تا آخوند باید رأی بده تا ما قانونامون قانون الهی بشه. هر کاری خواستیم بکنیم با الله 1400 سال پیش گرفتاری داشتیم، چون الله تو 1400 سال پیش عربستون زندگی میکرد، با امروز نمیخوند. امروز آخوندی که حجمه غربی رو جلوشو میگیره یه کامپیوتر گذاشته جلوش، کارهای پورنو رو کامپیوتر میبینه، کارهای سکشی رو کامپیوتر میبینه، ولی به تو میگه تو نبین. برای اینکه جلوی دیدن تو رو بگیره، اومده رفته به غرب پول داده، فیلتر خریده. اما دانش وقتی روشن شد خودش رو باز میکنه، جلوی دانش رو نمیشه گرفت. امروز هجوم آورده، شما تو قرن 21 نمیتونید با حرف های مزخرف 1400 سال پیش زندگی کنید. خوباشو بردارید، بداشو دور بریزید. هر کدومش به نظرتون خوب میاد بردارید. این هیچ راهی نداره به جز خوندن، به جز این که امروز که دستت میرسه بیای بگی که من از امروز تصمیم گرفتم برم ببینم اصل قضیه چی بوده. کتاب کوچیکی هست مال علی میرفطرس به نام ملاحظاتی در تاریخ ایران، من امروز نیاوردم با خودم. این کتاب 170-180 صفحه‌ای اونقدر به شما اطلاعات میده، شده یک کتاب مرجع، هر کی هر کتابی میخواد بنویسه مراجعه میکنه به این کتاب کوچیک و نکات درستش رو در میاره. علی میرفطرس 2 تا کتاب نوشته به اسم اسلام شناسی، جلد 1 و 2. علی میرفطرس زیاد اعتقاد به زیاده نویسی نداره. ببینید این 2 تا کتاب رو هم دیگه فکر میکنم 200 صفحه باشه. اسلام شناسی جلد 1 و 2. علی میرفطرس جزو کسانی است که میگه کم گوی و گزیده گوی چون در، تا زندک تو جهان شود پر. با علی میرفطرس من با کتاب حلاجش آشنا شدم در ایران، خیلی هم به دنبال کتاب حلاج هستم این روزها. شخصیت حلاج آدمی بود که در زمان خودش اومد، از عزیزترین چیزش که جانش بود گذشت و حرفش رو زد.

ما حلاج داریم تو ایران ولی حرفشو نشنیدیم. حلاج زمان ما سعیدی سیرجانیه. سعیدی سیرجانی حرفشو گفت، جانش رو بر سر حرفش گذاشت و کسی ازش یادی نمی کنه. چند تا کتاب از سعیدی سیرجانی پیدا کردم، یکی دو تام توی کتاب خونم داشتم. شروع کردم کنکاش کردن که ببینم از سعیدی سیرجانی چی میتونم پیدا کنم. برخوردم به شرکت سایه که کتاب‌های سعیدی سیرجانی رو سه تاشو آورده روی سی دی. سیمای دوزن 6 تا سی دیه. این 6 تا سی دی، سی دی اولش گفتار خود آقای سعیدی سیرجانیه. انقدر سر این سامان گرم نکنین، بزنین به کارمون برسیم. سیمای دوزن، سرگذشت لیلی و شیرین. لیلی سمبول زن عربه، شیرین سمبول زن ایرانیه. بهترین سرگرمی براتون موقعی که تو ماشینتون دارید یا سر کار میرید یا سر کار برمیگردید، 5 تا سی دی با صدای زیبای فریدون فرهندوز. سیمای دوزن از علی اکبر سعیدی سیرجانی، شیرین و لیلی در خمسه نظامی گنجوی. ضحاک ماردوش، کتابی که گفتم یه دونه من دارم، دنبال این بودم کتابو چاپ بکنم، کتاب ضحاک ماردوش رو، ولی وقتی این رو دیدم دیگه فراموش کردم اون کتابو چاپ بکنم. ما ایرانی ها بیشتر شنیداری و دیداری هستیم تا نوشتاری. ما ایرانی ها زورمون میاد بخونیم، یواش یواش باید با اینا عادت کنیم تا بعد بریم به سراغ خوندنش. ضحاک ماردوش باز داستان خمینیه، اسمشو گذاشته ضحاک ماردوش. وقتی که شما این رو میخونید خمینی رو میبینید، خمینی رو توی ضحاک ماردوش حس میکنید. برای این میگم آگاهانه حرفشو زد، کارشو کرد. شما وصیت نامه سعیدی سیرجانی رو تو ضحاک ماردوش میشنوید. میدونه چی داره میگه، میدونه کجا داره میره، میدونه چی کار داره میکنه. کتاب بعدی سعیدی سیرجانی افسانه هاست که این هم باز روی سی دی اومده و با این بسته‌بندی و زیبایی تقدیم شما میشه. شامل سه تا سی دی، سی دی سعیدی سیرجانی توش نیست ولی سه تا کتاب هست، باز با صدای فریدون فرهندوز هر سه تا کتاب. کتاب‌های دیگه از این شرکت پیدا کردم. من تا خودم چیزی رو گوش ندم، تا نخونم، تا نشنوم به شما معرفی نمی کنم. اونا رو هنوز نشنیدم. حالا ببینید من با این وقت کمم باید بذارم همه اینا رو گوش بدم، ببینم که چیه، ببینم که وقتی که میاد پیش شما من روسفیدم. چون من قصدم این نیست شما فقط بخرید، قصدم اینه که شما یک قلقلکتون بیاد، یک فکرتون به یه جای دیگه منحرف بشه، چرا بگید، همون چرایی که سقراط گفت. حلاج زمان رو بشناسید. حسین منصور حلاج سالهای سال پیش زندگی کرد. امروز ما حلاج زیاد داریم، بیاین قدر زنده هاشو بدونیم. یک بسته دیگه 5 سی دی هست به نام چرند و پرند. چرند و پرند مال علی اکبر دهخداست. دهخدا یکی از بزرگان ایرانه که کمتر ازش اسم برده شده. من در خونم
دو سری کتاب از ده خدا دارم، یکی امثال و حکم ده خدا در 4 جلد و یکی لغتنامه ده خدا، فرهنگ ده خدا در 50 جلد بزرگ به قطع شاهنامه. این مرد واقعا علامه بود. اگر علامه بخوان به کسی بگن فقط باید به ده خدا بگن. آقای مهدی سررشداری گفتار آقای ده خدا رو که اون زمان براتونم میخونم، این از کجا میاد. چرند و پرند نام مجموع مقالاتی است از علی اکبر ده خدا به امضای دخو در روزنامه سور اسرافیل به مدیریت جهانگیرخان سور اسرافیل. به چاپ رسیده. سبک نگارش این مقالات چنان ساده و بی آلایش و گزنده بود که مکتب جدیدی را در عالم روزنامه نگاری و نثر معاصر ایران پدید آورد. انتشار این مقالات منجر به قتل میرزا جهانگیرخان شد و تبعید ده خدا و زمینه تحولات بعدی انقلاب مشروطه ایران را فراهم کرد. اصلا کسی دنبال این چیزا نبود. خوب شد که ما آواره شدیم، خوب شد که ما از مملکت اون اومدیم بیرون، خوب شد که ما به جای رسیدیم که بیایم شروع کنیم این چیزها رو دوباره زنده کردن. در ایران دینی، در ایرانی که حکومت دینی روش داره کار میکنه، تمام کتاب ها سانسور میشه. قرآن سانسور میشه، مولانا مولوی سانسور میشه، شمس تبریزی سانسور میشه، حافظ سانسور میشه، فردوسی سانسور میشه، همه ی کتاب ها سانسور میشن. کتاب هایی که در ایران چاپ میشه زیر نظر وزارت ارشاده. وزارت ارشاد بجز سانسور کار دیگه بلد نیست. من آقای سامان یک کتاب دیگه دارم از آقای سعیدی سیرجانی میگم و بعد میریم برای آگهی ها. کتاب شیخ صنعان از سعیدی سیرجانی، اگر اینم نشونه دوستان بدید. شیخ صنعان شیخی است که در کتاب عطار نیشابوری شما قصهشو میخونید. اینجا زمان حال شده، حلاج زمان این رو آورده برای قرن 20. حکایت آنچه بر ما گذشته است به روایت سعیدی سیرجانی، این کتاب در میان آخرین آثار زنده یاد سعیدی سیرجانی است که توانست به دست علاقمندان برسد. مانند دیگر آثار سیرجانی چون بیچار اسفندیار، ضحاک ماردوش، سیمای دوزن، آنچه بر شیخ صنعان به گفته عطار گذشت بهانه زندگشتن این تمثیل بود به صورتی قابل درک از رویدادهای روزگار ما. از این رو عنوان این اثر شیخ صنعان در نظر گرفته شده. شیخ پیری که به عشق زیبا رخی ترک سالها عبادت و مریدان خیش میگوید، به خوجبانی و هرچه ناکردنی است دست میازد، تمامی به منظور وصال این معشوق. امکان چاپ نخست این اثر پس از 13 سال 7 ماه که از تکمیل آن میگذرد در خارج از مرزهای ایران میسر گشت. تمام اینا از بین برده بودن، فقط روی کامپیوتر باقی مونده بود که به همت دختر سعیدی سیرجانی سایه از ایران خارج شد و امروز من و شما قادریم که بخونیمش. من از آقای سامان خواهش میکنم آگهی ها رو بریم به قول آقای میبودی بازارچه آگهی ها بگذاریم، ولی مثل این که بازار شده یواش یواش. برگردیم، در خدمتون خواهیم بود.

0: حکم تبرئه سعید طوسی از اتهام‌های تعرض جنسی به نوجوانان قرآنی و تجاوز به عده‌ای از اونا همزمان بود با حکم قطع دست یک گوسفندوست. جرم اولی آزار جنسی به کودکان، حکم تبرئه. جرم برعکس خوندم البته، جرم اولی، بله، جرم آقای طوسی آزار جنسی به کودکان، حکم تبرئه. جرم دومی دزدیدن گوسفند، حکم قطع دست. این حاصله 40 سال حکومت فقیهان بر کشور ایرانه و تازه الان با این همه امکان ارتباطات این حکم علنی میشه، وگرنه شکی نیست حکومتی که بعد از 40 سال این کارنامش چه جنایت هایی که نکرده و هنوز آشکار نشده و بسا مثل همه جنایت های به ویژه حکومتی آشکار نشه، اگر که خود کسایی که یا قربانیان و یا به هر حال جنایتی کردن و پشیمون شدن نیان علنی بکنن و هشدار بدن به جامعه بشری که تکرار نشه این جنایت ها. بذاریم قبل از اینکه به پیامدهای صدور حکم تبرئه سعید طوسی برسیم، ناگزیر یه مروری بکنیم بر اسناد و شواهد مجرمیت سعید طوسی تا معلوم شود که حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حمایت آشکار از منحرفان اخلاقی و لبادکاران قرآنی است. حکم قوه قضاییه میگه شما آخون باشین یا زیر عبای آخون بار اومده باشین، هر فسادی بکنین در کنف حمایت اسلام و حکومت اسلامی مسئول از تعرضین. میخواد چه میدونم هزاران میلیارد پول بدوزین، میخواید با جوانان و نوجوانان قرآنی به شیوه خودتون محشور بشین. بذاریم نه همینجا بذارم تقاضا بکنم ازتون که خانواده ها و افرادی که مورد تعرض جنسی این جماعت حاکم، آخوندها و ازنابشون احیانا قرار گرفتن، هر زمان، منظورم ربطی نداره که امسال باشه، از هر سالی تا امروز به ویژه مورد تعرض جنسی آخوندهای حوزوی، قاریان و معلمان قرآن و صوت و لحن، قضات و کارکنان دستگاه قضایی، اینایی که میدانیم در جامعه بیش از بقیه فاسدن، تقاضا میکنم با ما تماس بگیرن. وقتی قوه قضاییه اینقدر ظالمه و توی همچین پرونده حکم به متجاوز، حکم به تبرئه متجاوز میده، چه چاره ای دارین جز این که موارد شکایت خودتون با ما مطرح کنین تا ما دست کم مثل مورد پرونده سعید طوسی شکایت رو علنی کنیم تا شاید یک فشار افکار عمومی داخل و خارج از کشور ایجاد بشه علیه این جنایت جاری در جمهوری اسلامی ایران. تقاضا میکنم تماس بگیرین، مواردی که احیانا تجربه کردین یا اینکه آشنایی دارین میتونین با کاملا حفظ محرمانه بودن مطالبی که در اختیار بنده میذارین تماس بگیرین و به هر حال چگونگیش با خودتون، بنده تابعم، فقط مهم این است که این گزارش ها جمع‌آوری بشه در یک جا. خب بذارین اول مروری بکنیم برای اسناد و شواهد مجرمیت سعید طوسی.
1: عرض به حضور شما که حدودا فکر میکنم سال 88-89 که یکی از قاضی بین‌المللی با ما تماس گرفتن، با پدرم گفتن که ما میخوایم ایشون، یعنی من رو، میخوایم بفرستیم با یکی از قاریای قرآن، آقای طوسی، محمد گندم نجات طوسی، مشهور به سعید طوسی، به جهت تلاوت قرآن به کشور برمیگرده سال 89. بعد از محضر شما که منم رفتیم پدرمون اعتماد کردم بهشون، من فرستادن یک شب رفتیم اونجا به جهت تلاوت قرآن. بعد ایشون، من متوجه این شدم که حرکات غیر عادی دارن اینها، مثلا میگن اجازه بدید یه مایوی برای شما ورداریم اونجا اگر پا فرصتی پیش اومده اینا با هم استخر بریم. بعد عرض محترم شما که توی راه توی فرودگاه امام خمینی که تو مسیر بودیم شروع میکردن بحث علائم بلوغ و بحث گفتن در این سنین یه سری تغییراتی در صدای شما ایجاد میشه و اینها، بعد شروع کردن به تعریف کردن جوک های مستهجن و زشت، بعد مطالبه میکردن که بله این تو این قضیه شما با من همراهی بکنید و اینها. بعد ما اون چی که از ایشون دیدیم در طول این سفر، یعنی از اون وقتی که رفتیم تا وقتی که برگردیم ایشون مدام فقط حرفای سکسی میزدن که من متوجه شدم که این منباب تحریک و تشویق به فساد بود که میخواستم منو تحریک بکنم. بعد تو فرودگاه وقتی داخل هواپیما شدیم و اینا نشستیم اینا مستقر شدیم، ایشون شروع کردن دست میزدن به اعضای بدن من، مثلا ران من تحریک میکردم منو. بعد وقتی که رسیدیم توی هتل اونجا ظاهرا قرار بودش که دو تا اتاق بگیرن اینا برامون، ولی ایشون یه جوری هماهنگ کردن که به جفتمون یه اتاق دادن بعد ما هم رفتیم اونجا توی اتاق. من رفته بودم بعد از سفر، سنم خیلی کم بود، 12 سالم بود، بعد هنوز اون سنین اصلا خیلی از مطالب رو نمیدونستم. اونها ایشون در حق من خیانت کرد، من اخفال میکردم و تحریک میکردم. من رفته بودم اونجا توی حمام دوش بگیرم اینها بعد از سفر، بعد ایشون متوجه شدم که اومد وارد حمام شد، لخت در رو بست اونجا، بعدم گفتش که یا بعد من هم گفتم که من حقیقت نمیتونم این کارو بکنم، شوکه شده بودم و اینجا هم هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم، داد و فریادی بکنم، چیزی بکنم، هیچ، مغزم قفل کرده بود. بعد ایشون شروع کرد این کار تکرار میکردن اینها که خیلی من مشمعز کننده بود اینا. هر وقت یاد این موضوع میفتم واقعا لحاظ روحی خیلی لطمه بزرگی دیدم. بعد ایشون این کار میکرد تا نهایتا محتلم شدن اینها، بعد دست از ما کشیدن. بعد ما رفتیم اونجا قرآن تلاوت کردیم و اینها. وقتی که برگشتیم از اونجا ایشون دوباره دست بر نداشت، اونجا مدام تحریک میکرد. توی فرودگاه اونجا مجله سکس بود و اینا میبرد اونجا به من نشون میداد و فیلم های مبتذل و سکسی نشون میداد، حرف های تحریک کننده میزد اینا. اصلا تو اون سنین اصلا ضرورتی نداشت من مسائل رو بدونم اینا. بعد شب دوباره اومدیم توی هتل، اونجا لخت شدم به صورت دمن خوابیدن، گفتن که شما بیا مثلا عذرخواهی میکنم شما. ما این کار رو نکردیم، امتناع میکردیم، ولی وادار میکردن که بله این کار صورت بگیره و اینها، خیلی وادار میکردن.
0: دومین شاکی، شهادت دومین شاکی، خلاصه مصاحبه ایست که پارسال با برنامه صفحه آخر داشت.
1: حالا ما چون سنمون پایین بود، مثلا واسه 12-13 سالم بود، خود مثلا خیلی علاقه داشتیم که اون اساسی تو قرآنی در ارتباط باشیم و مثلا به واسطه اینا مثلا یه پله باشه که ما هم مثلا به مراحل بالاتر بریم. بعد من شماره ایسی اساتید داشتم، مثلا در دیگه خیلی دیگه شون، بعد بهشون یه روز اسمس دادم که مثلا یه همچین سوالی داشتم، بعد به همه شون حالا فرستادم. یه همون اقتدار سنمون بود، که آقای توسی جواب دادن، بعد خواستن که منو ببینن. بعد ما هم قبول کردیم، گفتیم مشکل نداره. یه روز تماس گرفتم، مثلا گفتم حتی یادم، گفتم بیا دم چیز ایستگاه متروی چیز مسلا که نزدیک همون شورای عالی قرآن هست. بعد ما رفتیم اونجا، بعدشون با ماشینشون اومدن، بعد راه افتادیم رفتیم. یه سری سوالات راجع به بلوغ از ما پرسیدن که بلوغ شدی نشدی، علائمش میدونی چیه. بعد خلاصه این شیخو حرکت کردیم، من خودم اون سن مثلا تعجب کرده بودم که چرا مثلا ایشون همچین سوالاتی رو از ما میپرسه. بعد رفتیم و تابستون هم بود دقیقا یادم، بعد گفتن که مثلا هوا گرمه، بریم مثلا یه تنی و آب بزنیم، یه دوشی بگیریم. پس در حال شما دوش صحبت ها دیگه ما هم گفتیم باشه مشکل نداره بریم دیگه. نمیدونستیم چه داستان چه سن اون فایم اصلا هیچ خبر نشه نجوشتیم هیچ خلاصه رفتیم بعد نزدیکی حمام عمومی بودش خارج از تقریبا میشه و خارج از شهر بود زیاد داخل تهران نبود بعد رفتیم اونجا بعد وارد شدیم داخل اونجا یه حمام نمره گرفتن رفتیم تو بعد به اسم ماساژ یه سری حرکت ها انجام شد یه سری کارا انجام شد تورش یه ساعت یه ساعت چنین ما اون داخل بودیم بعد چطا اونجا هم اومدیم بیرون ایشون خیلی حالت ترسی برشون داشته بود که به ما میگفتن فلوز این حرفا رو نری این کار رو نری به کسی بگی یا بین خودمون بوده و انجور صحبت ها بعد حالا با دوست جایزه و دوست کیف و نمیدونم انجور چیزا خودم مثلا مال خرمون کردن من خودم کلن جا خورد مثلا کلن نظرم خیلی عوض شده بود بعد اینجوری شد یکی دو جلسه دیگه هم نمیدونم چی شد ما دوباره قرار گذاشت زنگ زدن آها زنگ زدن که تلاوت میخواستیم بکنیم گفتن من کنم شهر لوشان بین قزوینو داشت یا یه قاری نوجوان میخوام بیا من تو رو میخوام برا بعد من دنگا قبول کردم رفتم دوباره و همون اتفاق افتاد بعدش رفتیم تلاوت اونم کردیم خلاصه من یه دو جلسه باشون همچین داستانی داشتم که بعد یه کلان قطع رابطه کردم باشون تلاشه 5 سال داره میگذره از شکایت ما بایدش اثری نداشته هیچ پایده یا نداشته همونم معلوم نیست چه خبر شد
0: سومین شاکی سومین قربانی خلاصه مصاحبه ایست که پارسال با صفحه آخر داشت
2: ماریا رو این برون برمی بردن دیگه سفر این برون برمی بردن ما هم با ایشون رفتیم و چند سال بود نمیدونم کجا بود با ایشون با یکی از همکاراشون هم اونایی که در خود همون استان بودن اونجا بودیم یه چیزایی رفتاره عجیب غریبی حالا تو اون سن اصلا نمیدونستن همچین چیزی اصلا هست خدا مونده بودن کار میکنن مثلا یه عکسی حالا زشته ولی خب گفتیم یه عکسی از یه دختر خیلی کوچیک نشون میدن بعد میگفتن چجوری باید بفهمیم پسر یا دختر من اون زمان اصلا نمیفهمم یعنی چی هست چی میگه خلاصه داستان رو اینا تعریف میکردن و بحث جالبی نبود بعد کم کم همینجوری بحث ماساژ میکشیدن بعد شروع کردم ماساژ و اینا دیگه بعد فهمیدم خودم قضیه دیگه از چه قراره واقعا هم مونده بودم دیگه ولی خب زیاد حالا چیز نشد فکر نمیکردم دیگه چی بگم مونده
0: چهارمین شاکی چهارمین قربانی ماجرای تجاوز مال سال 81 در مشهد این ستای اول که شنیدین در تهران گرمسار بود در مشهد سعید طوسی هنوز سال 81 نرفته بود تهران مستقر بشه
3: ایشون دقیقاً یه کوچه همون جای مسجدی که برگزار مراسم جلساتشون هفتگیشون برگزار میشد دقیقاً یه کوچه قبلش یه آرشگاهی داشت یه پزشکی داشت به نام آرش جمیل ایشون شغل آرشگری مشغول بود من یادم اون زمان تازه این دوتا استخر بود تو مشهد یکی استخر آستان قدس بود و یکی استخر ارمغان که این دوتا استخرهای خیلی شیک و مدرنی بودن خیلی امکاناتشون خوب بود و اون زمان سر زبون ها افتاده بود که خیلی مرسوم بود که میرفتن یه عده ایشون بعد از این مدت از اون قضایی که گذشته بود مثلا حدود حالا نمیدونم چند ماهی بود که من پایشون رفته آمد داشتم و جلسات ایشون رو میرفتم ایشون ما پیشنهاد داد که من آشنایی دارم اونجا اگر شما دوست دارین علاقه داری بیاد با هم یه استخری بریم من خب تعریفاشو خیلی شنیده بودم تا حالا اون استخر آسان قدسی که ایشون میگفت من نرفته بودم و خیلی واقعا هم علاقه داشتم که برم قبول کردم و گفتم خب بریم استاد و واقعا خودم هیچ بهتر از این نبود که حالا مثلا آقا چیستی بریم استخر من باشون قرار که گذاشته بودیم رفتم مغازه ایشون و ایشون کارشون رو جمع کردن و راه افتادیم که بریم استخر اون زمان یادمه این استخر آسمان قدس میگفتن که حالا اونجا پزشک داره از نظر سلامتی پوست و اینا یه چکاپی میکنه و افرادی که حالا مثلا یه مقدار کثیف باشن مثلا حمام نکرده باشن یا مریضی پوستی چیزی داشته باشن از ورود اینا جلوگیری میشه که میگفتن قبل از اینکه بخوای بری استخر حتما شما باید حموم بری و مشکل پوستی نداشته باشی ما داشتیم میرفتیم و یه آقای توسی به ما گفتش که خب ما الان داریم اینجا که حموم نرفتیم، خب حموم که باید بریم که اینجا به مشکل نخوریم. خب خب چه کار کنیم آقای توسی؟ من برم خونه و برگردم؟ نه، ایشون گفتش که نه نیازی نیستش، میریم همینجا یک حمام عمومی هستش و ما بریم در حمام عمومی یک دوشی بگیریم و خلاصه دیگه بریم اونجا که تمیز هم باشیم و از نظر پزشکیش به مشکل نخوریم. رفتیم و یادمه محدوده سرای کاشانی مشهد بودیم، در خیابان کاشانی بود، یک حمام عمومی بود و تقریبا زمانم تایم عصر بود. رفتیم اونجا و کسی هم نبود، تو فقط صاحبش بود و ایشون اصلا هم یه نمره گرفت. بعد من گفتم خب با چوسی شما میخوای برو توی نمره، منم توی نمره دیگه. اصلا نیاز نیستش، حالا ما میتونیم حالا دیگه چی میدیم، زیاد چیز مهمی نیست. منم تا اون لحظه که در جریان چیزی نبودم و اصلا تو مخیرم چیز خاصی نبودش و مثلا خیلی عادی و طبیعی بود، ما رفتیم توی نمره و بالاخره لباسامون رو در آوردیم و شروع کنیم به استحمام. مقداری که ایشون دوش گرفت و خلاصه یه چند دقیقه اونجا بودیم، به من گفتش که یا کامل برهنه بشیم یا برهنه بشیم، به هم نگاه نمی کنیم. من یهو اونجا اصلا جا خوردم، به ایشون نگاه کردم که اصلا خوشکم زده بود که چی داره میگه آقا توسی. بعدش هم گفتم آقا توسی چی داری میگی، این چه حرفیه شما داری میگی؟ ایشون گفتش که نه چیز مهمی نیستش، فکر بدی نکنی، چیز خاصی نیستش. همینجوری گفتم بالاخره اینجوری شد میخوایم استعمام کنیم اینجوری با هم راحت باشیم و از این حرفا. خلاصه من زیر بار نرفتم، چند باری به من اصرار کرد و از من خواهش کرد، من زیر و بار نرفتم، ولی فقط هم همین قدرت نگفتن رو داشتم. یعنی اصلا هیچ حرفی دیگه نمیتونستم باش بزنم، اصلا خوشگم زده بود، وایستاده بودم فقط نگاه میکردم که خدایا چه اتفاقی الان افتاده، این چه حرفی این ها داره به من میگه. خلاصه چند دقیقه گذشت و ایشون گفتش خیلی خوب، حالا چیز مهمی نیست، خودتو ناراحت نکن، و شوخی کردم و از این حرفا و بیا ولی یه ماساژت بدم. من هیچ قدرت عکس‌العملی از خودم نداشتم دیگه، یعنی اونجا مثل یک آدم خوش‌زده شده بودم. من دراز کشیدم اونجا کف حمام و ایشون نشست رو من و شروع کرد به ماساژ دادن. دیگه حالا من دقیقا نمیدونم که ایشون دیگه داشت چی کار میکرد، ولی حالا عملا اون درخواستشون که من قبول نکردم، مبنی بر این که بخوام لباس دیگه اون حالا اسخایی میکنم اون شوش که فام بود و در بیارم، ولی ایشون شروع کرد من رو یه مقداری ماساژ دادن، یه 10 دقیقه 15 دقیقه ماساژ دادن.
0: خب کم کم به اولیاشون میگن بچه ها. پدر متوجه میشن به یه عده تجاوز شده، آشنا داشته کهشون با یه نفر تو بیت رهبر معظم به اون میگه که آقا بفهمه و تکلیف قاری محبوب رو روشن کنه. اون واسطه در بیت میره یه اقراریه و توبه نامه میگیره از سعید طوسی در سال 90. این جانب سعید طوسی در تاریخ 29/1/90 فروردین 90 در جلسه ای که با آقای فلانی داشتیم قرار شد اشتباهاتی که تاکنون مبنی بر ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان دیگر به هیچ وجه تکرار نشود و انشاءالله تعالی خداوند متعال از سر تقصیر همه ما بگذرد. سعید طوسی امضا. این اقراریه اوله در فروردین 90. بعد دومین توبه نامه به قول خودش یک سال بعد از اولی در سال 91.
4: یه توبه نامه ایشون نوشتن به ما دادن به دستخط امضای خودشون، متنش از این قرار هستش. این جانب بسم الله تعالی، این جانب سعید طوسی در تاریخ 11/5/91 در جلسه ای که با آقایان داشتیم در تمام صد و بدون دروغ اولا اقرار میکنم که آقایان مقدم سرابی میشه قائم مقام شورای عالی قرآن، مقدم ریاست امام جمعه و حشمتی میشه ریاست حراست شورای عالی قرآن. در حدود یک سال پیش از توبه نامه اول بنده و ارتباطات ناسالم من با قاریان ممتاز نوجوان مطلع بودند و همچنین حدود یک سال پیش آقای مقدم به من تذکر لسانی داده است و همچنین اقرار میکنم که امسال با تایید آقای مقدم برای تلاوت نزد مقام معظم رهبری رفتم. ثانیاً من از امروز قول میدهم که اشتباهاتم توی پرانتز ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان را جبران کنم و دیگر مرتکب چنین اعمالی نشوم و اگر دوباره مرتکب چنین اعمالی شدم به شاکیان حق بیشتری برای شکایت و افشای اعمال زشتم میدهم. سعید توسی قبل از سال 91 این توبه نامه رو به ما دادن. این دو تا توبه نامه اون 9 حلقه سی دی برخی از دوستان اون و خود اظهارات خود نوجوانان شکات و بعضی از خیلی از تعداد این اشخاصی که ازشون مطالبی زیادی داشتن کم نبود، یعنی افراد زیادی بودن ولی از ترس آبروشون نمیمدن شکایت بکنن. بعد ولی بعضی هاشون حاضر شدن که به عنوان شاهد و گواه مطالبشون رو بیان تو دادسرا اونجا بگن که عموما در تایید شکایت شکات بود.
0: خب ببینین این توبه نامه‌ای که خونده شد، اقراریه‌ای که خونده شد یک سال بعد از اولی بود و اینم اصلشه، اصل همون اقراریه با اثر انگشت سعید طوسی که با جوهر قرمز زده شده و امضاش. سال 91 سعید طوسی نوشته داده به بچه‌هایی که ازش شکایت کردن تا از شکایتشون بگذرن، یعنی اولی رو داده بود به واسطه بیت که خواهش کردن بچه‌ها اسمشو نگیم به دلایلی، و دومی رو منتها همین اصلی که دیدین رو داده به خود شاکی و به بچه ها. همه اینا تو پرونده هست، همون صحبت هایی هم که شما شنیدین متن کاملش تو پرونده هست. افزون بر اینا 14 شاهد روی این پرونده علیه طوسی شهادت دادن، 3 نفر شاکی، 14 شاهد. شهادتنامه این 14 نفر از پرونده، از داخل پرونده کپی گرفته شده و دست ماست. همه مشابه هم در توصیف چگونگی تعرض جنسی سعید طوسی به نوجوانان. اون 9 حلقه سی دی هم که صحبت شد، این تونتون دارین متن شهادتنامه ها رو میبینین، اون 25 صفحه سرد کردم از 14 شاهد. 9 حلقه سی دی هم که صحبت شد اعتراف های سعید طوسی است، اعتراف های شفاهی سعید طوسی است و طلب بخشش از اولیای قربانیان. برای این نمونه
5: هر چی بوده 3-4 سال پیش بوده تموم شده رفته. اون آقا که اومد شورا گفتم آقا یه وقتی انسان گرفتار میشه هوای نفسه، ولی من توبه کردم مثلا ماه رمضان راحت شدم، خدا رو شکر میکنم که راحت شدم از شر این گرفتاری نجات پیدا کردم. اشتباه کردم، غلط کردم، توبه کردم و اقرارم کردم. میگم هر جوری که شما سرازه من حاضرم که تابوت هستم به هر شکلی که از دهم.
0: بعدم میگه هر بلایی سرشون آوردم، سر این بچه آوردم، مهم نیست یادشون، یعنی طرز تفکر رو ببینید در این فضا و این محیط و این آدم ها چجوری، میگه یادشون میره. اینو داره به پدر یکی از قربانی ها میگه.
5: شما حاجی بزن دو سه جلسه این سال ردیف کنیم به امید خدا یکم به دیدار آقا به خونه توی جلسه ها میکنه رفت میشه. حالا نمیدونم چی بگم. حالا حاجی بزن این جلسات ما ردیف میکنیم ایشالله. نمیدونم اگه قبول کنم من خودم باید صحبت کنم. میگم آقا ما قدر سرین تبون شده رسته دیگه، شما فکرش هم نکن مجموعی شورا القرآن تا یک کاری انجام بده، یه دیداری بشه آقا باشه جوری بشه که در خودی بشه فکر بشه. من فکر میکنم یه مزاری فکرش کم کم مشغول چیزه دیگه میشه یادش بره.
0: سعید طوسی افزون بر اقرارنامه هاش در سال 90 و 91، سال 94 هم تو دادگاه اقرار میکنه که مرتکب این جنایت شده. سال 94 متن اینو من خدمتتون بخونم، دادنامه 21/2/1394. اقرار متهم مطابق دستنویس مورخ 29/1/90 مضبوط در صفحه 5 پرونده که دلالت بر ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان دارد و به خط و امضای متهم که مورد انکار مشارون الیه واقع نشده ولیکن ابراز داشته، نامه فوق را در اثر تهدید و فشار تنظیم نموده که این امر را برای دادگاه به اثبات نرسانده است و همچنین نامه منتسب به مشاوران الهی که مورد انکار واقع نشده است به تاریخ 11/5/91 مضبوط در صفحه 46 پرونده بدین مضمون که نام برده مرقوم داشتند، من امروز قول می‌دهم که اشتباهاتم یعنی ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان را جبران کنم و دیگر مرتکب چنین اعمالی نشوم، اظهارات و گواهی افراد متعدد که در خصوص دعوت متهم از آنان برای رفتن به استخر و سونا و همچنین اعمال حرکات زشت و ناپسند و تشویق آنها به انجام اعمالی فلان، اینا توی دادنامه شعبه 1057 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران، 1057 جزایی سابق، تاریخ تنظیم 21/2/94، شماره دادنامه و شماره پرونده که یه تریلی شماره است. به هر حال اینجا از الان دیدین دیگه متنشو. باری خب بعد ظاهرن سعید طوسی، بذاریم باز من یه نکته رو بگم بعد برسم به اینجا، در برج 7/91 یک قرار مجرمیت صادر می شود برای سعید طوسی در همین دادگاه کارکنان دولت به توسط آقای قطبی یا کیانمنش، میرسیم حالا بهشون، این دو قاضی رو در نظر داشته باشین، قطبی و کیانمنش. قطبی می ایسته تا آخر، کیانمنش تحت تأثیر فشارهای دولت آبادی دادستان تهران عقب نشینی میکنه بعدن پس میگیره، ولی در برج 7/91 قرار مجرمیت صادر میشه. در توییتر توییت هایی که دکتر محمود صادقی نماینده مجلس دادن اون حکم هست، این حکم ما در اسنادمون نشون دادیم، حکم برج 7/91 قرار مجرمیت علیه سعید طوسی. خب در بعد این اقرارها بعد حتی میاد تا سال 94 در دادگاه که بعد قاضی حیدری بر اساس همین بخش کوچیکش رو براتون خوندم 4 سال حکم زندان میبره برای سعید طوسی در سال 94. قاضی حیدری شعبه 1057 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی کارکنان دولت. آقای طوسی ظاهراً میبینه بعضی قضات هستن که کاری به قرآن خوندن و قاری بین المللی بودن و نزدیکیش به رهبر معظم ندارن.
4: آقای طوسی قبل از دادگاه 15 اردیبهشت با یکی از افرادی که توی بیت بودن و اینها، با همون شخصی که توبه‌نامه اول رو ازشون گرفته بود، تماس گرفته بودن. بعدن گفته بودن که بله اگر من محکوم بشم 100 نفر دیگرم با خودم میکشم پایین.
0: نه، بعد از بیت امام خامنه ای با طوسی تماس میگیرن، چرا شلوغش میکنی؟ تو باید بگی کاری نکردی اصلا.
6: آقا میدونم خود آقا هم از آقا کاملا در جریان هست، ولی از بس که این سیستم قضایی ما متاسفانه مشکل داره، این الان 2-3 سال هم چه داره پیش میخوره، ولی الان خود آقا هم
7: در هر صورت، یعنی حالا خود حضرت آقا یعنی فرمودن که این اصلا چه پسش ایشون حرفش حجت برای ما.
6: بله، حضرت آقا فرمودن به آقای لاریجانی که آقا جمع کنید، آقا که فرمودن الان این ایشون توی قضیه داره پیش میخوره، اگه نمیشم برای من نمیشم
7: چی میشد داستان. بله، یعنی شما خودتون از آقا شنیدید که اینطوری فرمودن؟
6: بله.
0: این فرد مرتبط اینقدر واقعا عصبانی میشه آدم به تته پته میفته. این ایشونن سید علی مقدم، رئیس شورای عالی قرآن و مسئول روابط مردمی بیت رهبر معظم، اصلا سبزواری است، بزرگ شده مشهد، پسرخاله رهبر معظم. سعید طوسی اینجوری با خامنه ای فامیله. ببینین غیر از اینکه خامنه ای از بچگی سعید طوسی رو میشناخته و سعید طوسی آرایشگر سابق در مشهد، آرایشگر بعدی خامنه ای در تهران میشه، معلم صوت و لحن مجتبی خامنه ای، اینو دارین میبینین دیگه. ببینین سید علی مقدم با جناق، البته ایشون محسن مهرعلی زاده است که آقای مهرعلی زاده الان استاندار اصفهان است. سعید طوسی همسر دومش خواهرزاده همسر سید علی مقدمه، سید علی مقدم که رئیس شورای عالی قرآن و روابط مردمی بیت رهبر، همین سید علی مقدم پسرخاله سید علی خامنه ای است. حالا مهرعلی زاده که فقط با جناقیش اینجا خب ما آوردیم که این هزار فامیل یه جوری شناخته بشه، ولی رابطه با پرونده سعید طوسی حضرت امام خامنه ای، پسرخاله‌اش سید علی مقدم مسئول روابط مردمی بیت و رئیس شورای عالی قرآن و نسبتش با سعید طوسی، زناشون خواهرزاده در واقع همسر طوسی خواهرزاده همسر سید علی مقدم. بله، در مرداد 91 میگم چاقو دست خودشو نمیبره، همیشه اینجوری، در مرداد 91 از سعید طوسی شکایت میشه به دستگاه قضایی، قرار مجرمیت در تاریخ 16 مهر 91 صادر میشه به امضای کیانمنش، درست گفتم، پس بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت از مهر 91 بعد از صدور قرار مجرمیت، پرونده میره تعاون دادستان. آقای قطبی دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ایشون یه نامه میزنه به ریاست دادگاه‌های عمومی و جزایی استان تهران و میگه بر طبق ماده 639 قانون مجازات اسلامی برای سعید طوسی تقاضای کیفر میشود. دیگه روشن‌تر از این، از اینجا میبینن داره کار پیش میره جلو، کارو میگیرن، اسلام داره نابود میشه اینجا.
4: این تا 22 مهر که این آقای قطبی تایید کردن مجرمیت رو، تا تاریخ 9/2/92 یعنی 7 ماه پرونده هیچ خبری ازش نبود. هر وقت هم مراجعه میشد و اینها مثلا جواب درستی داده نمیشد که پرونده کجاست و اینها. بعد رفتیم پیش آقای کاظم صدیقیشون، گفتن که بله آقای سید علی مقدم، همون آقایی که معرف حضورتون هستن، تماس گرفتن با آقای دادستان تهران عباس جعفری دولت، آقای عباس جعفری دولت آبادی، بعد بهشون تشر زدن، گفتن که بله به مصلحت جامعه قرآنی نیستش که ایشون محاکمه بشه و اینها. بعد بعد از اینکه این جریانات گذشت، در تاریخ 9/2/92 آقای عباس جعفری دولت آبادی یک نامه ای زدن خدمت آقای صادق قاجانی، پرونده رو اجازه دادن اونجا ظرف یک روز، گفتن که محضر مبارک حضرت آیت الله لاریجانی و اینها احتراما پیرو استلام حضرت عالی در خصوص پرونده آقای طوسی به مناسبت ملاحظه ارسال گردد، مستدعی است در این خصوص ارشاد فرمایید. 9/2/92 دادستان تهران. بعد توی همون تاریخ آقای لاریجانی هم نوشته مشاور محترم جناب آقای خلفی، به دقت پرونده رو مطالعه و نظر مشورتی خودتون رو به دادستان اعلام کنید. آقای تو همون تاریخ. بعد آقای خلفی هم مشاور و رئیس دفترشون نوشتن که تو همون تاریخ پرونده ملاحظه شد با عنایت به محتویات تام و ملاحظه اظهارات طرفین به نظر میرسد دلیل کافی تام به متهم مبنی و تشویق فساد و فحشا و ارتکاب اعمال منافی فساد وجود ندارد و پرونده جهت امانه نظر دادستان محترم انقلاب تهران ارسال گردد.
0: بله، یعنی مختومه. آقای حضرت آیت الله آملی لاریجانی اومده بود بعد از برنامه‌هایی که قبلا ما در روی سعید طوسی پروندهش کنده گذاشته بودیم، اومد گفت آقا دروغ میگن، این استکبار فلان. من کی دستور دادم پرونده مختومه بشه؟ هرگز چون این دستوری ندادم. این شیوه هایی که تو داری آخه، این نامه اون سه نامه را بهتون نشون بدیم، اون همین چیزی که در یک روز انجام میشه، بله این چیزی که تو امضا میکنی آقای آملی لاریجانی اینجا، آچه صادق، این چیزی که تو مینویسی اینجا که نوشتی پرونده برود بنا به نظر کی؟ بنا به نظر دادستانی که چی شده؟ دادستانی که یعنی دولت آبادی که تلفن زده بهش سید علی مقدم پسرخاله آقا از بیت به دولت آبادی که آقا جلو پرونده رو بگیرین چیکار دارین میکنین، حکم صادر میکنین، 4 سالی داری حکم صادر کرده این داستانا. بعد تو برداشتی رو اون، توی رئیس قوه قضاییه نوشتی آقای خلفی مشاور عزیز که میدونی قوه قضاییه همش از خلفیه، اون بره دنبال قضیه. اینو همینجوری گردنین تا من بگم، میره دنبال قضیه، یعنی آقا برو، یعنی بر اساس همین حرفای دولت آبادی و بیت مگه میشه تو خبر نداشته باشی؟ آخه تموم کن قضیه رو. خلفی هم برمی‌داره می‌نویسه آقا جون ادله کافی نیست، تموم تموم تموم. خیلی عذر میخوام، نمیگم، می‌خواستم یه چیزی بگم، دیدم هی به من میگن آقا عصبانی نشو چشو. ولی واقعا مردم گاگول گیر نیارین، شما خودتون فکر میکنین که نمیفهمه کسی. همه اینا رو هم شما تو یه روز انجام میدین، این سه تا این نامه‌ای که دیدیم و باز خواهید دید در یک روز نوشته میشه و امضا میشه. دادستان، خلفی، مشاور و خود نماینده، خود رئیس قوه قضاییه، یه روزه میره پرونده از دادستان به رئیس قوه قضاییه، به مشاور ریاست قوه قضاییه، بر میگرده به دادستانی و شعبه بازپرسی دادسرا. هیچ کیش کاری نداره، فقط میخوانیم پرونده رو ببندن. یه روزه همه این کارا انجام میشه، این رفت و برگشت رو با نامه جعفری دولت آبادی دادستان که امر پیشوا رو عمل میکنه. این برگه همین سنامه است که عرض کردم که این سند مهمی است که اعمال نفوذی که گفته میشود از طرف بیت شده، این سندش، این برگه است که همه در یک روز عرض کردم بعد از تلفن سید علی مقدم مسئول روابط مردمی بیت رهبر معظم به جعفری دولت آبادی دادستان انجام میشه. آقای کیانمنش، بازپرس شعبه 15 دادسرای ناحیه 28 تهران، کارکنان دولت رضا کیانمنش راد که قبلا قرار مجرمیت زده بود برای سعید طوسی، میاد در اجرای امر رئیسش قرار منع تعقیب صادر میکنه. بسم الله تعالی 17292 پرونده کلاس فلان که مجدداً از دفتر دادستان محترم اعاده شده به تصدی این جناب کیانمنش بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت فلان فلان، ملاحظه می شود که دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران ضمن عدول از کیفرخواست صادره و به استدلال عدم اقناع از ادله موجود و وضعیت خاص متهم، یعنی چونقاری آغاز، و اینکه دلایل ابرازی علم‌آور و مؤید وقوع جرم نمی باشد. این همه اومدن با جزئیات این شاکی های بدبخت توضیح دادن، چی میخواین شما دیگه؟ با قرار مجرمیت سابق و صدور مخالفت کردن آقای دادستان و ابراز عقیده به منع تعقیب نمودن، لذا این شعبه بازپرسی با پذیرش نظر ایشان و به استناد بند لام ماده 3 قانون تشکیل دادگاه فلان فلان فلان و قرار منع تعقیب متهم آقای محمد گندم نژاد طوسی فرزند علی اصغر را صادر و اعلام می‌نماید. محمد گندم نژاد که می‌دونید نام سعید طوسی. اسفند 94 اینجوری می‌شود، اسفند 94 اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران که خیلی هم آدم محبوبیه، این محبوبیتش درست مثل صادق لاریجانیه در هم دستگاه قضایی هم بین مردم، ایشون میره پرونده رو از شعبه 56 دادگاه تجدید نظر ور میداره، میزنه زیر بغلش قایم میکنه تا ببینه آقا چی دستور میده. نامه احوارکی، بله، رئیس شعبه 56 دادگاه تجدید نظر نوشته بسم الله تعالی معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستری استان تهران، با سلام احتراما عطف به نامه شماره فلان پرونده کلاس فلان مربوط به آقای محمد گندمجا طوسی توسط رئیس کل دادگستری استان تهران از شعبه گرفته شده و تا کنون عودت داده نشده است. رئیس شعبه 56 دادگاه. قاضی عوارکی به فشار دولت آبادی دادستان و رؤساش تسلیم نشد و حکم بر براءت طوسی نداد. قاضی حیدری قبلا طوسی رو فقط برای یک مورد از موارد شکایت به 4 سال حبس محکوم کرده بود. اولیای شکات شکایت کرده بودند که این حکم کمه برای همچین جنایت و جانی. خب احوارکی گرفته بود روش کار میکرد و مطمئن بود که حکم به بچه ها گفته بود دیگه، همه چیز روشنه و حکم صادر میشه، مثل کیانمنش. حالا این شعبه 56 هم نظر احورکی که نظرش محکومیت طوسی به دلیل شکایت‌های متعدد بود، بالاخره در 19 بهمن 96 در غیاب احورکی رئیس شعبه قاضی دادگاه، در غیاب او حکم براءت سعید طوسی رو صادر میکنه. مثلا در همین شعبه 56 دادگاه تجدید نظر کیا حکم رو امضا میکنن؟ این که بله این همه توضیح ها رو داده، بعد نوشته که در اثبات ادعا اینا نتونستن شاهد باشن و ادعاها به طور کلی اثبات نشده و پرونده مختومه و آقای سعید طوسی با وکالت آقای حمید هروی تبرئن. کیا حکم امضا کردن؟ میخوام برسه که فرصتمون بسیار بسیار کمه، فقط ببینید که دو نفر اینو امضا کردن. بله، رضا صابری و یوسف فیروزی به دروغ نوشتن مستشاران شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران. یه بار دیگه این صفحه آخر میتونیم نشون بدیم؟ اینا هر کدومشون مال یک شعبه دیگه هستن و ورداشته اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران پرونده رو برده اونجا. این دو نفر تو دو شعبه مختلف انداده به اینا، اینا امضا کردن به عنوان شعبه 56 و حکم تبرئه دادن به همین شیر تو شیری. خب ما به پرده آخر امشب احتمالاً نمیرسیم، برای اینکه مهمه که یکی دو تا چیز رو پخش بکنیم. ببینین اون قسمتی رو که مربوط است به آقای معاون، قبل از صحبت‌های ایجی اون تیکه صحبت رو مال آقای سرابی پخش بکنیم لطفاً.

0: حضرت آقام گزارش بدیم حساب قطعا ایشون میبردن. ایشون اگر یک واقع چیزی نره اونجا بخونه میبردن کجا.
1: خب میگه کجایه؟ اگه یه منعیات توصی پیش آقا به اسم حفظ حرمت جامعه قرآنی، یعنی به اسم حفظ حرمت قرآن تجاوز جنسی معلمان قرآن به کودکان مسکوت گذاشته میشه، وقتی با این جنایت برخورده میشه بدیهیست که در جامعه قرآنی پدوفیلی یا عمل جنسی با کودکان باز تولید میشه. همین نمونه سعید توصی رو در نظر بگیرید. وقتی بچه بود معلم قرآنش کی بود؟ این بچه یه سعید توصیه. تو مشهد که یه بار آیت الله خمینی تشریف برده بودن اونجا، واسه آیت الله خامنه ای سعید طوسی کوچولو موچولو رو بغل کرده بودن و بهش جایزه داده بودن، اینا ثبت شده تو اخبار حوزه. معلم قرآن سعید طوسی محمد کاظم حسنزاده بود، استاد. سعید طوسی و حمید هروی وکیل الان سعید طوسی ایشون که اونم مشهدی است، ایشون آقای محمد کاظم حسنزاده هستن، استاد درگذشته البته این دوتا. حمید هروی هم با سعید طوسی هر دو شاگرد قرآن محمد کاظم حسنزاده بودن که الان مرده گفتم البته. حسنزاده از سال 62 معلم قرآن سعید طوسی در مشهد بوده. همین پرونده‌ای که الان داریم دربارش در پیوند با سعید طوسی صحبت میکنیم، دهه 60 در دوره بچگی همین سعید طوسی علیه استاد حسنزاده در مشهد مطرح شد. یکی از قربانیان تجاوز طوسی نوشته همون کار تربیتی که سید علی سرابی گفته با طوسی باید انجام بشه با آقای حسنزاده هم انجام دادن و خانواده های آن کسانی که حسنزاده آنان را آزار جنسی داده بود شکایتی از او به دستگاه قضا نبردن، که حتی خدا منشانه توسط اساتید قرآنی مشهد این قضیه را مختومه کردن. و سعید طوسی هم از کودکی شاگرد حسنزاده بوده و همچنین دوست قدیمی وکیلش حمید هروی. خب میگن وقتمون تموم، اگر مطلبی باشه هفته آینده باز به این موضوع میپردازیم. شب و روزگار خوش.

0: این صدای آمریکاست.
1: اعدام ناب خمینی، میراث دیکتاتور بزرگ، کسی که به نام مقابله با استبداد محمد رضا شاه انقلابیون را پشت سر خودش جمع کرد، اما استبداد نعلین را در ایران بنیان گذاشت. 34 سال پیش روح الله خمینی مرد، اما چوبه های دار و اعدام مخالفان همچنان زنده است.
2: به جای شاه یک حکومت عدل اسلامی، حکومت دموکراسی به حسب من به تمام معنا، حکومت مستقل و ایران مستقل میخوام درست کنم.
1: مردی که با این کلمات و روی دوش هیجان مردم از فرانسه آمد. اگرچه 10 سال بیشتر، نیل آرمسترانگ اولین انسانی بود که پا روی ماه گذاشت، اما این انقلابیون ایران بودند که برای اولین بار عکس خمینی را روی ماه دیدند. اما سوغاتی او از فرانسه و ماه اعدام بود و مرگ. در حالی که مردم در خیابان از رفتن دیو میگفتند و آمدن فرشتهشان را جشن میگرفتند، روح الله خمینی خیلی زود ماشین اعدام را راه انداخت. فرشته مرگ 24 بهمن ماه سال 57 صادق خلخالی را حاکم شهر دادگاه انقلاب کرد. در آخرین دقایق روز 26 بهمن ماه 4 مقام ارشد نظامی با حکم خلخالی و با تایید خمینی در پشت بام مدرسه رفاه اعدام شدند. 4 ساعت بعد خمینی از پیکرشان بازدید کرد و به گفته شاهدان لبخندی بر لب داشت. خلخالی طی 40 روز حکم اعدام 430 نفر از سیاستمداران و نظامیان دوره پهلوی و مخالفان جمهوری اسلامی را صادر کرد. از فرخرو پارسا وزیر آموزش و پرورش گرفته تا امیر عباس هویدا، کسی که 13 سال نخست وزیر محمد رضا شاه بود. خلخالی نه تنها احکام اعدام را در تهران صادر می‌کرد، بلکه به استان‌های مختلف هم می‌رفت و بخشی از اعدام‌ها در مناطق مختلف را هم شخصا دنبال می‌کرد. مرداد ماه 58 او به کردستان رفت و حکم اعدام 50 نفر از هواداران حزب کمله را صادر کرد. در تهران و دیگر شهر

0: سالها جوخه‌های اعدام به حکم خمینی برپا بود. سالها بعد گروهی از حامیان خمینی که از حکومت بیرون رانده شدند تلاش کردند بین خلخالی و دیگر واسطات مرگ با خمینی فاصله گذاری کنند، اما خود خمینی در سال 59 با نام بردن از شخص خلخالی از اعدام ها دفاع کرد.
1: یکی از اینا آمده بود گیری هم میکرد که چرا بعضی از اینا را میکشن، نه این آخری ها را، اون نایی که آقای خلخالی مثلا میکشن. اینا باز توجه هم ندارن که اسلام در این حالی که تربیت است، یک مکتب تربیت است، لیکن اون روزی که فهمید قابل تربیت نیست 700 نفرشون را در یک جا در یهود بنی قریظه را در حضور رسول الله میکشن.
0: فصل دوم اعدام ها از فردای روز 30 خرداد سال 60 آغاز شد. پروژه‌ای که نطفه‌اش از مدت‌ها قبل بسته شده بود به دست خمینی و سران حزب جمهوری اسلامی. فشارها بر ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران، در نهایت به عزل او در مجلس انجامید. 30 خرداد ماه سازمان مجاهدین خلق که حامی بنی صدر بود تظاهراتی در تهران و شهرهای دیگر برپا کرد، تظاهراتی که با دستور خمینی به خون کشیده شد. از فردای این روز جمهوری اسلامی اعدام مخالفان سیاسی را شدت بخشید و هزاران نفر با مدیریت اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران اعدام شدند. سیاه‌ترین روزهای جمهوری اسلامی در همین دوره اتفاق افتاد. اعضا و هواداران تمام گروه‌های مخالفین از مجاهدین گرفته تا احزاب چپ در این دوره یا اعدام شدند یا به احکام زندان بلند مدت تحت شکنجه محکوم شد. خمینی جنگ عراق علیه ایران را نعمت می‌دانست. در روزگاری که نه خبری از اینترنت و ماهواره بود و نه یک رسانه حتی نیمه مستقل، جمهوری اسلامی کوشید صدای اعدام و شکنجه زندانیان مخالف را زیر صدای توپ‌های دشمن مخفی نگه دارد. در این دوره بسیاری از جوان‌ها تنها به اتهام هواداری از گروه‌های مخالف در محاکمه‌های فرمایشی و غیرقانونی اعدام شدند.
2: اعدام هایی که در اسلام هست اعدام های رحمت است.
0: جمهوری اسلامی با شمشیر خونالود اعدام و به لطف خطر دشمن خارجی توانست در دهه 60 خودش را تثبیت کند. اما در سال 67 زمانی که جنگ به بن‌بست رسیده بود، رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام های ارشد نظام تلاش کردند تا آخرین لحظه از نعمت جنگ استفاده کنند. 4 مرداد ماه سال 67 به بهانه حمله سازمان مجاهدین خلق از غرب کشور در عملیاتی با نام فروغ جاویدان، روح الله خمینی در حکمی دستور اعدام زندانیانی را داد که به زعم او همچنان بر سر موضع خود بودند. او گروهی موسوم به هیئت مرگ را مسئول رسیدگی به پرونده زندانیان کرد. اعدام ها به طرفداران مجاهدین خلق محدود نماند و بسیاری از مخالفان سیاسی دیگر هم اعدام شدند. بیشتر اعدامی ها قبلا محاکمه و به زندان محکوم شده بودند، اما هیئت مرگ حکم به اعدامشان داد. اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67 یکی از سیاه‌ترین نقاط کارنامه جمهوری اسلامی و خمینی است. حسین علی منتظری که به دلیل اعتراض به این احکام پست قائم مقامی رهبری را از دست داد، این اعدام‌ها را از بزرگترین جنایت‌های تاریخ خواند. خرداد ماه سال 68 خمینی هم مرد. مثل هیتلر، مثل استالین و بسیاری دیکتاتورهای بزرگ تاریخ، اما جمهوری اسلامی زنده ماند. کسی که در عرض 10 سال حکومتش در ایران حمام خون به راه انداخت و میراثی شوم از خودش به جا گذاشت، میراثی که پس از 34 سال همچنان پا بر جا مانده. هنوز هم چوبه های دار بر پاس و سر مخالفان حکومت بر دار. تاوان اعتماد به دیوی که دست کم در چشم عده‌ای فرشته می نمود. مشتبه پور محسن، لندن.
3: ماجرای انقلاب ایران مثل بیدوشنگ. احتمالاً بسیاری از شما ویدئویی که منتشر شده از یه دونه درمانگاه، خانمی در حال شیر دادن بچه‌شه و یا آخونده هرزه هیز داره نگاهش میکنه و فیلم میگیره. اول ببینیم.
4: Let's go!
3: کی میخواد این فیلم رو ببینه و نکته جدیدی در واقع از این فیلم در بیاره؟ الان دیگه در جامعه ما بجز خود همتیمیای اینا، بجز اون تریپ بسیجی ها و سپاهی ها و نمیدونم این گند و کثافت هایی که قیافشون رو ببینی متوجه میشی که از چه دار و دستی هستن، کسی هست که الان برای آخوند جماعت اعتباری قائل باشه؟ بجز حالا یه بخشی از این اصلاح طلب ها و نمیدونم این آخوند کراواتی ها. در واقع بحث ما در مورد آخوند فقط نیست ها، بحث ما در مورد فکر آخوندیه، آخوندیسم در واقع، هر شکلی از استبداد فکر، هر شکلی از فضولی کردن در دیگران، هر شکلی از انجماد فکری. یعنی پیش یا پیش من بگم پدر مادری که جلوی آزادی بچهش، جلوی تجربه کردن بچهش، جلوی امکانهایی که اون بچه ممکنه به واسطه در واقع اون راه ها و امکانات تجربه بکنه، آزمون و خطا در واقع داشته باشه رو بگیره، اون هم اون پدر مادر هم داره تو مسیر همون آخوندی پیش میره. خوشبختانه الان دیگه تعارف که نداریم، 20 سال پیش رو شما نگاه بکنید، الان نگاه بکنید، ما دوره یه تجربه کردیم که اون موقع یه دونه مثلا دوست دختر داشته باشی، نه دختره دوست پسر داشته باشی، می‌خواستن به خانواده معرفی بکنن، هزار تا گرفتاری و بدبختی بود. الان دیگه این اتفاقات نیست و این به معنی پیشرفت اجتماعی، این باز شدن فکرها، خب از دل فکر آخوندی بیرون نیومده که، از دل جریان غریزی اجتماع بیرون اومده، از دل تکنولوژی بیرون اومده، نگاه به غرب بیرون اومده، چون اینها به هر حال تجربه کردن و به آرامی حالا با کندی به هر حال به دست ما رسیده. گذشته ما و تاریخ مدرن ما به هر حال یکی دو تا پله ما داشتیم که این امکان رو به وجود آورد و دیگه نمیتونیم به عقب برگردیم، نه اون شعار احمقانه ای که دار و دستی روحانی را انداخته بودن به عقب نمیتونیم برگردیم، نه به عقب برنگشتن این که تو جامعه رو، جامعه ای که طعم آزادی رو چشیده، طعم شادی رو چشیده، طعم عشق رو چشیده، اینو نمیتونی تو برگردونیش عقب. الان تکلیف ما از اساس با منطق آخوندی روشن شده، یعنی از آخوندی که عمامه سرش هست بگیر تا آخوندی که کراوات زده، جوان 16 15 ساله امروز شوخی نداره باهات. آقا یه سپاهی بسیجی که میگه شاهین نجفی گفته ما وسط انقلابیم، های های های برای خودت هار هار میخندی، هنوز ما وسط انقلابیم کوچولو. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه تویی که، تو که دارم میگم از پدرانت دیگه، برو عقب‌تر، که ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، امروز برو تو جامعه بچرخ، نگاه بکن و بگو آقا فاطمه ی زهرا، همینو ببر تیکه بکن دیگه، دوست داری مگه تیکه نمی‌کنی در میاری از حرفای من، همینو در بیار. فاطمه ی زهرا رو عکس مکس هم که خدا رو شکر ازش نرید، بگو آقا این آدم کی بوده، چه جوری بوده، اینو ببر تو جامعه بچرخون، دو تا چهار تا بکن، ببین جز آش فاطمه ی زهرا کسی برای فاطمه ی زهرا سیرتش، نمیدونم مرامش، چیزیش که اصلا همه چیش الکی بوده و دروغین بوده، کسی تره خورد میکنه یا نه؟ این یعنی پیشرفت اجتماعی، این یعنی نوجوان ما امروز نگاهش یه جای دیگه است، فکرش یه جای دیگه است. حالا تو صبح تا شب همایش بذار، چهار تا سخنران دوزاری و اینور اونور بیار برای خودت، مسجداتون خالیه، هیئت‌های عزاداری رو می‌بینی؟ می‌بینی فیلمایی که از تاسو عاشوراتون داره بیرون میاد هر سال فقط جوک و طنزه؟ ما از این جهت ملت ایران دیگه قدردان جمهوری اسلامی اتفاقا باید باشیم. ما تو ادبیات کلاسیک خودمون بارها و بارها این قشریون، نمیدونم ملاها، آخوندها، حالا به این معنی مورد تمسخر و طعنه قرار گرفته بودن، ولی تا این انداز کسی فکرش نمیکرد. از پارسال بگیرید که امام پرانی که شوخی بود، امام پرانی مونده، به همین دلیل ما میگیم وسط انقلابی. این فراز و فرودها رو ما داریم میبینیم. یه کوچولو که بیای عقب از یه پرسپکتیو دیگه نگاه بکنی، بزرگتر که نگاه بکنی، 40 سال عددی نیست توی تاریخ که، و این دستاوردی که ایران امروز بهش رسیده نتیجه حضور آخوندهاست. یعنی کثافت مجسم، هرزگی، هیزی، دروغگویی، ریاکاری، فریبکاری، مال مردم خوری، دزدی، جنایت، چند تا واژه، یه واژه بذارید آخوند، نه در اون معنای آخوندیسمی که گفتم، حالا اومدیم یه بار پایین تر، خدا آخوندا، سپاهی، بسیجی، همه این مرام ها، جلوی این واژه، این همه میتونیم واژه ما ردیف بکنیم. اما نکته اساسی چیه؟ دوباره میخوام بشینیم اینجا الان از آخوندها بد بگیم ها، یا مثلا از اون 4 تا 5 تا میدونم مردی اون که اونجا بودن و نتونستن به هر حال کاری بکنن، دخالت نکردن، از اونا بد بگیم؟ نه، ما امروز از همون زن صحبت میکنیم دوباره، از همون زنی که پارسال شعار میداد هیچ توی هرزه توی زن آزاد منم. این یعنی چی؟ یعنی این آتش زنده است، زیر خاکستره، منتظر فرصته. خامنه ای میره، جمهوری اسلامی رفتنیه، اون اراده و ایمان است، اون خواسته است. از اون خانم الان تو بپرسی تو چپی تو راستی تو فلانی تو بساری، به هیچی احتمالاً کار نداره. یه چیز میخواد، امنیت میخواد، آزادی میخواد، نه فقط امنیت، آزادی حضور میخواد. میخواد در جامعه ای باشه که مثل یک انسان باش برخورد بشه، نه یک پرورس، یک بچه باز، یک کودک آزار، یک زن آزار، حیوان. آبم شغال شرمنده حیوانات آدم میشه. حیوانی که زنی که بچه‌شو داره شیر میده و دم همون آقایی که جلوی آسانسور جلوی همون خانم بود و روشو کرده بود اونور که زن معذب نشه، اون مرد رو بذارید در مقابل منطق آخوندیسم. جامعه راه خودشو داره میره، شعور غریزی جامعه بهش میگه بار چیکار بکنه. به همین ترتیبم من واقعیتش وقتی که یه مقدار عقب میرم و به این 30-40 سال نگاه میکنم، هم تاریخی و هم اون چیزی که خودم تجربه کردم و فهمیدم از تاریخ متأخر، نگرانیم در رابطه با ایران کمتر میشه از جهاتی. البته ما نگرانی زیاد داریم، ولی از این که جامعه ما، چون تعارف که نداریم که، 80 میلیون که نمیتونن از اون مملکت بیان بیرون. اصلا فرض کنم که میتونستن بیان، خب این که راهش اساسا نیست. تو نمیتونی مملکت رو تخلیه بکنی که، به هر حال به دلایل متفاوت مجبوری استادی بکنی و وایسی، مجبوری بمونی و از حیثیت خودت، شرف خودت، آزادی خودت، هر اون چیزی که داری دفاع بکنی. اگه میتونی بیای خب بیا، ولی منطقی اینه که این همه آدم نمیتونن بیان بیرون، ناگزیر میشن راههای جدید پیدا بکنن. این راههای جدید همون شعور غریزی اجتماع، همون شعور غریزی که راه خودشو از پروپاگاندای جمهوری اسلامی با این همه فشار جدا کرده. این اون وسط انقلاب ایستادن است. بسیجی نادان، تو تموم میشی به خاطر اینکه منطقی که تو داری منطق عقب مانده‌ایه. تمام شدن به چه معنی؟ جامعه داره راهش خودشو میره و تو بهش نمیتونی برسی، هر زوری بزنی نمیتونی بهش برسی. از سمت دیگه یه بازی رو من دیدم که این، خب این سیستم رو آدم میشناسه. یه موقعی یه کسی میاد، تو چنان در فشار هستی، یه کسی بهت میاد میگه دیوانه، احمق، فلان اینا، و تو قاطی میکنی، از سر عصبانیت میگه آره من اصلا دیوانه، و اونو به شکلی میخوای اون فحش رو، اون ناسزا رو ازان خودت بکنی. ولی واقعیتش اینه که در این موضع من به شخصه معتقد به چنین چیزی نیستم. یعنی زمانی که همون شعار اساسی هیستوی هرزتوی زن آزاد منم، این آزادگی، این خواست و اراده اینقدر رو و مشخص جلو هست، دوباره برگردی عقب که آقا من حاله بله اون چی تو میبنم میگی سلیته باشه، من سلیته هم. این موزه خیلی مهمه. این که تو از چه موزهی بگی من سلیته هستم تعیین کننده معنای اونه. این که تو از دهان یک اصلاح طلب مثلا بشنوی باشه مثلا اصولگرایه یا اون حالا بسیجی بده، به من میگی سلیته باشه من سلیته هستم، این فرق میکنه با اون نگاهی که در دل جامعه به صورت غریزی داره اتفاق میفته و میگه اگه تو به من میگی بد باشه من بدم، به تو هیچ ربطی نداره. این دوتا رو به نظر من از همدیگه باید تفکیکش کرد. این جری شدنه، این بیپروا بودنه، اگر به اون کفن ختم نشه یعنی یه جایی کار مشکل داره. و من یقین دارم خیلی از این کسانی که الان تو این بازی سلیته و فلان اینا افتادن، اینا با احتیاط برخورد میکنن. ما البته همیشه اینو گفتیم، ما به دیندار بیازار که کاری نداریم. اون کسی که برای خوش داره تو مسجد کار خوش میکنه، به کسی اصلا کاری نداره، نماز روزه‌شو داره میگیره، دخالت نمیکنه تو زندگی مردم، نمیدونم دین رو در سیاست دخالت نمیده، یا از او باشه خامنه ای و نظام نیست، خب به اون اصلا کاری نداریم، تکلیفش مشخصه. بحث ما در مورد کسانیه که همچنان نقش آخوندیسم رو در جامعه به صورت پنهان، شفاف نمیتونن بگن که، چون میدونن جامعه در مقابلشون نیست، به صورت پنهان هنوز این نقش رو قبول دارن. این در تضاد با اون شعار اساسی تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود. همه اینا رو گفتیم و همه با هم دیگه توافق داریم که جامعه ی آینده ایران بدون منطق آخوندیسم هست که میتونه رشد بکنه، میتونه به اون خواستی که در نهایت خواست عمومی جامعه است برسه، که مسئله اساسی آزادیه دیگه، رفاه اجتماعی، امنیت، همه اینا با هم دیگه. با حضور و وجود هر شکلی از نگاه آخوندی ناممکن است عزیزان. یعنی اینو ما باید بیش از پیش ترویج بدیم و تبلیغ بکنیم. بازی هم دست اجتماعی، از اون نوجوان 12-13 ساله بگیر، دختر پسر، تا بیا بالا. یه زمانی شوخی کردن با ائمه و فلان این داستانا تابو بود، خب دیگه تعارف نداریم میگه. از خود من بگیر با خیلی از آدم‌های دیگه و همجور بری برو عقب در تاریخمون دونه دونه آجرها رو چیدیم، یا بهتر بگیم پله‌ها رو چیدیم درست کردیم تا نسل بعدی بیاد روی این پله‌ها بره بالا و ببینه ببین نسل‌های قبلی چیکار کردن. دیگه الان تو بگو نقی تقی فلان که جامعه به چه نقطه‌ای رسیده، اینا دستاورده. من هی می‌خوام امیدوارانه صحبت بکنم و از تلخی و رنجی که اون زن کشید اصلا بحثی درش نیست، ترسناکه که تو موقعیت اون موقعیت رو تصور کن، به عنوان یک مادر داری بچه تو شیر میدی و ببینی یه هرزه داره فیلم ازت میگیره، چه دلیری هم کرد اون خانم، ترسناکه. ولی از سمت دیگه میگم برگردی عقب یه مقدار دور بشی از ماجرا، میگه آ این دستاورده، قدر باید بدونیم ما 20 سال پیش این اتفاقات نمیافتاد و خیلی خوب داره جامعه ایران از این منظر رشد میکنه، جلو داره میره که دیگه جمهوری اسلامی هر چقدر داره تلاش میکنه داره در هاون آب میکوبه، نتیجه نمیده. این همه پول خرج کردن نتیجه نمیده. جامعه ایران شادی میخواد، آزادی میخواد و به اون خواهد رسید. فقط کافیه که ناامید نشه، به اراده و ایمان خودش باور داشته باشه. زنده باشید.
4: شاهزاده خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادین. حقیقتش اینه که وضعیتی که توی ایران هست، ما وقتی نگاه میکنیم به فوتجا و ویدیوهایی که میاد، اکثر معترضینی که تو خیابون هستن و دارن با سرکوبگرا مبارزه میکنن به صورت عملی، بچهای دهه 70 دهه 80 هستن به قول خودشون. چه ویژگی اینا دارن به نظر شما که این همه سه نسل قبل از اینا اومدن مبارزه کردن با رژیم ولی اینا از همه نزدیکترن به پیروزی؟ مرجعیت اینا کیه به نظر شما که تا اینجا پیش رفتن؟
5: حاصل 40 سال تجربه مستقیم با سرکوب یک نظام که اصلا روز اولش منافع ملی رو در نظر نداشت بلکه فقط منفعت نظام، و امروز به جایی رسیده که بیش از این نمیتونن تحمل بکنن، ضمن اینکه عواقبش رو در کشورمون میبینیم از هر لحاظ و نگرانی دارن که به این وضع ایران اصلا داره مصادره میشه. و البته خب وقتی یه جرقه زده میشه بر اساس یه اتفاقی که همه رو با هم یک سو همزمان میکنه، یک دینامیزم و انرژی جدیدی به وجود میاد. من فکر کنم نسل امروز نسلی است که تمام این تجربات رو عبور کرده و افق آینده خودش رو به خوبی میبینه و میدونه. سوال اساسی که کی و چگونه میتونیم بهش برسیم، و اینجاست که تمام همت ملی افراد، اشخاص، احزاب، سازمانها، شخصیتهای با نفوذ در این مرحله از کار، حفظ تداوم این حرکت هست، کمک کردن به نیروها هست، حمایت و پشتیبانی از هر کمپین اعتراضی و یا اعتصاباتی که در پیش خواهیم داشت تا برسیم به مرحله سقوط نهایی نظام.
4: این دقیقا همون سوال بعدی منم میرفت به این سمت که توی این مرحله که الان هستیم، پشتیبانی یا رهبری؟ یعنی الان بچه تو خیابونن دارن کارشون میکنن، به نظر من خیلی موفق بودن توی اینکه اعتراضات سریع برسونن به وسعتی که تو توی جهان داره صدا میکنه. الان شما فکر میکنین پشتیبانی نیازه یا رهبری، و کجا هستش که اونجا که برمیگرده و باید حمایت و شکلش رو عوض کرد؟
5: من واقعا باور دارم که بچه‌ها که دارن توی ایران کار میکنن میدونن چیکار دارن میکنن، نیازی ندارن که کسی از فاصله دور بهشون بگه امروز این کارو بکن فردا اون حرفو بزن. چیزی که بهش نیاز دارن پشتیبانی است. چیزی که بهش نیاز دارن اضافه بر کاری که میکنن دعوت دیگر مردم هستن به پیوستن و کمک کردن به اونها. همچنان رایزنی های بین المللی که خیلی مهم هست که دولت ها و کشورها بدونن که در ایران چه داره میگذره، چه چیزایی که میتونه تاثیرگذار باشه. به طور مثال همین امروز دولت کانادا یه قدم دیگری برداشته در جهت تحریم نیروهای به اصطلاح گشت ارشاد. این جونه اکشن ها نشون میده مردم ایران که این دولت ها دارن قدم های بعدی رو برمیدارن، بیشتر جون میده، بیشتر توان میده، بیشتر امیدوار میکنه. ضمن اینکه خب نظام هم میبینه که دنیا هم دیگه داره میرسه به مرحله ای که داره همسو میشه این بار با مردم. ما داریم میرسیم به مرحله واقعا متفاوت. تا به حال شرایط ایران در این 40 سال انقلابی نبود، الان در مرحله تقریبا انقلاب هستیم در عمل.
4: شما تو این چند وقت میدونم خیلی سرتون شلوغ بود با گروهای مختلف اپوزیسیون، افراد چهرهای مختلف، گروهای سیاسی مختلف. الان اگه بخواید یه گزارش بدیم به مردم کجای کار هستیم از بابت هماهنگی که باید ایجاد بشه؟ بالاخره انتظار دارن مردم که ببینن بیرون از ایران گروهای مختلف سیاسی دارن به یه همگرایی میرسن، همونطوری که ما داریم همبستگی مردم توی کف خیابون میبینیم.
5: ببینید ما یک تقسیم کاری رو در عمل باش مواجه هستیم. علی کریمی یه کار میتونه بکنه، مسیح علی نژاد کار میتونه بکنه، مهرنزمیز کار یه کار میتونه بکنه، رضا پهلوی کار میتونه بکنه، خانم عبادی میتونه یه کار بکنه و و و و به عنوان چهره هایی که با نفوذن تاثیرگذارن و میتونن کمکی باشن در جلب توجه و تشویق و حمایت. گروه ها و احزاب سیاسی هستن که اونها باز کم کم وارد کار بشن. مهمتر از همه وقتی مسئله تحویل گرفتن پس از فروپاشی هست، اکثر نیروها در داخل کشورن، اکثر نیروها از مدیریت کنونی ایران خواهد بود، از چهره‌های شاخص سیاسی درون کشور خواهد بود که البته در این شرایط سرکوب در حال حاضر نمیتونن نمایان بشن، ولی به محض که شرایط فراهم شد قطعا خواهند بود. چهره‌های زیادی که داریم، نسرین ستوده ها و دیگرانی که در ایران هستن، فاطمه سپهری ها، تمام اینا هستند و خواهند بود. بنابراین ما خلأ نخواهیم داشت، منتها هماهنگی البته که لازمه، سازماندهی البته که لازمه، گسترش شبکه ها البته که لازمه. از نظر تاکتیکی به خصوص و در عمل میبینیم اینه که نظام همیشه میتونه یه تعدادی رو در یه محل خاص دور بزنه و کنترل بکنه. هرچه بیشتر پخش باشن و متفرق باشن و وادار کنن نظام رو که بخواد همه جا نیروهای سرکوبش رو گسترش بده، نه آدمشو دارن نه توانشو دارن و این در نهایت به نفع تداوم این حرکت ها خواهد.
4: شما توی بیانیتون که چند ماه پیش منتشر کردین به صورت مشخص یه سری فهرستوار یه سری کارهایی گفتین که مردم بیرون از ایران میتونن انجام بدن. خیلی هم شروع کردن، میبینیم الان هم توی اعتراضاتی که بیرون از ایران میشه خیلی از اون اتفاقا داره میفته، ولی الان داخل ایران مشخصا گروه از افراد نام بردی، ولی چهره ها جدا از چهره ها، گروه هایی که گروه های حرفه ای مثل مشاغل، نمیدونم بازاریان، ارتشی ها، این افراد چی کار میتونن بکنن مشخصا که کمک کنن؟ و بیرون از ایران مثلا ما میدونیم توی سیلیکون ولی این همه مدیر ایرانی هست، اونا مشخصا چه کاری میتونن بکنن که هم صدا باشن این صدایی که به صدای اعتراض برسونن به یک مرحله بعدی؟
5: البته خیلی اقدامات لازم هست که بشه. چیزی که به نظر از همه چی واجبتر و واضحتر و یعنی مهمتر به نظر من البته میتونه کمک باشه در فلج کردن هر چرخ گردانش نظام، مثلا سوختی که میخوان به پادگان ها برسونن، یا مثلا چه میدونم اگه افرادی نتونن از طریق وارد تو خیابان ها بودن باشن، میتونن ترافینگ رو بند بیارن، یا نمیدونم کامیوندارا اعتصاب بکنن. خیلی چیزها هست که البته به شکل موضعی و منطقه‌ای میشه بهش برخورد کرد و هر کدوم اینا تأثیر گذاره. سیستم رو باید مختل کرد، سیستم رو باید فلج کرد. بعضی وقتا با اعتصاب، بعضی وقتا با کمکاریه، بعضی وقتا با موندن تو خونه.
4: مثلا این فوتبالیستایی که گفتن دیگه ما بازی نمی‌کنیم برای تیم ملی، شایعات اینجوری هستش که همه دارن به نوعی
5: ابتکار عمل مسلماً حتما خواهد بود دیگه. میدونی به روزش و ساعت به ساعتش رو که ما از فاصله دور نمیتونیم تشخیص بدیم، خود بچه‌ها بهتر میدونن که الان این کار بکنیم موثره. مثلا روزا تو خیابون باشیم، شبا سوت بزنیم، چه کنیم چه نکنیم، اینا البته دیگه چیزای تاکتیکی است که موظفند دوستانی که اونجا مدیریت این کار رو به دست دارن اونها تصمیم میگیرن. ما حمایت میکنیم هر تصمیمی که میگیرن، ما تشویق میکنیم هر سیاست درستی که اتخاذ میکنن و صداشون خواهیم بود در صحنه بین‌المللی.
4: میدونم که شما با خیلی از رسانه های غیر فارسی زبان و سیاست مدار غیر فارسی هم در حال گفتگو هستین. میخواستم به عنوان سوال آخر بپرسم ازتون، ایران بدون جمهوری اسلامی برای غرب چه معنی میده؟ برای مردم ایران چه معنی میده؟ تصویر شما چیه و این تصویری که داریم به غربی‌ها میگیم، به غیر ایرانی‌ها میگین، متوجه میشن چه فرقی برای خودشون داره؟ حتی
5: یه سوال خیلی ساده میکنم از خودمون و از بقیه. علارغم که زمانی در جنگ سرد بود دنیا، به دنیای دو قطبی، ولی قبل از انقلاب کی با ایران مشکل داشت از دید جهانی؟ اسرائیل با ایران مشکل داشت، عربستان با ایران مشکل داشت، فرانسه با ایران مشکل داشت، امریکا با ایران مشکل داشت، حتی روسیه و چین با ایران مشکل داشتن. هیچ کدوم نداشت. ثبات بود، امنیت بود، تجارت بود، ترقی بود، پیشرفت بود. جمهوری اسلامی که اومد سر کار، رفتیم توی سر قهرهای تروریسم، رادیکالیسم، فاناتیسم، نقض حقوق بشر و همه این چیزا که نه فقط مردم ایران در درجه اول بهاشو پرداختن این 40 ساله، بلکه دنیا هم گرفتارش شد. خب تمام تهدیدهای اتمی، تروریسم، نمیدونم چی اینا همش به جمهوری اسلامی ربط داره. خب طبیعی است که اگه جمهوری اسلامی برداشته بشه، در آن واحد مشکل پناهجویان، مشکل این بلکمیل اتمی، مشکل منابع انرژی، مشکل خود مردم ایران، همه چیز در آن واحد و آنن رفع میشه. حالا بازسازی و راه انداختن چرخ اقتصادی مملکت و سیاست درونی خودمون بحثیست که به خود ما ایرانی ها مربوط میشه، ولی لااقل مردم میدونن که دیگه قرارداد ترکمنچای با روسیه خبری نیست. چین نمیتونه بیاد از سوء استفاده بکنه از ضعف رژیمون. یه حکومت دلسوز ملی سر کار خواهد بود که رابطه از دست رفته که از زمانی که نظام اومده با دنیا رو دوباره برقرار میکنه با چهار گوشه جهان. هر کسی هم که احترام بذاره به استقلال و منافع ملی ایران باشه، رابطه متقابل خواهیم داشت و این بساط بازگشت به نظم و ترتیب و امنیت جسمی و مادی افراد خواهد بود و حقوق انسانیشون و سیاسیشون، و نهایتاً برمیگردیم رو چرخه ملحق شدن به دنیای آزاد و پیشرفته. شرط لازمش از بین رفتن این رژیمه.
4: پاسخ همه مشکلات رفتن جمهوری اسلامی.
5: اساس جریان اینه دیگه، و مردم اینو این رو فهمیدن. حتی اصلاح طلبانی که تا دیروز اصرار داشتن که وقت بدیم که نظام خودشو اصلاح بکنه، اونا هم دیگه گذر کردن از این موضوع.
4: درسته. خیلی ممنون شاهزاده. اگه حرف آخری هست که می‌خواید بزنید به مردم، ما در خدمتتون هستیم. اگه چیزی هست که من جا انداختم.
5: حرف آخر این هستش که نه نظام بلکه مردم راه برگشت دیگه نداریم. این رو بس برسونیم به سرحد پایانش. متأسفانه نه فقط بر مبنای احساسات، بلکه بر مبنای کار عقلانی و تقسیم کار درست، و در اینجاست که واقعا بس بتونیم از تمام نیروهایی که میتونن در این رابطه کمک باشن، حالا چه کمک فکری، چه از نظر اجرایی، چه از نظر مدیریت، بسیج بشن. الان دیگه وقتشه. من فکر کنم همگی منتظر این شرایط بوده ایم تو تمام این سالها، و به اصطلاح عامیانه‌مون این توبه میری از اون توبه میری ها نیست. ولی به احترام تمام اونهایی که جونشون رو دادن، از ندا بگیریم تا جینا، دیگه وقتش رسیده که برسیم به مرحله رسوندن این کشتی به ساحل. نه تک تک بلکه با هم، نه جداگانه بلکه با یک صدایی. همطور که اون روز گفتم، اتحاد رمز پیروزیمون هست و در فردای ایران، در فردای آزاد ایران، هیچ کسی از قافله عقب نخواهد موند و حقوق شهروندان ایران ضامن امنیت و ثبات ایران خواهد بود، که قانون اساسی آینده بایستی بر اساس قانونمندی و مردم سالاری حکومتی رو به مردم پیشنهاد بده که این راه رو برای ما برای آیندهمون باز بکنه. تمام همتمون باید در این جهت باشه و مطمئنن میدونم که خیلی‌ها به غیر از من دنبال این کار هستن شب و روز تا به این مهم برسیم.
4: ممنون از وقتتون.
6: دربار شاهان قاجار همیشه از خدم و حشم و نوکران و کنیزان پر بوده. به همین خاطر کودکانی در دربار قاجار از نوکران و چاکران درباری متولد می شدند که به غلام بچه معروف بوده و از همان دوران کودکی آماده نوکری شاه قاجار می شدند. از بین آنها پسرهایی زیباتر و خوش اندامتر جدا شده و هر از چند گاهی به خلوت شاه می رفتند یا مورد استفاده بزرگان دربار قرار می گرفتند. بچه بازی تاریخ طولانی در دربارهای صفویه و عثمانی دارد که آنها نیز از سلجوقیان و سلجوقی نیز از دوران عباسی گرفته است. این موضوع با پیدایش و گسترش اسلام و محدودیت وجود زنان در مجالس حاصل شده است. فرهنگ مردم افغانستان رسم دیرینه فاجعه آمیز بچه بازی را آزاد گذاشته است. در بزمهای مردان، پسر بچه های 10 تا 16 ساله مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. در این فرهنگ، فاعل با افتخار لذتی را که برده برای دوستانش بازگو می کند و مفعول انگشت نما می شود و مورد تمسخر قرار می گیرد. و مفهوم دیگری از روش غیر اصولی زندگی را به جامعه منتقل می کند. در افغانستان و سرزمین های اسلامی مشابه در مراسم عروسی مجالس مردان و زنان جدا برگزار می شود. آقایان ریش سپید هم که کسر شأنشان می آید برقصند، گرم کردن بزم بر عهده پسران جوان و نوجوانی است که بچه مقبول خوانده می شوند. این بچه ها بعد از پایان مراسم مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول تاریخ مردم ایران در دوره قاجاریه نوشته رضا دهقانی و کتاب دوم تاریخ معاصر ایران در دوره قاجاریه نوشته محمود کریمی. گفته شده گاهی اوقات بزرگان بعضی قبایل ایران برای نزدیکی به شاه بچه غلام‌هایی را به دربار شاه پیشکش می‌کردند، تا جایی که دولت انگلیس هم بارها از این نقطه ضعف شاهان و بزرگان قاجار استفاده کرده و با فرستادن پسرهای خوشگل و زیبا به دربار قاجار امتیازهای زیادی از حکومت می‌گرفتند. فتلی شاه قاجار با داشتن صدها زن و همسر در حرمسرا که بیشتر آنها را به توصیه آقا محمد خان و برای زیاد کردن نسل قاجار می گرفت نیز دچار همین انحراف و بیماری بود. یکی از کسانی که انگلیسی ها وارد دربار فتلی شاه قاجار کردند میرزا ابوالقاسم بود که طبق گفته ها جوانی بود زیبارو که شاه قاجار به او علاقمند شد و او را در سن 22 سالگی برای جانشینی امام جمعه قبلی که فوت کرده بود و پسری هم نداشت انتخاب کرد. این غلام به عنوان امام جمعه تهران منصوب شد. این جوان که از خلوت شاه به این مقام رسیده بود در عین حال متولی مسجد شاه هم بود. مدتی بعد میرزا ابوالقاسم از روحانیون بانفوذ عصر خود شد و پس از اینکه امیر کبیر قدرت روحانیون را محدود کرد، او جزء یکی از مخالفین اصلی امیر کبیر شد و برای عزل او نیز اقداماتی انجام داد. پس از مرگ میرزا ابوالقاسم در ابتدا برادر و بعد پسر او به عنوان امام جمعه تهران منصوب شدند. امروزه محل دفن او را به نام بقعه سر قبر آقا می شناسیم که در ضلع جنوبی چهارراه مولوی در تهران قرار دارد. گفته شده زمانی که عباس میرزا درگیر جنگ با قوای روس بود، پدرش فتلی شاه به اون نامه ای می نویسد به این شهر: فرزند جانم، غلام بچه های ما رفته رفته بزرگ شدند و دیگر مناسب این خدمات نیستند. باید تعدادی غلام بچه خوشگل و قشنگ هرچه زودتر تدارک دیده و بفرستید. یکی دیگر از این غلام بچه ها که به درجات بالای حکومت قاجار رسید فرخان قفاری بود. او ابتدا به عباس میرزای ولیعهد خدمت می کرد، اما به شکل دیگری. فرخان غلام بچه ولیعهد بود، ولی پس از اینکه ریشش درآمد، عباس میرزا او را به پدرش فتلی شاه پیشکش کرد. فرخان غلام بچه ولیعهد بود، ولی پس از اینکه ریشش درآمد، عباس میرزا او را به پدرش فتلی شاه پیشکش کرد. گفته شده فرخان قفاری جوانی زیبا و خوشندام بود، تا جایی که بسیاری از درباریان به او علاقه داشتند و در وصفش شعرهایی هم سرودند. در خاطرات یکی از درباری‌ها درباری او اینطور نوشته شده: فرخان در بارگاه فتلی شاه غلام بچه بود، قلیان چاخ کرده و برای شاه می برد که پایش به لبه قالی گیر می کند و زغال‌های روی قلیان روی فرش نفیسی می ریزند. فرخان بدون اینکه دست پاچه شود فوراً سر قلیان را از کوزه جدا کرده و آبش را روی زغال‌ها می ریزد. فتلی شاه که شاهد ماجرا بوده خوشش می آید و او را رئیس پیشخدمت‌های خلوت خودش می کند. او بعدها به رتبه سرهنگی رسید و مدتی بعد حکمران اصفهان و سپس گیلان شد. در زمان محمد شاه صندوقدار شاه و بعد حاکم کاشان شد. اما در دوره ناصرالدین شاه لقب امین الملک و بعد امین الدوله را گرفت و برای مذاکره با انگلیس برای تمامیت ارضی ایران به فرانسه سفر کرد. این دقیقاً همان جایی بود که عهدنامه ننگین پاریس بسته شد که به موجب این قرارداد هرات از ایران جدا شد. در دوران ناصرالدین شاه نیز میزبان بچه غلام‌ها و بچه رقاص‌های زیادی بودند که معروف‌ترین آنها صادق خان، تیمور و حسین بالا بود که در بعض می‌رقصیدند و از آنها سوء استفاده می‌شد. اما در دوران مظفرالدین شاه اوضاع از همیشه بدتر بود. عبدالحسین خان سپهر، روزنامه نگار و تاریخ نگار شناخته شده ی زمان قاجار، در کتاب معروفش مرآت الوقایع مظفری اینطور می نویسد: شاه شهوت پرست و صورت پرست است و به پسران و مردان زیبا محبت زیاد دارد و در عمل لواط بی اختیار است، چنان که می گویند در ایام ولیعهدیش در تبریز شاگرد بنایی که در امارت بنایی می کرد و بر روی داشت را به زور به اندرون برده است و اغلب با نوکران خوب صورت خود اینطور بوده، چنان که یکی از نوکرهای مخصوص او بقال قلی است که در جوانی به او رغبت کرده و او را پیش خدمت خود ساخت و آن عهد از تمام نوکرهایش برتری یافت. او از عشق او دیوانه بود. مظفرالدین شاه در دوران پادشاهیش هم بارها به اطرافیانش این جمله را گفته بود که من سه چیز را در دنیا دوست می دارم و سایر چیزهای عالم پوچ است: خوردن، شکار کردن و جماع کردن. از این حرف مظفرالدین شاه می شود به عنوان خلاصه‌ای از تمام دوران قاجار یاد کرد، سلسله‌ای که بیشتر شاه‌های آن توانایی اداری کشور را نداشتند و فقط به دنبال لذت بردن در زندگی با هر روشی بودند. حتی از روی شهوت غلام بچه های محبوبشان را به سمت های مهم کشوری منصوب می کردند. کودکانی که اگرچه خودشان قربانی این سیستم کثیف بودند ولی هیچ آموزشی برای امور مهم کشور ندیده بودند و باعث ویرانی بیشتر مملکت می شدند. اگرچه این ماجرا مختص دوره قاجار نبود ولی در دوران قاجار به اوج خودش رسید. اما در نهایت با به قدرت رسیدن رضا شاه یکی از فرهنگ‌های زشت طبقه حاکم از بین رفت. در میان هزاران خدمتی که رضا شاه به مردم ایران کرد، یکی که شاید از نظرها پنهان مانده برچیدن فساد بچه بازی است. بچه بازی و غلام بچه در دوران قاجار به وفور رواج داشت. فتلی شاه و ناصرالدین شاه بیماران جنسی دوره قاجار بودند که بیشتر از سایر شاهان قاجار به این عمل شنیع مبادرت می‌ورزیدند. رضا شاه این سوء استفاده جنسی را به کلی مذموم دانست و برچید. آبراهام لینکلن فقط به خاطر یک پارچه کردن و لغو بردهداری در آمریکا تصویرش را بر کوه راشامون قرار داده اند و مجسمه بزرگ او بر کوه تراشیده شده، ولی رضا شاهی که ایران را با ارتش نوپای خودش یک پارچه کرد، بردهداری را لغو کرد، به آنها فهماند که شهروند کشورند نه رعیت، به آنها هویت داد و حتی لباس پوشیدن هم به این مردم آموخت، با او چه کردیم؟ او کشور را در حالی تحویل گرفت که تنها تفریح مردم در آن دوره تریاک کشیدن بود. اما با زحمات و تلاش‌های او پاسپورت ایران به قدری ارزشمند شد که مردم بدون ویزا به لندن و پاریس سفر می‌کردند. اما امروزه در رسانه‌های ایران از ناصرالدین شاه بیمار جنسی، چهره‌ای هنرمند و عاشق، در سریال‌هایی همچون جیران و قبله عالم به نمایش در می‌آید و بازیگران چشم آبی نقش او را بازی می کنند و در مقابل رضا شاه را در حال کشیدن وافور در سریال معمای شاه به تصویر می کشند. رضا شاهی که می گفت نمی میرد آن ملت که کوروش ها در سینه دارد اما ظاهراً این ملت امروز کورش‌ها را از یاد برده و با ناآگاهی و غفلت از تاریخ شیفته ناصرالدین شاه‌ها و مظفرالدین شاه‌ها شده است.
7: تن از برجستگان ایران در یک عصر محمد ابن جرید طبری ایرانی است، اهل ساری، رفته در ری و بغداد، اونجا احادیث جمع می‌کرده از ائمه بزرگ دین، مفسر، مورخ، اما ذوب شده در ولایت، به قول امروزی‌ها ذوب شده در اسلام، خودش از ائمه بزرگ دین پیروان داره، دیگه وطن اجدادیش اونقدر مهم نیست، اما یه گوشه چشمی داره، هنوز میاد و سعی میکنه اون چه به دستش رسیده از تاریخ ساسانی اینا جمع‌آوری بکنه. اما اسلام رو به ایران که نمیده، که میگوید در روز قادسیه 100,000 نفر مرد کافر به دست مجاهدان اسلام کشته شد. شاید خوشحال هم هست که کفار کشته شدن، اجدادش کشتن، خواهرش رو به اسارت بردن، اما فردوسی اینجوری نگاهش بدیم وجه نیست. اجازه بدیم من آخر کتاب بیارم اینجا، اینجا یک تیکایی پیدا کنم خدمتتون بخوانم که اینا رو به کی داره میگه. اینا که آمدن ایران کیا بودن؟ اینا تعداد زیادی اصحاب رسول الله بودن، اصحاب رسول الله. ابو عبیده بود که عرض کنم که در جنگ پل کشته شد، بهمن جادوی سپهسالار ایرانی او رو به درک واصل کرد، عرض کنم که مسنی ابن حارسه، سعد ابن ابی وقاص، ده ها تن از اصحاب رسول آمده بودن دزدی. خب کسی میشود که این برکت اسلام رو، اصحاب رسول رو، مجاهدان اسلام رو نفع بکنند؟ اگر مسلمان باشد این کار میکنه؟ خمینی گفت آقای ما آدم نبودیم، چند تا عرب آمدن ما رو آدم کرد، یعنی که همین دزدان مدینه. پایان کتاب که فردوسی فرصتی پیدا کرده که اینها رو معرفی کنه از طریق نامه ها، اینها رو عرض میکنم که معرفی کرده، خیلی خیلی خیلی خیلی جالب. بله خب خب اینجا رو من خدمت شما چندین بار این داستان ها رو شنیدیم. من هیچ خب بذاریم من این تیکه از اینجا بخونم، اینو تا حال نخونم خدمتتون. خب میگوید که گزین سعد وقاص را با سپاه فرستاد تا رزم جوید ز شاه. یعنی کی؟ یعنی عمر ابن خطاب آمد و سعد ابن ابی وقاص که محمد بهش میگفت دایی محمد بوده در واقع، حالا که در دایی اصلش نبوده ولی از طرف مادری خیشش بوده، میگفته بچه رو داییش بزرگ میکنه، این سعد هم دایی من. فداک ابی و امی، مادر و پدرم به فدای تو باد. ای سعد، در روز احد که کارزار شده بود، سعد جان ایشون رو نجات داده، نه علی ها، علی ابن ابی طالب نه، سعد ابن ابی وقاص جان محمد رو در روز احد نشان داد. علی هم فرار نکرد، البته جنگ میکرد. سعد آدم مهمی بود، اما شیعیان لعنتش میکنن. چرا؟ چون جز عشره مبشر است، غلط کرده سعد عشره مبشر، اما فقط مولا علی. خیلی خوب، گزین سعد وقاص را با سپاه فرستاد تا رزم جوید ز شاه. چو بخت عرب بر عجم چیره شد، همه بخت ساسانیان تیره شد. برآمد شهان جهان را قفیز، نهان شد زر و گشت پیدا پشیز. یعنی چیزهای متعالی از بین رفتن، چیزهای فرومایه آمدن رو. همه زشت شد خوب و شد خوب زشت، شده راه دوزخ پلید از بهشت. و اینا تو در نامه. خیلی خوب، حالا اینم شنیدیم و بعد میاریم اینجا که میگوید از این مار خار اهرمن چهرگان، ما اهرمنهای اهرمن چهرگان مار خور، اصحاب رسول اینا رو میگه، مسلمان خیلی مؤمن و اصحاب رسول میگه مار خار اهرمن چهرگان، یا میگوید که مجاهدان اسلام برای گسترش اسلام عزیز، نمیگوید از این مار خاور اهرمن چهرگان ز آزادی یا ز دانایی و شرم بی بهرگان. یعنی که اصحاب رسول دیگه جدا که نمی کنه که بگوید که بخیر اینا خیلی خوب بودن، این اصحاب رسول خیلی فلان بودن، بقیه نه، اینا همه اصحاب رسول بودن و بقیه عربا که مثل هم بودن در اون روزگاه. اینا فردوسی میگه هدیه‌ای که مارخوار اهرمن چهرگان آورده بودن به زور شمشیر همین اسلام عزیز بوده. خب کسی که معتقد اسلام عزیز هست که به اینا نمیگه که مارخوار اهرمن چهرگان، مگه آدم مارخوار اهرمن چهره چیز خوب داره بیاره به کسی بده؟ با غارت و دزدی هم برای غارت دزدی هم آمده. این تیکش خیلی معروفه، من از شاهنامه استاد دبیر سیاقی میخونم، این چاپ 1336شون باید باشه و این استاد بزرگوار محترم ما تجدید نظر کرده معانی لغات در 5 مجلد اگر اشتباه نکنم یا 6 مجلد. این شاهنامه ترنر ماکان هست که استاد بوده در زبان پارسی، شاهنامه چرب و شیری نیست واقعا، یعنی برای کسانی که میخوان آغاز کار کنن مثلا شاهنامه چاپ مسکو خیلی خوب، حالا همون نسخه لندن بوده، آمدن همون چاپ کردن، 5 بیت اضافه کردن، 9 بیت کم کردن، کاری نکردن واقعا. شاهنامه بیمزه‌ایه چون ابیات اصیل رو هم به دور انداخته در خیلی موارد، سرفصل هم نداره، برای تحقیق خوبه که بگن آقا اینم حالا مثلا. خیلی خوب بگذاریم، خب میفرماید بر ایرانیان زار گریان شدم، ز ساسانیان نیز بریان شدم، دریغون سر و تاج و اورنگ و تخت، دریغون بزرگی و اون فر و بخت، که از این پس شکست آید از تازیان، ستاره نگردد مگر بر زیان، بر این ساریان 400 بگذرد، که از این تخمه گیتی کسی نسپرد، از ایشان فرستاده آمد به من سخن رفت، هر گونه بر انجمن، که از قادسی تا لب رودبار، زمین را ببخشیم با شهریار. خب بعد پذیریم ما ساو و باج گران، نجوییم دهین کندآوران، شنشاه را نیز فرمان بریم، گر از ما بخواهد گروگان بریم. خیلی خب اینجا هم یک تیکه دیگری هست، بله خب اینجا باز دوباره چو با تخت منبر برابر شود، همه نام بوبکر و عمر شود، تبه گردد این رنج های دراز. یعنی از آمدن اسلام تباهی وارد این جامعه میشه، علاقمند به اسلام عزیز از این حرفا میزنه، تبه گردد این رنج های دراز، نشیبی دراز است پیش فراز، نه تخت و نه دهیم بینی نه شهر، ز اختر همه تازیان راست بس، ز اختر همه تازیان راست بس. به خاطر اینکه ایرانیان نمیخواستن قبول کنن که یه قوم بیابانی نیمه وحشی آمدن و این تمدن رو چیز کردن، گفتن تخت ما نبوده، شمشیر ما به اینا کار نمیکرد، این قضای آسمانی بوده، از اختر بوده، از کار ستاره ها بوده. خب چو روز اندر آید به روز دراز، شبدشان سر از خواسته بی نیاز، بپوشند از ایشان گروهی سیاه، ز دیوان هند از بر سر کلاه، نه تخت و نه تاج و نه زرین کفش، نه گوهر نه افسر نه زرین درفش، برنجد یکی دیگری برخورد، به داد و به بخشش کسی ننگرد، شب آید یکی چشم رخشان کند، نهفته کسی را خروشان کند، شتابان همه روز و شب دیگر است، کمر برمیان و کلاه بر سر است، ز پیمان بگردند و از راستی گرامی شود کجی و کاستی. میگه دروغ و ریا و نفاق و فساد و فرومایگی با آمدن اینا در این مملکت رایج میشه، همونجوری که شده امروز اوجشه داره میبینیم. پیاده شود مردم رزمجو، سوارون که لاف آورد و گفتگو، کشاورز جنگی شود بی هنر، نژاد و بزرگی نیاید ببر، رباید همی این از آن اون از این. ابن خلدون میگه که آقا این اعراب کارشون دزدی بوده و هر جا میرن زیر سایه نیزه هاشون زندگی میکنن، با دزدی و سرزمین ها رو خراب میکنن. نگاه کنید به یمن، میگوید که وقتی دست ایرانیان بود آباد بود. این نسل صریح ابن خلدونه که خودش هم اهل آفریقاست، آباد بود، حالا دست این آقایون افتاده، تخریبش کردن، از میونش بردن، چون فقط فکر اینن که چه چیزی رو بدزدن، فکر آبادی نیستن، که آبادی ندیده بودن اینا. که نهانی بتر ز آشکارا شود، دل مردمان سنگ خارا شود. سنگ خارا چون داستانش خونده بود که علی میفرماید ریش برادران رو میگرفتیم سر هم رو میبردیم، خب میبردیم خوشحالم میشدیم، چون اینا ایدئولوگ بودن، با ایدئولوژی آمده بودن. در ایدئولوژی نه ترحم راه پیدا میکنه نه شرم، بی شرمترین آدم ها ایدئولوگا هستن. بداندیش گردد پدر بر پسر، پسر همچنین، اینا در واقع پیامده اسلام عزیز داره میگه ها، نمیگوید که اسلام چیز خوبیست این عربا چیز بدیان ها، داره کل قضیه رو میگه. بداندیش گردد پدر بر پسر، پسر همچنین بر پدر چارگر شود بنده بی هنر شهریار. باور نمیکنید بفرمایید آقای احمدی نژاد یه نمونه کاملشه و بقیه. نژاد و بزرگی نیاید بکار، یعنی خانواده. نژاد اینجا معنی ریس نمیده ها، یعنی حسب و نسب و بزرگواری و نجابت به کار دیگه نمیاد، فرومایگی میاد. بگیتی نماند کسی را وفا، روان و زبان و زبانها شود پر جوا. ز ایران و از ترک و از تازیان، نژادی پدید آید اندر میان. نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. همه گنج ها زیر دامن نهند، بمیرند و کوشش به دشمن دهند. چنان فاش گردد غم و رنج و شور، که رامش به هنگام بهرام گور. چنان فاش گردد غم و رنج و شور، یا شور یعنی بدبختی، که شادی به هنگام بهرام گور. حالا چرا بهرام گور؟ به جهتی که بهرام گور که دوباره دیگه هم اشاره کردم خدمتتون، دستور داده بود قریبه نمیدونم 10-12 هزار نفر موزیسین از هندوستان آورده بودن سر گذرها برای مردم موسیقی میزدن که مردم شاد باشن. این داستان خیلی مشهوره. چنون فاش گردد غم و رنج و شور، یعنی شوربختی، که شادی به هنگام بهرام گور. نه جشن و نه رامش، نه گوهر نه کام، به کوشش زهر گونه سازند دا. خیلی خوب، چو بسیار از این داستان بگذرد، کسی سوی آزادگان ننگرد. بریزند خون از پی خواسته، خواسته یعنی پول و مال، شود روزگار بد آراسته. دل من پر از خون شد و روی زرد، دهان خشک و لبها پر از باد سرد. که تا من شدم پهلوان از میان، چون این تیره شد وقت ساسانیان. خیلی خوب، حالا اینجا همه این صفحات نفی این جنایتکاران هست. بله اینجا زشیر شتر خوردنش هم همینجاست. شما را به دید درون شرم نیست، ز راه خرد مهر و آزرم نیست. بدین چهر و این مهر و این راه و خوی، همین تاج و تخت داده آرزوی. خب اینجا باز هست و هست تا اونجایی که مارخار اهرمان چهرگان که از نامه یزگرد هست که چندی بارم خدمت شما خوندم و بعدش هم رسیدن ماهوی سوری و بقیه قضایا که اینا، یعنی اینجا فرصت فردوسی است که ناله کرده و در واقع ما بایستی نگاه کنیم ببینیم انگیزه این مرد از این کار بزرگ چه بوده. 30 سال 35 سال بایستی تاریخش مطالعه کنیم. یعنی این که خیلی مختصر خدمتتون بگم، اینها رو من جمع‌آوری کردم در واقع، اینها در حلقه روشنفکری خراسانیان داستان قتل ابو مسلم حتما هر روز مطرح بوده، دوره هم که دهاقین نجبا می‌نشستن از این سخنان بود، داستان شکست ساسانیان، داستان کشته شدن یزگرد، داستان عرض می‌کنم که نامردمی‌های خلفا در حق ایرانیان، داستان تحقیر ایرانیان، اندیشه های معتزله، داستان شعوبیان که اینا چه کردن، قصه المقنع و اون فداکاری های او و داستان بابک خرمی و یعقوب لیث صفاری که لشکر کشید پایتخت اینا براندازه، اینها اندیشه غالب در حلقه های روشنفکری خراسانیان بوده قطعاً.

0: من میتونم با یه مقدمه شروع کنم؟ من اینجا میخوام از یه مصیبتی حرف بزنم که حرف زدن ازش واقعا آسون نیست. این فاجعه حتی اگه به صورت کابوس هم بود میتونست کشنده باشه، ولی متاسفانه در دنیای واقعی برای ما اتفاق افتاد. دیمایی که زمستون رو برای ما ابدی کرد و تمام فصلهای بعد از اون فقط تکرار اون زمستون بود برای ما. من و خانوادم تنها نیستیم، خانواده های زیادی هم درد ما هستن. ما جوانهایی رو از دست دادیم که میتونستن سالهای سال حق حیات رو داشته باشن و به بشریت خدمت بکنن.
1: من محمود زیبایی هستم، همسر شهرزاد هاشمی و پدر مایا زیبایی.
2: حمیدرضا قاسمی هستم، پدر کیانای قاسمی. کیانا دختر 19 ساله من بود که توی سانه هواپیمای اوکراین توی دیماه از دست من رفت.
3: من نواز ابراهیم هستم، خواهر نیلوفر ابراهیم و سعید طهماسبی عزیز، شوهر خواهر من بودش که در این پرواز بودن.
4: ما آن جماعت دل شکسته ایم که در جوانی خود پیر گشته ایم. من اهورا اجدری هستم، برادر جان باخته بیگناه که در این جنایت جان خودش را از دست داد، غنیمت اجدری.
5: ما دقیقا ساعت 12 شب بودش که از مشهر کرج حرکت کردیم به سمت فرودگاه لعنتی امام خمینی و ساعت حدود 1:30 رسیدیم اونجا. رفتیم وارد سالن شدیم، همون موقعی که ما اومدیم تقریبا یه چند دقیقه بعدش، زیاد طول نکشید، امیرحسین رفت سر صف. فرودگاه به شدت شلوغ بودش، حالا تعطیلات کریسمس تموم شده بود، نمیدونم، به شدت شلوغ بود.
1: موضوعی که شاید یه مقداری من رو نگران کرده بود در اون زمان تو اون ساعت‌های بحرانی این بود که برادرم گفت کانترها غیر فعال شدن و صف خیلی طولانی هست و کانترها کار نمی‌کنن، مردم در صف منتظر هستن و هیچ کس پذیرش نمیشه و این یه مقداری عجیب بود که صف طولانی هست.
5: یعنی اگه شما صبحی از ساعت 2 تقریبا که امیرحسین سر صف بود تا زمان پرواز، نزدیکای زمان پرواز یه نیم ساعت 20 دقیقه مونده بود طول کشید تا وسایلشو داد و بعد یکی دو تا پرواز کنسل شده بود ولی بقیه پروازها انجام شدن و در همون حین که داشت چمدوناشو میداد من پیام داد که بابا زدن. منظورش این بود که ایران موشک زده با آمریکا و منم گفتم نگران نباش بابا و پرواز داره انجام میشه. به هر حال دیگه نزدیکای زمان پرواز بود که از ما خدافظی کرد.
3: تا آخرین لحظه بسیار خوشحال بودم. سه هفته قبل از این پرواز نیلوفر و سعید مراسم عروسیشون رو گرفته بودن توی ایران و برای مراسم عروسیشون اومده بودن. در اوج شادی بودن، در اوج خوشحالی. حتی پدر من هنوز تعریف میکنه که وقتی که نیلوفر و سعید برای خدافظی وارد خونه شدن، در خونه رو باز کردن با فریاد شادی که ما خوشحالیم، ما خوشبختیم. ببخشید.
2: کیانا تایمی که من چمدوناش تحویل دادم همون من گفت وای بابا ایران به پایگاه عین اسد آمریکایی‌ها تو عراق حمله کرده. یعنی این بچه اینقدر ترس تمام وجودش گرفت که اصلا از این حال به اون حال شد، منو بغل کرد، کلی بچه گریه کرد، گفت بابا من دارم میرم ولی خیلی با شما متاسفم، خیلی می

0: ترسم که ترسم که با رفتن من جنگ بشه، من شما رو از دست بدم. یعنی این تلخ‌ترین خداحافظی زندگی کیانا بود، زندگی خود من بود. من توی 49 سال که عمر از خدا گرفتم، یعنی سخت‌ترین خداحافظی من با دخترم بود.
1: خیلی عادی باشون خداحافظی کردیم و فرضمونم بر این بود که پرواز به موقع داره انجام میشه، یعنی در جریان تأخیر هم حتی نبودیم.
2: پسر من سر ساعت خداحافظی کرد، رفت سوار هواپیما شد. بعد مادرش بهش زنگ زد، موبایلش خاموش بود، زنگ زد به دوستش که بغل دستش بود، اون گوشی داد به امیر حسین. مادرش گفت بسیار تأخیر کردید، گفتش که دارن یک مسافر یا چند مسافر از هواپیما، یک یا چند مسافر هواپیما سوار نشدن، دارن چمدوناشون رو تخلیه میکنن، تأخیر به خاطر اینه، چیزی که امیر حسین از داخل هواپیما به ما گفت. ولی کسی تو خود فرودگاه اعلام نکرد که پرواز تأخیر داره. من از رو برد نگاه میکردم.
3: آخرین پیام ها رو در واتساپ برای دخترم فرستادم و اون پیام ها هیچ وقت دیده نشد، که ازشون پرسیدم، فکر میکنم ساعت 6 و 3-4 دقیقه بود که پرسیدم که چرا پروازتون بلند نمیشه، چون داشتم همون موقع از روی سایت فلایت رادار به صورت در واقع زنده و آنلاین میدیدم هواپیما رو که روی باند هست و در واقع داشت تیک آف میکرد.

من دیدم که نوشته ready to fly، آماده برای پرواز، و همسرم با پسرم تو ماشین بودن. ما همسرم زنگ زد گفتش که چی شد، گفتم که نوشته آماده برای پرواز،

0: rotate.
1: دیگه اون موقع وقتی هواپیما رسید به انتهای باند خیالم راحت شد که خب هواپیما بلند شد دیگه.

0: منطقه تقریبا ساعت رو هدینگ 320 منطقه اکتیبه.
1: جی پی اس سلور هسته؟
0: یه سری دورایی مثل موشک هست، چیزی هست؟
1: 320 منطقه نه چند مایلی کجا؟
0: بلیش رو بنده بسانه تشکیز دادم، ولی بخواد طرف پیام کرده جنا بشه. الان ما نورش رو میبینیم از اینجا.
1: چیزی به ما گزارش نشده چیجوریه نورش به چه صورتیه؟
0: نور مشکی دیگه
1: به سمت شهر که میانند حرکت نمی کنم
0: شاید نه از اونجا بودن شاید چند
1: چیزی به ما چیزی گزارش نشده، ولی شما پرشن داشته باشید خودتون این اطلاعش در فرم فارسی رو ایدار اوکان اینترنشنال سیول فارسی رایدار سیستم سیکسید شما دیگه چیزی مشاهده نمی کنه؟
0: چون بند است جان انفجار یه نور بسیار بزرگی اونجا ما دیدیم باشم که نمیدونم چی بود کامتن برای ما نورمال همه چیز
1: آره فکر نمی کنم مشکل برای شما باشم
2: فرودگاه هم که خارج شدیم وارد جاده صافه شدیم من یه برق نوری دیدم رو برون
3: هواپیما آتیش گرفته شهریار فردوسیه
2: من گفتم خدای این چی بود
3: بسم الله الرحمن الرحیم خدای خود کمک کن
2: یکم جلوتر که رفتم یک انفجار بزرگی دیدم گفتم لیلا زدن گفت چی زدن کوه همون موقع نمیدونم یک کوهی بود یه مانعی بود اومد اون همسرم ندید بعدم که از اون مانع رد شدیم دیگه نوری نبودش من گفت از بس که این اخبار دنبال میکنی فکر کردی آمریکا زده گفتم آره والا فکر آمریکا زده بعد دوباره همسرم خوابید من اصلا نگران نبودم برای هواپیما برای چی باید برای هواپیما نگران باشم میلیون ها پرواز انجام میشه
4: من و خواهر و برادرم لندن زندگی میکنیم اون شب خواهر من چون پرستار هست شب کار بود ساعت 4 صبح بود تلفن من زنگ خورد با توجه به اینکه ما زیاد به هم زنگ میزنیم من زیادم نگران نشدم از تلفن اون موقع خواهرم گوشی رو برداشتم به هم گفت که خوابی؟ آره خب معلومه این موقع خوابم با یه حالت خیلی مضطرب گفت یه هواپیما توی ایران سقوط کرده گفتم خب که چی؟ گفت فکر کنم پرواز غنیمت گفتم نه اشتباه میکنم
5: هواپیما
6: اون چی داره میزوزه؟
5: رسول حسین بیا حسین بیا شاید یه نفر اینجا باشه بیا یکیتون کمک
6: بابا مسافری بود دیگه بابا اون وقت خب برو اونجایی که هست
5: هر جا خونه کارگری هست بگیر آقا هر جا که خونه زندگی میکنه بگیر
7: یادم نیست که کدوم خبرگزاری بود روی فیسبوکم ولی دیدم تیتر خبره که یک هواپیمای اوکراینی سقوط کرده به دلیل نقص فنی خیلی بهم استرس وارد شد من نمیدونستم که سعید و نیلوفر با چه پروازی اون شب دارن پرواز میکنن. انقدر بهم استرس وارد شد که نتونستم خبر رو باز بکنم، فقط یه مقدار پریشون شده بودم. فکر میکنم والاش یه رو 20 دقیقه گذشت اخبار تکمیلی اومد بیرون و اعلام شد که یک هواپیمای اوکراینی بلافاصله بعد از بلند شدن از فرودگاه امام در ظرف کمتر از چند دقیقه سقوط کرده و به دلیل نقص فنی سقوط کرده و تمامی سرنشینان کشته شدن. وقتی که من این خبر رو خوندم اونجا دیگه به تکاپو افتادم که اطلاعات این پرواز رو در بیارم ببینم چه پروازی بوده و شروع کردم گوگل کردن و دیدم که این پرواز اوکراینی دقیقا مطابق با همون زمانی که پرواز نیلوفر سعید هولوش 5، من فقط میدونستم که ساعت 5 قراره بچه ها پرواز کنن به وقت ایران، دیدم که مطابق همون ساعت و نوشته یک ساعت تأخیر داره، تأخیر داشته، بلند شده و چند دقیقه بعد از بلند شدن سقوط کرده و شماره پرواز هست PS752.
8: ساعت 20:07 یه رو به 7 بود تقریبا که دیدم که خانمم گفت وای حمید یه پرواز مثلی که مال اوکراینه، اوکراین چند تا پرواز داشته امروز دیگه، زندگی به ما سیاه شد. من همون آن فهمیدم دیگه آمدم به سری درزدم به دوستام و یه خونه ما شد جهنم برزخ دیگه.
4: همون موقع به برادرم زنگ زدم گفتم یه همچین اتفاقی افتاده، من فقط صدای زار و شیون اون رو پشت تلفن شنیدم، بهش گفتم پاشو بیا اینجا. هنوزم با خانوادهمون در ایران تماس نگرفته بودیم.
9: من تا حالا تو عمرم گریه نکرده بودم، ولی اون لحظات اصلا باور نمی کنید چه بر ما گذشت چه بر من گذشت. اصلا
2: موقعی که رسیدیم خونمون من موبایل رو درآوردم، یه پیام دیدم نوشته بود که صدای انفجار میاد خونمون نزدیک پرنده. خب منم همین صدا رو شنیده بودم. بعد یکی یه پیام دیگه خوندم نوشته بود که یک هواپیما سقوط کرده. خواهرم هم اون موقع زنگ زد، تلفن خواهرم که زنگ زد خیلی نگران شدم، رد تماس دادم. یه پیام دیگه خوندم جای دیگه نوشته بود که هواپیمای اوکراین سقوط کرده. یه پیام دیگه از توی یه گروهی که خبرهای موثق روزش خوندم که کامل نوشته بود دیگه. همون موقع داد زدم، تلخترین داد تمام عمرمو زدم.
7: از پدرمادر خواسته بودن که نیاین بدرقشون رو زحمت نیفتین و ما میریم، خودشون تنها رفته بودن فرودگاه. وقتی که من زنگ زدم به وقت ایران ساعت 8:30 صبح اصلا یادم نمیاد که حتی سلام کردم به مادرم، فقط اولین جمله که گفتم گفتم مامان نیلوفر سعید با چه پروازی رفته بودن، با چه ایرلاینی رفته بودن، که مادرم خیلی نگران شد و پرسید که چه اتفاقی افتاده.
2: سلام کوبیدم به دیوار، همسرم از تو داخل پرید اومد گفت چی شده چه گفتم هیچی، هر چی گفت گفتم هیچی، هر چی داد زد گفتم هیچی.
7: نمیدونم چند دقیقه طول کشید ولی مامانم بالاخره تونست که بلیط هواپیما رو پیدا بکنه و من هیچ وقت این لحظه رو یادم نمیره وقتی مادرم شماره پرواز رو خوند و گفت PS752. این لحظه در ذهن من هک شده به صورت یک لحظه تروماتیک متاسفانه و این شماره پرواز تا روزی که من نفس میکشم از ذهن من نمیره.
2: بعد رفت موبایل خودش رو برداشت نگاه کرد و فهمید چی شده، ما سقوط کرده. گفت هیچی نشده، نه ترسی چی نشده، بریم فرودگاه دیگه. ما از اونجا حرکت کردیم، دوباره همون موقعی که رسیده بودیم من هنوز لباسمو در نمی‌آوردم، حرکت کردیم برگشتیم به سمت فرودگاه. این مسیر رو که مثلا یک ساعت و نیم ما می‌رفتیم 3 ساعت شاید 2 ساعت طول بودیم، خیلی یواش می‌رفتم، نمی‌خواستم برسم. هر کم زنگ می‌زد حالا من و همسرم هممون کوتامون همه رو تماس می‌کردیم. رفتیم اونجا دیگه، رفتیم اونجا تو فرودگاه، بعد پروازه داشت انجام میشد، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، انگار پسر من هنوز هستش.
10: تنها چند ساعت پیش از سانحه ساقط شدن هواپیمای اوکراینی، سپاه پاسداران با موشک‌های زمین به زمین به نیروهای آمریکایی در عراق حمله کرده.
11: اشغالی ارتش تروریستی و متجاوز آمریکا موسوم به عین الاسد را در هم کوبیدند،
10: در حالی که فرماندهان سپاه و دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت آماده میشن تا از اقتدار نیروهای مسلح ایران بگن. به حاجی زاده فرمانده این عملیات خبر میرسه پدافند سپاه یک هواپیمای مسافربری رو سرنگون کرده. حاجی زاده موضوع رو به اطلاع رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان ارشد سپاه میرسونه. همزمان ساعت 6:35 دقیقه صبح حسن رضایی فر مدیر کل دفتر بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی کشوری که 5 دقیقه قبل خبر ساقط شدن هواپیما با موشک رو دریافت کرده با امیرعلی حاجی‌زاده تماس میگیره. به گفته رضایی فر او در این تماس تلفنی از حاجی‌زاده درباره احتمال شلیک موشک به هواپیما میپرسه. حاجی‌زاده شلیک موشک رو تایید میکنه و از او میخواد که موضوع مسکوت باقی بمونه. صبح روز حادثه در حالی شروع میشه که حکومت ایران از چند روز قبل با تبلیغات گسترده در تلاشه تا از مراسم تشییع قاسم سلیمانی یک پیروزی سیاسی برای خودش به دست بیاره. پیروزی که امید داشت بخشی از مشروعیت از دست رفته در سرکوبی اعتراضات آبان 98 رو جبران کنه.
12: شهادت او زنده بودن انقلاب در کشور ما رو به رخ همه دنیا کشید. عده‌ای میخواستن وانمود کنن که انقلاب در ایران از بین رفته است، مرده است، تمام شده. البته عده‌ای هم سعی میکنن که این اتفاق بیفته. شهادت او نشون داد که انقلاب زنده است. دیدید چه خبر شد تهران؟
10: حالا با علنی شدن این فاجعه احساس پیروزی میتونه برای جمهوری اسلامی بلافاصله به شکست تبدیل بشه.

0: به همین دلیل در صدا و سیما و رسانه‌های داخل با وجود سقوط هواپیما هنوز اولویت خبرها پرداختن به موضوع مرگ قاسم سلیمانی و حمله تلافی جویانه موشکی به پایگاه‌های آمریکایی.
1: ۱۸ دی ۹۸ صبح هواپیما سقوط کرده، متاسفانه 178 نفر فوت کردند. دیروز تو کرمان 60 نفر زیر دست و پا له شدن فوت کردن. این جشن پیروزی تلویزیون جمهوری اسلامیه.
2: پخش مستقیم والیبال بود، بعدش هم میبینید در کنارش یه بزرگداشت گذاشته، بزرگداشت شهدای مقاومت مازندران همکنون. انگار نه انگار توی مملکت یک هواپیما افتاده.
3: ناراحتی و غصه توی این کانال دیده نمیشه.
4: یه زیر نویسم نکردن، همش دارن راجع به سلیمانی حرف میزنن. خدا لعنتتون کنه، کی میشه شر شماها از سر این مملکت کم شه؟
0: به این ترتیب حکومت ایران حالا نه تنها تلاش میکنه خبر سقوط هواپیما رو در حاشیه اخبار مربوط به قاسم سلیمانی نگه داره، بلکه علت این سانحه هم بدون انجام تحقیقات نقص فنی عنوان میشه.
5: هواپیمای 737 بوئینگ متعلق به خطوط اوکراین که از سمت فرودگاه حضرت امام خمینی به سمت کیف پرواز میکرده، اما به دلیل نقص فنی پس از پرواز در منطقه شهری تهران سقوط میکنه متاسفانه.
0: اما از اونجا که هواپیمای ساقط شده متعلق به کشور اوکراین، حالا رئیس جمهوری این کشور از دادستانی کشورش خواسته تا برای بررسی علت حادثه پرونده قضایی تشکیل بده. تلاش برای کشف علت سقوط توسط اوکراین نشون از شک و سوءزنهای کیف به اخبار اولیه مربوط به دلیل سانحه توسط تهران داره. تردیدهایی که دیر یا زود پای کشورهای دیگه و جامعه جهانی رو هم به موضوع باز میکنه. به این ترتیب فرمانده سپاه برای پنهان کردن علت سقوط از همین آغاز با چالش جدی روبرو شده. همزمان چالش دیگه او شبکه‌های اجتماعی. انتشار عکس‌های خبرگزاری‌های داخلی در شبکه‌های اجتماعی حالا نظر کارشناسان، متخصصین هوانوردی و روزنامه‌نگاران تحقیقی رو در سراسر جهان به خودش جلب کرده. مهمترین موضوعی که مورد پرسش قرار گرفته وجود سوراخ‌های ریز در بدنه هواپیماست که در برخی عکس‌ها دیده میشه. روزنامه دیلی میل بریتانیا از نخستین نشریاتیه که در گفتگو با کارشناسان درباره وجود سوراخ‌های متعدد بر روی بدنه هواپیما، روایت حکومت ایران مبنی بر نقص فنی رو زیر سوال میبره. کارشناسان به دیلی میل گفتن سوراخ‌های روی بدنه هواپیما احتمال اصابت موشک رو تقویت میکنه. این سوءزنها خیلی زود مقامات ایران رو وادار به واکنش میکنه. ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح ایران شایعه اصابت موشک به هواپیما رو مضحک و دروغ محض دونسته و اون رو حاصل جنگ روانی میدونه که توسط گروهی در جهت منافع آمریکا دنبال میشه. اما موضوع به همین جا ختم نمیشه. حالا انتشار عکس دیگه‌ای در شبکه‌های اجتماعی توجه مردم و کارشناسان رو جلب کرده. عکس شیعی که شبیه به هیچ کدوم از قسمت‌های هواپیما نیست و میتونه سندی برای کشف علت سقوط هواپیما باشه. خیلی زود مشخص میشه که این عکس مربوط به کلاهک یک موشک تور M1 ساخت کشور روسیه است. ایران در سال 1383 29 سامانه از این موشک میانبرد زمین به هوا رو برای تقویت توان دفاعی خودش از روسیه خریداری کرده. این موشک به جای برخورد به هدف در نزدیکی اون منفجر میشه و بین 500 تا 1000 ساچمه مکعبی شکل رو توی هوا پخش میکنه که میتونه هدف ردیابی شده رو سرنگون کنه. کلاهک موشک که راداری توی اون نصب شده هنگام انفجار از بدنه موشک جدا میشه. با اینکه شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر پر شده از سوالات مختلف درباره این عکس، اما برای رئیس دولت همچنان پرداختن به موضوع اهداف قاسم سلیمانی و حمله موشکی سپاه اهمیت بیشتری داره. حسن روحانی در نشست هیئت دولت تنها چند ساعت بعد از این سانحه هوایی به تمجید از قاسم سلیمانی میپردازه.
6: اولا سردار سلیمانی یک فرمانده نظامی تنها نبود، او یک سیاستمدار بود، او یک استراتژیست بود.
0: او در جلسه هیئت دولت در پایان سخنرانی 30 دقیقه‌ای و بعد از دریافت یادداشتی از رئیس دفترش، سانحه هوایی رو یادآوری کرده و به خانواده‌های قربانیان تسلیت میگه.
6: و از طرف دیگر جای تأسف بود امروز این هواپیمای اوکراینی که سقوط کرد و عده‌ای از هموطنان عزیز ما کشته شدن. به همه خانواده‌های این عزیزان تسلیت می‌گیم و همچنین سایر افرادی که از ملیت‌های دیگر در این هواپیما بودند به اونها هم تسلیت می‌گیم و انشاءالله وزارت راه و مسئولین ما علت سانحه رو بررسی خواهند کرد و به اطلاع مردم خواهند رساند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
0: حسن رضایی فر، مدیر کل دفتر بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی کشوری، در حالی از جبهه سیاه صحبت میکنه که پیشتر توسط سردار حاجی زاده از حقیقت ماجرا با خبره.
7: جبهه سیاه توضیح بفرمایید.
8: بله، هواپیما مجهز به دو جبهه سیاه که دو جبهه سیاه بعد از حدود یک ساعت جستجو دو جبهه سیاه پیدا شده. دو جبهه سیاه رو الان مشاهده میکنید. هر دو جبهه سیاه صدمه دیدند، اما حافظه اونها سالم هست و امید داریم که بازخوانیشون با موفقیت انجام بشه.
7: خیلی متشکر آقای رضایی فر، بینندگان ارجمند. همونطور
0: اما موضوعی که به ابهامات دامن زده خودداری مقامات ایران درباره تحویل دادن جبهه سیاه به کشور سازنده هواپیما برای رمزگشایی. از اونجا که اطلاعات ثبت شده در جبهه سیاه میتونه نقش کلیدی در حل معمای سقوط این هواپیما بازی کنه، برای حاجی زاده تحویل ندادن یا به تأخیر انداختن اون به معنی خرید وقت و داشتن زمان بیشتر برای مدیریت پیامدها و بحران‌های احتمالی خواهد بود. دیوید لیمانت، کارشناس سوانح هوایی، در این باره میگه:
9: I don't think it's possible to predict what a state like Iran is going to do with the flight data recorders or what they're going to do with the information afterwards because they are responsible for it. They are in charge of it because they do know that if they go to a third party, like I keep saying France, but then France very often does act as the third party, downloading accident investigation for states that need help. But then Britain does as well. Okay, so they could choose Britain. They could do this. They can go across to this country with the boxes. They send the Iranian sender team, and everything that comes out of the boxes is their responsibility, their property. They take it back. But one thing they definitely know is that if they then take it back and they never release a report, they never release information about the data, or if they release an interpretation of the data, which is their very own, they know that a state like France or Britain would ultimately say, look, if you're not going to do it, we're going to tell the world what really happened. They know this.
0: چهارشنبه شب فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که حالا از حل این ماجرا عاجزن، موضوع رو به اطلاع فرمانده کل قوا میرسونن. آیت الله خامنه‌ای هم پس از اطلاع از موضوع تصمیمی برای علنی کردن اون نداره و به یک بیانیه تسلیت اکتفا میکنه.
10: بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه تلخ و غمبار جان باختن جمعی از هممیهنان عزیز در هنگام بدرقه شهید عالی قدر و نیز حادثه مصیبتبار سقوط هواپیمای مسافربری و جان باختن مسافران ایرانی و غیر ایرانی دو نقطه غم‌انگیز این دو روز است.
0: با اینکه ایران تابعیت چندگانه شهروندانش رو به رسمیت نمی‌شناسه، اما کشته شدن مسافرانی که علاوه بر تابعیت ایرانی تابعیت دیگر کشورها را هم داشتن، حالا پای کشورهایی از جمله کانادا رو به ماجرا باز کرده و باعث شده نخست وزیر کانادا برای ابراز تأسف و همدردی رسمی با خانواده‌های کشته شدگان در برابر رسانه‌ها قرار بگیره.
11: On behalf of all Canadians, I want to express my deepest condolences to those who are mourning the loss of a loved one. Your loss is indescribable, and this is a heartbreaking tragedy. While no words will erase your pain, I want you to know that an entire country is with you. We share your grief. Our government will continue to work closely with its partners to ensure that this crash is thoroughly investigated. Canadians have questions, and they deserve answers.
0: به غیر از خواست کانادا برای روشن شدن علت این حادثه، اوکراین هم طبق پروتکل‌های جهانی یک تیم تحقیقاتی به تهران اعزام می‌کنه.
12: One major scenario not yet ruled out: could this plane have been shot out of the sky accidentally? This is already...
0: همزمان با ورود تیم تحقیقاتی اوکراین، حالا در سطح جهانی و در رسانه‌های مختلف غربی بحث احتمال ساقط شدن این هواپیمای مسافربری به دلیل خطای انسانی داغ‌تر شده.
13: Look, is it possible that there was an anti-aircraft missile that hit this plane?
0: این موضوع باعث شده تا فشارهای جهانی به دولت لحظه به لحظه بیشتر بشن. دولت در مقابل به طور رسمی با شیوه‌های مختلف بر نقص فنی به عنوان علت سقوط هواپیما اصرار داره. با این وجود حسن روحانی و جواد ظریف وزیر خارجه در برابر تلفن‌ها و پیام‌های خصوصی سران کشورهای مختلف که درباره احتمال شلیک موشک به هواپیما می‌پرسن، پاسخی جز انکار ندارن. در عصر دومین روز پس از این حادثه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای از ابهامات و مشکوک بودن سقوط این هواپیما میگه.
14: It was very, I don't want to say that because other people have those suspicions also. It's a tragic thing when I see that. It's a tragic thing. But somebody could have made a mistake on the other side, could have made a mistake. It was flying. It was flying in, not our system. No, it has nothing to do with us. It was flying in a pretty rough neighborhood and somebody could have made a mistake. Some people say it was mechanical. I personally don't think that's even a question, personally. So we'll see what happens.
1: فرمانده نیروی هوافضایی که سپاه گفت ترور سردار سلیمانی یکی از بزرگترین خطاهای تاریخی راه برد.
0: همزمان با بیشتر شدن فشارهای سیاسی جهانی برای کشف حقیقت، حاجی زاده در تلاش تا در برابر رسانه‌ها ابعاد عملیات موشکی علیه نیروهای آمریکایی در عراق رو برجسته کنه.
15: کفش میتونستیم دو این عملیات طراحی کنیم 500 نفر کشته بزنیم دستش. و اگر تو گام بعدی اونها جواب میدادن دیگه ما شرایطمون عوض میشد. یعنی ما اگر مواجه بودیم با عملیات‌های اونها دیگه اون موقع ما تکلیفی بر حفظ جان نیروهای نظامی آمریکا نداشتیم. در گام دوم و سوم من فکر می‌کنم ظرف 48 ساعت حداقل 5000 کشته ما می‌ذاشتیم دست امریکا.
0: با این حال در رسانه‌های جهان موضوع با حساسیت زیادی دنبال میشه.
16: CBS News has learned that US officials are confident that Iran shot down a Ukrainian jetliner in the hours after the Iranian missile attack on US targets.
0: CBS News خبر داده که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا از روی تصاویر ماهواره‌ای به این نتیجه رسیدند که هواپیما با شلیک موشک از داخل ایران ساقط شده. موضوعی که توسط نخست وزیر کانادا و نخست وزیر بریتانیا هم تایید شد.
11: We have intelligence from multiple sources, including our allies and our own intelligence. The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile. This may well have been unintentional. This new information reinforces the need for a thorough investigation into this matter. Canada is working with its allies to ensure that a thorough and credible investigation is conducted to determine the causes of this fatal crash. As I said yesterday, Canadians have questions and they deserve answers.
0: با اینکه لحظه به لحظه پنهان نگه داشتن موضوع شلیک موشک برای سپاه پاسداران غیر ممکن‌تر به نظر میرسه، همچنان برخی مسئولان هواپیمایی کشور به نقص فنی اصرار دارن. علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری هم که به دنبال سانحه سقوط پرواز تهران یاسوج در سال 96 دو سال تعلیق از خدمات دولتی رو هم در کارنامه داره، اعلام میکنه ادعای سقوط هواپیما به دلیل شلیک موشک غیر علمی و غیر ممکنه.
17: این حرف اصلا حرف منطقی نیست. یعنی رسیدگی به همچین موضوعی باید فضای کارشناسی صورت بگیره. پس اونا باید این فضای کارشناسی رو ندارن که همچین کارشناسی دارن انجام میدن. دومی که ما در همون لحظه‌ای که اینا دارن اشاره میکنن ما بوده 89 فروند ها ما پیرامون اون فرودگاه داشتیم. ما زمینه که در اون لحظه ما ده‌ها فروند هواپیما در ارتفاع 25000 پا به بالا داشتیم. مگه میشه یه هدفمند بیاد به یه هواپیما شلیک بده که 8000 پا ارتفاع داره؟
0: با وجود تکذیب مقامات دولتی ویدیوی جدیدی در فضای مجازی منتشر میشه. در این ویدیو که از داخل ایران به دست نریمان غریب یکی از کاربران توییتر و کارمند رسانه‌ای خارج از ایران رسیده و منتشر شده، شلیک موشک به هواپیما به وضوح دیده میشه. مدت کوتاهی از انتشار ویدیو نگذشته که نیویورک تایمز صحت اون رو تایید میکنه. حالا کوچکترین تردیدی نیست که هواپیمای مسافربری با شلیک موشک سرنگون شده و نه به دلیل نقص فنی.
18: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
0: با وجود انتشار ویدیوهای وایرال شده در صفحات اجتماعی، مسئولان هواپیمایی کشوری همچنان علت واقعی حادثه را از خبرنگارا پنهان میکنند.
17: بله، بعضی این ویدیوها رو ما نگاه کردیم. یه ویدیوهای پخش شده تو از صحنه، شاهدان عینی بودن تو صحنه گرفتن و این صحبت رو تایید میکنن که هواپیما بیش از 60-70 ثانیه در حال سوختن بوده. این ویدیو رو ملاحظه کردم، این با اتفاقی که تو صحنه سانحه ما دیدیم مطابقت داره. ولی اون ویدیوهایی که نشون داده که چیزی بهش خوردین از لحاظ علمی نمیتونه صحیح باشه. یک شیعی به یه هواپیما برخورد کنه و این هواپیما هنوز ایستی بوده 60-70 ثانیه بخواد رو هوا پرواز بکنه.
0: علی ربیعی سخنگوی دولت هم هماهنگ با دیگر بخش‌های حکومتی شلیک موشک به هواپیما رو رد کرده و اتهاماتی علیه دولت آمریکا مطرح میکنه.
19: سخنگوی دولت انتشار اخبار نادرست درباره سقوط هواپیمای مسافری بوئینگ اوکراینی را عملیات روانی دولت آمریکا و متحدان آن دانست و گفت سازمان هواپیما.
0: همزمان با این سخنان در پایتخت تیم تحقیقاتی اوکراین به محل سقوط هواپیما رفته، جایی که حالا اثری از لاشه هواپیما نیست. در محل حادثه قبلا بیشتر قطعات هواپیما با بولدوزر و بیل مکانیکی پاکسازی و به یک انبار منتقل شده. حالا پاکسازی این سایت در رسانه‌های خبری جهان از جمله سی بی اس بازتاب پیدا می‌کنه.
20: There isn't much of a plane left. Local people say that trucks, cranes showed up and took most of the pieces that were here away. Clearly this is an impact crater behind me, another one over there. But they're empty.
21: I must put this to you, Ambassador, with all due respect. Someone listening.
0: در لندن هم خبرنگار اسکای نیوز در این باره از سفیر ایران حمید بعیدی نژاد میپرسه.
21: Talking about the hard evidence on the ground, a CBS film crew has been there, a news crew there today. They said that it has been bulldozed. All the evidence seems to have been cleared up. There are scavengers picking the scene apart. There's no cordon. There's no security. Apparently, no investigation. That's no way to conduct the aftermath of a terrible plane accident, is it?
22: Are we, in fact, relying on the reporters to have a judgment about a very technical issue?
21: Well, we've seen video, we've seen film of bulldozers clearing the area.
22: Can you make a judgment yourself?
21: On Iranian state TV, we've seen bulldozers clearing the area.
9: Where there is a crash site, the state responsible for carrying out the accident investigation should treat that crash site like a crime scene is treated. It should be sealed off to everybody apart from authorized persons who are involved in the investigation and the police. That is the international protocol. It's very difficult in hindsight and with a country as unpredictable as Iran to work out the motivations for the way they initially started to handle the accident investigation. Because in some respects, it looked more like an attempt at a cover-up than at an investigation.
0: با گذشت دو روز، در حالی که شواهد ساقط شدن هواپیما به وسیله موشک فشار به حکومت ایران رو به بالاترین حد خودش رسونده، ویدیوی جدیدی منتشر و در شبکه‌های اجتماعی وایرال میشه. تصاویر این ویدیو توسط دوربین‌های مداربسته در اطراف محل فاجعه ضبط شده و از زاویه دیگه شلیک دو موشک در فاصله زمانی کوتاهی به هواپیما رو در شب حادثه ثبت کرده.
2: شلیک میشه که میادش بالا یارت انفجار ایجاد کنه. ببین اینجا نورش اومد. شلیک شد و الان منفجر میشه، انگاری که کل اینجا رو روشن کردی لحظه.
0: حاجی زاده و فرماندهان سپاه که حالا تمام راه ها رو بسته میبینن، تنها چند ساعت بعد از اینکه سخنگوی دولت اعلام کرده سقوط هواپیما با موشک یک دروغ بزرگه، بالاخره تصمیم میگیرن جلسه ای با رئیس دولت برگزار کنند. در این جلسه پس از بحث های زیاد، یکی از افراد حلقه نزدیک به آیت الله خامنه ای برای کسب تکلیف با او تماس میگیره. بر اساس تصمیم فرمانده کل قوا، رئیس دولت موظف شده در بیانیه‌ای موضوع خطای انسانی رو به افکار عمومی اطلاع بده و بابت این اشتباه عذرخواهی کنه. به این ترتیب در جلسه شورای عالی امنیت ملی دو بیانیه، یکی برای ستاد کل نیروهای مسلح و دیگری برای رئیس جمهور تنظیم میشه.
19: ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار بیانیه‌ای درباره سقوط
0: صبح روز شنبه، در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ایران، خطای انسانی عامل سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی اعلام و عنوان میشه افرادی در این ارتباط دستگیر شدند.
19: در چنین شرایط حساس و بحرانی، پرواز شماره 752 خطوط هوایی اوکراین از فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه حرکت نموده و در هنگام چرخش کاملا در حالت نزدیک شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم قرار می گیرد که در این شرایط بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد هواپیمای مذکور مورد اصابت قرار گرفته.
0: حسن روحانی هم در بیانیه‌ای که ساعتی بعد منتشر میشه دلیل سقوط هواپیما رو خطای انسانی اعلام میکنه و خواستار انجام تحقیقات بیشتر در این باره میشه.
3: جمهوری اسلامی ایران از این اشتباه فاجعه بار بسیار متاسف است و این جانب از سوی جمهوری اسلامی ایران به خانواده های قربانیان این فاجعه دردناک عمیقا تسلیت عرض می کنم و به کلیه دستگاه های زیرآب دستور می دهم که تمامی اقدامات لازم برای جبران، همدردی و دلجویی از ایشان به عمل آورند. همچنین
0: بعد از انتشار بیانیه ستاد کلی نیروهای مسلح و به دنبال اون بیانیه رئیس دولت، حالا بعد از 3 روز انکار و تلاش برای پنهانکاری، امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه این بار در یک کنفرانس خبری به جای صحبت از اقتدار نیروی تحت فرمانش در برابر دشمن، از اشتباهی فاجعه بار برای مردم کشور بگه.
4: در این شرایط سخت در مقابل دوربین ها ظاهر شدیم که توضیح بدیم. من همین ابتدا هم عرض بکنم، بررسی ها و ارزیابی این حادثه توسط ستادهای بالاتر و مجموعه قوه قضاییه ان شاءالله بررسی میشه، اطلاعات کامل میشه و همین ابتدای صحبت بنده عرض بکنم که ما گردنمون از مو باریکتره، همه مسئولیت این کار رو میپذیریم و هر گونه تصمیمی مسئولین بگیرن ما مطیع اجرای اون هستیم. خب در شب حادثه، شاید مثلا از همون دم غروب، وضعیت آمادگی رو یعنی در شرایط جنگی قرار دادن، بالاترین سطح آماده باش توسط شبکه یک پارچه پدافند به سامانه ها ابلاغ میشه.
0: اظهارات فرمانده هوافضای سپاه در مقابل دوربین خبرنگاران از همون لحظات نخست از سردرگمی به هم ریختگی و ناهماهنگی در بالاترین سطوح نظامی ایران پرده برمی‌داره. در حالی که تنها چند ساعت پیش ستاد کل نیروهای مسلح علت شلیک به هواپیمای اوکراینی رو تغییر مسیر و نزدیک شدن به یک مرکز نظامی حساس عنوان کرده، فرمانده کل حوافظای سپاه پاسداران تاکید میکنه که این هواپیما تغییر جهت نداشته و در مسیر هوایی تعیین شده پرواز میکرده.
4: هواپیما تور مسیر بوده، خطایی نداشته، هم هواپیما کشوری، شرکت پروتوکول، همه درست عمل کردن.
0: بی برنامگی و عدم هماهنگی بخش‌های مختلف در تمامی صحبت‌های فرمانده عملیات حمله بین الاسد ادامه داره.
4: در مراحل مختلف چندین بار به این سامانه‌ها، از جمله همین سامانه‌ای که درگیر شده، توسط شبکه یک پارچه اعلام میشه که موشک‌های کروزی شلیک شده به سمت کشور. و در یکی دو مرحله هم باز تأکید میشه گزارش‌های واصله مبنی بر این هست که این کروزها در مسیرن، آمادگی داشته باشید.
0: این در حالیه که هیچ موشک کروزی در اون شب شلیک نشده بود و تا به امروز مشخص نشده چه کسی این خبر رو منتشر کرده. تام کوپر، تحلیلگر نظامی، این موضوع رو یکی از نشونه‌های بارز ضعف فرماندهی در شرایط آماده باش میدونه.
5: The command had the responsibility before spreading this information to cross-check this information and to make sure yes the cruise missiles are approaching or no the cruise missiles are not approaching. And even more so, if there was such an information, it should have ordered the civilian authorities at the Imam Khomeini International to stop all air traffic.
0: بسته نشدن آسمان ایران به روی پروازهای مسافربری و تجاری در حالی که ایران در آستانه یک جنگ تمام عیار قرار داشته برای بسیاری از ابهامات جدیه.
4: ما چندین بار درخواست کردیم که فضای کشور از پروازها متوقف بشه، یعنی اصطلاحاً میگن باید فضا کلیر بشه. در شرایط 3-3 طبیعی این درخواست هم انجام میشه. حالا به واسطه بعضی از ملاحظات شاید این کار رو عزیزان ما دنبال نمی کنن، یعنی تو هم با پروازها این شرایط جنگی هم ادامه پیدا میکنه.
0: بری جنکینز از فرماندهان پیشین پدافند ارتش بریتانیا این موضوع رو نتیجه عدم هماهنگی در بخش‌های مختلف فرماندهی میدونه.
6: So why did the Iranians not close down the civil airspace around Tehran? I'm unclear, and it would appear many in Iran, indeed the IRGC themselves, seem to have some friction with their counterparts in the civil aviation authority. It does seem odd, and there is an analogy here that after 9/11, the Americans immediately shut down the airspace because they felt they're under attack. So there is an analogy whereby one system worked very efficiently and closed it down. But I understand that the Iranian Civil Aviation Authority felt that that would have weakened their hand. But whatever happened is that missile systems at the highest level of alert were still armed and ready to engage aircraft inside airspace that had civil aircraft flying in it.
0: واقعا چرا فضای کشور در اون شب به روی پروازهای مسافری و تجاری بسته نشد؟ موضوعی که هیچ کس از مقامات حاضر به قبول مسئولیت اون نیست و تقصیر اون رو به گردن دیگری میندازه. حسن روحانی، رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی، نیروهای مسلح رو مسئول اون میدونه.
8: کلیر شدن آسمان بوده کی بوده؟ ببینید، معمولا دو تا مقام بیشتر نیست. یا هواشناسی کشور ممکنه یه شرایط فوق العاده جوی پیش بینی کنه، بگه این روت بسته بشه به این دلیل، مثلا از این ساعت تا اون ساعت، و یا نیروهای مسلح هستن، یعنی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام میکنه میگه این فضا بسته بشه، ما اینجا مانور داریم، ما اینجا چیکار داریم، ما اینجا عملیات داریم، یا اینجا احتمال خطر، احتمال جنگ، هر چه هست. دولت در این زمینه مسئولیتی بلا کلیر کردن اصلا به عهده نداره. این مسئولیت در مسائل امنیتی، یعنی غیر مسائل طبیعی و هواشناسی، اینها مربوط میشه به نیروهای مسلح و اونا معمولا در زمان لازم. همین روال هم بوده در طول این 41 سال، همیشه روال این چنین بوده.
0: با وجود اینکه بر اساس ماده 10 قانون هواپیمایی کشوری این امکان برای اداره کل هواپیمایی کشوری وجود داشته که به دلیل شرایط ویژه پرواز هواپیماهای ایرانی و خارجی رو بر فراز قسمتی از خاک کشور ممنوع یا محدود یا مقید به شرایط خاصی اعلام کنه، اما مقامات ایران نه تنها فضای کشور رو نبستن، بلکه به ادعای حسن رضایی فر، مدیر کل دفتر بررسی سواره هوایی سازمان هواپیمایی کشوری که در فایل صوتی منتشر شده، اقدام حکومت بر نبستن آسمان کشور در شب حادثه تصمیمی از پیش تعیین شده بوده.
7: فضای کشور لیره میشه. شما یه حاجی زاده بخواست پنده میشه. تا من اینا ببستم باید عملیات رو نمیدم.
0: با این حال او توضیح نمیده که چرا مقامات پس از حمله که احتمال واکنش متقابل آمریکا میرفت پروازهای مسافربری رو لغو نکردن.
5: At least after that attack they should have done that and they didn't. And this was the next mistake. Once again, this was not a mistake of the operator, but that of generals commanding that operator. Because the operator cannot order the shutdown of the entire Iranian airspace. But the generals who command that operator, they can.
0: برخی بر این باورند که حکومت ایران از پروازهای مسافری در اون شب به عنوان سپر انسانی در برابر حمله احتمالی تلافی جویانه آمریکا استفاده کرده. اما در صورت صحت این ادعا، تام کوپر اون رو یکی دیگه از اشتباهات فرماندهی نیروهای نظامی ایران میدونه.
5: This way that they weren't making US operations more complex or problematic, but their own. They have left the airspace open. They have left the airliners to continue taking off, which was just increasing their own problems. They had their own air defense systems had to recognize airliners from possible incoming US counterattack. So for the Americans it was not a problem, you know, because the Americans have cruise missiles, standoff precision guided ammunition and similar, so which means they can always, you know, release this from big distance, from long range, and nothing happens. They do not even enter the Iranian airspace, so why should they care what is going on inside the Iranian airspace? But the Iranian air defense force, I mean the IRGC air and space force, should have taken care to lessen its own burden and problem with identification, and it failed to do so.
0: حاجی زاده در کنفرانس خبری اعلام میکنه که تصمیم انتقال این سامانه ضد هوایی به محل چند ساعت قبل از فاجعه گرفته شده. اما براسی چرا در مدت زمان کوتاهی به آغاز عملیات موشکی یک واحد ضد هوایی به منطقه‌ای در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی آورده میشه؟
15: سامانه فضافندی اینجا منطقه تهرانه. این سامانه ای که ساعت 12 شب اومده اینجا مستقر شده.
10: Kiva here as well, that is really interesting, is we've moved a detachment, a weapon system, from an area that isn't normally used to operating in the airspace around Tehran Airport.
16: در مرحله سوم رزمایش پدافند هوایی ارتش و سپاه پاسداران، سامانه‌های موشکی ارتفاع متوسط با موفقیت آزمایش شد.
12: در سومین مرحله از رزمایش مدافعان آسمان ولایت دو از سامانه‌های موشکی ارتفاع متوسط،
0: اما استقرار سامانه تور M1 تنها چند ساعت قبل از آغاز عملیات تنها نکته مبهم ماجرا نبود. ایران پس از خریداری این سامانه تلاش کرده بود که اون رو به روز رسانی کرده و کیفیتش رو ارتقا ببخشه.
12: به روز کردن سامانه ها و مجموعه های پدافندی برای دریافت اطلاعات و انجام عکس العمل از اهداف مهم رزمایش بود که تاکنون با موفقیت به انجام رسیده است.
23: موفق شدیم برد این سامانه را از حالت استاندارد خریداری شده به 35,000 پا ارتقا دهیم. سردار حاجی زاده تصریح کرد با توجه به اینکه عمدگی هواپیماها در ارتفاع بین 25 تا 35,000 پایی اقدام به مانور و رهایی بمب می کنند، اکنون با سامانه جدیدی می توانیم این ارتفاع را به خوبی پوشش داده و با آنها مقابله کنیم.
0: موضوعی که به عقیده مایک میهایلوویچ، متخصص تکنولوژی نظامی و افسر سابق نیروهای مسلح کانادا، میتونه خطرناک باشه.
24: You have the embedded systems which can be changed only within the manufacturing facility somewhere in Russia, and those systems are secret. If somebody decides to play with that kind of systems without authorization from the manufacturer or whoever is in support for that, mistakes are possible.
0: تناقض دیگه در صحبت‌های حاجی‌زاده درباره فرمان آتش در شب فاجعه است. او ابتدا عنوان می‌کنه در این شرایط اپراتور برای شلیک موشک موظف به اخذ اجازه از فرماندهی بوده.
4: این موظف بوده تو این شرایط تماس بگیره، تاییدیه بگیره، یعنی خبط این اپراتور هم از همین نقطه است. منتها تو اون شرایط ظاهراً سیستم ارتباطیش با اختلالی مواجه بوده، حالا یا سامانهای جمین باعث شده یا شبکه شلوغ بوده، بر ترتیب نمیتونه ارتباط بگیره. 10 ثانیه فرصت داشته تصمیم بگیره،
0: اما چند ثانیه بعد حرف خودش رو نقض میکنه.
4: دیگه به هر حال میتونسته بزنه و میتونسته نزنه، و تو این شرایط متاسفانه این تصمیم بد رو میگیره و درگیر میشه، موشک شلیک میشه و هواپیما در واقع تو اینجا مورد
0: با وجود اشتباهات فرماندهی در سطوح بالا، حاجی زاده در این جلسه در نهایت به عنوان نتیجه گیری با پوشاندن نقش خود تمامی تقصیرها رو برگردن اپراتور سامانه میندازه.
4: متاسفانه اینجا به واسطه یه تصمیم گیری عجولانه یک فرد یه اتفاق و یک فاجعه بزرگ رخ داد.
6: Well, I think it's interesting. The chain of command has taken responsibility, but very quickly passed that responsibility down to the operator.
5: The radar picture shown on the display of a Torium 1 is that provided by the headquarters. So the system relies on its own radar only to guide its own missiles into the target, nothing else. The operators are not the problem, but the commanders of these operators are the problem. And this is typically IRGC. Sadly, we have seen this for the last 8 or 9 years, more than often enough in Syria. We have seen this in Iraq, and we have seen this in the 1980s during the war with Iraq.
0: اما موضوعی که حاجی زاده در اعترافاتش به اون اشاره نکرد شلیک موشک دوم بود، موشکی که 25 ثانیه بعد از موشک اول به سمت هواپیما شلیک شد. چه اتفاقی در این زمان افتاد؟ چرا حاجی زاده به اون اشاره نکرد؟
1: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
11: صبح روز شنبه فهمیدیم که خود سپاه موشک شلیک کرده. اصلا ما کلا قضیه واسمون فرق کرد، اینقدر این صورت مسئله تغییر کرد واسه ما که اصلا شاید من یه جورایی اصلا واقعا اون روز واسه روز آخر زمان شده بود، یعنی اینقدر واسه هم سخت شد.
13: انگار که ماجرا از ابتدا برای ما شروع شد، انگار که اون خنجر رو دوباره در آوردن و دوباره بر قلب ما فرو کردن.
14: چرا سپار من وقت شنیدم که 1 ساعت بود به خانه پدری یه پریسا رسیده بودم و میگم شاید 45 دقیقه 1 ساعت بود و پرسیدم که چه خبر تازه‌ای منتشر شده، چون میگم حالا روزی نداشتم که قابل توصیف باشه. و یکی از اطرافیان همون لحظه گوشی رو چک کرد، اخبار رو چک کرد و من گفت آیا تحمل دیدن این رو داری؟ من گفتم بده ببینم، بعد من گوشی رو گرفتم و خبر رو خوندم. نمیتونم

0: آرزوم این بود که نقش فنی باشه. به همسرم هم میگفتم نقش فنیه. پسر من میخواسته بره در راه اهدافش بوده، خب نقش فنی شده، تصادف شده. خیلی های دیگه هم پیش میاد براشون، خیلی باورش و حتمش برای من آسان‌تر بود و فقط خودم بودم و غم از دست دادن پسرم. ولی الان خیلی چیزا بهش اضافه شده. الان ما هر روز داریم میمیریم زنده میشیم.
1: اعتراف فرمانده حوافظای سپاه موجب خشم مردم و به خصوص دانشجویان شده و خیابون‌هایی که تا چند روز قبل پر از جمعیت در حمایت از قاسم سلیمانی بود، حالا جای خودشون رو به جمعیتی داده که شعارهای تندی علیه سپاه پاسداران و فرماندهی کل قوا میدن. موضوعی که یادآور وقایع آبان ماه 98 برای حاکمان ایران. به این ترتیب حکومت با روش‌های مختلف تلاش می‌کنه تا با اعمال فشار بر برخی خانواده‌های جانباختگان اونها رو وادار به همکاری با خودش کنه تا بتونه به نوعی موفق به مدیریت بحران به وجود اومده بشه.
0: ما تحت نظر بودیم دیگه. من مجبور شدم خودمو مثلا یه کاری بکنم که بیام خودمو مثلا تمام این کارا رو یه جوری رفوشون بکنم که مثلا به ما گیر ندن، ممنوع الخروجمون نکنن.
2: با بنده تماس میگرفتن دائما فرمانده های سپاه، حتی از دفتر آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه تماس گرفتن که بنده هیچ کدوم رو نپذیرفتن.
3: دو تا ماشین شخصی جلوی خونه مادر اوراد بودش که همیشه اونجا رو کنترل میکردن. مامورین باهاشون تماس گرفتن و گفتن که شما حق هیچ گونه صحبت کردن یا کاری رو که بخواین انجام بدین ندارین، شما نمیتونید با کسی مصاحبه بکنید، شما نمیتونید جایی حرف بزنید.
2: بعضی از خانواده ها رو مستقیم اذیت و آزار میکردن، بعضی از خانواده ها رو مثل خانواده امیر حسین به خونهشون رفتن، باهاشون مصاحبه کردن، مجبورشون کردن آنچه را که نمیخواستن بگوین.
0: اینا اومدن تو خونمون رفتن، اصلا متوجه هیچی نبودن، اصلا متوجه فیلم بردار من نشدن. شما ببینید که من چی از دست دادم و میخوام متوجه چی باشم. بعد که رفتن اینا و بعد یه چیزایی گفتن، یه فیلمایی از شما پخش شده و یه صحبتایی شما کردید و اینا، من تازه فهمیدم که اینا چطوری اومدن سانسور کردن، چطوری تغییر دادن و چطوری فیلم برداری کردن.
4: از استانداری و نماینده خامنه‌ای اومده بودن خونه. من به برادرم گفتم که اصلا اجازه ندارن مصاحبه یا فیلم بگیرن. اینها برادرم بهشون گفته بود، ولی متاسفانه اینها ظاهرا در جیبشون دستگاه ضبط صدا داشتن و صداها رو ضبط کرده بودن. دوستان برای من یه خبری فرستادن که در سایت فکر کنم شیرازه ثبت شده بود که پدر غنیمت اجدری اعلام کرده که ما میبخشیم، این یک خطایی بوده و ما میبخشیم. زنگ زدم به همون خبرگزاری، گفتم که شما حق ندارید این خبر رو بذارید، شما اصلا حق نداشتید که خبری منتشر کنید. ولی به ما گفتن که ما صدا داریم، صدا رو ضبط کردیم.
5: سلام. عرض ادب و تسلیت.
1: در این شرایط بحرانی دستگاه تبلیغاتی و دوربین‌های خبری حکومت در میان خانواده‌های قربانیان به دنبال افرادی هستند که ارادت خود رو به آیت الله خامنه‌ای و قاسم سلیمانی نشون بدن.
6: مادر میلاد نهاوندی هم از پسرش میگه و ارادتش به رهبر انقلاب و حاج قاسم سلیمانی.
7: قاب تلویزیون پخش میکردن که رهبری انقلاب نماز میت میخوندن بر پیکر مطهر ایشان. میلاد دیدم که بلند شد، اومد جلوی تلویزیون ایستاد و سرش رو تو دستاش و واقعا گریست.
8: این که بخوان از این موضوع سوء استفاده کنن، فکر نکنم هیچ کدوم از خانواده‌هایی که تو این هواپیما عزیزاشون از دست دادن اجازه بدن که از این موضوع سوء استفاده بشه یا سوء استفاده سیاسی بشه یا هر صحبتی، چون الان واقعا همه خانواده‌ها داغدار هستن و اصلا به این موضوعات فکر نمی‌کنن.
1: برای حکومت پخش مصاحبه هایی که در اون برخی خانواده ها عملکرد فرماندهی سپاه رو در سطوح بالا تایید می کنن اهمیت زیادی داره و در دستور کار صدا و سیما قرار گرفته.
9: چند وقت پیش خدمت شما عرض کردم در زمان شهادت دوست

0: علاوه بزرگوارمون سردار حاج فاطمه سلیمانی در نشستی که با همه گفتم سیفت دوم حاجی زاده است. بدونید و بدانند هر کس هر کاری میخواد بکنه خدای ناخواسته برای اینهاست، اینا باید حفظ بشن برای اسلام.
1: از طرف دیگه حالا دوربین های مختلف در تلاشند تا از خانواده های قربانیان برای عملکرد فرمانده هوافضای سپاه در مقابل خود او تایید بگیرن.
2: دلخور هستید ازشون؟
3: از خودشون شخصا نه، چه دلخوری، چون دارن خدمت میکنن به ما. ایشون امنیت من و بچم و همسرم رو دارن برای این مملکت فراهم میکنن، برای چی باید ازشون دلخور باشن؟
2: سردار اون روز گفتید کاش میمردم، این چند روز گذشته هر شب که رفتید خونه بچه هاتون رو دیدید چه حسی داشتید؟
4: خب طبیعتا ما عزاداریم. گفتم من دختری دارم همسن همین شهیده فاطمه محمود. بله فاطمه محمودی. و خب برام کاملا قابل درکه، یعنی خیلی راحت نیست اوقات ما، این روزها خیلی تلخه. خب حالا شاید ظاهرمونو داریم حفظ میکنیم، ولی در درون بالاخره ما هم میسوزیم، هم دردیم با این خانواده، خیلی سخته.
5: اشک تمساح می‌ریختند که بله ما خیلی متاسف هستیم، متاثر هستیم از این موضوع و می‌خوایم بیایم برای دیدنتون. شما فکر کنید که کسی جنایتی انجام میده و می‌خواد بیاد، حالا در واقع به زور می‌خواد بیاد از کسی که کشته شده، کسی که جنایت رو بر علیه اون در قبال اون انجام داده بیاد و دلجویی کنه که به هیچ عنوان قابل درک نیست.
6: تعدادی وارد خونه شدن به عنوان حالا با یه حالت محترمانه، کمی دو تا خانم بودن و یک آقا، و بعد از اینکه داخل شدن و مستقر شدن معرفی کردن خودشون رو که از طرف بنیاد شهید اومدن، که من اونجا خیلی ناراحت شدم که آقا اصلا این حرکت بی احترامی هست، اینا نه سرباز بودن نه این که در واقع خاک کشور مورد حمله قرار گرفته باشه یا هر چی، در واقع این یه تصمیم سیاسی کثیف بوده که این هواپیما توسط سپاه ساقط بشه، حالا به هر دلیلی که فعلا در واقع مشخص نشده به صورت رسمی و واقعی. و ما اونجا در نهایت چون خیلی محترمانه ازشون خواهش کردیم که خونه رو ترک بکنن، ولی این اتفاق نیفتاد و یه مقدار با کار به عصبانیت و دشنام و ناسزاگویی کشید و در نهایت خونه رو ترک کرد. مراسم پذیرایی و مراسم خرج دیگری هم در
7: استاد دیما سپاهیه دی شرف اومدن تو ختم شهرزاد هاشمی مسجد امیرالمومنین مرزداران.
1: سیاست اعمال فشار و کنترل خانواده ها توسط حکومت به تدریج افزایش یافته و حالا حتی در مراسم تشییع، تدفین و بزرگداشت قربانیان هم ادامه داره.
5: روز خاکسپاری در جای جای مراسم حضور داشتن، نیروهای لباس شخصی بودن، افرادی از سپاه بودن و در حال کنترل بودن. و خب بستگان بنده، دوستان بنده به دلیل اینکه نمیخواستن مراسم به هم بخوره صحبتی نکردن.
6: من تصمیم گرفتم که سهند و صوفی من تصمیم گرفتم که سهند و صوفی تهران باشن، به خاطر اینکه اون کشور رو خیلی دوست داشتن، ایران رو دوست داشتن و ببخشید و علت همین سفر کوتاه مدت دو هفته‌ای هم در واقع دلتنگی برای اون کشور و اون اقوام بود، و از طرفی چون خانواده سهند در تهران بودن دوست نداشتم که در واقع اینها رو از هم جدا بکنم، و با صحبت و مشورتی که با خانواده هم داشتم و با خانواده سهند که اونها هم مثل خانواده من هستن. ما 18 سال با هم زندگی کردیم، زندگی بسیار عالی. به این نتیجه رسیدیم که تو همون ایران بچه ها رو در واقع دفنشون کنیم.
8: دیگه اون روزی بود که ما می‌خواستیم فرداش یا پس فرداش تشییع جنازه رو انجام بدیم. اینا اومدن خونه ما، فکر می‌کنم دقیقاً 3 نفر بودن. یکیشون رئیس بنیاد شهید البرز بود، روبروی من نشست. بهش گفتم، آماده کرده بودم، بهش گفتم که ببینید این مراسم مراسم ماست، شما هر کاری می‌خواید بکنید برید، بعد ما خودمون هر خاکی خواستیم تو سر خودمون بکنیم. دقیقاً فکر کنم همین کلماتو گفتم. گفتش که نه نمیشه. گفتم یعنی چطوری میشه؟ گفت شما مراسمتون رو بگیرید برید، ما دیگه کاراشو انجام بدیم. گفتم یعنی چه؟ اصلی کارو شما میخواید انجام بدید، این کار ماست. گفت نه امکانش نیست. گفتم بابا جان، همسر من، خواهر من، فامیل من میاد اونجا میخواد عزاداری کنه، روسریش میفته، لباسش میره کنار. گفت نه مسئله نیست، به هیچ وجه زیر بار نره. دیگه وقتی صبح اومدیم در خونه، جمعیت خب خیلی زیاد بود. حالا شما حساب بکنید که خیلی خیلی هم از سپاهی اومده بودن دیگه، همشون سپاهی بودن. اونا هم اومده بودن، مردم عادی هم اومده بودن، فامیلای ما اومده بودن. توی یکی از بستگان ما آدم 55 ساله 60 ساله داشته موبایلش رو چک می‌کرد، حالا یکم عقب‌تر گرفته که مثلا ببینه چشمی مشکل داشته. اومدن گفتن شما دارید فیلم برداری می‌کنید. گفتم نه آقا جان، من فیلم برداری نمی‌کنم. شما ببینید که چقدر اینا روی این فیلم برداری حساس بودن. این موضوع صبح اتفاق افتاد، بعد هم میومد که بهش میگن در خونمون بوده. یعنی زور بعد از مراسم ساعت تقریبا 2 که داشی میرفت تهران، خونهشون از اتوبان کرج تهران، با ماشین میپیچن جلوش، میگن دوربین رو بده چک کنیم شما فیلم برداری کردید. ببینید چه خیلی مثلا چه کار کرده. خودشون کشتن، خودشون هم شدن صاحبت.
1: با افزایش فشارها از طرف حکومت، برخی از خانواده‌های قربانیان و همینطور مردمی که برای مراسم اومده بودن، با سردادن شعارهای علیه رهبر و سپاه پاسداران و پاره کردن پرچم جمهوری اسلامی به اونها پاسخ دادن.
9: خودشون این کار رو انجام دادن، ما هیچ دخالتی نداشتیم و حتی اونجایی که ما میخواستیم بذاریم که قبر خانوادگی بود، اونها نداشتن، گذاشتن در اون قسمت شهدا و حتی خودشون سنگ گذاشتن، هرچی خواستن نوشتن.
8: اولا که اون کلمه شهید که من اصلا برای پسر خودم قبول ندارم، حالا اونا به زور نوشتن و گفتن اگه نجیم شهید سنگو میشکنیم اون اونجا، حالا کار نداره به این قضیهش، ولی اصلا دل خودم راضی نیستم.
6: روش نوشته بودن شهید، که من به شدت با این قضیه مخالف بودم و من گفتم من یا اصلا هیچ سنگی نمیذارم یا سنگی رو میذارم که خودم مایل هستم. و در نهایت ما عوض کردیم سنگ رو با هزینه شخصی خودمون.
10: نمیخوام از واژه اهانت استفاده کنم. در خانواده پدری من کسانی هستن که جانشون رو در جنگ ایران و عراق از دست دادند، چه به عنوان نیروی داوطلب رفتن، چه در بمباران های هوایی از دنیا رفتن. و من چطور میتونم نام همسر و فرزندم رو در این لیست قرار بدم در حالی که اونها نه سرباز بودند، نه در جنگ بودند و نه تصوری از جنگ در اون لحظه داشتند. من نمیخوام شأن اون آدم ها از در جایی که هستند مخدوش بشه و نمیخوام جنایتی که در حق همسر و فرزندم شده با این واژه